0: basi umewadia ule wakati mzuri mtazamaji na msikilizaji wa kuungana pamoja nawe katika safari hii ya kuzihesabu dakika, sekunde na saa katika kipindi kizuri, kipindi cha Anza na Bwana, kipindi ambacho kuletea mkusanyiko wa mambo na masuala mbalimbali. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, lakini wako wengi ambao wanafanikisha matangazo haya asubuhi ya leo, na timu ya nguvu inahakikisha matangazo haya yanakufikia popote pale ulipo kwa nyakati, sekunde, bila kuziacha dakika. Yapo mengi ambayo tutakuwa nayo hii leo, zaidi sana tutapata nafasi ya kutafakari au kupata nukuu ya leo, lakini pia tutasikiliza neno la nguvu, tutapata nafasi ya kusikiliza na kupokea simu yako kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Nikupe hongera dereva bajaji, dereva daladala, wewe ambaye umefungulia redio yako kwa sasa, unaitegea sikio AWR Tanzania. Lakini pia nikupe hongera sana wewe ambaye unajiandaa katika majukumu ya siku na ukuacha kufungulia runinga yako ukitazama Hope Channel Tanzania. Hilo ni jambo la msingi zaidi, jambo la thamani, nami nafurahi na najivunia kwa hilo jambo kubwa ambalo umelifanya. Sindio, eh? Yes, kuna mengi ya kuyatafakari, mengi ya kujivunia, lakini pia nawe mtazamaji ni sehemu kubwa ya nami au nasi kujivunia hapa studio kwa kitendo cha thamani ambacho umekifanya na kutuchagua katika siku hii ya leo. Karibu tutafakari pamoja tafakari hii ya leo, tafakari ambayo ina kichwa kisemacho upweke usioelezeka. Ndio tafakari ambayo au tafakuri ambayo inatufungulia kipindi chetu cha Anza na Bwana katika siku hii ya leo. Maneno mazuri kutoka kitabu cha Isaya 63 fungu la 3, na anasema, nalikanyaga shinikizoni peke yangu, wala katika watu hakuwapo mtu pamoja nami. Katika utoto, ujana na utu uzima, Yesu alitembea peke yake. Katika usafi na uaminifu wake, alikanyaga shinikizo la divai peke yake, na katika watu hapakuwa na mtu yeyote pamoja naye. Alibeba mzigo wa kuogofya wa jukumu la wokovu wa wanadamu. Alijua kwamba kama isipokuwa kungekuwapo na mabadiliko thabiti katika kanuni na kusudi ya jamii ya wanadamu, ulikuwa mzigo wa nafsi yake, na hakuna mtu yoyote ambaye angeweza kutambua uzito uliokuwa juu yake. Katika maisha yake yote, mama yake na ndugu zake hawakuelewa utume wake, na hata wanafunzi wake hawakumuelewa. Alikuwa amekaa katika nuru ya milele kama mmoja pamoja na Mungu, lakini maisha yake duniani yangehitajika kutumika katika upweke. Kama mmoja wetu, ilimbidi kubeba mzigo wa hatia yetu na taabu yetu. Yeye asiye na dhambi ni lazima ajisikie aibu ya dhambi. Mwenye kupenda amani ni lazima aishi katika mashindano. Ukweli ni lazima ukae pamoja na uongo. Usafi pamoja na uchafu. Kila dhambi, kila mfarakano, kila tamaa chafu ambayo ililetwa na uasi, ilikuwa ni mateso kwa roho yake. Peke yake ni lazima aikanyage njia. Peke yake ni lazima aubebe mzigo. Juu yake yeye aliyevua utukufu wake na kukubali udhaifu wa ubinadamu, ukombozi wa ulimwengu ni lazima uwe juu yake. Aliona na kuhisi yote, lakini kusudi lake libaki kuwa thabiti. Juu ya mkono wake walifungamana na uokovu wa jamii iliyoanguka naye, iliyonyosha mkono wake ili kushika mkono wa upendo wa Mwenyezi Mungu. Upweke wa Kristo akiwa ametengwa na nyua za mbinguni, akiishi maisha ya binadamu, hakueleweka kamwe au kutambuliwa na wanafunzi kama ilivyopaswa kuwa. Yesu alikuwa hayuko pamoja nao tena. Walianza kuona jinsi ambavyo wangeweza kumuonesha huduma ambazo zingeleta furaha moyoni mwake. Hauhitaji huo huo ni udhahili katika ulimwengu wetu leo, lakini ni wachache wanaothamini yote ambayo Kristo yu kwao. Kama wangefanya hivyo, upendo mkuu wa Mariam, kitabu kile cha Mathayo 26 fungu la 6, mpaka la 13 ungeweza kuoneshwa. Kupaka mafuta kungefanywa kwa ukarimu. Hakuna kitu hata kimoja kingefikiriwa kuwa ni cha harama kubwa mno kuweza kutolewa kwa ajili ya Kristo. Hakuna kujikana nafsi au kujitoa muhanga ambako kungekuwa kukubwa mno kiasi kutoweza kuvumiliwa kwa ajili yake. Mwenyezi Mungu akubariki mtazamaji, Mwenyezi Mungu abariki somo hili asubuhi ya leo katika Kristo Yesu. Amina. Na hii ndiyo tafakuri tulionayo asubuhi ya leo. Upweke usioelezeka. Alikanyaga shinikizoni peke yangu, wala katika watu hakuwapo mtu pamoja naye. Tafakuri hii ambayo inajengwa katika kitabu kile cha Isaya 63 na fungu lile la 3 ikupatie nguvu ya kumtambua Yesu Kristo maishani mwako hii leo, hata pale ambapo unapita katika dhuruba na changamoto mbalimbali. Fahamu ya kwamba haupo peke yako. Kati ambao unajihisi uko mpweke, basi Kristo yu pamoja nawe. Na sasa basi, wakati huu mtazamaji, ni kualike na msikilizaji upate wakati ule mzuri au sehemu nzuri ambayo tunapoenda katika ombi. Dada Aniva anapokwenda kutubariki kwa ombi, tafuta ile sehemu nzuri utafakari pamoja nasi tafakuri hii, lakini pia ukae tayari kwa ajili ya kupokea baraka za asubuhi ya leo. Karibu kwa ombi.
1: Tuombe. Mungu wetu, baba yetu, rafiki mwema unayejali, tunakushukuru tena kwa sababu ya zawadi ya thamani uliyopatia asubuhi ya leo ya kuwa hai. Wapo wengi ambao walipanga ratiba zao lakini hazijatimia kwa sababu ratiba zako zimeruhusu walala usingizi wa mauti. Sisi ni nani? Hatuna cha thamani na cha pekee ambacho tumekifanya cha kustahili kuwa hai asubuhi ya leo. Na hivyo basi tunarudisha sifa na utukufu kwako, tukinyenyekea, tukiyakabidhi tena maisha yetu siku ya leo kwako. Tumechagua kuanza nawe. Tunaomba ukatupatie nguvu mpya asubuhi hii tunapoanza majukumu yetu na ratiba zetu, tukiomba kaongoze hatua zetu na kila mmoja kaweza kumjalia neema yako katika maisha yake. Wale wagonjwa asubuhi leo wapatie uponyaji. Marafiki ambao wanalia na kuomboleza kwa kupoteza pendo wao wakumbatie na kuwafuta machozi. Tunaombea wagane na wajane na yatima. Yeyote ambaye pia kwa ajili ya changamoto mbalimbali anazopitia katika maisha yake siku ya leo, kasikie maombi mwanao, kamjibu na kumpatia tulizo la moyo kwa sababu amechagua kuanza nawe. Tunanyekea kwako siku ya leo tukiomba usituache peke yetu. Upweke sipate nafasi katika maisha yetu. Hivyo basi kwa ajili ya familia zetu zikawe salama mbawani mwako. Watoto wetu wakawe salama chini mbawa zako. Taifa letu la Tanzania ikaendelee kuwa na amani na utulivu. Tunaendelea kuomba pia kwa ajili ya kazi yako ulimwenguni ikaendelee kusonga mbele. Watumishi wako, wachungaji, wainjilisti wanapofanya kazi yako, wapatie nguvu na imani iliyo thabiti ya kuendelea kusonga mbele kwa tufa jina lako. Jehova, tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako siku ya leo. Hatuwezi chochote bila wewe. Tujalie neema yako. Ongoza hatua zetu, kila mmoja akapate kibali kwako siku ya leo. Tukiomba haya kwa jina lako tukufu. Amina.
0: Amen.
1: Amen.
0: Asante sana mtazamaji na msikilizaji waendelea kusalia pamoja nasi, na tunazidi kusonga mbele mara baada ya tafakari hiyo asubuhi ya leo, na tutakuwa tayari kupokea simu yako na kupitia kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa studio kupitia nambari ya simu ya 0745 18 38 47. Karibu sana, tuamshie watu watatu, tuambie waanze na Bwana. Lakini unapopiga simu, basi tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, na moja kwa moja unakwenda ukiwaamsha watu watatu bila kusahau nafasi ulionayo. Itumie vizuri ili mwingine aweze kuipata line ya simu na aweze kuwajulia hali marafiki watatu. Kumbuka pia tunapatikana kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania, anza na Bwana. Hapo usisahau pia kuweka ujumbe wako mfupi wa maandishi, na tutazama kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa studio. Anivyo, asalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam, unajina hali?
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu, hali yangu iko sawa sawa.
1: Nakuona. Mimi kidogo kuna ka changamoto kidogo kwa kiufundi. Kwenye microphone.
0: Microphone kidogo mambo ya haya kukaa sawa sawa.
1: Haijakaa sawa sawa.
0: Mungu ataweka ikae sawa sawa.
1: Amina, amina kabisa.
0: Bada leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Of course siku zinazidi kusonga mbele katika mwaka 2026. Tayari tunakwenda siku ya 220 na
1: siku zenda.
2: society.
0: Siku zaenda kweli kweli. Lakini bado zipo zile siku za thamani mmoja na ambazo tuko nazo ambazo hizo hesabu yake bado ni kamilifu.
2: Yes.
0: Huenda tukahisi kwamba mambo yanakwenda mambo ya haendi na siku zinakwenda lakini mabadiliko ni sekunde kadhaa tu.
2: Kabisa. Yeah. Ukweli ni kwamba kila siku inayopita haitarudi.
0: Naam.
2: Lakini tukiendelea kuthamini zile zilizosalia, tukazitumia kwa uaminifu, tukazitumia vizuri kabisa kwa uadilifu, bado kuna jambo ambalo kafanyika katika maisha yetu. Na jambo la msingi zaidi ni kuanza na Bwana. Yes, nyakati zingine pia tunakumbushana na wadau wetu kuendelea kufanya tathmini ya maisha, malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea, kwamba mpaka sasa huu ni mwezi wa 8, tarehe 10 na ngapi leo?
0: 15.
2: Na maana hapo natakiwa uwe angalau zaidi ya 70% uwe umeshafanikisha malengo yako. Lakini je, umefanikiwa? Kama hujafanikiwa, wewe umefanya sehemu yako, lakini mengine ni ya Mungu.
0: Nilichojifunza kwa umri mdogo nilioishi, kuna wakati katika maisha ya kibinadamu sisi tunaweka malengo, lakini Mungu huwa anaweka malengo yake ya kimbingu.
2: Yes,
0: na nikwambie kitu ambacho sijui kama wengi wanakifahamu. Mabadiliko hayaji kwa muda mrefu kama ambavyo tunadhani, kwa pengine yanahitaji miezi mitatu, miezi minne kutimiliza jambo fulani.
2: Hapana. Hapana.
0: Mabadiliko ni jambo la siku moja au sekunde tu, pap, Mungu tu anapiga chap, kila kitu kinafanyaje, kinabadilika.
2: Kwa hiyo
0: kibinadamu, sio bwana, mimi nimejiwekea malengo ya muda mrefu, malengo ya muda mfupi ni kweli, kuna malengo ya, lakini mabadiliko ni dakika chache sana
2: kabisa.
0: Tu kuendelea kuwa na jitihada.
2: Yes. Nena vema. Naam.
0: Kweli kweli. Bwana, dakika 13 hiyo.
2: Yes.
0: Mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, ni wakati sasa ambao unafahamu hapo marafiki ambao wanafunga safari kutoka eneo moja kwenda eneo jingine.
2: Pilika pilika.
0: Kuna wengine ndio kwanza wanapiga miayo ile
2: wao. Ndio. Wengine wametoka, unajua kuna wale manesi, madaktari, wengine wanafanya kazi za ulinzi.
0: Yeah.
2: Inawezekana ameweza na shift yake sasa hivi anarejea nyumbani, wameshafika oge, alale. Yes. Wote tumetoka kutafuta na wote tunaendelea kutafuta.
0: Nilichojifunza kwenye haya maisha, wakati mtazamaji anatupigia simu hapa, ni kuheshimu kila nafasi ya mtu alionayo.
2: Yes.
0: Yaani heshimu nafasi, heshimu kazi ya kila mmoja, heshimu kila kitu cha mtu.
2: Kabisa.
0: Kwa sababu hicho ndicho ambacho kinamfanya anaishi na maisha yake yanasonga mbele.
2: Ni kweli kabisa.
0: Unajua, nafikiri maisha yametupatia dhana kuheshimiana kwa sasa tofauti na ilivyokuwa zamani. Zamani mtu akifanya kazi kwa unamdharau.
2: Ndio.
0: Lakini maisha yalipotufikisha sasa hivi, inabidi umheshimu kila mmoja, kwa sababu hicho ndio kitu ambacho kinamfanya aishi.
2: Kabisa. Ndio kinachompatia ugali mezani.
0: Bara, tayari kwenye line ya simu kuna marafiki hapa nipo.
2: Yes, tusonge.
0: Naomba ni anza kupokea simu ya rafiki mtazamaji kwenye line ya simu. Hello. Naam, sauti ya nani hii? Bila shaka mama Amina huyu.
3: Hello guys, karibu tena Karatu, maana nyie.
0: Asante sana, asante sana. Karibu sana mama Amina. Leo natamani kuamsha watu watatu ndani nani?
3: Kwanza nianze na mama Joseph pande za Songea. Namba mbili kuna Mary pande za Mbinga. Namba tatu kuna Rita pande za Pata matakia subuhi njema, kina mama ni jeshi kubwa.
2: Amina.
0: Amina, amina. Asante sana mama Amina, urogia Karatu kutokia
3: subuhi njema.
0: Asante sana.
2: Haya,
0: huyo mama Amina amekuwa kwanza kusubuhi
2: line. Na nakumbuka 2022 hapo kidogo. 2022
0: Karatu Net Event. Kwa line ya simu, roo. Karika line ya simu, roo. Oh, karibu sana.
4: Hello.
0: Karibu sana rafiki, unaitwa nani?
4: Leo ni mwanadamu Mpare Halisi.
0: Karibu sana Mpare Halisi, unapiga simu kwa wapi leo?
4: Napiga simu kwa Chome.
0: Karibu sana kutoka Chome, karibu tuamshie watatu.
4: Asante. Kwanza nianze na William Mbwambo, namwambia kaka amka anze na bwana. Na mabili iende hapo Karatu, inamkuta mama Amina, namwambia nimempata vizuri sana, amka anze na bwana. Namba tatu iende kwa familia ya Ezekiel Daniel wakiwa Chome Mpeta, nawaambia wote wampe anze na bwana.
0: Ujumbe
4: nawaambia tumuombe Mungu sana tufikishe salama tarehe 15 tuanze makambi yetu, ili bwana aendelee kutukuza kwenye kiwanja la makambi.
0: Amen. Asante sana Mpare Halisi.
4: Amina.
0: Haya, kwenye laini ya simu leo.
5: Hello, tangazaji wa Yesu asifiwe.
0: Milele amina. Sauti ya nani hii na unapiga simu kwa wapi?
4: Mwengeno na hili shauri toka Karatu wa Rusha.
0: Ah, karibu sana kutokia Karatu, tuende tuamkile watatu.
4: Sante kwanza kwa huyu mama Amina. Pili kwa Luka Sondeni. Tatu Steven Mwambo wa Rusha. Katika ujumbe na watakia kufundiana.
0: Ah, sante sana.
2: Shukrani.
0: Amina. Amen. Katika laini ya simu.
5: Habari kaka.
0: Ni salama kabisa. Sauti ya nani hii na unapiga simu kwa wapi?
5: Hii ni sauti ya papa Amani Mgase. Amani Mgase mtoa mamsera Rombo hapa.
0: Karibu sana kutokia Rombo. Karibu tuende tuamke na watatu.
5: Asante. Kwanza ni kwa huyo Steven Mwambo, ni mwambie tuko pamoja. Namba mbili.
0: Naam.
5: Kwa huyo Amina wa Karatu, ni mwambie amke tumekuja.
0: Naam.
5: Nambari tatu na mwisho ni kwa Tere Ninja na mke Takari Ninja. Upande ujumbe, kila mtu amsifu Bwana kwa wakati sahihi na kwa muda sahihi.
0: Asante sana, tukutakia siku njema.
5: Karibu Rombo.
0: Asante sana.
2: Shukrani.
0: Katika laini ya simu, halo.
6: Halo.
0: Karibu sana, sauti ya nani na unapiga simu ukiwa wapi?
6: Baba yenu wa Msoma mzee Shem Magafu.
0: Naam baba, karibu sana kutokia Msoma. Mara hiyo tunaamka na nani na nani leo?
6: Wote wanangu, kwanza ninaamka na wanangu wote kokote kule waliko. Alafu washiriki wote wa conference yetu ya Mara pamoja na watumishi wake. Na mwisho mzee wa kanisa la Buhara anaitwa Mr. Maiga, wote hao ninawaambia kwamba waamke, tuungane ili tupate baraka ya anza na Bwana.
0: Amina. Ujumbe
6: ni kwamba tunajiandaa kwa kambi letu, kuna kanisa letu ambalo ninasali linaitwa Manyara. Kesho tunafungua kambi letu ambalo litamalizika tarehe 22. Kwa hiyo washiriki wote tuungane kwa ajili ya kupata ujumbe ambao Bwana ametuandalia kwa ajili ya wokovu wetu.
0: Amina. Asante sana, nikutakie asubuhi njema.
6: Asante wanangu, na nyinyi hapo studio mbarikiwe. Naona mmependeza leo, mmeulamba vizuri. Hata chati ya mwanangu ile ufundi
0: aje kuonea.
6: Basi uje umwambie na yeye amshoree mzee Magafu.
0: Asante sana baba.
6: Amina.
2: Amisi nguo yako imemfanya mzee Magafu aitamani mali ya jirani yake.
0: Ametamani lakini yeye ametamani mali ya jirani kwa
2: uzuri.
0: Kwa uzuri.
2: Sio kwa ubaya.
0: Katika laini ya simu kuna msikilizaji hapa.
7: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Sauti ya nani hii?
7: Bwana, hii ni sauti ya mwanachama upendo salamu kilabu mangungu kama da. Nyanda mashiri. Dada yangu Oliva hapo ajambo.
2: Mimi niko salama kabisa.
7: Oliva kawa mpende sana kupokea simu za watu wala kuongopa sisi wadau. Ndio hivyo
0: wanao. Ngoja kwanza nikusalimie kikwetu kwanza. Ulimola.
7: Kale mola la.
0: Mola. Aya, twende tuamke na watatu.
7: Atajiwaje sasa?
2: Endelea kujifunza.
0: Atajifunza.
7: Haya bana, ngoja nianze na mzee wangu mzee Fika Negele naye kapotea kitu kimbia.
0: Yupo Negele.
7: Mzee wangu huyu mchungaji mmoja aliko hapa Mangungu.
0: Namuita
7: Joachim. Namwambia tuko pamoja sana mchungaji wangu mimi Nyanda Bashiri za tatu. Nazipeleka kwa tena Dimasanja, namwambia tuko pamoja. Kaka yangu Nyanda Bashiri pande za Mangungu kama da, tuko pamoja eh?
0: Asante sana.
2: Ni kuibia siri moja. Nimepewa jina na Wasukuma. Wananiita Minza.
0: Minza.
2: Minza
0: manake nini?
2: Wakaniambia eti ni kitu kizuri.
0: Minza kitu kizuri. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Minja, Bija.
2: Wenyewe anasema Minza.
0: Minza. Of course Minza kitu kizuri. Afu wengine ni haya majina pia. Hata muonekano pia rahisi haba. Unajua Biblia ilisema kabisa Yusufu alikuwa mzuri. Lakini pia Bathsheba pia naye alikuwa mzuri. Kwa wakati fulani sio mbaya kuhusu.
2: Okay. Kwa hiyo niendelee kulingana nalo.
0: Endelea kulingana nalo. Angekuwa amekupatia.
2: Ndugu zangu Wasukuma, endelee kuniita Minza.
0: Angekupatia jina ambalo lina tafsiri ya fisi hivi angezewa.
2: Hapana sasa. Nasikia niliwaambia kabla kama unanipa jina mimi. Sitaki jina baya. Nitafutieni jina zuri.
0: Basi nami niseme tu mzee wa furaha bojiboji niko hapa, nami nitaendelea kukuita Minza pale ambapo itabidi. Na tukubaliane jamani, ni furaha bojiboji, si furaha bujubuju. Wengi wanasema kufuraha bujubuju. Hivyo wakati tunaweka mambo sawa katika ukurasa wetu wa YouTube, wapo marafiki ambao wameendelea kupiga simu kwa kasi zaidi, nami natamani kutambua dakika 21 zikiwa zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwenye laini ya simu leo, katika laini ya simu leo. Oh, pole sana simu yake hii.
2: Simu na changamoto.
0: Haiku.
2: Nipite kwa marafiki walioko YouTube pale.
0: Sawa sawa.
2: Wakifuatilia wa kwanza kabisa ametumia ujumbe. Ndugu yangu kanifanya niende kule Google. Yeah. How to pronounce. Maana ndugu yetu yuko nchini kule Marekani. Sasa hili neno alotamka ndugu yangu mahali alipo. Anasema aje na bwana watching from. Sasa hiyo ndugu yangu hata kama ungekuwa wewe. Umenielewa? Kama nitakuwa nimetamka vizuri.
0: Hebu jaribu.
2: Ni Minneapolis.
0: Minneapolis.
2: Ni Minneapolis, ndugu yangu wewe.
0: Moja kati ya miji maarufu sana hiyo.
2: Uko nchini Marekani. Basi tu ni Google hapo.
0: Wakati unaendelea kuzungumza, mimi nilikuwa nawaza kama Niva yeye ambaye ni mzungumzaji mzuri wa Kiingereza. Mimi Kiswahili akidivijenga. Kiswahili sivyo tu. Kiingereza hivi.
2: Ah, ndugu yangu mimi chakwambia tu maji, ndugu yangu unacha kufanya interview.
0: Wewe
2: mwingine anajitoa matutumua
0: kidogo. Alhamdulillah kwa kile ulichonacho cha kuombea maji. Kuna siku amekaribishwa mzungu sehemu moja. Sasa anasikiliza. Alikuwa anamtafuta mtu. Kuna mtu. Kwa nini mtu asikimbie nje chini ya uvungu? Nikuletee mwenyeji. Bwana mimi siku ifiko hapa. Amna bwana wewe.
2: Uko hapa wapi? Nitokeze hapo.
0: Nitokeze hapo.
2: Ukuta kwa natikisa haya sasa mwenye lugha yake kaja. Rafiki yangu tutazama kule kutoka kule nchini Marekani.
0: Mini Paul.
2: Yes. Anasema happy Thursday everyone. Thank you Davis. Ubarikiwe and thank you for the moment with us. Steven Eleneza mwana kidogo cha kuombea tu maji ya kumi ndugu yangu. Yuko pale la Liondo.
0: Alhamdulillah.
2: Waamki wa Beroa ya wote, Mama Amina kiwa Karatu, Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha, ujumbe mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Hakika
0: amen.
2: Kabisa. Odende Kikiwa huyu anze na Bwana, asema yuko Dodoma Adventist Polytechnic College. Hapa Dodoma nataka kuanza na Bwana na mke wake Rachel Mdamo, Jacob Furaha na washiriki wote wa Iganzo. Asante sana, barikiwe sana. Ndugu yetu Kikiwa kwa kuanza siku pamoja nasi na baraka tele zikiwa pamoja na mkeo na familia yako na marafiki.
0: Ni kweli.
2: Manuel Stanley akiwa Arusha anaamsha fuatao Steven Mbwambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Stanley Matisho, Happiness Mtaki, ujumbe Bwana ndio kibilo letu na watakia asubuhi njema. Hakika kabisa. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Anapenda kuamsha Sayuni Nehemia, kwaya kanisa la Chidachi na kwaya Chidachi, okay, Dodoma mjini, waamke waanze na Bwana. Asante. Grishon Limo, Mungu mwema. Nawaamsha Steven William, Chagama Muhando, Mama Amina Karatu, Peter Mkenge wa Kitunda na waumini wote wa Wadventista Sabato ulimwenguni. Anza na Bwana ni afya kwa muumini wa Kikristo. Na linalo pia tunalitilia, tuna bold, tunaweka kwa maandishi makubwa afu tunayakolezea rangi. Asante sana. Anza na Bwana ni afya kwa waumini wote wa Kristo na wasio wa Kristo tunaongezea pia. Steven William anasema asante Mungu kwa kuniamsha salama. Anza na Bwana kwa Godfrey Ferdinand, Sadiki Rafael, Elias Meshack pamoja na Chagama John Muhando. Waanze na Bwana siku ya leo. Mnaotazama tunawaona kule YouTube. Tutumie na ujumbe basi. Tuambie unafuatia kipindi kiwa wapi na kuamsha marafiki kwanza na Bwana. Turejee kwa marafiki kwa ujumbe.
0: Bwana ni kukumbusha tu kwa yule rafiki mtazamaji ambaye anasema na tutazama kutokea pale nchini Marekani. Ule mji wa Minneapolis unapatikana katika jimbo la Minnesota pale nchini Marekani.
2: Sawa.
0: Na basi rafiki kutokea kule mbali kabisa na wewe ambaye unatutazama kutokea pale Iganzo, Manyiwewe, wewe ambaye uko nasi kutokea Mfaranyaki, Bomba Mbili.
2: Bwana Manyiwewe ametaja na nikumbusha. Acha bwana, acha.
0: Mekumbusha mbali.
2: Mekumbusha mbali sana. Nyumbani huko ni kwa kulia.
0: Kabisa,
2: jioni naenda kununua mboga za majani. Naenda kununua numbu. Unakwambia ulikula numbu wewe?
0: Sema wewe uliwakuniletea numbu wale kina aunti ambao walikuja juzi bwana. Numbu mimi napenda sana.
2: Walileta sema nimaliza peke yangu.
0: Tulikubaliana mimi na wewe tangu muda mrefu sana.
2: Pole si bila wakati mwingine. Chakula cha kiasili kabisa cha Wasafu.
0: Ni kweli.
2: Yaani hiyo ndo alama yao.
0: Ni kweli.
2: Na ukiwa mgeni huwezi kuelewa. Kwa nini anapendelea lakini acha kabisa.
0: Mara kwanza ninanunua numbu nilikuwa niko shule.
2: Nini kilikushawishi?
0: Nilikuwa na njaa. Hiyo siku nilikuwa na njaa. Nilikuwa nasoma Yunga Tech. Sasa kuna siku mnaruhusiwa kurudi nyumbani.
2: Ndiyo.
0: Wakati huo tunaishi Mwanjelwa. Kwa hiyo nimetoka nirudi nyumbani. Mfukoni na shilingi 500 nikasema 200 nitapanda daladala, 300 nitanua
2: numbu.
0: Yani 200 nitakwenda nyumbani na kurudi kwa sababu shimia nauli ilikuwa.
2: Ndio.
0: Sasa nikanunua numbu za 300 kwa nikamfuko hivi. Sasa zilikuwa sijamenywa zile. Nikajua ni vitu vitamu. Unajua kama viazi.
2: Ndio.
0: Nilipokuja kutafuna asali ale.
2: Unajua kitu gani hiki?
0: Zikiwa na maganda ni kali eh.
2: Na pana ukakasi fulani na kauchungu fulani hivi.
0: Bas nikazibeba zile mpaka nyumbani, sikuweza kuzila tena
2: nje yangu. Lakini zinachemshwa pia, naweza kuchemsha ukala.
0: Nikampata mwenyeji akaniambia hizo menya, ni baada ya kumenya. Bas nikawa mdau mzuri wa numbu.
2: Okay.
0: Na kweli kabisa imekuwa ikitibu njia yangu. Pale ambapo unajisikia njia ni kila numbu.
2: Namba share.
0: Wenyeji waambie wanasema mgonjwa akikataa mpaka numbu.
2: Mpaka numbu. Huyo akoondoka.
0: Huyo yuko ndani.
2: Anaende kujenda.
0: Tutazame kile ambacho rafiki mtazamaji ameendelea kutuandikia hapa na msikilizaji. Tunatambua mchango wako wa thamani mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania. Kama ndio kwanza unaanza pamoja nasi, basi hii ni Anza na Bwana ya Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko naye Aniva Mongola. Kwa pamoja tuangaze kile ambacho umeendelea kutuandikia katika upande wa jumbe fupi za maandishi. Tumepokea simu nyingi na tutambue mchango wa thamani wa rafiki mtazamaji na msikilizaji ambaye ametuandikia katika upande wa jumbe fupi za maandishi. Kwa katika upande wa kupokea simu na ikanukta kidogo, lakini tutarejea kupokea simu yako mtazamaji, lakini kwa sasa tuangaze kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa studio. Anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
2: Amina.
0: Na mjibu milele Amina anasema kiukweli menikumbusha mbali sana kusema numbu wa mke wote wanaofuatilia Anza na Bwana.
2: Asante. Shukrani sana.
0: Anasema pastor habari, nimebarikiwa sana. Asante sana, ubarikiwe jamani. Endelea kusalia pamoja nasi.
2: Amina.
0: Katika matangazo haya nasi tunafurahi zaidi kuona kile ambacho umeendelea kutuandikia. Aniva, ninaomba nipokee simu moja hii ya urafiki. Kwenye line ya simu. Hello. Katika line ya simu. Hello kwenye line ya simu. Kwenye line ya
8: simu.
0: Karibu sana, sauti ya nani hii?
8: Sauti ya Skwasika Paulo.
0: Karibu sana, wapiga simu kio wapi rafiki?
8: Nikiongea kutoka Nyakayondo Zaituni.
0: Aya, karibu sana kutoka huko, karibu wa mkina watatu.
8: Kwa kwanza napenda kuamsha wasikilizaji wote wa redio wa mtu Anza na Bwana. Wapi na waamsha washiriki wote ambao tuko kwenye kambi wa mtu wetu Anza na Bwana. Wanne, na tupenda kuamsha watoto wangu wote wa mke wa Anza na Bwana.
0: Ujumbe.
8: Hata huyo Minza huyo naye amke Anza na Bwana.
0: Ameamka mapema kweli kweli. Haya, tupatie ujumbe.
8: Ujumbe tusome Yohana 3 fungu la 16.
0: Amina. Asante sana, ubarikiwe Bwana. Amina. Amina. Muda wetu pia nao umezidi kukimbia kweli kweli, dakika 29. Zimekwisha kutoweka. Niva, tunakwenda kusikiliza neno la nguvu.
2: Yes.
0: Mtazamaji, tutarejea hivi punde, lakini kwa sasa tukabarikiwa na neno la nguvu. Mara baada ya hapo tutarejea hapa kupokea simu yako na kupitia kile ambacho umeendelea kutuandikia, pia kutueleza umejifunza nini katika somo la asubuhi ya leo. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.

Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, Zaburi 5 fungu la kwanza ni zaburi ifaayo kusoma asubuhi, na katika salamu asubuhi ya leo ni kusalimu kupitia zaburi hii. E Bwana, uyasikilize maneno yangu, ukuangalie kutafakari kwangu, uisikie sauti ya kilio changu. E Mfalme wangu na Mungu wangu, kwa maana wewe ndiwe ni kuombae. Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Bwana asifiwe. Habari ya asubuhi, ni saa nzuri tena ambayo Mungu ametuamsha salama, ametupatia nafasi tuweze kujumuika pamoja ili tujifunze maneno yake katika asubuhi ya leo. Daudi anasema asubuhi nitatoa dua yangu, na anasema asubuhi ni muda wa kutazamia. Huu ni wakati ambao Bwana ameuchagua, na mahali pengine Biblia inasema rehema za Bwana ni mpya kila asubuhi. Biblia haisemi rehema za Bwana ni mpya kila mchana, wala haisemi rehema za Bwana ni mpya kila jioni. Biblia inasema rehema za Bwana ni mpya kila asubuhi. Na hata sasa ni asubuhi, karibu tuweze kuziomba rehema za Bwana ambazo ni mpya kabisa. Rehema za Bwana za asubuhi ya leo ndio kwanza zinatolewa, ni mpya. Asubuhi hii tuna kila sababu na shukrani ya kumpelekea Mungu wetu, ikiwa ni masaa ya asubuhi. Bwana akubariki sana unapoendelea kuwa nasi. Na asubuhi hii somo letu ni muendelezo wa masomo ambayo tumekuwa nayo kwa kipindi cha juma zima, baada ya kuomba. After you have prayed, baada ya kuomba. Leo somo letu lina kichwa kidogo ambacho kinasema baada ya kuomba tupa nyavu tena. Baada ya kuomba tupa nyavu tena. Tutakuwa tukiongozwa na mafungu ya kitabu kile cha Luka sura ya 5 fungu la kwanza mpaka fungu la 11. Baada ya kuomba tupa nyavu tena. Tutaangalia kitabu cha Luka sura ya kwanza fungu la 5 mpaka fungu la 11. Nikualike utasoma pamoja nami tunapoenda kuangalia ukweli wa neno la Mungu asubuhi ya leo. Biblia inasema Luka 5:1 mpaka 11. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka kipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Fungu la 4 anasema hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Fungu la 6, basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Tuishie hapo kwa sasa, tutamalizia mafungu mengine hapo baadaye. Baada ya kuomba shusha nyavu tena. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Tunajifunza masomo ya muhimu sana tukiangalia yale yatupasayo kuyafanya baada ya kuwa tumeomba. Tunapoenda kuangalia kisa chetu asubuhi ya leo, ongoza fikara zetu, tusikie sauti yako kupitia wasaa huu mzuri waanza na Bwana. Kaa nasi Mungu wetu, twaomba haya tukiamini kwa jina la mwanao Yesu Kristo, amen. Baada ya kuomba shusha nyavu tena. Rafiki mpendwa, leo tena tunaendelea na mfululizo wetu kama ambavyo nimesema. Tumejifunza mambo kadhaa tangu tulipoanza. Mwanzoni kabisa tuliangalia, tukaona katika safari ya imani, baada ya kuomba huwa tuna wajibu wa kufanya.
Tuliangalia kisa cha harusi ya Kana, tukaona baada ya kuomba watumishi walipaswa kujaza mabalasi maji. Katika Yeriko tumeona vile ambavyo ahadi ya Mungu ilitimia baada ya wana wa Israel kuzunguka kuta za Yeriko mara saba baada ya kuomba, na kuta zilianguka. Katika maisha ya Naaman tumeangalia, tukaona kwamba baada ya kuomba uponyaji, Naaman alipaswa kuzama Yordani mara saba, na alipozama mara saba ndio akapata uponyaji. Kama Naaman angeomba alafu asitii wajibu wake wa kuzama mara saba Yordani, asingepona. Kama wale watu wa harusi ya Kana wangeomba kupata divai alafu wasijaze maji mabalasi, wasingepata divai. Wana wa Israeli wangeomba kuta za Yeriko zianguke alafu zisizunguke mara saba, zile kuta zisingeanguka. Tumeona baada ya kuomba daima kuna wajibu ambao tunapaswa kufanya. Sasa mpendwa msikilizaji na mtazamaji, leo katika tafakari yetu tunakutana na Petro wakati akiwa amechoka. Petro wakati huu amevunjika moyo kabisa, na unajua ni majira ambayo Petro amekata tamaa. Unajua ukisoma Biblia unaona kwamba Petro alikuwa mvuvi mwenye uzoefu. Alikuwa sio mvuvi tu, alikuwa mvuvi aliyebobea, mvuvi mwenye uzoefu wa kutosha. Ukisoma wasifu wa Petro utaona Petro alikuwa anaijua kazi yake. Petro alikuwa anaijua bahari, na Petro alizijua nyakati nzuri za kuvua. Petro mvuvi mbobevu alijua mbinu za uvuvi. Pamoja na yote haya, siku hii ambayo Petro anakutana na Yesu hali ilikuwa tofauti. Biblia inasema kwamba Petro na wenzake walikuwa wamefanya kazi usiku kucha, lakini hawakupata kitu. Walifanya wajibu wao, wamekesha, hawakupata chochote. Hii ni hali ambayo watu wengi tunaifahamu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kuna wakati unafanya kila kitu unachojua, lakini matokeo hayatokei. Petro hakuwa mvivu. Anasema, Bwana mkubwa, tumefanya kazi. Na sio kazi tu, anaongeza kivumishi. Anasema, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Kama ungeita kundi la wavivu, Petro hayumo. Petro anafanya kazi, na Petro Biblia inasema amekesha usiku kucha akitafuta kwa bidii. Maana yake kama ni amri ya nne ya kutunza sabato, Petro anaitii vizuri, maana kutunza sabato ni pamoja na kufanya kazi. Anasema siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote. Petro anafanya kazi usiku kucha, amefanya kazi, lakini anasema sijapata kitu. Ndio sasa hapa nikajifunza ya kwamba unapokutana na mtu hajafanikiwa, sio kila ambaye hajafanikiwa ni mvivu. Sio kila ambaye hajafanikiwa ni mzembe. Baadhi yetu tumekuwa wepesi sana kuwajaji wengine. Ukiona tu hajafanya vizuri kwenye mitihani, una conclude upesi kwamba ulikuwa ujitumi kwenye masomo. Sio kila aliyefeli alikuwa ajitumi kwenye masomo. Na sio kila ambaye hana mafanikio kwenye biashara hafanyi bidii. Na sio kila mtu ambaye haja excel, hajafanikiwa, ni mvivu ama ni mzembe. Kwa sababu katika kundi la wavivu Petro hayumo. Lakini pamoja na kujituma, Petro hakupata kitu. Asubuhi ya leo, labda siongei na kila mtu, nataka kuongea na mtu ambaye akiangalia katika kitu ambacho anakifanya, amefanya sehemu yake, lakini bado huoni matokeo. Kuna mtu ambaye amezingatia kanuni za afya. Hata uzito pengine sio mkubwa, hauli ovyo ovyo, yani unazingatia. Lakini kuzingatia kote huko haimaanishi kwamba kila anayezingatia hayo atakuwa na afya njema. Kuna mtu fulani ananielewa, umefanya bidii kabisa lakini haijawa kama ambavyo ilipaswa kuwa. Kuna binti kabisa amejitunza, yani unapaswa kupata mume, lakini ndoa haijaja. Na sio kweli kwamba kila sio kweli kwamba kila binti ambaye hajapata mwenzi kwa wakati ni binti ambaye amekuwa na njia zisizofaa. Hapana, wako mabinti safi kabisa, ameishi maisha mazuri, maisha ya kumpenda Mungu, maisha ya kujitunza, lakini tu ni vile ndoa haijaja. Ninachosema ni kwamba Petro amekesha usiku kucha lakini hajapata samaki. Kwa hiyo kumbe kupata samaki
ni zaidi ya kukesha usiku kucha. Unaweza ukakesha usiku kucha na usipate samaki vile vile. Ni zaidi ya kukesha usiku kucha. Kuna wakati ambao unaomba, unafanya kazi, unajitahidi, lakini bado unaona hakuna kinachobadilika. Ni kama tu mambo hayatokei. Unasema nimejaribu, unasema nimefanya kila kinachowezekana, unasema nimechoka. Labda hata katika wakati huo ndio Yesu anakuja, na Yesu anapokuja anakuja na ujumbe. Baada ya kushindwa, baada ya kuchoka, baada ya kuomba, baada ya yote hayo, Mungu anaweza kukuita ujaribu tena kwa neno lake. Bwana asifiwe. Petro alikuwa amechoka, ameshindwa, amejaribu, ameomba na alikuwa amekata tamaa. Lakini asubuhi ile Yesu anamwambia Petro, shusha nyavu tena. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo wewe ambaye kuna mahali umefanya na unaona ulipaswa kupata matokeo fulani na hukuyapata. Leo asubuhi Bwana anasema jaribu tena. Yesu anasema shusha nyavu tena. Basi kwa sababu anayesema ni Mungu, shusha nyavu. Petro akiwa amekata tamaa kabisa anaambiwa shusha nyavu tena. Katika hali yako hiyo kuna jambo Mungu anasema fanya tena. Baada ya kuomba usiruhusu kushindwa kukufanye uache. Baada ya kuomba usiruhusu kushindwa kukufanye uache. Umefanya ukashindwa, umeomba, unapoomba kushindwa kwako kwa jana kusikufanye uache kuendelea kujaribu tena. Angalia Biblia inasema kwenye Luka 5 fungu la kwanza, anasema ikawa alipokuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti, makutano wakimsonga wakilisikia neno la Mungu. Hiyo Luka 5:1. Yesu alikuwa anafundisha. Unajua pembeni wamesimama wavuvi ambao wameshindwa kazi, wamekosa matokeo. Petro na wenzake walikuwa wamefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, wakati ambao kwa kawaida samaki walikuwa wanapatikana, lakini kwao samaki hawakupatikana. Hili sio neno dogo, nitasema tena. Wakati ambao kwa kawaida samaki walikuwa wanapatikana, kwa wakina Petro hawakupata chochote. Huu ni uzoefu ambao watu wengi wanapitia. Kuna nyakati ambazo katika msimu wa kawaida watu hupata mavuno, unakuta shamba lako halina mavuno. Kuna msimu ambao kwa kawaida ng'ombe walipaswa kuwa wamezaliana, wamedabo, lakini kwenye zizi lako ng'ombe ni wale wale. Kuna wakati ambapo kwa kawaida watu walipaswa wanaajiriwa, ni msimu serikali ama mashirika yametangaza ajira, kwa kawaida watu huajiriwa. Lakini kuna mtu ambaye pamoja na kwamba ni msimu hukupata ambacho ulipaswa kupata. Pamoja na kwamba ilikuwa ni usiku na samaki hupatikana usiku, siku ile Petro na wenzake hawakupata samaki. Nikutie moyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji ya kwamba kushindwa kwako hakumaanishi Mungu amekuacha. Kushindwa kwako hakumaanishi Mungu amekuacha. Unajua ziko nyakati ambazo huwa tunadhani, unasema nimeomba lakini haijafanikiwa, unasema nimejaribu lakini haijawezekana. Hata kuna mtu anafikia hitimisho anasema Mungu hayupo. Hapana, nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba Mungu yupo. Unajua Mungu anaweza kuwa karibu sana wakati huoni matokeo. Mungu anaweza kuwa ndio yuko karibu na wewe zaidi. Petro alikuwa karibu na Yesu wakati bado alikuwa na nyavu tupu. Unajua Petro amesimama na Yesu, hata wanaongea, lakini nyavu za Petro ni tupu. Mungu hakumuita Petro kwa sababu alikuwa na mafanikio. Wakati Yesu anamuita Petro, Petro alikuwa na nyavu tupu, na ndiye huyu huyu ambaye Yesu anachagua kumuita. Yesu anamuita Petro akiwa anapitia hali ya kushindwa. Hii itupatie tumaini asubuhi ya leo. Mungu anaweza kuanza jambo jipya katika maisha yako hata kama katikati ya eneo ambalo upo ni katikati ya kushindwa, kwa sababu katikati ya kushindwa kwake ndio sasa Petro anakutana na Yesu, wanazungumza akiwa ameshindwa. Asubuhi hii kwa imani namuona Yesu
akiwa amesimama na Petro wa leo. Wewe uliyeshindwa, na muomba Mungu asubuhi ya leo, Yesu atokee, asimame pembeni yako na azungumze nawe. Petro anapozungumza na Yesu, hali inabadilika. Na hata kwenye anza na Bwana asubuhi ya leo, Yesu akizungumza na wewe, hali itabadilika. Ni kweli Petro akupata samaki usiku kucha, lakini basi siku ile mapema Petro amepata fursa ya kukutana na Yesu. Anza na Bwana, anaweza kuwa ni Yesu wako. Yesu amesimama kando yako, anasema na wewe. Sasa msikilizaji na mtazamaji, baada ya kuomba, msikilize Yesu anaposema jaribu tena. Hata asubuhi ya leo Yesu anakutamkia, anasema jaribu tena. Baada ya Yesu kumaliza kufundisha, alimwambia Simoni Petro, Luka 5 fungu la 4, anasema tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Sasa msikilizaji na mtazamaji, hebu fikiria pamoja na mimi kidogo hapa. Angalia changamoto ambayo haya maagizo ya Yesu yanaleta kwa Petro na wenzake. Moja, Petro alikuwa mvuvi. Yaani sio kwamba ni intern, ni mvuvi kweli kweli. Yesu alikuwa seremala. Unajua anapotoa haya maagizo, unajiuliza sasa, Yesu, wewe tunakufahamu Yesu, wewe ni seremala, mtoto wa Yusufu. Ingekuwa ni kuranda mbao ama kushika msumeno, unajua vizuri, lakini mambo ya kwenye maji haya sisi tunafahamu vizuri. Yesu anamwambia shusha nyavu, na Yesu ambaye anafahamika kwamba sio mvuvi, anamwambia mvuvi ashushe nyavu mchana jua linawaka. Palikuwa na changamoto kwenye haya maelekezo katika mtazamo wa kibinadamu. Kwa ujuzi wa kawaida, Petro angeweza kumwambia Yesu, Yesu, hii kazi tunaijua baba. Angeweza kumwambia, tumejaribu usiku mzima na hatukupata kitu. Lakini tofauti, Petro hakutawaliwa na uzoefu wake. Bwana asifiwe. Petro anapoongea na Yesu, hapa kuna somo muhimu. Petro anarespond tofauti na matazamio. Imani haikatai uzoefu, lakini inampatia Mungu nafasi ya kuwa mkuu kuliko uzoefu wetu. Msikilizaji na mtazamaji, katika hali ya kawaida, labda unachopitia, uzoefu unakataa, unasema haitawezekana. Lakini asubuhi ya leo, kama Yesu anasema shusha nyavu, weka uzoefu pembeni, amini kwamba neno la Bwana ni kubwa kuliko uzoefu. Unajua msikilizaji, kuna wakati ambapo uzoefu wako ni kama unasema haiwezekani. Yaani ukiangalia logic inakataa. Tena Petro anaambiwa ashushe nyavu na seremala, ilikuwa inakataa. Lakini neno la Mungu linasema jaribu tena. Msikilizaji, nakutia moyo, sijui ulishindwa nini jana, asubuhi ya leo Bwana anasema jaribu tena, jaribu tena, shusha nyavu tena. Baada ya kuomba, shusha nyavu, kwa sababu Bwana anasema jaribu tena. Usikate tamaa ukampatia nafasi ibilisi ya kujiinua, jaribu tena. Mungu anasema hata kama ni mchana jua linawaka, ninayo njia. Petro alikuwa na sababu nyingi za kukataa. Alikuwa amechoka, Petro kakesha, Petro alikuwa ameshindwa, Petro alikuwa ametoka kuosha nyavu, anasema shusha tena, nichafue nyavu, nimeweza tu kuziosha sasa hivi. Alikuwa na sababu nyingi za kukataa, lakini pamoja na sababu zote hizo, Petro alichagua kutii. Msikilizaji na mtazamaji, baada ya kuomba, una wajibu wa kutii. Fanya kile ambacho Yesu anakuambia ufanye, hata kama ni mchana. Maana yake ni kwamba hata kama mazingira yanakataa, hata kama sayansi inakataa, hata kama jiografia inakataa, shusha nyavu, kwa sababu Bwana amesema shusha nyavu tena. Baada ya kuomba, shusha nyavu kwa neno la Mungu. Mungu ni mwaminifu, anafanya. Unajua Petro anapoambiwa na Yesu shusha nyavu, anatoa majibu. Unaangalia wanapozungumza, kwanza anamwambia Yesu, anaambiwa na Petro, Bwana mkubwa, tumefanya kazi usiku kucha, tusipate kitu. Anamalizia anasema, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Bwana asifiwe. Hapa kuna jambo. Unajua Petro hakusema kwa sababu naona samaki nitafanya. Petro haoni samaki. Hakusema kwa sababu hali ya hewa imetulia tulia, acha nishushe tu. Petro anasema kwa neno lako.
yani kwa neno la Yesu. Hapa ndio kuna imani halisi, msikilizaji na mtazamaji. Nikwambie unajua kuna tofauti za maji. Nikwambie unajua kuna tofauti kati ya kufanya kitu kwa sababu mazingira ya

kufanya kwa neno la Mungu. Tunapaswa kusamehe kwa neno la Mungu, sio kwa sababu unajisikia kusamehe, sio kwa sababu unaona inawezekana kusamehe. Tunapaswa kuwa waaminifu kwa neno la Mungu, sio kwa sababu katika jambo fulani fulani uaminifu ni rahisi. Tunapaswa kuwa waaminifu kwa neno la Mungu. Tunapaswa kutenda haki kwa neno la Mungu, na haki anatendewa mtu yeyote, unayemjua na usiyemjua. Tunapaswa kutumika kwa neno la Mungu kama ambavyo yeye mwenyewe ameagiza. Msikilizaji na mtazamaji, Petro anasema kwa neno lako nitashusha nyavu. Sasa msikilizaji mpendwa, baada ya kuomba usichoke kurudia hatua ya imani. Angalia, Petro alishusha nyavu tena kama ambavyo Bwana alimwagiza. Hii ilikuwa hatua ya imani. Unajua Petro alikuwa amefanya hivyo kabla ya kupata chochote. Alimwambia shusha, Petro akashusha. Yesu aliposema, Petro alijaribu tena. Watu wengi wanaacha kwa sababu walijaribu mara moja. Lakini unajua kusoma Biblia inaonyesha kwamba tunapaswa kujaribu tena na tena. Nuhu alijenga safina miaka mingi kabla mvua haijanyesha. Ibrahimu alisubiri ahadi yake kwa miaka mingi. Yusufu alikaa miaka mingi kabla ya kuinuliwa. Yusufu kapitia changamoto mbalimbali mpaka ameenda jela, akatupwa shimoni, amekuwa mtumwa nyumbani kwa Potifa, amepitia mengi, lakini aliendelea tu kuwa mwaminifu na hatimaye akainuka. Mungu huangalia uvumilivu wetu. Nikutie moyo, hicho ambacho unapitia sio mwisho wako. Mungu anaangalia wewe utakuwa mvumilivu kiasi gani. Na unajua kushindwa ni tukio, kukata tamaa ni uamuzi. Kushindwa uchagui, lakini kukata tamaa, unaamua kukata tamaa. Leo napendekeza kwako, kataa kukata tamaa. Unaweza kushindwa leo, lakini usiamue kwamba umeshindwa kabisa, hutajaribu tena. Kwa sababu kushindwa ni tukio, lakini kukata tamaa ni uamuzi. Usiamue hivyo. Hata kama umeshindwa, amua kuendelea kuwa na tumaini. Mungu asubuhi hii anakuambia, shusha nyavu tena. Shusha nyavu tena. Msikilizaji na mtazamaji, baada ya kuomba, Mungu hubadilisha matokeo ya uaminifu wako. Angalia kwenye hii Luka 5 fungu la 6. Luka 5 6 anasema, walipofanya hivyo wakavua samaki wengi, nyavu zao zikaanza kukatika. Bwana asifiwe. Angalia mpangilio wa matukio hapa. Kwanza walitii, pili wakapata samaki. Utii unakuja kwanza. Unajua muujiza haukutokea wakati Petro alikuwa ufukweni akilalamika. Hapana, muujiza ulitokea wakati Petro amechukua hatua. Mungu hakubariki uvivu. Alimwambia Petro, shusha nyavu. Na unajua Yesu angeweza tu kusema, samaki tokea. Samaki wangetokea, lakini Yesu anamwambia Petro, shusha nyavu. Na Petro alikataa kuwa mvivu. Alikuwa ameshaziosha, alikuwa ameshazitundika. Na kuosha nyavu sio kazi ndogo, ilikuwa ni kazi kubwa. Na alikuwa na usingizi kwa sababu amechoka usiku kucha. Lakini pamoja na yote hayo, na alikuwa ameshindwa, anaambiwa shusha. Petro aliacha uvivu, aliacha usingizi, akachukua nyavu, akazishusha na akapata samaki wengi. Asubuhi ya leo Bwana anasema shusha nyavu. Shusha nyavu. Kuna tofauti kati ya juhudi za mwanadamu na baraka za Mungu. Juhudi za binadamu, juhudi za Petro ilikuwa tu ni kuvua na kushusha nyavu. Lakini baraka za Mungu zilifanya Petro apate samaki. Hasa niseme hapa, juhudi bila Mungu zina mipaka. Yaani juhudi utafanya sana. Kama ukiwa na juhudi na Mungu hayupo kwenye hizo juhudi, utahangaika sana. Juhudi zenye Mungu hazina mipaka na zitafanikiwa. Kwa mambo mawili hapa, juhudi, Mungu, they go together. Fanya juhudi halafu muombe Mungu abariki juhudi zako. Usiombe tu bila kufanya juhudi, na lazima yaende mawili. Mungu, juhudi. Juhudi ni kufanya sehemu yako, alafu Mungu anabariki. Juhudi zinazoongozwa na Mungu zinafunguliwa na neema yake. Kwa asubuhi ya leo, hata unapoenda kazini, namuombea Mungu abariki juhudi zako.

zako, abariki juhudi zako. Petro anaposhusha nyavu, kwa kweli kinachomfanya apate samaki mda ule sio nyavu, ni Yesu. Kama angeshusha nyavu bila Yesu asingepata samaki. Yeye angeshusha nyavu mchana kweupe, ameshusha usiku kucha hajapata, ndio iwe mchana, asingepata samaki. Petro anapata samaki kwa sababu moja, amefanya juhudi, of course ameshusha nyavu, lakini yuko Mungu kwenye juhudi za Petro. Hata leo namuomba Mungu juhudi zako, Bwana awepo katika juhudi hizo. Ukiwa nafasi hiyo utafanikiwa. Sasa msikilizaji mpendwa, kuna watu wengi ambao wana nyavu tupu. Hawa watu wamejaribu, wameshindwa. Wameomba hawajapata majibu, wamefanya kazi lakini matokeo hakuna. Wanaona kama matokeo hayapatikani. Leo asubuhi kwenye Anza na Bwana, Mungu anasema usikate tamaa. Mungu anasema sikiliza sauti yangu tena. Mungu anasema chukua hatua. Mungu anasema tupa nyavu tena. Labda hata ulikatishwa tamaa katika huduma, Mungu anasema tupa nyavu. Labda biashara yako haijaenda vizuri, Yesu anasema tupa nyavu. Labda ulijaribu kujenga familia lakini imeparaganyika, Mungu anasema tupa nyavu. Safari hii usifanye kwa nguvu zako pekee, fanya kwa neno la Yesu. Yesu anasema tupa nyavu. Yesu hawezi kusema tupa nyavu wakati hakuna samaki. Sasa unajua, wakati Yesu anamwagiza Petro ashushe nyavu, alikuwa tayari ana uhakika ya kwamba pale chini kuna samaki. Wakati Petro anapoangalia bahari, anaona juu tu. Yesu akiangalia bahari mda ule, alikuwa amesha tengeneza mazingira. Yesu aliwaona samaki. Yesu akiangalia, macho ya Yesu yanapenya mpaka kwenye kilindi. Yesu anaona samaki ambao Petro hawaoni. Yesu anapoangalia anaona. Ilibidi Petro atumie macho ya Yesu, ndio imani. Akasema kwa sababu umesema, Petro anasema kwa neno lako nitashusha nyavu. Yesu hawezi kukuambia ushushe nyavu mahali ambapo hakuna samaki. Yesu akisema shusha nyavu, ana uhakika na anachokisema. Tofauti ya macho yako na macho ya Yesu ni kwamba macho ya Yesu yanaona mpaka kwenye kina cha bahari, macho yako hayaoni. Leo Yesu anasema shusha nyavu tena. Katika jambo ambalo jana ulishindwa, usikate tamaa, shusha nyavu tena. Petro akashusha nyavu, na aliposhusha nyavu, neno linasema alipata samaki wengi mpaka nyavu zikaanza kukatika. Ulikuwa unatafuta kazi, umezunguka maofisi kadhaa umekosa, umeamua kulala nyumbani, amka, nenda tena, kagonge milango tena. Umeacha kutuma application, anza kutuma tena. Uliacha kutafuta wateja, leo ondoka, nenda katafute wateja. Ulikuwa unaumwa, umejikatia tamaa, endelea kutafuta tiba tena. Yesu anasema shusha nyavu. Petro aliingia kwenye maji akiwa na uzoefu wa kushindwa, lakini alitoka akiwa na ushuhuda wa muujiza. Ameshindwa Petro usiku kucha, na hata anapoingia mara ya pili anaingia akiwa na uzoefu wa kushindwa, lakini alitoka akiwa na ushuhuda wa muujiza. Ulishindwa jana, ingia leo tena. Wewe ni Petro wa leo, utatoka na ushuhuda wa muujiza. Kilichobadilika haikuwa bahari, bahari ilikuwa ile ile. Kilichobadilika haikuwa usiku. Kilichobadilika ni kwamba Yesu alikuwa ameingia kazini kwake. Bwana asifiwe. Asubuhi hii umefungulia runinga, unasikiliza redio ama uko YouTube, ni kwa sababu unakutana na Yesu, na Yesu yupo anafanya kazi yake. Leo Yesu anaweza kuingia katika eneo ambalo ulishindwa. Anaweza kuingia katika eneo lako la machozi. Anaweza kuingia katika eneo lako la kukata tamaa. Lakini baada ya kuomba, kuna jambo la kufanya. Usikae na nyavu mkononi ukikumbuka kushindwa kwa jana. Sikia sauti ya Yesu. Yesu anasema shusha nyavu tena, kwa sababu neno la Yesu lina nguvu kuliko kushindwa kwako. Baada ya kuomba, napendekeza kwako, shusha nyavu tena. Utakamata samaki, kwa sababu unaposhusha nyavu kwa neno la Bwana, ushindi ni hakika. Asubuhi hii nikutie moyo mpendwa, shusha nyavu tena. Haitoshi kuomba. Umeomba, sawa. Uliyemuomba anasema shusha nyavu. Na mshushaji wa nyavu sio Yesu. Nyavu utazishusha wewe.
Kazi ya Yesu ni kuhakikisha nyavu zinakamata samaki. Toka nenda kafanya wajibu wako leo tena. Mungu yuko pamoja nawe. Yesu akisema shusha nyavu, lazima utakamata samaki. Na kuombea baraka za Bwana. Amka. Unajua unapumua bado. Mungu ana makusudi na kisa chako kitabadilika. Mungu ameshika kalamu ya maisha yako. Bado anaandika story yako. Kisa cha maisha yako hakijaisha. Ndio sababu bado unapumua. Kisa chako hakijaisha. Kitakuwa kimeisha kama Mungu angekuwa ametupa kalamu. Lakini nikwambie, kalamu bado iko mikononi mwa Mungu. Na Mungu anasema shusha nyavu tena. Unajua kitabu kina sura nyingi. Kina sura ya unaenda mahali ni kama unataka kushindwa. Kitabu kinaandikwa, kinaenda. Mwisho kitabu hiki hadithi yake ina mwisho mzuri. Kwa hiyo endelea tu, wala usife moyo, usikati tamaa, kwa sababu Mungu bado ameshikilia kalamu. Kalamu iko mikononi mwake, anaandika kisa cha maisha yako. Na asubuhi ya leo anasema shusha nyavu. Bwana akubariki sana, akufunike kwa neema yake. Tumesema pale mwanzo ya kwamba rehema za Bwana ni mpya kila asubuhi. Hata asubuhi ya leo namuomba Mungu aachilie rehema zake mpya juu yako. Rehema mpya zinafunika makosa ya jana. Leo utaanza kana kwamba ni mtu ambaye hukukosea jana. Amka, nenda, shusha nyavu, kwa sababu ushindi ni hakika. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai. Bwana akubariki sana, nitakuombea ombi la baraka. Mungu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Leo sisi ni kama Petro. Tumesumbuka usiku kucha, hatujapata kitu. Ni watu wenye uzoefu wa kushindwa. Bwana, tumesikia sauti yako. Umesema tushushe nyavu. Kwa imani twazishusha nyavu zetu. Bwana, tunajua tukishusha nyavu kwa neno lako tutakamata samaki. Leo namleta kwako mtazamaji au msikilizaji. Yesu, bariki juhudi zake. Anaposhusha nyavu tena kwa neno lako, mpatie ushindi. Laba ni ushindi wa dhambi. Laba ni ushindi dhidi ya ufukara. Laba ni ushindi dhidi ya upweke. Laba ni ushindi dhidi ya umasikini. Laba ni ushindi dhidi ya maradhi. Laba ni ushindi dhidi ya mafarakano. Ushindi wowote ule Bwana ambao mtu atakuwa anauomba asubuhi ya leo kwa neno lako, anaposhusha nyavu, ingilia kati. Nyavu hata zikatike, akakamate samaki. Tunatoka kwenda makazini mwetu, nenda pamoja nasi. Rehema zako mpya ziambatane na kila mmoja wetu asubuhi ya leo. Asante Bwana kwa sababu umesikia maombi yetu, na sisi tumesikia maelekezo yako. Shusha nyavu, twazishusha sasa kwa imani. Asante kwa sababu Bwana nyavu zetu zimejaa samaki wa kutosha. Twaomba haya kwa imani kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

0: Asante mtazamaji unaendelea kusalia pamoja nasi. Dakika 15 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Umebarikiwa na jumbe mbili nzuri, The Healing Voice, wimbo mzuri kina cha upendo, lakini Tukasa Sua kaja na ujumbe mzuri ambao bila shaka pia umekubariki, na tunazidi kusonga mbele mara baada ya kubarikiwa na neno la nguvu kutoka kwake mwinjilisti Adam Nyando, ambaye leo ametukumbusha kuzitupa nyavu tena. Kikubwa ametusisitiza kutokata tamaa katika changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia katika maisha yetu ya kila siku. Usiache kujaribu tena, kwani katika kujaribu ndio kuna ushindi kwenye kila jambo. Anivyo tumerejea,
1: tutaendelea kushusha nyavu.
0: Endelea kushusha nyavu.
1: Hatutaacha. Mpaka tupate samaki.
0: Mpaka kieleweke.
1: Mpaka kieleweke.
0: Nimefurahia kisa hiki, nimefurahia somo hili ambalo kiukweli ukitafakari kwa kina linatutia nguvu hasa ya kusonga mbele. Unajua majira haya asubuhi ndio muda ambao pengine jana bosi alikuudhi au kuna mfanyakazi mwenzako ambaye alitenda kinyume.
1: Ndio.
0: Unawaza siyo niache kazi, siyo niende kazini. Yaani kuna ile hali ya kukata tamaa.
1: Ni kweli.
0: Alafu unakuja kusikia neno kwamba
1: shusha
0: nyavu tena.
1: Yes. Fundisho hili limenikumbusha miaka kadhaa nyuma nilikuwa naishi Tanga. Na kwenye utafutaji wa maisha bwana, sikuwahi kuanza kwa mimi nitakuja kuingia baharini.
0: Kwenye ile dagaa wako wanyama.
1: Daganya. Lakini nikaona sasa hapa acha tu niingie baharini, maana sasa ndio upepo unaniruhusu niende hivyo. Nitoka Dar nikaenda na vikoi Tanga, nene tabaki koi ndugu yangu. Nikaudisha mzigo dada nisaidie kuuza kwa mimi naingia kubaharini. Na of course hiki ambacho amewasilisha leo nilikuwa nikishuhudia baadhi ya wavuvi wakirejea na mashua zao kiwa watupu.
0: Yeah, ni kweli.
1: Lakini wengine wanarejea, unaona kasa kwa wanapiga na miuzi anafurahi kwamba wamefanikiwa na mzigo. Na wakisha karibia kufika kule huku ufukweni, tunaanza kusogeana, usubiri mpaka waje, si ndio atienanga na sogeo ili kila mmoja aweze kupata mzigo. Nyakati zingine kwenye maisha tunapambana sana.
0: Kweli.
1: Nimependa aliposema sio kila mmoja ambaye hajafanikiwa kwenye maisha sio kwamba ni mzembe, sio kwamba hajafanya sehemu yake, sio kwamba hajaweka jitihada. Tunapambana. Kichwa kinauma, watu wanatafuta kazi ndugu yangu, zile basha za kaki mpaka inachanika anabadilisha nyingine mpya.
0: Kuna siku moja nilikuwa ninapitia faili langu, na nina faili langu pale nyumbani, wakati mtazamaji na msikilizaji ndio kutuandikia amejifunza nini katika somo la leo. Ninalo faili langu ambalo lina barua kadhaa ambazo nilifanya attempt za ya kuomba kazi katika mashirika na maeneo mbalimbali. Sasa nilikuwa nikilipitia lile faili langu nikiangalia namna ambavyo nilikuwa nikiwa na mwandiko mzuri wa kuandika barua za kuomba kazi.
1: Aliyekuambia mwandiko mzuri unampa mtu kazi nani?
0: Namna ambavyo nilikuwa nikiremba katika zile barua, lakini nilikuwa nikijaribu kuangalia namna ambavyo nilikuwa nikiboresha CV yangu mara kwa mara.
1: Ndio.
0: Nimetunza
1: madam. Mbwembwe nyingi.
0: Lakini ninachokijua ni hiki.
1: Yes.
0: Katika kujaribu mara nyingi ndio kuna kuweza. Kwa kikubwa, rafiki mtazamaji na msikilizaji, nawe usikate tamaa. Wenda asubuhi ya leo ulisema kabisa, mimi leo ilikuwa siku yangu ya mwisho, siendi kazini
1: tena.
0: Amka nenda kaoge, jiandae ondoke.
1: Yes.
0: Shujaa wa Mungu, shujaa wa Bwana. Tunaweza katika pale ambapo tunahisi kukata tamaa. Nasema unapohisi kukata tamaa ndipo ambapo Mungu yupo karibu na wewe sana. Aliva, nikukumbushe wewe ni mzazi na mimi ni mzazi pia. Wakati ambao mtoto yupo katika hali mbaya ndio wakati ambao mzazi anakuwa yupo karibu zaidi na mtoto.
1: Yes, kabisa.
0: Sasa katika mfano huo ndivyo ilivyo Mungu. Wakati ambapo wewe unaona kabisa mambo yanaenda senge mnenge, ndio wakati ambao Mungu yupo karibu nawe zaidi kwa wakati huo. Kwa kikubwa, tusikate
1: tamaa. Endelea kusonga mbele. Usikae chini. Hata kama umeanguka mara ngapi, kunguta vumbi, futa tope, songa mbele.
0: Ni kweli.
1: Hakuna kukata tamaa.
0: Hakika.
1: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Anaitwa Wilson Lufungulo kutokia Njombe. Nimebarikiwa sana na somo la mwinjilisti, abarikiwe sana. Naanza na Bwana na Yohana Jeremia, Baraka Jeremia, Prosper Makoyo wakiwa Nemba Biharamuro. Sababu ujanja ni kuanza na Bwana. Ujumbe mzuri kabisa huo.
1: Barikiwa.
0: Juliana kutokia Kiteto Manyara. Tunabarikiwa sana na somo la leo. Hakika somo la leo limenibariki. Mungu awabariki hapo studio, ameandika hivyo.
1: Asante sana.
0: Asante sana kwa ujumbe huo. Bwana ni mwema. wakati wote anaitwa Laurencia Abel kutokea Itilima Kishapu. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Naomba maombi yenu niombee nipate mtoto. Jumbe Ufunuo 3:20 amesema amina.
1: Sikate tamaa. Yes. Kwa wakati wa Mungu itatimia.
0: Wakati sahihi. Endelea kutupa nyavu zaidi. Endelea kujaribu zaidi. Mungu atabariki. Bwana apewe sifa.
1: Amina.
0: Anasema ashukuriwe Mungu kutuamsha tena na asante kwa somo zuri. Juhudi ya mwanadamu plus juhudi uwezo wa Mungu jawabu usawasawa na mafanikio. Naitwa mwinjilisti Musa Madaha Marunde kutokea Beroya Family. Adam Nyando abarikiwe sana, ameandika hivyo. Mzee Shem Magafu wa Musoma Mara anasema wanangu anaiva na pamaua yenu kwa jinsi mnavyochagua nyimbo zinazoendana na ujumbe wa wainjilisti mara baada ya hotuba. Big up, Bwana azidi kuwalinda.
1: Haya maua yanaenda nyuma ya kamera.
0: Na kuwapa afya njema ili kuzidi kutumika shambani mwake. Haya maua tunayapokea. Lakini tunachukua kama yalivyo. Tunayapeleka kwa Justin Makoba, Samuel Paul au Sam Paul pamoja na mhandisi Ezra Julius ambao wanahakikisha wako nafsi sambamba kulikweli.
1: Amena.
0: Rafiki anasema habari za anza na Bwana ni njema. Bwana Yesu asifiwe milele amina. Anaitwa Ali Muhammad, anapatikana Machuku Singida. Somo la leo la mwinjilisti limenibariki sana, limenitia nguvu, maana ukipata maneno ya nguvu au maneno ya Mungu ndio chakula cha mioyo yetu. Ujumbe ujanja ni kwanza na Bwana.
1: Hakika kabisa.
0: Muda wote na wakati wote.
1: Amen.
0: Haya. Shusha nyavu wada wote na wapata daima. Mama Amina, hai kwako. Ujumbe sawa sawa, ujumbe unasema mambo si mabaya.
1: Sawa sawa, tumeanza na Bwana.
0: Tuangaze marafiki katika ukurasa wetu wa YouTube au wale ambao wameendelea kushiriki
1: na kusikiliza. Wako tele sana marafiki wa thamani ambao wanatufuatilia na wengine wakiwa wametutumia ujumbe asubuhi ya leo. Bwana amepokea ujumbe kutoka kule tena chini Marekani, lakini huyu ni Gertrude Blatch.
0: Mwanzoni
1: alikuwa ni Davis. Hey, ili jimbo ndugu yangu namba nisitaje. Sio kajingata ulimi ndugu yangu.
0: Ndugu yangu Gertrude. Nianzia na herufi gani?
1: Bwana M.
0: M Minnesota au?
1: Tuseme tu Minnesota ndugu yangu, ningeshinda ndugu yangu.
0: Michigan au?
1: Hapana.
0: Sio Michigan.
1: Haya, masa. Haya, malizia. Masa.
0: Basi, mimi najua wewe ni msafu. Nimeacha. Sitaki kutafuta shida ndugu yangu.
1: Sitaki kutafuta hitilafu ya ulimi. Sasa hivi ni mapema sana ndugu yangu. Sawa. Sasa utenyesha pata hitilafu tena niongeze hitilafu kwenye ulimi.
0: Mimi sema nini?
1: Niwe mpole mie ndugu yangu. Getu anasema tuanze na Bwana wote, Mungu atubariki. Hata amefurahi kusikia kwamba nipewa jina la Minza.
0: Minza. Alafu sasa unajua watamki Minza. Minza.
1: Minza.
0: Minza. Sio Minza, Minza.
1: Okay.
0: Minza. Minza. Minza. Unavuta kidogo.
1: Kidogo na ivuta kidogo.
0: Sasa kama umeweka wadhamini kidogo na hisi watakushinda kwa sababu wadhamini watakukimbia na muda.
1: Tayari sana. Asante sana Gertrude kule nchini Marekani kwa kuanza siku pamoja nasi, ubarikiwe sana. Stella Kanemo anasema somo zuri sana. Amina. Rispa Lupenza anza na Bwana, neno la nguvu limenipa nguvu mpya ya kushusha nyavu tena. Anamamisha Sofia Ndele akiwa Isanga. Okay jamani, nyumbani huko na washiriki wote tuwae makambi ya Iganzo yanazidi kutubariki. Hamisi na Aniva madamu la unaweza kuitikia?
0: Nimesahau kidogo.
1: Tudamuye.
0: Tudamuye.
1: Anauza umeamkaje?
0: Umeamka vizuri.
1: Sinaweza tumeamka vizuri.
0: Sasa nasema utaruvunjwa.
1: Sasa ni ile mbadala wa mwagona.
0: Ndio ile mwalamsha.
1: Mwalamsha ni wandali.
0: Wandali. Okay. Kumbe najua mwalamsha.
1: Upo upo.
0: Ugonile.
1: Si haba.
0: Si haba.
1: Bwana kule makabe makabe anaendelea kule Ganzo. Jamani.
0: Mwezi wa nane kidogo baridi imepungua pungua kidogo pale
1: mwezi wa nane pale. Imepungua. Miaka hiyo wakati wa sikukuu za vibanda, miaka hiyo wakati mimi nakuwa nikiwa binti, makabe yalikuwa yanafanyika pale juu kabisa kwenye kanisa yenyewe la Iganzo. Alafu kwa hapa chini ndio alikuwa inawekwa kuna jengo lilijengwa ilikuwa ni ukuta tu afu nafunikwa nafunikwa nini na nini, kama maturubai sawa alafu wakati mwingine watoto tulikuwa naenda kufundishwa kule nyuma ya kanisa la Iganzo kuna miti ile miti inaitwaje nimesahau
0: miti ambayo ile
1: ni ambayo inakuwa mirefu sana majani yake yanakuwa malaini
0: baba fimbo zake zinauma kule kweli
1: zinauma kule kweli tena wengi huyu naye kwa kutumia fimbo jamani kwa mkorofi umeelewa kulikuwa kuna mazingira fulani hivi mazuri mno wiki moja tukikaa pale bwanae afa hapa pembeni nakuta kina mama kubiza anapika wali na marage na kabichi kabichi za kutoka Uyole
0: mambo yalikuwa mazuri.
1: Wategeanze barikiwe sana kwa makambi. Mungu awabariki sana.
0: Ni kweli. Mimi mpaka natoka Mbeya wanafanya makambi pale juu mlimani kabisa pale. Ukiwa unapandisha kule juu unapita kidogo kanisa la Iganzo lile kanisa lenyewe. Unalipita kidogo unapandisha mlimani pale juu kidogo pale. Pale wanaweka kambi. Panakuwa patamu pazuri. Kwa sababu kuna hali ya hewa nzuri.
1: Sana.
0: Ila
1: ule upepo ule.
0: Kuna baridi kali kama mwezi wa 6
1: na 7. Hali yenyewe nzuri hiyo.
0: Lakini sasa hivi kidogo nadhani baridi itakuwa
1: imepoa sana. Jamani barikiwe sana tu Iganzo na maeneo mengine ambayo mnaendelea na makambi basi Mungu akawe pamoja nanyi. Sara Samatwa akiwa Buigiri Chamwino anasema okay ana nadhani anasalimia kaka zake wote akiwa Buigiri Chamwino na watoto wetu wote waanze na Bwana. Anasema anze na Bwana ni tiba. Jaribu uone.
0: Hakika.
1: Safi sana, maneno vema. Aniite nami nitakuitikia TV. Anasema nachagua kushusha tena nyavu za maisha yangu.
0: Amen.
1: Amen. Mungu akakupe nguvu ya kusonga mbele. Bilisha Nilimo anasema nibarikiwa na neno la leo linatuelekeza tutoke tukavue wala wale wasiomjua Kristo tushushe nyavu tualete kwa Bwana.
0: Hakika.
1: Na ndio maana hata katika makabi makao tunasembea nitakwenda
0: nikimsubiri.
1: Nikimsubiri Yesu. Wakati namsubiri Yesu toka nenda kawaambie wengine
0: habari. Ufanye sehemu yako alafu Mungu ataweka jitihada na kubariki kile ambacho unakifanya.
1: Naam, Veronica Enoch anasema nawasalimu wanaanza na Bwana na nyenyekezwa na somo la asubuhi ya leo. Sitachoka kunitashusha nyavu tena na tena nikimsubiri Yesu. Mwinjilisi asante kwa somo zuri. Anabaki kutoka pale Oman. Asante kwa Veronica. Ukae na siku njema. Shukrani Shadia na Neema Baraka. Anasema amina na shusha nyavu. Asante sana.
0: Amen.
1: Alex Ngogome kutoka Nging'ombe pale Njombe. Shusha nyavu. Asante kwa somo. Amen. Mare na Tieno, Mungu Baba tusaidia katika kuatia moyo. Nasi pia tusikate tamaa hata kama mambo yataenda tulivyotarajia. Lazima tutaendelea kushusha nyavu. Barikiwa Maren. Stephen William anasema neno la nguvu la leo limenibariki sana. Jambo la muhimu ni kwamba tuitii sauti na maagizo yake kwani yeye anatutakia mema maishani mwetu. Neno hili liwabariki pia Manuel Stale, Matisho na Anaeli Shauri. Marene amesema tuendelee kuweka rafiki yake kwenye maombi. Mume wake lala usingizi wa mauti. Pole sana. Mungu aendelee kumpatia faraja. Jacob Msafiri anasema hakika nimebarikiwa na somo la leo. Limenifanya kunifanya kuanza siku yangu nikiwa na nguvu na amani. Hakika masomo yaanza na Bwana yanazidi kila siku kuwa baraka kwangu. Kutoka pale Chidachi, Dodoma. Asante sana Yakobo, tunafurahi kwa umebarikiwa pamoja nasi. Eleneza Mashanjara, amina, nimebarikiwa sana kwa somo la leo. Kushusha nyavu leo ni kufanya kazi kwa bidii. Barikiwa mtumishi na Mungu, mtumishi wa Mungu kutoka pale Singida. Asante sana Stella Kanemo. Asante Mungu kwa kuniamsha asubuhi ya leo. Wengi wametamani kuiona lakini hawajafika. Maana mimi nimepewa. Asante kwa upendo. Niongoze niende na neema yako. Amina. Kigoma Supply. Asante. Asema Mungu anitie nguvu ya kusonga mbele hata kama katika magumu. Endelea kusupply. Yeye endelea kuchusha nyavu. Safi na Cuthbert abarikiwe sana rafiki. Asema amina kwa somo la kututia nguvu siku ya leo. Aleneza Mashanjara pia anasema Stephen William na Philemon Bambo wameamshwa asubuhi ya leo. John Mashamba mwinjilisti anasema waje na Bwana. Pastor Joseph Jigulu akiwa kambi la Nela. Pastor Yona Amos akiwa Lubango Kenya kule kwenye makambi nchini Nairobi. Everest Gamba anasema asante kwa somo zuri. Mungu hutuwezesha kuyatenda haya yote. Anamamsha mama Sula akiwa Musoma anze na Bwana, lakini pia anamamsha binti yake na Kundwa akiwa Kitunda anze na Bwana. Na kwaya Genesis wabarikiwe sana.
0: Amen.
1: Adili Mnango amebaki na somo la asubuhi ya leo kutoka pale Kogowe Kibaha. Amina sana. Evelyn Deme, shukrani. Lucy Peter, Bwana asifiwe. Amina. wanaanza na Bwana nibarikiwa na neno la nguvu, hakika limenitia nguvu, nitashusha nyavu zangu wakati wote kwa jina tukufu. Na hapa tabasha kutoka pale Msongola, Dar es Salaam. Habari ya sibe jirani Lucy, ubarikiwe sana asubuhi ya leo. Perisia Wanzagi, amena barikiwe huko huko Nguli. Tuko pamoja sana kutoka kundi la Miembeni, mtaa wa Lionjo, ila na chingua pale mkoani Lindi. Salamu alaykum. Asante kwa kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo. Mary Sebas, barikiwe hapo studio, napata tuka pale pande za Masaki hapa. Masaki ipi ndugu yangu?
0: Masaki.
1: Kuna Masaki hapa Dar es Salaam kabisa kabisa hapa mjini.
0: Kuna Masaki.
1: Kuna Masaki ya Kisarawe.
0: Ah.
1: Kisarawe kuna Masaki ndugu yangu.
0: Ana wewe. Nimeona kuna baadhi ya majina ambayo yana ukiona mikoa mbalimbali unayakuta. Kama Ghana. Majengo.
1: Ndio.
0: Majengo ni miongoni ka Mabatini. Miongoni kati ya maeneo ambayo ukienda, kwa mfano ukienda Mbeya kuna Mabatini.
1: Ndio, Mabatini.
0: Ukienda Mwanza kuna Mabatini, ukienda Songea kuna Mabatini. Wapi kwingine kuna Mabatini?
1: Maeneo mengi sana.
0: Sasa hii itakuwa Masaki ya hapa Dar es Salaam au Masaki?
1: Sijajua. Nimehitimisha na Patrick Shindika asubuhi leo.
0: Bra,
1: umetumia ujumbe asubuhi njema.
0: Sawa sawa. Dakika 31 zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Anza na Bwana. Tunaanza na Bwana na tunaendelea kutafakari neno la nguvu ambalo leo linatukumbusha kuzishusha nyavu zetu tena na kuanza upya pale ambapo wengi tunahisi kukata tamaa, lakini tufanye zaidi na Bwana atabariki jitihada zetu na hakika ushindi tutaupata. Tunasonga mbele kupitia 0745 18 38 47. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, umejifunza nini katika somo la leo, na natueleza pia unatufuatilia kutokea wapi. Natamani nipokee baadhi ya simu
1: na
0: marafiki ambao wanapiga simu hapa studio. Kwenye line ya simu na rafiki mtazamaji na msikilizaji. Hello.
2: Habari za asubuhi.
0: Ni salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, kwa wapi?
2: Sauti ya pokea bimtakusa jambo, nikiwa Nyakanazi Kagera.
0: Karibu sana kutokea Kagera, tueleze umejifunza nini katika somo la leo.
2: Katika somo la leo nimebarikiwa na neno la nguvu. Injilisti amejaribu kutuelekeza tushushe nyavu.
0: Sawa sawa.
2: Tuingie kazini.
0: Tusikate
2: tamaa katika maisha ya kila siku.
0: Amen.
2: Inatakiwa tuchukue hatua Mungu anapotuelekeza. Tushushe nyavu kabisa.
0: Amina sana. Basi tuamshie watatu, waambie washushe nyavu.
2: Watatu washushe nyavu.
0: Naam.
2: Namba moja, namwambia baba yangu mzazi akiwa Marenga Kakongo Kigoma. Amke kumekucha, ashushe nyavu.
1: Amina.
2: Namba mbili.
0: Naam.
2: Namwamshia Paulo Kahigi akiwa Nyakanazi Kagera. Namwambia ashushe nyavu, kumekucha.
0: Amen, amen.
2: Namba tatu na mwisho. Namwamsha mke wangu Zemira Godfred.
0: Ujumbe,
2: nawaambia tumtegemee Mwenyezi Mungu, hamna mwingine wa kutegemea katika ulimwengu huu.
0: Amina sana kutokea hapo, ni kutakia asubuhi njema.
1: Asante kwa salamu, nimepokea.
2: Asante sana.
1: Amen.
0: Barikiwe. Amina, amina, amina.
2: Karibuni
1: ya Tanasi. Asante sana.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Hey, hello.
0: Karibu sana, sauti ya nani unapiga simu, kwa wapi?
3: Hello.
0: Kwenye line ya simu, hello. Tafadhali naomba upunguze sauti ya kifaa ambacho unatumia kutupata. Karibu sana kutokea Manyoni. Karibu sana kutokea Manyoni. Natamani kufahamu umejifunza nini katika somo la asubuhi ya siku hii ya leo la tuamshi watatu. Karibu. Haya. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu ukiwa wapi?
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Milele amina.
4: Hello.
0: Katika line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Haya, huenda kuna changamoto ya mtandao kidogo hapa, namna gani pale. Sawa sawa. Ngoja nijaribu tena. Katika line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Karibu sana, sauti ya nani hii?
4: Bwana Yesu
3: hapa sauti ni ya Kongo Abdalla alipo katikati ya vitongoji viwili Kilimani na majiji ya mchanganyiko lakini ndani ya jiji la Katamoyo Tunduru Kusini hapa.
0: Naam, karibu sana kutokea hapo lipo. Umejifunza nini katika somo la asubuhi ya leo?
3: Bwana, katika somo la asubuhi ya leo lililotolewa na mchungaji pale. Ndio nimefurahisha sana sana sana manake akionyesha ya kwamba tusikate tamaa pale tulipokutwa na magumu.
0: Hakika, hakika, hakika, hakika.
3: Manake turudie tena na mara tena na mara tena. Kwa hiyo tusiwe tunakata tamaa. Kwa hiyo nimejifunza mambo mengi sana.
0: Asante sana. Twende na watatu waambie washushe nyavu.
3: Jeshi, na kwa watu watatu ambao nawataka wakashushe nyavu mpaka hivi sasa namwambia Ibrahim Ufishehe, namwambia Ufishehe, hebu shusha nyavu bwana, shusha nyavu usipate tamaa. Lakini pia mtu wa tatu, mtu wa pili ana shusha nyavu hapo, mtu wa pili ni Brother Mkanje. Brother Mkanje anaangaza shusha nyavu.
0: Naam.
3: Manake wakati ndio umefika. Na mtu wa tatu ninaye hapa hapa ni mke wangu anaitwa Rehema Mustafa Awadi. Yeye ninaye hapa hapa nilipo yupo na alipo nipo.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi njema.
3: Asante sana. AWR naipenda sana sana sana, huku nasikika barabara kabisa. Nipangilie huyo mongo hapo.
1: Asante sana. Asante kwa upendo, tunakupenda pia.
0: Haya.
1: Bene, asante.
0: Okay, sikia mtu anakupenda ni jambo la msingi.
1: Eh, sana.
0: Kwenye line ya simu low.
5: Habari ya asubuhi.
0: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kwa wapi?
5: Naitwa Mwinjilisti Musa Madawa Marunde, ninapatikana jijini Mwanza.
0: Karibu sana kutokea 102.1. Umejifunza nini katika somo la leo?
5: Somo la asubuhi ya leo bwana limenibariki sana. Nimejifunza habari ya kushusha nyavu. Habari ya kushusha nyavu ni ile kusikia sauti ya Mungu inasema nini juu ya maisha yako na kutii.
0: Naam.
5: Yes.
0: Basi tuambie watatu washushe nyavu asubuhi hii leo.
5: Okay, asante sana. Nianze na Mjisti Mashamba Mashenene akiwa hapa hapa jijini Mwanza.
0: Naam.
5: Lakini mtu wetu wa Beloya Filmon Sanga akiwa kule Tanga. Watatu ni mke wangu anaitwa Elizabeth Marunde tukiwa naye hapa. Amalikiwe sana.
0: Amina sana, ni kutakia asubuhi njema, usiondoke, endelea kusalia papo.
5: Shusha nyavu, shusha ti sauti ya Mungu, shusha nyavu.
0: Amina. Yes. Amen. Ni kushusha nyavu tu mpaka iweje.
1: Shusha nyavu, hakuna kukata tamaa.
6: Kaka Balozi Hamisi Muhammad, habari hapo studio na dada Nifa Mungula.
1: Tuko salama.
0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, tuko salama. Sauti ya nani hii?
6: Hii ni sauti ya Steven William Mwambo kutokea majengo ya Arusha hapa.
0: Karibu sana kutokea majengo ya Arusha. Umejifunza nini katika somo la leo?
6: Nami nimebarikiwa sana na neno la nguvu la leo kutoka kwa Mwinjilisti Nyando.
0: Naam.
6: Neno linatuelekeza kwamba tuzidi kumtegemea Mungu katika maisha yetu.
0: Naam.
6: Na hata pale anapotuagiza kutoka katika kinywa chake tumsikilize, kwani yeye anatutakia mema. Ukiangalia kisa cha Petro kwamba wamehangaika kutafuta samaki usiku kucha katika sehemu ambazo walikuwa wanategemea kwamba watapata.
0: Naam.
6: Lakini Kristo anawaambia kwamba badilisheni mwelekeo, elekeni sehemu hii ambao huenda hata wao walikuwa wategemea kwamba watapata kitu, lakini kwa neno lake walipozishusha nyavu walifanikiwa kupata tena zaidi na zaidi. Kwa hiyo Mungu tumsikilize.
0: Amen.
6: Na kutegemea kila kitu ambacho kinatoka kwake, kwani anatutakia mema.
0: Amina. Basi tuende na watatu tuambie washushe nyavu asubuhi ya leo.
6: Nianze na wa kwanza ashushe nyavu pale Rombo. Huyo ni Gerishon Limo, nimwambie kwamba ashushe nyavu asikilize neno la Mungu.
0: Naam.
6: Wa pili niende pale kwa Mpare Halisi John Chagama Mhando, nimwambie asikilize neno la Mungu ashushe nyavu. Na watatu pale Karatu kuna huyu Ombeni Lucas, mwambie pia na asikilize neno la Mungu ashushe nyavu pale anapoelekezwa na Mungu.
0: Ujumbe.
6: Barikiwe sana hapo studio.
0: Amina, ubarikiwe pia.
6: Amina, ubarikiwe sana.
0: Amina, Niva.
1: Asante sana.
0: Ninaomba niweke kituo kidogo katika upande wa kupokea simu kwa rafiki wengi ambao wako rasmi katika upande wa jumbe fupi za maandishi.
1: Kabisa. Tusonge.
0: Lakini kuna jambo la msingi ambalo rafiki amelizungumza hapa. Sijui kama tumetafakari pamoja.
1: Ndio.
0: Anasema wakati wanaambiwa washushe nyavu, hawakudhani kama wangepata samaki kwa sababu ni eneo ambalo wenda hawakudhani kwamba huwa wanapatikana samaki hivyo wengi.
1: Ilikuwa mchana kulisha pambazuka. Unielewa?
0: Kuna wakati Mungu anatuambia tutoke tuende sehemu fulani. Eneo ambalo kiukweli katika hali halisi unajua kabisa kule maji hakuna.
1: Hakuna.
0: Alafu Mungu anakwambia toka. Katika kutii sauti yake hapo ndipo pia kuna ushindi. Kwa hiyo tushushe nyavu
1: ila bila kuwa na maswali mengi, bila kuwa na hofu na mashaka.
0: Sasa Mungu, mbona pale wanaishi vibaka? Kuna mtu mwema kweli? Wewe nenda.
1: Yesu maana ile wanamfahamu kabisa Yesu ni mtoto wa Selemala. Kwa hiyo kiwalishie ni utaalamu wake kwenye tegeza sofa, meza ni nini? Afu leo akaelekeze kwamba kashoshe ni nyavu. Yaani Selemala na kwenye uvuvi wapi na wapi? Wewe unatengeza chaka bwana yeye
0: mnakitu hapa. Unajua nilikuwa najaribu kutafakari ingekuwa kipindi cha sasa hivi kwa ndugu zangu wa kaskazini.
1: Ndio
0: anakuja Yesu anawaambia bwana sasa inabidi mfanye hivi. Walivyoona wanapenda kuhoji. Amekuja mtoto wa Selemala pale. Anasema tufanye hivi. Lakini tusiwe na maswali jamani na kuisikia sauti ya Mungu.
1: Yes.
0: Bwana ni mwema. Anaitwa Mahona Makunga kutokia Kisaki Ulanga. Asante Mungu kuniamsha salama. Waanze na Bwana wafuatao. Yohana Masunga, Mama Amina, Mwiguru fundi radio, Sadiki Rafaeli na mwana Matulia, mwana Matulanya kumradhi. Ujumbe mbarikiwe sana hapo kwa Biwara.
1: Amen. Asante rafiki.
0: Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Nimebarikiwa sana na neno la leo. Bwana la asubuhi hii limenitia moyo. Baada ya kuomba tupa nyavu tena. Kushindwa kupata matokeo kwa wakati hatupaswi kukata tamaa kwa neno la Mungu. Tutii. Yes. Anaitwa Laurent Samson kutokia Ngarenaro. Haya jamani, namna gani bali dakika za jioni za
1: bwana. Nimepokea ujumbe hapa.
0: Naam.
1: Rafiki huyo ni Mtanzania ambaye anaishi nchini Botswana.
0: Botswana kule.
1: Botswana.
0: Na
1: anatufuatilia sio kwa YouTube, lakini anatufuatilia kupitia AWR Tanzania kwa TuneIn app.
0: Naam.
1: Kwa TuneIn.
0: Yes,
1: moja
0: kati ya vitu ambavyo pengine mtazamaji na msikilizaji huenda asifahamu. Tunapatikana kupitia Radio Box.
1: Ndio.
0: Lakini pia tunapatikana kupitia TuneIn Radio. Kwenye website tu pale unaandika TuneIn Radio, unakwenda unachagua AWR Tanzania, inakuwa ni rahisi sana kutusikiliza ukiwa maeneo mbalimbali duniani. Kwa hiyo huenda sometimes usitusikize vizuri kupitia YouTube, basi unaingia tu pale Radio Box unaandika AWR. Unaingia pale
1: TuneIn
0: Radio unaandika tu AWR.
1: Utasikiza
0: popote ulipo.
1: Kwa uzuri kabisa. Sasa rafiki ana jambo lake, nimemuuliza kitu hapa akirejea baadaye. Tukirudi nitaweza kueleza kadi kile. Kuna kitu anakihitaji akifanya ambacho pia ni cha utume kwa kanisa la Mikumi. Sasa sijajua kama ni kanisa la Mikumi ya Morogoro. Tajeti na majina ya sehemu za Tanzania mengine yanakuwa yanaingilia. Lakini yote nafurahi kwamba tunao marafiki wengi ambao wameanza Bwana pamoja nasi na natafuatia kwa uzuri kabisa kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
0: Mimi nikwambie jambo moja yani hivyo asubuhi ya leo. Huenda una shati na suruali peke yake. Uko nayo moja au huenda una gauni tu moja na kanga moja ambayo uko nayo. Na huenda kwa sababu unarudia rudia sana nguo, kuna hali ambayo unajisikia aibu, kuna hali ambayo watu wanakusema inakufanya ujisikie tofauti hata wakati fulani kushinda kuvaa au kutoka kwenda kufanya shughuli zako za kila siku. Nikwambie tu kwamba katika hiyo hali ulionayo ya kuwa na kichache ulichonacho, hapo ndipo ambapo tumaini linaanzia hapo. Yaani katika hicho kidogo ulicho nacho, tumaini inatengenezwa hapo ili kuweza kupata kitu kikubwa. Kwa kikubwa usikate tamaa. Nafahamu ya kwamba unapokata tamaa unarudi nyuma. Ila unapoanzisha tumaini au unapoanzisha safari katika hicho kidogo ulicho nacho, basi hiyo ni safari ambayo itakupelekea kupata vitu vikubwa zaidi. Nini ambacho najaribu kuzungumza ni ya kwamba katikati ya changamoto, tumaini lianzie hapo katika hali ambayo unapitia.
1: Endelea kushusha nyavu.
0: Bana kushushe nyavu. Sasa si ndio tunakwenda kwenye kurasa na meza magazeti hasa.
1: Naam kabisa, taratibu lakini kwa hakika. Yes.
0: Bana tutakwenda katika mapumziko mafupi dakika 44 zikiwa zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tukirejea hapa ni meza ya magazeti. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo. Nafahamu kwa wengi ambao wameendelea kutuma jumbe fupi za maandishi, lakini wapo wengi ambao wameendelea kupiga simu. Ila kikubwa endelea kubaki pamoja nasi na usibanduke. Hii ni Anza na Bwana.

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi. Mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya, si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?

0: Dakika 50 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Unatutazama pia kupitia Hope Channel Tanzania katika kisimbuzi namba kisimbuzi cha Azam TV katika nambari 466, bila kusahau tuko live kupitia YouTube kwa anwani ya Hope Channel Tanzania. Nikukumbushe mtazamaji na msikilizaji ya kwamba tunapatikana kupitia Radio Box na Tune In Radio kwa kuandika AWR Tanzania, na bila shaka sauti ya matumaini na kufikia mpaka pale ulipo. Karibu sana, na sasa ni meza ya magazeti, mahali pekee ambapo tunapata nafasi ya kutazama yale mengi ambayo yamepewa kipaumbele katika kurasa za mbele na kurasa za kimichezo katika magazeti tulionayo asubuhi ya leo. Na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Nipashe, Majira na mengine mengi, ambapo tunapata nafasi ya kutazama yale mengi ambayo yamejili kwenye kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Burudani.
1: Sisi metu burudani.
0: Burudani.
1: Ni kama
0: unajaribu kusema nini?
1: Hiyo ulivyoweka yeye burudani ni kama ni kama inahusiana na ajabu lililotokea siku ya jana.
0: Anasema kizuri kula na nduguyo. Kwa hiyo kama wewe ndugu yangu,
1: mimi nashangaa nasikia tu mtu anashangilia kimya kimya, kupiga makelele kwa nguvu hawezi. Shangaa kitanda kinapigwa tu pa. Vipi jamani?
0: Ungeuliza kuna jambo jambo huko mmoja anaitwa Kangwanda. Bora gazeti Habari Leo.
1: Sinchoshe mimi.

0: sekta binafsi katika ukurasa wa tatu gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, utasoma undani wa taarifa hiyo. Jana nilishuhudia viongozi mbalimbali wa serikali wakiwa pale Zanzibar, kumbe pamoja na kufuatilia mchezo wa jana, lakini pia wamekwenda kwa ajili ya kushiriki Kizimkazi pale. Na msisitizo zaidi ni kuhusiana na michezo ya watoto, maneno ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Safi sana.
0: Lakini mahakama yapangua hoja ya Lissu muda wa kesi. Kurasa saba gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Migiro aeleza umuhimu wa matawi nguvu ya CCM. Kurasa pili gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Dr. Mwinyi, tuzitumie fursa kukuza uchumi. Nilikuwa nikimsikiliza rais wa Zanzibar
1: kwenye baraza la
0: alikuwa akisema kwamba sasa wananchi wameendelea kuchangamkia uchumi wa bro.
1: Ndio.
0: Uchumi wa blue bana, wananchi wameendelea kuchangamkia kwa kweli.
1: Safi sana.
0: Sasa ukurasa wa saba wa gazeti Habari Leo limeandika mtafiti aeleza udhaifu wa wazazi vipaji vya watoto.
1: Hapo.
0: Anipa mtoto wako ana kipaji gani? Rehema. Nimemtaja Sio mbaya.
1: Sio mbaya. Rehema na kipaji gani?
0: Kipaji chake ni nini?
1: umeona hapo tafrani hapo.
0: Unatafakari unajui kipaji cha mtoto wako.
1: Yaani viko vingi, kama nashindwa sasa nanchanganya kwamba yani vyote anafanya kwa pamoja, mchanganyiko aone kuna ambacho amewekeza sana. Lakini kwa Jackson ambacho najua sasa ukiniuliza sasa hivi, yani unavyoniuliza, anapenda sana kuchora.
0: Anapenda kuchora.
1: Sana.
0: Sasa hicho kipaji.
1: Unajua kuna kipaji, alafu kuna zile ndoto za mtoto.
0: Yeah.
1: Sasa zingine wazazi tunashinda kidogo hapo kupishanisha kwamba tofauti yake iko wapi.
0: Unataka umwekeze sasa katika, kama anapenda kuchora, umwekeze. Umbadilishe kidogo tu, kama anachora picha za kawaida, basi umfanye apende labda kupenda masomo ambayo atamfanya kuja kuwa mchoraji wa mambo.
1: Sasa mwana hapa anachosema, yani anapenda kuchora, lakini ndoto yake anataka kuja kuwa rubani.
0: Rubani.
1: Umeona hapo sasa?
0: Rubani na michoro.
1: Basi anataka kufanya pamoja.
0: Rubani na michoro ni vinaenda hivi.
1: Nakumbuka wakati anakuwa mama, I like drawing, kaambia okay. Sikio nikaambia mwanangu ni chole.
0: Ndoto yangu hiyo bana. Nilikuwa na ndoto ya kuwa rubani.
1: Nilichorwa ndugu yangu, nilichorwa mimi. Acha niishie hapa.
0: Sasa nilipokuwa mdogo nilikuwa na ndoto ya kuwa rubani.
1: Okay.
0: Lakini namshukuru Mungu narusha matangazo.
1: Yote heri, bora uzima.
0: Family life.
1: Narusha matangazo, mshana songa.
0: Bana, ukurasa wa saba unatusisitiza wazazi kutambua vipaji vya watoto na kujipa thamani. Tusio wadhaifu katika vipaji vya watoto. Gundua mtoto wako na kipaji gani.
1: Ndiyo.
0: Na mpatie nguvu na thamani.
1: Yes.
0: Vipaji siku hizi ni ajira. Unajua?
1: Kabisa.
0: Kwa mtoto anaweza kawa na professional yake nzuri tu, lakini akawa na kipaji chake ukakiendeleza, kaje kabuinua na kumsaidia sisi.
1: Kabisa.
0: Ni kweli. Sasa Kizimkazi yanogesha kampeni nishati safi, kurasa wake wa tatu wa gazeti hili. Watu milioni 16 nchini waacha kutumia kuni mkaa. Ande Jembi ahimiza mabadiliko mambo matatu.
1: Safi sana.
0: Kurasa wake wa tatu gazeti Habari Leo.
1: Okay.
0: Matumizi ya nishati safi. Siku hizi mpaka bibi yangu kule kijijini anatumia gesi.
1: Safi.
0: Tulitoka kule kwenye kutumia mkaa na kuni.
1: Naachana nayo.
0: Yeah.
1: Taratibu ninaelewa Watanzania wengi hasa maeneo ya vijijini bado hawajalichukua hili kulingana na watu wengine kwa sababu ya uelewa. Unajua mimi ninakumbuka kwa mara ya kwanza kufanya maamuzi ya kutumia gesi. Of course tulikuwa naaminishwa kwamba gesi ni gharama kubwa sana, mtu hawezi kumudu. Nakumbuka ninunua mtungi wangu wa kwanza, sikumbuki mwaka, lakini mtungi wangu wa kwanza ninunua huu mtungi mdogo wa kilo ni kilo 10. Nikasema nitaangalia nione uwiano wa ile bajeti ya mkaa ambayo nilikuwa ninunua gunia la mkaa kila mwezi, halafu na huu mtungi wa gesi. Kiukweli kabisa niligundua kwamba nilikuwa nafanya makosa.
0: Unajua maisha sasa hivi yamerahisishwa sana, ni hivyo. Kwa sababu kuna zile rice cooker.
1: Ndio.
0: Kuna sio nini. Kwa hiyo unakuta matumizi ya mkaa si sana.
1: Sana,
0: sio sana. Si sana.
1: Yes.
0: Na mwanzo tuliaminishwa kwamba gesi ni gharama, kwa sababu zamani hata mtu geto kwake au kwenye chumba chake akiwa na gesi.
1: Ndio.
0: Yaani mnamchukulia kama mtu fulani hivi, yani maisha fulani hivi. Maisha
1: fulani ile maisha kishua ile. Unataka kwenye maisha bora.
0: Kumbe bana gesi kitu cha kawaida.
1: Kitu cha kawaida tu.
0: Zamani mtu anaweka mtungi wa gesi afa anapiga nao picha. Sikizi tunakushangaza. Sasa hivi ukaweka friji sebleni. Ukiweka friji sebleni, tunajua mwezetu unajitafuta.
1: Inategemea.

0: sasa ndugu yangu. Nategemea na friji likoje. Simenielewa. Na nyumba jinsi ilivyo. Sasa ndugu yangu friji kaweke kule sebleni, unaweka na nyanya na ngogwe na bamia. Afageni amekuja, unaenda kufungua, kifungua ile friji, unachanganya wageni. Wanajiuliza kwamba ni chakula kimeiva au harufu inatoka ni kwenye bustani huko nje au ni ndani ya friji. Na baada ya friji haulioshi vizuri. Linatoa kale ka ubumba fulani hivi.
1: Ndugu yangu niliwahi kwenda niliwahi kukaribishwa na kuibia siri. Wewe ni kifua unacho?
0: Ninacho.
1: Unacho kifua?
0: Mimi utuzima ndugu yangu kifua ninacho.
1: Nilikaribishwa siku moja sehemu moja. Sasa nimeingia tu ile sebuleni. Nikakutana na harufu mchanganyiko. Yaani harufu yenye hisia mchanganyiko.
0: Mseto.
1: Mseto
0: unasikia. Kwa nini kutwa na nini mwezi?
1: Unasikia shombo ya samaki, unasikia hii, unasikia hii.
0: Du.
1: Waliweka friji sebuleni. Sasa wenda pia wakawasafishi vizuri.
0: Ndio.
1: Ila mimi sasa hivi nikija kwako nikikuta friji imeweka sebuleni, najua tu wewe ni mwenzangu
0: na
1: friji inakaa jikoni.
0: Jikoni huko kukae samaki, kukae nyanya.
1: Sebuleni kama wanaweka friji, sawa, weka lakini weka vitu vingine sasa.
0: Na liwe zuri.
1: Liwe zuri,
0: selie.
1: Unajua sebuleni mapambo.
0: Ni zuri kama ndo nakata vinywaji hapo, kama ni juice umetengeneza, kama ni maji ya kunywa. Hivyo
1: ikae hapo. Tunakuta humo kwenye friji umeweka maharage ulipika juzi wiki iliyopita,
0: umechemsha nyama,
1: umeweka samaki humo.
0: Samaki kuna mkia, kuna kichwa.
1: Kuna kichwa, umeweka sungwe humo. Kwa ukifungua hivi mara mboga mara mboga mboga.
0: Sungwe. Jamani wa Tanzania, sungwe ni mnavu. Sungwe ni kisafwa. Mnavu.
1: Mnavu bwana.
0: Afrani ndugu yangu.
1: Bwana, kurasa wa mbele gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, limeandika undani wa taarifa hiyo juu ya matumizi ya nishati safi. Na jana kulikuwa kuna mjadala mkubwa sana kuhusiana na swala hili la matumizi ya nishati safi, na nilikuwa nikimsikiliza mheshimiwa Doto ambaye alikuwa makamu waziri mkuu
0: Doto
1: Biteko, mbunge wa Bukombe kule. Alitoa ushauri na mapendekezo yake kuhusiana na swala zima la matumizi ya nishati safi ya kupikia.
0: Yes.
1: Mimi nahitimisha hivyo gazeti Habari Leo.
0: Sawa, gazeti la Mwananchi lopea kipaumbele siku ya leo, hatua nne kuponya taifa. Ni zipi hizo? Gazeti hili la Mwananchi limeandika zaidi likiainisha kwamba wadau watumia siku ya vijana kupaza sauti zao na kuliponya taifa na kujenga umoja. Wataja hatua nne muhimu za maridhiano. Mabukusi agusia ajira kwa vijana. Mpina Rungwe wasisitiza ustawi wa jamii. Habari zaidi ni katika ukurasa wa tatu. Na katika gazeti la Mwananchi hapa kuna habari, picha ambayo imepambwa kwa uzuri kabisa. Kukiwa kuna nukuu ya baadhi ya watu akiwemo Boniface Mabukusi ambaye ni rais wa TLS. Ikiwa ni Tanzania Lawyer Society. Ni chama cha nini, wanasheria. Sawa sawa. Hatutaweza kuponya majeraha ya taifa letu ikiwa bado kuna Watanzania wenzetu nyuma ya kuta za magereza kwa kesi na mashtaka ya kisiasa yanayoweza kutatuliwa kwa hekima, haki na mazungumzo ya pamoja. Lakini kuna nukuu ya Hashim Rungu akisema yeye ni mwenyekiti wa chama, tunaamini katiba mpya si karatasi za kugawana madaraka, bali ni chombo cha kujenga taifa lenye taasisi imara, utawala bora, utawala wa sheria na uchumi na wapa vijana nafasi ya kuamua mustakabali wao bila hofu.
1: Hizi
0: ni baadhi ya nukuu za watu ambao wamezungumza hatua za kuliponya taifa la Tanzania. Sawa. Habari nyingine imeandika Rais Mwinyi ataka ubunifu kijimkazi kuvutia utalii Zanzibar. Jamani, kiukweli sitaki kwenda Zanzibar.
1: Zanzibar?
0: Mmekwenda?
1: Tunawadau kule Zanzibar na wanatupata katika Anza na Bwana.
0: Jacob Lianga, mmoja kati ya wadau wetu katika Anza na Bwana pia.
1: Anza na Bwana kutokea kule Zanzibar.
0: Kama si mfunge safari pia. Mnaweza mkanituma timu ya Anza na Bwana, mnaweza mkajichanga.
1: Tukaenda.
0: Au mkikwama mkajichanga mkanituma niwakilishe timu.
1: Mbona unaweka umoja kwenye wingi? Wewe kwa nini usiwaze siku moja Anza na Bwana itokee Zanzibar?
0: Umeona?
1: Yani kwani kitashindikana nini?
0: Anna bwana.
1: Pastor Mapima sipo kule. Na Elda Sanga siko kule.
0: Na Elda Sanga.
1: Na wengine wengi sio kule.
0: Sisi tufanye michakato.
1: Michakato tuanze na Bwana.
0: Tufanye michakato vizuri kabisa. Sawa. Okay, katika siasa maswali tata, fukuza teua ya madiwani kutoka CCM. Maswali yako yana majawabu katika gazeti la Mwananchi. Athari kwa wananchi kukwepa vivuko. Da.
1: Unajua bana, nilikuwa nazungumza na mtu mmoja siku moja. Niliona kuna kundi la kina mama.
0: Ndio.
1: Kawe, maeneo ya Kawe hapa, Dar es Salaam. Kuna kundi la kina mama wanavuka eneo ambalo si sehemu ya kivuko.
0: Pale kwenye ile
1: zebra ile. Ile alama ya pundamilia. Wameacha mbali wao wanavuka sehemu nyingine. Sasa nikasema ukimkuta dereva mkorofi anakugonga. Kwa sababu
0: ambaye sio muungwana.
1: Si muungwana. Umetengewa eneo lako. Eneo hili ni salama.
0: Unatakiwa upite.
1: Unatakiwa upite. Na unapopita katika unapovuka kwenye kivuko, haimaanishi sasa ndio uvuke huku unatembea kwa madaha. Hapana.
0: Kama tige
1: ni sehemu salama, lakini tahadhari pia inafanyaje? Nahitajika kuvuka maeneo hayo. Sasa sisi Watanzania wanasema haki yangu kwenye kivuko.
0: Haki.
1: Kwenye zebra.
0: Haki.
1: Bwana tunaishi mara moja.
0: Haki utaipata moyo ndugu yangu na uguza mguu.
1: Bora
0: vyuma vimewekwa ndani.
1: Bora uguze mguu kuliko tukaimba.
0: Asubuhi njema. Italia. Pale Mbeya anaimbaga msibani niagieni.
1: Niagieni.
0: Kisikia tu niagieni basi. Ameondoka. Kuna habari picha pia ambayo inaonyesha kuhusiana hii habari ya athari kwa wananchi kukwepa vivuko pamoja na zebra, lakini kuna vile vivuko ambavyo vimejengwa pale Manzese kama daraja hivi.
1: Daraja hivi.
0: Yes, ambao ni kwa ajili ya kupita kwa mguu. Lakini pia eneo lingine ni wapi?
1: Hapa
0: yes, na Buguruni.
1: Buguruni lipo.
0: Iko pia.
1: Yeah.
0: Yes, pamoja na hapa nje ukitoka kitoka Lugalo ukiwa naelekea Mbezi Beach. Kuna kivuko pia
1: bondeni hapa.
0: Bondeni hapa.
1: Bondeni hapa.
0: Kuna kivuko pia. Sasa watu wengi wanakwepa. Kiukweli mwenye wanakwazika. Kupanda ngazi ndugu yangu.
1: Lakini ni eneo salama. Unajua mpaka wanaweka vile vivuko wanipa. Tayari eneo lenyewe lilivokaa ni finyu, sio rafiki.
0: Ndio.
1: Yaani ikitokea dereva gari imemshinda,
0: basi.
1: Yaani yeye sehemu ambako anabidi akimbilie ndiko sehemu ambako wewe unabidi
0: upite. Wewe unapita.
1: Kwa sehemu salama ni wewe kuvuka. Alafu vile vivuko ni salama zaidi yani.
0: Ndio.
1: Kwa sababu unapanda ngazi unapita juu. Eneo ambalo hakuna pikipiki, hakuna baiskeli, hakuna gari ambayo inafanyaje.
0: Salama kabisa.
1: Kwa hiyo tuzingatie matumizi ya vivuko salama ili kuepukana na ajali ambazo zinaweza kuepukika. Wakati mwingine tunakuwa na haraka zaidi, lakini haraka hiyo inaweza kutupeleka kaburini.
0: Bye. Ni kweli kabisa. Gazeti la Mwananchi pia limeandika jinsi Stanbic inavyofungua fursa biashara Tanzania na China. Pia Lisu na Shahidi walivyomalizana kesi ya uhaini. Gazeti hili la Mwananchi limeandika taarifa hii kwa kina zaidi, na mimi nikitia nukta hapo. Kupata nafasi Hamis kupita kwa
1: gazeti
0: lingine
1: Majira. Asubuhi leo lenyewe limepambwa na habari kubwa isemayo mkutano wa uwekezaji katika madini kutikisa. Kurasa wake wa nne wa gazeti hili, zaidi ya wageni 2000 kushiriki mkutano hapa nchini ni pamoja na kampuni za kimataifa. Kurasa wake wa mbili gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Lakini Balozi Omar aridhishwa na fursa nyanda za juu kusini. Ukurasa wake wa pili wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Rais Dr. Mwinyi Kizimkazi jukwaa la utamaduni utalii. Ukurasa wa nne wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. SGR Tabora Kigoma kufungua fursa mpya. Kurasa wa nne wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Anaiva sasa.
0: Naam.
1: Ya kutoka Kigoma mpaka Tabora, kama utakamilika huu mradi wa ujenzi wa SGR,
0: ndio.
1: Hakika Tanzania inakwenda kufunguliwa maeneo mbalimbali
0: hapo chini. Sana. Hii ni habari njema sana. Na kumbuka hata ile wakati mradi huu ukizinduliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kama takriban kama wiki mbili zilizopita hivi. Watu wa Kigoma bwana walituma ujumbe hapa, walifurahi sana.
1: Furahi sana, ni kweli.
0: Sana. Unajibu kwanza ile safari ya Kigoma, ya Kigoma parefu kidogo.
1: Parefu.
0: Sio kidogo sana.
1: Niliona kuna mtu mmoja, alisema kwenye pitapita za mitandao aliendesha baiskeli kutoka Kigoma mpaka Dar. Alafu unajua asema alitumia wiki moja na siku tatu. Nikajaribu kumtafakari hivi, wiki moja na siku tatu. Maendesha baiskeli. Ndio baba.
0: Kutoka Kigoma hadi Dar. Wiki moja na siku tatu.
1: Wiki moja na siku tatu.
0: Dar.
1: Ulikuwa ushuhuda wa sehemu moja hivi, nasema Azu, uko vizuri. Na alikuwa amepanda tena kwenye baiskeli anafanyaje? Anaendesha kama vile ambavyo. Wewe uendeshe baiskeli kutokea Kigoma mpaka Dar es Salaam na uwe na uwezo kukaa tena kwenye baiskeli.
0: Na zamani kujua alirudije?
1: Alipewa nauli.
0: Fadhali.
1: Kurudi na nauli.
0: Maana yeye shughuli yake sio ndogo.
1: Kigoma sio hapa ujue. Kigoma sio hapa.
0: Ndugu yangu si haba. Kama uliambia mwisho wa leli ndugu yangu mwisho wa leli kweli.
1: Mwisho wa leli kweli. Kigoma si hapa. Kigoma ni mbali. Ni vile tu msikilizaji aliyepo kule Kibondo, Kasulu anatusikiliza kwa sasa moja kwa moja kwa AWR Tanzania anafikia mpaka hapo lipo na Hope Channel Tanzania. Lakini Kigoma si hapa.
0: Unajaribu kwanza tu ule usafiri tu wa kawaida. Nakumbuka nishai kutafuta kijana kule shambani kwangu nikaletewa. Alifika anaumwa.
1: Gari tu hii au train tu hii
0: alitumia basi alifika na umwe ni mgonjwa kabisa kaenda kupeleka kwa daktari tumtibie afu ndio atulie kidogo kitu ngumu ni aanze kazi.
1: Unajua tu kutoka kwa mfano kutoka Mbeya
0: na alisema ndio mara yake ya kwanza kusafiri kwa muda mrefu.
1: Hata kama ukawa mzoefu kiasi gani safari haijawahi kuzoeleka sana. Kuna baadhi tu ya vitu ambavyo haviwezi kutokea labda kuvimba miguu kwa baadhi ya watu Dio. Au nini lakini uchovu wa safari huo unakuwepo pale pale. Sasa wewe mtu aendeshe baiskeli mfululizo kutoka Kigoma wiki moja kwa maana siku 10 hizo wiki moja na siku 3 alafu ufike Dar tena uwe na uwezo wa kusimama.
0: Shughuli yake si ndogo.
1: Shughuli yake si ndogo.
0: Ni pevu kweli kweli.
1: Ni pevu kweli kweli. Kuna mwingine wewe nitakusimulia siku moja. Mambo hayo. Mtu alikuja bila ujauzito akaondoka na ujauzito.
0: Haya, kunani tena.
1: Bara gazeti Majira limeandika undani wa taarifa hiyo. SGR Tabora Kigoma kufungua fursa mpya. Kurasa wake wa 4 gazeti hili. Uchumi wa blue wapaisha. Kwa kasi uchumi Zanzibar.
0: Sawa sawa.
1: Utasoma ukurasa wake wa mbele wa gazeti hili. Ukraine ya wakabidhi Marekani mapendekezo ya mpango wa amani. Ukurasa wa 19. Unajua kuna muda mimi simuelewi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky.
0: Kwa nini?
1: Simuelewi kwa sababu mara nyingi sana hata juzi niko nikisoma taarifa moja anasema anahitaji msaada zaidi wa silaha. Sada zaidi wa kujikinga. Hivi hakuna uwezekano wa mapatano ya moja kwa moja.
0: Amani
1: ile ya moja kwa moja. Yaani kwa nini mtu usiombe usaidiwe amani moja kwa moja kuliko kusaidiwa silaha, sijui drone, sijui za mabomu mara sijui silaha za nini? Kuna muda mimi sielewi.
0: Kuna mambo wewe yanatokea mengine. Ni kama ni fumbo hivi.
1: Yaani sometimes kama ni fumbo hivi. Nakuja unajaribu. Sasa mtu siaombe tu kwamba wapatanishwe. Mbona Irani na Israeli watu wana attempt kupatana? Kwa nini huyu anaomba kupewa silaha?
0: Huko tayari ndio wakati anakuwa nani yeye mbaya yake ni ugomvi tu.
1: Au kuna kitu kimejificha? Maana hizi nchi
0: ndio baba sema hili ni fumbo. Hatuwezi jua kuna nani zaidi.
1: Bara ukurasa wa mbele gazeti Majira ukurasa wa 19 utasoma undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: TFRA na ZASCO za saini mkataba uzalishaji mbolea ya mwani.
0: Okay.
1: Ukurasa wa 4 bana mwani.
0: Mwendelezo wa uchumi wa blue huko.
1: Uchumi wa blue huu.
0: Mara ya kwanza nilipoona nilikuwa sielewelewi kwamba hivi inakuja kuaje, lakini najua kuna vitu vingi ambavyo Mungu amefanya na uumbaji wa Mungu unatisha sana.
1: Ni kweli.
0: Sema tu wanadamu wakatimgia tumejifungia kwenye box, kuna vitu ambavyo hatuvioni. Lakini tangu nilipofahamu kuhusu zao la mwani na faida zake katika afya. Ni jambo kubwa sana.
1: Ni jambo kubwa sana, kubwa sana sidogo. Nakumbuka wakati tuko Magomeni katika Dar es Salaam Night Event kuna dada mmoja alikuwa akiuza mwani pale ngole ya mwani pale nje. Unakumbuka? Pia ni harama kidogo.
0: Ni harama, ni ghali. Sio bei rahisi sana. Lakini faida zake ni kubwa.
1: Ni kubwa kiasi.
0: Nyingi sana.
1: Sasa TFRA na ZANSCO za saini mkataba uzalishaji mbolea ya mwani kurasa 4. Na mwani inapatikana zaidi Zanzibar lakini pia ukienda Tanga ukanda wa pwani wote wanalima zao hili la.
0: Kwa kifupi zao hili linalimwa baharini. Bila kupepesa maji.
1: Usijue kasema sana. Kuchukua ndugu zangu kutoka kule Mbeya kule.
0: Ndugu yangu kwambia kulima mwani. Alivyo nimekusikia kuna kilimo cha mwani.
1: Ndugu
0: yangu mwani na nani? Na Mbeya wapi na wapi?
1: Maji ya baridi wapi na wapi?
0: hakuna
1: hiyo. Utamwagilia wewe. Bwana mimi bwana utakuja kutoa ushuhuda. Ni tangu nime
0: kwanza napandaje ni ipandiki. Tunatamani kama tungekuwa tuna nani kama tutaweza kupata nafasi kama hapo baadaye kama tutafanikiwa kama tutaweza kupata ile picha ya mwani baadaye kwenye Mwani Mix kama tutaweza kupata picha ya mwani tumweke mtazamaji hapo aweze kuona
1: kilimo cha mwani pia kinavyolimwa
0: na ile zao lenyewe la mwani linafananaje. Maana mwingine anaweza kanaanza hapa kwamba labda kama ni zao fulani hivi kama
1: matunda fulani
0: kama zao matunda au ina kwenye kuaje
1: kamba kamba ndugu yangu
0: kama mizizi kama si kamba mizizi si mizizi basi tafran huyo ndio Mungu. Sasa
1: bwana gazeti Majira niweke utuo hapo katika gazeti Majira asubuhi ya leo.
0: Okay.
1: Naam.
0: Gazeti la Nipashe ambayo imepewa kipaumbele Dr. Slaa atoboa siri nzito za Chadema. Ni zipi hizo? Unaweza kupata nakala yako uweze kufahamu kwa kina zaidi. Siku ya vijana, uhaba wa ajira, katiba mpya vyateka mijadala. Hapa kwenye uhaba wa ajira hapa.
1: Uhaba wa ajira ni moja kati ya vitu ambavyo Aniva vinazungumzwa zaidi hata ukisikiliza ile ripoti ya jaji mstaafu akati anamkabidhi mheshimiwa rais inasomwa ile mbele mheshimiwa rais alisema moja kati ya visababisha ambavyo wende linadhaniwa vilisababisha machafuko ya kabla na baada ya uchaguzi Oktoba 29 ni pamoja na swala zima la ajira ambapo pia lilizungumzwa na yalitolewa mapendekezo kadhaa kuweza kuyatazama ili kuona namna ambavyo tunaweza tukasonga mbele sasa kutokea pale kupiga hatua nyingine.
0: Ni kweli hata ile tume ya jaji Chande ambayo aliwasilisha kwa Rais Samia Suluhu Hassan ni moja kati ya vitu ambavyo aliainisha na malalamiko kwa vijana ilikuwa ni kwamba kuna baadhi ya fursa za ajira ambazo zinapewa kwa connection. Yaani kuna mtu ana ndugu yake ni waziri, katibu wa wizara, mtu fulani, shanga tu huyo ashaenda lakini wengine ambao wana sifa, wana uwezo, wana vigezo wanaendelea kuisha mtaani.
1: Kuna siku tulikuwa na fanya mazungumzo fulani na watu. Of course hayakuwa mazungumzo rasmi, yalikuwa katika mijadala tu hapa na pale. Tunajaribu kuangazia baadhi ya kozi ambazo tunazisoma vyuoni.
0: Ndio.
1: Kuna mtu mmoja alisema hii kuna kozi fulani hivi ajira yake ngumu sana. Kozi ya ustawi wa jamii au maendeleo ya jamii, community development.
0: Ngumu yake ni nini?
1: Kusema kuna wapo ambao wanamaliza elimu, wanamaliza chuo na wanapata ajira. Na kuna wapo ambao wako wengi ambao wako mtaani. Kuna mtu mmoja alisema bana, unajua kuna sometimes kuna connection, kuna bahati na nini. Kwa hiyo ulikuwa ni mjadala japo haukuwa mjadala rasmi, lakini uone namna ambavyo vijana sasa hivi wamefunguka katika kungamua mambo mbalimbali. Yaani sivyo ilivyokuwa zamani. Sasa hivi watu wanakaa wanaweka hoja, wanaangalia kwa nini hii iko hivi, kwa nini hii iko hivi. Kwa hiyo serikali na kila sababu ya kulitazama hili kwa jicho la pekee.
0: Lakini kwa upande wa pili, ukweli mchungu ni kwamba serikali haiwezi kuajiri vijana wote ambao wanahitimu vyuoni. Hata sekta binafsi pia haiwezi kutosheleza. Soko la ajira ni finyu kulingana na wahitimu. Hii inawashataa kwa vijana ambao wako vyuoni kujiongeza. Pamoja na elimu ambayo umeipata, elimu ile kusaidia maarifa ambayo uliyapata kuweza kutambua fursa katika maeneo unayoishi ili uweze kujitengenezea kipato, hata kama sio rasmi sana lakini angalau uwe na kitu cha kuanzia uweze kujikimu kwenye maisha.
1: Mimi nafikiri tu mtaala wetu wa elimu Aniva ufike wakati mtaala wetu wa elimu ubadilishwe kabisa. Kwa maana gani? Mtu amekwenda amesoma ualimu.
0: Ndio.
1: Unasema amemaliza chuo aje mtaani ajiongeze. Anajiongeza anafanya nini kwenye ualimu?
0: Unajua tunapomwita
1: kwanza afungue tuition.
0: Sio lazima afungue.
1: Ila nini? Ninachokifikiri hiki. Ukiangalia wenzetu nchi zilizoendelea kama China na maeneo mbalimbali, ukiangalia namna ambavyo wao walivyokuwa na walipo sasa hivi, wenzetu wamekuwa tofauti kidogo. Wanaangalia, tumezungumza kuhusiana na vipaji hapa vya watoto.
0: Ndio.
1: Wanaangalia mtoto anapenda kufanya kitu gani.
0: Ndio.
1: Wanamuendeleza mtoto katika fani ambayo yeye anafanyaje, anaipenda. Kama mtoto anapenda kuweka majengo, tunashuhudia kuna watoto mbalimbali ambao wanasema bwana mtu ametengeneza
0: kile. Niliona ile ambayo mpaka ilichukuliwa na waziri wa ujenzi Mheshimiwa Ulega.
1: Tunatamani kuona kijana mdogo kabisa watoto wakiendelezwa kwenye jamii yetu, kwamba hawa watoto sasa huyu mtoto ameendeleza, amefikia hapa. Sasa jaribu kunielewa. Yaani kama tutaendelea kusubiri mimi niende nisome journalism au mass communication, alafu nitasubiri Tanzania kuna vyombo vya habari vingapi niweze kuajiriwa, alafu kesho uniambie nijiongeze, siwezi kukuelewa. Lakini kama tutatoka huko sasa, si ndio, tutaanza kuwaendeleza watoto kama ambavyo serikali sasa hivi inawekeza zaidi katika VETA na taasisi nyingine.
0: Yes, hilo,
1: kuwatoa watoto kuendeleza bunifu za Watanzania, bunifu za vijana, ili kupitia hizo bunifu mtu anaweza kujiongeza. Mtu leo amesoma community development, afu unasema rudi
0: jamii
1: akajiendeleze apate shughuli. So jaribu kuona.
0: Kuajiriwa sio rahisi.
1: Lakini kila chini unakuta wenzetu wanachakata mbao, wana mazao ya mbao yote, mpaka yale malanda yale wanatengeneza kama kabati, manini. Kwa hiyo nadhani serikali iendelee kuwekeza zaidi kwa vijana, hasa katika VETA na maeneo mengine, ili sasa tuondoke katika swala zima la kuajiriwa na tuende katika swala zima la kujiajiri.
0: Mabadiliko ya kifikra kuhusu elimu kama maeneo kama ya VETA. Kama utaweza kumbuka, Hamisi, miaka ya nyuma ilikuwa inaonekana mtu akisoma, anayesoma VETA ni yule ambaye either ametoka familia maskini.
1: Ni kweli.
0: Ameshindwa kuendelea kwenda sekondari. Either hakuweza kufaulu akachaguliwa kwenda shule ya sekondari ya serikali, au wazazi wake hawajaweza kumlipia shule ya sekondari ya binafsi, au uwezo wake kidogo ulikuwa ni mdogo, hajaweni hawezi ile masomo yale, zile progression za masomo, science, physics, mathematics na nini, hajaweza. Kwa sababu mimi peke tuko kwenye kunani mbao. Sasa hivi kitu yani imekuwa ni tofauti, umeelewa? Kuna haja sasa kuendelea kuweka nguvu huko kwenye hayo maeneo ili leo hii kijana amehitimu uandishi wa habari, vyombo vya habari ni vichache, na hawezi kupata nafasi leo, sawa. Bado anaweza akajiongeza kwa namna yote ile, kama ataweza kujifunza shughuli za mikono, akaweza kuboresha zaidi. Yani kuwe na tofauti, yule ambaye ametengeneza kitu, amejifunza VETA, sawa, yule ambaye ni mhitimu wa chuo kikuu au chuo cha kati, na yule ambaye ametengeneza tu mwenyewe, kuwe na tofauti, aongezee thamani. Mwisho wa siku lazima tutaweza kuinuka katika uchumi.
1: Nikushuhudie kitu kimoja. Mimi nimekuwa mnufaika wa mafunzo ya VETA. Nakumbuka mwaka 2014-15 nadhani. Nilikuwa naendelea kusoma huku, nikapata bahati. Nikambia bwana, kuna short course huku ya mambo ya customer care.
0: Huduma kwa wateja.
1: Huduma kwa wateja. Bwana nilishiriki, of course nilishiriki. Ilikuwa ni mafunzo ya muda mfupi, lakini nilipata kitu kikubwa ambacho kinanisaidia zaidi sasa hivi katika hata katika kazi yangu hii ya kawaida. Kwa hiyo VETA wanajifunza vitu mbalimbali. Zamani ilikuwa mtoto akifeli la saba ndio anapelekwa wapi?
0: VETA.
1: Lakini sasa hivi aende ukapate ujuzi. Lakini ujuzi sio watu waliofeli. Na mimi tu niwaambie vijana wenzangu kwamba ujuzi hauzeeki. Yaani ukijua umejua. Haijalishi una muda gani utaendelea kuishi. Ukijua umejua, kwa twende hapo. Adiva, tusonge mbele.
0: Gazeti la Nipashe pia limeandika barabara za njia nane zaja kutatua foleni Dar es Salaam. Jiji linaendelea kupendeza na kunoga kweli kweli. Ila katika kipindi hiki cha mpito pia Takamoyo na kuna foleni ujenzi, kama njia ya Mwenge hii.
1: Ujenzi wa Takamoyo. Kwa siku moja nimekaa pale kama saa nzima, saa mawili hivi.
0: Lazima.
1: Nimekaa pale. Lakini nipongeze pia jeshi la polisi kupitia kitengo cha usalama barabarani. Wanafanya kazi nzuri sana. Traffic wanafanya kazi nzuri sana. Natamani tuwapigie makofi matatu Oliver. Ukiwa barabarani utaona umuhimu wa traffic, hasa pale ukutana na jam kubwa alafu hakuna traffic. Yaani ile kwa ile pambana wewe tu mwenyewe.
0: Kila mtu akapite. Na kutana mmeshonana mwisho siku anatengeneza foleni. Hakuna anaenda, hakuna anayepita.
1: Lakini traffic bwana amekuwa akifanya kazi nzuri sana, hasa ukienda maeneo ya Mwenge, ukienda kule Bamaga kule, lakini ukiwa kama naelekea kule mjini kule na Manga kule nadhani wanafanya kazi nzuri sana kutokana na maeneo ambayo ni maeneo ambayo kumekuwa na ujenzi wa barabara. Wanafanya kazi nzuri sana. Tuwapongeze kwa jitihada hizo.
0: Zanzibar kutumia utajiri wa bahari kukuza uchumi, gazeti la Nipashe limeandika hivyo. Lakini Lisu washangaa polisi kutomhoji maana ya kauli tutakinukisha, gazeti la Nipashe limeandika zaidi. Rais Trump akiri kutoroshwa kwa maisha yake Uturuki. Niko naangalia hii bwana hii.
1: Sijui.
0: Ila bwana,
1: unajua kumekuwa na attempt nyingi sana za kumtarget ya rais wa Marekani Donald Trump.
0: Kuna ile pia ambayo alinisulika mpaka kapita kwenye sikio vishwa. Niko ni makajuze.
1: Kumekuwa na attempt nyingi sana. Wakati mwingine
0: kishakuwa na madui wengi, ndugu yangu, umeshakuwa na kwa magumu. Katoshwa naje alitoshwa kwa kutumia kitoroli cha nani? Cha chakula. Kwenye ndege.
1: Ni kweli. Niliona ile. Lakini kuna ile ya pili ile walikuwa kwenye kikao. ilikuwa sio siku nyingi sana, nadhani ni mwanzo wa mwaka huu, walikuwa kwenye kikao na walikuwa yeye na makamu wake na nani, unakumbuka ile?
0: Ndio, ilitokea.
1: Kumekuwa kuna majaribio kadhaa. Sasa sijui ni mind game, mara wakati mwingine hawa mataifa makubwa haya sijui ni mind game au sijui ndio ushindani wa kiuchumi. Ila yote heri.
0: Yote heri. Sawa. Gazeti la Nipashe limehitimisha hivyo katika habari ambazo imepewa kipaumbele.
1: Bwana, dakika 22 zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi meza ya magazeti ya asubuhi leo, hii ni Anza na Bwana. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko naye Aniva Mongola. Kazi kubwa inafanywa studio na mtozi wa picha Samuel Paul, pamoja naye Yasin Makoba, mhandisi wa zamu Ezra Julius, anahakikisha matangazo haya yanakujia kwa uzuri kulikweli. Na sasa tugeuze tutazame kurasa za kimchezo do burudani.
0: Sawa sawa. Kwa kwenye burudani.
1: Burudani.
0: Ndio lako jambo, sio bure. Gazeti la Majira.
1: Sawa. Gazeti Majira linasemaje?
0: Rais Samia azindua rasmi tamasha la Kizimkazi. Sawa. Afurahishwa na michezo, sanaa pamoja na ubunifu.
1: Sawa sawa.
0: Sawa. Habari nyingine imeandika wanafunzi Tanzania watakiwa nidhamu katika michezo fiasa. Fiasa ni nini tena jamani? Maana eti shapitia mengi si. Umetashumta, umesita.
1: Lakini hii michezo niva inaweka umoja.
0: Ndio.
1: Umoja lakini pia mnafahamiana.
0: Yes, yeah, sana.
1: Lakini
0: sana.
1: Pia ni burudani.
0: Najenga afya.
1: Najenga afya ni kweli. Kweli.
0: Natengeneza fursa pia.
1: Natengeneza fursa.
0: Mambo yanakuwa mazuri kabisa. Gazeti la Majira limeandika hivyo. Kwako kwa nani?
1: Gazeti Habari Leo, ile habari unayoitaka msikilizaji na mtazamaji
0: ipi?
1: Haipo.
0: Basi malize.
1: Kwa gazeti Habari Leo, ile habari mtazamaji na msikilizaji anayoitaka.
0: Kwa nini anataka hivi?
1: Ila iliyopo ni hii. Mwingi ahitaji Kizimkazi kuchochea michezo.
0: Ah, kuna habari inasubiriwa bana.
1: Kurasa wa kimichezo kimbili. Lakini uwanja mpya Dodoma kuvutia watalii. Kurasa wa 23 gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
0: Haipo pia.
1: Tanzania kuanza na Misri AFCON, kurasa wa 26. Utasoma RC atoboa siri kumsajili mwalimu.
0: Okay.
1: Bwana Selemani bwana. Kurasa wa michezo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
0: Ile habari
1: anayotaka mtazamaji na msikilizaji kwa katika gazeti hili la Habari Leo haipo.
0: Sasa maandamano yatakuwaje? Hapo ashtakiwe nani?
1: Hapo.
0: Maana ile habari watu wanaitaka haipo.
1: Wahariri.
0: Wewe umesema gazeti lipi?
1: Habari Leo.
0: Gazeti la Nipashe limeandika. Ah, hii ni la leo kweli hili?
1: Au.
0: Nisinga kuingiza chaka ndugu yangu. Kwa gazeti Nipashe limeandika kwenye baadhi ya michezo. Limeandikaje kwa kwako?
1: Gazeti Nipashe.
0: Eh.
1: Gazeti Nipashe limeandika watatu kwenye rada za Simba kumrithi mwalimu.
0: Haipo.
1: Viongozi wapo mbioni kukamilisha dili la kumpata mshambuliaji.
0: Okay.
1: Yanga Simba ratiba ngumu.
0: Haipo.
1: Nile wanataka msikilizaji na mtazamaji.
0: Haipo. Bora pia haipo.
1: Gazeti Nipashe utasoma undani wa taarifa hiyo katika ukurasa wake wa kimichezo na burudani.
0: Kwani endea kuitafuta kwingineko au tuachane nayo?
1: Hiyo habari haipo. Kwa sababu unajua ilikuwa dakika za jioni kabisa.
0: Viwanda watashaenda kulala. Ilikuwa saa ngapi hivi?
1: Saa 4 sasa. Unajua imeanza saa 2:30 mpaka saa 4 kule juu kabisa.
0: Viwanda vishamaliza pia kazi yao.
1: Vishamaliza kazi
0: yao. Na singeza kuchapisha habari nusu kwamba sasa mechi inaendelea. Tungezo masaizi asubuhi tungesemaje mechi inaendelea?
1: Inaendelea.
0: Kwao nda kusemaje ndugu yetu?
1: Nataka kusema hivi kwamba katika kurasa za kimichezo habari anayotaka msikilizaji na mtazamaji
0: haipo. Na sisi ni nani mpaka tuiseme?
1: Tuiweke.
0: Sisi ni nani? Sisi si wahariri wa magazeti.
1: Ndio. Au unataka kusemaje? Au unataka kusemaje?
0: Ndio yangu mimi sintile maneno kinywani.
1: Sikoke maneno.
0: Simesema haipo.
1: Ile habari
0: haipo.
1: Ila mimi ninayo. Ila kwenye magazeti.
0: Unataka kutuambia kama nani?
1: Mtazamaji, tunaweka nukta katika kurasa za kimichezo, kurasa za kimichezo na kurasa za mbele za magazeti ya leo. Katika meza ya magazeti tumetazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti Nipashe, gazeti Mwananchi na gazeti Majira. Tumeangaza katika kurasa za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Tunaweka nukta hapo na tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea basi ni mada kwa kina. Je, kipaji, je, unajua kipaji cha mtoto wako? 0745 18 38 47, tueleze unajua kipaji cha mtoto wako, na je, unakiendeleza vipi kipaji cha mtoto wako? Lakini pia sio mbaya ukatueleza wewe kipaji chako ni nini. Bwana Aniva, kuna watu wanakula, eti kile ni kipaji au ni nini?
0: Kitu gani?
1: Kula, mashindano ya kula.
0: Ili kwa una ni ulafiki. Hebu nipe simu hapa. Watengine bwana anatembelea upepo tu bwana wewe.
1: Unawekewa mikate miwili. Kuna watu wanakula bwana wewe.
0: Ndio kipaji ujue kile. Alafu niliona ule mkate, ule mkate sinaona ile zile zese umekatwa kwate hivi. Umeelewa? Ushanifahamu. Alafu mtu anaufanya hivi, anaukandamiza.
1: Yaani wewe unafinya.
0: Ka sponge la kuoshia vyombo.
1: Alafu unapigwa mara mbili hivi yani hivyo. Usisahau kama unakamua hivi.
0: Eh. Alafu achovia kwenye chai.
1: Hivi kile nacho ni kipaji mtazamaji?
0: Ndugu yangu, sibili. Mzee Magafu ametutumia ujumbe hapa. Kwenye zile habari ambazo tulikuwa tunazipitia.
1: Ni sawa sawa.
0: Okay, sawa. Ujumbe wa Mzee Magafu tutausoma tukirudi, utakomeka vizuri zaidi. Lakini kuna hata na make up. Jamani, hata kama haijaandikwa semu iseme tu.
1: Jamani.
0: Sisi tunaitoa wapi?
1: Tunaitoa wapi? Kwenye magazeti ambayo tumesoma asubuhi ya leo. Hiyo habari anayotaka mtazamaji
0: haipo.
1: Haipo. Au unataka niseme mimi kama
0: Nasi kajeto ni kusoma magazeti.
1: Labda mtazamaji anataka niseme mimi kama Kangwanda amefanya nini?
0: Kwenye tutarudi bwana wewe. Bwana, kwenye vipaji.
1: Asante sana Ankali Rogers, kutokea pale Songea. Nimeona ujumbe wako. Mungu akubariki, endelea kusalia pamoja nasi na wote ambao mnaendelea kufuatana pamoja nasi. Tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea tutatazama mada kwa kina hapa studio. Je, unatambua kipaji cha mtoto wako? Lakini pia unakiendeleza vipi kipaji hicho? Wewe unaweza kutueleza pia kipaji chako ni nini? Nitakuja kumuuliza Paniva baadaye, yeye kipaji chake ni nini. Lakini kwa sasa tulipe bill.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia inasema katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.

ukiona kuna vitu havibadiliki. Ellen White anasema ni bora kuvunja uchumba usiofaa kuliko nini? Ndoa. Ukiona hapa hakieleweki, hata hii bado mimi nauliza maswali. Kuna watu wanaambizana, umechelewa, umechelewa kuoa, umechelewa kuolewa. Wanawauliza, mnalinganisha na nini? Yaani aliyewahi ni yupi, aliyechelewa ni yupi? Bado sijapata mtu ambaye ananiambia bwana kuchelewa ni hivi na kuwahi ni hivi. Mimi ninachojua kupata mtu sahihi ndio kitu bora zaidi kuliko uwahi. Alafu huko ndani utaelewa wewe mwenyewe.

Ndoa ikiwa katika hali nzuri itasaidia wanandoa kukubaliana, kukabiliana na changamoto na kukatishwa tamaa maishani kwa ujasiri, kwa sababu kuna upendo, kuna urafiki, kuna kujali. Mwanandoa mzuri ataongea maneno ya kutia moyo kwa sababu anaongea na rafiki yake. Atakuwa na imani, atakuwa na faraja kwa mwenzi wake ili kumuinua anaposhuka, anaponyong'onyea. Atamtia nguvu katika udhaifu wake.

0: changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.
1: Fedha inaweza kununua dawa lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu. Fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.
2: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana, bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli, na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa, ndio linalotutoa kwenye dhuluma, nao tutoa kwenye ngono chafu, ndio anatutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia, vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia hii. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

0: Dakika 36 zimetoweka mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, kama ndio kwanza unawasha runinga yako, kipindi hewani ni Anza na Bwana. Hii ni Hope Channel Tanzania, lakini pia unatufuatilia kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio. Kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya, nikukumbushe tunapatikana kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466, bila kusahau katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa anwani ya Hope Channel Tanzania. Tupo live katika kurasa wetu wa YouTube, tuandikie hapo katika taarifa mbalimbali ambazo umezisikiliza asubuhi ya leo. Yapi maoni yako kupitia kurasa yetu ya YouTube, lakini pia kupitia nambari ya simu ya hapa studio ya 0745 18 38 47. Kumbuka tunapatikana kupitia Radio Box na Tune In Radio kwa kuandika AWR Tanzania. Utatupata popote pale ulipo ulimwenguni. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mwenzangu ni Anivo Mongola. Kazi nzuri inafanywa nyuma ya kamera na mtozi Justin Makoba, Sampo pamoja na wengi, bila kumsahau mhandisi Ezra Julius ambaye anatuhakikishia ya kwamba matangazo haya yanakufikia hapo ulipo basi na kuwa na shaka yoyote. Sasa matron, naomba nikuite kwa cheo chako.
1: Sawa.
0: Ifikie wakati sasa.
1: Washirika.
0: Ifikie wakati matron wa shirika. Ile dondoo ya kwamba siku za kufanya nini na kunini tuipumzishe.
1: Unataka kusemaje? Kwa nini nataka kuniingiza kwenye ugomvi ambao sina ridha nao?
0: Kwa mtu akiwepo huyo. Pia mpigwa hiyo. Kama inamtia moyo hiyo, kama bwana wewe bado. Eh?
1: Chana nayo.
0: Nimeacha.
1: Itaifanyia kazi nyuma ya kamera.
0: Nimeacha. Niko na mkorofisha ndugu yangu.
1: Ezra. Wewe unataka kunigombanisha na Ezra yeye. Na mimi ugomvi mimi si ununui.
0: Ubaki nao. Na mimi nimemwambia baada ya unajua Negeri alisema ndio kipindi cha kuchangamkia fursa.
1: Ndio, msimu wa makambi.
0: Msimu wa makambi huu, msimu wa maingizo mapya.
1: Kwa hiyo atoke.
0: Sasa kiwepo tu hapo.
1: Aende kambini.
0: Asiende Tarshishi, akabaki ni nao. Akabaki nani Samson ndio aliambiwa bana, alimkia timu na anaweza siende timu na kabaki pale na mambo yakawa mazuri.
1: Sawa.
0: Timu na pia napo sio nalio hapa.
1: Wewe kuna jambo nataka kuongea, nishakuona na kuelekea.
0: Nasema kwamba hapa Israeli pia napo pamependeza.
1: Unakoelekea nishakuona, mimi mtu mzima. Naomba utulie hapo kwanza.
0: Jamani simseme.
1: Tusemeni ni sisi.
0: Atuseme. Hiyo habari
1: afutashapita.
0: Haipo. Tumeshaondoka.
1: Atapata kwingineko. Pole.
0: Bara, tumerejea, tumekuuliza swali la msingi katika mada tulionayo mezani hii leo. Je, unajua kipaji cha mtoto wako, na kama unakijua una kiendelezaje kipaji hicho? Lakini nimekuuliza swali la kuchokozi, kipaji chako wewe ni kipi na ulitambuaje kama wewe una kipaji hicho? Tujuze pia hapa studio kupitia 0745 18 38 47. Bara, wengi waliuliza kuhusiana na kilimo cha mwani. Kabla ya kuangaza kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ametuandikia hapa studio, tumkumbushe tu ya kwamba mwani ni mmea wa majini unaota kwenye maji ya bahari. Na kuna aina mbalimbali za mwani, lakini mwani wenyewe unatumika zaidi katika unatumika kama chakula. Mtazamaji anashuhudia hapo. Huo ndio mwani mtazamaji. Na huu mwani unatumika kama chakula, vipodozi, dawa na bidhaa nyingine. Kwa huu mwani ni zao la kibiashara ambalo linatumika, inaweza kutumika kama chakula, vipodozi, dawa au bidhaa nyingine.
1: Sawa.
0: Na mwani unalimwa baharini katika maji ya bahari.
1: Sawa.
0: Kwa ndugu yangu, sio kachukua mwani Aniva ukapeleka kule Idiwili.
1: Idimi.
0: Ukapeleka Idimi.
1: Ndio kupanda sio wote.
0: Mwani hautaweza kuota.
1: Baharini. Kwenye maji.
0: Ndio sehemu yake.
1: Sawa.
0: Bila shaka pengine tuseme labda maji ya chumvi, maana baharini si maji baridi yale.
1: Ndio.
0: Na maji chumvi huko ndio.
1: Kwa hata maji pia nachagua.
0: Maji chagua pia.
1: Sasa mtu asiye katengeneza bwawa atake kulima mwani. Tangokea poa.
0: Bwawa umeweka chumvi mwenyewe kama. Atushimi.
1: Hautaota.
0: Binadamu atushimi. Atushimi. Mtu mwamba amechukua chumvi.
1: Apo mengine ya kushindana na Mungu.
0: Ameweka hapo. Huo mwani hautaota.
1: Hautaota. Yes.
0: Bana, tuangaze kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ametuandikia hapa studio. Anaitwa Benjamin Jichabu.
1: Okay.
0: Nimeokoka na mpenda Yesu, nina mke mmoja na ndoa. Napenda kusikiliza mafunzo ya wanandoa kwa sababu ndoa yangu ni changa. Hongera sana. Endelea kubaki hapo, utajifunza mambo mbalimbali. Mzee Shemu Magafu wa Musoma, mimi kipaji changu ni utunzi wa mashairi na ngonjera.
1: Wala ngonjera tunaingia, wala ngonjera.
0: Ule kuimba hivi.
1: Odi odi tuingia. Wanjani tu asili ni kwa vizuri.
0: Ulikuwa kwa vizuri,
1: eh? Ni kwa vizuri sana. Sasa msindai ushahidi. Sasa hii miaka hiyo hakuna video, hakuna nini.
0: Risiti muhimu. Risiti ya nini?
1: Asema
0: utunzi niliuanza nikiwa bado nasoma elimu ya msingi mwaka 1983. Nilishiriki mashindano ya kutunga mashairi kitaifa, nikawa nafasi ya tatu. Kipaji hicho bado ninacho hadi leo. Swala la kutambua kipaji cha mtoto ni rahisi, ni ile michezo anayocheza. Ndio kile mko unaendelea hapa. Sema kuchaguni kutambua kipaji cha mtoto na ile michezo ambayo mtoto
1: anayocheza. Yule mdambana kwa yuko tu hapo nyumbani unaangalia kwamba anapendelea kufanya nini zaidi. Ndio
0: kwamba mtoto ana kipaji gani.
1: Kuna mda wetu mmoja huwa anaanza na bwana anaitwa mshairi, jina lake nimesahau, lakini anajiita mshairi. Huwa alikuwa anatumia sana mashairi bwana kipindi chaanza na bwana. Iko kimya. Simu inawezekana kama sijajua umekuaje au ujumbe zimekuwa nyingi sana tunashindwa kufikia ujumbe wake.
0: Labda.
1: Alikuwa kila siku asubuhi anatumia ujumbe shairi nzuri matata yenye mistari iliyo nyoka. Tuombe
0: Mzee Shemu Magafu atuganie.
1: Mzee Shemu Magafu namba tutumie shairi. Atumie kuhusu nini sasa? Kuhusu vipaji, kuhusu wazazi kutambua
0: vipaji
1: vya watoto.
0: Iwe
1: na beti mbili.
0: Beti mbili tu.
1: Mzee Shemu namba tukusumbue mzee wetu. Tusamee tumekupa kazi.
0: Kumradhi.
1: Kumradhi.
0: Kumradhi. Shairi tu,
1: beti mbili. After lisoma baadaye wakati namaliza kipindi.
0: Sawa.
1: Sauti
0: ya kusoma shauri unalo.
1: Lipo.
0: Makala sijani inapatikana Matunduru Singida. Mtunduru Singida kumradhi. Mimi nina kipaji cha ufundi wa simu kujenga, na wanangu pia wana kipaji cha ufundi wa umeme. Sasa ndio yetu kwa nasema kwamba tunileze hivi vipaji.
1: Ndio.
0: Kama mtoto anafundi ana kipaji cha ufundi umeme, mpeleke VETA akajifunze vizuri ya ujue umeme ili kuendeleza kipaji hicho.
1: Vizuri zaidi.
0: Tuseme tu kipaji afu tukakiacha tukipalilia. Ndio. Kipaji changu ni kilimo na biashara, Maduhu Nyanda. Hivi kilimo kipaji?
1: Hisi ni kazi. Ndio maana nilikwambia kuna uzi mwembamba sana kati ya kipaji na fani.
0: Fani.
1: Au taaluma. Yaani uzi ni mwembamba sana kuweza.
0: Hakuna, zinatofautiana. Taaluma unaweza kawa unasoma ualimu
1: lakini. Ndio maana hapa ameniuliza kilimo. Kilimo ni nani? Yeye amesema ana kilimo, ana fani nini? Kilimo na nini?
0: Na biashara.
1: Na biashara. Biashara inaweza kuwa ni kipaji.
0: Naweza kujifunza biashara. Wapo wakufunzi wa biashara.
1: Okay.
0: Wakanifundisha masuala ya biashara.
1: Na
0: kilimo pia nafundishwa kuhusiana na kilimo, tumia mbegu hii, udongo wa sehemu hii,
1: mazao hii. Kwa maana nyingine hapo baada ya tajia kipaji chake.
0: Wewe bwana tuambie kipaji chako.
1: Sawa.
0: Jacqueline kutoka Arusha, kipaji changu ni mpira wa miguu. Nilitambua nikiwa chekechea.
1: Okay.
0: Ni mchezaji.
1: Ngera sana Jacqueline.
0: Kama kangwanda hivi.
1: Au akacheze kwa nani? Ila jina ambalo mlingangania sana leo.
0: Kangwanda.
1: Kwani kuna nini kinachoendelea? Anaitwa Jacqueline. Taifa Star nani? Twiga Stars.
0: Twiga Stars. Anaitwa Pamela Matola kutokea Mbeya. Mimi kipaji changu ni kucheza mpira na kupika.
1: Hapo kwenye kupika. Yuko wapi?
0: Yuko Mbeya.
1: Yuko mbali. Angekuwa hapa dan ningekuwa namtembelea mara kwa mara.
0: Kuna kile mapishi
1: eh. Nakusalimia.
0: Alafu unialike siku moja mkienda kupika Niva. Mimi kipaji changu ni kuonja.
1: Bahati mbaya nafasi ya uonjaji imejaa.
0: Hamna.
1: Wale wanao kwenye makamera wale Sultani na Makoba ndio waonjaji wetu.
0: Mimi ni professional, sikiliza.
1: Professional ya wapi?
0: Hii ni professional, ni kipaji kilichoendelezwa.
1: Kimeendelea nani? Umekiendeleza mwenyewe cha kuonja.
0: Naamini.
1: Bana, mama Nila na kipiko utaonja natosha.
0: ushawahi kusikia wale kuna wale waonjaji waonjaji wale macriticizers sio wanaoita sisi nini mimi yule
1: ndio wewe basi ombi lako limefika mezani litafanywa upembuzi yakinifu
0: na utapewa majawabu siku mnayopika wali mnaweka nazi ndio mnite hiyo
1: kwa unachagua na mapishi unachagua uonje nini ufai umekosa sifa
0: jamani naupata vizuri sana
1: asante
0: mwanangu yeye anapocheza muda mwingi anapenda kutumia fimbo hicho kipaji Neema Amani kutokea Moshi Kilimanjaro pale.
1: Hiyo fimbo anaifanyaje sasa?
0: Anatumia fimbo hicho.
1: Sasa sijaelewa. Ngoja turudie vizuri tusaidie kuelewa.
0: Kuna maneno yamemiss kidogo labda kuna jambo alikuwa akimaanisha.
1: Anaweza kaandika upya ili tuweze kuelewa vizuri.
0: Ujumbe wako vizuri upate hapa. Mimi ni hakimu wa bara ndio
1: huyo.
0: Ndiyo yule mshairi.
1: Asante sana Akimu. Asante.
0: Niligundua kipaji changu nikiwa kidato cha tatu.
1: Okay.
0: Naomba kama dakika chache nitunge shairi
1: tafadhali.
0: La kipaji muda huu
1: tafadhali.
0: Mashairi huwa natuma sema huwa ujumbe zinakuwa nyingi.
1: Jamani, asante Akimu kwa kuwa mwelewa.
0: Akimu wa bara tuma shairi.
1: Tutakuwa na shairi mbili tunapoelekea kuhitimisha.
0: Shairi mbili.
1: Ya Akimu Magafu na Mzee Shem Magafu.
0: Sawa.
1: Asante.
0: Haina shida.
1: Asante sana Akimu. Tunakushukuru.
0: Asema kama mwani unalimu wa baharini, wanavunaje?
1: Uko kwa baharini wavunwa.
0: Mchungaji Musa Simatia wa Mpwapwa Winza pale.
1: Unavunwa alafu unaanikwa huko nchi kavu.
0: Ya, unavunwa
1: alafu unafanywa mchakato.
0: Unafanywa mchakato.
1: Kuna mwingine unasagwa. Mwingine unauzwa kama ulivyo.
0: Unauzwa kama
1: ulivyo. Uko kama nyuzi nyuzi kama vile ambavyo tumemwonyesha. Bahati mbaya ambao natufuatilia kwa radio.
0: Radio hizi. Unaweza
1: kuona. Kama una simu janja unaweza ukaandika tu pale Google search. Ndika mwani.
0: Mwani.
1: Alafu tena kama nyuzi nyuzi fulani hivi mizizi mizizi kamba kamba. Hivyo ndio mwani wenyewe.
0: Anaitwa Benjamin Chabu, mimi kipaji changu ni uchimbaji wa madini huku Geita Ushirombo. Kuchimba madini
1: hata mimi
0: hiyo ni kazi.
1: Hiyo ni kazi.
0: Kuchimba madini hata mimi ukiniambia nguvu nguvu naweza nikachimba.
1: Wewe umeambia kuna mgodi hapo ndugu yangu hapo. Sitatekeleza hata kazi ndugu yangu.
0: Ila niliwahi kwenda Chunya ndugu yangu nikusimulie siku za nyuma. Sasa
1: kawaje?
0: Nimekwenda kule tulikuwa likizo. Kuna rafiki yangu aliniambia yeye kwa kule. Sasa bwana kimeniki kuna shughuli za kusaidia saidia kule kuna hela.
1: Ndio.
0: Twende. Twende hela. Kuru usikia hela kwa hiyo hela zinapatikana kwa rais. Usikia kwanza tukaambiwa kuna lio kufukua na lio. Lile pale kwenye makarasha, ile karashari pale kuna sehemu mbele maji yale matope yanaingia. Unapooshea ile unaoshea na kunapokabadishia yale madini ule unga si unaoshwa. Unapooshwa sasa maji yanakokwenda ilikuwa limejaa lile pale karashani. Kuna bidii sasa mchimbe. Sasa mimi kachimba nikachimba nikajua tudogo. Nikasema kazi tumemaliza. Anaambia amna anatakiwa uzame wewe 2000.
1: Sasa
0: kazi mbona
1: wale ulijua hela napatikana kiraisi raisi ndugu yangu.
0: Hapo hapo shilingi ngapi 7?
1: Sasa. Mungu. Kakata tamaa.
0: Siku ya tatu tukaenda sasa tuingie mgodini kwenyewe. Nikashuka chini nikashuka nikaangalia giza. Kile nakwenda giza. Alafu unajua ukiangalia ulikotoka
1: unakwenda.
0: Mungu baba atakaba kuni madini kuna hela. Kazi siwezi.
1: Hebu mimi nikatangaze tu. Nije na mike.
0: Kazi siwezi. Alafu siku ya pili yake nasikia mtu amekufa pale fonga limemfukia. Sasa Mungu baba kama madini yanatia.
1: Anyosha mikono.
0: Mambo sio mengi.
1: Tayari.
0: Haya. Dada Mongola uje uandae andazi la moto.
1: Wapi uko
0: wewe? Na Sam Pamela hapa.
1: Okay, Pamela
0: yuko hapa. Wewe Sam umeagizwa muende Mbeya. Kule andazi.
1: Asante Pamela. Andazi tena tumia ile ngano ambayo haijakobolewa. Pamela si kama wanapika na mabumunda. Mabumunda yale mkate wa ngano ambao haijakobolewa. Mabumunda yametukuza wengine jamani. Umetulea.
0: Sio. Mimi pia nimetumia bumunda, yani unajikuta ndo budget ya chakula ile. Ukinua lile la 500 lile unaligawa wakati unaenda chuo unalipiga pap asubuhi ile. Kwa hiyo unapoenda kwenye miogo nini wewe ila miogo huna. Ila tumboni kuna bumunda limekaa
1: limetulia. Linayuka taratibu.
0: Taratibu kwa
1: kama barafu.
0: Ule mchana unaoacha upite. Alafu ikifika jioni pap ulipiga nyingine ni Bumunda. Ah, kesho asubuhi.
1: Siku ishapita. Miaka sisi tunakuwa ilikuwa Ijumaa mama akitupa maelekezo. Unga tuko na saga tunaweka unaweka kule store. Kwa ikifika Ijumaa mama akwambia Neva abe. Nenda kachote vikombe vitatu vya unga tupike mkate tupike
0: mkate wa Bumunda sasa unaozungumza
1: wa Bumunda nasema la haula yuko vikombe vitatu na chota unatengeneza vile nini nini ila ukiambiwa chota vikombe sita unajua ni hiyo ngoma Jumapili kuna safari ya shambani Unajua ni hiyo ngoma Jumapili kuna safari ya shambani kwa mtu anyachai Jumamosi ile asubuhi.

0: nyawaje wa Kibaigwa kwa nasema yeye anajua mpaka namna ya kuwaita. Labda hiki
1: kuwaita ni kipaji.
0: Ila kufuga hata
1: ni kile kile wanaita wanakuja. Ila tutumie asali basi ndugu yetu.
0: Eh?
1: Atutumie asali.
0: Atutumie asali. Bwana
1: sana mizinga ya nyuki.
0: Una kipaji waite waambie nyuki.
1: Asitetee nyuki tafadhali.
0: Asitetee
1: asali.
0: Aniva, naambia, yani awaite nyuki, aambie sasa sikiza bwana, ndugu zangu nyuki. Kuna ndugu zangu wa dalabwa wanataka asali.
1: Tengenezeni.
0: Tengenezeni asali.
1: Iwe nyingi.
0: Dumu ziwe saba, maana timu yao ni kubwa kidogo.
1: Afu tutapokea.
0: Okay. Anaitwa Nila, anapatikana Bariadi Simiyu.
1: Okay.
0: Nkololo pale. Kipaji changu mimi ni mpira wa miguu hasa ugolikipa. Haya.
1: Ngera sana.
0: Mimi ni Nicholas, nipo Kagera. Mimi bana hadi sasa hivi naweza nikawa sijui kipaji changu.
1: Ile
0: natamani sana kufuga kuku na nina shauku yangu sana. Naomba mnisaidie kama naweza kupata chuo au sehemu wanapotoa mafunzo ya ufugaji kuku ili niende niendelee na shauku yangu.
1: Yuko
0: sana. Yupo kule Kagera.
1: Angekuwa hapa dada tungemngosha na Sam.
0: Sampo.
1: Sampo ni mfugaji.
0: Ametoa namba yake ya simu. Tumpatie Sam.
1: Basi tampa Sam. Atamwelekeza jinsi ya kufuga kuku. Yeah. Lakini ni muhimu pia akapata, maana yeye Sam ni mfugaji tu. Lakini akipata wale wataalamu wenyewe ambao atamwelekeza hatua moja baada nyingine, kifaranga apewe chakula aina gani katika umri upi, zile dawa atakaye apewe dawa gani katika umri upi mpaka anakuwa na nini hivyo.
0: Anaweza akafanya vizuri sana.
1: Yes.
0: Bana tunasubiri mtazamaji endelee kuwa pamoja nasi. Mimi ni MC James Nyehigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Nimebarikiwa sana.
1: Asante
0: leo.
1: Asante sana.
0: Barikiwe sana. Nabarikiwa sana, anza na Bwana, nikiwa Mole Sikonge Tabora.
1: Asante.
0: Na kawamsha marafiki hapa mzee Magafu wa Msoma, Magesa Daniel wa Tabora na Matrona. Mungu abariki sana.
1: Asante.
0: Washushe nyavu Daudi Leopard Kapufi wa Sikonge ametuandikia ujumbe huo.
1: Asante sana.
0: Nzuri kabisa.
1: Kuna changamoto ya vijana, I mean baadhi ya wazazi kuwakatisha watoto katika vipaji. Na changamoto kwa mfano kama kwenye vipaji vya uchezaji, kama mfano kama kwenye michezo.
0: Kwenye michezo.
1: Sasa ngine nakuta mzee anambia bwana mtoto baka anatandikwa bakora huyo. Badala ya kucheza hapo na haribu maisha yako unatakiwa ende ukasome. Ninadhani ifike mahali ni kweli mtoto anatakiwa kuweza kusaidiwa kwamba masomo ni muhimu asome, lakini pia na kipaji chake kiendelezwe. Lakini ule uwezo na hekima ya mzazi kumsaidia mtoto kutambua kipaji chake kukiendeleza na kutomkatisha tamaa. Kwa sababu unakuta kama miaka nyuma kama wale wachezaji tunaona leo ndo tunaona manufaa kwamba okay, kumbe michezo inalipa, watu wanapata ajira, umeelewa, wanatunza familia zao, wanatengeneza miradi mbalimbali ambayo wanaajiri pia watu kwa kusimamia na kufanya kazi. Kwa hiyo sasa ile baada ya kumgomeza mtoto na kumfokea na kumzuia kabisa, mfundishe tu yani ile kwamba okay, huu muda ni kwa ajili ya kusoma na muda huu kwa ajili ya michezo. Na wasaidie pia kuendeleza kwenye zile kuna taasisi ambazo zinaendeleza vipaji
0: kwa watoto
1: na vijana. Ampeleke hapo amsaidie.
0: Kuna rafiki yangu mmoja, mimi mwanzo sikujua kipaji cha mtoto wangu Nilan. Ila baada ya kwenda naye sehemu mbalimbali nikagundua Nilan anapenda kuogelea. Yaani ukienda baharini akiona maji, si kwamba hata simu yangu ile kubwa ile ipata shida huko. Akiona maji anakuwa, yani mtoto anakuwa yani anabadilika kabisa, yani
1: anafurahi.
0: Excited, yani anafurahi, yani ameona kitu fulani hivi kizuri. Ndipo nilijua huyu anapenda kuogelea. Kwa hiyo tumeka utaratibu kila baada ya muda fulani na uzuri swimming pool ziko sehemu nyingi, lakini pia baharini unampeleka huko wanaogelea na nini.
1: Taratibu
0: hapo unamjenga. Mwingine kipaji chake ni kuchora. Anapenda sana kuchora.
1: Okay.
0: Kwa taratibu anachora na nini vitu vya shule. Yuko darasa la kwanza, kile vitu vya shule anachora mwenyewe na anachora vizuri kabisa. Safi, unaona. Kwa hiyo tuzidi kuviendeleza vipaji vya watoto.
1: Ni kweli kabisa.
0: Marco Selemani, mimi mwanangu Selemani Marco Mabula, yeye ana kipaji cha kuendesha mkokoteni wa ng'ombe kutoka Simiyu Bariadi kule.
1: Hivi cha kipaji? Au ni kazi? Najaribu kuwaza. Hiyo ni kazi. Hiyo ni kazi ndugu yetu.
0: Mtumishi wa Mungu.
1: Hiyo ni kazi.
0: Mtumishi wa baba. Anivyo unasema ni kazi. Mtumishi wa Mungu.
1: Mimi na yeye ni kazi.
0: Mtumishi wa baba.

0: hiyo ni kazi.
1: Ni kazi.
0: Sio kipaji.
1: Sio kipaji.
0: Atoa kuongoza. Dada Mongola, najua kupika huo mkate wa maandazi. Maandazi yake jamani, mkate wa Kikinga.
1: Hey.
0: Nimeutaja na jina. Yule rafiki yetu kutokea kule Mbeya.
1: Asante Pamela huyo.
0: Kipaji changu ni upishi maridadi.
1: Okay.
0: Tangu nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana kujipikisha. Kwa sasa hivi nimekuwa nikikiendeleza hicho kipaji. Sasa hivi ni mpishi maridadi.
1: Oh.
0: Anaitwa Joshua Henry. Kutokea Bariadi, Simiyu, 94.7.
1: Ongera sana.
0: Unajua kuna marafiki, kuna watu wanafungua zile katala zile, unapika, una masherehe, msiba, kipaji chako unakiendeleza.
1: Siku nilofahamu mwanangu yuko serious na kipaji chake cha kupika, napenda kupika. Sikujua kwamba ni kiwango kikubwa namna hiyo.
0: Naam.
1: Jamani alipika, unajua mitandao ya kijamii pia inasaidia. Kumbe nilifuatia kwa YouTube. Rehema alinipikia alioka mkate kwa kutumia jiko la gesi.
0: Mkate. Hii inawezekana.
1: Bila kutumia mkaa na hatakuwa na ile si oven ni nini? Jiko la gesi. Kumbe akafuatia kwa YouTube akaelekezwa kama anatakiwa kufanya hiki. Hata nimeshangaa narudi. Nasikia ndani kuna kajoto fulani, alafu nasikia harufu nzuri ya mkate.
0: Mkate, unajua mkate unanukia,
1: eh? Eh, unanukia, kaweka ndizi.
0: Unanukia ukiwa umeiva.
1: Ukiwa umeiva ndio.
0: Ila kama ukiwa umetoa boko,
1: nakuwa na harufu bubu. Na ukaiva kabisa vizuri. Nikasema mwanangu kipaji yake cha kupika, anapenda sana kupika. Tangu akiwa mdogo nilikuwa napika hivyo magego kwa kidogo, ashachukua miko anza kukoroga. Kwa ni vizuri tunaendeleza pia.
0: Tunamuombea pia kija kupata mwenzi wa maisha basi afanye vizuri pia ili baba.
1: Mmoja kati ya mtu ambaye anafaidi sana misosi yake ni mdogo wake Jackson.
0: Jackson.
1: Yeye ana kile mama dada.
0: Na unajua wanaume watoto wa kiume wanawapenda mama zao kwa sababu ya chakula,
1: Chakula.
0: Na watoto wa kike wanawapenda baba zao kwa sababu ya ulinzi na usalama. Si unajua eh? Kwa lazima asogee kama dada anajua kupika.
1: Yes.
0: Dakika moja aniva. Mimi
1: sawa.
0: Thomas kutokea Kibanja. Hivi serikali si imwa haya sio mada yetu hiyo leo.
1: Okay.
0: Wapendwa mbarikiwe sana Elisha hawapata kutoka Tegeta. Dada Aniva na Hamisi mnapendeza sana.
1: Kweli jamani asante. Mkiendesha
0: kipindi pamoja. Oh amina barikiwa.
1: Nashukuru.
0: Anaitwa Eleni kutoka Geita. Mimi kipaji changu ni kuimba na ninapenda kuhubiri lakini kuoga kauoga kapo. Nikajua kuoga.
1: Kumbe kauoga kapo.
0: Kipaji changu ni utunzi wa nyimbo. Anaitwa Grace. Asante. Nisome ujumbe wa mwisho hapa. Tuende kwenye Morning Mix. Anaitwa Pendo Maneno kutokea Katete Bukombe. Mimi kipaji changu ni kufanya biashara ndogo ndogo, mfano asubuhi kuuza uji, mgodini, jioni kuuza matunda na
2: hai.
1: Ni kazi sasa, ni kazi.
3: Uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini? Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tu poa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho, lakini pia changamoto za kiafya zitakazoathiri maisha yetu.
4: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania 99.5 FM Shinyanga.
5: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini? Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini?
6: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
7: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: kuzima ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akutana katikati.
2: Mkadekea tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

Naam, tumerejea rafiki msikilizaji. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali zile ambazo tumekuandalia kutoka katika chumba cha habari. Mimi ni Samuel Paul. Karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja. Machache kati ya mengi tuliyonayo. Kaburi la kijana aliyezikwa mwaka 2012 limefukuliwa na mabaki ya mwili wa marehemu kudaiwa kuchukuliwa.

0: Na wananchi wa kijiji cha Kiegei B wilayani na Chingwea mkoani Lindi wamesusia kushiriki ujenzi wa kituo cha afya. Na mahafali ya wanafunzi wa shule ya Good Foundation Pre and Primary School mkoani Tanga yamekuwa fursa kwa viongozi wa elimu, wazazi na wadau wa maendeleo. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi za Ibrahim

0: shughuli zako, usisahau kuweka madhabahu ya maombi kama Abraham.
1: Hii ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
3: Mkanikaa tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Na mtumerejea tena, karibu sasa katika huku na kule, tukikujuza habari kwa kina zaidi. Tuanze na taarifa zetu kutokea huko mkoani Katavi. Hali ya sitofahamu imetokea katika familia ya Zakaria iliyopo mtaa wa Nsemulwa, halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, baada ya kaburi la kijana wao aliyezikwa mwaka 2012 kufukuliwa na mabaki ya mwili wa marehemu kudaiwa kuchukuliwa. Anapita kutoka huko Katavi, yeye anatujuza undani wa taarifa ambayo inafafanua zaidi juu ya tukio hilo.
1: Wakizungumzia tukio hilo, ndugu wa familia akiwemo mjomba wa marehemu, mama mzazi pamoja na mdogo wa marehemu wameonesha kusikitishwa na kitendo hicho.
2: Kombaini ya familia ilipanga kujengelea makaburi, ikiwemo na hili kwamba tuje tumalizie tuweke na marumaru. Mkusanyiko wa familia walipoanza kuja, cha kwanza sema kwamba tuende tukasafishe kwanza, hata kama tunaenda kumwaga mchanga na kuanza shughuli, pawe pasafi. Walipofika wakakuta tofauti, kaburi limefukuliwa, lakini ikaonekana kwamba wamebeba mpaka mifupa ya marehemu. Sanduku limefunuliwa, sanda ile aliyokuwa amefunia amevishwa marehemu imewekwa kando. Halafu sehemu ya kuchegamia, kuna nguo fulani inawekwaga na yenyewe imewekwa kando, vingine vyote hamna. Vitendo vya jinsi hii vinaumiza, maana tayari tumerudishwa mwanzo kabisa wa kifo cha marehemu. Marehemu alikufa kwa tukio la ajali, yani jinsi ilivyokuwa imerudi upya kama vile ndio kafa leo.
3: Mtoto wangu alifariki mwaka 2012 na mpaka sasa nikihesabu naona kama ni miaka 14. Sasa nashangaa ni kitu gani ambacho kimesababisha tena kuja kufukua kaburi la mwanangu, na mbaya zaidi na kubeba hadi mifupa ya mwanangu. Kwa hiyo mpaka sasa najiuliza ni kwa nini.
4: Ilitushangaza tukio kama hili, yaani hata mimi mpaka nafikia hapa ndo mara yangu ya kwanza kuona tukio kama hili. Yaani kwa mimi naomba tu serikali ifuatilie ili watu waliofanya tukio kama hili wakamatwe, ili wasiendelee kufanya na sehemu zingine.
1: Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Semulwa, Emily Robati, amesema tukio hilo limetokea Jumamosi na kuiasa jamii kuachana na imani potofu.
5: Usiku wa kuamkia Jumamosi ndipo tumekwenda kugundua, na baada ya kugundua kweli walitoa taarifa wahusika ndugu ambao ndio waliokwenda kugundua hili tatizo, wakaja kunipa taarifa. Baada ya kunipa taarifa, nikuja nikashuhudia kweli kaburi lilikuwa limechimbwa kuanzia hapa huku, lilichimbwa hapa mpaka nikaenda nikakuta sanduku ile la marehemu. Basi nani, sanduku ile lilikuwa limesambazwa mle ndani. Sasa sijajua kwamba ni kitu gani ambacho alichukua, lakini tulihisi manake hatukuona hata mafuvu wala mifupa ya mwili wa marehemu uliokuwa mle. Kwa hiyo tukahisi labda pengine ndio vitu ambavyo vilikuwa vimechukuliwa. Kimsingi sana ni kwamba ni tabia iliyojitokeza kwa mtaa wa Semulwa, haiko vizuri, haipendezi. Na kama labda pengine ni watu wageni wamekuja na imani zao kutoka huko sehemu walikotoka mbalimbali, wanakuja kutufanyia vitu vya namna hii, hatupendi. Lakini bado nilisema kwamba hili zoezi ni zoezi ambalo ni hatarishi, sababu kama mtu unaanza kwenda kwao unafanya tabia za watu ambao wamepumzishwa kwenye malalo kama hayo, unaenda unachimba, siku ukapata bahati mbaya wakawa watu wakakamata au wakakukuta, hawezi kuacha salama. Kwa hiyo nikataka nitoe tu rai kwamba kwa wananchi ambao labda pengine wanakuwa na akili ya kuamini vitu ambavyo labda pengine sio vya kimsingi sana, kama ni masuala sijui ya madawa ya kishirikina vitu gani, basi nilisema kwamba tabia hiyo imekoma.
1: Kwa mujibu wa mwenyekiti amesema matukio ya uharifu yanatokea mara kwa mara, huku mengine akihusishwa na imani za kishirikina. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Katavi. Wananchi wa kijiji cha Kiegeibi wilayani Nachungea mkoani Lindi wamesusia kushiriki ujenzi wa kituo cha afya kinachotarajiwa kujengwa katika kijiji cha Kiegeibi, licha eneo hilo kukubalika na wananchi kuwa kituo hicho kijengwe kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya. Brigitte Gambona kutoka Lindi, yeye ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
6: Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika Kiegeibi, mkuu wa wilaya Nachingwea Mohamed Hassan Moyo amewataka wananchi pamoja na viongozi kuungana na kushiriki kwa nguvu kazi katika ujenzi wa kituo hicho ili kikamilike na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Sambamba na hayo, Moyo amesema kuwa Endapo mgogoro huo utaendelea na wananchi kushindwa kushiriki katika utekelezaji wa mradi huo, serikali inaweza kuchukua fedha zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi na kuzielekeza katika kata nyingine yenye uhitaji wa kituo cha afya.
7: Lakini nimesikitishwa kwamba nimeambiwa watu wa Kigei hamtaki kutoa nguvu kazi. Hamtaki kwenda kujitoa kwa ajili ya kufanya zile kazi ambazo wananchi mnatakiwa mtoe. Fedha ndio zimekuja, lakini ipo asilimia inatakiwa nguvu kazi za wananchi zitoke ili mradi uweze kukamilika kwa wakati. Kusuasua ni wananchi kutoshiriki kwenda kujaza kifusi pale, kwenda kumwaga mawe pale, mtachelewesha mradi wenu. Kuchelewesha mradi wenu mtacheleweshwa kupata huduma. Niwaombe kama siku ya mko na hamu kubwa sana kama kituo kijengwe hapa, serikali tukarazia kituo kijengwe pale, nataka nione vuguvugu lile la kutoa nguvu kazi, kutoa nguvu zenu mkafanya ile kazi pale ili jambo liende haraka.
6: Hata hivyo, baadhi ya wananchi wa KGB wameeleza kuwa chanzo cha mgogoro huo ni viongozi wa serikali na chama ambao wanadai kumekuwa na kikwazo katika kufikia mwafaka wa wananchi kuhusu utekelezaji wa mradi huo, huku wakiomba serikali kuingilia kati na kutafuta suluhu ya mgogoro huo ili ujenzi wa kituo hicho uweze kuendelea na wananchi wa eneo hilo wapate huduma bora za afya.
8: Ni swala la ujenzi wa kituo cha afya. Wananchi wengi sana wamegusia hapa kwamba wananchi wa KGB hawako tayari kushiriki kwenye lile eneo. Mimi sema ninakubaliana na hiyo kauli, lakini viongozi wa kata ya Kiegei ndio wanaovuruga maendeleo kwenye kata ya Kiegei. Kwa sababu kama mwananchi anaelekeza vitu ambavyo yeye kwake, kuna competition iliingia kidogo ya swala la mtungano kata ya A na B. Maana yake kazi ya madiwani, kazi ya viongozi ngazi ya kata ni kuwakusanya wananchi na kuwapa elimu ni namna gani ya kufanya. Lakini hawajafanya, watu wako tu na shughuli zao. Mwananchi wa kawaida hawezi kuambia kitu, hawezi, anaamini sana lile la kwanza. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, anaamini sana neno la kwanza kuliko maneno mengine ambayo, sababu hiki kituo cha afya mliamua kukivuta kuja kwenu. Sasa hicho mimi mcheni sasa kikuhusu. Na ndio maana unapelekea ujenzi huo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kufikia alile. Kutokana na wingi wa kata ya Kiegei, ule ujenzi kutoka pale ulipo ungeongezeka kupanda kwamba ungekuwa na kiwango kikubwa sana cha ujenzi. Lakini tatizo ndio hilo.
6: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigitta Kambona kwa taarifa hiyo. Katika kuhakikisha kuwa wakulima wanazalisha mazao kwa kipindi chote cha mwaka, serikali mkoani Geita kupitia tume ya umwagiliaji imesambaza jumla ya pump 141 za umwagiliaji kwa vikundi 119 vya wakulima ili kuondokana na kusubiri msimu wa mvua ndio walime. Garus Liwa kutoka Geita, yeye ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
9: Akikabidhi pampu hizo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita, mkuu wa wilaya ya Bukombe Pascas Mragili ameagiza kuwa zoezi la kukabidhi pampu hizo liende sambamba na upatikanaji wa pembejeo za kilimo.
10: Ningependa kuomba na kusisitiza sana kwamba mipango hii iende sambamba na ushirikishwaji wa sekta zingine katika kuongeza tija kwa mkulima wetu. Hapa tumemsaidia mkulima kuweza kupata maji kwa maana ya mwagilia kipindi cha mwaka. Lakini swala la pembejeo ni muhimu, ambapo lazima waingie kwenye daftari la wakulima, wajisajili pia wapate pembejeo. Lakini swala la utaalamu pia ni jambo ambalo ni muhimu. Lakini pia zingatie masoko yao pia ni jambo muhimu. Haya tusiweka pamoja, hatuwezi kufikia malengo ya sasa tuliyokusudia.
9: Kwa upande wake, mhandisi kutoka timu ya umwagiliaji mkoa wa Geita Bonface Mkita amesema pampu hizo zimegharimu jumla ya shilingi bilioni 1.012, na kwamba kupitia mpango huo eneo lenye ukubwa wa ekari 2092 zitamwagiliwa kwa wakati mmoja.
11: Serikali imeweka mkazo katika kuwawezesha wakulima wanaolima maeneo yasiyofikiwa na mifumo ya umwagiliaji wa mtiririko. Unakuta kuna ziwa, mashamba yako juu, wakulima hawawezi kuyachukua yale maji na kuweza kumwagilia mashamba yao, kwa hiyo lazimika watumie ndoo. Kwa kupitia mpango huu, mheshimiwa mwenyekiti, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inasambaza pampu za umwagiliaji kwa vikundi vya wakulima ili kuwawezesha kufanya kilimo cha umwagiliaji mwaka mzima. Kwa mkoa wa Geita, serikali imetoa jumla pampu 141 zenye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 15 ambazo zitakabidhiwa kwa vikundi vya wakulima vivyo kivi vigezo vilivyowekwa na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Miongoni mwa vigezo hivyo ni wakulima wawe wamiliki halali wa maeneo au mashamba husika, wakiwa wazawa au wakazi wa eneo husika.
9: Wakazi wa Geita walioshuhudia zoezi la kukabidhi pampu hizo wameeleza namna zitakavyowasaidia katika kuendeleza sekta ya kilimo.
12: Kwanza, kwa kupata hizi mashine zitakuwa ni kichocheo, lakini vikundi vile ambavyo vitatumia hizi mashine vitakuwa ni kama mashamba darasa ambapo wengine wote watakwenda kusoma na kuona. Huduma za ugani zitawafuata mara kwa mara na watapewa elimu ya kutumia mbolea na pembejeo, elimu ya kupanda kwa kutumia kanuni za kilimo bora, labda kupanda kwa mistari na spacing zile ambazo zimetajwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mazao yale yanakuwa ni mazuri. Lakini watapewa pia dawa za kuua wadudu kuhakikisha kwamba mazao yale yanakuwa vizuri.
9: Serikali imesema mpango huo unatarajiwa kuwanufaisha moja kwa moja wakulima 1389, kati yao wanawake ni 369 na wanaume 1020. Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita mkoani Geita, mimi ni Garus Riwa, Huku na Kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Garus Riwa kwa taarifa hiyo kutoka huko Geita. Zaidi ya wakulima 1500 wa zao la mtama mweupe kutoka mikoa ya Tabora na Katavi wameanza kunufaika na soko la mtama huo, ambapo wakulima wa Tabora wameuza zaidi ya tani 20 za zao hilo kufuatia kupatiwa elimu na mbegu bure na wadau wa kilimo. Solomoni Yohana kutoka Tabora, yeye ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
13: Mradi huo unaotekelezwa katika mikoa ya Tabora na Katavi unadhaminiwa na kampuni ya Vegrap Organic Farming Limited, ambapo baada ya kampuni hiyo kuwapa elimu na mbegu wakulima hao, leo wamezindua mnada wa kununua mazao hayo. Na hapa afisa kilimo kutoka kampuni hiyo Nyabena Michael anaelezea mkakati huo.
14: Vegrap imewekeza sana kwenye kilimo cha mtama mweupe, hasa katika mikoa hii miwili, Katavi na Tabora. Ndani ya eka moja, kupitia mradi huu wa mtama mweupe unaweza ukatumia shilingi 140,000 ndani ya eka moja, unaweza kupata mpaka fedha taslimu shilingi 450,000 mpaka 500,000. Wakulima leo nufaika ni wakulima 1500. Tumepata zaidi ya tani 20 ambazo tumeshazikusanya mpaka sasa hivi, zaidi ya tani 20.
13: Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Usigala Bwana Nyandu Yosea, kijiji ambacho baadhi ya wakulima wake wamenufaika na kilimo hicho, anaeleza kilivyoleta mbadala wa kilimo cha muda mrefu kwa wananchi wake.
15: Kilimo hiki kimekuja kwa ajili ya manufaa ya wakulima wangu wa Usigala ambao wanataka kubadilisha mifumo ya kutoka kwenye kilimo cha tumbaku kwenda kwenye kilimo cha mtama. Ninachoshauri kwa wakulima wangu wa Usigala ambao wanalima hiki kilimo ni kuonesha uhitaji mkubwa wa kulima kwa nguvu zote, kwa kuwa ni kilimo ambacho kinainua kipato nje na mazao mengine ambayo yanatumia nguvu kubwa.
13: Nao baadhi ya wakulima waliouza mazao yao kupitia mnada huo wametanabaisha faraja yao.
16: Sio sawa na tumbaku, naona hata ukilima ikikwama ndani haupati chochote, lakini mtama hata ukikwama usiuze, unaweza kupata cha kuwahudumia watoto, unakula na saga ugali unakula.
17: Zao hili la mtama nimelifurahia kwa kitu kimoja, sijatumia gharama yoyote ya madawa wala sijatumia aina ya mbolea yoyote. Nilipanda tu, baada ya kupanda nikapalilia, nikawahi palizi ile ya kwanza nikainulia kama tumbaku, na tayari mazao yakainuka vizuri. Nimelima tu basi, nimetumia gharama za kulima kama 100,000 kwa eka 2.
13: Nikiripotia huko na kulikotoka la nikaliua mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi.
18: Tulipotenda dhambi tumekuwa tukiishi chini ya laana, tumetembea chini ya laana, tunafanya yote chini ya laana. Lakini Yesu anapokuja anasema, nina mtua mwanadamu laana ya dhambi, mimi ni mimi naibeba, na Kristo hakubeba tu laana, bali alifanyika kuwa laana ili mimi niliyeishi chini ya laana ya dhambi niishi ndani ya tumaini lenye baraka la kurithi uzima.
19: Usije ukasema anamaanisha umpendi, anataka tena urudie kumthibitisha kwamba bado ninakupenda. Lakini sisi wanaume tumeweka

0: tu kwamba wewe na yeye mpaka kaburini. Akishajua hilo, maisha yameenda.
1: Wewe mwanadamu, wewe, wewe mwanadamu, wewe, uzinzi ni dhambi, achana na wake za watu. Wewe umechagua kumpinga. Siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Acha mambo yako, nenda kaabudu. Wewe unachagua kumpinga. Ubatizo wa Biblia ni ubatizo wa maji mengi aliyobatizwa Yesu Kristo mwenyewe. Wewe unachagua kumpinga. Dhuruma, wizi ni dhambi, lakini bado unachagua kumpinga. Mauaji, uache. Kuteka watu, uache, ni dhambi, lakini pamoja na kukusadikisha, wewe bado unachagua kumpinga. Kwa makusudi kabisa unakwenda kinyume na mapenzi yake. Wewe mwanadamu, wewe unapingana na Roho wa Mungu, unatunishiana misuli na Mungu. Wewe mwanadamu, wewe upaswi kunyanyasa watu walioko chini yako. Wewe bado kwa makusudi, wewe mwanadamu, wewe, wewe mwanadamu, wewe unapingana na Mungu, unakataa kuitii sauti ya Mungu. Anakuita, unakataa kuitika. Wewe mwanadamu umecheza na dhambi miaka yote. Kwa neema yake amekutunza, amekulinda. Kwa neema yake amekuruhusu usikie neno hili la wokovu.
2: Ili matukio kwa habarisha, pashana habari, peana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati
4: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujua kadaika hiyo.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni huku na kule. Kazi yetu ni kukujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia. Tuelekee sasa huko Simiyu. Wakazi wa halmashauri ya mji wa Bariadi ulioko mkoa ni Simiyu wamemuomba mkandarasi anayejenga daraja barabara za mitaa na soko la kisasa kukamilisha mradi huo kwa wakati ili kufungua fursa za kiuchumi. Anita Balingilaki kutoka Simiyu yeye ana undani wa taarifa ina ufafanua zaidi.
1: Wakazi wamesema kwa sasa wanapata changamoto kubwa hususan kwenye barabara kutokana na kushindwa kuvuka upande wa pili ambako kuna mnada.
2: Mvua ikinyesha sasa hivi ni matope, nini, kila kitu yani sagala bagala, hata biashara hamna, yani ni shughuli pevu. Na hii barabara ndio ilikuwa inatuzuia sana kufanya mambo yetu. Na kwa sasa mambo yatakwenda vizuri sana. Ilikuwa inatuzuia kwa sababu mvua ikinyesha tope, gari zinakwama, nini, lakini kwa sasa hivi kukamilika kwa barabara hii ya lami tutanufaika sana, pamoja na soko kufunguka kiuchumi. Ombi letu sisi kwa wakandarasi tunaomba tu tumalizie hii barabara tuanze kazi.
3: Kama kuna mvua imenyesha, watu wanashunduka sana namna ya kupita. Mto unajaa maji, watu wanashindwa kupita. Kwa hiyo kwa namna hii serikali inatujali. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali inapotujali katika mawasiliano ya watu, hasa katika maeneo haya. Kuna eneo la gulio, watu wanashunduka sana siku ya mnada, wanakosa namna ya kupita, lakini kwa namna hii serikali imetujali, tunashukuru sana.
1: Mradi huu kwa sasa umefikia 40% ya utekelezaji wake na unajengwa gharama ya shilingi bilioni 26.
4: Mradi wa Tactic umekombaini ujenzi wa soko kuu Bariadi, barabara za mjini naitwa CBD Road, jumla kilomita 7.2, pamoja na jengo la utawala engineering office ambalo na lenyewe tunalitekeleza kwenye mradi huu. Mradi jumla una thamani ya bilioni 26. Hadi sasa kwenye soko tuko 62% na barabarani tuko 30%, na upande wa jengo la utawala tuko 50%. Kwa ujumla mpaka saizi mradi jumla uko 40% katika utekelezaji. Mradi huu unategemea kukamilika mwezi wa pili mwaka 2027. Tuna mpango kazi ambao tumeweka ili kuhakikisha kabla ya wakati tunakuwa tumekamilisha mradi huu. Kwa saizi tumeongeza mitambo ambayo inafanya kazi za barabarani. Kama mnavyoona hapa tumeanza madaraja kwa sababu mvua zimeisha. Mimi nahakikishia wananchi mpaka kufika mwakani mwezi wa pili huu mradi utakuwa umekamilika.
1: Huku na kule AWR Tanzania, mimi ni Anita Balingilaki.
0: Asante sana Anita Balingilaki kwa taarifa hiyo. Viongozi wa chama cha wafugaji taifa wamewashauri wafugaji hususan wa jamii ya Wamasai kununua ardhi ili waweze kufuga kisasa, ikiwa ni pamoja na watoto wao waweze kuelimika na kuachana na mila potofu. Warioba Igombe kutoka Morogoro ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
5: Wito huo umetolewa katibu wa chama cha wafugaji taifa Matayo Danieli alipokuwa akizungumza na wafugaji wa jamii ya Wamasai katika eneo la Manzoki na Magomeni wilayani Kilosa, na kueleza kuwa ni muhimu wafugaji wakawa na maeneo yao wanayomiliki ili kuondoa migogoro ya wakulima na wafugaji.
6: Moja ya vitu ambavyo tunamshukuru sana Dr. Samia pamoja na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ni kwenda kuondoa sheria ya utaifishaji wa mifugo ambayo sisi kwetu imekuwa ni tatizo kubwa. Msipeleke ng'ombe kwenye mashamba. Kama umeona hapa kuna shamba, ongea na mwenye shamba. Ongea na nani? Na mwenye shamba. Kwa sababu ukipeleka kwa nguvu kwenda kulisha, lazima mtagombana. Kokero sio wakulima. Kokero ni askari. Basi na hilo litakwisha. Kwa hilo litakwisha. Siku ya Alhamisi niwaombe sana mje. Jambo la muhimu sana. Jambo la muhimu, tununue ardhi.
5: Aiza katibu huyo wa chama cha wafugaji amesema Tanzania ya sasa si ile ya miaka 70, hivyo kila mfugaji ni lazima anunue ardhi kwa ajili ya mifugo yake hapo baadaye.
6: Tanzania tunayoiendea sio ile Tanzania ya miaka 70. Mimi na Tanzania no hiyo ni yololo. Mana hapa. Sio ile Tanzania tunayoijua ya miaka hiyo. Kila mtu lazima anunue nini? Ardhi. tusiponunua ardhi sasa hivi tutakuja kujuta, kwa sababu itafika kipindi unataka kufuga huwezi, sheria zimeshabadilika. Sasa hivi ng'ombe anauzwa mpaka milioni 40. Ng'ombe huyu ameuzwa milioni 46. Eme malingi huu. Hakuna kitu kingine zaidi ya mifugo. Ni madini tu. Kutoka madini tunakuja sisi. Sasa ni lazima tuanze maandalizi mapema.
5: Upande wake mwanasheria wa chama hicho Matthew Mtemi amewasisitiza wafugaji hao swala zima la kuwapeleka watoto wao shuleni na kuachana kabisa na mila potofu.
7: Tuwe makini. Yale maeneo ambayo haturuhusi kuingiza mifugo tusiingize, na mashamba pia, kama shamba mwenyewe hajakuruhusu basi fanyaje? Usiingize ng'ombe kwenye shamba. Sawa jamani? Jambo la kwanza, mawe rangera shule. Sawa? Mnachokiona leo ni faida ya elimu. Sawa? Sisi wachache ambao tumeshafika huku tulikofika, basi iwe hamasa kwa wengine nao kupelekwa shule kwenda kusoma. Jamii yetu isibaki nyuma eti kwa sababu hatuna uwezo wa kupeleka watoto shule, sio kweli. Ganya kuna longi shule ya serikali nje hapa ho. Peho kedu, wewe unachotaka kufanya, nunulie mtoto tu uniform. Na uniform zenyewe shilingi 75,000. Ngaenda njoo ponge, uponge 75,000. Kwa cha kwanza mimi ni waombe. Sawa? Tupeleke watoto nini? Shule.
5: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Wario Baigombe kwa taarifa hiyo kutoka huko Morogoro. Kutokana na changamoto mbalimbali zinazowakabili wakulima na vyama vya ushirika katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, jitihada za kuwawezesha wazalishaji kupata ujuzi, kuimarisha uzalishaji na kufikia masoko zimeanza kuonesha matokeo, huku baadhi ya wanufaika wakieleza mabadiliko yaliyotokana na miradi hiyo. Samuel Mpogole kutoka Mbeya yeye ametuandalia taarifa ifuatayo.
8: Katika maeneo mbalimbali ya Nyanda za Juu Kusini, shughuli za kilimo na ushirika zimekuwa zikikabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo ujuzi, uzalishaji na upatikanaji wa masoko. Kupitia miradi yake Likoto, imekuwa ikishirikiana na wadau hao katika kutafuta suluhisho na kujenga uwezo wa uzalishaji ili waweze kunufaika zaidi na shughuli zao.
9: Sasa kama ambavyo unaona, kuna wajasiriamali na makampuni mbalimbali ambayo yanaonesha bidhaa ambazo wanazizalisha na namna gani tumeweza kuwasupport na hata kufikia hii level ambayo wako nayo. Lakini upande mwingine, kama unavyoona, tuna teknolojia mbalimbali za kilimo, hususani upande wa miradi ya mboga mboga na matunda. Unaona ni kwa namna gani tunaonesha hizo teknolojia namna ambavyo ziko fanisi kwa ajili ya uzalishaji. Lakini kama unavyoona pia kuna wadau wengine, watu wa huduma wako hapa kwa ajili ya kuonesha kwamba ni huduma gani ambazo wanatoa. Na sisi kwa upande wa Likoto tunashukuru wadau, lakini pia zaidi tunashukuru wafadhili ambao wamekuwa wanafadhili miradi yetu.
8: Katika kuhakikisha mafanikio hayo yanakuwa endelevu, Likoto imeendelea kuwekeza katika kuwajengea uwezo wanufaika ili waweze kuendesha shughuli zao kwa ufanisi na kutumia fursa zinazopatikana.
10: Likoto ni shirika lisilo la kiserikali lenye zaidi ya miaka 50 Tanzania, linalofanya shughuli za kimaendeleo. Tuna wadau mbalimbali na vijana mbalimbali ambao wamekuwa wakifanya kazi na Likoto na wamekuwa wakifanya kazi katika miradi mbalimbali ya Likoto inayosupport vijana katika shughuli za maendeleo.
8: Kwa upande wa wanufaika, mabadiliko hayo yanaonekana katika shughuli zao, huku wakieleza uzoefu wao na namna walivyonufaika na ushirikiano huo.
11: Kwa majina naitwa Clement Poma Kajoka, ni mwasibu wa kampuni ya Kilawa Enterprise iliyoko Mbeya Uyole. Kupitia mradi wa Growing Together, huu mradi umetusaidia sana kuweza kuongeza database za wakulima ambao kwa sasa wanaotuhudumia sisi kama Kilawa wanatupatia mizigo.
12: Kwa majina naitwa Emmanuel M. Allen, ni marketing manager kutoka kampuni ya Mlungu Agri Solution ambayo inajishughulisha na uchakataji na usindikaji unga wa ugali ambao ni sembe, mbili tuna mafuta ya kula ya alizeti, tatu tuna unga wa lishe.
13: Kwa majina naitwa Adam Godfrey, ni manager wa chama cha ushirika wa kilimo na masoko Madibira. Chama hiki kina wanachama zaidi ya 3,253. Wanachama hao wanajishughulisha na kilimo cha mpunga katika shamba la umwagiliaji.
14: Kupitia hii mifumo yetu tumekuwa na ushirikiano na Rikoto kupitia mradi wa Logistic ambao tumeweza kuwafikia wakulima wengi sana, ambapo wamenufaika kupitia huu mradi kwa kupata subsidy ya 35% hadi 50%.
8: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia habari za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi, ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la World Adventist wa Sabato. Hii ni huku na kule.
15: Sikiliza hii. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani, akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili. Maombi yanaleta baraka.
16: Baada ya Mungu kuwa amepigana vita dhidi ya dhambi na kuiondoa, baada ya Mungu kuwa amepigana vita na yule mwovu shetani na amemshinda, vita ya mwisho Mungu mwe

0: yako milele na milele na milele na milele na milele. Adui wa mwisho atakayeondolewa ni mauti. Shetani, endelea kuua wapendwa wangu, lakini siku yaja, nayo hii karibu, Mungu mwenyewe ataitokomeza mauti, haitakuwako tena.
1: Wanasema Bwana, unajua kwa sababu kila kitu kimeumbwa na Mungu, tunaweza kula tu kitu chochote. Hakuna jamii yoyote ya wanadamu duniani ambayo imewahi kula kila kitu. Biblia katika kitabu cha Walawi 11, Mungu alitoa sababu kubwa tatu za kutoa maelekezo ya wanyama wanaotakiwa kuliwa na wasiotakiwa kuliwa. Ukikatale maelekezo yote yaliyotangulia katika Walawi 11, maana yake unamkataa nani? Maana yake Mungu sio Mungu wako.

0: kuwekea mpaka. Ukisha funga ndoa, unaapa, mimi mwenyewe niliapa kwamba ninawaacha wengine. Ukisoma Ayubu 38 fungu la 10 hadi la 11, kama bahari Mungu aliwekea nini? Mpaka isivuke eneo lake. Lakini hata Mungu mwenyewe alisema nchi nimewapa.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
3: Mkanikea tu ile kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji, na sasa tunapita katika habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato ambazo tumekuandalia siku hii ya leo. Mafari ya wanafunzi wa shule ya Good Foundation Pre and Primary School iliyopo Korogwe mkoani Tanga imekuwa fursa kwa viongozi wa elimu, wazazi na wadau wa maendeleo ya mtoto kusisitiza umuhimu wa kutoa elimu hiyo inayomjenga mtoto kwa ujumla. Tupate taarifa zaidi kutoka huko mkoani Tanga.
1: Mwenyekiti wa NEDCO Mchungaji Leopold Mao amesema wazazi wanapaswa kuangalia zaidi ya ufaulu wa kitaaluma wakati wanapomchagulia mtoto shule.
2: Nitoe pia rai kwa wazazi wetu popote pale walipo kwamba wawekeze katika elimu ya Kikristo. Walete watoto wao katika shule kama hii ambayo inaendeshwa na Wakristo. Shule ambayo inajali elimu ya Tanzania katika ulimwengu ambao wanafunzi wanavuta bangi, wanafunzi wanafanya umalaya, wengine mambo ya kamari na vitu vingine ambavyo vinapoteza njozi ya watoto. Kwa hiyo mimi ninatoa wito kwa wazazi ambao wana watoto, mahali kama hapa ni sehemu salama ya kuleta mtoto wako. Ninatoa wito pia kwa wanafunzi wanaosoma ambao wako katika shule zetu mbalimbali, wajiepushe na mitandao ya kijamii ambayo inaweza kuharibia njozi zao. Watumie vizuri, kwa sababu mitandao hii ni mizuri kwa sababu inatupa maarifa na taarifa mbalimbali, lakini ikitumika vibaya inaweza kumomonyoa maadili yetu ya Kitanzania.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa Good Foundation Pre and Primary School Professor Bisanda anaeleza kwa nini wazazi wanapaswa kuichagua shule hiyo kwa ajili ya watoto wao.
3: Jambo la kwanza ni nidhamu. Mtoto akiwa na nidhamu atasoma na kuelewa kile walimu wanachomfundisha, atawatii walimu. Lakini sehemu ya pili, tunawajenga kiroho.
1: Mbali na kutoa elimu darasani, uongozi wa shule umesema umejikita katika kuhakikisha kila mtoto anapata mazingira yanayomsaidia kukuza vipaji, uwezo wake na tabia njema, ambapo meneja wa shule hiyo Mama Elmas ya Mgumi za kiwango cha ubora ambacho shule imejiwekea katika kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu yenye thamani.
4: Kwa hiyo shule hii inawasaidia wanafunzi kujua Mungu, kujua wazazi wao na kuwaheshimu raia, na pia inawaandaa wanafunzi kuwa raia wema wa nchi hii.
1: Na kwamba matokeo ya elimu bora hayaishii tu kwenye vyeti pekee, yanabaki katika maisha ya mwanafunzi hata baada ya kuondoka shuleni. Kutana na Lilian Mrutu aliyewahi kuhitimu katika shule ya Good Foundation mwaka 2014, naye ambaye kwa sasa ni luteni wa jeshi, ni mmoja wa wanafunzi wanaweza kueleza kwa uzoefu namna misingi aliyoipata shuleni hapo ilivyomsaidia kufikia alipo.
5: Nilikuwa nina confidence, kwa hivyo nilikuwa naongoza kipindi cha walinde, pia nilikuwa natoa speech kwa wanafunzi wenzangu, na pia katika ibada za Jumamosi nilikuwa nakuza gozo, ndo big moment ambazo zilikuwa nazifurahia, na pia zilikuwa zinanijengea ujasiri na kuaminika kwa watu.
1: Kwa wazazi, ujumbe uliotawala katika mahafali hayo ni mmoja: kuchagua shule kwa ajili ya mtoto si swala la kutafuta ufaulu pekee, bali ni kuchagua mazingira yatakayomjenga kuwa mtu mwenye maarifa, maadili, nidhamu na uwezo kukabiliana na changamoto za dunia. Kutoka Korogwe mkoani Tanga, katika mahafali ya Good Foundation Pre and Primary School, Prince Emmanuel

0: Asante sana Prince Emmanuel kwa taarifa hiyo. Tuelekee huko Singida. Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamehimizwa kushiriki kikamilifu katika sherehe za makambi, wakielezwa kuwa hatua hiyo itawasaidia kukua kiroho na kuwa karibu zaidi na jamii. Kijampunzi ana undani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza katika sherehe za makambi za mtaa wa Singida, mchungaji mstaafu Elisante Mkiramwene amesema makambi ni muhimu kwa washiriki kwa kuwa anatoa fursa kujifunza, kuimarisha imani na kushirikiana na wengine.
2: Ya, ni kweli kwamba hili ni agizo la Mungu, lakini pamoja na kwamba ni agizo la Mungu, kanisa mahalia linanufaika kwanza kwa kuwa na ile huduma tunaita huduma ya socialization kwa lugha nyingine, ile ya kushiriki pamoja, kufahamiana na kukula pamoja, kuwa nazungumza pamoja. Hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo tunaipata. Kitu kingine ambacho washiriki wananufaika nacho katika makambi ni kwamba kiroho, moja, wamezoeana na wachungaji wale wanaoongoza. Kwa hiyo wanapokuja wachungaji wengine kutoka nje, wanakuwa wasikivu kuliko wanavyomsikiliza mchungaji wao. Kwa hiyo wanaona wanakuwa kiroho kwa namna moja au nyingine.
3: Naitwa mchungaji Alex Joseph Ngariga, tokea mtaa Mzeituni kule Njiliefu. Wito wangu ni kwamba tuendelee kufanya sherehe hizi za makambi, lakini siwe tu sherehe za makambi za kula na kuondoka, iwe ni sehemu ya uinjilisti kwa wenzetu, kwa marafiki. Tunapoenda tunaalika marafiki, majirani, tunapata nao chakula cha mwili, lakini pia na chakula cha kiroho.
1: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Singida amesema sherehe hizo ni sehemu ya shughuli za uinjilisti zinazolenga kusambaza neno la Mungu kwa jamii.
4: Ninaitwa mchungaji Charles Sadiki Mashambo, mchungaji wa mtaa wa Singida. Ninamshukuru Mungu kwa mifululizo ya baraka zake katika makambi yetu ya mwaka 2026 hapa Singida. Lakini kwa mafanikio makubwa, tumebatiza watu 12. Jina la Bwana nalitukuzwe sana.
1: Baadhi ya washiriki walioshiriki katika makambi hayo wamepongeza maandalizi yaliyofanyika.
5: Jina langu naitwa Lawi Elisha Mashanjara. Ninachotaka kuambia washiriki wetu ni hiki kwamba moyo na roho hii waliokuwa nayo ili kuandaa kambi la mwaka huu, basi tuzidi au wazidi kuwa na mwaliko kwa kambi linalokuja, kwa kuwa na maandalizi mazuri kama maandalizi ya kambi la mwaka huu.
6: Kwa majina anaitwa Esther Petro Samueli, ni mshiriki wa kanisa la Singida Central. Kwa makambi ya mwaka huu 2026 nimebarikiwa sana.
1: Kila mwaka kanisa la Waadventista wa Sabato huandaa sherehe za makambi katika maeneo mbalimbali kwa lengo la kuimarisha waumini kiroho. Mimi ni Kijampunzi.
0: Asante sana Kijampunzi kwa taarifa hiyo. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Iganzo wameaswa kuendelea kumtumaini Yesu wanapokabili changamoto mbalimbali za maisha, huku wakishikilia ahadi ya Mungu kuhusu kurejea kwa Kristo. Baraka George kutoka Mbeya na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
7: Katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na changamoto mbalimbali, waumini wamehimizwa kuendelea kuwa ni watu wa matumaini kwa kusaidiana na kuwajali wengine badala ya kuishi kwa hofu au kukata tamaa. Wito huu umetolewa na mnenaji mkuu wa makambi mtaa wa Iganzo, mchungaji Christopher Mkama, ambaye amewaasa waumini kuweka tumaini kwa Kristo huku akisubiri ahadi ya Mungu kwa kuendelea kuifanya kazi yake.
8: Tukalikumbushe kanisa juu ya ahadi ya kurudi kwa Yesu, ahadi ambayo ndio inatupa nguvu na ndio inayoshikilia uwepo wetu katika kazi hii. Ahadi ambayo inatutuma kwenda kufanya kazi tunapomsubiri. Na hivyo katika hotuba zetu tutawahamasisha watu kuendelea kushikilia ahadi hii, kuishi huku wakiikumbuka. Wanapopitia magumu, ahadi hii ikawapatia ujasiri wa kuyavumilia na kuyashinda na kuzishinda changamoto mbalimbali. Lakini wakati huo wakijihusisha na kazi ya Mungu ya kuwaleta watu kwa Yesu, kuwaalika wengine kwa ajili ya uzima wa milele.
9: Ninatoa wito kwa makanisa yote yanayounda mtaa wa Iganzo kwamba kila mshiriki aweze kuwa na matumaini kwamba tunaishi kipindi cha kufunga historia ya ulimwengu. Matukio tunapoyaona hakika yanaonyesha kwamba Yesu anakuja. Kwa hiyo ni wito wa kila mmoja kujiandaa kwamba sekunde tano baadaye, hata ingekuwa ni wiki moja, basi tuwe tayari kutwaliwa.
7: Mbali na masomo mbalimbali ya kiroho ambayo imetolewa katika kambi hili, somo la uongozi limekuwa ni kivutio kikubwa, ambapo mchungaji Andrew Seti Mjema, ambaye ni miongoni mwa wanenaji wa kambi hili, amewahimiza viongozi kuwa mfano bora katika jamii kwa kuonesha uongozi kwa vitendo.
10: Ni malezi. Kiongozi lazima alee familia yake vizuri, ili kusudi anaposimamia kanisa malezi hayo yaonekane makini na yakinifu katika maisha yake, kuanzia ngazi ya familia hadi kanisani. Lakini jambo la mwisho muhimu sana, kiongozi anapaswa kujihusisha na jamii. Jamii inapata changamoto mbalimbali. Kwenye misiba kiongozi anapaswa kushiriki, kwenye furaha, sherehe, kiongozi pia anapaswa kushiriki katika kambi hili. Kwa kufanya hivyo, kiongozi atakuwa ni nuru, sio tu kwa familia, bali pia kwa kanisa na kwa jamii kwa ujumla.
7: Baadhi ya waumini waliozungumza na chombo hiki wameeleza kufurahishwa na mafundisho yaliyotolewa, wakisema yamewagusa na kuwasaidia kutafakari upya mwenendo wa maisha yao.
11: Mahubiri ya wachungaji yamenisogeza sana, yamenifariji katika mwaka huu, na nina furaha kwamba nitaendelea kufurahi, maana huu ni mwanzo wa makamu. Nimeshukuru fundisho la Roho Mtakatifu, jinsi anavyotuweka tuwe.
0: Asante sana Baraka kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali za kimataifa. Hii ni Huku na Kule, mimi ni Samuel Paul.
12: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Subiri kidogo, nini shida?
13: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chicha anataka kuhamisha matangazo.
12: Hatubishi wala tugombani. Ni mkusanyiko wa habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Hii ni Chunguni.
13: Ndiyo, ni muda wa Chunguni. Chicha, ubishi wako Chicha.

0: tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wa kwako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wa kwako, uchaguzi ni wa kwako. Yani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Eh, unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu
1: kwa kuhabarisha. Ana taarifa huko
2: kumetokea nini? Wakajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
3: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atuelewi kwa dakika hii.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania ikiendelea kukutangazia kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Na sasa tunaungana naye Esther Nkoko katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa akitujuza yale mengi ambayo ametuandalia kutoka katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa.
1: Habari za kimataifa siku hii leo tunazianzia huko nchini Korea Kaskazini, ambayo imefetua kombora la masafa marefu kuelekea bahari nje ya rasi ya Korea. Kombora hilo liliruka umbali wa takriban kilomita 700 kabla ya kutua baharini. Hayo ni kulingana na maafisa wa Korea Kusini na Japan. Korea Kaskazini imerusha kombora hilo siku chache kabla ya kufanyika mazoezi ya kijeshi kati ya Korea Kusini na Marekani yanayotarajiwa kuanza Agosti 17. Korea Kaskazini imekuwa ikipinga mara kwa mara mazoezi hayo, ikisema yanatishia usalama wa nchi yake. Japan na Korea Kusini zimelaani hatua hiyo ya Korea Kaskazini, ambapo Korea Kusini imeitisha kikao cha dharura cha usalama, na Marekani imesema inaendelea kushauriana kwa karibu na washirika wake. Na bunge la Lebanon limepiga kura ya kufuta adhabu ya kifo na kulifanya taifa hilo kuwa la kwanza katika ukanda wa Mashariki ya Kati kuondoa kabisa hukumu hiyo. Lebanon haijatekeleza hukumu ya kifo tangu mwaka 2004, lakini hadi siku ya Jumatatu ilikuwa bado ikitoa hukumu za kifo. Hadi sasa hukumu ya kifo ilikuwa ikitolewa kwa makosa kama ya mauaji, ugaidi au ujasusi. Kuanzia sasa makosa hayo yataadhibiwa kama kifungo cha maisha cha jela sambamba na kazi ngumu. Waziri wa sheria wa Lebanon, Adel Nassar, ambaye alihudhuria kikao cha bunge, alitaja kura hiyo kuwa hatua ya kihistoria kwa nchi ya Lebanon. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amezitaka nchi jirani na Lebanon kufuata mfano huo kwa kufuta utaratibu huo usio wa kibinadamu. Mamlaka za Colombia zinaendelea kukabiliana na athari za tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa richa 7.4 lililopiga magharibi mwa nchi hiyo. Vikosi vya uokoaji vinaendelea kuwatafuta walionusurika chini ya vifusi. Kulingana na mamlaka nchini humo, watu wasiopungua 200 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 2500 wamejeruhiwa kutokana na tukio hilo. Pia mamia ya watu hawajulikani waliko. Miji iliyoathiriwa zaidi na tetemeko hilo ni pamoja na Cali, Pereira, Manizales na Cuibado. Jumuiya ya kimataifa imeanza kutoa msaada, ambapo Marekani imetanguliza kuipatia Colombia zaidi ya dola milioni 15, huku Umoja wa Ulaya ukitenga euro milioni 2 kuwasaidia waathiriwa wa tetemeko hilo. Tukamilishe habari zetu za kimataifa huko nchini Sudan, ambapo mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yame

0: Potiwa katika mji wa Khartoum. Kulingana na shirika la habari la AFP, mashambulizi hayo yameripotiwa pia katika mji wa Atbara na Eldama. Katika timu wa mji mkuu wa Sudan Khartoum, mlipuko umesikika karibu na kambi ya jeshi ya Wadi Saidna. Watu walioshuhudia wamesema kuwa waliona droni angani katika maeneo hayo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa za haraka zilizotolewa kuhusu vifo au majeruhi. Sudan ilitumbukia kwenye vita tangu mwezi April mwaka 2023. Mzozo huo ulisababishwa na mzozo wa kuwania madaraka kati ya jeshi rasmi la nchi hiyo chini ya Abdel Fattah na kikosi cha RSF kinachoongozwa na Muhammad Daglo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mzozo huo umechangia kutokea kwa moja ya majanga makubwa zaidi ya njaa na wakimbizi duniani. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Esther Mkoko.
1: Asante sana Esther kwa taarifa hiyo katika habari mbalimbali za kimataifa. Kwa niaba ya chumba cha habari pamoja na wote waliofanikisha kukufikia kwa matangazo haya, mimi ni Samuel Pole, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Naamini ya kwamba hali yako ni njema, nami bila shaka napenda kukaribisha katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Hii leo utaungana nami Kibaga Mwaipaja, lakini nikiwa na wenzangu
1: Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Basi kama ilivyo ada, siku ya leo huwa tunazungumzia swala zima la kugusa moyo, na kwa bahati nzuri leo tumebahatika kuwa na mtumishi wa Mungu, mchungaji Golita Makoko. Yeye hapa ameandaa mada ya pekee ambayo naamini msikilizaji itakubariki kwa namna hii ya kwamba utachukua hatua, ufanye nini kuhakikisha ya kwamba unagusa moyo wa mtu fulani ambao pengine umekata tamaa, unahitaji faraja kutoka kwako, pengine hata huduma kutoka kwako. Basi tutakwenda kusikiliza mada hii nzuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu, mchungaji Golita Makoko, na mada yake inasema uwe mikono na miguu ya Yesu.
0: Uwe mikono na miguu ya Yesu.
1: Basi siku ya leo ni kugusa moyo.
0: Inafurahisha. Unakuwaje mikono na miguu ya Yesu?
1: Yaani inawezekana, na ndio tutamsikia kile ambacho amekikusudia. Lakini pia msikilizaji, kama atakuwa na swali au atakuwa na mchango kwa hiki ambacho kinawekwa mezani siku ya leo, basi nambari atakayotumia kwa ajili ya kufanya hivyo ni 0712695992, 0712695992.
0: Naam. Basi msikilizaji, hiyo ndio mada mezani, na kwa kuanza kipindi chetu naamini ya kwamba mchungaji Golita yuko tayari kuweza kutujuza kila ambacho anatamani msikilizaji ukisikie, na tutatoa nafasi hiyo kama alivyosema dada mkubwa. Na kwa wakati huu, mchungaji, habari ya kwako?
2: Ni njema sana, ninamshukuru Mungu, niko vizuri, afya yangu ni njema, ninamshukuru Mungu sana.
0: Asante. Basi karibu kwa ajili ya mada ya leo.
2: Ninashukuru sana, na nianze kwa kumshukuru Mungu kwa fursa hii nzuri ya pekee. Kwa hakika ni fursa ya pekee sana ambayo Mungu amenipatia na amechagua kunitumia ili kuweza kufikisha ujumbe huu muhimu sana kwa kila msikilizaji ambaye anafuatilia asubuhi ya leo. Na mada hii nzuri na ya pekee sana nimeipa kichwa kinachosema uwe mikono na miguu ya Yesu Kristo. Wapendwa wasikilizaji, ni dhahiri ya kwamba tupo duniani, na katika dunia hii tangu dhambi ilipoingia tunapitia kila aina ya changamoto. Kila siku, kila kunapokucha, watu wanalia, watu wanaumia, watu wanakutana na hatari mbalimbali, watu wanatokwa na machozi. Tupo duniani na tunaona namna ambavyo kwa kweli tunapitia uchungu mwingi sana. Tukigeuka huko, kuna hatari ya magonjwa, magonjwa ya pressure, magonjwa ya kansa, magonjwa ya kifua kikuu, madonda ya tumbo, magonjwa ya kila namna. Ni hakika ya kwamba wako watu mahospitalini kule wamekata tamaa kabisa, na wengine hata wanaomba tu kwamba Mungu aruhusu aweze kupumzika. Na wako watu wengine wamelala majumbani, nao ni kilio chao, ni kilio chao. Mzee wangu mmoja, kila siku alikuwa ni ombi lake kwamba Bwana, ninaomba siku ya leo isipite, ruhusu nilale. Kwa nini? Kwa sababu ya changamoto ya ugonjwa ambao aliopitia kwa muda mrefu sana, Wapendwa, wako watu wana hali mbaya ya kiuchumi, hawajui ni lini watatoka katika hatua hiyo waliomo, hawajui ni lini, na wanaangaika sana, hawajui kila kunapokucha, hawajui watakula nini, hawajui watakunywa nini, wanakuwa na wasiwasi mkubwa sana, lakini tusidhani ni wao tu, hawa watu ambao wapo katika hali mbaya ya kiuchumi, wano ambao katika matatizo. Matatizo natupata sote. Uwe tajiri sana, kuna matatizo yatakupata. Yani kwa sababu tupo kwenye dunia ya dhambi, matatizo yatatupata sote, sote, sote. Na hakuna mtu ambaye ataishi katika sayari hii asitokwe na machozi. Uwe mtu tajiri sana, uwe maskini sana, uwe msomi sana, una elimu ya kutosha, uwe una cheo kikubwa kiasi gani, kuna saa utakumbana na matatizo. Hata kama sasa unajiona ya kwamba uko salama, unaona ya kwamba uko huna tatizo lolote, lakini leo kwangu, kesho kwako, saa inakuja ambayo utakutana na tatizo. Unaweza kuwa tatizo la kufiwa, unaweza kuwa tatizo la ugonjwa, unaweza ukafilisika. Wako watu ambao walikuwa ni matajiri wakubwa, lakini ndani ya dakika chache sana walijikuta kwamba ni maskini wa kutupwa, maskini wa kutupwa. Sasa tunapopitia machangamoto yote haya ambayo yapo katika sayari hii, tunapoyapitia haya yote, ni hakika ya kwamba tunahitaji sana watu fulani ambao watatutia moyo. Tunahitaji sana watu fulani watakaogusa mioyo yetu. Tunahitaji watu ambao watakuja na kutukumbatia na kutupatia maneno ya faraja, maneno ya matumaini, maneno ya kututia moyo. Tunahitaji watu wa jinsi hiyo. Na nataka tumuone rafiki yetu wa kweli aitwaye Yesu Kristo. Alipokuwa hapa duniani, kwa hakika alituachia kielelezo, na aligusa watu waliokuwa katika hali ya maumivu makubwa, watu walio katika uhitaji. Yesu huyo rafiki wa kweli aliwahurumia, aliwathamini, aliwagusa waliokuwa wagonjwa. Yesu aligusa miili yao na kuwaponya. Wakati wakiwa hawana chakula, Yesu aliwapa chakula. Wale kwa kilia wakiwa misibani, wamefiwa na wapenzi wao, wakilia machozi, Yesu aliwafufua wale wapenzi wao. Wapendwa, wale kwa na vibiongo, Yesu aliwaponya. Wale kwa na homa, Yesu aliwaondolea hata homa. Wale kwa na ukoma, tunakumbuka kwamba Yesu aligusa kila aliyekutana naye, aliyekuwa katika uhitaji. Yesu anafanya hivi na anatufundisha mimi na wewe kwamba nasi vile vile tunapaswa kufanya kama alivyofanya. Yesu alituachia kielelezo. Wapendwa, naomba turejelee sana katika kitabu kile cha Yohana 2 fungu la kwanza hadi lile la 9. Tutaona pale namna ambavyo Yesu aligusa hitaji katika harusi ile ya Kana, mahali alikofanya muujiza wake wa kwanza. Uone namna ambavyo Yesu hakupuuzia tu tatizo lile. Alishughulika nalo. Katika Yohana 2 fungu, ukianzia fungu la kwanza, unaona maandiko yanasema, na siku ile ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwako. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini hapo na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akawaambia hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Kwa kawaida inakubalika na wanajamii kwa mialiko ya harusi inatolewa kulingana na sababu kadhaa. Mtu anapotoa mwaliko kutokana na mtu anaweza kutoa mwaliko kutokana na ukaribu wa mtu alionao, ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, ni mwanafunzi mwenzangu. Na mialiko itolewa na michango ya kifedha huwa inatolewa. Sasa katika harusi hii, kana mwenye harusi alikuwa ni mtu wa kiroho sana, anafanya jambo kubwa sana ambalo mara nyingine watu huwa tunalisahau, kumwalika Yesu katika harusi zetu. Mtazame mwenye harusi hii anamwalika Yesu kwenye harusi, anamwalika mamae Yesu, anaalika hata na wanafunzi wa Yesu. Ni wengi walioalikwa kwenye hii harusi, ilikuwa ni harusi ya kiroho, maana Yesu alialikwa. Ninawatia moyo wale ambao bado hawajaoa na kuolewa katika saa zile wanapokuwa wamekaribia katika harusi zao, basi ni vyema wamwambie Yesu, karibu katika sherehe yangu, karibu. Na wapendwa, katika asubuhi ya leo ninakualika tumwangalie Yesu kwa ukaribu zaidi. Kila ambacho Yesu alikifanya, unajua katika harusi hile palitokea changamoto kubwa ambayo ilihitaji utatuzi. Wageni walikuwa ni wengi ambao walikuwa wamealikwa, na kinywaji kiliisha. Unaweza kuhisi kile hali ilivyokuwa katika harusi hile baada ya kuwa kinywaji kimekwisha. Wageni ni wengi, wamekuja kwa wingi sana, alafu vinywaji vimekwisha. Unaweza ukaona ukahisi namna ilivyoleta mshtuko, namna ambavyo ilivyoleta mawazo, hasa kwa bwana harusi, kwa bibi harusi, ndugu wa karibu. Ni kitu ambacho kwa kweli kileta hali fulani ya kuumiza, kwamba itakuwaje katika hali hii. Wapendwa, kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo changamoto zinaweza zikatupata. Katika harusi iliyokuwa imeandaliwa, changamoto kubwa sana ilitokea, changamoto ambayo ilileta fedhea katika harusi hii. Inaweza kukupata ukiwa kwenye familia yako, inaweza ikakupata ukiwa hata kwenye eneo la furaha. Ni wakati wowote changamoto inaweza ikakupata.
1: Labda hapo mchungaji, kwa sababu tumeshajua kwamba changamoto inaweza ikampata mtu yoyote, hata kama uwe na elimu, uwe maskini, uwe tajiri, jambo la uhitaji linaweza likamtokea mtu yoyote. Lakini kwa mfano mzuri uliotupatia kuhusiana na kile kilichotokea kwenye harusi, tunaona kwamba kweli kama sio kwa ule muujiza, ilikuwa ni fedhea, tunaweza kusema hivyo
0: sana, sio kidogo.
1: Na hata leo hii bwana, uende kwenye harusi ukaenda bila kula, ukakuta hakuna chakula na umechangia,
0: pana hata historia hapo kwamba kwenye harusi ya fulani watu walishindwa kula,
1: inakuwa bonge ya issue, tunasema hivyo. Lakini sasa tukirudi katika maelezo ambayo ametupatia mchungaji, kasema katika mada, uwe mikono na miguu ya nani?
0: Ya Yesu.
1: Na huo mfano mzuri tumeona ambavyo Yesu ameweza kuisaidia ile jamii katika ile shughuli, lakini tuliona Yesu pia akiponya wagonjwa. Sasa tunarudi sisi ambao tunataka kuwa
0: mikono
1: na miguu ya Yesu, tunaponyaje? Unajua watu wamepewa karama
0: mbalimbali.
1: Kuna wale kabisa ambao wanahusika kwenye kwenda kuomba, umeona, lakini kuna wakati yule mgonjwa hitaji lake ni maombi, lakini kuna kitu kingine cha ziada ambacho kinahitaji wewe utumike. Ndio hapo ambapo sasa tunagusa mioyo ya wapi?
0: Ya watu.
1: Ya watu. nadhani mchungaji hapa sasa tunakwenda pamoja. Ili maswali yatakapoelekezwa basi tuone ni kwa namna gani tunaweza kuwasaidia watu wajitoe. Mimi nikirudi kwako mwenzangu.
0: Ninachokiona kupitia mchungaji ametupa mwangaza wa kuona. Yaani kile ambacho tunapaswa kukifanya. Tufanye kwa sababu tayari tuna kielelezo. Kielelezo ni nani? Ni Yesu Kristo. Umetolea mfano huu ambao mchungaji ameusema kwamba kama Yesu kwenye uhitaji wa mtu alikuwa pale kuficha aibu ya mtu, ina maana hata wewe ambaye unanisikiliza, unanitegea sikio muda huu, yawezekana na jirani yako unajua huyu mtu jamani kwa kweli hata chakula hawezi kula, na wewe unavyo vya kutosha, pengine unatupa, unamwaga jalalani. Lakini je, unajisikia amani gani kwamba mwenzio analala njaa ya kati chakula chako ambacho umekitumia na unakisaza unaenda kukitupa jalalani wakati mtu hali? Sasa hapa kupitia somo la mchungaji ndio nataka tumwangalie Yesu kwamba je, aliwatendeaje wale wenye uhitaji?
1: Tuna alishughulika
0: nao. Kama alishughulika nao,
1: aliwapa chakula.
0: Exactly.
1: Wagonjwa aliwaponya.
0: Kwa hivyo ni kama somo kwetu pia kwenye maisha ya leo kwamba tuna mambo mengi ambayo tunaweza tukayaona ambayo kwa namna moja au nyingine tukaona kwetu sio kitu. Lakini kumbe kuna mtu ambaye hicho ambacho tunaona kwetu sio kitu, kuna mtu ni kitu.
1: Sasa tunarudi katika utekelezaji. Maana yake hapa tunasemezana jamii.
0: Ndio.
1: Tuangalie mapungufu yetu katika kugusa nini?
0: Jamii.
1: Kwa sababu hapa bwana mimi ninachokiona, kila mtu ana wajibu wa kugusa. Yaani hata mimi naizungumza hapa.
0: Unao.
1: Ninao wajibu wa kumgusa mtu fulani ambaye Mwenyezi Mungu atamkatiza machoni pangu. Lakini pia hata mimi kuna wakati
0: unataka kuguswa.
1: Na mimi pia nitaguswa. Msio kaona mwingine kwamba yeye yule ni tajiri basi kila mtu anaguswa moyo kwa namna inayostahili.
0: Umeongea hivyo nikakumbuka kisa kimoja katika hizi siku 10 ambazo tunaendelea nazo. Mchungaji si ni mchungaji katibu hivyo. Aligusia akasema kuna mtu yeye bwana kama kuna changamoto yeye anajua kutoa hela tu sharp. Tena anavuka kile kiwango cha hela ambao umekubaliana. Kama mniseme 10,000 atatoa hata 50,000. Lakini baada hapo hayupo. Anafanya hivyo hivyo. Kumbe watu wanaangalia bwana. Jamii ina watu wa aina mbali mbali na mitazamo tofauti tofauti.
1: Sasa
0: watu wanakutaka wewe na kitu chako pia. Hawataki kitu chako tupu. Kwa kuna wakati kuna mtu anahitaji kitu chako ila anakutaka wewe ukawe faraja kwake. Kwa nini faraja? Pengine ana uhitaji wa kusikia neno la tumaini tu kutoka kwako ambao itamsaidia kutoka hapo alipo. Lakini unajua kichompata huyo mtu alikuwa anataka kuzungumzia habari yake. Mwisho wa siku lilipomfika wakafanya vile vile. Sasa kuna wakati tunafundishwa kibinadamu hivyo kwamba wewe kwa sababu ulifanya hivi tunafanya hivi. Yesu ila afanye hivyo. Si tunajua lakini anatupa somo kwamba jamani mko na watu duniani. Ishini nao kama mnavyoishi na mtu ambaye unajua kabisa ni wa karibu yangu. Usimbague fulani kwa sababu unajua kwamba eti huyu pengine hata nifikie. No. Mungu anataka yule ambaye hauwezi.
1: Sasa
0: ndio mfanyie kitu.
1: Binadamu tuna tabia kwenda kinyume na maelekezo na mfano wa nani? Wa Yesu. Yesu aliendea watu wa hali zote. Sasa sisi huwa tunachagua ninaenda kwa fulani au ninajihusisha hasa na yeye kwa sababu kuna kitu nitakipata kutoka kwake.
0: Hiyo ndio shida ilipo.
1: Hiyo ndio shida ilipo. Sasa jamani tubadilike. Yaani wewe mwenye fedha, unayo fedha unatoa juu ya kiwango, bado wewe unahitajika.
0: Ni kweli.
1: Asiye nacho naye pia anakuhitaji wewe uliye nacho. Kwa sababu tunapotoa tusisubiri, yani tusilipwe, yani tusitoe kwa ajili ya kufanya nini? Ya kulipwa. Sasa tumeona. Wajibu tulionao. Tunafanyaje sasa? Tunarudi sasa kwa msikilizaji. Tumeshafahamu madhaifu yetu. Mapungufu yetu. Mimi nadhani nina kawazo kidogo afu tutasikiliza mawazo mengine pia kutoka kwa kwa msikilizaji.
0: Una wazo gani?
1: Mimi wazo nilonalo tu tunatakiwa tuanze katika ile ngazi ya familia.
0: Ndio wazo lako?
1: Yaani si unajua kuna ngazi zinaenda, kuna watu wanapenda kusaidia. Siku hizi unaweza ukakuta kuna matangazo, jamani tutoke, tuende tufanye riadha kwa ajili ya kuchangia labda kitu fulani kitu fulani. Watu kule wanajitoa kwa sababu hawafanyi nini? Hawamjui yule ila ni taasisi fulani. Kwa hiyo yeye kule anajitoa kikamilifu ili aweze kufanya nini? Kusaidia. Jamani twendeni mahospitalini. Lakini je, kwenye familia hakuna mgonjwa?
0: Yawezekana yupo na hajasaidiwa.
1: Yaani hauko tayari kumsaidia aliyeko pale ila uko tayari kwa ajili ya wapi?
0: Nje.
1: Aliyeko nje. Kwa hiyo sasa mimi wazo langu ni kwa ngazi hiyo. kwamba tukianzia hapo, maanake mimi bado narudi pale pale, asiyejali wa
0: kwao
1: ni mbaya kuliko asiyefanya nini,
0: asiyami.
1: Basi tuanzie hapo, alafu huko kwingine tutafika tu, kwa sababu tayari tunapunguza hapo. Hivi mimi nikipunguza hapa na mwingine akapunguza kule kwake kwake kwake, huko kwingine huko kule tutaenda kutafuta wapi? Watakuwepo kule. Sasa utakuwa umepata msaada.
0: Yeah.
1: Basi mimi nimeleta tu hilo wazo. Lakini mwingine anaweza akawa na nini? Ana wazo jingine.
0: Labda kabla tujaenda kumsikiza msikizaji, mchungaji Makoko umetupa mwongozo. Pengine wewe kwa uzoefu wako kama mchungaji, tunajua unakutana na watu mbalimbali, kwa sababu wewe pengine unawafikia watu wengi kuliko ambavyo mtu mwingine anayekutegea sikio anashindwa kuwafikia. Sasa wewe, kwa kile ambacho tunakizungumza leo, ni kweli watu wamekuwa miguu na mikono ya Yesu Kristo kwenye uhalisia wa maisha yetu?
2: Kwa kweli kile ambacho Yesu alikuwa akikifanya na akatuachia kielelezo, na akataka na sisi tuweze kufanya hivyo, kwenda kwa niaba yake na kugusa kwa niaba yake, ni wachache sana ambao wamekuwa wakifanya hivyo. Wachache sana ambao wamekuwa wakiendelea kufanya kile ambacho Yesu anatuachia kielelezo. Na ni kwamba Yesu anamtaka kila mtu, kila ambaye ana changamoto aguswe, kila ambaye katika uhitaji aguswe, tumwendee kama ambavyo yeye alipokuwa duniani alivyokwenda kwa wagonjwa, alivyokwenda katika nyumba za watu, alivyokwenda. Kwa hiyo mimi na kila msikilizaji tunaitwa sote kwenda. Na tuna changamoto nyingi pia leo. Kuna watu wanajifungia kwenye mageti makubwa, jirani hapa anaugua jirani, na huyu mtu anafungua tu geti lake anakwenda anampita, mara ghafla anasikia tu kwamba amekufa. Na inawezekana pia alipata taarifa kwamba jirani anaumwa, lakini hata kupia tu kumsalimia hawezi. Alafu mtu anapokufa baadaye anakwenda kutoa rambirambi
0: ya kutosha tu,
2: ya kutosha, kati alikuwa na uwezo wa kupita pale na kumuona na kumsaidia yule mtu. Pengine kwa msaada wake yule mtu angepata matibabu.
0: Mimi nina swali hapo mchungaji. Unadhani kwa nini watu hao hawana mioyo hiyo? Tunazungumzia kwa sababu ni mtu wa kiroho. Tunatamani kujua sababu kwa nini mtu ashindwe kumsaidia mtu.
2: Watu wengi kwa kweli wamefikia hatua kuwa na mioyo migumu sana, mioyo migumu, na kwa sababu ubinafsi umekuwa ni mkubwa, na watu wanajiangalia wao wenyewe na familia zao, na hawako tayari kufanya kile ambacho Yesu anatuambia. Wanajiangalia wenyewe, wafanikiwe, wapate fedha, wao mashamba, majumba wajenge, wako tayari kwa msaada kwa wengine. Wanaona kitoa atakuwa amepungukiwa sana. Na kwa kweli tunahitaji, tunaposikia kile ambacho Yesu anataka tukifanye, tunahitaji badiliko la pekee sana, kwa sababu kama ambavyo wewe usivyotaka kugusa mahitaji ya watu, utapitia changamoto tu na utataka pia mtu fulani akuguse. Utahitaji faraja kwa mtu fulani. Utafiwa siku moja na mke wako na watoto wako na mume wako, na utahitaji faraja ya mtu fulani. Utahitaji mtu akwambie pole. Utahitaji mtu afanye kitu fulani kwa ajili yako, sasa ukiona umwa kabisa, uje mtu akutie moyo. Na utahitaji mchango wa mtu fulani. Utahitaji kwenda India, kuna magonjwa makubwa yanaweza kukupata, ambayo kwa kweli unahitaji support ya watu. Kwa hiyo ni lazima tuguse maisha watu wengine wanapopitia changamoto, na sisi pia tutahitaji watu watuguse vile vile.
0: Asante. Naamini ya kwamba kwa muda huu ambao tumejadili, tunapata nafasi ya kuweza kumkaribisha msikilizaji aweze kushiriki pamoja nasi, atoe maoni. Unadhani kwa nini tuwe mguu na mkono wa Yesu Kristo kama ishara ya kushiriki pamoja na mtu ambaye ana uhitaji? Unajua sio uhitaji tu, na hata kwenye furaha tunahitaji mtu, kwa sababu kwenye harusi ilikuwa ni furaha ile, lakini pia kwenye changamoto kama ni misiba tunakutaka pia,
1: na utatugusaje? Na hivyo ndio vitu ambavyo vinaweza kugusa. Na kuna wakati mtu anapata shida za kiuchumi, kwamba ili atoke pale umemsaidia. Unajua unapomsaidia kiuchumi, hata unapompa chakula umemsaidia kwa upande,
0: hata mawazo kwamba pita hapa wewe, pita hapa
1: hivi. Sasa kuna huyu hapa ambaye amepiga simu. Tutapokea simu kwanza, alafu tutaelekea katika jumbe. Kwenye line kuna msikilizaji, nampatia nafasi. Hello. Hello.
0: sauti yake ya radio ilikuwa juu.
1: Alikuwa anajaribu kwamba je, inapatikana. Basi wakati tunasubiria simu, basi mimi naendelea kusoma ujumbe huu. Huyu anasema kuna mtu mwingine unamuona hana ugonjwa.
0: Ndio.
1: Hana ugonjwa wote. Kumbe ana ugonjwa wa moyo. Yaani akikasirika ndani ya moyo tayari huyo ni mgonjwa pia. Si tu kuumwa moyo bali pia hata kukasirika tu nao ni ugonjwa. Ni yule yule. Sasa huyu ameelezea kwenye habari ya ugonjwa. Lakini sisi pointi tulikuwa tunaitaka ni tueleze kwamba ni kwa namna gani tunaweza kugusa nini
0: moyo.
1: Kwa habari ya nini ya ugonjwa. Unajua jirani yako anaweza kaa anaumwa lakini yeye asiseme. Lakini kwa sababu hatuna utamaduni wa kugusa mioyo ya watu hata kwa salamu. Jamani jirani, hapa kwema? Na hata kutokumuona, unajua kuna ile unamuona mnasalimiana lakini humuoni, hauguswi, huguswi moyo kwamba hivi huyu imekuwaje. Unajua inasikitisha, kuna baadhi ya watu unakuta kwamba eti mtu mpaka anakufa anaoza wanaanza kusikia harufu.
0: Ndio hivyo.
1: Mazingira ambayo tunafanya nini? Tunayatengeneza. Hapa tunataka tuuguse moyo wa mtu.
0: Mimi okay, kuna simu? Takuja hapo.
1: Haya, basi wakati imeshafika simu. Ngoja tumpe nafasi. Hello.
3: Ndiyo, mtumishi wa Mungu, habari ya asubuhi.
1: Salama, habari ya kwako, tunaongea na nani, uko wapi?
3: Unaongea na Jacobo Zakaria kutoka kijiji cha Manyagula hapa Igunga, Tabora.
1: Karibu sana.
3: Nime mada nzuri ambayo umeileta pale mezani.
1: Ndiyo.
3: Ningependa tu kuchangia kwamba kupitia harusi ya Kana mimi nimejifunza mambo mengi sana, hicho kisa nakifahamu vizuri.
1: Ndiyo.
3: Nimejifunza kwamba kile kisa kinatufundisha namna ya kuweza kumuogopa Mungu kwa sababu ni Mungu aliye wa miujiza. Kwa hiyo hata hivyo sasa ninapokuwa nikijifunza katika hali hiyo inanitia nguvu na kutambua ya kwamba hata kama nitapitia jambo gumu la namna gani bado Mungu anaweza akafungua njia nikashinda. Kwa hiyo mfano kama vile harusi ya Kana, jinsi ambavyo wahusika walivyokuwa wamealika katika harusi ile wakashindwa nani divai katindika, basi ndivyo walipomkaribisha Yesu divai ikaonekana kabisa imeongezeka tena.
1: Hilo limeeleweka mtumishi, isipokuwa tulikuwa tunatamani kuona jinsi ambavyo sasa sisi tunaweza kutenda kama alivyotenda Yesu kunusuru pale.
3: Sisi ili kusudi kunusuru tu ni kuwajenga watu kisaikolojia wakatambua ya kwamba tunapokaa mikononi mwake tutakuwa salama.
0: Sasa unakuwaje salama kama huwezi kumsaidia mwingine? Unajiangalia mwenyewe.
3: Hapo ndipo uelewa wangu. Mbarikiwe sana.
0: Haya, barikiwa. Haya. Msikizaji, tukuambie tu, tunatamani utuambie wewe mtu binafsi, yani mimi kama Kibaga, nawezaje kuwa msaada kwa mtu mwingine? Yesu tuliona alisaidia baada kuwa pametindika ile divai. Akawa chanzo cha kupatikana kwa divai kwa sababu ndio ilikuwa uhitaji. Sasa tunatamani kufahamu hapo unapoishi, je, hakuna mtu ambaye anahitaji msaada wako? Msaada unaweza kuwa ni wa mawazo, msaada unaweza kuwa wa pesa, msaada unaweza kuwa pia wa chakula, msaada unaweza kuwa faraja. Sasa tunataka kujua kutoka kwako msikilizaji, je, wewe unawezaje kumwakilisha Kristo kuweza kusaidia mtu mwingine ambaye anahitaji msaada wako?
1: Haya, huyu hapa msikilizaji. Hello. Habari ya kwako?
4: Habari ni njema.
1: Tunaongea na nani, uko wapi?
4: Naongea na Kea Mwanji toka maeneo ya Korabii.
1: Karibu sana Kea Mwanji.
4: Asante, asante. Mimi ninachokiona, kwa sababu sisi tunaishi kwenye jamii huku.
1: Ndiyo.
4: Haya maswala yako pande zote mbili.
1: Ndiyo.
4: Kati kwa mfano labda ya mimi kwamba inategemea naishije na majirani zangu, kwa sababu hili swala linatakiwa lianzie kwanza kwa jirani. Kwamba je, nina kawaida ya kwamba labda aidha ninapoamka kwamba najaribu kuangalia kujua labda majirani wameamkaje au wanaendeleaje. Hilo ni jambo la muhimu mno, kwa sababu tumejifunza mambo mengi kama mlivyosema hapo, kwamba kuna mtu kwenye shida za watu, wala yeye huwa anaona kitoa hela basi natosha. Kwa hiyo tumeona mambo mengi yameshatokea kwa mifano. Mimi ninachofikiri kwamba kwanza tujenge tabia ya kwenda kwenye ibada, kwa sababu kwenye ibada ndipo kuna kufundisha sana upendo.
1: Ndio.
4: Kwa hiyo ukishajua upendo una umuhimu gani, ni lazima tu utajaribu kuangalia wewe unaishije na majirani zako. Alafu upande mwingine vile vile watu wenyewe, wakati mwingine, kwa sababu huwa inatokea kwamba kama mlivyosema kwamba unaweza kukuta mtu mpaka watu wanagundua kwamba kuna harufu, ndio anakuja kujua kwamba mtu alishafariki labda zaidi ya siku mbili. Kwa sababu kuna mtu mwingine pia unaweza kukuta yeye ana kwa mfano wale ambao bahati mbaya labda hawana familia. Yaani mtu huwezi kujua ametoka au bado yuko ndani. Kwa hiyo inafikia wakati watu yupo au hayupo. Kwa hiyo ni lazima pande zote kila mtu ajue namna ya kuishi na watu kwa nafasi yake yeye kwanza. Kwa hiyo ni muhimu sana. Na kuombe vile vile watumishi wa Mungu. Yaani mambo haya wajaribu sana namna ya kuishi na jamii tunapokuwa huku mtaani.
1: Sawa kabisa.
4: Ndio mawazo yangu ni hayo. Asante.
1: Ubarikiwe.
0: Kea mwanzo.
1: Mimi nimemuelewa. Tena nimemuelewa hivi kwamba hili jambo ili tuweze kulifanikisha pande zote zinahusika. Yaani wewe uliye na jirani, na jirani naye hivyo. Kwa maana ya kwamba kuna majirani ambao wanakaa wao peke yao. Sasa kuna wakati unaondoka, si unajua tu kuna vitu vingi vinavyochangia. Uagi, maana ukiaga ndio watu watajua kwamba haupo ili wafanye uharibifu. Watu wanaogopa. Kwa hiyo anaondoka kimya kimya. Kwa hiyo sasa kuna wakati hata ratiba jirani yako haijui kwamba hii leo sio kawaida. Vipi? Huyo mtu bwana mimi huwa hamna. Sasa hiyo nayo ni tatizo. Tumsikilize mwingine huyu hapa. Hello. Habari?
5: Habari safi dada, bila shaka unaongea na mama Mage niko pande za Karatu. Habari za huko?
1: Njema kabisa, karibu.
5: Aise, nashukuru. Kwa kweli elimu nimeipata sana kwa mchungaji na maisha ni watu. Katika maisha haya tunahitajiana.
1: Ndiyo.
5: Ndiyo. Kwa kweli ni vizuri kuishi na watu vizuri na kwa kweli mimi nashukuru, mimi nimepata elimu nzuri. Mimi nawatakia asubuhi njema.
1: Asante sana. Mama Amina.
5: Yote chunga basi, karibu Karatu.
1: Haya, nikitoka kwenye kipindi sasa.
0: Haya. Unaenda kuchunga?
1: Sasa paka nifike Karatu jamani, si watakuwa wamesharudi zizini. Jamani, tuwekeze kwa watu. Unajua ndio maana watu leo wameamua kuwekeza kwenye vikundi mbalimbali ili waweze kusaidika. Umeona
0: Biashara ina changamoto.
1: Kwa sababu tuna changamoto. Haya, huyu hapa mwingine. Hello. Hello msikilizaji. Huyu bwana amekuwa kimya. Na muondoa ili mwingine naye apate nafasi. Nadhani tutapokea simu kama ngapi hivi. Basi huyu hapa amekuja kwenye line. Hello. Salama, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi? Kutokea Geita, nini mchango wako?
6: Asante. Ametoka kwa Arusha
1: Haya, msikilizaji huyo naona yeye mawasiliano hayakukaa vizuri. Kwa hiyo tumpatie mwingine ili tupate mawazo yake. Hello.
7: Naam dada, habari hapo studio?
1: Salama, za kwako?
7: Salama, naongea na Deni Mwashio kutoka Nyimbili ya Mbozi, mkoa wa Songwe.
1: Ndio, karibu sana.
7: Asante dada. Yaani mimi naona namna ya kuishi na jamii, yaani binadamu ambapo siku zote waga tunafeli. Ni pale mtu anaweza sana tatizo kubwa, yaani changamoto kubwa, aidha nani tukiachana mambo haya kuma. Hapo labda nani wale watu wake wa karibu wakawa namwangalia tu, wakawa labda wanampa maneno ya kumfariji. Hapo siku ya siku ikija kumkuta kubwa, ndo hata wenyewe wanaanza kusimulia. Haya, labda kwa mfano mmeongelea kwamba labda kwa mfano mtu anaumwa, mtu aende hata tumuone, lakini siku akifa mtu ndo labda anaanza kujitolea mara kutoa zawadi. Yaani binadamu tumeumbika, mtu pale anapokuwa mzima yaani tunakuwa na dharau fulani, afu akifa ndo inaonekana kwamba mtu anajipendekeza kwa watu, maana anajitolea vitu vya nani vya labda vya kuwa nani kusaidia pale nani pale msibani.
1: Kwa nini watu wanafanya hivyo? Maana walitakiwa wasaidie mtu akiwa kabla hajafa.
7: Ndiyo. Mimi naona yani kitu ambacho kinapelekea ni mtu tu kutokuwa mwelewa. Yaani ni mtu kutokuwa mwelewa. Pale anapoona mwenzake anapata changamoto, haoni mbele ni kwamba hii changamoto labda huko mbeleni inaweza ikamletea madhara. Kwa mtu yani akiona labda mtu anapitia changamoto anaona ni kawaida tu, hapo siku ya siku ikija kumkuta jambo kubwa ndo anaona anaanza kuwaza hivi ningefanyaga hivi, huenda yote haya yasingetokea. Kwa ni watu tu kutokuwa elewa pia, afu kwa baadaye ikitokea jambo na yani tunapenda sana kuna nini kujizolea zile sifa, na maana anasema zote mtu mpe sifa zake akiwa hai.
0: Mimi ninachokiona hapo ni ubinafsi wa watu. Unajua kwa nini? Linapokuwa limempata mtu jambo kubwa, anataka matangazo kwa sababu tayari kuna ukumbi wa watu. Kuna yani kuna wingi wa watu ambao wamekusanyika pamoja, kwa anataka aonekane amefanya kitu. Wakati ukimsaidia akiwa yeye ni wewe na yeye, labda na baadhi ya ndugu wachache tu. Sasa tukisha kwa tumetengeneza mioyo ya ubinafsi, yani sio rahisi kufanya hivyo. Ila kama utakuwa umeangalia kila ambacho tumekiangalia leo kwamba tuwe miguu na mikono ya Yesu. Hautaangalia kwamba nani ataniona nikifanya hiki.
1: Mimi kafikiri labda watu wanaogopa marehemu kwamba sasa akiwa huko ndo atawasulubisha vizuri
0: mtu aliyelala.
1: Maana kuna watu labda mitazamo yao ndio hiyo. Kwa nini sasa ushughulike na marehemu wakati akiwa mgonjwa hujashughulika naye? Amekufa sasa ndio wewe unapambana. Sasa jamani tumsafirishe. Hawezekani kuzikwa. Sio
0: anafuata mila zao hizo. Sasa, lakini kimsingi itakiwa kumsaidia hapa ubinafsi.
1: Wakati sisi tunajua kwamba huyu sasa ndio hajui chochote. Kwa nini watu wanahangaika zaidi mtu anapokufa?
0: Tubadilishe mitazamo.
1: Hapo sasa. Basi nitapokea simu ya mwisho tuelekee katika ujumbe. Hello.
8: Hello.
1: Habari ya kwako?
8: Habari ya kwangu ni njema. Habari za studio dada mkubwa?
1: Ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
8: Kwa kweli unaongea na Marco Sanfraut nikiwa Bukoba.
1: Karibu sana Marco.
8: Asante. Niingie kwenye mada moja kwa moja. Unajua upendo, shetani naye sio mjinga. Ukiangalia Injili ambayo Yesu aliacha, aliambia wanafunzi wake kwamba enendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema. Sasa tukirudi kwenye swala la ndugu kuangaliana au jirani kwa jirani, shetani naye alitia kama vile kama mkono ili watu wasahau kuangaliana, kutimiza lile Yesu alilolisema la upendo. Na enendeni ulimwenguni kote, maana yake wasi tunaposahau sasa kuangalia hata majirani, ule upendo unapoa. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, tunapotembeleana tunakuwa tunahimizana kujali Injili, hata kujali upendo wenyewe unatimia ndani yetu. Asante sana dada mkubwa.
1: Barikiwa Marco.
8: Amina.
1: Na haya, tuna kazi ya kufanya jamani. Yaani ninachokiona hapa, shughuli bado ni kubwa kweli kweli. Kwamba tufahamu shetani yuko kazini. Wakati tunafundishwa upendo, upendo una zile sifa zake. Uvumilia. Sasa mtu kwa sababu jirani kakukwaza tu basi hata salamu utaki. Umeona?
0: Changamoto.
1: Changamoto kubwa. Lakini kiukweli tunapaswa kuwa mikono na miguu ya nini? Ya Yesu. Kwa maana ya kwamba tunahusika na sisi pia tuhusike kuhakikisha watu wengine wanaweza kupata huduma kutoka kwetu. Tuelekee katika hizi jumbe, na baada ya hapo basi tutakuwa tumepata kile ambacho tumekusudia siku ya leo kiweze kufika.
0: Asante. Huyo anasema Juma Sahani au Baba Shedra kutoka Magu Mwanza, na wapata vyema, Mungu awabariki. Tunakushukuru. Kini angalia wewe mada hii ya leo unaitumiaje? Unaifanyiaje kazi? Anasema kuna mtu mwingine unamuona hana ugonjwa wote. Ujimbo ulikusoma eh? Okay, asante. Wacha niachane nao. Huyu anasema kuna mtu ukimsaidia ugonjwa ama shida yoyote, akipona tu anakuona fala.
1: Wasio na fadhila hao.
0: Frank Jackson.
1: Jamani, haya, hilo nalo kama lipo. Kama lipo kwa kweli tunakosea. Kabisa, yani kabisa. Lakini pia usije ukamhudumia mtu ukataka kuwa wewe sasa kama Mungu wake.
0: Umeona eh?
1: Yani wewe fanya huduma, ukishaona amepona pale umshukuru Mungu kwa kile ambacho amekitenda.
0: Huu nasema habari, naitwa Ichmael toka Kasulu. Kuna watu hata ukiomba msaada wanadhani ni ujanja eti ule vya kwao.
1: kuna matapeli pia. Si unajua kuna wale wanakuja wanajifanya wagonjwa, wanafanya nini? Lakini mimi nadhani tulishafikaga mwafaka kwenye jambo hilo kwa wale wanaojifanyisha. Moyo wako umeguswa kumsaidia,
0: msaidie.
1: Hiyo itakuwa juu yake yeye
0: na Mungu wake.
1: Na Mungu wake. Lakini amekuja amesingizia ugonjwa, hilo la kwake. Usitake kutafuta kwamba je, nimsaidie anaumwa kweli au sio?
0: Sio kazi yako.
1: Moyo wako ukipata mguso kwamba natakiwa kumsaidia, basi wewe fanya nini? Saidia.
0: Na yawezekana kwa kufanya hivyo kuna kitu atajifunza na yeye.
1: Kabisa, kwa sababu wewe umetoa kwa dhati na umemuombea. Mungu ataiponya ile nafsi ya utapeli ndani yake.
0: Anasema mbarikiwe sana. Mbarikiwe, asante kwa vieti. Watu wana upendo wa kujionyesha sio wa moyoni, by James F. Mabula wa Kisogwe Kibondo.
1: Sasa hapo napo natamani nizungumzie kitu. Unajua kuna watu wengine pia huwa wanakatishwa tamaa. Mtu anajitoa kikweli kweli. Hiyo sio kazi yako. Hiyo ni kazi ya Mungu eti jamani. Kwamba huyu anajitoa kwa kujionyesha. Wewe ebu liondoe hilo. Wewe fanya sehemu yako, wewe umefanya nini?
0: Na mtu anaweza kaa anafanya kwa moyo kabisa, mwingine akamchukulia kwamba anajionyesha.
1: Alafu wengine wanaanza kumchukia. Huyu naye ana kihelehele. Anajifanya yeye kashachukua badiliko, anabadilika. Basi kiukweli tumwache huyo afanye nini? Atende. Wewe pambana na hali yako kwamba lini utaguswa.
0: Anasema anaitwa Atanas Edmon kutoka Chato Geita. Asante sana kwa kipindi kizuri. Hivyo anavyosema tunakushukuru. Tunaamini ya kwamba Mungu atatumia watu kuweza kubadilika, kuweza kusaidia watu. Anasema wapendwa wangu, Mungu awabariki. Mungu aendelee kuwashushia upako wake. Pia kuna ujumbe mzuri sana katika Luka 21 fungu la 9 na kuendelea. Mimi ni mtumwa wa Mungu, Yohana, napatikana Kiangara Liwale.
1: Tunakushukuru sana
0: kwenye hiyo Luka 21 9 hapo.
1: Naamini hata msikilizaji popote alipo ataisoma hiyo Luka
0: bila shaka. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Dada Kibaga na dada Habi, hamjambo hapo studio?
1: Hatujambo.
0: Anasema nina swali ambalo watu wengi wanauliza sana. Je, Yesu alikuwa na ndugu zake? Nikimaanisha wadogo zake wa kizazi cha Mariam na Yusufu, walizaliwa katika mwili kibinadamu tofauti na Yesu alivyokuwa. Naitwa Paul Belsoni kutoka Bariadi Simiyu.
1: Jamani, sasa hilo liko nje ya mada. Lakini ajibiwe tu kwa ufupi, yani kwamba alikuwa na ndugu zake.
0: Ba mchungaji, kama utakuwa na jambo kuhusiana na swali hili au kama utatafuta wakati, basi kwa sababu hii ni nje ya mada, una uhuru wa kuchagua. Karibu mchungaji.
9: Ya, nafikiri nitatafuta wakati mzuri ambao ninaweza nikalichambua hilo ili watu wae. Maana swali la watu wengi, ni vyema watu wakalielewa kwa kina.
0: Hii Biblia kujibu hii. Haya. Huu mwingine anasema Bwana ni mwema, wapendwa. Hakika somo la leo ni la kila kiumbe chenye ushirika na Yesu.
1: Kabisa.
0: Ikiwa ni kufua nyayo au kufuata nyayo za Kristo kwa kwenda mahala popote na kufanya chochote kwa wakati wowote bila kujali ugumu wa gharama gani unapohitajika ili uwe mfano kwa jamii, na hakika Yesu ataonekana ingawa sisi tutakuwa chambo tu. Chambo tu. Anasema ni nani? Agustino Yotham au pasta wa vijana kutoka Kisogwe Kibondo?
1: Kwa kweli ndio pasta wa vijana huyo.
0: Pasta wa vijana. Huu mwingine anasema Jacobo Zakaria wa Mwanyagula Igunga. Nashukuru sana kwa mada ya kuwa mikono salama kwa Yesu. Ujumbe wangu kwa msikilizaji, tukubali Yesu aguse maumivu tuyapitiayo. Miujiza atatutendea. Naomba niweke nukta hivyo.
1: Sasa huyo maumivu kwa kweli kwa hilo linatambulikana, lakini sisi kuchukua jukumu lile la kuenda kugusa watu wengine, hilo ndio tuombe sana.
0: Na hilo ndio muhimu. Sasa najaribu kuwaza hivi, sasa hivi ni kweli tumeshindwa kusimama kuweza kufanya kitu kwa ajili ya, unajua kama ulivyosema, tusianzie mbali, tuanzie tu hapa ndani tu. Hapa ndani tu. Anza kuangalia kwanza kwako. Ukitoka kwako nenda sehemu nyingine, lakini ndani ya jamii yako ndipo ende mbali. Tumeshindwa kuona kuna changamoto, na kama tumeona, kwa nini hatujafanya? Hili sio tusiseme tu kwamba watu wanataka maonyesho huko. Anzia ndani kwako.
1: Sasa sababu zishasemwa nyingi kwamba kuna wengine mahusiano, ndio maana kila mmoja akasema hii inahitajika pande zote.
0: Sawa Habi, pande zote. Lakini hebu niambie ndugu, mna shida. Mimi kwa kweli, hata ukinikera vipi, hata unikere vipi, lakini napokuja swala hilo naekaga kwanza pembeni, afu nasema kwa sasa Mungu naemuomba wakati mwingine anaruhusu vitu vitoke ninachokiomba nisipofanya hiki afu kesho nijiraumu atanionaje
1: hapo sasa. Huwa
0: najishtaki kwanza na kwa kujishtaki kwangu najikuta hata ukiwa na jambo yani hata kama ukiwa ndugu yangu hata kinibwa nitafanya, lakini wakati huo nasema Mungu atamalizana naye mwenyewe, ila nimefanya sehemu yangu.
1: Imani yako inakuponya. Hakika utaendelea sasa kuona mkono wa Mungu.
0: Sasa ndo najaribu kujiuliza, kweli mtu unashindwa kumsaidia ndugu yako kwa sababu tu umeona kwamba nyinyi mmepishana, nyinyi si mmefanya hivi?
1: Kukualizana ni sehemu ya maisha.
0: Na yapo kutufundisha.
1: Sasa lakini kwenye shida ndipo ambapo mtu sasa anapojua kwa hiyo kumbe yule nilimkosea. Lakini vinginevyo ukileta kiburi juu ya kiburi umpati ndugu yako.
0: Ni changamoto. Nitasoma jumbe kwa haraka kidogo hapa ili tuone tunamalizaji kwa sababu muda wetu nao umetukimbia. Huyu anasema ni kweli walio wengi huwa wanasaidia mtu akiwa amekufa, sijui kwa nini. Anakubali tunachokisema. Lakini mwingine huyo ni Fideli, huyo anasema tunatakiwa tuwe na imani ya dharura. Yohana Kianga Liwale, imani ya dharura ndo aje?
1: Yaani pale ambapo mtu anakuja kama hivyo anasema ana shida afu kumbe ni tapeli.
0: Imani ya dharura. Haya, anasema tujifunze kuchukuliana, yani vaa tatizo la mwenzako kila ambacho ungehitaji umtendee. Haya. Kila ambacho ungehitaji mtendee. Hayo mwingine anasema ukiomba kwa imani Mungu anakusaidia, ni Lozi Wegoro. Ukiomba kwa imani, uombe nini yani?
1: Hiyo nguvu ya kuweza kusaidia watu wengine.
0: Sawa. Anasema kila mtu anatakiwa aombe nguvu ya Mungu itubadilishe, tujue kwamba kuwasaidia wengine ni wajibu wetu na hakuna atakayeenda mbinguni bila kumpenda jirani. Ni Fariji Maria Tabu Buhigwe Kigoma kule.
1: Unajua kwa nini? Huyu anaelewa vizuri. Kwa sababu Mungu anasema unapomtendea kwa kadri mnavyowatendea wadogo wao, mmenitendea mimi. Sasa hebu angalia tunavyotendeana huko, ndivyo tunavyomtendea Mungu.
0: Hatari. Ni Malundi Jifula wa Masanga Kishapo. Anasemaje huyu? Haya bwana, huyu naye. Kapita hivi. Anasema naitwa Mahona Makunga toka Kisaki Ulanga. Pongezi sana kwenu hapo EWR. Kwa kweli tunajifunza mengi sana.
1: Barikiwa.
0: Huyu mwingine anasema naitwa basi. Ni ujumbe wake Mahona umejirudia. Niseme tu kwa sababu muda nao haututoshi. Kama kutakuwa na kitu cha kumaliza maliza.
1: Pasta anaweza akatupa
0: mjumuisho.
1: Ambacho amekisikia kutoka kwa wasikilizaji na kile ambacho amekizungumza yeye, basi atupatie hitimisho ambalo tunasemaga ndio solution.
9: Ninashukuru, nimesikia pia majumbe na simu nyingi za wasikilizaji. Ya kwa kweli mada hii imekuwa ni ya baraka kubwa sana. Na kwa hakika ni vyema kwamba hata kama mtu akikuona ni fara unapomsaidia, wewe fanya. Wewe fanya alafu nenda zako. Ya, hata kama mtu akikuona namna hiyo, basi wewe jipe moyo, umefanya sehemu kama vile Yesu alivyotaka ufanye. Hiyo basi wewe jipe moyo, umefanya sehemu kama vile Yesu alivyotaka ufanye. Inatosha. La ni

0: classmate huwa kuna wale watu tuliosoma nao. Anasema wanasikia huyu mtu tumesoma naye na sisi watu na utaratibu wetu. Hebu tuone kwa utaratibu pia mtu akiwa naumwa. Mtu akiwa na changamoto fulani angalau tuweze kumsaidia. Na kwa kweli kama ambavyo tunataka Yesu atutendee tukiwa kuna changamoto, basi anatuita na sisi kugusa mahitaji ya watu hata kama tuna kitu kidogo. Ni waombe wasikilizaji wote ya kwamba uwe miguu na mikono ya Yesu hata kwa kidogo ulicho nacho.
1: Asante mchungaji. Dada mkubwa, una jambo? Yawezekana una jambo na wewe.
2: Mimi kwa kweli jambo sina, amemaliza.
1: Amemaliza.
2: Kikubwa tu tunategemea badiliko. Ili badiliko hatuwezi kulipata hivi hivi kwa sababu mazoea alishatengeneza nini?
1: Tabia.
2: Hiyo tabia ya mazoea inaweza kuondolewa na Mungu utamuomba kwa dhati.
1: Haya, msikilizaji, basi kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi hiki kizuri cha Sema na Jamii, na leo tukigusa moyo wa mtu fulani. Kwenye kugusa hapo, naamini hatupasi kuongeza neno. Tuwe mfano wa Yesu, kuishi maisha ambayo alitaka tuishi kwa ajili ya kubariki wengine. Usiwe mtu wa laana tu, bariki wengine waone umuhimu wa wewe kuwepo hapo. Mimi ni Kibaga Mwaipaje,
2: Habi Machilumshana, dada mkubwa, na tumekuwa naye mchungaji Golita Makoko.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Katika kuhakikisha kuwa wakulima wanazalisha mazao kwa kipindi chote cha mwaka, serikali mkoani Geita kupitia tume ya umwagiliaji imesambaza jumla ya pump 141 za umwagiliaji kwa vikundi 119 vya wakulima ili kuondokana na kusubiri msimu wa mvua ndio walime. Akikabidhi pampu hizo kwa niaba ya mkuu mkoa wa Geita, mkuu wa wilaya ya Bukombe Pascal Muragiri ameagiza kuwa zoezi hili la kukabidhi pampu liende sambamba na upatikanaji wa pembejeo za kilimo. Hali ya sintofahamu imetokea katika familia ya Zakaria iliyopo mtaa wa Nsimulwa, halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, baada ya kaburi la kijana wao aliyezikwa mwaka 2012 kufukuliwa na mabaki ya mwili wa marehemu kudaiwa kuchukuliwa. Wakizungumzia tukio hilo, ndugu wa familia akiwemo mjomba wa marehemu, mama wa mzazi na mara wa marehemu pamoja na mdogo wa marehemu wameonyesha kusikitishwa na tukio hilo. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Nsimulwa Emil Robert amesema tukio hilo limetokea katika mtaa huo na kuiasa jamii kuachana na imani za kishirikina. Na katika habari za kimataifa, Korea Kaskazini imefyatua kombora la masafa marefu kuelekea baharini nje ya rasi ya Korea. Kombora hilo liliruka umbali wa kilomita 700 kabla ya kutua baharini. Hayo ni kulingana na maafisa wa Korea Kusini na Japan. Korea Kaskazini imerusha kombora hilo siku chache kabla ya kufanyika mazoezi ya kijeshi kati ya Korea Kusini na Marekani yanayotarajiwa kuanza Agosti 17. Korea Kaskazini imekuwa ikipinga mara kwa mara mazoezi hayo ikisema inatishia usalama wake. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

0: AWR Tanzania.
1: Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi za Ibrahim, ibada zilitambuliwa kwa masanamu. Na kwa sababu

0: Asante kwa nafasi hii. Kwa majina anaitwa Brian Riwa, ni mshauri nasihi.
1: Kwa majina anaitwa Matilda Ekama, ni mtaalamu wa saikolojia na unasihi.
0: Sawa. Kama jinsi tulivyotoka kujitambulisha majina, sisi ni wataalamu wa saikolojia na ushauri nasihi. Basi leo nilikuwa nataka niongelee kitu kimoja, ni maarufu, tunakifahamu, wengi tunauelewa, wengi tumeshakumbana navyo, tumeshavisikia, tumeshavipitia. Ila leo nataka nitoe elimu kidogo, tuelewe kwa undani hichi ni nini. Nachoenda kukiongelea leo basi ni uraibu. Uraibu. Kiongelea uraibu, najua wengi tumeshasikia, tumeshakuona, tumeshakukana watu wenye uraibu. Kitaalamu tunaita ni addiction. Basi uraibu ni nini basi? Tunasema uraibu ni msukumo wa ndani wa kutaka kufanya tabia fulani au wa kutaka kutumia kitu fulani, ili hali hicho kitu kinakuletea madhara wewe binafsi. Madhara yanaweza kuwa kimwili au madhara kimahusiano baina yako wewe na watu wengine, au pia hata inakuletea madhara kwenye utendaji wako wa kazi, nikiongelea wewe na shughuli zako za kila siku. Basi uraibu bana, kuna nadharia mbalimbali ambazo zipo ndani ya jamii kuhusu uraibu. Wengi ambao wamekuwa au wameishi na watu wenye uraibu wamekuwa kilalamika sana, na kuna mitazamo ambayo anakuwa amejenga kuhusu uraibu au kuhusu watu ambao wanaishi na uraibu. Wengi ukiwauliza basi unakuta wanasema bana, kama wana mtu anamhudumia mwenye uraibu, bana huyu mtu anajiendekeza sana, huyu mtu ajijali, huyu mtu ajipendi. Kwa fikra zetu au wengi tunavyotambua ni kwamba mtu ambaye anapitia uraibu basi ni mtu ambaye anajiendekeza, ni mtu ambaye hajijali, ni mtu ambaye hajipendi. Kwa mfano watu ambao wanapitia uraibu wa pombe, basi ni mtu ambaye apendi mwili wake, apendi afya yake, ndio maana anaingia kwenye changamoto ya uraibu. Ila kiuhalisia napenda kusema kwamba uraibu si hivyo vyote. Uraibu sio, tunasema sio tabia ya mtu ambaye anaamua kuwa nayo, wala sio kitu ambacho mtu anazaliwa nacho au kitu tunasema ni kama dhambi au laana. Hapana. Uraibu ni ugonjwa. Ni ugonjwa kama yalivyo magonjwa mengine, basi uraibu na wenyewe ni ugonjwa. Ndio maana uraibu wenyewe una namna yake ya tiba na una taratibu zake za kitiba. Kuna dawa na kuna tunasema tiba nyingine za kisaikolojia zinatolewa, na sio za kisaikolojia tu bali hata za kitabibu. Kuna dawa wanapewa ili kuondokana na hiyo hali. Kwa nini nasema tunasema uraibu ni ugonjwa? Tunakuja hapo. Nataka nielezee ni kwa nini nasema uraibu ni ugonjwa. Uraibu ni ugonjwa kwa sababu kwanza niongee kitu kimoja, kwamba kama unavyotambua kila mmoja anapenda kujisikia vizuri. Kila mmoja anapenda kitu ambacho kitamfanya ajisikie vizuri. Na wengi tunapambana kila siku ndani ya maisha, yani tunafanya vitu vingi ndani ya maisha ili angalau kwa namna moja ama nyingine au siku moja tujisikie vizuri, au tujisikie ile hali ya uzuri ndani yetu, tujisikie uzuri, tupate furaha ya maisha. Sasa katika kupata furaha ya maisha kuna shughuli mbalimbali za kimwili ambazo zinaendelea mpaka tunapata furaha. Kwa mfano, ukifanya jambo fulani likakupa furaha, mwili wenyewe tena sehemu mahususi sehemu ya ubongo, kuna sehemu ambayo yenye inatafsiri matukio yote ya furaha ambayo mtu anayapitia. Na ikitokea kuna tukio fulani ambalo ni zuri, basi sehemu ile ya ubongo inazalisha kemikali. Hizi kemikali zinakufanya wewe ujisikie vizuri. Hizi kemikali ni kama dopamine, serotonin. Hizi ni kemikali ambazo ziko ndani ya mwili, zinakufanya wewe ujisikie vizuri. Kwa hiyo zikishazalishwa basi wewe ndio unaanza kusikia furaha juu ya kile ambacho unakifanya au hicho ambacho umekipitia, kama ni tabia au kama ni kitu unakitumia, unajisikia furaha kwa kile kitu. Kwa mfano wanakula chokoleti au wanakula chakula fulani akakipenda, ni kwamba mwili baada kupokea kile chakula ikaenda kushtua sehemu ya ubongo ikazalisha hizo kemikali, ambazo hizo kemikali zinakufanya ujisikie vizuri. Kwa ndo maana unaona labda kitu kile ni kizuri, au chokoleti uliyokula ni tamu, au umefanya tabia fulani ikakufurahisha. Kwa mfano labda umemsaidia mtu, au kwa mfano umecheza mchezo kasikia furaha, ina maana ni huo mchezo ulienda kucheza ulienda kushtua hiyo sehemu ya ubongo ikazalisha kemikali hizo ambazo ni dopamine na serotonin, ambazo zinakufanya sasa wewe ujisikie vizuri baada ya huo mchezo au baada ya hilo tukio ambalo umelifanya. Basi hivyo hivyo tukija kwenye swala la uraibu. Uraibu hauanzi tu ni kwamba hamna mtu ambaye anataliwa na uraibu. Inatokea pale ambapo mtu unakuta anafanya tabia fulani au anatumia kitu fulani. Kila kitu anapokitumia mara kwa mara kinaenda, kwa mfano tukichukulia mfano wa pombe. Pombe, mtu anayetumia pombe akitumia mara kwa mara, ile pombe inaenda kuathiri hii sehemu ya ubongo, inaenda kushitua hii sehemu ya ubongo ambayo tunasema ina tafsiri matukio ya furaha. Sasa hii sehemu ya ubongo ikishashutuliwa baada ya unywaji wa pombe inazalisha hizi kemikali sasa ambazo ni dopamine na serotonin. Kwa hiyo zinakufanya mtu ujisikie vizuri. Nikiongelea ni pombe au madawa au tabia fulani, kwa zinaenda kushitua hiyo sehemu ya ubongo. Sana sana pombe zinaenda zina athari ya moja kwa moja kwenye hiyo sehemu ya ubongo, au madawa yana athari ya moja kwa moja kwenye hiyo sehemu ya ubongo ambayo inahusika na kutafsiri matukio ya furaha. Kwa hizo kemikali zinazalishwa, hizo kemikali zikishazalishwa moja kwa moja zinamfanya mtu ajisikie furaha. Na kama nilivyosema hapo awali, kila mmoja anapenda kujisikia furaha, na miili yetu pia inapenda ile hali ya furaha. Kwa hiyo basi hizo kemikali zikishazalishwa na ubongo ukajua kwamba kitu fulani ndo kinafanya hii kemikali izalishwe, basi moja kwa moja ubongo unatengeneza tunasema ni mfumo wa kutaka zile kemikali ziendelee kuzalishwa ili mtu endelee kujisikia furaha, ili mwili uendelee kuwa na ile furaha. Kwa hiyo unatengeneza mfumo wa kufanya zile kemikali ziendelee kuzalishwa. Na kama kuna kama unatumia basi hizi pombe au madawa, ubongo utatengeneza mfumo wewe kukutaka uendelee kutumia hizi pombe au haya madawa ili zile kemikali ziendelee kuzalishwa. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta kadri unavyoendelea kutumia mara kwa mara, ina maana ubongo wenyewe unajenga picha kwamba kitu ambacho kitanifanya mimi niweze kuzalisha hizi kemikali au huyu mtu aweze kujisikia furaha ni lazima kuwe na pombe au kuwe na tunasema kuwe na hayo madawa au hiyo tabia fulani itendeke ndo niweze kutoa hizi kemikali. Kwa natengeneza mfumo huo wa kutaka uendelee kuifanya ile tabia au kuendelea kutumia hicho kitu ili zile kemikali ziendelee kuzalishwa. Na kadri hizo kemikali zinapoendelea kuzalishwa, ndivyo mfumo ubongo unatengeneza ongezeko la kutaka kile kitu kiendelee kutumika zaidi au ile tabia iendelee kufanyika zaidi ili mtu endelee kujisikia furaha zaidi. Kwa kutakuwa na uweze na uongezeko wa tabia ile au utumiaji wa kile kitu ili mtu aendelee kujisikia vizuri au kujisikia furaha. Kwa hiyo ni mfumo ambao ubongo utatengeneza. Na ikitokea sasa mtu labda ameshindwa kufuata au anakataa sasa kufuata huo mfumo ambao ubongo umeutengeneza ili ujisikie vizuri, kwanza ni ngumu. Niseme kwanza ni ngumu, maana ni hali ambayo inamfanya mtu ajisikie vizuri na ubongo umeshauweka, na hizi kemikali ambazo zinazalishwa zina nguvu sana ndio zinazomfanya mtu ajisikie furaha. Kwa hiyo kwa vyovyote vile unakuta mtu anakuwa na matamanio makubwa sana, na ubongo unatengeneza hivyo ili ile hali ya furaha iendelee kudumu. Kwa unakuta mtu anakuwa na ile tunasema na ile hamu ambayo hawezi akajizuia, maana ni pia ni ubongo na wenyewe unahusika, unatengeneza hiyo nguvu au msisitizo. Kwa hiyo basi mtu unakuta anaingia anakuwa na ile tamaa ya tunasema ni tamaa kubwa, tunasema tamaa ambayo haweza akaiongoza yeye ya kutaka kufanya hiyo tabia au kutumia hicho kitu, basi hata inatengeneza huo mfumo. Na endapo sasa ataamua kwenda kinyume, pengine sasa unakuta labda amepokea labda kapokea labda maneno au ka labda amepokea changamoto zinatolewa sasa juu ya tabia yake au juu ya matumizi ya hicho kitu chake ambacho anakitumia, ambacho sisi tunasema labda ndio kinampelekea kwenye uraibu, anataka sasa aache. Ubongo utatengeneza hali fulani ya kufanya ule mtu asiache kutumia hicho kitu au kufanya hiyo tabia. Kwa hiyo itamtengenezea dalili fulani ambazo kwake zitakuwa ni mbaya. Kwa mfano, inaweza katengeneza hali ya maumivu makali ya kimwili, au ikatengeneza hali tunasema hali ya kuhisi kama anaumwa, au hali ya kuhisi hayuko vizuri. Na wengine inaweza kaenda mbali kabisa mpaka kumfanya mtu ajione kwamba ashindwe labda kufanya shughuli zake za kila siku, yani ashindwe kujiingiza kwenye shughuli zake za kila siku. Kwa hiyo ni anakuwa kama ni mgonjwa, ili hali ni tunasema sio kwamba ni mgonjwa, ila ni kwamba ubongo unatengeneza baadhi ya tabia au unatengeneza baadhi ya tunasema ni signs za kumfanya sasa yule mtu atamani au yule mtu aendelee kufanya ile tabia au kutumia kile kitu ili aendelee kujisikia furaha zaidi. Kwa hiyo hiyo hali sasa ambayo tunaiongelea sasa ndio mraibu anayoipitia. Sio kwamba anapenda, muda mwingine unakuta hapendi, ila ndo tayari kashaingia na mfumo wake tayari ndo umeshatengenezwa. Ina maana kuna mfumo mpya ambao unakuwa umeshatengenezwa ambao unaongoza mwili wake. Kwenda kinyume inakuwa ni ngumu sana na inakuwa ni changamoto kubwa sana. Na tunajua kama nilivyosema, kila mmoja anapenda kujisikia vizuri, unakuta ubongo umeshatengeneza mfumo kujisikia vizuri, ni lazima niwe na kile kitu. Kibaya zaidi, mtu anayetumia hivi vitu tunasema ambaye anatumia kama pombe au madawa au hizi tabia, ubongo katafsiri kwamba ndo kitu ambacho kinamfanya mtu ajisikie vizuri au kuzalisha zile kemikali. Ubongo una tabia wa kuvieka hizi tabia au kuweka. Kwa mfano mzuri ni utumiaji wa pombe. Mtu anayetumia pombe na akana ajisikia vizuri kwa muda mrefu, ubongo unatafsiri kwamba ili nijisikie furaha ni lazima niwe na pombe. Kwa hiyo ili nizalishe kemikali lazima kuwepo na pombe. Kwa hiyo inatengeneza utaratibu sasa, ili furaha iwepo kwa huyu mtu lazima kuwepo na pombe. Ili kemikali izalishwe lazima kuwepo na pombe. Kwa hata vile vitu vingine ambavyo vinaweza vikazalisha hizi kemikali au zikashitwe sehemu ya ubongo, vinashushwa thamani au tunasema vinashushwa hadhi na utumiaji wa hizi dawa au hii tunasema hii tabia au hichi kilevi inapandishwa thamani sasa kwenye ubongo, na inakuwa ni kama sehemu ya kwanza ili mtu ajisikie furaha. Kwa hiyo ndio maana ukikutana na mraibu, kwake sehemu ya kwanza kujisikia furaha unakuta ni hii sehemu, ni kwa sababu mfumo umeshajengeka hivyo, ni kwamba tayari mfumo kameshajengeka kwenye sehemu yake ya ubongo na ndio unaongoza mwili wake. Kwa moja kwa moja huyu mtu ili kuondoa kwenye hii hali sio swala rahisi, ni swala ambalo linahitaji msaada wa kitiba, pia apate pia na msaada wa kisaikolojia kwa kutane na wataalamu wa tiba ambao wataongoza shughuli za kitiba. Kuna dawa ambazo wanapatiwa ili kuondoa sasa, maana si kitaalamu tunasema huyu mtu anakuwa tayari ana sumu ndani ya mwili. Kwa hiyo hii sumu inatakiwa iondolewe, tubadilishe ule mfumo mzima wa utafsiri wa furaha, maana kwake furaha ni uwepo wa hivi vitu ndani ya mwili. Tunasema hii ni kama pombe au madawa au hiyo tabia. kwake ndo furaha. Kwa inabidi tuondoe huo mfumo wao, tunasema huo mfumo wa ambao umeshajengeka ndani ya mwili kwamba ili nisikie furaha lazima hivi vitu viwepo. Kwa tunaondoa huo mfumo, kwa unahitaji usaidizi wa kitiba, dawa ambayo anahitajika, dawa maalum, na pia anahitajika tunasema ushauri pia kisaikolojia. Basi kwa mimi ningependa niishie hapo, nimkaribishe dadangu Matilda aeleze kiundani sasa ni namna gani mtu anaweza kupata tiba kutoka kwenye uraibu sasa.
1: Asante sana. Kama alivyotoka kuelezea mwenzangu, tumeona kwamba kuna namna mbalimbali ambao mtu anapelekea kuwa na uraibu. Sasa kuna tiba mbalimbali ambazo huwa tunazitumia. Zote hizi ni kwa ajili ya kumsaidia mraibu kuweza kupambana na hiyo changamoto na kuweza katika kurudi katika hali ya kawaida ya maisha. Tunazo aina mbalimbali za matibabu ambazo unaweza zikamsaidia mraibu huyo. Ya kwanza kitaalamu zaidi tunaita inpatient rehab, ambayo kwenye inpatient rehab huyo mtu anakuwa yuko sehemu ya matibabu kama ni wodi, lakini anakuwa kama amelazwa na anakuwa analazwa ndani ya siku 30 huku akipatiwa aina mbalimbali ya matibabu, kuangaliwa je ana uhimili wa kiasi gani kuweza kujidhibiti kutokana na matumizi mbalimbali ya madawa ambayo anatumia. Sasa tunaona mara nyingi ambao wanapewa aina hii ya matibabu ni wale waraibu sugu ambao wanapata shida pamoja na changamoto nyingine za afya ya akili. Unakuta kwamba huyo mtu ni mraibu lakini kwa wakati huo huo anapitia hali ya sonona. Aina nyingine ya matibabu ni matibabu ya nje, outpatient rehab, kwamba huyu mteja wetu mraibu anakuja na kwenda nyumbani, anakuja kwa ajili ya matibabu, anahudhuria taratibu mbalimbali kama za yule wa kwanza ambaye tumetoka kuongelea, lakini yeye anarudi nyumbani. Utofauti wa mtu wa kwanza anayepokea matibabu ya inpatient na huyu outpatient ni kwamba huyu outpatient ana uwezo tena wa kurudi nyumbani akaendelea na tiba zake za kawaida, akafanya kazi zake za kawaida, lakini pia akaendelea kujamiana na marafiki na ndugu kama kawaida. Tukiona sasa tuna aina nyingine ambayo kitaalamu zaidi inahusiana na kutoa sumu mwilini au tunaita detoxification. Kwenye detoxification au hiyo kuondoa sumu mwilini, tuna pambana zaidi na madhara madogo madogo au madhara ya awali ambayo yanatokana na kuacha ghafla matumizi ya madawa. Na kazi yake kubwa katika kufanya kutumia hii au kuondoa sumu mwilini, tunaona kwamba ili ni kusaidia kuondoa zile adha ndogo ndogo za kimwili ambazo zinatokana na kuacha moja kwa moja madawa, lakini tunaona kwamba inaweza ikapelekea sasa magonjwa mengine ya afya ya akili kuibuka. Kwa kupitia hiyo detoxification tunaweza tukasaidia kupunguza zile adha ndogo ndogo ambazo zinaweza zikatokea baada ya kuachishwa ghafla kwenye madawa, matumizi ya madawa ya muda mrefu. Lakini tuna hizi nyumba ambazo tunaziita sober living homes. Kwenye sober living homes ni nyumba ambazo kwanza ningependa kusema kwamba ni daraja kati ya matibabu na maisha ya kawaida ya kila leo, kwa sababu tunaamini kwamba endapo mraibu atakapotoka kwenye matibabu yake hospitalini au katika clinic fulani, kurudi katika maisha yake ya kawaida itamuia ugumu, kwa sababu yuko kwenye mazingira ya urahisi zaidi kurudi na kwenye uraibu. Kwa hiyo hizi sober living house zimekuwa kama daraja kati ya matibabu ya hospitalini na kurudi katika maisha ya kawaida. Sasa nini ambacho hufanyika katika sober living house? Katika sober living house huyu mtu anafundishwa kazi mbalimbali, anafundishwa kazi za mikono, anafundishwa study za kazi, kwa sababu katika sober living house sio kwamba atakuwa yeye mwenyewe, atakuwa pamoja na waraibu wenzake wengine. Kwa hiyo atajifunza namna mbalimbali, atajifunza adha mbalimbali ambazo pia wengine wanapitia, lakini pia atajifunza namna nyingine nzuri mbalimbali ya kuweza kuishi baada ya kutoka kwenye uraibu. Namna nyingine ambayo sasa ndo mara nyingi sana tumeona kwamba tunaitumia ni medication assisted treatment, ambayo tunaona sana sana dawa ambazo zinatumika hapo ni methadone. Sasa methadone inatumika kama mbadala tukienda kitaalamu zaidi tunaita kwamba ni opioid agonist, kwamba inaenda kutumika mbadala wa ile dawa ambayo huyu mraibu wetu alikuwa anatumia. Kwao pia hii methadone inaenda kutibu zile adha ndogo ndogo ambazo tunaona zinatokana na uraibu. Na ili tiba iweze kuwa ya ufanisi, tunaona kwamba huyu mtu anatakiwa awe kwenye dawa kuanzia miaka mitatu na kuendelea. Na dawa hii haitolewi hivi hivi bure bure. Inatolewa na mtaalamu aliyethibitishwa kama ni hospitali, kwa sababu kuna muda hii methadone inatumika kutibu maumivu yale makali yaliyokithiri. Au inatumika inatolewa na mtaalamu yule aliyethibitishwa kutoa hii dawa kama ni upande wa hospitali. Lakini tukija kwenye upande wa uraibu, ni yule mtaalamu wa kiraibu ambaye amethibitishwa kutoa hii dawa. Lakini ukiachana sambamba na hizi njia za kitabibu ambazo tumeziona kama methadone, hii kuondoa sumu mwilini, intoxication, sober houses, kuna namna nyingine za kisaikolojia ambazo unaweza tukamsaidia huyu mtu kama kwenye mabadiliko ya kitabia. Katika mabadiliko ya kitabia, kwanza itamsaidia huyu mtu kuendelea kwenye matumizi ya dawa vizuri. Pia kwa sababu tumeona kwamba ataenda kwenye sober living homes, atakutana na watu mbalimbali, atajifunza vitu mbalimbali. Kwa utajikuta kwamba amejifunza stadi za maisha mbalimbali ambazo ni za kiafya zaidi. Namna nyingine pia tunaona kwamba huyu mtu atajifunza namna nzuri ya kutengeneza mahusiano na watu wengine, kwa sababu tunaona kwamba watu wengine wanaingia kwenye uraibu kutokana na kushindwa kutengeneza mahusiano na watu. Kwa anakimbilia uraibu, mwisho wa siku tunaona kwamba ndio kitu ambacho kinamfariji na kitu ambacho anakuwa nacho. Lakini pia inasaidia kuleta mzunguko mzuri katika familia. Familia inaweza kuongea pamoja, kama ni mtu mwenye changamoto yoyote anaweza kujielezea vizuri na sio kwamba kwenda kwenye uraibu. Sasa katika uraibu tunaona kwamba katika mabadiliko ya kitabia tunaona kwamba familia ina mchango mkubwa sana. Mchango wa familia ni nini? Mchango wa familia ni kwenda kuimarisha zaidi mawasiliano katika familia, lakini itaenda kusaidia mahusiano kupunguza namna nzuri ya kupambana na changamoto mbalimbali, magomvi mbalimbali ambao hutokea hapa na pale. Lakini pia familia ina mchango mkubwa kwa sababu itasaidia kupunguza ukubwa au uzito wa matumizi haya madawa. Lakini awali na mchango mkubwa sana ambao familia inafanya kazi ni kusaidia mshikamano wa familia. Tukiachana na hayo, tunaona pia waraibu wanaweza wakatiwa moyo kupitia vikundi mbalimbali vya uraibu. Kitaalamu zaidi tunawaita Alcoholic Anonymous. Lakini sasa hao wamejigawa pia kutokana na umri na kutokana na kazi mbalimbali ambazo zinafanyika. Kwao tunashauri zaidi, ukiachana na kwamba tutumie nyanja mbalimbali ambazo tumeziona huko juu, sober houses, detoxification, tumeona pia hiyo kuondoa sumu mwilini, tumeona pia kutumia familia kama msingi mzuri wa kupambana na changamoto mbalimbali. Lakini tunashauri zaidi mtu aonane pia na mtaalamu wa saikolojia ili aweze kupata msaada ambao uko bora zaidi, ambapo tunaona kwamba ataweza kutambua ni kwa nini tunakuta, kwa sababu kuna wale wengine kwamba anatamani kuacha, lakini kwa wakati ule ule anajiuliza hivi, kwa nini mimi siwezi kuacha? Kwao itamsaidia yeye kuweza kujua kwamba ni kwa nini anatamani kuacha na hawezi, ule utofauti pale, na itamsaidia kujielewa yeye kama yeye kwamba nini anakitaka, nini hataki, kwa nini anaingia kule, ni mambo gani yanamvuta mpaka anaingia kwenye kufanya kile kitendo baya kimeingiza kwenye uraibu na mambo kadha wa kadha. Kwa siku ya leo naomba niishie hapo. Asanteni kwa kusikiliza.
0: Basi kama jinsi alipokusha kusema dadangu Matilda, ni basi mimi nipende tu kukazia mkazo kwamba uraibu ni ugonjwa. Uraibu ni ugonjwa, sio tabia ya mtu ambaye anajitakia, wala sio kitu ambacho mtu anazaliwa nacho. Ni kadri anavyoendelea kuisha, anavyoendelea kukumbana na changamoto mbalimbali za kimaisha, anatengeneza ya uraibu, na ni ugonjwa kama magonjwa mengine. Kwa kama jinsi unavyoenda kupata tiba labda ya kichwa, malaria, unaumwa malaria, una tiba nyingine hizi zote, basi naye mraibu naye pia anahitaji tiba kama jinsi wagonjwa wengine nao wanavyohitaji tiba. Na mraibu tunasema, ili uwe mraibu ni uwe unafanya hiyo tabia au unatumia kitu fulani ili hali kinakuletea tunasema madhara ndani ya maisha yako, ila bado unashindwa kuacha kufanya ile tabia au kutumia kile kitu. Kwa hiyo tukisema uraibu wa madawa ni wale ambao wanatumia madawa, wale ambao wanatumia pombe, ila tukiongelea kuna uraibu pia wa kitabia, maana kuna wengine wana uraibu ila hawajui kama wana uraibu. Na wengi hapa kwenye uraibu wa kitabia, wengi wapo ila hawajui kama wana uraibu. Sasa uraibu wa kitabia ni kama tunasema wale watu ambao wanapenda kucheza magemu. Kucheza magemu sana, mtu anacheza magemu yanamwathiri, kwa mfano wanafunzi anapata athari kwenye masomo, nyumbani afanyi kazi vizuri ila bado yupo. Kuna wale waraibu ambao tunasema wale ambao wanakesha kwenye mitandao ya kijamii. Muda wote yupo paka anapata shida ya macho, bando linaisha, hela zinaisha, unao ni uraibu. Anatamani kuacha ila anashindwa. Kuna mwingine pia tunasema wale waraibu wale wanaofanya manunuzi. Mtu anafanya manunuzi yani kwake akipata cha stress kidogo, tunasema msongo wa mawazo kidogo, akakutana na jambo gumu, basi moja kwa moja tayari anaingia kwenye manunuzi, na anafanya manunuzi aliyopitiliza kiasi. Sasa inafikia kipindi hawezi akajizuia tena, yani paka kuna muda mwingine unakuja unakuta vitu amevinunua ni vitu ambavyo havina matumizi kwa muda huo, au havihitajiki, ila ananunua kwake. Ndio hivyo, akipata changamoto ya kimawazo tayari yuko kwenye manunuzi, kwani manunuzi yaliyopita kiasi. Nyingine tunasema ni kama kufanya nini, tunasema ile matumizi ya simu. Hiyo nayo ni moja wapo ya uraibu. Mtu anatumia muda mwingi sana yuko na simu, hiyo nayo ni moja wapo ya uraibu. Kwa hiyo vyote tuzingatie au wote, haijalishi ni tabia au ni madawa au ni pombe, au wote tunaika ni uraibu, ingawa matibabu yao yako tofauti, ila wote au ni waraibu.
1: Kwa kuongezea hapo kwa kaka Brian, kwamba tunaona huu ni uraibu, wale sasa wale wanaocheza wanaobeti ni uraibu. Okay. Sema tu tumeona kwamba tumeuchukulia kawaida, lakini pia ni mojawapo ya uraibu wa kitabia. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakichukulia kawaida, jambo la kawaida, lakini ni aina mojawapo ya uraibu. Lakini tukirudi kwenye aina ya matibabu, kwamba ningependa kuongeza kwamba sio aina moja ya matibabu ambayo inapelekea mtu kupona, mtu wa uraibu kurudi katika hali ya kawaida. Hapana, matibabu yanashirikiana, matibabu ya kitabibu, matibabu ya kisaikolojia, lakini pia kumfundisha stadi mbalimbali za kazi.
0: Basi sawa, asante sana mpenzi.

0: ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Jambo mpendwa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaweza kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisim FM. Hii leo endelea kuungana nami kupitia mtandao wetu wa www.org. Kumbuka hii leo utakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja nikiwa msimamizi wa matangazo. Na tutakayokuwa nayo hii leo ni pamoja na waimbaji wa kwaya Agape International.

Na kwa kwanza kipindi chetu msikilizaji, ni kusi uweze kuwategea sikio waimbaji wa Agape International. Kumbuka kipindi wani ni Biblia kujibu, na hapa tutakuwa naye Fanuel Tanda pamoja naye mchungaji Joseph Chengula. Basi hawa pa Agape International.

0: Mpendwa msikilizaji, bado tupo katika kipindi cha Biblia Kujibu, na tunaendelea kujibu maswali mbalimbali ambayo umeweza kuuliza kupitia kipindi hiki. Mimi ni Fano Litanda, nipo naye mchungaji Joseph Chengula, na tunakwenda kujibu swali ambalo limeulizwa na ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaha. Yeye anauliza kwa mujibu wa Wakolosai 2:16, inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato, na bado wengine wanafundisha kwamba bado kuna sabato. Hapa nasema ajaelewa mchungaji Chengula.
1: Ndiye.
0: Kitabu cha Wakolosai 2:16 inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato. Lakini bado wengine wanafundisha kwamba kuna sabato. Ikoje hii? Karibu sana mchungaji Chengula.
1: Nashukuru sana ndugu Tanda. Lakini katika sehemu hii tunapoangalia habari ya Wakolosai sura ya 2:16, neno la Mungu linasema basi mtu asiwahukumu ninyi kwa vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Lakini nakushukuru mpendwa muulizaji, lakini mbona hujasema kuhusu kinywaji? Ila amesema sabato tu, lakini hapa imetajwa vinywaji, imetajwa vyakula. Na sasa mimi nitazungumzia vyakula, nitazungumzia vinywaji, nitazungumzia habari ya sabato. Hii kwa faida ya muulizaji ili apate kuelewa zaidi. Jambo ni hili ambalo lazima tufahamu. Mtu akifundisha kwenye Biblia au mtu akisoma kwenye Biblia, ndugu Tanda, huyo hahukumu. Kwa sababu imeandikwa. Kama imeandikwa sio kuhukumu. Ila kuhukumu kunakozungumzwa hapa, mtu asiwahukumu labda kwa sabato. Ni kwa mfano namkuta labda mtu mlevi, nasema wewe hutaingia mbinguni, unajuaje kesho pengine atatubu? Ndio hicho ambacho anazungumzia hapa Paulo, kwamba watu wasihukumu. Hukumu ni ya Mungu, kwa sababu hata yule mwizi msalabani alisema Bwana unisaidie, akapata neema mwishoni kabisa. Sasa kama mtu alimwambia wewe hutaenda mbinguni, si muongo, anaonekana muongo. Kwa hiyo mimi leo kwa mfano naweza nikamkuta mtu labda haitunzi sabato kama Mungu alivyoagiza, lakini Mungu amesema ikumbuke siku ya sabato itakase, lakini namuona huyu haitunzi, anasema wewe hutaenda mbinguni kwa sababu hutunzi sabato, nitajuaje pengine ataamua kuitunza? Kwa hiyo hapo kuna mambo hayo mawili ambayo nimeona nitangulie kusema. Lakini katika sehemu hii, kwa kuwa hajauliza habari ya vinywaji, lakini katika Isaya sura ya 5:11 anasema ole wao waamkao asubuhi na mapema wapate kufuata kileo. Sasa hii ni ikisomwa namna hii, sio kwamba mtu anahukumu, maana imeandikwa ole. Sasa ikisema ole, manake anayeendelea kunywa ile pombe ni ole wake yeye, na mimi sio ya kwangu, ni ya Mungu. Na katika Mithali sura ile ya 20:1 anasema kwamba wale ambao wanaenda kutafuta kileo, wale ambao wanaenda kutafuta pombe hawana hekima. Imezungumzwa hapa katika Mithali sura 20:1. Lakini kwa sababu mpendwa muulizaji hajauliza pia, kwa hiyo nataka nikwambie kwamba pombe wengine bado wanaona ni halali, kama huyu ndugu yangu ambaye anasema kwamba wengine bado wanasema kuna sabato. Katika sehemu hii ya kula, wana ole ambao wanafuata kileo. Kwa hiyo kileo kimekatazwa na Mungu. Na hiyo nikimwambia mtu kwamba wewe unakunywa pombe, mgeukie Mungu, vinginevyo usipomgeukia Mungu utapata hukumu. Sio kwamba nimemhukumu, lakini ninamuelekeza kile kilichoandikwa ndani ya Biblia. Lakini tukija kwenye vyakula sasa, katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ule mstari wa 39, neno la Mungu linasema nyama zote si nyama moja, nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Kwa hata katika wanyama Mungu ametupatia mpaka wa wanyama tunaotakiwa kula. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 7:2 anasema kwamba wanyama walioingia ndani ya safina, wale waliokuwa najisi wawili wawili, mume na mke, waliingia ndani ya safina. Wale waliokuwa safi 7-7, mume na mke, waliingia ndani ya safina. Sasa katika sehemu hii tunaona tangu mwanzo walikuwepo wanyama safi na walikuwepo wanyama wasio safi. Sasa tukiendelea katika sehemu hii, kulingana na mpendwa muulizaji wa swali, unaposoma pia Walawi sura ya 11 kuanzia ule mstari wa kwanza, anazungumzia wanyama wanaotakiwa kuliwa, lazima kama ni wanyama hawa wanaotembea, lazima wawe na sifa mbili. Sifa ya kwanza, wawe wanyama ambao wanacheua, yani anakula majani kama anavyokula mbuzi, kama anavyokula kondoo, kama anavyokula ng'ombe. Wanakula majani halafu wanaweka, halafu tena baadaye watakuja kula. Na Kiingereza cha Iringa tunasema kusindula. Anakula, anaweka,
2: alafu baadaye anakula.
0: Hicho Kiingereza cha Iringa.
2: Hicho ni Kiingereza cha Iringa. Kwa hiyo mtu anatakiwa kufahamu kwamba Mungu ametupa, ndio maana hapa anasema hii wa Korintho niliyosoma 15:39, nyama yote si nyama moja. Kuna nyama ya wanadamu, kuna nyama ya ndege, kuna ya hayawani, kuna ya samaki. Kwa hiyo Mungu ametupa mpaka namna tunavyotakiwa kula wanyama ambao Mungu yeye amewaumba. Lakini mpendwa muulizaji, kwa kuwa ameuliza hili swali, katika sehemu ya wanyama napenda tu tuongezee pia katika Isaya 66 mstari wa 15, 16, 17 utasoma vizuri, lakini nasema maana Bwana atakuja na moto na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto wakao na maonyo yake kwa miali ya moto. Mstari wa 17, watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani yake aliye katikati, wa kila nyama ya nguruwe na machukizo na panya watakoma pamoja, asema Bwana. Kwa hiyo hii nayo sio hukumu, ila imesema watakoma wanakula kitimoto. Hapo imesema kabisa kitimoto, hii nguruwe, nyama ya nguruwe Mungu amekataa, nyama ya panya Mungu amekataa. Kwa hiyo vitu vya namna hii ambavyo vinatumika leo, nikimwambia mtu Bwana hii unavyokula hii Mungu amekataa, sijahukumu. Lakini Biblia yenyewe imesema kwamba wanaokula nyama ya nguruwe watakoma. Lakini mpendwa ndugu yangu Tanda, mtu mwingine tena anaweza kusema kwamba mimi labda meno yangu yameondoka, sina meno ya kutosha kula nyama ya nguruwe, lakini ninakunywa tu mchuzi. Hata mchuzi umekatazwa. Katika Isaya sura ya 65 mstari wa 3 hadi wa 6 anasema kwamba hata wanaokunywa mchuzi watakoma, mchuzi wa nyama ya nguruwe watakoma, asema Bwana. Kwa hiyo basi katika sehemu hii sio hukumu. Katika sehemu hii ni maneno ya Mungu moja kwa moja yanazungumzia habari ya wanyama tunaotakiwa kula, ni hawa na hawa na hawa na hawa na hawa. Hata katika Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 10 kuanzia mstari wa 3 na kuendelea, utaona sema wanyama mtakao kula ni hawa, ni ng'ombe, ni kondoo, ni nini. Lakini wanyama ambao mtakula, wale ambao mtakula wanaocheua, tumezungumzia sifa ya moja, wanaocheua lakini wana kwato. Kiingereza cha Iringa tunasema fiuutu. Fiuondo ndio miguu imepasuka kati. Fiuutu ni miguu ambayo vidole vyake vinakuwa na kucha kama mbwa. Hiyo inaitwa fiuutu. Yaani miguu ambayo vidole vyake vina kucha, miguu yake haijagawanywa kati. Basi ukiona mnyama mguu wake unafanana na ule mguu wa mbwa au paka, huyo mnyama hana sifa. Lakini kuna wengine wana sifa moja kati ya hizo mbili, kama vile nguruwe. Nguruwe ana kwato lakini hacheui. Kwa hiyo yeye ni najisi kwa sababu sifa ya pili haipo. Lakini mwingine anaweza kawa anacheua lakini kwato hazipo. Huyo naye hatakiwi kuliwa kwa mujibu wa Biblia inavyosema. Tukija kuhusu sabato, maana muuliza swali anasema kwamba wengine bado wanasema sabato ipo. Ndiyo, sabato, napenda nikuambie mpendwa muulizaji, sabato ipo. Kwa nini ipo? Sabato ipo hadi leo kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 31, utasoma kwa wakati wako vizuri kabisa, kuanzia mstari wa 12 mpaka 17 anapozungumzia habari ya sabato. Kutoka 31 mstari wa 12 hadi 17 anasema, kisha mstari wa 13 huu, kisha nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika utazishika sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati yenu na mimi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Kwa Mungu tayari anazungumzia habari ya sabato. Nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu. Kwa hiyo akisema hakika, manake ni lazima. Wale ambao wanampenda Mungu lazima wataitunza sabato ya Bwana, kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Lakini mstari wa 14 anasema, basi mtaishika hiyo sabato, kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi hana budi atauawa, na kila mtu afanyaye kazi siku hiyo ataondolewa toka kwa watu wake. Mstari wa 15, kazi itafanywa siku sita, ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Sabato ni nini? Sabato, hatukisoma kamusi yako, Sabato ni siku ya saba ya juma ambayo ni Jumamosi. Inafafanua kabisa kwamba sabato ni Jumamosi. Ni siku ya ibada, ni siku ya saba ya wiki. Lakini ninapozungumzia hivi, naomba mpendwa muuliza swali ni kufafanulie hivi kwamba zamani wenzetu walikuwa na sabato nyingi. Walikuwa na sabato. Kwa mfano shamba likilimwa miaka sita, ule mwaka wa saba shamba linapumzika. Halafu na kwa sababu hayo walikuwa nafanya ni vitu vingi. Kifika saba inakuwa hapa, inakuwa tofauti. Lakini yale yalikuwa ni mambo ambayo walijiwekea wao kama taratibu. Lakini ninacho kizungumuza mimi hapa ni hiki. Sabato ya siku ya saba katika wiki. Mungu aliumba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita, siku ya saba. Mungu aliacha kazi zile alizokuwa anafanya. Nakumbuka Mungu alipokuwa anaumba alikuwa anatumia tu kutamka kitu kinakuja. Hakuna nguvu anayotumia. Hapa pawe na maji, maji yanakuja. Hapa pawe na hiki kinatokea. Hapa mnyama atokee, mnyama anatokea. Lakini hapa pawe na hiki kinatokea. Hapa mnyama atokee, mnyama anatokea. Lakini ilipofika siku ya saba

0: wanasema nini hiki. Lakini ilipokuwa inafika siku ya Ijumaa, siku ya sita, Mungu aliwaambia waokote mara mbili kwa sababu kesho hakitapatikana. Pamoja na hai, wengine walishindwa utii, wakasema si tunaokota kila siku, tutakipata tu. Walipoenda siku ya sabato kwenda kukiokota, hawakukikuta. Na wale ambao walikuwa na kiburi wakaokota zaidi ya masheti ambayo Mungu alitoa, chakula chao kiliharibiwa. Kwa hiyo wakashindwa kupata mahitaji yanayohitajika siku ile ya sabato. Kwa hiyo basi ukisoma pia Ezekiel sura ya 20:12-20, sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Bado inakazia tena, ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Mitume je, walitunza sabato? Ndio, walitunza sabato. Ukisoma Matendo ya Mitume sura 17:2, neno la Mungu anasema walitunza sabato, wakajifunza neno la Mungu, wakaenda mahali pa kusali, wakaenda hapo. Na ukisoma Matendo 18:4, nasema kwamba Wayahudi na Wagriki walivutwa siku ya sabato, wakaenda kwenye ibada. Hilo neno la Mungu. Lakini ukisoma habari ya Yesu, Yesu alitunza sabato. Alitunza sabato tunaposoma katika kitabu cha Luka sura ya 4:16-18, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya sabato aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Sinagogi ni nini? Sinagogi ni mahali pa hadhara ambapo watu wanaenda kumwabudu Mungu. Inaweza ikawa ni kanisani. Sasa mahali pa hadhara walipokuwa wanapachagua mahali hapo ili kwenda kumwabudu Mungu, Yesu alienda siku ya sabato, akaenda Nazareth, hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Yesu ametuachia mfano namna tunavyotakiwa kuitunza sabato. Kama Mungu alivyoumba juma lile la uumbaji, siku ya saba akapumzika, ndivyo anavyoagiza vizazi na vizazi. Siku ya saba, ukisoma katika Biblia, wanaosoma Biblia, siku ya saba ni siku ya Jumamosi, siku ya saba ya juma. Lakini siku aliyofufuka Yesu inaitwa siku ya kwanza ya juma. Hebu soma tu, ukisoma Marko sura 16:9-12, siku aliyofufuka Yesu watu walikuwa naenda mashambani. Ukisoma ule Marko sura 16:12, anasema una watu siku ile walipoenda kushuhudia kwamba je, yuko salama, mwili wake uko salama, walikuwa naenda mashambani, wanaenda kufanya kazi siku ya kwanza ya juma, ambayo ni Jumapili. Kama siku ya kwanza ya juma ilikuwa ni Jumapili aliyofufuka Yesu, hata ukisoma Luka sura 24 inazungumzia Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Kwa siku ya kwanza ya juma ukianza kuhesabu Jumapili, unaona siku ya saba ya juma inaangukia siku ya Jumamosi, ambayo ni sabato. Kwa hiyo mpendwa muuliza swali, naomba nikupe tu fungu la mwisho. Katika mbingu mpya na nchi mpya, je, sabato itatunzwa? Mbingu mpya na nchi mpya, sabato itatunzwa? Jibu sahihi ndio. Ukisoma Isaya sura 66:22-23, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa kuuliza swali, wengine wanasema bado sabato ipo. Sabato ipo, hata mbinguni ipo. Yesu aliitunza, mitume waliitunza, wana wa Israeli waliitunza. Na wana wa Israeli wa kiroho ni sisi leo ambao tunaamua kumfuata Yesu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo nakusii kwamba anza kuitunza sabato. Uliza mahali popote wanaomwabudu Mungu siku ya ibada, siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi ndio siku ya sabato kulingana na Biblia. Nenda tu angalia hata kamusi yako ya Kiswahili, nenda angalia hata dictionary yako ya Kiingereza. Kwa sabato ni siku ya Jumamosi, ambayo ni siku ya saba. Kwa hiyo nakukaribisha kumwabudu Mungu katika siku ya sabato, kwa kuwa Yesu alienda sinagogi siku ya sabato kwa ajili ya ibada.
1: Ni kushukuru sana Mchungaji Chengula kwa ajili ya ufafanuzi huo kuhusiana na siku ya sabato. Bila shaka msikilizaji wetu huyu ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaa anaweza elewa vyema kabisa swali ambalo ameweza kuuliza. Basi mpendwa msikilizaji, Mungu aweze kubariki.

0: Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Kumbuka kesho ni mafundisho makuu. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
1: Anakuja, Yesu yuaja tena.
0: Na hii ni AWR.

0: Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
1: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Asante kuchagua kwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Napotoka hapa, endelea kubarikiwa na waimbaji wa Ilala Ambassador. Hawa wanatuambia ushindi. Mungu akubariki sana.

Karibu mpendwa msikilizaji katika makala hizi za kilimo. Jina langu ni Fanuel Tanda. Ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kusikiliza matangazo yetu.

0: Msikilizaji, nipende kukaribisha tena katika kipindi hiki cha makala za kilimo. Jina langu ni Fanuel Tanda. Na leo tutaangazia kilimo cha alizeti au kwa lugha ya kikoloni tunasema sunflower. Mimi ni mtangazaji wako, mjuli wako Fanuel Tanda. Ungana nami. Lakini pia leo utaweza kusikiliza wakulima wa alizeti pamoja na shuhuda zao na wakieleza uzoefu wao katika kilimo hiki cha alizeti.
1: Mimi ni mkulima wa kilimo cha alizeti na nimehamasika kulima alizeti baada ya kuwa mwekezaji amekutoletea kiwanda hapa karibu. Ndio maana nikaamua kuchukua jukumu la kulima alizeti. Baki alizeti ni zao ambalo linatupatia manufaa makubwa sana. Mmoja wapo tatupatia fedha pia na mafuta. Na ndio maana nikaamua kuhamasisha kulima kilimo cha alizeti.
0: Wataalamu ambao wanatoka chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine hapa mkoani Morogoro na wenyewe wakieleza utaalamu wao kuhusiana na kilimo hiki cha alizeti. Kwanza kuanzia utayarishaji wa shamba, kilimo chenyewe na jinsi gani ya kulima kilimo hiki.
2: Zao la alizeti ni zao linalofanya vizuri katika ukanda wa joto, yani tropical zone. Na joto hilo linatakiwa liwe kati ya centigrade 25 hadi 30. Zao la alizeti ni zao linalostahimili katika ukame na ni zao lisiopenda mvua nyingi. Na tukija katika wakati sahihi wa upandaji wa zao la alizeti, zao la alizeti linategemeana na hali ya hewa ya sehemu.

kwanza tuweze kuanza na dondoo chache kuhusiana na kilimo hiki cha alizeti. Alizeti ni zao linalolimwa kwa wingi nchini Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kote kwa ujumla. Alizeti ni zao la biashara na hutumika kutengeneza mafuta ya kupikia. Wakulima waliokuwa wengi wamekuwa wakipanda mbegu kienyeji ambazo mavuno yake huwa hafifu sana, tofauti na mbegu za kisasa. Katika makala hii utaweza kusikiliza namna ya kuzalisha zao hili kwa kisasa ili uweze kupata mavuno mengi na mavuno yenye tija.

mazingira. Alizeti usawi vizuri kwenye maeneo ambayo maharage na mahindi ustawi vema. Kiasi cha mvua kinachotakiwa kwa alizeti ni kuanzia milimita 500 hadi 750 kwa mwaka. Kwa maeneo ambayo kuna kiwango kidogo cha mvua, aina fupi alizeti ndio kufaa kwa sababu hukomaa kwa muda mfupi. Aina za mbegu. Mbegu za kisasa za alizeti zimegawanyika katika makundi makubwa mawili: muda wa kukomaa, kimo cha ukuaji na rangi ya mbegu. Tuanze kuzungumzia muda wa kukomaa, au namaanisha kimo cha ukuaji. Kulingana na muda wa kukomaa, alizeti imegawanyika katika makundi mawili: mbegu za muda mfupi na mbegu za muda mrefu. Tukiangalia mbegu za muda mfupi, mbegu fupi, aina hii alizeti hukomaa kwa muda mfupi hadi miezi mitatu, siku 90, kufikia kimo cha mita 1.2. Aina hii huzaa sana na hutoa mafuta mengi. Mbegu za muda mrefu au mbegu ndefu, aina hii alizeti hukomaa kwa muda mrefu kuanzia miezi 4 hadi miezi 5, siku 120 hadi 160, kufikia kimo cha mita 1.5 hadi 2.4. Pia aina hii nayo huzaa sana. Rangi ya mbegu. Kulingana rangi ya mbegu, alizeti imegawanyika katika makundi mawili: alizeti zenye mbegu nyeusi na alizeti zenye mbegu nyeupe. Alizeti zenye mbegu nyeusi, aina hii huzaa sana na hutoa mafuta mengi zaidi kuliko alizeti zenye mbegu nyeupe.

Alizeti zenye mbegu nyeupe. Aina hii haizai sana na haitoi mafuta mengi ukilinganisha na alizeti yenye mbegu nyeusi. Aina hii hutumika kulishia ndege hususan katika mataifa ya nje kama vile Uingereza. Umuhimu: unaponunua mbegu ya alizeti hususan ya kisasa, hakikisha unachagua aina ya mbegu kulingana na mahitaji yako. Hasa kuchunguza muda wa kukomaa. Kufahamu muda wa kukomaa humsaidia mkulima kupanga muda wa kupanda ili alizeti yake ikomae wakati mvua inaisha. Kalenda mvua hutofautiana kutoka ukanda mmoja hadi mwingine. Hii ina maana kwamba nchi zote za Afrika Mashariki kalenda mvua hutofautiana baina ya nchi na nchi. Inampasa mkulima kufahamu kalenda mvua ya eneo lake.

Mara nyingi wakulima walio wengi wanafahamu sana hali ya mvua ya maeneo yao kutokana na namna ya mvua inavyoonyesha mwaka hadi mwaka. Pia ni muhimu kufuatilia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini. Hii itamsaidia mkulima kujua hali ya mvua kwa mwaka husika. Ukishafahamu hali ya mvua ya eneo lako, ukifahamu muda wa kukomaa kwa mbegu yako ya alizeti, basi hakika kuna uwezekano mkubwa wa kupata mavuno mengi, kwa sababu utapanda muda ambao alizeti itakomaa wakati mvua inaisha. Na hilo ndilo jambo litakalofanya upate mavuno mengi na alizeti yako iwe na mafuta mengi. Kwa hiyo ukichelewa au ukiwahi sana kupanda, au utapata mavuno mengi na alizeti itakuwa na mafuta mengi. Mfano, ukiwahi sana kupanda, alizeti itakomaa wakati bado mvua inaendelea kunyesha. Hivyo vichwa vitaoza na alizeti haitakuwa na mafuta mengi. Ukichelewa sana kupanda, alizeti itapata mvua kidogo, alafu haitakuwa na mafuta mengi. Maeneo mengi nchini Tanzania hupata mvua kuanzia mwezi wa 11 na mvua hizo huishia mwezi wa 4 au wa 5. Ili kufahamu nini upande alizeti yako, basi ni vyema ukafuatilia mambo haya yafuatayo. Namba moja, ukiwa na mbegu ya muda mfupi. Kama una mbegu ya muda mfupi iliyokomaa miezi 3 na malisha siku 90, itakubidi upande mwezi wa kwanza ili ikomae mwezi wa 4 wakati mvua inaisha. Ukiwa na mbegu ya muda mrefu, kama una mbegu ya muda mrefu inayokomaa miezi 4 hadi 5 na maanisha siku 120 hadi siku 160, itakubidi upande mwezi wa 12 kwa mbegu ya siku 120, na kwa upande wa mwezi wa 11 kwa mbegu ya siku 160. Kwa namna hiyo, mbegu za muda mrefu hupandwa kuanzia mwezi wa 11 hadi wa 12.

kuandaa shamba. Shamba la alizeti linatakiwa lilimwe vizuri na liwe laini ili kuwezesha mbegu za alizeti kukua vizuri. Nchini Tanzania mashamba huandaliwa kuanzia mwezi wa 10 hadi wa 11 na kupanda kuanzia mwezi wa 11 hadi wa kwanza. Na mara nyingine upanda mwezi wa 2 mwanzoni. Lima shamba lako mara 2 ili kulainisha udongo. Kulima shamba unaweza kutumia jembe la kokoto kwa ng'ombe, trekta au pawatila. Kupanda. Alizeti upandwa kwa nafasi kama ilivyo mazao mengine. Kiasi cha mbegu inachohitajika kwa ekari moja ni kilo 2 hadi 4. Itategemeana na nafasi ya kupanda. Nafasi ya kupanda alizeti ni sentimita 25 mpaka 30, shina hadi shina. Na sentimita 75 mstari hadi mstari. Kwa mbegu moja kila shimo ni sentimita 25 mpaka 30. Nafasi hii ni sawa na ya kupanda mahindi. Na kama una mbegu ya kutosha ili kujihakikishia mbegu kuota kwa kila shina, unaweza kupanda mbegu 2 au 3. Lakini baadaye utapunguza miche ili ubaki mche mmoja. Miche ya alizeti hupunguziwa baada ya wiki 2 tangu kupanda. Kuweka mbolea. Zao hili alizeti nalo linahitaji mbolea. Kuna baadhi ya wakulima wanapuuza swala hili. Lakini mbolea ni jambo la msingi sana katika zao hili la alizeti. Ili kupata mavuno mengi, inampasa mkulima atunze vizuri shamba lako. Atunze vizuri shamba lake. Ikiwa ni pamoja na kufanya palizi kwa wakati, na unaweza

Bwana Yesu asifiwe. Tunawakaribisha katika mwendelezo wa neno la Mungu. Yesu anakuwazia mema ndio mada yetu kuu katika mwezi huu na katika mfululizo wa neno la Mungu. Na tunamshukuru Mungu kwa kutujalia siku ya leo kwa ajili ya mwendelezo wa mafundisho hayo. Mwenyekiti wako ni mimi Elia Emmanuel, na mchungaji anayetupatia neno la Mungu ni Pastor Leta. Basi ni kukaribisha moja kwa moja katika siku ya leo juu ya mada itakayokuwa inasema Mungu anakuwazia baraka. Mungu anakuwazia baraka. Na neno kula leo litakuwa linatoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili 9 na lile fungu la 8. Neno la Mungu linasema, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Karibu kwa ajili ya kufuatilia vipindi hivi, na hapa tupate wimbo utakao tusaidia kupata tafakari ya kina juu ya somo la leo. Karibu.

0: Baada ya wimbo huo, basi tupate ombi kwa ajili ya kuingia katika somo la leo. Wakati unaendelea kusikiliza, naweza kutuma ujumbe wako kwa namba ya 0784-166-593. Mungu akubariki, tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa ajili ya kutupatia siku ya leo tena kwa ajili ya kusikiliza neno lako takatifu. Fungua mioyo yetu iweze kulipokea neno lako. Tubariki na kutuongoza kuelewa vile ambavyo baraka zako umezimimina katika maisha yetu. Msikilizaji wetu aweze kuelewa pia na kuvutwa karibu zaidi na wewe, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Nakushukuru sana mtumishi wa Mungu mwinjilisi Elia kwa utangulizi wako na kwa maelekezo sahihi kabisa namna ya kuwasiliana na sisi kupitia namba zilizoelekezwa. Naam, tupo tunaendelea na mfululizo wa hotuba zetu za Yesu anakuwazia mema. Yesu anakuwazia mema ni mfululizo wa vipindi vyetu ambao umelenga katika kukuonyesha wewe msikilizaji wetu jinsi ulivyo wa thamani na jinsi ambavyo Mungu anakuwazia mema. Mungu ameweka mpango maalumu wa kukuumba, nao pia unaonyesha jinsi anavyokuwazia mema, lakini pia Mungu ameweka mpango maalumu wa kukuokoa ambao pia unadhihirisha jinsi anavyokuwazia mema. Sasa leo tunaenda kuangalia eneo moja, jinsi Mungu anavyokuwazia baraka. Mungu wetu anatamani sana tubarikiwe na tuwe na maisha yenye furaha, maisha yenye mafanikio, na ndio maana anatuwazia baraka. Tunapozungumzia baraka ni mkusanyiko wa mambo yote. Yaani ukiwa umebarikiwa, maana yake kwanza una afya nzuri, una akili njema, una mahitaji yako yote. Tunajua kabisa mwanadamu anahitaji chakula, anahitaji malazi, anahitaji mavazi. Kwa hiyo kubariki kunaunganisha mambo hayo yote. Mtu aliyebarikiwa amehakikishiwa usalama wake, amehakikishiwa kuwa na furaha na amani. Kwa sababu kuna watu wamebarikiwa kuwa na utajiri, lakini utajiri sio baraka. Ila unapokuwa na baraka, unakuwa na utajiri ndani yake, na ni utajiri ambao hujuti, huwezi kuwa na huzuni, utajiri ambao muda wote unasikia furaha. Kwa hiyo kubarikiwa ni fungu la muhimu sana ambalo Mungu wetu kwa mapenzi yake mwenyewe aliamua kutupatia. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9 fungu la 8 Biblia inasema, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Tunapozungumzia neema ni upendeleo tusiostahili. Kwa kawaida mambo yale ambayo tunafanikiwa nayo katika maisha yanatokana na juhudi zetu. Unapoweka juhudi ya kutosha kwenye kilimo, basi unapata mazao. Unapoweka juhudi ya kutosha kwenye kazi yako, basi unapata mshahara. Sasa neema ni yale ambayo kwa kweli hukuyatarajia au ambayo haikuwa staili yako. Kwa sababu kwa mfano ukilima, kuna uwezekano wa mwaka huo kutonyesha mvua, na kama mvua haitanyesha vizuri, manake ni kwamba hutapata chochote. Na hayo mambo yametokea katika maisha. Lakini unapoona umelima alafu mvua ikanyesha vizuri, alafu wanyama waharibifu wasiharibu mazao yako, na ukavuna vizuri na ukawa na afya njema siku zote, hakuna siku uliougua ukashindwa kwenda shambani, hiyo ni neema. Kwa hiyo basi Mungu anasema anaweza kuwajaza kila neema. Mungu anaweza kutupa neema katika ujazo wake wote. Na kusudi la kutupa hiyo neema kwa wingi ni ili tuwe na riziki za kila namna siku zote. Riziki za kila namna na maana mahitaji yetu yote, kama ambavyo nimejaribu kueleza, binadamu anahitaji kula, binadamu anahitaji kusoma, binadamu anahitaji matibabu, kuna binadamu anahitaji mavazi, malazi. Mungu anahakikisha kwamba hayo yote unayapata, tena kwa wingi, na hizo riziki ni za kila namna, tena uzipate siku zote. Anasema anafanya hivyo kwa sababu anajua hiyo kitu inatumotisha sisi kuzidi sana katika kila tendo jema. Hakuna mtu anaweza kufanya mambo mengi ikiwa anaumwa sana kila wakati, ikiwa na njaa, ikiwa hana chakula, hana mavazi. uwezo wa huyo mtu kutenda mambo mema ni mdogo sana, kwa sababu muda mwingi atakuwa akinungunikia hali anayoipitia, atakuwa muda mwingi anapambana ili kukabiliana na hiyo hali anayoipitia. Na sasa Mungu hasingependa sisi mambo hayo yatuchukulie muda mwingi, matatizo ya chakula, matatizo ya mavazi, matatizo ya maradhi. Mungu anaahidi kutuondolea hayo yote na kutujaza neema yake kwa wingi ili tuwe na riziki za kila namna. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji wangu, acha kumtilia Mungu mashaka. Acha kudhani kwamba changamoto na shida unazozipitia zinatokana na Mungu. Hapana. Mungu yeye anakuwazia mema, anataka ubarikiwe, anataka ufanikiwe. Hiyo ndio iliyomo kwenye mawazo yake. Yaani kama ungeweza kufungua kichwa cha Mungu, usome mawazo yake, hayo ndio mawazo anayokuwazia hayo. Sasa katika kitabu cha Mwanzo kuthibitisha jambo hilo, Mungu anasema maneno yafuatayo katika kitabu cha Mwanzo 1:28. Biblia inasema Mungu akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke. Hao ni wazazi wetu wa kwanza walibarikiwa, kwa hiyo baraka zilianzia pale. Anawaambia zaeni mkaongezeke, na katika Kiingereza imesema be fruitful, yani uwe na matunda, uwe na yani maisha yako yakazae matunda, yakawe na yakalete mafanikio, yakawe na vitu unavyoweza kuvigusa kwamba hivi vimetokana na haya maisha. Yaani maisha yako yakazalishe, sio watoto peke yake. Dhana ya kwamba mkaongezeke na kufikiri kwamba inabakia tu kwenye kuzaa watoto, hapana. Mungu alikuwa anakusudia mkazalishe watoto, mkawazalishe mali, mkazalishe kila kitu, mkazalishe. Na hiyo itatokana na nini? Na kuitiisha mkatawale samaki wa bahari na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya inchi. Kumbuka kwamba Mungu kuanzia siku ya kwanza mpaka sita anaumba viumbe mbalimbali na kuviweka vingine angani na kuviweka vingine juu ya inchi na kuviweka vingine majini. Hivi vyote ni uwekezaji ambao Mungu alikuwa anaufanya kama matayarisho ya mibaraka ambayo anamuandalia mtoto wake kipenzi anaitwa mwanadamu. Na alipokamilisha kuvifanya hivi vyote na kumbe mwanadamu, anamkabidhi sasa kwamba Bwana, nenda ukabarikiwe. Namna ya kubarikiwa ni kwenda kutiisha hiyo inchi. Kwa hiyo kuna mibaraka mingine utakuwa unaiokota tu juu ya inchi hivi, unakula, unaondoka. Na tunaambiwa wale walioishi miaka ya zamani, wakati wa zama za kale, wanasema waliishi tu kwa kula matunda. Yaani wao wanachofanya, wanaokota tu matunda yaliyoko huko porini wanakula na maisha yanasonga. Hawana mpango wa kulima shamba wala kuhifadhi chakula. Lakini baadaye mambo yakabadilika, ikaja ile wazo la kuitisha inchi. Kuitisha inchi maana yake ni nini? Kuona kwamba hii inchi ninafanya nini ili niletee maendeleo. Mnafahamu kwamba huko porini kuna viumbe wanaishi huko, nyani wanaishi juu ya miti. Lakini wameshindwa kujenga nyumba, wakati nyumba zinajengwa na hiyo miti ambayo wao wananing'inia juu yake. Kwa sababu ile karama ya kutiisha waikosa. Sisi wanadamu tulipewa hiyo karama, tukajua kwamba hii miti ukikata unaweza kujenga nyumba. Na sasa tunaenda mbali kabisa mpaka tunaachana na mbao, unaona? Lakini sasa tunaenda mbali zaidi mpaka tumechukua ule mwanga wa jua, tumebadilisha nguvu ile ya jua, tumepata balbu, tumepata umeme, tumepata namna ya kuchaji simu. Mambo yameenda mbali. Hiyo yote ni matokeo ya kutiisha. Kwa hiyo Mungu alifanya uwekezaji angani, akaweka uwekezaji juu ya ardhi, akaweka uwekezaji kwenye maji, lakini uwekezaji mkubwa zaidi aliweka kwenye akili yetu. Akili yetu sisi ni tofauti na viumbe wengine wote. Tuna ubunifu, tuna uwezo wa kuona changamoto na kujua namna ya kuzitatua. Na hiyo Yesu Mungu alidhihirisha pale alipomuumba mwanadamu. Mwanzo kabisa alimpa Adamu kazi ya kuita majina viumbe mbalimbali ili kujiridhisha kwamba akili ya huyo kiumbe imekaa vizuri kama nilivyotaka. Na Mungu akajiridhisha kwamba kwa kweli uwekezaji niliofanya kwenye kichwa cha huyu kiumbe sio wa viwango hivi, ni wa viwango vya juu kabisa. Mwanadamu akaweza kutoa majina ya viumbe wengine wote. Sasa haitoshi kuishia kwenye kutoa majina, inatakiwa kwenda hatua nyingine mbele, kutumia akili katika kuziangalia fursa zilizopo na kuzibadilisha zile fursa yani kuangalia changamoto zilizopo na kuzibadilisha zile changamoto kuwa fursa. Mwanadamu aliona changamoto ya kuwa anavujiwa na mvua kila wakati, mvua kama masika inapokuja, akaona fursa ni kuchukua hii miti na kutengenezea nyumba na kuchukua haya manyasi na kujiezekea juu. Baadaye ameenda hivyo hivyo, akaacha na manyasi akaja kwenye bati. Kwa hiyo uwezo wa kuona matatizo kuwa ni fursa, hiyo ni akili ambayo Mungu aliweka kwa mwanadamu. Kuna mtu mmoja ananiambia kwamba wakati ule wa kiangazi, nilikuwa naongea na mtu mmoja akaniambia mimi wakati wa kiangazi katika majiji yetu ya hapa Tanzania, hasa Dar es Salaam, kunakuwa na joto kali sana na watu wanalalamika joto. Katika kipindi hicho cha joto, yeye ndio fursa yake ya kutengeneza juisi na kuiweka kwenye friji, na halafu anaitembeza, anauza kwa glasi, na inatoka inampa malipo. Hakai tu akiendelea kulalamika tu joto. Lakini wakati wa mvua ni wakati wa kuuza miavuli. Sasa hivyo ndivyo mwanadamu alivyoumbwa. Kila tatizo analigeuza linakuwa fursa. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 fungu la 12 hadi la 13, Biblia inasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mikono wako, nawe utakopesha mataifa mengi wala hutakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini, utakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizaye hivi leo, kuyaangalia na kuyafanya. Mungu anaahidi kukubariki. Mungu anaahidi kukufanya kuwa kichwa na sio mkia. Na anaahidi ya kwamba wewe utakuwa ni mtu wa kukopesha watu na sio mtu wa kukopa. Unajua kuna watu ambao kwa bahati mbaya wamekuwa na madeni kila kona. Anadaiwa na majirani zake, anadaiwa na marafiki zake, kiasi kwamba hana amani hata akitoka nje, kwa sababu anajua atakutana na wale wanaomdai. Amejaribu kuwazungusha kwa maneno mengi, na sasa maneno yake yote yameisha, na bado hajafanikiwa kulipa yale madeni. Mtu kama huyo anaishi katika mazingira magumu, magumu kuliko maelezo. Na kuna wengine wamekopa hata kwenye mitandao ya simu. Yaani ukitaka kumtumia pesa na kumwambia kwenye namba hiyo usitume huko, nadaiwa huko. Biblia inasema hutakuwa unakopesha wala hutakopa. Sasa ni lazima tujiulize tatizo limetokea wapi. Badala si kuwa wakopeshaji, tumekuwa wakopaji. Kuna mahali fulani kanuni tumeikiuka. Na anasema pale kabisa, hapo utakapokuwa unayasikiliza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo, na kuangalia kuyafanya. Na katika kipindi hiki nataka nikakupe maagizo ya Mungu wako amesema nini, ili kusudi wewe uwe mtu wa kukopesha na usiwe mtu wa kukopa. Mungu wako amesema nini ili wewe uweze kuwa kichwa na usiwe mkia. Na ukiyazingatia hayo maagizo, sasa ndipo baraka zako zinakuja zimekaa vizuri. Kwa hiyo unaposema kwamba Mungu anakuwazia baraka, anakupa pia na kanuni za kufikia hizo baraka, kwa sababu hizo baraka zina kanuni zake. Usipozifuata hizo baraka huwezi kuzipata. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8 fungu la 12 hadi 17, Biblia inasema hivi: angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo. Hapa Mungu anasema nini? Mungu anasema hivi, unapopitia katika uzoefu mgumu wa maisha, mshukuru Mungu kwa sababu uzoefu huo mgumu wa maisha unakutengenezea baraka za siku za usoni. Nani angeweza kuamini kwamba Waisraeli waliokuwa utumwani Babeli, Waisraeli waliokuwa wanatumikishwa kule utumwani Babeli na kwa kupiga fimbo ili kutengeneza matofali na kujenga mapiramidi ya Farao, siku moja wangefanikiwa, siku moja wangekuwa na nyumba walizojenga wao wenyewe, siku moja wangekuwa na chakula cha kushiba, siku moja wangekuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo, siku moja wangekuwa wanamiliki fedha na dhahabu, na siku moja mambo yao yote yangekuwa yamefanikiwa, kila kitu kinabarikiwa, kila kitu kinabarikiwa, kila kitu kinabarikiwa. Lakini hayo mambo yalitokea. Waisraeli hawakubaki utumwani siku zote. Walitoka utumwani siku moja. Waisraeli pamoja na kukutana na majanga huko njiani, walikutana na kiu, walikutana na majoka, lakini hawakubaki hapo jangwani wakipambana na hayo majoka. Wakapita hiyo hatua. Nataka nikutie moyo wewe ambaye pengine hatua ya maisha unayopitia ni ngumu sana, ni ya mateso. Watu wote wanaofikia hatua ya kubarikiwa sana huwa wanapitia hatua kama hiyo, kwa sababu kwa kawaida hayo mateso yanakuwa ni kama shule ya kukufundisha wewe. Hivi umeshawahi kuelewa ya kwamba watoto walioishi wakikulia kwa watu baki na huku wakinyanyaswa kwa kupewa chakula kichache au kichakula kibovu au kuonyeshwa maeneo ya kuelekezwa kulala katika mazingira dhalimu kabisa, dhaifu, ndio ambao baadaye kutokana na machungu walioyapitia walikuja kuwa wapambanaji wazuri wa maisha na wakatobora kufikia hatua nzuri ya kujitegemea kuliko wale ambao wamelelewa kama mayai. Kwa hiyo kuna faida pamoja na kwamba maisha hayo ni mabaya, ni yanaumiza, lakini ukiweza kuyavumilia yake yanakutoa kimaisha. Na unajua pia ya kwamba watoto ambao wanafanya kazi kwa watu, wakati mwingine wanakuwa wa mwisho kabisa kulala, wa kwanza kuamka, ndio ambao mabinti ambao wakiolewa wanaonekana kwamba ni wife material, yani wanachapa kazi, ni wanajua kujipangilia mipango ya maisha, wanafanikiwa katika familia zao na waume zao wanafanikiwa kuliko wale ambao wamelewa kimayai. Kwa hiyo Mungu anakuwazia baraka, na ili uzipate hizo baraka kuna wakati ataruhusu upitie katika maisha fulani ya kukufundisha. Watu wote waliofanikiwa wamepitia maisha kama hayo. Musa mwenyewe alibidi aende akachunge kondoo wa mkwe wake kabla hajaonekana kufaa kuliongoza taifa la Israeli. Yusufu alikaa jela kwa jambo ambalo wala hakutenda, kwa kosa ambalo hakutenda, ndipo akitolewa kule magereza akaonekana anafaa kwenda ikulu akiwa waziri mkuu wa nchi ya ugenini kama mtumwa. Kwa hiyo Waisraeli, Mungu anawakumbusha ya kwamba siku moja nitawafanikisha. Yaani msiangalie maisha ya leo haya. Nina mpango, nina mawazo ya kuwafanya watu mnaomiliki ng'ombe, kondoo, fedha, dhahabu. Mungu ana mpango wa kufanya mtu unayemiliki ng'ombe, fedha, dhahabu na majumba na mafanikio makubwa. Hayo ndio mambo Mungu anakuwazia. Kama hayo mambo hayatafikiwa, haitakuwa kosa la Mungu. Kwa sehemu kubwa itakuwa ni kosa lako wewe kushindwa kusikiliza kanuni za kufikia hizo hatua Mungu alizokupangia. Katika kitabu cha Kutoka 20 fungu la 8 hadi la 10, hapa pia kuna mawazo ya baraka. Watu wengine wanasoma tu mafungu haya wakiangalia tu kuna amri ya ibada. Lakini kando ya hiyo amri ya ibada kuna maagizo yanayoelekea kumpelekea mtu katika baraka za siku za usoni. Inasoma, ikumbuke siku ya sabato itakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Hapa kuna agizo la kufanya kazi, ya kwamba binadamu ameumbwa ili afanye kazi, na anazifanya kazi kwa muda wa siku ngapi? Kwa muda wa siku sita. Halafu anabakiwa na siku moja ili ukamilisha juma. Hiyo siku moja sasa anatakiwa aende akapumzike, na katika ndani ya mapumziko hayo hayo akakutane na Mungu wake, ili Mungu azidi kumbariki, azidi kumtakasa, amsamehe, alafu amsaidie kuwa na imani ya kwamba Mungu bado yuko na yeye katika hayo mapambano ya maisha. Unaona ya kwamba, unaona. Na sasa katika hizo siku sita za kufanya kazi, Mungu anasema utende mambo yako yote. Hapa kwenye mambo yako yote Mungu anakusudia nini? Ya kwamba uwe mbunifu. Unafanya kazi siku sita, sawa. Ni kazi gani hiyo unaifanya? Utasema nafanya kazi ya kulima. Okay, kwa hiyo kilimo ndio kinakupatia mapato. Wakati unaposubiria hicho kilimo, mazao yakomae ili uuze ikupatie mapato, unafanya nini kingine? Anafuga, unafuga nini? Nafuga kuku. Okay, wanakupatia nini? Mayai, wanipatia na kuku wa nyama, naweza nikauza. Okay. Kingine kipi unachokifanya ambacho kipo katika uwezo wako? Ninatengeneza mikate, naenda kuuza hapo sokoni kwenye siku ya gulio. Okay, kingine kingine unachokifanya nini? Natengeneza bustani siku ya gulio, naenda hapa gulioni, ninaenda kuuza. Huko ndio kufanya mambo yako yote. Yaani kufanya mambo yako yote ni kwamba mwanadamu amepewa akili ya kubuni namna ya kujiingizia kipato. Na haipasi kipato chako kiwe cha aina moja. Kwa sababu ukiweka kipato cha aina moja, siku hicho kipato kikifeli, umefeli jumla. Unategemea kulima mahindi. Mwaka huo watu wengi sana wamelima mahindi. Bei ya mahindi imeshuka sana mpaka debe shilingi 500. Makadirio yako ya kupata mafanikio kupitia mahindi yamefeli. Lakini kama pamoja na kulima mahindi ungelima na kunde, ungelima na ufuta, ungelima na karanga, lazima kuna kimoja kingekuinua. Huko ndiko kufanya mambo yako yote. Kwa hiyo kila wakati ujiulize, vyanzo vyako vya mapato vinaongezeka au vinabaki vile vile? Na kama vinabaki vile vile, basi wewe hujafanya mambo yako yote. Unatakiwa uwe na vyanzo vinavyokuwa, vinavyopanuka, hata ikibidi kuajiri watu wengine kukusaidia katika kuuza. Kuuza kutokana na hivyo vyanzo vingine vya mapato, ama kuvitengeneza hivyo vyanzo vingine vya mapato, unatakiwa uajiri watu. Na ndipo maana sasa fungu hilo la Biblia linaendelea na kusema, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako, siku hiyo usifanye kazi yoyote wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Yaani hapa Mungu anachotuambia ni kwamba ikiwa mwanadamu atakuwa mwaminifu kufanya kazi kwa siku sita bila kuwa na uzembe, kwa sababu hizo siku sita ni siku za kazi. Na hapa tunapozungumzia kufanya kazi siku sita, Mungu makadirio yake ni haya kwamba binadamu wa kawaida anafanya kazi majira ya mchana. Siku za kufanya kazi ni mchana. Na Biblia imezungumza hilo jambo mahali fulani kwamba ukiweza kufanya kazi kwa siku sita masaa 12, yani majira ya mchana, halafu majira yale ya usiku ukaenda kulala, basi kuna uwezekano mkubwa wa kujipatia mapato makubwa yatakayo kuwezesha kuishi kama mfalme. Unaishije kama mfalme? Kwanza utakuwa na nyumba yako mwenyewe. Na hiyo nyumba haitakuwa nyumba tu ya kawaida, ni nyumba yenye geti. Manake unaambiwa kwamba utakuwa na watu wanaishi katika malango yako. Aha. Halafu kutakuwa na watu wengine wanaoishi hapo nyumbani kwako ambao sio watoto wako. Na hawa umewaita ili kuja kusaidiana kusimamia vyanzo vingine vya mapato, au kusimamia shughuli zako za kiuchumi. Hawa ni watakuwa wasichana wa kazi na wavulana wa kazi. Hayo ndio mazingira ambayo Mungu anayatarajia kutoka kwa mtu ambaye anafanya kazi kwa siku sita, masaa sita, ama hata kama yakipungua masaa manane kila siku ya nguvu kabisa, na huku akiwa na ubunifu wa vyanzo mbalimbali vya mapato, yani miradi mbalimbali. Na habari njema ni hii, leo hii ukienda YouTube unaweza ukajifunza shughuli mbalimbali za kukuingizia uchumi, namna ya kutengeneza keki, namna ya kutengeneza mandazi, namna ya kutengeneza chapati, hata namna ya kufanya repair ya magari, hata namna ya kuosha, yani vitu vyote hawana uchoyo kule, wanakuelekeza. Na hivyo ukivifuata, basi vinakupatia uchumi. Na kwa hiyo Mungu ameona kabisa ndani ya muda wa mwaka mmoja wa kufanya kazi kwa siku sita, ukifanya mambo yako yote ndani ya muda wa miaka mitano, ndani ya muda wa miaka kumi, lazima utakuwa umefikia mafanikio ya kuwa na nyumba yako. Maanake hapa azungumzii nyumba ya kupanga, nyumba yako mwenyewe yenye geti, yenye wafanyakazi ndani yake, na ambayo na wageni pia wamo. Hayo ndiyo matarajio ya Mungu, na ndiyo maana nikakwambia Mungu wako anakuwazia baraka kila mahali unaposoma. Unahisi kwamba huyu Mungu hakuwa amefikiria kuniacha katika hali ya umaskini. Tumesikia pale mwanzo ya kwamba hakuna atakaye kuwa anakopa wala kukope. Wewe utakuwa unakopesha tu, lakini hukopi. Unaona? Na hilo jambo Mungu anamaanisha kwamba anakusudia iwe hivyo. Ni bahati mbaya sana kwamba halikuwa hivyo. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati fungu la 15 sura ya 15 fungu la 4 inasema, lakini hawatakuwako maskini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubarikia kweli katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako uimiliki iwe urithi wako. Hakutakuwa na mtu maskini kwenu mwenye uhitaji. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu alitoa, na mara nyingi Mungu akiahidi kitu kinakuwa hivyo hivyo. Mungu hawezi kumwongopea mwanadamu. Sasa kwa nini imetokea kwamba kumekuwa na upungufu wa mahitaji kwako wewe? Kwa nini kumekuwa na hali ya wewe kukopa sana, na mpaka katika jamii ile unaonekana ni mtu usiyeweza kuaminika tena, maana umekopa na umeshindwa kulipa hela za watu? Ni kwa sababu kuna kanuni fulani umezikosea, kanuni ambazo tunakusudia tuweze kuzitengeneza, kuzisahisha katika somo la leo. Fungu nyingine tunalolisoma ili kuangalia namna ambavyo Mungu amekusudia kutufanya kuwa mbaraka ni katika Kumbukumbu la Torati 28 fungu la 12. Biblia inasema hivi: atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kubarikia kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi wala hutakopa. Hili tulikuwa tumelisoma mwanzoni. Sasa katika kitabu cha Mwanzo 28 fungu la 20 hadi 22, hapa tunakutana na mtu ambaye alikuwa ameyakoroga, alikuwa amefika mahali mambo yake hayaendi tena. Huyu ni Yakobo. Yakobo alifikiria kumdhulumu ndugu yake kwa kuchukua mbaraka ambao haukuwa wa kwake. Wapendwa, kutafuta mali kwa njia ya dhuluma si jambo zuri. Wote waliofanya hivyo mara nyingi wameishia kule ambako Yakobo aliishia. Yakobo baada ya kutaka kumdhulumu ndugu yake, ndugu yake akadhamiria kumuua, na alimwambia hao wazee wanakufa, mimi siko akiondoka hao wazee, ama zako ama zangu. Mamake akamwambia, kimbia, huyo kaka yako watani anaweza kukua kweli. Na hiyo ni kwa sababu Yakobo alikwenda kwa baba yake Isaka, akamdanganya kwamba yeye ni Esau, akapewa mibaraka ambayo kimsingi ilikuwa na mstari Esau. Halafu Esau alipogundua akataka kumua Yakobo. Sasa Yakobo akajua kwamba hapa nimefulia, hapa nimeatimba. Na kwa hiyo akatafuta kuanza upya. Nataka nikutie moyo wewe ambaye mambo yako hayaenda vizuri. Bado kuna nafasi ya kubadilisha historia. Watu wote unaoona wamefanikiwa hawa, sio kwamba walienda tu moja kwa moja, kuna ambao walienda mahali wakashindwa, wakafeli, wakarudi chini kabisa. Kufilisika sio mwisho wa maisha. Na kufilisika kunakupa akili kwamba pale mwanzo nilikosea wapi, ili mara hii ninapoanza tena nisikosee tena pale mahali. Kwa hiyo Yakobo akawa anasafiri kuelekea kwa wajumba zake, na hapo njiani akatoa kauli ifuatayo. Katika Yakobo 28:20 hadi 22 Biblia inasema, Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nilolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya kumi. Yakobo anatufundisha ya kwamba kama kuna mahali unafikiria kuanza tena kujijenga upya baada ya matukio ya kushindwa kiuchumi, basi hapo mahali ni katika kumpa Mungu ahadi ya kumtolea sehemu ya kumi. Wewe na kipato chako hicho kidogo, baada ya kuwa umetoka kufulia, unaambia Mungu, sasa nimejifunza. Kumbe katika haya maisha kuna mgao unaomwendea mhusika kutokana na mchango wake katika kuleta hicho kilichopatikana. Hii ni kawaida kabisa. Na mwanadamu wakati anapojitafutia kipato anatumia muda wake, anatumia juhudi zake, anatumia na akili zake au ujuzi wake. Haya mambo matatu haya kwa ujumla wake ndio yanaweza kukuletea mafanikio au hali bora ya kiuchumi. Na unapotumia akili, unapotumia nguvu, alafu ukatumia na maarifa, halafu ukapata kipato, Mungu anakutaka katika hicho kipato umkumbuke na yeye mgao wake, kwa sababu na yeye pia ameshiriki. Unauliza Mungu ameshiriki vipi? Okay. Mungu amesaidia uwe na afya njema, kwa sababu usingekuwa na afya njema muda wako mwingi ungeupotezea hospitali. Ni kweli? Si kweli? Ni kweli. Haya, Mungu pia ameshiriki kukupatia hizo nguvu. Maana kama sio Mungu kukupatia hizo nguvu, usingekuwa na hizo nguvu. Kuna wenzako wengine ambao hizo nguvu hawana, ama kutokana na ajali, alipata ajali, ameparalyze. Wewe unatumia mikono kwa sababu una nguvu ya paralyze. Ni Mungu ana mchango wako pale, ana mchango wake. Haya, tuje kwenye akili au ujuzi uliotumia. Mungu anahusika pale kukupatia hiyo akili, kwa sababu si watu wote wenye uwezo wa kushika maarifa wanaopewa. Kuna wenzako wengine walienda kujifunza ujuzi huo wakashindwa. Ni binadamu kama wewe, kwa sababu akili zao zilikuwa na uwezo mdogo wa kushika. Wewe akili yako iliweza kunasa yale uliofundishwa, kwa sababu Mungu aliijalia hiyo akili. Kwa hiyo mpaka hapo unakubaliana nami kwamba Mungu ana mchango kwenye akili yako, kwenye muda uliotumia, kwenye nguvu ulizozitumia. Na yeye anaomba sasa katika hayo mapato yako 10% tu ya mapato yako uitenge pembeni, ili imsaidie yeye Mungu kuendeleza shughuli zake za wokovu zinazoendelea hapa duniani. Na hilo fungu linaitwa zaka. 10% ya mapato yako inakuwa zaka. Na katika hali ya kuondokana na kuondokana na kuchanganyikiwa kwenye namna ya kumtolea sadaka, kwa sababu kando ya zaka kuna sadaka pia inatakiwa. Mungu anahitaji zaka, Mungu anahitaji sadaka. Zaka ni kipimo cha utii wako kwa Mungu, wakati sadaka ni kipimo cha upendo wako kwa Mungu kutokana na mambo aliyokutendea. Hiki kipimo cha utii hiki hakibadiliki, ni 10% tu ya kile ulichonacho. Wala usizidishe ikawa 11, wala usipunguze ikawa 9%. Lakini kwenye sadaka hapa unaanzia na 10% kuelekea huko juu, 12%, 13%, 14%, kwa kadri wewe mwenyewe utakavyojisikia, jinsi ulivyoshibana na Mungu wako na jinsi ambavyo umepokea na kufurahia ule mbaraka ambao Mungu amekupatia. Sasa watu wa ungwana dunia nzima wamekuwa na huu taratibu wa kutenga fungu fulani katika mapato yao kwa ajili ya kumpatia Mungu ili kujihakikishia baraka zaidi. Sasa tumchukue huyo Yakobo ambaye alitoa hiyo nadhiri ya kwamba mimi ukinifanikisha, nitakutolea zaka. Hebu

0: na mama pamoja na wana, yani mke wake na watoto wake, na kwa wakati walikuwa na wake wawili, Rachel pamoja na Leah. Nawe ulisema, hakika nitakutendea mema, nami nitafanya uzao wako uwe kama mchanga wa bahari usiohesabiwa kwa kuwa mwingi. Akakaa huko usiku ule, kisha akatoa baadhi ya vitu alivyokuwa navyo, baadhi tu ya vitu alivyokuwa navyo, wala sio vyote, kuwa zawadi kwa Esau nduguye, mbuzi wake 200. Kumbuka alienda kule hana chochote, alikuwa na mfuko tu na fimbo, ila alichomwambia Mungu ni kwamba ukinifanikisha huko, mimi kila ninachokipata nitakuwa nakutolea 10%. Sasa ona matokeo ya kutoa 10%. Akasema baadhi ya vitu alivyokuwa navyo kuwa zawadi kwa Esau nduguye, mbuzi wake 200 na mbuzi waume 20, kondoo wake 200 na kondoo waume 20, ngamia wanyonyeshao 30 pamoja na wana wao, ng'ombe wake 40 na mafahali 10, punda wake 20 na wana wao 10. Ukipiga jumla ya hii zawadi hapa, ni mali nyingi sana. Hii ni mali aliyoipata sio kwa kudhulumu. Hapa nakuwa na fundisho. Wakati alipotaka kumdhulumu Esau, alipata shingapi? Hakupata hata kitu kimoja. Je, alipobadilika akawa sio mdhulumaji, akawa ni mtoaji, alipata kiasi gani? Alipata vitu vingi kiasi ambacho hawa wote tunaojumulishiwa hapa aliwatoa kama zawadi, na ni sehemu tu kidogo ya mali zake. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu anataka kukubariki wewe, kama utaingia katika haya mazoea ya kumtolea Mungu kumtolea Mungu zaka na sadaka. Katika Mithali 3:9-10 Biblia inasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo gala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Kumheshimu Mungu ni nini? Umepata pesa, umepata mazao, umepata mifugo. Kabla hujaanza kufurahia, unaanza kusema, "Ah, Bwana, hapa tumefika. Kuna mwenzangu ambaye tulisaidiana kufikisha haya mafanikio. Sasa yule naye ngoja nimfikirie, nimweke kidogo na yeye cha kwake hapa." Huko ndio kumheshimu. Wewe fikiria, mmeenda mahali, mmehangaika wote katika kutafuta wanyama, labda sijui mlikuwa mnawinda, miba imewachoma nini, mwisho mmefanikiwa kupata ile nyama, mmefika nyumbani na mwenzio umesikia amepata taarifa huko amefiwa, ameenda kuhudhuria mazishi. Ukiwa hapa sasa, unaamua kwamba hapana, hii nyama yote nachukua mimi mwenyewe. Yule bwana asema, yule bwana atajua mwenyewe, si hayupo. Unachukua yote, unauza hela unaweka mfukoni. Akija anambia, bwana, mimi nyama nishauza na hela nishatumia. Hivi kweli umemheshimu huyo mtu? Siku nyingine ukimwambia, bwana, twende tukatafute nyama, atakubali? Sasa nafu huyo binadamu, huyo unemfanyia hapa hivyo, ni Mungu ambaye alikuumba wewe, anayekupatia wewe afya na kupatia akili na kila kitu, unamfanyia dhuluma kweli? Unadhani utafika kweli mahali? Huyu rafiki yetu Yakobo, ambaye pamoja na kwamba alikuwa bingwa sana ya kutapeli, yani tapeli namba moja duniani, lakini baadaye alikuja kuelewa kwamba utapeli haulipi. Kitu kinacholipa ni kumpa Mungu fungu la 10, na matokeo yake tumeyaona pale. Kwa hiyo Biblia inaposema mheshimu Mungu kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo gala zako zitakapojazwa kwa wingi, anamaanisha gala zinajaa kwa wingi. Wako watu waliojaribu jambo hilo, wakaliona kwamba linafanya kazi kweli kabisa, gala zinajaa. Mimi ningependa wewe rafiki yangu uamue kuyatoa maisha yako kwa Mungu katika jambo hili hapa. Usiendelee kuwa mwizi, usiendelee kuwa mdhulumaji, kwa sababu hiyo ndio namna ya kuzuia baraka zako zisi. Usione watu wamefanikiwa kuonea wivu, hapana. Wengine wanafuata hii kanuni ya kumtolea Mungu zaka na sadaka. Napoenda kuomba, taomba wewe mahali ulipo, utainua mkono wako ili kumhakikishia Mungu kwamba uko tayari kuwa miongoni mwa wale wanaomtolea Mungu zaka na sadaka. Tuombe. Baba mwema wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya somo na fundisho la leo. Tumejifunza jinsi unavyotuwazia baraka. Hebu tusaidie kuwa waaminifu katika yale maelekezo uliyotupatia. Tukurudishie kile kinachokustahili ili gala zetu zikaweze kujaa siku zote za maisha yetu. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Basi Mungu atukuzwe. Asante sana msikilizaji kwa siku ya leo, tunatamatisha hapo. Namba za kutuma ujumbe, maoni au swali ama ombi la ubatizo ni 0

0784 666 593. Mungu akubariki, karibu kesho kwa ajili ya mwendelezo wa vipindi hivi.

Habari za wakati huu, habari za mchana mpenzi msikilizaji, karibu sana katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Kutoka hapa AWR Tanzania, ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na kukaribisha katika kipindi hiki ambapo utapata nafasi kusikiliza jiko salama, lakini sehemu ile nyingine ni zile salamu kwa njia ya simu na ujumbe mfupi. Langu jina naitwa Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Nambari yetu ni 0712 695992. Narudia tena, nambari yetu ni 0712 695992. Kwa sasa basi tuelekee katika jiko salama. Neema Shikaeli Kisanga anatuelezea kuhusiana na tunda linalojulikana kwa jina la kiwi. Tunda hili watu wengi wanalifahamu, lakini pia inawezekana wapo ambao hawalifahamu. Na kama basi wewe ni mmoja wapo wa wale ambao hawafahamu, hebu litafute tunda hili. Taka kujua kuhusiana na tunda hili linaloitwa kiwi. Hebu mtegee sikio kwa makini upate maarifa haya ambayo yatakusaidia utakapotumia tunda hili ukawe na afya njema, afya bora, ili tuendelee kutumiana salamu katika kipindi cha salamu za mlo mwema.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Mungu wetu ni mwema, tumekutana siku ya leo. Karibu tuendelee kujifunza kwa pamoja katika kipindi chetu cha leo. Na ninakushukuru msikilizaji kwa kuwa pamoja nami katika vipindi vyote vilivyopita, lakini nashukuru pia kwa wale wanaouliza maswali, na ninakukaribisha tena kuwa pamoja nami katika kipindi cha siku ya leo. Basi kwa siku hii nitatamani tujifunze tunda mojawapo katika matunda ambayo tumewahi kuyazungumza. Na tumewahi kuzungumza faida za matunda na namna ya kuyatumia, lakini kwa siku ya leo, kwa sababu ninajikita kwenye aina ya tunda la kiwi, sawa, ninakukaribisha upate kunisikiliza kwa umakini. Nafikiri kwa asilimia kubwa wengi wetu tunalifahamu tunda la kiwi, na hata inawezekana tumeweza kulitumia, tunatumia mara kwa mara. Sasa nitatamani kukuambia kwanza ni tunda lenye thamani gani, alafu pia nitakwambia namna linavyopaswa kutumiwa kwa namna mbalimbali. Kama kawaida, nimekuwa nikikujuza umuhimu wa kutumia vyakula halisi. Na siku ya leo ninakuja kwako nikikwambia namna ya kutumia tunda halisi la kiwi. Kuna umuhimu mkubwa sana kula matunda halisi. Tunda ambalo unaliona kwa macho, alafu unalila lenyewe kama ulivyoliona, na maganda yake na mbegu zake. Kuna umuhimu mkubwa sana. Tukirudi nyuma katika maisha, kulikuwa hakuna blender, kulikuwa hakuna hivyo vinavyosaga juice. Lakini tulikuwa tunaweza kula. Tunachuma kwenye miti, tunakula. Sasa tunda la kiwi lina thamani kubwa sana kwenye lishe. Lakini kabla, nitaomba nikuambie kitu kimoja. Ni tunda moja dogo sana. Liko mfano wa apple au chungwa. Tena apple linaweza likawa ni kubwa kubwa. Sasa angalia zile apple za asili, za kienyeji wanaita. Alafu machungwa ya size ya kati, au inaweza ka size ya kati au dogo pia. Ni tunda la kijani, ndani yake lina mbegu nyeusi. Sawa? Ni mbegu ndogo nyeusi. Sawa? Sasa hili tunda ni nzuri sana kulitumia kwenye sahani yako. Na siku ya leo nitakwambia utalitumia kwa wakati gani. Ni tunda lenye mvuto, lina ladha nzuri. Sasa katika matunda mazuri muhimu ya kutumia tunda la kiwi, leo ninakushauri uliongeze kwenye sahani yako. Na hili tunda ni chanzo cha lishe bora, cha lishe nzuri sana. Sasa kwenye tunda hilo tunalolizungumzia, kuna kiwango kizuri sana cha vitamini, kuna kiwango kizuri cha protini, kuna wanga, kuna mafuta ambazo ni lipids, lakini kuna madini na kuna nyuzi za lishe. Nyuzi za lishe zipo za kutosha. Sasa fikiri, tunda moja linaweza likawa mlo kamili. Ndio maana mlo kamili sio lazima uwe ndani ya sahani. Unaweza ukala tunda lako moja likawa ni mlo kamili. Mnakumbuka nilivyokuwa nazungumza kwa habari ya maembe, nikasema tu embe lako moja tu umeamua kulila, kula, maliza na maganda yake, mbegu yake chukua kule ndani, katakata nayo kula, furahia lile tunda kama lishe yako bora, lishe kamili. Ndio inapaswa tule hivyo. Sasa sio tu kuwa na hizi faida, ni rahisi pia kulila, lakini pia ni tunda lenye lishe nzuri sana. Kusema ukweli, yapo matunda mengi unaweza ukayataja nikiwa nazungumza neno matunda, lakini katika matunda mazuri ambayo mimi huwa napenda kumshauri mlaji, yani matunda rahisi na matunda ya pekee, kiwi ni mojawapo ya hayo matunda. Sasa nimekugusia kwa sehemu ya utangulizi, ni kuambie kwa habari ya tunda la kiwi. Sasa naomba ni kuambie tunda la kiwi unaweza ukalila kwa namna gani. Sasa tunda la kiwi unapolichukua kutoka shambani, unaliweka kwa ajili ya kulitumia. Kwanza kabisa unaliosha lile tunda, kwa sababu ya mazingira lazima uoshe, lakini weka kwenye chombo ambacho kinaweza kikakausha tunda lako, kausha maji kwa kipindi kifupi, lakini hapo hapo una uwezo wa kulitumia kwa namna mbalimbali. Umeshaliosha, umelikausha, lakini sasa ni wakati wa kuliandaa ili familia yako iweze kulitumia. Kuna kuandaa kwa namna nyingi. Namna mojawapo ya kwanza, unaweza ukalifanya ili tunda kuwa sehemu ya mlo wa mezani. Labda mmeandaa chakula cha familia, mkaanza kutumia kile chakula, tunda la kiwi mkaamua liwe ni sehemu, ni moja, ni tunda ambalo litaendana na hicho chakula, litatembea na hicho chakula, litakampani hicho chakula. Basi hili tunda nitakushauri wakati wa kutumia chakula mezani, hili liwe la mwisho kutumia. Sawa? Na mara nyingi sana ni vyema likatumika kama dessert, kinachofunga mlo, kuna three course meal, kuna starter, kuna cha kuanzia, kuna mlo kamili, lakini pia kuna cha kumalizia mlo wako. Sasa pendelea sana tunda la kiwi kulila baada ya chakula. Umemaliza kula dakika 40, 45, hata saa zima mbele, basi tafuna tunda lako la kiwi. Usilile mwanzoni, ila jitahidi sana kulila mbele, kwa sababu dessert ni kile kinachoenda kuassist mmeng'enyo wa kile chakula, kusaidia kuendelea kuvunjwa vunjwa vizuri kwa kile chakula ambacho umetangulia kukila. Lakini tunda la kiwi unaweza ukalila lenyewe, kama lenyewe baada ya kulikausha, limeshaoshwa, sasa unalila kwa kung'ata. Tumia na mbegu zake, tafuna, lakini maganda yake pia usitupe. Ni tunda zuri kwa afya, litakupa virutubishi ambavyo mimi nitakutajia hapa mbele. Sasa kitu kingine, tunda la kiwi muda unapotaka kulitumia, jitahidi kulitumia kati ya milo ya saa 4 mpaka saa 10, hata saa 12. Hili tunda ni zuri, lakini ni tunda bora litakalo kufanya kwanza usiwe mtu wa njaa. Usihisi njaa kwa kipindi kirefu. Utakuwa ni mtu wa kushiba. Nitakupa faida zake hapa mbele. Na tunda la kiwi unaweza ukalitumia kwa mgonjwa, kwa mtu ambaye anaumwa, au kwa mjamzito, kwa mama anayenyonyesha mtoto mdogo. Sasa unalitumiaje? Lichukue tunda la kiwi kama lilivyo, weka kwenye kisagio chako, lisage lenyewe, usiweke maji, lisage lenyewe, kisha unampa yule mgonjwa kwa kutumia kijiko. Haimaanishi utengeneze juisi, no. Namaanisha lisage lenyewe kama lilivyo, kisha unampatia kwa kijiko. Kama ni mtoto ambaye hawezi kutafuna, au ni mgonjwa mahututi, au ni mtu ambaye yupo kwenye uhitaji wa kutumia chakula laini, hiyo itamsaidia kupata lishe bora kupitia tunda la kiwi. Lakini itamsaidia pia liweze kumpa nguvu kwa haraka. Nitakupa faida zake, lakini vyema kutambua kwamba ni tunda zuri hata kwa mtu ambaye ni mgonjwa, na ni tunda zuri pia kwa mtu ambaye hajaugua lakini anapenda kutengeneza afya. Kwa wale ambao wanapenda kufanya diet, tunda la kiwi ni zuri sana wakati wa diet, na una uwezo wa kulitumia kama tunda lenyewe. Umeamua wewe diet yako ni fruits only, ni matunda pekee. Sasa unaweza ukatumia hili tunda kama sehemu ya diet yako. Labda siku ya kwanza ukatumia tunda fulani, siku ya pili ukatumia tunda fulani, na siku ya tatu unaweza ukafanya kiwi ikawa sehemu ya tunda ambalo limejumuika kwenye dieti yako. Lakini si kwamba ni tunda ambalo unaweza usilichanganye na matunda mengine. Una uwezo wa kusema ngoja nichukue embe nikalitumia na kiwi, bado inawezekana, hakuna shida. Mimi ambacho siruhusu ni kutumia matunda mengi wakati wa mlo, au kutumia matunda mengi kuchanganya pamoja alafu unakula. Kiwango kikubwa sana cha sukari kinakuwa kinaingia mwilini. Ndio maana huwa nashauri tumia tunda moja tu. Hilo tunda moja lina uwezo wa kusaidia ukapata virutubishi vyote, lakini sio tu kuvipata, vikawa vimesambazwa vizuri viweze kukupatia wewe afya bora. Basi matumizi mengine, hili tunda la kiwi una uwezo wa kulikausha. Unaamua unalikatakata vipande vipande, unakausha, mnatumia kwa kipindi kirefu, au mnatumia kama umeona matumizi ya zabibu kavu. Unaweza ukatumia tunda la kiwi kama ambavyo unaona zabibu kavu, unakausha alafu unakuja kulitumia. Lakini kwa hii na kusii msikilizaji, ukiwa unaweza tumia tu tunda kama tunda, japokuwa una uwezo wa kulikausha ukalitumia kwa kipindi kirefu, unaweza ukatumia unga wa kiwi, au unaweza ukatumia kama kuchanganya kwenye vyakula vingine, kwenye lishe ya mtoto au kwenye aina nyingine ya chakula ambacho mnakitumia. Kikubwa ambacho mimi nashauri, unapotumia ili tunda kwa namna yoyote ile, vyema ukatumia na mbegu zake, vyema ukatumia na chakula. Ni inawezekana kabisa. Umechemsha ndizi zako, alafu umeziweka kwa ajili ya kutumia, katakata ile tunda la kiwi, changanya. Ngoja niwaambie, ni kula hakuna mipaka. Useme kwamba unatakiwa uanze kula hiki, alafu ule hiki, ufu ule hiki. Kula, kuna formula, lakini mipaka si, yani haimaanishi kwamba lazima ufate mfumo fulani wa kula. Iko hivi, una uwezo wa kusema mimi leo nakula ndizi mchemsho, ndizi zangu vipande viwili na tunda langu la kiwi. Simple. Chukua matunda yako matatu mpaka manne, na ili uweze kutengeneza afya bora, mara nyingi huwa tunasema angalau tumia vitunda vitatu kwa siku. Ni vizuri sana kwa ajili ya afya ya mwili wako. Kwa hiyo una uwezo wa kutumia ndizi zako zimechemshwa, lakini weka na tunda la kiwi. Sasa kwa tunda la kiwi utatumia, kwa sababu unakula ndizi mchemsho, tayari ulishatanguliza chakula kingine mdomoni kwa muda ambao ni kabla ya kula chakula, basi ukala na matunda yako ikawa imetosha. Kwenye kula hakumaanishi kwamba lazima uweke ndizi, mboga, matunda, maharage. Unaweza ukaamua tu, kwa sababu una uhakika na virutubishi ambavyo unavipata kwenye tunda, basi unaweza ukula lile tunda ukarizika na ndizi zako kwa ajili ya kuboost some energy, kisha ukaendelea na safari. Ndizi ninazozungumzia ni ndizi za kupika, japokuwa unaweza pia ukala na ndizi mbivu, hakuna shida. Ila usichanganye matunda mengi kwa wakati mmoja ukala kwa pamoja. Basi mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda wetu, ninashukuru kwa kunisikiliza.
1: Aya, asante sana Neema Shikaeli Kisanga kwa ajili ya kutuelezea kuhusiana na tunda la kiwi. Naamini kama bado utakuwa hujaelewa vizuri, basi wewe usikose kutegea sikio kipindi hiki, maana utaendelea kusikiliza kwa vipindi vingine vitakavyokuja. Mara baada ya tunda la kiwi sehemu ya kwanza, kutakuwa na sehemu ya pili na ya tatu, vyote vitakubariki. Na kwa sasa basi ndio wakati wa kupokea zile simu. Piga kuanzia sasa mpaka na dakika 40 itaelekea katika ujumbe mfupi. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Dada yangu Abe Matilu.
1: Abe, habari ya kwako?
2: Bwana fresh kabisa. Habari za hapo AWR Tanzania Morogoro.
1: Hapa kwema kabisa kabisa. Nani huyu ambaye amebahatika kuwa wa kwanza katika siku ya leo?
2: Bila shaka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ni sauti ya Masuka Nyenge. Masuka Nyenge mara nyingi napiga simu kutoka maeneo hapa Ujungu, Ramba, Singida, Singidani, kwenye mafuta mengi ya alizeti.
1: Wow, Singidani leo bwana, hongera sana kwako.
2: Asante sana mdangu. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa naanza na dadangu kwa nguvu anayejiita Esa Dogani pande za Nyandekwa pale Makipanga Igunga, namwambia dada heshima kwako. Zangu za pili kwa shemeji yangu Julia Mahilaga, anapatikana Morogoro, namwambia shemeji heshima kwako mkuu. Za tatu namtelekea jamaa wangu anaitwa Marundi Jifuru, anapatikana Masanga pale Kishapu, namwambia kaka heshima kwako. Za nne kwa Mashindike Mihangwa, tuko naye hapa Ujungu, namwambia bwana panda hewani AWR kwa hewani. Za tano na mwisho bwana anampelekea Kabi Machiro pamoja na Kibaga. Natakia mchana mwema. Ujumbe dada?
1: Ndiyo.
2: Hata uliendane mzuri, tamaa ya nini, tuko pamoja sana.
1: Haya, asante sana, salimie Singida, Singidani.
2: Zimefika dadangu.
1: Barikiwa.

0: Haya basi tunaendelea mbele kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya kwako?
1: Safi za mjengoni hapo.
0: Kwema kabisa. Naongea na nani uko wapi?
1: Naongea na Kinyozi napiga simu kutoka Makongonda Masasi Mtwara huko kwa Tanzania.
0: Ah, Masasi ya wajambo.
1: Masasi ya wajambo kabisa.
0: Jambo jema hilo, karibu sana na utume salamu zako.
1: Asante sana. Watu wangapi watakia mchana mwema?
0: Watano.
1: Asante sana. Moja huyu hapa nani afande Mambondo akiwa pale Masasi. Mbili huyu hapa nani huyu hapa Salumu Limamu akiwa pale nani na wala. Tatu huyu hapa Mr. Gadi bodaboda. Nne huyu hapa mtangashati. Tano na mwisho kwa huyu Imani Tanganyika anamwambia kakaangu utaka line dadiara wako hewani. Oi dada yangu.
0: Ade.
1: Na watakieni mchana mwema, msalimie nani Shagi.
0: Haya zitafika. Huyo yuko Dar es Salaam na hapa ni Morogoro.
1: Asante sana.
0: Barikiwa sana sana.
1: Asante.
0: Haya kutokea Masasi sasa sijui tutaelekea pande zipi, ngoja tuangalie. Hello. Hello.
2: Mambo vipi dada?
0: Poa, habari ya kwako?
2: Bwana shwari kabisa, ni kutoka Mombiro Salamu Kilabu mabingwa kutimwa vumbi na kuchangia. Sauti iliyoko hewani hapa ni mwanasheria Deogratus Jokale. Deogratus Jokale mtu hapa ndio kwanza kabila mwendo pita kusinyanga. Nikilalia hapo ndani ya moro hapo mama anasemaje dada?
0: Hapa tujambo kabisa, sijajua huko kwako.
2: Bwana hapa shwari kabisa, hapa umetulia sana, hapa umetulia sana.
0: Jambo jema, karibu sana utume salamu.
2: Bwana mna noma zangu za kwanza kabisa nazianzia kwa jamaa mmoja anaitwa Nyanda Mashili. Nyanda Mashili huyu hapa anapatikana Mangungu kama da. Namwambia pamoja sana. Bwana pili kuna Dasu Butunga, huyo Dasu Butunga anapatikana pale pande fulani za Mangongo, namwambia pamoja sana. Bwana zangu za tatu nazipeleka pale Dodoma, kuna jamaa mmoja anaitwa Papa Shili, Papa Shili mtu akuchungulia, baba yake na rahimu, namwambia pamoja sana. Bwana nne nazirusha pale Mwanza, pale kuna Bernardo Gorori akiwa pande fulani za Buchosa pale, huyu Bernardo Gorori namwambia tuko pamoja sana. Bwana tano na mwisho nazimalizia pale Dar es Salaam pale pale Kigamboni pale, kuna jamaa mmoja wa wazee wa misemi mingi shingoni, mtu Frenki Amos Sababu, Frenki Amos Sababu, namwambia kiongozi tuko pamoja sana. Bwana dada.
0: Ade.
2: Bwana ujumbe na watakia mchana mwema ni Deogratias Yokale hapa na Chia Laini, kazi njema dada zangu.
0: Asante sana Deogratias Yokale.
2: Pamoja.
0: Kipisha kutokea Shinyanga huko, sijui tunaelekea pande zipi, ngoja tuangalie. Hello.
3: 2026 niko hapa, habari ya Morogoro Castle Meli na Meli naleta mimi.
0: Hapa kwema kabisa, habari za Dar es Salaam?
3: Dar es Salaam ni njema sana, hali ya hewa nzuri, joto limeanza leso, tumekumbuka tena tulipoziweka. Mkija mti leso jamani.
0: Haya tumepokea hiyo.
3: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi ni Frenki Sababu Amu, ni babake na Neli. Dunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Bwana leo nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia maeneo fulani ya Kome, Nyakabanga, Buchosa, Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite kamanda Bernardo Glory. Bwana vyema sana mkuu, simama imara twende pamoja. Nafasi ya pili leo nitaiacha binti Manyanga Chunya Chunyani. Yuko Mayala Mashili, namwambia heshima nyingi sana kwako mkuu. Nafasi ya tatu leo nishaiacha maeneo fulani ya pale Mambuyo Kempu, mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia. Yuko mlezi baba yake na rahimu, muite Papa Sherin. Bwana mkuu vyema sana, kiunga cha Dodoma. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Changombe Juu Dodoma. Yuko katibu mtendaji hatuna kitu kempu ngazi ya taifa. Huu ni mwanadada machachari kweli kweli ndani ya jeshi la hatuna kitu kempu. Mwite Paulina Joseph, mamake na wawili, namwambia heshima nyingi sana kwako. Tano na mwisho leo nitamalizia maeneo fulani ya Kiegea Mkwapwa pale jiji la Dodoma. Yuko ripota mkuu hatuna kitu kempu anaitwa Richard Mdachi. Mimi huwa napenda kumfananisha na mapafu ya mbwa, ana vibe la kutosha sana. Namwambia big up nyingi sana kwako mdogo wangu. Yes, AWR Tanzania.
0: Naam.
3: 26 hatuna kitu kempu. Nyinyi mkiendelea kujitahidi na sisi tutawaita. Nikutakie majukumu mema. Hilo ukija Dar es Salaam usisahau kubeba leso eh.
0: Haya, asante sana Frankie. mimi naendelea mbele kwenye line, naona kuna msikilizaji naye ametoweka, basi mimi nikualike wewe sasa, pambania harakisha ili uweze kupita na utume salamu. Kumbuka tu kwamba paka na dakika 40 kwa upande wa simu za moja kwa moja tutakuwa tunafika tamati, tuelekee katika ujumbe mfupi. Kwa hiyo fanya hima, line iko wazi. Tayari kwenye line kuna msikilizaji, ngoja nimpatie nafasi. Hello.
4: Eh, habari?
0: Safi, habari ya kwako?
4: Halo, safi kabisa, sijui hapo mjengoni.
0: Hapa kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
4: Eh bwana, hii ni sauti ya jamari Kimo Ngomongo superstar kipendo za kanisa J White kutokea Mwora City, karibu kabisa na soko la kali ya Konda ndani ya mji mkubwa wa Ifakara na MDM. Dada sangu wawili kama milioni mbili ndani ya mjengo hapo.
0: Wow, kutokea Ifakara, tumefurahi sana, ila kwa leo niko peke yangu, karibu sana.
4: Asante sana. Eh bwana, moja nakuja kumkamata huyu hapa 11 kwa mkuki. Eh bwana, pande za Ifakara na pia tuko pamoja sana. Eh bwana, mbili nakuja kumkamata huyu hapa Frankie na Hamos babake huyo. Babake na Nelly na pia tuko pamoja pande za hizo hapo za Dar es Salaam. Eh bwana, tatu nakuja kumkamata anaitwa huyu hapa Jiria Maelaga kwe. Na pia baba tuko pamoja sana. Eh bwana, nne na hao bebi wa kuwasahau hao wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Na pia bwana, tuko pamoja sana. Amani kwako hapo mjengoni dadangu.
0: Amina, na wewe pia amani itawale.
4: Inshallah, pamoja
0: barikiwa. Akipisha kutokea Ifakara, basi ngoja tuone tunaelekea wapi. Halo. Halo, woyo.
5: Habari yako mama?
0: Ah, habari ya kwangu iko poa kabisa. Habari ya wewe?
5: Njema kabisa, Mungu yupo anasaidia.
0: Umefufukia wapi tena?
5: Nimefufukia hapa ndani ya Dagata Mwanta huyu Tabora hapa.
0: Karibu sana.
5: Asante sana. Moja nianze na huyu Buhu Magembia. Huyu apatikana ndani ya Dagata Mwanta huyu Tabora, mwambie aminia. Wa pili, jamaa Helaga kwe, huyo apatikana Morogoro pale, mwambie aminia. Wa tatu, masikini jeuri Nyando Jisukuma Bariadi pale, mwambie aminia. Wa nne, Mayara Mashiri Biti Manyanga ya Chunya Mbeya pale, mwambie aminia. Tano na mwisho, Raymond Mnyovela Ilinga moja pale, mwambie aminia. Mama na mama.
0: Abe.
5: Ubaya ubwela, utubai naja.
0: Pole kiunyonge sana, gombo mlenge.
5: Amna sio kwa unyonge sana.
0: Aya, wasalimie huko legeza mwendo. Basi akipisha hivyo, gombo mlenge. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
6: Kaka zangu mambo?
0: Poa, habari ya kwako?
6: Hey. Hey, dadiri wala, mambo vipi?
0: Safi kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
6: Kutoka Upendo Salamu Kilabu Mangungu kama da. Mimi sauti ya kamanda mkuu. Nyanda Masuri. Niaje sitangu.
0: Safi sana Nyanda. Karibu.
6: Moja kama moja na ziangusha kwa kamanda mkuu. Siwezi nikamwacha, ni kamanda mwenzangu Dasa wote unga pande za Mwangongo. Namwambia pale mwabasiti kama upo wote. Hai. Zatili, teoklasi ya okale, uu pachake na pita mahoige na mwambia Nyanda Mashi ya mishaki washa. Zatatu, wakitawa kutimua bumbi na kuwata njia, asanji angosa pande za mwashere pale Shinyanga Kitaku, na mwambia Nyanda Mashi ya mishaki washa. Zane, nazipreko huo napenda kumte simu njine bari, ni mteo angu, wale shinyua simu njine ni mahala hatuma. Ande za makabuta, na mwambia tuko pamoja. Za tano na mwiso, nazipereka kwa Raymond Nyovera, na mwambia Nyanda Mashi ya mishaki washa. Zane zangwe!
0: Amen!
6: Nyanda mashini pande za Mangungu kama daa. Tuko pamoja sangu eh.
0: Barikiwa Nyanda. Asante. Jamani, mambo yanazidi kuwa mazuri ndani ya kipindi cha Salamu za Mlo Mwema hapa AWR Tanzania. Kwenye line, hello. Hello.
7: Yesu, Yesu Kristo.
0: Milele amina, habari ya kwako?
7: Habari za AWR Tanzania, nasemaje studio kwenye video cha kutazaneza mtu mmoja kama watu 1000 vile.
0: Hapa ni kwema kabisa, sijajua wewe uko.
7: Chama. Chama makini, watu makini, bila kusahau redio wa kutosha. Balozi mkuu wa chama cha Viboko nchi kavu. Niliyevalia jezi namba 42 kifuani. Niko Makoja kwa Mlanya tu asilia mtangoo mdogo wa mtangoo. Ni bwana, nafasi ya kwanza kabisa nianze na kesi ya moto pote pale yalipo. Zangu za pili yuko boxer mkali babake na chichi pale ndo maskani kwake. Zangu za tatu ripota tuna kitu kembo atoa pamba na mchele mingi shingoni. Mwite Richard mtoto wa Mdachi. Zangu za nne mzee Mdachi na mkoja mwaka tena za mwisho. Bila kumsahau Jackson Mbanisha na Mbanyama Mbande. Dada kwetu.
0: Ade.
7: Kwako studio Elia mtoto wa mzee Mtango. Karibu sana Makoja.
0: Asante Elia. Haya. Basi ndipo tunapozidi kuendelea kwenye line. Hello. Oh jamani, amepitwa huyu. Sijui kama atapata nafasi tena, lakini basi yote heri. Mwingine naye kapata nafasi baada ya yeye kuporochoka. Huyu hapa. Hello.
6: Mitambo minene hapo Tanzania hii, dada yangu mpenzi.
0: Hapa ni kwema, habari ya wewe?
6: Kwa kweli mimi nina kila sababu ya kunyanyua mikono yangu juu kwa mashukuru Mungu. Amani inaendelea kuwepo dada yangu mwenyewe.
0: Amina, amina. Nani huyu, yuko wapi?
6: Dada yangu mpenzi, niite Mlevi Mkuu. Niite Mlevi Mkuu wa redio zote za Kitanzania. Ukisema zinaongoza na AWR hautakosea. Si mwingine ni Hambo Muhamedi anayewakilisha hapa kata Makilao mkoani Singida, inakolima mizeti kwa wingi hapa dada yangu mpenda wanyawe.
0: Wow, Singidani umepita, karibu sana utume salamu.
6: Asante sana dada yangu mpendwa. Bwana wa kwanza, nianze na huyu rafiki yangu huyu Mandembia maana na dada Mwanda unyui Tabora. Nawambia mzee, hebu karibia mchana hapo umekaa vizuri. Wana nafasi ya jimi, huyu rafiki yangu amepita muda sio mrefu sana. Embo Mlenge, maana na dada Mwanda unyui Tabora. Nawambia mzee, hebu nyonge nyonge hapa, mambo yamekaa vizuri. Wana nafasi ya tatu, ni mtafute huyu rafiki yangu huyu Baganga Tita, baba Taoko, mena Mnyonga Mlele Katani. Naambia mzee, kwa kweli AWR ndio chombo takatifu Tanzania hii. Nafasi ya tano ni mtafuta nne, ni mtafuta huyu rafiki yangu Guru Magembia. Naambia mzee, hebu tafuta laini tano na mwisho imalize basi huyu rafiki yangu huyu Mango Mango Maharu, mena ataja nenda mkoani Manyara. Dada yangu mbona wewe?
0: Ade.
6: Hebu karibu kwa Mlevi Mkuu wa redio zote, Hango Muhamedi, uje uchukue ngalaundaloni moja ya mafuta alizeti, dadangu mpendwa.
0: Haya, asante kwa ukarimu.
6: Barikiwa sana
0: Hango. Haya, barikiwa sana. Haya, kwenye laini msikilizaji mwingine nampa nafasi, naye bahati mbaya ameporochoka, lakini naamini kwamba kwa dakika hizi mbili zilizobaki tunaweza kupata kama simu mbili kama watafanya hima hima, maana hapa inabidi tukimbizane na muda. Ukifanya haraka haraka basi angalau watu wawili, lakini basi mambo yakigongana huko hewani basi angalau simu moja, ili tuhamie katika ujumbe mfupi wa maneno.

0: Haya, msikilizaji amefanikiwa kupita, nampatia nafasi. Hello.
1: Woyo.
0: Woyo.
1: Hey. Habari yenu mapili?
0: Habari ya kwangu hapa ni njema kabisa, hongera.
1: Hii ni sauti ya Msukuma Oji Muite Gombo Mlenge. Napatikana ndani ya Nagaza Mwanza, wewe Tabora hapa. Moja nianze na huyu Machanuo Juma, ukipenda mwite Thomas Sanzu na Seregeya Ibunga Tabora pale Mwambia Minia. Wa pili Mama Abu, huyu apatikana Mboni Tanga pale Mwambia Minia. Wa tatu Joseph Kenja, huyu apatikana Majirenge Shinyanga pale Mwambia Minia. Wa ine Isaya Sauro Makomba Senda pale Mwambia Minia. Tano na mwisho Uhu Magembia, huyu apatikana ndani ya Nagaza Mwanza, huyu Tabora Mwambia Minia. Mama na mama.
0: Amen.
1: Ubaya ubwela kutubai naja.
0: Wasalimie. Barikiwa. Basi mwingine naye nimpe nafasi. Hello. Basi bwana, sio bahati yake. Nilikuwa nataka nimpe nafasi naye basi kaporochoka. Sio mbaya. Tunaelekea sasa katika ujumbe mfupi wa maneno kwa sababu muda nao umesonga sana. Tufikie hapa niseme jumbe ambazo zina kabisa, nami nitajitahidi ili nipambane na wakati. Nikianza na msikilizaji huyu hapa, nikiangalia ujumbe ambao ameutuma, anasema anaitwa Stefano Luhinda kutokea Nyakaduha Biharamlo. Mlo mwema, anapenda uende kwa Malieta Luhinda, Samueli Shinje, Elizabeth Suleimani, Fikiri Shabo na Juliana Luhinda akiwa Lindi. Ujumbe, nawatakia mchana mwema. Ndivyo alivyoandika huyu Stefano Luhinda. Barikiwa. Na nikiangalia ujumbe mwingine, huyu anasema habari za hapo mjengoni, namwambia ni nzuri. Nite Kalau Claudi, bila shaka Claudi huyu ni Claudi kutoka Mwanza Bugarika. Kazi nawatakia mlo mwema. Aya bwana, asante. Mgalatia wa Rombo Mangi Urembo, baba Boni, siku njema kwa mama mzaa chema, mdau nambari moja aliwatani Eliudi dereva boda mstarabu, yupo chunga stani, anafanya vema. Haya dada, karibu chakula cha mchana. Nimeandaliwa wali, maharagwe na juisi by Nicodemus kutokea Taveta. Akawa amemaliza namna hiyo katika ujumbe. Debora kutokea Mbeya Isanga, anawasalimia ndugu zake wote na mume wake akiwa kazini, na mimi nikiwa kazini. Hao wamesalimiwa kwenye kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Habari, naitwa Anastasia Paulo kutokea Kasuru Mkuyuni, nawasalimia wafuatao: mama yangu Modesta Siantemi, mume wangu kipenzi baba Kelvin akiwa hapa Mkuyuni, na kaka yangu Robati Paulo na Eva Kulwa, na shemeji yangu baba Hepi wakiwa Chashinze. Chashinze. Ujumbe, ukipendwa ujue kuna wenzio wameachwa. Jamani, kumbe ndo iko hivyo ya. Yani maana yake ukipendwa umechaguliwa wewe, wengine wameachwa, hawakuonekana wengine. Bwana wewe, asante. Naitwa Esther Dogani au dada asiyependa makuu, akiwa Mwaki Panga Nyandekwa Igunga. Salamu ziende kwa Shija Kaziro akiwa Chibiso, Nduru Shadraki Masuka Nyenge wa Ujungu, Mahela Damalu wa Kaumbu na Daso Butunga wa Mwashiku. Ujumbe, ukitaka furaha hamia Yanga, utaenjoy sana, hata Rosaria analijua hilo.

Sijataka kutia neno kabisa hapo. Haya, Masuka Nyenge kutokea Ujungu Iramba Singida, mlo mwema kwa Esther Dogani Malundi Jifula, ajili ya Mahelaga kwa Shija Kaziro Jenga Kijiji Mashindike Mihangwa, ujumbe ata ulie naye ni mzuri matunzo tu. Haya bwana, mimi naendelea kufurahi tu ndani ya kipindi chetu hiki. Bwana apewe sifa, amina. Naitwa Christopher Kabelele Mashindike wa Masanga Kishapu. Mchana mwema na mlo mwema kwa wapendwa wafuatao: Jidamabi Makelemo, Nyanda Mashili, Mama Maxi Mrembo wa Songwe, Mahala Kachome, Paulo Njile, Mangilo akasema Sandu Mangula, Kasema Sandu Mangula Sheli, Magufuli Jikono Jandama na Kashinje Humbi original, ujumbe jina jema hung'aa gizani. Wote na wat kia mlo mwema na mchana mwema. Akawa amemaliza hivyo. Wao madada zangu, haya nakwambia wao ni ile ile sauti ya kijana mstaarabu, muite Muhaya Ndebile Nyanshimba Biharamlo. Tembea na hawa Mama Rashidi Chato Ostabei, Daso Butunga Isaya Saulo akiwa Makomba Alimote, Jidayomba Ndoma Kesi ya Moto, ujumbe bye, kuna kamsema unakasikiaga, ukitaka shikamo jenga karibu na shule. Je, ukitaka kupata marafiki salam za mlo mwema utafanyaje ili wapate? Madadabane na shoka kaya langu jina Muhaya Ndebile. Haya bwana, sawa bwana, ameuliza jamani, ukitaka marafiki wana salamu unafanyaje? Haya, watakusikia na watakujibu. Uye nasema shikamoni dada zangu. Haya, mimi naitikia marhaba. Nisome kama Mo Pao kutokea Nyambogo Chato. Mlo mwema kwa Chazi Paskali akiwa Dar es Salaam, dada Mage akiwa Nyazenda Sengerema. Aha, na za tatu shangazi Delana Charles akiwa Nyisanzi Chato. Za nne Kaseke Kanyenyela akiwa Mpanda Katavi. Za mwisho shangazi Helena Charles akiwa Nzega Tabora, ujumbe utamu wa kazi ni pesa. Hayo ndio malipo ya kazi, unapata pesa. Haya bwana, mwingine anasema Juma Tagala mpenda Yanga kutokea Mwalunili Igunga. Mchana mwema kwa Kashinje Nzogela, Daso Butunga, Raymond Miovela, Nyanda Mashili, ajili ya Mahelaga kwenda kama Jilasa Rashidi Kuku, ujumbe AWR naipenda sana. Huo ndo ujumbe wake. Basi nikiangalia ujumbe mwingine, huyu anasema kwema hapo studio, namwambia kwema kabisa, kwema sana, nabarikiwa sana na vipindi vya AWR. Salamu zangu tano nazituma kwanza kabisa kwa mama yangu mpendwa akiwa Bunda. Aya, za pili anatuma Zilapa akiwa hapo jiji la biashara, ya tatu familia yangu, ya nne Lameki akiwa hapo Bariadi, na mwisho wasikilizaji wote wa AWR, Bai Baraka akiwa Mwanza Tanzania. Aya Baraka wa Mwanza, ujumbe wako nimeusoma. Shimbo la Gula Igogo kwa sasa anasema niko niko Mwasai Maswa. Mlo mwema kwa Sarha Deusi Shija Ngelo, baba Yohana, mama Kulwa Doto Mahona, ujumbe mchana mwema. Akawa amemaliza huyo Shimbo la Gula. Haya, asante sana. Huyu mwingine anaitwa nani, anawatakia mlo mwema Piusi pamoja na familia yake akiwa na nguruwe. Mlo mwema kwa Tiago na familia yake akiwa Manamawa, na mlo mwema uende kwa mzee Michael na familia yake akiwa na Manjele shuleni. Mlo mwema kwa Agustino Chinamadi na familia yake akiwa Dihimba, na za mwisho zimfikie Kiliani akiwa Dihimba. Ninayewatakia mlo mwema ni Neema Mrope nikiwa pande za na Manjele shuleni, ujumbe tukijituma Mungu Mungu atatupigania tukijituma.
Haya, asante sana jamani, ujumbe mzuri huo. Haya, mimi nazidi kuendelea kuangalia jumbe ambazo zimetumwa. Huyu hapa anasema habari za hapo studio, nami namwambia ni nzuri. Kwa jina naitwa Baraka Peter Msilu, napatikana Boimanda Njombe. Salamu zake za kwanza anamtakia mlo mwema mama yake mzazi Mariam Angweta. Anapatikana Idodi pale Iringa, mdogo wake Recho Mbwilo anapatikana pale Ilura Iringa, mjomba wake Venance Ngweta anapatikana pale Iringa Magupike. Haya, Magupike, haya sawa. Pia kaka yake Dominico Mwandele Nenga anapatikana Makambako. Tano na mwisho ni watakie salamu hapo studio. Asante sana ujumbe. Kuchanika kwa Biblia sio mwisho wa ibada. Biblia itachanikaje? Lakini basi ndo kasema ibada haiwezi kuishia hivyo. Lengaa chapati Mahaha Bariadi, mchana mwema kwa Isaya Saulo, Jili ya Mahelagakwe, Rafaeli Simbili, Raymond Muyovela, Mr. Foni Nyanda Mashili, Sadiki Rafaeli, Maskini Jeuri na Mange Dalusi. Mdaga Fijo, sawa, mubeja sana. Ndaga Fijo leo hayupo. Haya, asante sana Lenga chapati, akiwa namaanisha asante sana. Hodi hodi AWR Morogoro, karibu. Naitwa Mwana Matulanya wa Kikomakoma Biharamlo, 102.1 AWR FM. Mlo mwema kwa Jeremia Kirindi, Mahona Ngasa, Afande Mambondo, Kubiru Mwandu, Maduhu Lusangija, Tingisha Punguja, ujumbe uafiki wa kina mama wanaonyonyesha watoto mpira si vizuri, eti kisa yuko bize. Titi la mama ni zawadi kwa mtoto. Mtumaji wa meseji hii ni Mwana Matulanya wa Kikomakoma Biharamlo Magharibi. Ila hujaeleweka vizuri, ila naamini ulikuwa una nia njema na ujumbe huu.

Huyu hapa anaitwa Shija Kasasi wa Mwajombo, Kizengi, Tabora. Mlomwema kwa Jidayomba Ndoma wa Igunga, Daso Butunga wa Mwashiku. Mwashiku hii iko Igunga. Jili ya Mahelagakwe wa Morogoro, Kesi ya Moto wa Mrimba na Shija Masanja wa Mahenge. Ujumbe, mwabeja sana wa Mayu kusoma ujumbe wangu. Aliyewakumbuka ni Shija Kasasi wa Mwajombo, Tabora. Shija, asante sana. Hayo maneno nimeyatafsiri. Huyu hapa anasema, mimi Jeremia Makani Ntungo, nipo na Njalu Lindi. Salamu za kwanza kabisa ziende kwa Daudi Jilabi, pamoja na wa huko uko na Njalu Lindi, Isaya Saulo Makomba Center, mke wake Elizabeth Juliasi na Njalu Lindi, na Seni Gamali Mwamanenge Maswa, Masalu Jiganza na Njalu Lindi. Ujumbe, kila ufanyalo mtangulize Mwenyezi Mungu. Huo ndo ujumbe wake, kila unalolifanya mtangulize Mwenyezi Mungu. Hodi hodi mpaka mjengoni, na mimi namwambia karibu sana. Nisome kama William mtoto wa Mwana Matulanya. Leo naanza na nyie hapo studio. Za kwanza kwenu Habi na Kibaga, asante sana, nashukuru. Za pili kwa baba yangu Mwana Matulanya, tatu kwa mdogo wangu Faraja, na nne kwa Lameki, anapatikana wapi na nampa hai. Aya, za tano kwa mama yangu Regina Makoye. Ujumbe, ni dharau upate kunisahau. Ni dharau upate kunisahau, by William mtoto wa Mwana Matulanya. Hatari kweli kweli, yani ukitaka kumsahau we mdharau tu. Suleimani Salum Kanjenjele wa Namuhi, Mtwara. Mlo mwema wa leo anapenda uende kwa mke wake, amemwandalia ugali wa mihogo, kitoweo samaki wa bwawa la Kitere. Watangazaji wa AWR, mje tule. Asante, asante sana. Tumekaribishwa chakula. Haya, fatana na Isaya Saulo, anazisikia atashukuru. Wa Uyui Tabora, Wile Simba wa Mabatini Tunduru, Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi Mtwara, Amosi Mayanzani wa Uyui Tabora. Ujumbe, msinione kama mwewe kwenye kundi la njiwa, nipokeeni. Wanasalamu, umesikia. Hechi Bizo wa Makongonda, Masasi. Mlomwema kwa mama Lavu, Amosi Sababu, Tili wa Tili, Isaya Saulo na Richard Mdachi. Hechi Bizo akawa amemaliza namna hiyo. Nikiwa naelekea ukingoni, basi nitasoma ujumbe huu kutoka Upendo Salam Club Mangungu Kamada. Anaitwa Nyanda Mashili. Mlomwema kwa wafatao, naanzia mwanachama mpya Upendo Salam Club, Malashi Malebela wa Kinga, na Kuilasa Choloni wa Mangu Kishapu. Namwambia karibu sana ndugu zangu. Moja kwa moja, Joseph Kenja, Paulo Njile, Daudi Mahala, Jili ya Mahelagakwe, Daso Butunga, Peter Mahoiga, Christopher Kabelele, Mayala Mashili, bila kumsahau mwenyekiti wa Upendo Salam Club Mahala Kachome. Ujumbe, wanasalamu ambaye wanahitaji kujiunga na kempu la Upendo Salam Club wanipigie kwa namba hii hapa 0782 20 36 43. Wenu Nyanda Mashili wa Mangungu, Nyanda. Asante. Hello, kwa majina naitwa Baraka Kabori, niko pande za pande za kijiji cha Kisogwe Kibondo. Natoa salamu za Mlomwema, nikianza na Dismas Daudi, Obedi Wilson, Jeradi Chiza, Torres Fida, na ujumbe, tukumbukane kwa heli, ndivyo alivyoandika. Basi nisome ujumbe wa mwisho. Anaitwa Seni Lukumba wa Mbuyuni, Ulanga, Morogoro. Mlomwema kwa wafuatao: Daso Butunga, Best Best Doela, Jili ya Mahelagakwe, Jidayomba Ndoma, Magufuli Jikono Jandama, Lengacha, Jili ya Mahelagakwe, Jidayomba Ndoma, Magufuli Jikono Jandama, Lengacha Pati. Na anasema ujumbe,

Waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali mataka viongozi waliopewa dhamana ya kuwatumikia wananchi kutumia madaraka yao vyema na kuacha kutanguliza posho na maslahi binafsi, badala yake wawajibike kwa wananchi kwa usawa na uadilifu. Balozi Dr. Bashiru amesema viongozi wanapaswa kuzingatia misingi ya amani, usawa na uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao. Amesisitiza kuwa dhamana ya uongozi ni kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imekutana taasisi wafanyabiashara na jumla na rejareja pamoja na makandarasi kutoka mkoani Tanga kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu mabadiliko ya sheria za usimamizi wa kodi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Afisa mkuu msimamizi wa kodi kutoka idara ya elimu kwa mlipa kodi TRA makao makuu Salim Said Bakari amesema elimu hiyo inalenga kuwawezesha wafanyabiashara kuelewa mabadiliko ya sheria na hivyo kuepuka usumbufu wakati wa utekelezaji wa majukumu yao ya ulipaji wa kodi. Katika habari za kimataifa, Israel imefanya shambulio lake la kwanza la anga huko Gaza baada ya muda wa zaidi ya wiki moja. Taarifa ya jeshi la Israel IDF imesema shambulio hilo limelenga kamanda wa Hamas, likimtuhumu kwamba alikuwa akipanga mashambulizi dhidi ya vikosi vya Israel vinavyofanya kazi katika ukanda huo. Na Israel imesema kwamba haijafanya mazungumzo aina yoyote na Marekani kuhusu suala la kuongeza muda wa makubaliano ya muda wa kusitisha operesheni za kijeshi kati ya pande hizo mbili zinazohasimiana. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Asante sana mpenzi msikilizaji ambaye anaendelea kufuatilia matangazo haya moja kwa moja tangu alifika alfajiri ya siku ya leo, kwa yeye ambaye alikuwa anasikia kupitia nyanda za juu kusini AWR Tanzania, popote pale ulipo, karibu tena katika matangazo ya mchana huu ambapo hapa sasa tunakaribisha katika wasaa wa Mulika. Katika wasaa Mulika unajumuisha vitu mbalimbali, habari kwa ufupi ya Redio Umoja wa Mataifa, habari na matukio. Baadaye hapo unabarikiwa na neno la matumaini, na baadaye kusoma ujumbe wako na kubarikiwa na nyimbo. Lakini shukrani tende kwa AWR Morogoro na AWR Tanzania kwa matangazo ambayo umesikia kuanzia hapo asubuhi hata sasa. Na mimi ni Sharifa Mgalulo, karibu sana kwa matangazo ya siku hii ya leo. Baada ya jarida la moja mataifa, nitarejea kwako moja kwa moja kuanza habari na matukio, na hili ni jarida la moja wa mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo popote ulipo, karibu usikilize jarida kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Naikualika tuwe sote kutoka hapa New York Marekani, ni mimi Flora Ndocha. Lakini kabla ya kukuletea mada kwa kina kuhusu vijana na uchangamkiaji wa fursa zilizoko katika sehemu mbalimbali duniani, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa kwako na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
3: Asante Flora. Leo ni siku ya kimataifa ya vijana, ujumbe ukiwa mazingira tofauti, matarajio yanayofanana, ambapo mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa inayohusu vijana Dr. Felipe Paulier amesema,
4: "When young people grow up in..."
3: Ingawa vijana tunakulia katika mazingira tofauti, matarajio yetu yanafanana. Haijalishi unaishi wapi, unatafuta fursa, utu na nafasi ya kujenga mustakabali bora kwa ajili yako, jamii zako na dunia yetu. Iwapo tuko makini kuhusu kutokumwacha nyuma mtu yeyote, basi kila kijana lazima awe na fursa sawa ya elimu bora, ajifunze kipindi chote cha maisha yake, fursa ya kidijitali na za kujenga stadi anazohitaji ili afanikiwe.
4: To succeed.
3: Hoja hiyo ya Paulia ambaye ni daktari wa binadamu imeungwa mkono na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, ambaye katika ujumbe wake kwa siku hii ya adhimu ya vijana amesema, na nukuu, "Kwa kushirikiana na vijana kama washirika walio sawa, tunaweza kutumia kikamilifu fursa inayotokana na ongezeko la idadi yao na kuharakisha maendeleo endelevu, na kutumia nguvu na utaalamu wao katika kuondokana na baadhi ya changamoto kuu za sasa." Amesema kinachounganisha vijana wa dunia ni kikubwa zaidi kuliko kinachowatenganisha. Hivyo Umoja Mataifa unaunga mkono wito wa vijana wa uwekezaji na ushirikishwaji. Natamatisha na ukweli mchungu kuhusu vijana uliotolewa leo na ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la kazi duniani ILO, ikisema kuwa ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana duniani umeongezeka, huku ukuaji dhaifu wa uchumi na upungufu wa nafasi mpya za ajira ukiwaweka katika mazingira magumu ya kupenya katika soko la ajira. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, miongoni mwa majawabu ni vijana kupatiwa mafunzo bora ya ufundi stadi. Mwisho muhtasari wa habari, kwako Flora.
2: Shukrani sana Asumta Masoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Basi msikilizaji, na kusisalia papo hapo kwa

0: Swadata. Na sasa ni wasaa mada kwa kina. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya vijana, Arnold Kayanda wa idhaa hii anazungumza na kijana Zefania Opio ambaye kwa miezi zaidi ya 6 amefanikiwa kushiriki katika kazi mbalimbali za hapa ndani ya Umoja wa Mataifa, akiwa kwanza kama mwanafunzi wa vitendo na baadaye mshauri mtaalamu katika idara ya Umoja wa Mataifa operesheni na usaidizi DOS, ambako amekuwa akihudumu katika uchambuzi wa taarifa za takwimu. Karibu tusikilize mazungumzo yao kuhusu safari ya kijana huyo kutoka Tanzania anayekamilisha muda wake katika Umoja wa Mataifa kabla ya kurejea masomoni kuongeza elimu zaidi.
1: Zefania Opio, yeah. Karibu sana kwenye studio za idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa.
2: Asante sana Kayanda.
1: Ndio, kama hivyo tulivyosikia, umekuwa ukishiriki hapa katika Umoja wa Mataifa, umekuja kwa mafunzo kwa vitendo na umekuwa katika shughuli za uchambuzi wa takwimu ama data kama wengine wanavyosema. Hii ni kitu gani? Wewe katika Umoja wa Mataifa umekuwa ukifanya nini kwa mtu ambaye hajui kuhusiana na uchambuzi wa data? Ni nini hasa ulikuwa unafanya?
2: Asante sana kwa swali zuri kaka Kayanda, na nashukuru pia kwa fursa hii ya kunikaribisha katika idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kwa ufupi, uchambuzi wa takwimu ni kuchakata taarifa mbalimbali ambazo zinakuwa zinahitajika. Kwa mfano, unakuta kuna miradi mbalimbali kwenye shirika. Kwa mfano, hapa nimekuwa nikijishughulisha katika miradi mbalimbali ya ujenzi, lakini pia uhamishaji wa wafanyakazi na pia kuangalia budget na shughuli nyingine tu za hapa na pale, kama kutengeneza dashboard, kwa maana kwamba unakuwa unatengeneza tunaweza kusema kitu ambacho kinaonekana katika picha, inakuwa ni kama kwenye video ameweka, unaona kwa mfano budget tumetumia kiasi fulani, hiki kiasi kimebakia au tuna deficit au pungufu au kimebakia kiasi kikubwa, mradi fulani unaendelea. Kwa hiyo ile ni kwa viongozi au wale wakuwa na wakuwa idara wanaokuwa kikagua au wakiangalia idara zao kwenye ile miradi mbalimbali inayokuwa inafanya kazi, na kuangalia sasa, je, mradi fulani kwa mfano anahitaji taarifa juu ya mradi fulani. Kwa akienda tu pale kwenye dashboard anaangalia tu hapo, kwa hiyo mradi fulani unaendelea vizuri au project fulani inaendelea vizuri, kuna hiki kitu kiko pending, kwa anaweza kukifanyia kazi na mambo yakaenda. Kwa hiyo nimekuwa pia nikifanya katika hizo sehemu kuu tatu.
1: Ulipataje hii nafasi?
2: Ilikuwa mwaka jana.
1: Ndio.
2: 2025. Niliapply, nikaingia kwenye
1: maombi,
2: website ya Umoja Mataifa, nikaapply, nikajaza taarifa zangu, nikaomba fursa nyingi, na hiyo ambayo nilipata ilikuwa fursa 25. Kwa hiyo ni application 25, 26 ndio niliyopata. Na niliapply vipi? Ndio hiyo, unafungua akaunti yako kwenye website ya Umoja Mataifa. Ukishafungua unajaza zile taarifa zako vizuri, majina, nani, kila kitu, taarifa zako umesoma wapi, lakini pia vyeti kama uko navyo vya masomo, lakini pia vyeti vya ziada. Ukishamaliza unatuma maombi. Kwa hiyo alinijibu, nikafanya interview ya kwanza, ilikuwa anakupa kazi kwa sababu mimi mchambuzi wa data lakini pia nimesoma uchumi. Kwa wakanipa project, wakaniambia ufanye hiyo project kwa masaa 4. Kwa hiyo nikafanya.
1: Kwa hiyo wanakupa kama mtihani, lakini
2: yeah, mtihani kwa vitendo.
1: Mradi wa mfano utengeneze, uwaoneshe ni kwa namna gani unaweza kuutekeleza.
2: Yes. Kwa hiyo nilifanya hivyo, nikamaliza na nikaingia interview ya pili, ilikuwa ni oral. Kwa wanakuuliza maswali, wanakupima tu uwezo wako, ni
1: kwa uwezo wa kuzungumza.
2: Wa kuzungumza lakini kwa vitendo, kwamba je, unaelewa kile kitu ambacho unaenda kukifanya. Kwa atakuelezea, alafu pia ataanza kukuuliza hayo maswali. Baada ya hapo pia nikaingia interview ya tatu, ilikuwa ni ile sehemu ambayo naenda kufanya nayo kazi. Kwa wanakuelezea aina ya kazi, vitu ambavyo utaenda kuvifanya ili uanze kujiandaa kisaikolojia kama ukipita. Kwa baada ya hapo nikafanya interview ya mwisho, ilikuwa ni fit call, kuangalia tu mnazungumza, na baada ya hapo sasa ndio nikawa nimefanikiwa kupata hii nafasi.
1: Kuingia Umoja wa Mataifa inaonekana ni mchakato mzito, au sio?
2: Na
1: wewe umepambana, umetuma maombi mara kadhaa, mpaka hiyo ombi la 26 kwenye hiyo ombi la hii ambayo ulikuja kupata. Wakati tunazungumza hivi ni siku ya kimataifa ya vijana duniani. Unawaambia nini vijana kuchangamkia fursa kama hizi pamoja na changamoto zake za kuzipata?
2: Jambo la kuambia Tanzania au watu
1: wanakusikia vijana wengi kutoka duniani kote ambapo wanaweza kusikia kwa Kiswahili.
2: Ndio, ndio. Kwa vijana kama mimi, jambo la msingi ambalo ninaweza nikasema, usikubali ndoto yako ifie pale. Mimi 2020 nilikuwa na ndoto ya kufanya kazi Umoja wa Mataifa na hatimaye nikawa nimefanikiwa kupata, lakini haimaanishi kwamba hakuna changamoto. Mchakato wa kuomba kazi Umoja wa Mataifa, watu wanaomba wengi. Binafsi ambacho kilikuwa kinanipa shida sana ni hofu kwamba fulani wameomba na wengine mataifa mengine wameomba, lakini mimi nitapataje? Lakini kuto kukata tamaa na kuwa na ile nia kwamba bwana, na mimi natamani niwe pati ya Umoja wa Mataifa, naweza nikasema sasa kwamba kwa vijana wanaonisikiliza kwa siku ya leo, wasikate tamaa. Kama kweli una nia ya kufanya kazi na Umoja wa Mataifa au wapi, inaweza ikawa ni Umoja wa Mataifa au ikawa nje ya Umoja wa Mataifa, kikubwa ni kwamba usikate tamaa, lakini pia uwe na imani ya yale mambo unayofanya. Hata kama umepitia changamoto, jua kwamba hizi changamoto ni mchakato wa kukufanya wewe uwe pale. Kwa mfano mimi ningeweza kukata tamaa kipindi kile, pengine nisingeweza kuja huku kupata hii nafasi ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo inatukabili sisi vijana, tunakuwa tunataka kuanza kitu kwa haraka, lakini tunapokumbana na changamoto bila kurudi nyuma na kureflect au
1: kutafakari
2: na kuangalia, tunakata tamaa, tunasema hii haiwezekani.
1: Na kumbe inawezekana.
2: Na ukisha, na kumbe inawezekana. Mimi niwe mkweli, ni moja ya ushuhuda mzuri ambao naweza nikasema, naweza nikawa ni mfano kwamba na mimi bila connection wanasema au kujuana. Mtu akushika mkono. Kwa hiyo ni wewe na Mungu wako. Na juhudi zako.
1: Asante sana.
2: Asante sana. Nashukuru sana.
0: Naam, ni kijana Zefania Upio akizungumza na Arnold Kayanda wa idhaa hii. Zefania anamaliza muda wake hapa akiwa tayari amepata fursa nyingine ya kuendelea na masomo ya juu katika chuo kikuu cha Columbia hapa nchini Marekani. Kila laheri Zefania. Basi kufikia hapo nami la ziada sina, lakini hata hivyo kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X ukirambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida la leo, jina langu ni Flora Ngucha, nasema asante sana na kwa heri kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.

ishi kwa imani. Hata iweje, ng'ang'ania kwa Mungu, wote wakucheke, ng'ang'ania kwa Mungu, wote wakudharau, ng'ang'ania kwa Mungu, wakubatize majina ya kila namna, ng'ang'ania kwa Mungu, wakuite mshamba, ng'ang'ania kwa Mungu, wakuite mtu ambaye amepitwa na wakati, ng'ang'ania kwa Mungu, waweze kung'ang'ania kwa Mungu.

barabara kabisa msikilizaji, imefika dakika ya 15 hiyo mara baada ya saa 7 kamili mchana. Karibu tena kwa moyo mkunjufu. Matangazo ya mchana huwa leo mulika na ambapo tunamulika habari mbali mbali katika usaa huu, habari na matukio. Tuna habari kemkem kutoka Dar es Salaam, Mara, Mtwara, Mwanza, Shinyanga, Tanga na maeneo mengine. Zote hizo utazisikia. Ni kuambie tu usibanduke kando ya redio yako. 0757536087 0757536087. Hiyo ndio namba ambayo unaweza kutumia kwa shiriki nami hapo kwa njia ya ujumbe mfupi, na ambao nami nitausoma kwa baadhi zote ambazo utazisikia. Ni kusihi fuatana nami usibanduke hadi

0: Jana baada ya vijana kuwa na siku yao na vingi vimekumbushwa ikiwemo kuto kukata tamaa, kujaribu tena na tena iwapo unadhamiria jambo, kuwasema ukianguka inuka tena na ukianuka tena anza mwendo, usikate tamaa kwa sababu sitaendelea. Na mimi mengi tutakuwa tumejifunza kupitia kauli za viongozi mbalimbali ambao wamekuwa wakitoa nasaha kwa vijana, na zaidi kuendelea kukumbushwa kwamba utakibu kata tamaa kile ambacho unatakiwa ulifanye, lakini jitokeze kwa kile ambacho Mungu amekujalia unacho kwacho, na usikubali kurudi nyuma, usikubali kusikiliza miruzi mingi. Wasali usema miruzi mingi upoteza mbwa, na usikubali kufanya hivyo. Leo hii msikizaji, tunaanza habari zetu kuanzia huko mkoani Mara, ambako tunaarifiwa kwamba waziri wa mifugo na uvuvi balozi Dr. Ali Bashiru Dr. Bashiru Ali Kakurwa amewataka viongozi waliopewa mamlaka ya kuwatumikia wananchi wasitumie madaraka hayo vibaya kwa kujikweza, badala yake watumie na vyeo vyao vyema na kuacha kutanguliza posho na maslahi binafsi. Wawajibike kwa wananchi kwa usawa na uadilifu. Dr. Bashiru amesema viongozi wanapaswa kuzingatia misingi ya amani, usawa na uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao. Amesisitiza kuwa dhamana ya uongozi ni kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Basi taarifa hii kutoka Mara inazungumza hapa, tutasonga mbele na nitakwambia nani nitafuatana nami na leo hadi pale kuwa nimefika tamati. Taarifa hii hapa kutoka Mara inazungumza zaidi, mpenzi msikizaji, wa habari na matukio.
1: Tushushe mabega ya vyeo na posho zilizo tuna kwenye mifuko yetu, tuwe wasikivu kwa wananchi, kero zao, maoni yao, wasiwasi wao, hofu zao na mapendekezo yao, lakini tuwajibike kwao kwa kutoa huduma kwa usawa, na tuepuke rushwa pamoja na dhulma katika utendaji wa shughuli zetu.
2: Mheshimiwa Rais mmemsikiliza, na ametutuma sisi wasaidizi wake wote kuwahimiza Watanzania kulinda misingi ya umoja na kuimarisha misingi ya amani, misingi ya utulivu, misingi ya haki na usawa, na misingi ya uwajibikaji. Safari hiyo ni ndefu bila kuimarisha misingi hiyo ambayo ilijengwa na baba wa taifa Mwalimu Nyerere, hayo matarajio na matamanio ni vigumu kuyafikia.
1: Ndugu zangu, yote ninayoyasema, yawe ya elimu, yawe ya umeme, unaona wamefika shule, iwe ni miundombinu, kuwe kufuga, kiwe kilimo, kushiba, kusomesha watoto wakawa salama, wakawa maprofesa kama sisi, yanategemea misingi aliyotuachia baba wa taifa kuimarisha. Misingi gani hiyo? Undugu, umoja, utulivu, usalama wa nchi yetu, upendo, uwajibikaji na uzalendo kwa taifa letu. Bila hayo, baba wa taifa na Mungu wetu atatulaani. Na baba wa taifa alisema, mkianza kubaguana kwa dini, kwa kabila, kwa itikadi za kisiasa, na siku hizi itikadi za kisiasa zinaambatana na uchochezi, uongo na dharau kwa serikali. Mkianza kudharau serikali, mkabaguana, hiyo dhambi ni sawa na kula nyama ya mtu, hamtaacha, na hiyo laana itawaandama. Na mimi namuomba Mwenyezi Mungu laana inawaandama. Nilikuwa na mkoa, sio mimi nasema maneno ya baba wa taifa. Usisubiri kupata laana ya baba wa taifa na Mungu wetu kwa sababu ya kukiuka miko iliyojenga taifa hili.
0: Kumbusho hapo jamani, achende kunyanyua mabega, unanijua mimi ni nani? Hayo mambo sio mazuri. Niko naye hapa Sumai mwana wa Mbawala. Habari nimesikia.
3: Nimesikia Sharifa, nimesikia. Mimi niko vizuri, mzima wa afya njema, sijua kwako. Habari nimesikia ndio ile, mimi serikali kila siku tunazungumza. Hivyo unajua unaongea na nani? Mimi ni serikali. Usiinue mabega, watumikie wananchi. Wananchi wamekuchagua wewe, uko hapo kwa niaba ya wananchi. Hivyo watumikie wananchi, acha kuwakandamiza.
0: Ndio uko pale anakuja hivyo na nini? Yaani unakosa mtu anataka nimhudumie.
3: Ndio.
0: Yaani yuko na simu. Nasema anaongea kuhusu vikoba.
4: Yani sio kama kuna kitu cha maana cha kuhusu ofisi. Si basi la mchango, fanye kuna alitoa ile sare mmeshona.
3: Haya, akirejea kwako ombe ya muli weka hapa. Ila muli kwa wapi? Muli 2020. Nimekuchagua mimi muli wa nini?
4: Ulishampigia, ulishafika pale, ukajieleza. Kamaweza kuongea simaka na kuza. Hivi ulisema jina lako nani? Maana kaka sahau.
3: Umesema kwanza umetokea hapa. Una shida gani hivi umesema? Hizo ni dharau.
4: Yani kasahau moja
3: kwa moja zimepitiliza.
4: Hamna iko kitu. Watu wengi wanatumia madaraka vibaya. Mtu anajikuta shefika ofisini. Yaani wakati anatafuta kazi, anatafuta kwa jasho kweli kweli na maombi mengi. Akishaipata sasa, unainua mabega ya juu, unaamini nani? Wewe nitakuweka ndani. Mtu anajisikia kwa sababu ana cheo fulani fulani, yeye mnamgomania mpaka pengine unamdhulumu kwa sababu yeye hana sauti. Kamata yuleka huko.
3: Ndio.
4: Tunao namkamata Ijumaa jioni jioni. Tunajua kuna
3: weekend hapa. Ili Jumamosi akae na Jumapili akae. Jumatatu ndo wasikilize.
4: Sasa unajikuta ni vitu vingine vidogo vidogo ndo kazungumza kwa sababu tutatafuta laana baba wa taifa. Manake yeye kuacha hivyo taifa.
3: Ndio.
4: Unajua tunachokitafuta yeye. Lakini sio yeye tu.
3: Matumizi mabaya madaraka.
4: Hata jamii nayo kuzunguka. Fulani. Fulani kila mtu fulani. Yaani wewe unajisikia. Kila mtu anakuguna wewe.
3: Yeye anakuambia ni mwamba, sasa kwambie ni serikali.
4: Unaenda ofisi fulani. Kuna fulani.
3: Sijui kama utahudumiwa yuko fulani. Kwani nimemkuta ni fulani? Nilijua tu fulani.
4: Anaondoka kunywa
3: sifa mbaya.
4: Anaenda kunywa chai saa 3 anarudi saa 6 mchana. Tena taratibu.
3: Ameacha koti ile ninginia hapo.
4: Anaenda kunywa chai saa 3 anarudi saa 6 mchana. Na hiyo sasa ni hana haraka, taratibu kama vile hapa nyuma hajaacha, yani kama aliacha tu ni mawe au yeye mlikuja mkuja na magodoro kwa sababu mtakuja kulala pale pale. Mkuja na magodoro mnalala tu. Yani hapana. Tutumie vitu vizuri. Tunasonga mbele na habari na matukio, tuelekee huko kusini.
3: Ndio.
4: Serikali imeendelea kuboresha na kusogeza huduma za afya karibu na wananchi mkoani Mtwara, hatua inayolenga kuwawezesha kupata matibabu kwa wakati bila kulazimika kusafiri umbali mrefu. Akizungumza wakati ya ziara ya kikazi mkoani humo, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema serikali inalenga kuimarisha huduma za afya ili wananchi wapate matibabu kwa urahisi na kuendelea na shughuli zao za uzalishaji.
3: Kabisa. Afya ndio kila kitu. Kishapata matibabu, mwili wako uko vizuri, shughuli za uzalishaji zinasonga mbele.
4: Zinasonga, na kwa kweli serikali imejitahidi
3: sana.
4: Ingawa kuna baadhi ya maeneo hawajafikiwa, lakini kwa maeneo mengi
3: yamefikiwa.
4: Huduma zimeboreshwa, hasa huduma za kanda, kwa sababu kuna hospitali ya rufaa ya kanda kule kusini Mtwara pale. Juzi nimeona tu mama kafinikiwa kupata watoto wake watano, na kule kwa
3: nao naendelea vizuri, wana afya njema.
4: Hakusafirishwa kupelekwa Mumbiri.
3: Alijifungulia hapo hapo.
4: Lakini kuna huduma nyingine, hospitali za wilaya, kata, zile zahanati, huduma ziko kwa maeneo machache ambayo bado hajafikiwa. Tunaamini itaendelea kufanya hivyo na atafikiwa. Lakini sasa tunarudi pale majengo mazuri. Si tija ikiwa utoa huduma kinywa chako sio kizuri. Yani utoaji wako huduma sio nzuri kwa yule ambaye unamhudumia.
3: Utaona ile majengo ni machungu
4: kwanza. Machungu. Yani kuna ile namna ambavyo mtu unapokelewa ukifika sehemu. Yani kwanza tu unajisikia homa inaanza kupungua. Lakini unapokelewa kama vile mshaye kugombana na wewe mtu wa huduma. Oh, shankoni tushaye kuonana wapi? Unaratibu kakari.
3: Nakumbuka pia Sharifa hata waziri wa afya alizungumza hilo akasema kwamba tunaboresha miundombinu ya afya, lakini pia wahudumu tunaomba kauli zenu ziwe nzuri kwa wagonjwa. Alizungumza hilo pia.
4: Nakwambia unakaa sindano nauma hiyo kwa vizuri. Jamani. Sasa kwa nini kuna ugomvi?
3: Sasa sipata kusema inauma. Sasa hapa.
4: Okay, nyosha mkono.
3: Tumegombana.
4: Haya, nenda kapumzika pale. Ukitembea kwa mkono wa shauri yako.
3: Ongea mko shauri yako. Utajijua huko huko. Ovyo. Wewe unakuwa so daktari mzuri wewe. Daktari mzuri ni yule ambaye anatoa huduma kwa umakini, kwa weledi, kwa unyenyekevu, pole. Mbona kumpa mgonjwa pole, yani anafarijika hata kama anaumwa. Pole, utapona, Mungu ni mwema. Kapumzike pale, kaa vizuri, utaondoka taratibu. Yani vile taratibu
4: unajisikia, oh, nimehudumiwa
3: vizuri kwa kweli.
4: Okay, hospitali kuna vitengo mbalimbali. Kuna wakina mama, kuna kina baba, kuna wale wa jumla, lakini kuna watoto.
3: Kuna
4: mtu anamhudumia mtoto, lakini kama anamhudumia mtu mzima. Yani mtoto, shika mwanao, sindano utapinda. Jamani, huyu ni mtoto. Mtoto anaogopa sindano, anaenda naye vizuri. Lakini yani watu wengine mpaka shaka huyu alikusudia kwa kuhudumia watoto au alikosea kumweka hapa?
3: Umeona eh?
4: Kama vile mlikosea, maana mbona mdomo wake mkali sana? Tazo kwa kama mnashangaa. Taarifa hii hapo kutoka Mtwara naelezea tu kitu songa mbele 0757 536087 0757 536087.
5: Ya leo wallahi.

0: Maya afya ilikuwa na matatizo makubwa sana kutokana na kuanza kuvuka kwenda Mtwara mjini kwenda kutafuta huduma. Tulikuwa tunapata changamoto kubwa. Lakini sasa hivi kutokana na huduma tumeipata hapa nyumbani tunashukuru. Na hiki kitu kuja nyumbani hapa tunashukuru kutokana na kanuni tunao karibu sana na hapa nyumbani tulipo. Na tunashukuru mradi ulipoanzia hauna matatizo aina yoyote kwa muda wote. Ukifika basi haina tatizo. Unapata huduma nzuri.
1: Aliyoyaahidi Mheshimiwa Rais ndio yanatekelezeka. Kwa sasa serikali ya awamu ya sita imejikita na kujizatiti katika maendeleo. Pamoja na kwamba tuliahidi tunakuja upya kutembelea miradi ili kuhakikisha ahadi alizotoa Mheshimiwa Rais zinatekelezeka, lakini vile vile kuhakikisha miradi ya maendeleo imepangwa vizuri kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa Mtwara vijijini pamoja na hapa Msanga Mkuu. Sisi matamanio yetu ni kuboresha huduma za afya kwa ajili ya wananchi wetu. Ndugu zangu, afya ni tofauti na kitu kingine chochote. Maradhi hayagongi hodi wala hayakushtui kwamba sasa nakuja jiandae kuumwa. Yanakuja kwa dharura. Kwa hiyo jambo linalokuja kwa dharura lazima liwe limeandaliwa matayarisho mazuri, kwa sababu mtu akitetereka afya, kama ni baba kwenye familia, familia nzima inatetereka. Kama ni mama kwenye familia, familia nzima inatetereka. Na kwa sababu wananchi sisi tunapenda kuona wanashiriki katika majukumu yao ya kiuchumi, tunaweka miundombinu ya afya ili mwananchi akiumwa huduma za afya ziwe karibu, atibiwe vizuri sana, aendelee na shughuli zake, aimarishe uchumi wa familia yake na uchumi wa taifa lake. Kwa hiyo niwaahidi ndugu zangu wa Msanga Mkuu, tutaendelea kuboresha hapa huduma ili muendelee kunufaika na mambo mazuri yanayotekelezwa na serikali yenu ya awamu ya sita. Na hata ishia tu kwenye masuala ya afya, iko mipango mizuri ambayo sisi tumeipanga kwa ajili ya wananchi. Mkataba wetu sisi viongozi na wananchi ni maendeleo. Hakuna kingine zaidi ya maendeleo. Na sisi ndugu zangu wa serikali ndio marafiki zenu wa kweli. Tunahakikisha tunafikisha huduma. Hatuji kwa maneno. Tunawapenda kwa vitendo, kwa kuwaletea maendeleo. Kwa hiyo kwa sababu rafiki wa kweli ndiye anayekufaa kwa dhiki na faraja, tunaomba tuendelee kushikamana, tuendelee kushirikiana na serikali ili tuendelee kupata maendeleo zaidi. Kidole kimoja hakivunji chawa, Waswahili wanasema. Lazima serikali inavyoleta maendeleo, wananchi wawe tayari kuyapokea maendeleo. Na ndio maana ninashukuru sana wananchi wa Msanga Mkuu, kwa sababu taarifa hii inasema mmeshiriki nguvu za wananchi kwa 2.1 milioni. Ina maana mmeonyesha utayari wa kushirikiana na serikali yenu, na mimi ninawapongeza sana na kuendelea kuwasihi sana tuendelee kushikamana na kushirikiana kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu pamoja na jimbo letu na mkoa wetu.

0: uwepo na anasema kidole kimoja
1: hakivunji chawa. Moja ni nguvu,
0: panapo panapohitajika nafasi yako, yani unapohitajika fanya, kwa sababu moja na moja huleta mbili.
1: Ndio.
0: Lakini tunarudi pale pale, kila mmoja ashike nafasi yake, ni kubaki kwenye barabara yako. Yani mgongano hautakuwepo, kwa sababu kama mimi nirudi kwenye njia yangu na wewe njia yako, kwa nini tugongane?
1: Kila mtu anafanya kazi sehemu yake. Hamwezi mkagongana.
0: Mimi mwajibu wangu
1: ni kama mtaingiliana hapo.
0: Natakiwa ni nifanye hivi. Natakiwa nimefanya. Sasa mingine natoka wapi? Akiwa natakiwa fika kazini saa mbili, unafika saa nne. Mambo mengine zivyo, unajisikia unavyofanya mwenyewe.
1: Yaani sasa mwingine ufike kabisa furusa utoe, yani utoe taarifa. Ulisi tu umefika kazini, umekaa masaa matatu unaondoka. Yaani bila nidhamu yoyote ya kazi.
0: Kila siku dharura.
1: Kila siku dharura.
0: Ruhusa mpaka sasa hizi ruhusa mani.
1: Wiki ya siku sita unaomba ruhusa siku nne au siku tano.
0: Na siku
1: moja ndio unahudhuria ofisini.
0: Na sio masaa yote.
1: Masaa mawili matatu umeondoka. Hivi wewe ni mfanyakazi au wewe ni mkaguzi?
0: Ndio wale ambao naambia wanafunzi, mwalimu, shauri yenu, mkelea msielemu, shamwezi na kinga. Mshahara
1: wangu pale pale. Tuna kiasi fulani napokea. Hawezi mkaizuia mshahara wangu.
0: Hivi wewe ni mwalimu kweli?
1: Mimi nakujaje wewe mwalimu? Sasa mbona swala kufundisha na mshahara wapi na wapi?
0: Yafu na unaniambia ni mtoto mbaya yeye.
1: Aelewi chochote. Unajizalilisha tu.
0: Mkisikiliza mzenisikilize.
1: Shauri yenu. Mimi nimeshafundisha hivyo.
0: We mama, we baba. Sasa
1: chama cha mshahara kiko pale pale.
0: Mungu akusaidie. Bwana tuende huko Mwanza kwa Helena ambaye kalitafuta mazangu kalipata.
1: Mwana kulipata. Mwana kulitafuta.
0: Amelipata, lakini sasa kulipata wake bwana tungekuwa ameumia. Ile sasa ameenda kabisa, hapo ndio changamoto.
1: Ameenda amefariki na maanisha.
0: Angekuwa ameumia tungesema
1: kwamba atajifunza.
0: Atajifunza. Ila tunapeleka habari hii ili iwe funzo kwa wengine. Yaani tunarudi pale pale kuelewana na kusikilizana katika familia.
1: Aha, maelewano.
0: Hata kama pengine inawezekana, labda kwa sababu mpaka mfikia hatua hiyo, pengine akauza nguo za mwenzie, labda ni mbahili. Lakini hebu nendeni kwanza kwa wazee, fanya hivi. Kuna mikushinda, peneni kwanza muda wa
1: kuendelea. Umewezaje kuishi nini? Kama ni mbahili, umewezaje kuishi hata miezi miwili mitatu? Umewezaje kudumu kwenye mahusiano afu leo unakuja unasema ni mbahili?
0: Ni mbahili. Sasa si pengine
1: kama ni mbahili, basi simgawane tu hapo kwamba bwana mimi nimemseka, pana wewe umezidi ubahili. Hebu tuende kwanza kwa wazee tukazungumze, labda tutajirekebisha, si ndio?
0: Kama achukue nguo auze.
1: Sasa leo unauza nguo, kesho utauza nini? Kiatu.
0: Utauza godoro, siku nyingine sifuria.
1: Alafu hii tabia Sharifu, tukapata kwanza undani wa habari, turudi tuzungumze. Hii tabia kwamba shida ikikupata unauza kitu. Wanasema sawa kimfai mtu chake, lakini angalia na vitu vya kuuza. Kuna mtu kuja anauza mpaka kitanda cha kulalia na shida ziko pale pale. Hebu fanya kazi, tafuta mbinu ya kutatua shida zako, sio kuuza vitu. Leo utauza sahani, kesho unakuja unauza sufuria. Utakuja unaanza kuuza majembe ya ndani. Mwisho ndani mbaki mweupe.
0: Unauza shamba.
1: Na shida ziko pale pale.
0: Kesho nda kununua mchele dukani, shamba ulisha.
1: Ndo yale
0: tunaulipa pale mkulima anauza mazao shambani. Mwanamke huyo ameshambuliwa majira usiku katika kisiwa cha Kunene, kijiji cha Busumba, wilaya ya Ukerewe, katika nyumba ya kulala wageni itwayo City, na mtuhumiwa Fabian Shukran Makamba, baada ya kuzuka ugomvi kati yao uliosababisha na marehemu kuuza nguo za huyo mwanaume baada ya kunyima fedha za matumizi.
1: Aha, yani mama alinyuma fedha za matumizi. Kwa hiyo kilichomjia ni kuuza nguo za baba ili apate fedha za matumizi. Ndio nimesema kwamba leo unauza nguo za baba ili upate fedha za matumizi. Kesho utauza nini? Maana nguo si zitaisha. Huyo baba ana nguo za mwaka mzima amejaza ndani.
0: Ana simu. Sikuwa unachukua simu unapita nayo.
1: Wewe umeshinda nini kutafuta? Ndio hayo sasa, tujishughulishe kina mama, tusisubiri kodi ya meza. Hivyo sasa baba hana pesa, unaenda kuuza nguo zake.
0: Stumai imani. Kwa nataka kina baba wasitupatie.
1: Hapana, simaanishi hivyo. Namaanisha maisha ni kusaidiana. Baba katingwa, hana, mama asimame. Sawa. Sio kwamba baba naye ni binadamu, hawezi kawa nacho kila siku. Baba sawa ni nguzo ya familia, ni baba, ni msingi, lakini ule msingi kuna siku umeyumba, hana. Sasa hana baba ndani. Na wewe mama ndio unakaa unamtegemea baba kila siku. Baba ndio atoe. Baba katingwa.
0: Hivyo unajua huyu mtu kwanza, kama hao watu kwanza hata hivyo walikuwa hujafikia ile wa
1: mke na mume.
0: Kwa sababu
1: walikuwa ni wapenzi.
0: Nyumba ya kulala wageni. Nyumba kwa wageni mkapigania nini huko jamani?
1: Nyumba kwa mama wageni ni mama alikuwa anafanya kazi pale.
0: Yeye ndo akaenda huko kwa.
1: Yeye ni mama ndo alikuwa mhudumu wa ile nyumba.
0: Hapo amesema mpenziwe.
1: Sasa ina maana yule baba, afa angalia umri pia. Mama 40 na kitu. Baba 33.
0: Ndio ile.
1: Ndio ile sasa.
0: Sasa tunategemea watu kama hawa ndo wanaleana.
1: Sasa tunategemea kwamba hapo wanatakiwa mama alimuonea kwa sababu kutokana na umri wake uko juu kwamba aka na kinyaka janipa leo pesa ya matumizi yake.
0: Shaurianu, shaurianu. Mimi na kazangu kimya, taarifa hii kutoka Mwanza inaelezea zaidi. Usitumai wewe. Watu wana mambo mchana huu.
1: Watu wana mambo jamani. Tusifike huko kina mama.
0: Sasa kama nipi era nisidundane.
1: Sasa na wewe unafanya kazi, kwa nini wewe hiyo ya kwako kila siku? Ndio ile sasa nasema pesa ya mama ni ya mama, pesa ya baba ni ya wote.
0: Mwingine anazidi bwana.
1: Hii hali mimi huwa siitaki. Kwamba pesa ya baba ni ya wote. Pesa ya mama ni ya mama. Tunawanyonya kina baba.
0: Wengine wanatengua miguu, akishona wao anafanya kazi toka tengua miguu tengu tengu tena. Yuko tu asubuhi mama jioni. Ana hiyo na wale wanaosema fanya maarifa tutaonana jioni, maarifa gani?
1: Maarifa anasema nani?
0: Baba.
1: Baba hapo.
0: Fanya maarifa hapo jioni tutakutana.
1: Baba utakuwa umetingwa. Yaani baba utakosa ujitambui. Baba mbona mama fanya maarifa, maarifa gani? Mwambie hivi mama, kama una akiba yoyote mke wangu, hebu tusaidie hapa, mimi ngoja nikatafute. Sio mama fanya maarifa. Sasa mama fanya maarifa gani?
0: Alafu unauza mpika.
1: Mama atajiongeza na jiongeza kweli. Unakuta kuku hapo mezani kapika. Baba unakuja bila kuuliza. Chakula kitamu. Kitamu kimetoka wapi?
0: Maarifa. Unaambia nifanye maarifa, kafanya maarifa. Taarifa hii hapo kutoka Mwanza inaelezea.
2: Kwa siku ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu, mwanamke mmoja ambaye anaitwa Elena Erasto Matiku ana umri wa miaka 47, ni mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma, alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza iitwayo Sekoture, baada ya kuwa ameshambuliwa kwa ngumi na mateke katika sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake ambaye anaitwa Fabian Shukrani Makamba, ana umri wa miaka 33, kazi yake ni mvuvi na mkazi wa eneo linaloitwa Kigeretuma huko wilaya ya Musoma vijijini. Mwanamke huyo alishambuliwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya usiku katika kisiwa cha Kunene kilichopo katika kijiji cha Busumba wilaya ya Ukerewe, katika nyumba ya kulala wageni iitwayo City na mtumiwa Fabian Shukrani Makamba. Tukio lilitokea baada ya kuzuka kwa ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake huyo baada ya kunyimwa pesa za matumizi. Baada ya kushambuliwa, Elena Erasto Matiku yeye hakutoa taarifa katika kituo cha polisi wala sehemu yote. Aliamua kukaa kimya huku akiendelea kupata matibabu katika kituo cha afya, na hatimaye afya yake ikawa inabadilika kila siku, na ilipofika siku ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu alikwenda, baada ya maumivu kuzidi, aliamua kwenda katika hospitali ya Sekoture kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Wakati akiendelea kupatiwa matibabu, ndipo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku, akafariki dunia akiwa hapo hospitalini. Katika ufuatiliaji wa tukio hilo, tumiwa Fabian Shukrani Makamba naye tulikuja kupokea taarifa kwamba alikuwa amefariki. Ilikuwa ni siku ya tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya saa 2:30 za asubuhi, ambapo alikutwa amejinyonga hadi kufa kwa kutumia kamba, na alifanya hivyo kwa kukwepa mkono wa sheria baada ya kugundua kuwa mpenzi wake amefariki dunia kutokana na kipigo alichompa siku hiyo ya tukio. Chanzo cha tukio hili ni ugomvi wa kifamilia. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kutokana na tukio hilo, tunapenda kutoa wito kwa wananchi wajiepushe na vitendo vya kujichukulia sheria mikononi wakati wa migogoro ya kifamilia.
0: Tumetoka huko Mwanza, taarifa hiyo hapo msikilizaji. Mambo mengine tunasema mvumiliane, mzungumze, ukiona mmeshindwana basi tafuteni sehemu nyingine. Lakini wakati mwingine mama ukibebwa bebeka, lakini wakati mwingine baba na wewe usitengue miguu, ukiona mama anakusaidia mawili matatu lakini mama na yeye baba akwambia sina leo, muelewe
1: eti usitengue miguu. Ndio yule nikumbusha kule mchungaji mmoja alikuwa anatoa mafundisho, akawa anasema kwamba yani mama baba alikuwa anafanya kazi zake vizuri kabisa. Baba alikuwa anapika, alikuwa mpikaji mzuri, yani kila kitu kwa smart. Mama akishamweka tu mama, baba ametenguka miguu, baba mikono imeshakufa, baba yani kila kitu akifanyi kazi.
0: Hawezi chochote.
1: Kwa hata mama kiumo itabidi ajikongoje, lazima inuke aende jikoni apike. Baba hawezi tena kupika. Kwa hiyo sio hivyo.
0: Mkono wake naweza tu kushika remote.
1: Kushika tu remote baba sasa na labda anapenipeni za kazini. Kwa baba hawezi tena chochote nyumbani. Sio hivyo, majukumu ni kusaidiana. Nyie mko tayari hapo ni wawili, saidianeni. Leo baba hana, mama unacho, muinue baba. Bwana, usihangaike mume wangu. Na akiba yangu hapa itatusaidia siku mbili tatu. Ndio raha hiyo ya maisha.
0: Mwambie akiba yangu ina watengwa miguu aende tena kuna akiba imeisha.
1: Atakuwa jitambui baba. Atakuwa ni wasimama na kina baba leo. Atakuwa jitambui. Kwa baba mbaya anajitambua lazima mke wangu amenipiga tafu hapa amenisaidia. Hebu ngoja kesho nijikongoje na mimi nikapambane huko ili niweze kuweka mambo sawa ya familia. So baba wewe ukimwona mama asiwe anazungusha matunda huko anapata pesa akifika na pesa bas.
0: Umemaliza.
1: Imeisha. Kwani hiyo wewe mwanzangu ulikwenda hujapata? Wewe imekushindwa nini?
0: Machungwa hayajaisha kwani?
1: Kwa nini machungwa? Mbona machungwa mkuja na beseni tupo hapo? Kwa hiyo unaanza kunipeleleza sasa. Mbona beseni limekuja tupo hapo? Pesa iko wapi?
0: Simata kama kama zani yake na yako mjumlishe alafu muone hii tunajenga hii tuna
1: lakini hiyo ni nzuri haba na haba haba na haba hujaza kibaba baba na kidogo na mama na kidogo unachangia mnafanya kazi sasa kwa baba mwingine akishaomba mama anacho ndo basi anatamvulia kila kitu
0: awabebeke kazi gula misumari kama hujaja yani ukimbeba toka kuchoma kumweka
1: chini umemweka chini lakini kapasua mpaka mfuko ulombebea. Kwa hiyo jamani sasa hapa ina maana ungekuwa unasaidiana wasingefika huko. Mama singeuza nguo za baba ila mama naye amekosea. Yaani kwa upande fulani mama amekosea. Uwezo wewe ukauza nguo za baba kwa sababu baba amesema sina fedha. Mimi leo sina kitu ukachukua nguo ukauza. Kesho kija hana kitu tena utauza viatu.
0: Viatu. Mpaka tunamaliza.
1: Basi tuuze unaweza una nguo ungeuza naanza kwako.
0: Ah mimi kazi yangu ni kusaidia. Mimi ni msaidizi.
1: Msaidizi hatukatai lakini panapo kubidi kumsaidia baba si ndio msaidizi wa baba?
0: Kwani leo naume amekulipa?
1: Jamani, bora mnakalia kooni. Mje ni nyamaze
0: ni. Dakika 41. Ni habari na matukio ya Rock FM na AWR Tanzania. Tuna habari nyingi sana. Tumetoka Mwanza 0757536087 tuelekee huko Tanga. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imekutana na taasisi ya wafanyabiashara wa jumla na rejareja pamoja na mkandarasi mkoani Tanga kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu mabadiliko ya sheria za usimamizi wa kodi kuomba kwa fedha 2026-2027. Afisa mkuu msimamizi wa kodi kutoka idara ya elimu kwa mlipa kodi ya TRA makao makuu Salim Said Bakari amesema elimu hiyo inalenga kuwezesha wafanyabiashara kuelewa mabadiliko ya sheria na hivyo kuepuka usumbufu wakati wa utekelezaji wa majukumu yao ya lipaji kodi. Tusiongee kwanza. Taarifa hii kutoka Tanga izungumze, tukirudi tutazungumza mimi na msikilizaji. Namba yetu ni ile ile, tuendelea kukukumbusha. Kumbuka tu ni habari na matukio Rock FM na AWR Tanzania.
3: Jukumu la elimu ni jukumu endelevu kuwafundisha wafanyabiashara, na tunawekeza kwenye elimu, na jinsi tutakapowekeza kwenye elimu ndipo ambapo wafanyabiashara watapata uelewa wa kutosha na hatimaye kwenda kutekeleza sheria husika kwa wepesi. Lengo la uje wetu ni kufundisha mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka huu wa fedha 2026-2027. Tumekutana na wafanyabiashara mbalimbali katika mkoa huu, na leo tumekuwa na semina ya walipa kodi. Tumekutana na wahasibu wa kodi, lakini pia kuna wafanyabiashara wa jumla na rejareja, lakini pia kuna wakandarasi, viongozi wa dini na wafanyabiashara wengine mbalimbali. Tumewafundisha mambo mengi. Tumewafundisha mabadiliko kwenye sheria ya kodi ya mapato, lakini pia tumewafundisha mabadiliko kutokana na sheria ya kodi ya ongezeko la thamani. Kuna sheria mabadiliko kwenye sheria ya ushuru wa stempu, na wenyewe pia tumewafundisha, lakini pia tukawaelimesha pia kuhusiana na mabadiliko mbalimbali yaliyojitokeza kwenye sheria ya usimamizi wa kodi. Lakini pia kuna yale ambayo ya sera ambayo pia na yenyewe pia yanahitaji mabadiliko ya sheria hizo. Kama unavyofahamu kwamba TRA kazi yetu sisi ni kusimamia sheria, bali sio kubadilisha sheria ambayo imeshapitishwa na bunge letu tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
4: Mimi inatupa ufahamu, kwa sababu kuna wakati unaweza ukawa unakwenda pale TRA lakini unashindwa kujua unaanzia wapi. Lakini hivi ambavyo wametoa hii semina wametufungua sana kwamba kumbe ninatakiwa nikitoka hapa, kama ninatakiwa kwenda TRA, basi nikifika naanzia wapi naishia wapi, kuliko kufika pale unafika kuna unakuwa hata hujui, unaweza ukamuuliza mtu ambaye sio sahihi akakupotosha.
5: Semina ya mabadiliko ya sheria mbalimbali katika ulipaji wa kodi. Kwanza hizi sheria za ulipaji wa kodi, baada ya kutufafanulia zaidi, tumeweza kujua majukumu yetu katika ulipaji wa kodi na umuhimu katika kulipa nini, katika kulipa kodi. Ina maana kwamba tumekuja kuangalia kumbe kodi zetu sisi tunazotoa ndio zitakazoweza kuifanya hii nchi yetu iweze kutatua matatizo mbalimbali.

0: kutolewa ili kuepusha usumbufu wakati utekelezaji majukumu yao ya ulipaji wa kodi. Na hapa elimu zaidi ile kutolewa kwa mlipa kodi, na sasa kuna elimu kwa mlipa kodi na sasa naona kidogo kwa siku za hivi karibuni kama TRA inaeleweka yani kama ina kuna kuelewana kidogo na wateja hiyo sababu kumezana makufuri mikononi yale
1: haipo yani wanakaa chini wanatoa elimu kwa mfanyabiashara. Mfanyabiashara anajua busa kwamba wajibu wangu ni kulipa kodi, wanaweka sawa jamani ukilipa kodi kuna moja mbili tatu yani wanaelekeza mpaka unavotoa receipt kwa mteja na mwambie dai receipt. Kwa hiyo sasa hizi wafanyabiashara kwa waelewa, kwa hiyo wanaanza kuingia kumbe watu sio kuwakimbia, inatakiwa mimi ni kulipa kodi ili biashara yangu iende vizuri. Wako vizuri sasa hizo elimu wanatoa yani inatosha na wanaendelea kutoa elimu.
0: Kusema jamani TRA watu
1: wafunga mlango mbio au mjifungia kwa nifungie anambia mzake nifungie, alafu anamzumu kwenye kupenyo fulani vika mlango wale wanaenda wameenda wapo.
0: Nakumbuka mheshimiwa rais aliunda tume na kuhusiana na vitu vingi ya TRA na walipeleka mambo mengi kuya kurekebisha na mmoja aliyosema kwamba zile sheria zisomane yani kati ya mlipa kodi na TRA yani akisoma huyo yani sijikuta wewe unaelewa A wewe unaelewa B yani mambo
1: waelewane wawe mstari mmoja wasiwe maadui kati ya TRA na mlipa kodi
0: na wengine kitu kimoja. Wakapendekeza jina kutoka TRA kuna TRS baada ya kwanza Tanzania Revenue Authority kuna Tanzania Revenue Service yani
1: iwe huduma sasa
0: baada ya mamlaka mlipa kodi iwe huduma
1: kwa mlipa kodi sio mamlaka tena.
0: Mamlaka kama linakupa
1: linakupa kama ni ubabe fulani hivi mamlaka
0: tusome ujumbe.
1: Haya basi moja kwa moja nami nianze kusema ujumbe hapa. Anasema Bwana Yesu asifiwe, mimi MC James Nyaigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, hongera sana Bashiru kutukumbusha Watanzania kuzingatia haki. Haya asante kwa ujumbe wako. Naitwa Ambonisi Amoni Mwakalinga, ipo Uyole Mbeya Tanzania. Kwa ujumla viongozi wanapotunyosha kutuibia Watanzania wapo kutunyosha tena. Haya bwana anasema da kweli viongozi waache kunyanyua mabega hasa madaktari. Huyu kataja kabisa hasa madaktari.
0: Kwa upande wake
1: inawezekana yeye ana kwamba unamnyanyulia mabega au
0: kuna mwingine na wake lakini
1: hapo mwingine kila mtu ana sehemu yake hapo. Namsema sehemu hapo. Hakika serikali imefanya jambo jema kuboresha huduma za afya huko Mtwara. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mukabuye Kibondo. Asante sana Abdoni. Anaitwa Mwamba Tumeneta Mwakalinga, ni kweli kidole kimoja kivunji chawa na wawili wa aina hiyo wapo hasa wa kike mpaka haya asante. Nashukuru kwa ujumbe wako. Naitwa Madudu Sangija kutoka Mbutu Igunga, mtumaji ni Maduba likiwa msafiri Shija Maganga wa Ilagula Ulanga. Nasema viongozi wa 106 chapeni kazi kama mlivyoagizwa na rais, mwache maneno. Chapa kazi, piga kazi. Anasema daha dunia ina mambo. Huyo mwanamke alivuka mipaka ndo auze nguo. Huyo dogo naye alijua amepata mshangazi, kumbe amepatikana.
0: Jamani
1: huko tena.
0: Kwa mambo imekuwa mazito.
1: Haya, naitwa Elia Joseph kutokea Gacha Singida. Hiyo taarifa inasikitisha jamani. Lakini muda mwingine wanawake mnatunyanyasa wanaume ila hatusemi.
0: Jana nilikuwa na dawati watu kutoka data jinsia na watoto kutoka wilaya ya Mbeya tulizungumza na mmoja alisema jamani sasa hivi wanaume msibaki nyuma kwa maana dawati lipo kwa ajili ya watu wote. Na ukifika pale una uhuru wa kusema nisikilize na mtu wa jinsia
1: ame unachagua wewe.
0: Na walisema kwa sasa hivi inaonekana kidogo elimu imeendelea kutoka kwa sababu wapo wanaume wanakwenda kusema. Na wala usiseme tu kwa sababu mwanamke atapendelewa, hapana, mnasikilizwa unasema kwa kweli hapa mama umekosea.
1: Nyoka kabisa. Nyo. Mama hapa umeenda sivyo ndivyo. Huyu anasema ha ha ha jamani. Du makubwa jamani. Nani tena kauza nguo za baba hadi raha? Du 96.9 mnanipa raha. Anasema nimewasikia kuhusu wanaozoea kazi mara ruhusa nyingi. Ukiona mtu anadharau kazini ujue ameshaizoea kazi. Anaifanya kazi kama vile ya kwake. Hata kama ni yako jamani, si mwisho utaiharibu. Utajua ujui utakapopata unga hata mjomba atakuchoka. Aya sana nisema hata mjomba atakuchoka, ni kweli kabisa. Pia akasema hii wadada tuko pamoja, ni kweli kuna watu wanataka wasujudiwe kisa cheo, hawana hata utu. Mwingine kisa cheo wanataka umkubali. Haya bwana kibabe. Haya, watu kama hao haturuhusu kabisa na wala usikubali ndugu yangu. Selemani Jamali wa 89.1 Tunduru Chaleta, huyo mama alikosea sana, atauzaje nguo za mwanaume? Hapo sasa mimi nimezungumza hapa, Sharifa akasema yeye kina baba leo mmenipa labda pesa ili niwaseme. Hapana, huyo mama alikosea, tena alikosea kwa kiasi kikubwa sana. Haiwezekani huyo mama baba amesema hana fedha, unaenda kuchukua nguo zake unauza. Kesho akija tena akisema hana fedha, wewe mama si una nguo, kwani usingeuza za kwako? Kwa hiyo vitu kama hivyo kina mama, hebu badilikeni, mnatudhalilisha, sio vizuri. Tunasema kina mama tufanye kazi, kiasi kwamba baba akitingwa tunamsupport, maisha yanasonga mbele. Jamani, hivi wazee wa ushauri mtaani hakuna, mpaka wanandoa mnafikia kuuana kuzuia hasira? Mbona inawezekana? Tujifunze jamani. Naitwa Mosti wa Itiji, Mbeya, Tanzania. Asante. Mosti kutokea Itiji huko. Ndivyo tunasema kwamba mtu ukiwa na shida, kuna madawati yapo, kuna wazee, kuna wachungaji wapo, viongozi wa dini hawa wapo, nenda waweze kukusaidia, waweze kutatulia changamoto yako. Lakini unaanza kukaa na changamoto, mwisho wa siku ndio inakuja hayo sasa, mnaanza kutofautiana. Lakini ungeenda kuzungumza, huenda changamoto yako ingekuwa imetatuliwa. Mungu awabariki sana dada zangu kwa kutujuza habari. Kemkem Tanzania hapa anasema Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Asante sana Sadiki Rafaeli wa Kibondo huko. Dada, hakika kiongozi bora ni yule mwenye upendo kwa jamii na mwenye nidhamu na kazi yake. By Thomas Adrofu Mwaleka wa kijiji cha Saza, kata ya Saza, Songwe, Tanzania.
0: Haya, shukrani sana, na muda umetukimbia, tumai dakika 51. Tuhitimishe walau kwa habari moja, kisha tutakuja. Haya bwana, twende kwa watumishi wa umma. Watumishi wa umma nchini wameshauriwa kuzingatia utunzaji wa akiba ya fedha kwenye maeneo sahihi kwa ajili ya matumizi baada ya kustaafu. Hapo na hapo pana changamoto. Mtoka staafu leo kesho mie nyekundu ana. Ushauri huo umetolewa na mtendaji mkuu wa Hazina SACCOS Dr. Festo Mwaipaja baada ya mkutano wa wanachama wa Hazina SACCOS kanda ya Ziwa ambao umefanyika jijini Mwanza, na kusema akiba humsaidia mtumishi kuwa na uhuru wa kifedha baada ya kustaafu pamoja na kutimiza malengo yake. Taarifa hii hapa tuisikilize, kisha tutarudi kwako msikilizaji kuhitimisha kwa siku hii ya leo.
2: Tunachokifanya hapa ni kuwawekea na kuwajengea uwezo wa kuishi maisha baada ya vipato vya kiutumishi kukoma. Kwa sasa waweze kujiwekea akiba, hizo akiba wataziwekea taratibu. Lakini pili, waweze kuja kukopa mikopo kwa gharama nafuu. Na sambamba na hilo, huwa tunawashauri kwamba katika hiyo mikopo ambayo wanaipata waweze kwenda kufanya uwekezaji kwenye maeneo salama. Maisha baada ya kustafu yanatakiwa kujiandaa sasa, na hakuna sponsor wa maisha yako baadaye, kwa sababu uhalisia wa maisha unajulikana, na kwamba ukisha kuwa mtu mzima, kipato hiki ambacho ulikuwa unakipata kinakoma kweli. Tunawashauri wanachama wetu kwamba wawekeze kwenye maeneo sahihi, maeneo ambayo yako salama. Waache kwenda kuwekeza kwenye maeneo ambayo yana riski. Kwa sasa waweze kujiwekea akiba, hizo akiba wataziwekea taratibu. Lakini pili, waweze kuja kukopa mikopo kwa gharama nafuu. Na sambamba na hilo, huwa tunawashauri kwamba katika hiyo mikopo ambayo wanaipata waweze kwenda kufanya uwekezaji kwenye maeneo salama. Maeneo salama ni yapi? Kwa mfano, tunazo financial instruments. Kwa mfano, wanaweza wakaenda kuwekeza kwenye hati fungani, anaweza kaenda kununua hisa. Ni maeneo ambayo yako salama kabisa.
3: Na inashauri watumishi wenzangu wajiwekee akiba. Kwa maana hii akiba unayoiweka kwa sasa ndio itakayo kuja kukunufaisha katika maisha yako staafu, ukiwa umetulia nyumbani unacheza na wajukuu.
4: Kwenye masuala ya kuweka akiba inasaidia sana, hasa pale unapo staafu, kuliko kukaa unategemea zile hela za moja kwa moja. Kwenye ule muda unapokuwa unasubiria, utapata uhuru wa kifedha, maana
0: hapo ambao tumekumbushwa kuweka akiba, lakini si kwa watumishi tu, mtu mwingine yote ishi kwa akiba. Si unapata leo unatumia chote, unatokea dharura 100 una. Ndio kuna mmoja sidhani kama ilikuwa ni kauli nzuri, ila naisema ili iweze kuwafunza kwa mwingine. Amekaa mke wake kapata ujauzito mwezi wa kwanza mpaka ifikie hatua ya kwenda kujifungua, ndani
1: hata 100
0: hata 100 hamna. Akaenda kwa mtu kumwambia, hodi jirani, karibu, ninaomba mke wangu amepata dalili kwenda kujifungua, kwa hiyo ninaomba unizime kiasi upate nauli na kwa ajili ya kwenda kupata vifaa. Akamwambia, wewe mwenye mke ambaye ulijua kabisa atajifungua umeshindwa kuweka ile miezi 9, mimi ghafla hii nitaipata wapi?
1: Jibu.
0: Umeshindwa kuweka ile miezi 9, mimi ghafla hii nitaipata wapi?
1: Jibu hilo sasa. Wewe ambaye umeshajua kwamba mke wangu

0: Tanganyika Halisi wa Ruha Kilombero anasema ongezeko la vituo vya afya liendane na huduma bora za mapokezi na huduma bora za matibabu. Ujumbe, amani idumu Tanzania.
1: Shukrani.
0: Ehe, haya, asante bwana ni mwema dada zangu wakati wote. Anasema hapo Adamu Mikaeli kutoka Dodoma, dada Stumai uko sahihi. Ni muhimu kusaidiana, wanandoa wanapaswa kusaidiana pamoja sana mpaka tamati. Kweli kabisa. Unasaidiana, baba hana mama muinue baba. Wamama muwe wavumilivu jamani, jamani. Na sisi wanaume tusijichukulie sheria mkononi. Mimi Jagadi Doto kutoka Ulanga. Eh, hey, ukiwa na sala zimezidi unaweza kaondoka tu hapo hiyo eneo ukaenda sehemu nyingine ukaja baadaye baadaye. Kutoka pale Ziba Itumba ya Manonga anasema pale Magungu, du tamaa mbaya, tujifunze kuwa wavumilivu. Huyu kasema tamaa mbaya.
1: Hakika.
0: Hereni Chenge Msukuma wa Misechera Tunduru na wapata kwa uzuri. Asante kutokea Tunduru. Naitwa Esther Mwilo kutoka Uturo. Jamani, wanawake maisha kusaidiana. Kama ninacho chochote kitu lazima nimsaidie mme wangu. Eh, sio cha kwako tu kazako una nguo tu na viatu.
1: Maana hapo kinaliwa tu cha mwali cha kungu ivunguni.
0: Kumekucha jamani. Asana, naitwa Jenista Elia kutokea Gata Singida. Tuwaombe tu ila tujifunze kutoka kwao. Hey, jifunze ni ya mwisho nimalize Sharifa japo message ni nyingi sana. Muda wetu sio rafiki. Huyo mama anastahili kupewa talaka na mme wake, maana mwisho wa siku atamuumiza mmeo. Baitumaini
1: Clofas
0: wa Runazi Biharamu. Tumaini ndugu yangu. Huyo mama alishafariki. Baba alisambaza kipigo kwa mama kwa sababu mama ameuza nguo zake baba ili apate pesa. Baba akasambaza kipigo, akajichukulia sheria mkononi. Ndio maana tunasema bora wangezungumza kwa sababu kuna wazee wapo, kuna watu wa sheria wapo, madawati yapo kila kona. Kwa nini mfike huko? Jamani, mimi sina la ziada.
1: Akina mama tuepuke jina la Nakioze. Unajua Nakioze? Yaani bora Nakioze. Yaani bora tu kiharibike kitupwe kuliko kumpa mtu. Nakioze.
0: Ah, Nakioze. Sasa Nakioze huo ni uchoyo mwingine, afu ni roho mbaya.
1: Nakioze. Yule Nakioze. Sasa mama mwenzangu, epuka jina la Nakioze. Kwa heri, tutakutana hapa saa 8:30 baada ya kubarikiwa na neno la matumaini. Kicho kinasema mkombozi wa maisha sehemu ya pili. Nakioze.
0: Nakioze.

0: Karibu sana ndugu mpendwa msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni rafiki mzuri ukiwa ukitusikiliza vizuri mbashara, mahubiri haya yakiruka vizuri kila mahali upo. Ukija kule Tanga, ukienda kule Arusha, ukienda kule Kenya, ukienda kule Burundi, ukienda kule Kongo na sehemu zingine, hasa na jiji letu la Dar es Salaam, kila mahali na viungo vyake, Mbeya, Rukwa, unakuja Shinyanga, Tabora, Singida na Chingwea, Masasi, Lindi huko pamoja Liwale na sehemu zingine, na viungo vyote ambavyo umekuwa ni rafiki zetu kule Songea, umekuwa ni wadau wazuri wa kusikiliza Tunduru, na Bwana wabariki hasa mnapofanya maamuzi kwa ajili ya kufanya maamuzi kwa ajili ya kumfuata Kristo. Lakini sitawasahau watu wale wa Songwe kule Mbeya, Nkanga kule, nimepata rafiki zangu kwa namba za simu wakitutia moyo jinsi ambavyo ujumbe huu unapaswa kuruka wa matumaini, na jinsi ambavyo kila mahali mmekuwa ni wadau wazuri kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Na husika na kwamba unasikiliza hivi mpendwa, kila mahali ulipo umekuwa ni mdau mkubwa kwa ajili ya kusikiliza na kujifunza neno la Mungu. Lakini mahubiri haya yamekuwa yakiletwa na Pastor Victor kutoka kanisa la Togo, kanisa la Waadventista wa Sabato, ndio mchungaji wa kanisa hili. Na pia wadhamini wa mahubiri haya ni idara ya vijana. Lakini kabla sijaendelea na somo hili, ninaomba nimuulize Pastor. Somo lililopita tulikuwa tukiangalia kisa cha Boazi na jinsi ambavyo somo lilivyokuwa likisema linasemaje Pastor?
1: Mkombozi wa maisha, Boazi na Rutu.
0: Mkombozi wa maisha. Boazi na nani na Rutu? Walifanya kitu gani? Na ni mkombozi na ni yupi ambaye alikuwa ni mkombozi wao? Na somo hili nikilitafakari kiundani, ndugu msikilizaji, kwa wale ambao wamekwisha kuuliza maswali jana na wengine wamepiga simu, wanahitaji wapate mkombozi wa namna hii. Labda Pastor unaweza kanieleza kidogo jinsi ambavyo na msikilizaji akasikia vizuri, tukamuelewesha pale ambapo labda hakuelewa vizuri. Mkombozi ni nani? Tunapozungumzia mkombozi, mkombozi ni upi?
1: Mkombozi wa maisha tunazungumzia tu kwa kifupi ni Yesu Kristo. Lakini sasa Yesu Kristo katika habari ya kitabu cha Rutu tena anatokea wapi? Ndipo hapa tukawa tunaangalia habari za Rutu pamoja na Boaz. Na katika mambo yake wasomi wanahusianisha hivyo ya kwamba tunaweza tukalielezea kanisa pamoja na Yesu Kristo, ya kwamba Rutu kama kanisa ama kama mtu ambaye anampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini pia Boaz kama mkombozi ambaye ni Yesu Kristo, akiwa anawakilisha hiyo picha ya namna hiyo. Kwa hiyo mkombozi ni Yesu Kristo, lakini tuajifunza Yesu Kristo kupitia katika kisa hiki cha Boaz na Rutu.
0: Sasa kama tulijifunza hiki kisa na tunajua kama ni kisa cha ukombozi, ina maana hao wenzetu walipataje ukombozi?
1: Hawa watu wawili walipata ukombozi, hasa ukombozi kutokana na kitabu cha Rutu. Wenyewe tunachoangalia ni kwamba Rutu anatoka Moabu, anakuja Bethlehem mgeni, hakuwa na shamba, hakuwa na lolote, lakini maisha yake yalienda vizuri baada ya kukutana na Boaz. Lakini Boaz yeye alikuwepo, ni mwenyeji pale na ni mtu alikuwa mwenye heshima, mtu wa kukaa katika lango, yani kufanya maamuzi katika eneo hilo, na alikuwa ni mtu mwenye kuheshimika. Kwa hiyo katika sifa hizi wao kama wao, maisha yao ndio yanatuletea kujifunza kisa cha ukombozi. Lakini zaidi tukimwangalia Rutu ambaye alipata neema huko Bethlehem, kwa hiyo tunaona ukombozi wa watu ambao wataamua kumfuata Mungu kule ambapo aliko.
0: Sasa hapa, ndugu msikilizaji ambaye amekuwa akitusikiliza kila mahali katika viungo vyote vya Tanzania na kila mahali mpaka pembezoni mpaka na kule, naona ameshaelewa. Naomi anatoka katika nchi ya ugeni, anaingia katika nchi ya kwake, lakini mkombozi wake ambaye anakuwa kama Bwana alimweka ni nani?
1: Boaz.
0: Boaz anamkomboa katika hali fulani ambayo ukisoma Biblia inatupa tumaini jinsi ambavyo tunapaswa kusimama, kwamba lakini tunapomtegemea tunapaswa Mungu ndiye kiongozi wetu. Mahali popote ambapo naenda utakuta Mungu amekuandalia mtu amekuandalia mtu ambaye anaweza kufanya jambo kama vile tulivyokuwa tunaomba. Lakini nguzo yetu kubwa ni nani? Ni Mungu ndiye msaada katika maisha yetu.
1: Amin.
0: Na somo letu linatufundisha kwamba mawazo yetu na mambo yote tusimpelekee mwanadamu, tumpelekee nani jamani?
1: Mungu.
0: Lakini siku ya leo tuna somo gani?
1: Siku ya leo tunaendelea na somo lile la mkombozi wa maisha,
0: sehemu ya pili.
1: Maana hasa tuliangalia sehemu ya kwanza na tuliangalia Boaz kidogo, lakini kuhusiana na Rutu, jinsi alivyoambiwa wewe oga paka mafuta. Alafu vile vile akaambiwa ubadili mavazi. Kwamba maisha yetu haya, ili kutana na mkombozi wa maisha, kuna wakati tunahitaji kuoga.
0: Kuoga.
1: Tubatizwe, tuingie kwenye maji, tubatizwe. Tuache tutubu, tuache dhambi, tuwe wasafi. Alafu vile vile tupake mafuta, tujazwe Roho Mtakatifu katika maisha yetu.
0: Na aweze
1: kutuongoza. Na anapotuongoza katika kutembea kwetu, tunatupa mavazi ya zamani, mavazi ya dhambi.

0: kama bibi harusi. Kwa hiyo tuwe na mavazi, na vazi hili ni haki ya Kristo, matendo ya haki ya Kristo, sio matendo yetu, bali matendo ya haki ya Kristo ambaye atatufanya tuhesabiwe.
1: Sasa rafiki yangu, somo zuri namna hiyo, unangoja nini? Hapo Mbeya, hapo Songwe, hapo Rukwa, hapo Shinyanga, hapo Tabora, hapo Singida, hapo Arusha, hapo Msoma, hapo Simiyu Mwanza, tunangoja nini? Bukoba kule, tunangoja nini? Kongo, kule Burundi na sehemu zingine, tunangoja nini? Fanya matengenezo kwa ajili ya Kristo. Tunasubiri nini? Ni wakati wako wa kumfuata Kristo. Lakini utakapokuwa umetoa uamuzi wako wa kumfuata Kristo, mahali hapo tuna Waadventista wa Sabato wengi. Tafuta Mwadventista Msabato, jaribu kumwambia mama, mimi nimefanya maamuzi, nimesikia mahubiri mazuri redioni. Fanya maamuzi. Au tupigie simu moja kwa moja, tutakuunganisha. Ukitaka kututafuta, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699 20 6 96 40. Pasta
0: 0677 04 9 3 6 7.
1: Mnenaji wa mahubiri haya anaitwa Pastor Victor Godfrey Chihimba, mwenyekiti wake anaitwa ndugu Henry Wallison, lakini sote tunatokea kanisa la Togo, na mahubiri haya yanaletwa kwa udhamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato kupitia idara ya vijana. Naomba tuombe tunapoanza somo zuri, mkombozi wa maisha, sehemu ya pili. Lakini kumbuka mahubiri haya ni ujumbe wa matumaini. Baba yetu na Mungu wetu, asante rafiki yetu, mimina ndani ya mioyo yetu, tuongoze uwezo wako, katika jina lako Yesu, amen.
0: Amen.
1: Karibu pastor.
0: Asante pendwa msikilizaji, neno la tumaini leo tena linakuja na somo zuri, sehemu ya pili ya mkombozi wa maisha. Maisha yetu yanahitaji mkombozi ili kutuokoa na kutupa hali njema. Tuliona habari za Rutu na jinsi alivyofanya, alivyooga, kapaka mafuta na akabadili mavazi, na kwamba na sisi tunahitaji kutenda matendo hayo. Tutubu, tuache dhambi, tukubali tubatizwe, lakini vile vile tupake mafuta, tujazwe Roho Mtakatifu, tembee katika upya uzima, na vile vile tuweze kubadili mavazi, tupate vazi la haki ya Kristo, tuhesabiwe haki. Na yeye Rutu alifuata maelekezo, na sisi tunahitaji kufuata maelekezo. Rutu alijikabidhi kwa Boaz, na sisi tunahitaji kujikabidhi kwa Yesu Kristo Mwokozi, tukimsikiliza na kukubali kila anacho tuelekeza. Kwa hiyo Boaz alimhakikishia maisha yake Rutu ya baadaye, na alimpatia mazao ya kumkidhi wakati anasubiri. Na sisi Yesu Kristo anakuja mara ya pili, atatupatia yote yanayokidhi ili tuweze kusubiri wakati anaporejea tena. Vivyo hivyo na sisi Kristo anatuhakikishia mambo ya baadaye na ya sasa, ambayo hayo atatupatia. Lakini Rutu alisubiri Boaz afanye kazi yote, na sisi nasi wokovu wetu Kristo alishafanya kazi yote, alishamaliza, kwa maana tunapokea wokovu kwa neema, tunapokea wokovu kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na matendo yetu mema, bali ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Na vile vile kupitia imani na uvumilivu tunarithi ahadi, Ibrania 6:12, na pia Ibrania 10:36 natuambia kupitia imani tunarithi ahadi. Kwa hiyo tumwamini Mungu naye atafanya. Tukimwamini Mungu atafanya. Tutakutana na ukombozi wetu hapo mbele. Sasa ili tuweze kufikia pia kwa mkombozi wetu Bwana Yesu.
1: Naam.
0: Hebu tusomee haya mambo matatu hapa, nataka ukapendekeza, afu kisha tuende sasa kwenye mkombozi wa maisha, tumuone Yesu Kristo katika Boaz kwa muda ambao umebaki. Lakini haya mambo matatu, kwanza tunapotaka kukutana na mkombozi wetu wa maisha, tuwefanye mambo matatu mengine leo. Tulia. Jambo la kwanza, ndugu msikilizaji, tulia. Unapokutana, unapokuwa katika maisha, umekutana na hali ambayo ifahamu, umekutana na jinsi mambo yalivyo magumu, unahitaji kupiga hatua mbele, kwanza unahitaji kutulia. Rutu 3:18.
1: Naye mkwewe akasema, basi mwanangu, tulia hata utakapojua jinsi itakavyo itakavyotokea jambo hili, kwa sababu mtu huyu hajaridhika asipomalizia jambo hili leo.
0: Yani Naomi anamwambia Rutu ya kwamba baada ya kuwa ameongea na Boaz na akamueleza, maana alimwambia akaoge. Unajua pale bwana Henry nimeacha tu kakisa kapo, lakini Rutu alipooga alienda kujilaza kwenye miguu ya Boaz. Ni usiku akajilaza pale. Na sisi tunahitaji kujilaza miguuni pa Yesu, tutulie. Yesu Kristo aseme jambo, tusitoke hapo paka aseme jambo. Kile kisa ukikiangalia kinaelezea habari ya jinsi Rutu alivyoenda, na wala akisemi ya kwamba na sisi kama kuna binti anamhitaji mwanaume kupata mume wa maisha, basi ajipeleke kwa mwanaume ili akakae kwenye chumba chake ili ikitokea basi aweze kukubaliwa. La hasha. Lakini Boaz, kwa sababu alikuwa ni mtu anayemfahamu Mungu, wala akuona ya kwamba hivi ndivyo inavyostahili, bali alimwelekeza ya kwamba katika jamii hii ya Israel kuna mambo ambayo yanatakiwa yafanyike, na mambo hayo ni jamaa wa karibu ndiye anayeweza kuyafanya, na hivi karibu nitakwenda kuona. Lakini una mambo katika maisha yako, kabla ya kuingia kichwa, kabla ya kwenda mbio, kwanza unahitaji kutulia. Hata jambo la kukutana na mkombozi wetu, unahitaji kutulia miguuni pa Yesu. Lakini katika jambo lingine la pili, ndugu msikizaji, unahitaji kusimama. Simama unapomwelekea mkombozi wa maisha. Wewe tulia, relax, kwa sababu yeye ndio mwenye ukombozi wako. Alafu jambo lingine, simama. Unaposimama unakuwa unafanya nini? Katika Kutoka 14 fungu la 13, lakini bwana Henry wewe Wilson wewe utasoma Zaburi, andaa Zaburi 46 fungu la 10 hadi 11, na mimi nitasoma hii Kutoka 14 na fungu la 13. Anasema Musa akaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Katika maisha haya, wa Misri kwa Waisraeli ilikuwa ni watu waliowatesa. Lakini na sisi pia katika maisha haya tunapoelekea kukutana na mkombozi wetu, tunaambiwa tulia miguuni pa Yesu, lakini pia simama.

0: sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania.
2: Ni kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua.
3: Wito huo umetolewa na Dr. Amos Zakaria, aliyekuwa mgeni rasmi katika mahafali ya 16 ya shule ya msingi ya Mbeya. Wito huo umetolewa na Dr. Amos Zakaria aliyekuwa mgeni rasmi katika mahafali ya 16 ya shule ya msingi Mbeya Adventist Pre and Playman School, ambapo amesema elimu ni ufunguo wa maisha katika ulimwengu huu. Wito huo umetolewa na Dr. Amos Zakaria.
2: Kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua. Sasa nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili, nimekupa hizi mamlaka mbili, ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wako. Uchaguzi ni wako. Yaani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu Kristo,

0: Ah, karibu sana ndugu mpendwa msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni rafiki mzuri ukiwa ukitusikiliza vizuri mbashara mahubiri haya yakiruka vizuri kila mahali upo. Ukija kule Tanga, ukienda kule Arusha, ukienda kule Kenya, ukienda kule Burundi, ukienda kule Kongo na sehemu zingine, hasa na jiji letu la Dar es Salaam, kila mahali na viungo vyake, Mbeya, Rukwa, unakuja Shinyanga, Tabora, Singida na Chingwea, Masasi, Lindi huko pamoja Liwale na sehemu zingine, na viungo vyote ambavyo umekuwa ni rafiki zetu kule Songea, umekuwa ni wadau wazuri wa kusikiliza Tunduru, na Bwana wabariki hasa mnapofanya maamuzi kwa ajili ya kumfuata Kristo. Lakini sitawasahau watu wale wasongwe kule Mbeya, Nkanga kule, nimepata rafiki zangu kwa namba za simu wakitutia moyo jinsi ambavyo ujumbe huu unapaswa kuruka wa matumaini, na jinsi ambavyo kila mahali mmekuwa ni wadau wazuri kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Na husika na kwamba unasikiliza hivi mpendwa, kila mahali ulipo umekuwa ni mdau mkubwa kwa ajili ya kusikiliza na kujifunza neno la Mungu. Lakini mahubiri
1: kama Ruto alivyofanya akaoga, unahitaji kuoga, unahitaji kubatizwa, unahitaji kuwa na Roho Mtakatifu, kupaka mafuta, unahitaji uweze kubadili mavazi, kupewa haki ya Kristo, mavazi ya matendo mema. Lakini vile vile wewe fanya kutulia, kuacha yote na kusimama imara kwa Yesu Kristo, na hivyo utakuwa katika hatua za kumsogelea mkombozi wako. Sasa Yesu Kristo alitukaribia sisi na akauchukua ubinadamu wetu. Yesu Kristo ndiye ambaye alitukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Yesu Kristo aliturejesha kile kilichopotea kwa sababu ya dhambi. Alisimama kwa ajili yetu mbele za Mungu. Yaani sisi tulipoteza, tukawa watumwa wa dhambi. Na hivyo Yesu Kristo anakuja kutukomboa. Na hivyo kama Ayubu 19:25 anavyosema ya kwamba, lakini mimi najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai, na ya kuwa baadaye atasimama juu ya nchi. Yesu Kristo ni mkombozi wetu, mkombozi wa maisha, na yu hai maana alifufuka, na atasimama, na hata sasa amesimama kututetea. Kwa hiyo picha ya Goeli huyu ama ya Boaz katika agano hili la kale kupitia Rutu anatuonyesha tu habari ambavyo jamaa ya karibu aliweza kumkomboa mtu, na katika kumkomboa mtu jinsi ambavyo aliweza kuleta wokovu na kurejesha mali zilizopotea. Sisi nasi alitukomboa na akatuleta katika uzima. Na Yesu Kristo alifanya mambo yafuatayo, na ndio maana anakuwa ni Goeli yetu, ni Goeli wetu, ya kwamba yeye alifanya mambo haya yafuatayo. Yesu Kristo kama mwokozi, kama mkombozi, alitutoa katika utumwa wa dhambi. Yesu alisema katika Yohana 8:34 ya kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, lakini yeye alikuja ili avunje kazi za yule ibilisi. Na Yohana 8:36 anasema, basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo Yesu alikuja afe msalabani ili atuweke huru. Yeye ndio Goeli wetu, yeye ndio Boazi. Kama alivyomkomboa Rutu, nasi tunakombolewa na kuwekwa huru. Kwa hiyo Kristo ni Goeli mkuu ambaye ni mwokozi anayetutoa katika dhambi. Anatutoa kutoka katika utumwa wa kimwili pia, utumwa wa kiuchumi mbaya, utumwa ambao anatukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Na hilo ndilo kubwa zaidi. Utumwa wa kimwili na mambo mengine yote ni madogo, lakini utumwa wa dhambi ni mbaya zaidi, na Yesu ametutoa. Kristo alilipa gharama ya ukombozi. Ndivyo ambavyo alitakiwa huyu jamaa ya karibu kulipa gharama ili aweze kutukomboa kutoka katika utumwa huo. Alilipa ukombozi, yeye kama Goeli Kristo alipaswa kufanya hivyo, na alitulipia bei. Na hivyo Kristo katika waraka wa kwanza wa Petro, Henry, unaweza ukatusomea hapo waraka wa kwanza wa Petro 18:8 mstari wa 10 hadi 19, uone tulikombolewa kwa namna gani.
2: Waraka wa kwanza wa Petro.
1: Ndio.
2: Ngapi?
1: Waraka wa kwanza wa Petro 1:18 hadi 19. sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 19. Ndivyo Kristo alivyotukomboa, alitukomboaje?
0: Nanyi fahamuni ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani Yesu Kristo.
1: Yesu Kristo, damu yake ya thamani ya pekee, alitukomboa kwa kumwaga damu. Na ndio maana anakuwa Goeli wetu. Ndio maana anakuwa Boaz ambaye kwake kuna nguvu ya ukombozi wa kuturejesha. Kwa hiyo usibaki unanungunika unasema na dhambi zangu zote hizi, kweli mimi niliye muuaji, mimi niliye mzinzi, mimi niliye mtukanaji, ninaweza kuwa huru? Unaweza kuwekwa huru. Mimi niliye mlevi, mimi niliye mtumia madawa ya kulevya, mvuta bangi, ninaweza kutoka? Kweli Yesu Kristo ni mkombozi wetu na alilipa bei, shetani hana cha kutudai. Na hivyo wewe neno hili likutie tumaini ya kwamba tumekombolewa. Kristo anarejesha kile kilichopotea. Tulipo wazazi wetu wa kwanza walipokula ile tunda na dhambi ilipoingia, tulipoteza kile ambacho tulikuwa nacho. Kwa hiyo kama Goeli, Kristo, kama Boaz, jamaa ya karibu, ana wajibu wa kurudisha kile kilichopotea. Rutu alirudishiwa mashamba yake kwa kupitia Boaz, wakina Elmeleki waliokuwa nayo, ambayo yaliuzwa, lakini sasa yanarudi tena kwa kina Naomi kupitia kwa Rutu. Na Yesu Kristo ndio Boaz wetu. Kwa hiyo alifanya jambo la pekee katika jambo hilo. Kristo anatukomboa kama ambavyo alimkomboa Rutu. Kwa hiyo yote yanarejeshwa kwetu. Kristo ni mkuu kuliko Boaz. Na hivyo ana jambo kubwa ambalo anaweza kufanya. Yeye alikuwa mkombozi wa kibinadamu huyo Boaz, lakini Kristo ni mkombozi wetu wa maisha ya kiroho. Alikomboa hali ya kifamilia ya Rutu na Naomi huyo Boaz. Alihakikisha urithi wa familia, alirejesha tumaini lao la wakati ujao, akawa sehemu ya ukoo, na mwisho wa siku akazaliwa Daudi. Na mwisho wa siku pia Kristo akaja akazaliwa kwa hali ya kimwili. Lakini Kristo alifanya mambo makubwa zaidi ya Boaz. Alifanyika mwanadamu, yeye aliye Mungu akajitambulisha na wanadamu, akatukomboa kutoka kwenye dhambi, akatukomboa, akatupa uzima wa milele, akarejesha uhusiano uliovunjika kati ya Mungu na mwanadamu kwa sababu ya kifo chake pale msalabani. Anatupa urithi wa milele. Tulipoteza maisha tukao tunakufa, lakini anatupa kuishi milele tukikubali na kubatizwa, tukikubali na kutii amri zake, tukikubali na kumfuata. Yeye ni zaidi ya Boaz, anatupa maisha mapya ya kuishi milele. Ndugu msikilizaji, usitemee kwa unyonge. Tuna neno la tumaini. Kristo Yesu anaweza kutufanya kwa upya. Anaweza kutufanya kitu kipya chenye thamani ambacho hakipotezi uhai wake tena. Ndiyo mkombozi mkuu na mwokozi wa maisha yetu. Huyo ndiyo mkombozi wa maisha, Yesu Kristo anayekupendekezea siku hii ya leo. Kwa hiyo Boaz ni mfano tu, lakini Kristo ndiyo utimilifu wa ukombozi. Kitabu cha Rutu kinatupa mafundisho makubwa ya namna hiyo. Uhusiano mzuri kati ya Kristo na kitabu cha Rutu unaonekana. Na vile kitabu cha Rutu kinatuonyesha mfululizo mzuri wa ukombozi. Sasa Naomi alikuwa amepoteza, lakini kupitia Boazi ambaye anakuwa ni mkombozi, jamaa ya karibu Goeli anaingilia kati, na vile vile ukombozi unatokea. Urithi alikuwa amepoteza, na Naomi anarejeshwa baada ya Rutu kuwa ameolewa kule, na familia inaendelea. Daudi anazaliwa, paka anazaliwa, ukoo wa kimasihi. Na katika Agano Jipya ambavyo tunajifunza habari za Yesu, yeye kama mkombozi wetu, mkombozi wa maisha, mwanadamu alianguka dhambini. Kristo anaingilia kati, ukombozi unatokea kupitia kifo pale msalabani cha Yesu Kristo. Uhusiano na Mungu unarejeshwa, daraja linawekwa na ule msalaba. Tunarejeshwa na kupata urithi wa milele unaopatikana. Kwa hiyo ufalme wa Kristo unaendelea na unaanzishwa, na mimi leo nakualika kuingia katika ufalme wa Mungu kupitia Yesu Kristo, mkombozi wa maisha. Maisha bila Yesu Kristo ni kukubali kifo, na ni bure kabisa. Hakika Bwana Henry, ni bure. Kwa hiyo Kristo ndiyo mkombozi wa maisha, ndiye mkombozi wetu, ndiyo Goel, ndiye Boaz wetu aliyefanyika jamaa yetu wa karibu. Yeye ndiye jamaa yetu wa karibu, na wala hakuna mwingine anastahili, maana alifanyika mwili. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, unakawilia nini? Kwa nini usimpokee Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kwa nini usikubali ukabadili mavazi, ukaoga, ukapaka mafuta, yani ukabatizwa, ukapata Roho Mtakatifu, ukatembea katika upya wa matendo mema? Ikiwa ni nia yako na shauku yako, unaweza ukafumba macho, tuombe pamoja, kwa sababu hili neno la tumaini, Kristo ndiyo mkombozi wetu, ndiye mkombozi wa maisha. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutukomboa. Asante kwa wokovu mkuu kupitia Yesu Kristo. Yeye aliye jamaa yetu wa karibu, ambaye alifanyika mwili akawa mwanadamu nasi, yeye aliye Mungu, anayelipa gharama, anayetuondoa kwenye utumwa wa dhambi, anayetupatia maisha mapya. Bwana, leta maisha mapya kwa msikilizaji apate tumaini. Yeye aliyechekwa ya kwamba ni mlevi kupindukia akawe mtu mwema. Yeye aliyeteswa na nguvu za giza na mapepo akafunguliwe. Yeye ambaye alikuwa ni mtu asiyeweza kutembea katika maisha ya unyofu na maadili akawe mtu mwema, na jina lako litukuzwe. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Unakawilia nini, ndugu rafiki yangu mpendwa, wewe ambaye umekuwa ukinisikiliza hapo mahali ulipo? Huu ujumbe wa matumaini ambao unaletwa kwako, unaletwa kwangu pia, kwa ajili ya kwamba uweze kutubadilisha nia zetu. Mkombozi yupo tayari. Na ukitaka kututafuta kwa namba zetu, tutafuta kwa namba zifuatazo 0699 26.

0: dakika ya 53 mpenzi msikilizaji wa AWR na Rock FM Radio. Tuko dakika za mwisho kabisa kukamilisha wasawamulika wa siku hii leo. Wimbo huo ni Laodikia, rafiki za Yesu kutoka International Choir Goma huko DRC. Kabla hapo rekebisha mbiu SD Choir za Zion Trumpet ya sante, lakini libarikiwa na neno la matumaini. Sisi tumekuja hapa kuambia sante kwa siku ya leo kwa kubarikiwa pamoja nasi. Tumai tunapokwenda kumwaga msikilizaji siku ya leo tunamwachaje
1: na kumkaribisha kesho. Asitoke kando ya redio yake, aendelee kubarikiwa, maana vitu vizuri vinafuata. Kuna taarifa ya habari na ule wasa wetu wa karibu nyumbani
0: kupitia Rock FM.
1: Rock FM Radio atapata kubarikiwa vitu vingi kikubwa, abakie hapo hapo. Kesho napo ni siku panapo majaliwa, basi akipenda Mwenyezi Mungu tutakuwa sote tena. Tumtakie usikivu mwema.
0: Bas, chagua moja, usiwe Laodikia. Vugu vugu, si baridi, si wa moto, yani uko tu.

Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania inasomwa kwako nami Samuel Paul. Kwanza ni muhtasari wake. Wananchi mkoani Mtwara wameishukuru serikali kwa kuendelea kujenga na kuboresha miundombinu ya huduma za afya. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha linaendelea na uchunguzi wa kifo cha Sefu Musa, fundi gereji na mkazi wa Matejo jijini Arusha. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Urusi Vladimir Putin amevitembelea visiwa vya Kuril vilivyoko katika eneo la mashariki ya mbali mwa Urusi kwa mara ya kwanza. Habari kamili. Mtwara. Wananchi mkoani Mtwara wameishukuru serikali kwa kuendelea kujenga na kuboresha miundombinu ya huduma za afya, hatua inayowarahisishia upatikanaji wa huduma hizo bila kulazimika kusafiri umbali mrefu. Hayo yamejiri katika siku ya tatu ya ziara ya kikazi ya waziri wa viwanda na biashara, Mheshimiwa Judith Kapinga, mkoani humo, yenye lengo la kukagua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita. Wananchi hao wamesema wanapata huduma za afya kwa wakati na kwa urahisi, jambo walilieleza kuwa limepunguza changamoto ya kufuata matibabu katika maeneo ya mbali. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Waziri Kapinga amesema serikali inalenga kuboresha huduma za afya ili wananchi wapate matibabu kwa urahisi na kuendelea na shughuli zao za uzalishaji, hivyo kuimarisha uchumi wa

0: familia na taifa. Katika siku ya tatu ya ziara hiyo, Waziri Kapinga ametembelea miradi mbalimbali katika majimbo ya Nanyamba, Mtwara mjini na Mtwara vijijini, ikiwemo kuzindua kituo cha afya cha Msanga Mkuu. Zanzibar. Shirika la uvuvi Tanzania Tafiko limeelezea dhamira ya kuwa injini na nyenzo ya kimkakati katika utekelezaji wa dira 2050, hususan kujenga uchumi wa buluu, kujenga ajira, kuleta mapato ya fedha za kigeni, kukuza viwanda vinavyotegemea rasilimali za maji na kuchochea kasi ya miundombinu ya uvuvi. Kauli hiyo imetolewa na afisa mtendaji mkuu wa Tafiko Dr. Suleiman Kiula wakati akichangia mada kuhusu mapinduzi katika uvuvi wa ukuzaji endelevu wa viumbe maji katika kuchochea utekelezaji wa dira 2050 kwenye kongamano la uchumi wa buluu linalofanyika Kizimkazi Zanzibar. Dr. Kiula alikuwa akijibu swali la muongoza mada Profesa Mohamed Shekhe, ambaye ni naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, aliyetaka kufahamu namna Tafiko inavyojipanga katika kutekeleza jukumu lake la kuinua sekta ya uvuvi nchini. Kongamano hilo lenye kauli mbiu ya hifadhi bahari changamkia fursa za uchumi wa buluu ni sehemu ya shughuli zinazoambatana na tamasha la Kizimkazi 2026 linalolenga kujadili fursa mbalimbali zinazotokana na uchumi wa buluu pamoja na namna ya kuzitumia kwa maendeleo endelevu. Arusha. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha linaendelea na uchunguzi wa kifo cha Saif Musa, fundi geleji na mkazi wa Matejo jijini Arusha, aliyefariki dunia baada ya kukamatwa katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Akizungumza mbele ya vyombo vya habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoani humo, Justin Masejo, amesema jeshi hilo linawashikilia askari watatu waliokuwa zamu katika eneo ambalo watu watatu walidaiwa kukamatwa ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwa uchunguzi na hatua zaidi za kisheria. Aidha, kamanda Masejo amesema jeshi hilo lilipokea taarifa kuhusu watu wawili waliofikishwa katika hospitali ya Rutherland wilayani Karatu, ambapo mmoja alikuwa amefariki dunia na mwingine alikuwa akiendelea kupata matibabu. Aidha, kamanda Masejo amesema watu hao walidaiwa kupotea njia na kujikuta ndani ya hifadhi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amevitembelea visiwa vya Kuril vilivyoko katika eneo la mashariki ya mbali mwa Urusi kwa mara ya kwanza, hatua iliyozua ukosoaji mkali kutoka Japan ambayo pia inadai umiliki wa visiwa hivyo. Ikulu ya Kremlin imechapisha video ikimuonesha Putin akiwa katika moja ya visiwa vinne vikuu vya Kuril. Vyombo vya habari vya Urusi vimeripoti kuwa kiongozi huyo amekitembelea kiwanda cha kusindika samaki wakati wa ziara yake. Putin amewasili katika visiwa vya Kuril baada ya kukitembelea kisiwa cha Sakhalin kinachomilikiwa na Urusi kilicho karibu na eneo hilo. Wakati wa ziara hiyo, jeshi la wanamaji la Urusi lilikuwa likifanya mazoezi ya kijeshi katika eneo hilo. Uhusiano kati ya Urusi na Japan umekumbwa na hali ya kutoelewana kwa muda mrefu kutokana na mzozo wa umiliki wa visiwa hivyo. Japan inaviita visiwa vya maeneo ya kaskazini, inadai kuwa ni sehemu ya himaya yake, huku Urusi ikidhibiti eneo hilo tangu ilipotekwa na Umoja wa Kisovieti mwishoni mwa vita vya pili vya dunia. Lusaka. Raia wa Zambia leo wanapiga kura katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na viongozi wa serikali za mitaa, huku rais Hakainde Hichilema akitarajiwa kushinda muhula wa pili wa uongozi. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika yenye takriban wakazi milioni 22 imefungua vituo vya kupiga kura saa 12 kamili asubuhi, ambavyo vinatarajiwa kufungwa saa 12 kamili jioni. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa siku ya Jumatatu. Hichilema ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2021 anajivunia mafanikio ya kiuchumi yaliyopatikana katika muhula wake wa kwanza. Zambia ni moja ya wazalishaji wakubwa wa shaba barani Afrika, na swala la uchumi imekuwa miongoni mwa ajenda kuu za kampeni za uchaguzi wa mwaka huu. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi mkoani Mtwara wameishukuru serikali kwa kuendelea kujenga na kuboresha miundombinu ya huduma za afya. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha linaendelea na uchunguzi wa kifo cha Saif Musa, fundi gereji na mkazi wa Mateo jijini Arusha. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Urusi Vladimir Putin amevitembelea visiwa vya Kuril vilivyoko katika eneo la mashariki ya mbali mwa Urusi kwa mara ya kwanza. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 2 kamili usiku. Mimi ni Samuel Paul.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
2: Sauti ya matumaini.
3: AWR Tanzania.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi. Na baada ya taarifa ya habari jio alasiri ya leo, tutapata nafasi ya kujiunga na AWR Mtwara kwa ajili ya kipindi cha Wanda wa Mswahili. Endelea kwa pamoja nasi, barikiwa zaidi na Mungu akubariki.

0: sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania.
2: Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi za Ibrahim.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano

Msikilizaji wa IWR Tanzania, tunaomba radhi kwa matangazo kukatika. Hivi sasa tutajiunga na makambi yanayotokea pale mtaa wa Kwaraa kwa ajili ya kufuatilia kile kinachoendelea na kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Pale watakaporejea, basi tutajiunga pamoja nao. Endelea kufuatilia makambi haya, endelea kusikiliza IWR Tanzania.

Mimi ambao ulikuwa umewekeza mafuriko ama pengine biashara kuyumba na ukapoteza tumaini, familia ikikulilia usijue kesho yako. Fikiria ni mwanafunzi ambaye pengine alikuwa anaelekea kumaliza shule yake, na kabla ya kuhitimisha masomo yake mimba akapokea, wazazi wakamkataa na akakimbia nyumbani, akakosa msaada, akatapatapa mitaani. Fikiria ni afya yako ambayo inakutesa kwa muda mrefu. Fikiria ni majirani zako ambao hawataki kukupa ushirikiano. Wakati mwingine umepiga magoti na kuangalia mashariki.

Lakini jioni ya leo Mungu anakuita, anakuambia niambie mwanangu, lipi likusumbualo? Pengine bado upo katika giza hilo. Usibaki gizani. Ungana na mambo leo na waimbaji hawa. Mwambie Mungu wako ya kwamba usiniache.

Ilikuwa kimya, giza lilitanda Yesu alipokufa msalabani. Na lile giza ni sababu na thamani ya ukombozi wa mwanadamu. Giza halitakuja tena. Nuru ya Yesu Kristo itaangaza. Kama utamwambia Mungu asikuache gizani. Asanteni, bado tunazidi kusonga na sasa ninawaalika Kai kwa wimbo mmoja, na mara baada ya Kai Magomeni tutawaalika kwa wimbo mmoja pia wakati Makedonia mkijiandaa. Tunashukuru kwa marafiki ambao wameendelea kutufuatilia. Asante dada Priska kutokea kule Michigan kwa ujumbe wako. Tunatambua kwamba unawafuatilia kupitia ukurasa wetu wa mtandao wa kijamii, na ni hakika kwamba ishara ya ujumbe wako inatufanya sisi tuwe na nguvu kubwa, tukiamini ya kwamba hata nje ya mipaka ya Tanzania ujumbe wa habari njema bado unafika. Sisi tuko tayari, Hope Channel Tanzania, kuhakikisha kwamba kila hatua inayopigwa hapa inakufikia. Tutakuwa na Esekiete Jackson Mwarangi, lakini pia Francis Manumbu, bila kumsahau Baraka Ayubu, Abraham William, pamoja naye Delphine Ongolo, na wengine wote ambao watahakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia vilivyo. Fundi mitambo akiwa Jeremia Mgobi, na mcheza kinanda ni Benjamin Mwariadhi. Hii ni Hope Channel Tanzania inayotangaza moja kwa moja kutokea hapa mjini Babati mkoani Manyara. Baki na sisi.

Asante, hao ni Kai ambao wanapatikana hapa Kwere Adventist SCDA Church, na ninafurahi kuwaona wakiendelea kuifanya kazi ya Mungu vyema. Nikiangalia katika simu yangu ya mkononi ukurasa wa mtandao wa kijamii wa YouTube Hope Channel Tanzania, ninao marafiki kadhaa ambao wameshiriki kutuandikia ujumbe mfupi wa maneno, nami ninatamani kusoma. Anaitwa Doto Malongo, anasema anabarikiwa sana. Anko Gida anabarikiwa mno akiwa Tanga. Veronica Enoch, kwaya zote mbarikiwa kwa huduma hii ya uimbaji, ni ibada. Wengi wameongolewa kwa njia ya uimbaji. Mungu awainue mzidi kuifanya kazi ya Mungu, na wapate na wapata mbashara nikiwa Oman. Asante Veronica. Faustin Obadia anasema kutokea hapa Kimara, Dar es Salaam. Tunaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha uimbaji. Asante kwa video angavu kupitia Hope Channel Tanzania. Tunashukuru Faustin. Priska Ayo anasema Michigan hapa, na wapata kwa uzuri sana, wanakwara. Nazidi kubarikiwa, uimbaji wa viwango vya juu sana, kwaya zote mnanibariki mno. Haya, na wafuata kwa ukaribu kutokea Ngorongoro by Elisha Msinga. Santa Elisha Msinga, mkazi wa Arusha. Wapi? Okay. Nimebarikiwa na wimbo huo. Asante, wimbo wa Mamboleo. Nafuatilia na ninawapata vizuri nikiwa hapa Oman. Asante pia Frida Elias. Na sasa kwaya ya Magomeni iko tayari, na kwa hivyo ninakupeleka jukwani kwenda kuwasikia tena, wanakuja kwa ujumbe wa wimbo mmoja.

Amen, amen, amen. Asante kwaya ya Magomeni kwa wimbo huo mzuri. Na kushuka kwa kwaya Magomeni ndiko kutatufanya sisi kuwa tayari kuwasikia Makedonia ambao wanapatikana hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kwere lililopo hapa pembezoni mwa katikati ya mji wa Babati. Kanisa hili ni miongoni mwa makanisa yaliyozaliwa kutokea kule Babati Central. Babati Central akiwa ni mama na bibi wa makanisa yote hapa mjini Babati na hata viunga vya mji wa Babati. Na kwa hivyo tutaendelea kubarikiwa, na mara baada ya kwaya hii ya Makedonia kushuka, basi tutamwalika mchungaji Shujaa kwa ajili ya somo la uwakili, na hapo tutakuwa tukiingia katika ukurasa wa kipindi maalum ambacho ni kipindi cha uwakili. Na kwa hivyo tuwe tayari, tujiandae kuwasikia Makedonia, lakini pia tujiandae kumsikia mchungaji Shujaa muda utakapowadia kupitia ukurasa wetu wa mtandao wa kijamii. Anaitwa Millicent Okeyo, anasema amen following from Nairobi. Thank you Millicent Okeyo, we appreciate. Lakini pia Kagendo anasema nabarikiwa sana nikiwa Nairobi, Kenya, wimbo mzuri. Haya, tunashukuru. Anaitwa Pokea Jambo, anabarikiwa yeye akiwa Nyakanazi mkoani Kagera. Pamoja naye tunaye Jonas Mkwabu, anasema nikiwa Kigoma, nabarikiwa sana, Mungu awabariki. Na sasa kwa ya Makedonia wako tayari, ni kupeleke jukwani kwenda kuwasikia, wanakuja na wimbo mmoja. Hii ni Hope Channel Tanzania.

Bwana asifiwe. Tusimame tuombe. Baba yetu wa mbinguni mwema, tunakuomba utupatie dakika 25 mpaka 30 tunapotafakari swala la uwakili uaminifu wa matoleo ya zaka na sadaka. Upate kuwa pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amen. Wapendwa, karibuni tena kutafakari swala hili la matoleo. Sisi ambao Mungu ametuchagua kushiriki utume wake. Na jana tulitafakari na kuona kwamba utume huu na kupeleka injili kunafanikiwa kwa kuwa kuna fedha. Na fedha zinapatikanaje kanisani? Kwa njia ya kutoa zaka na sadaka. Zaka na sadaka ndizo fedha ambazo zinafanikisha utume. Na nilikuwa nikifikiri, ni kwa nini watu wengi hawatoi zaka na sadaka? Ukisoma kitabu kile cha maandiko ya awali, ukurasa ule wa 266, Mama White anaandika akisema, niliona shetani akifanya kikao na malaika zake, akiwaagiza wafanye jitihada wale wote wenye fedha wasitoe kama zaka na sadaka. Wenye fedha wasitoe, wanaomiliki mashamba, mifugo, wasio waaminifu wa matoleo hata kidogo. Malaika wa shetani wanatumwa kwenye kikao. Kwa ni kusema kwamba ukimuona mtu hatoi zaka na sadaka, ameshawekewa moyo mgumu na shetani asifanikishe injili, watu waangamie. Maana shetani hana habari na wokovu wa watu. Mwenye habari na wokovu wa watu ni Mungu. Naye shetani anapingana na Mungu na mpango wa Mungu. Anahitaji kupata watu wengi waangamie na yeye dhambini, hatimaye wachomwe moto siku ya mwisho. Kwa hiyo yeye anawatuma malaika wake, anawaambia fanyeni jitihada, jina la mtu fulani akipata mshahara asitoe zaka na sadaka. Huyu akipata faida katika biashara yake asitoe zaka na sadaka. Huyu akipata faida katika mazao yake, wakulima wasitoe zaka na sadaka. Ndiyo maana mnaweza mkaona watu wengi si waaminifu wa kutoa zaka na sadaka. Tulikuwa tunaangalia kama tungekuwa waaminifu wa kutoa zaka na sadaka, wachungaji wengi wangesambazwa kwenye makanisa. Lakini tazama leo, mchungaji mmoja anaweza akawa na makanisa mpaka 10 na kitu. Mchungaji mmoja anawezaje kuwalea hao washiriki? Anawezaje kuelekeza mambo ya Mungu akiwa anachunga makanisa 15? Haiwezekani. Kwa hiyo ni mpango wa shetani injili isiende. Na niwaambie marafiki zangu, Bwana atusaidie, huo moyo ambao shetani anaujaza watu wasio waaminifu usiwe kwetu. Bwana sifiwe sana. Usiwe kwetu. Unajua, ukisoma kitabu cha Matendo, Matendo 5, utauona huo moyo ukiwa umeingizwa kwa huyu Anania. Sikiza fungu la kwanza, Matendo 5, sema hivi: lakini mtu mmoja jina lake Anania, pamoja na Safira mkewe, aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Shetani amejaza. Shetani vile vile anavyokuwa kwenye kikao anajaza. Wale wote wasiokuwa waaminifu wa kutoa zaka na sadaka, kama tulivyojifunza jana, wamejazwa moyo huo na shetani. Shetani. Na sasa wanadanganya. Shetani. Na sasa wanadanganya.
wanadanganya, wanamdanganya.

baraka wanajazwa roho kutoka kwa mwovu shetani. Asiyehitaji utume uende, asiyehitaji injili iende, anahitaji watu wapotee. Wapendwa, jitahidi usiungane na shetani. Jitahidi uungane na Mungu. Bwana asifiwe sana. Uungana na Mungu watu waokolewe. Usiungane na shetani. Uungana na Mungu. Unapotoa zaka na sadaka kwa uaminifu, unaungana na Mungu. Injili iende, watu waokolewe. Waachane na dhambi. Sasa kuna watu wanaodhani kwamba wanapotoa zaka na sadaka wanatoa tu basi watu fulani wapate pesa, watu fulani wale pesa. Hapana. Tunatoa zaka na sadaka ili utume. Agizo tulopewa na Yesu mwenyewe, enendeni, liwezekane. Utume uwezekane. Tupeleke injili. Bwana asifiwe sana. Sasa tunakusanyaje mfumo? Jana niliwaambia tutaangalia kidogo mfumo huu wa kukusanya zaka na sadaka unavyofanyika. Mpango wake ukoje? Turudi pale tena mwanzo kidogo. Jana tulikuwa mwanzo. Natamani sasa mshike Biblia zenu, mrudi mwanzo. Fungueni Biblia zenu, turudi tena mwanzo pale. Tuone hiki kitu kinafanyikaje. Kabla kusoma mwanzo, nauliza, nimeona wachungaji wako hapa mbele. Nauliza wazee wa makanisa wote mlioko hapa, mnipungie mkono namna hii. Wazee wa makanisa naweza kuwaona, moja, mbili, mwingine. Okay. Sasa sikilizeni mwanzo, tunarudi 41. Tunaangalia hivi Mungu anataka zaka na sadaka ikusanywe vipi? Fungu lile la 33. Tulisoma jana, tunarudia kidogo. Fungu la 33 panasema hivi: basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. 34. Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi, hao wasimamizi na kutwaa sehemu ya tano katika nchi ya Misri katika miaka hii saba ya kushiba, na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji. Sikiliza fungu la 36 panaendelea: na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo saba ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Sasa kwa kuwa hayo ni maelekezo ya Mungu, fungu la 37, hayo ni maelekezo ya Mungu, ndipo neno linasema hivi: neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake. Likawa neno jema. Farao akakubaliana na hilo, kuweza kuweka kiongozi mwenye sifa mbili. Kiongozi, sifa ya kwanza, ana akili. Hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili, ana hekima. Sifa ya pili. Alafu akishakuwepo hiyo kiongozi, wawepo wasimamizi. Nikana kwamba ataka kusema idara. Wawepo watu wengine tena chini ya yule kiongozi, watakao kwenda kukusanya hiyo moja ya tano. Sasa napenda ufafanuzi wa Mama White alipokuwa akifafanua tukio kama hilo na jambo kama hilo. Kitabu chetu hiki cha mashauri juu ya uakili, ukurasa ule wa 84. Sikiliza ufafanuzi uliowekwa tena hapa na Ellen White, anaandika ukurasa wa 84. Utakuwa unahusianisha na mafungu yale, na hapa nasema kanisa lichague wachungaji au wazee wa kanisa waliojitoa kwa Bwana Yesu, na hawa wateue wahudumu ambao kazi yao ni kukusanya. Na hawa wateue wahudumu ambao kazi yao ni kukusanya
zaka kwa uaminifu.

Kwa hiyo kuna watendaji hapa ambao wanakwenda kukusanya, kukusanya kwa kila mtu zaka na sadaka. Watendaji wapo. Sasa hao watendaji wanafanyeje? Maana watakuwa wanakwendaje kukusanya kwa kila mtu zaka, wataendaje? Hao watendaji ndio wanaokwenda pale kwa Mama Sara. Wanasema, Mama Sara haujambo? Si jambo. Hapa kwako kuna zaka na sadaka ya Bwana? Je, kuna mifugo? Je, kuna mazao? Mama Sara atasema, kwa kweli jamani, namshukuru Mungu, hapa kwangu nimelima. Kuna mazao yako sehemu fulani pale galani au kule shambani au wapi? Aha, tunaweza kwenda kuhesabu au tufanye nini? Anaelekeza. Na wengine watasema, mimi jamani, kwa kweli kipato changu zaka na sadaka inatokana na mshahara. Kwa hiyo mwisho wa mwezi ukipata mshahara ukumbuke kuleta zaka na sadaka kwa Bwana. Hao wakifanya hivyo wanakusanya zaka na sadaka. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo wanavyokusanya zaka na sadaka. Kwa hiyo kitendo cha kukaa viongozi hawa, tukikaa tukasema kila mmoja tu ataleta, kwa sababu ni ibada ya matoleo, tutakuwa hatujatenda haki yote. Ni lazima viongozi tuweze kutii maelekezo ya Bwana, twende kwa kila mtu, kwa kila mshiriki, kumkumbusha kuwa mwaminifu kila muda. Na hata tusiseme kwamba jamani, mbona tulishakwenda mwezi uliopita, mbona tulikwenda mwaka uliopita. Twende tu tukamkumbushe, tukamwombe kila mtu au mwaminifu kuleta zaka na sadaka. Shetani anapofanya vikao hivyo, njia ya kumshinda shetani pia ni kutumia nguvu tena ya Mungu kwenda kuwaombea watu. Ninawatia moyo viongozi mlioko hapa, viongozi wa uwakili, tia moyo wazee wa makanisa mlioko hapa. Kati ya jambo ambalo Mungu anatuelekeza kufanya ni kuweza kwenda kukusanya zaka na sadaka. Twende tukawasaidie washiriki watoe zaka na sadaka kwa uaminifu, na kwa kweli Mungu ameshaahidi kuwabariki. Bwana asifiwe sana. Ameahidi kuwabariki kwa njia ya kushirikiana na Bwana kwa wokovu. Mungu hawezi kuacha kukubariki. Najua mtu mmoja anaitwa Yakobo. Anaitwa Yakobo. Ukisoma Mwanzo hiyo fungu lile, tusome sura ile ya 40, tusome 35. Tusome sura ya 35. Ukisoma kuanzia fungu lile la 9. Sikia fungu la 9. Kwanza ujue Yakobo alikuwa amekengeuka. Alipokutana na malaika akagombana usiku mzima na malaika, Yakobo aliahidi akasema, kwa kweli katika eneo hili la Bethel nitakuwa nikimtolea Mungu zaka yangu hapa. Yakobo akakengeuka akaenda mahala pengine kabisa. Mambo yakamtokea mazito sana. Najua jana tulijifunza kwamba ukiwa unaanza kula zaka na sadaka, unakaribisha mambo mengi kutokea katika maisha yako. Yakobo alitokewa na vitu vikubwa viwili. Jambo la kwanza, Yakobo aliyomtokea alipoacha ahadi ile ya kumtolea Bwana, familia yake ilisambaratika. Ukisoma sura ile ya 34, Dina mtoto wake, 34 hapa, 34 hapa, kabla sijasoma fungu hapo mbele, fungu ile la kwanza panasema, basi Dina binti Lea, ambaye Lea alimzalia Yakobo, akatoka kuwaona binti za nchi. Shekemu mwana wa Hamori Mhivi, mkuu wa nchi, akamwona, akamtwaa, akalala naye, akambikiri. Jambo la kwanza lililotokea hapa, ukishaanza kula zaka na sadaka, ni ulinzi wa Bwana unaanza kutoka katika familia yako, watoto wako, na kadhalika na kadhalika. Sasa hapa Dina anakwenda, anatembea tu, anakwenda sehemu fulani hapo, tayari kijana huyu akamvamia, kijana akamfanyia mambo hayo maovu. Habari
ya mambo yasiyokuwa mazuri ya uzinifu yakaingia katika familia ya Yakobo. Ukianza tu kula zaka na sadaka, mnapoona hao waume zetu wanatembea wapi na wapi, wake zetu wanakwenda wapi na wapi, wanaweza wakarudi salama, msifikiri eti ni wao wanaoweza kuwa salama hivyo. Ni nguvu ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Nguvu ya Bwana. Unapokuwa umeshaacha haya mambo ya muhimu ya matoleo, unaondoa ulinzi wa Bwana kwenye familia yako. Unafanya familia yako watembee wakiwa watupu. Watoto wako waende shule huko wakiwa wenyewe. Wazunguke wakiwa wenyewe. Hatimaye wanakutana na mambo haya mabaya. Ulinzi wa Mungu umetoweka. Sura ile inaelekeza jinsi ambavyo Yakobo alipata shida. Sura ile ya 34 ungesoma yote. Mpaka Yakobo akalia. Akalia, nitafanya nini? Nitakwenda wapi? Ndipo Mungu akamuelekeza sasa fungu ile la 30, sura ya 35. Fungu la kwanza, Mungu akamuelekeza, akamwambia, sikia fungu la kwanza. Mungu akamwambia, Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo aliitika mara moja hilo, akakimbia, akaenda, akafanya madhabahu, akamtolea Bwana sadaka pale Bethel. Unajua na wewe uliahidi siku ya ubatizo. Unakumbuka kama uliahidi siku ya ubatizo? Siku ya ubatizo kiapo namba 9, ulipoulizwa mbele ya kanisa na malaika wamejaa hapo na Roho Mtakatifu, ukasema ukaulizwa, utakuwa mwaminifu kutegemeza kanisa kwa zaka na sadaka yako? Ndipo uliposema ndio, naamini, nakubali. Waliobatizwa wote punga mkono namna hii. Mnaona mlivyokuwa wengi. Unakumbuka hicho kiapo? Ni kiapo namba 9. Kama kipindi hicho mwongozo ulikuwa sawa na huu au ilikuwa ni hivi, ni kiapo namba 9 kwa sasa. Ulikubali. Je, baada ya hapo ilikuwaje? Je, unaendelea na kiapo chako hivyo? Na sasa unaonaje mambo yakoje? Ndipo Mungu anakuambia rudi Betheli. Rudi kule kwenye kiapo chako ukatimize ulio hapa. Na baada ya hapo sasa huyu Yakobo alipotimiza, ndipo fungu la 9 sasa linakuja. Tunasoma Mwanzo 35. Fungu la 9 linakuja. Mungu akamtokea Yakobo tena aliporudi kutoka Padan Aram, akamwambia, akambariki. Mungu akamwambia, jina lako ni Yakobo. Nikiweka pozi kidogo. Mnakumbuka kipindi kile alipogombana na malaika aliambiwa tena hayo maneno. Jina lako ni Yakobo. Lakini sasa hautaitwa Yakobo, utaitwa nani? Israeli. Alishaambiwa huko nyuma. Kwa sababu Yakobo alitanga mbali. Nataka niwaambie jina hilo lilifutwa. Maana anaporudi tena hapa, anaporudi hapa, anakutana na Mungu. Na Mungu anamwambia, Mungu akamwambia jina lako ni Yakobo. Ni Yakobo vipi wakati Yakobo nilishaambiwa kule limeshabadilika na kuwa Israeli? Lilifutwa. Lilikuwa limeshabaki kuwa Yakobo tena. Ndipo anaanza kumwambia upya. Anamwambia hivi, lakini Israeli litakuwa jina lako. Akamwita jina lake Israeli. Israeli. Jina lake likawa Israeli kwa mara ya pili. Na sasa Mungu anasema, Mungu akamwambia, fungu la 11 hilo, mimi ni Mungu Mwenyezi. Uzidi ukaongezeke. Taifa na kundi la mataifa watatoka kwako, na wafalme watatoka viunoni mwako, na nchi hii niliyowapa Ibrahimu na Isaka nitakupa wewe na uzao wako. Napenda sana hizi baraka hizi. Najua baraka za Bwana kwa waaminifu. Bwana anabariki na watoto wao. Bwana sifiwe sana.
Wewe ni kuambie, soma habari ya Biblia. Unajua upende Biblia. Na unajua moto wetu unasema kujikita kwenye Biblia. Kujikita kwenye Biblia. Ndipo unapoweza kuona Biblia. Kila Mungu anapotoa baraka, anabariki uzao. Uzao. Ili upate wa kuhudumia, upate wa kutunza ukiwa mzee. Fungu lile nasema, na uzao wako. Mm-hmm. Utafanya nini sasa? Na mataifa watatoka kwako, na wafalme watatoka viunoni mwako. Na nchi hii niliyowapa Ibrahimu na Isaka nitakupa wewe na uzao wako, baada yako nitawapa nchi hiyo. Mungu akampa hizo ahadi. Mungu ameahidi kutubariki. Ni sisi tu ambao wakati mwingine shetani anakuwa amepandikiza roho hiyo. Tuliyoiona hapo kitabu cha Matendo. Ukienda kuangalia baraka hizi, unajua kuna mtu mmoja alishawahi kusema, hivi mbona siku hizi jamani huwa mnahubiri sana tu watu kubarikiwa, kubarikiwa, imekuwaje? Kwani kubarikiwa ni kuwaje? Kaona wakati mwingine tunakuwa hatusomi Biblia vizuri. Fungu lile la kwanza la Zaburi 112. Najua kwenye uwakilisi tunasoma sana Biblia. Ndipo mahala tunapoweza kutoa neno la Mungu vizuri. Zaburi 112 fungu la kwanza linasema, haleluya! Heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Sikia fungu la pili, wazao wake watakuwa hodari duniani. Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Alafu nyumbani mwake mna nini sasa? Nyumbani mwake mna nini? Utajiri na nini? Na mali, na haki yake yakaa milele. Watu wangu watakuwa vichwa si mikia. Mungu ameahidi. Tunapoendelea kuungana na shetani kwa kutokuwa waaminifu, ndipo tunapojinyima baraka sisi wenyewe. Kama vile ambavyo Mungu alimwambia Kaini, tuliposoma jana, anamwambia Kaini kwamba wewe hata ardhi hii ukilima haitakupatia mazao. Ndivyo ilivyo mpaka sasa. Ndio maana mnaona watu unapata mshahara kabisa, mshahara tarehe 20 na kitu mpaka tarehe 3-4 hauna hata senti. Hauna hata senti. Na Mungu amekwisha kusema, na fedha mkipata mnaingiza katika mifuko iliyofanya nini sasa? Iliyotoboka. Iliyotoboka. Kwa tujikuta tuna ni watumishi, tumeajiriwa kwenye mashirika, tumeajiriwa serikalini, tumeajiriwa sehemu mbalimbali, tunalipa mshahara, lakini hatuna fedha, hatuna chochote. Tunadaiwa kila mahala, tunadaiwa kila mahala, mtu anadaiwa, yani kuanzia tarehe. Wewe kuna watu unaweza kupata mshahara, unaenda kulipa ili uanze kuchukua mkopo mwingine wa vitu. Kwa hakuna siku utakayokuwa na kitu chako hata kidogo. Hakuna. Lakini Mungu akusudia tuishi hivyo. Mungu akusudia. Mungu ameshaahidi tutabarikiwa mjini na mashambani. Jamani, hivi kila siku kuwa omba omba, hiyo ni kubarikiwa? Kila siku kwenda kukopa kopa kila siku kwenye maduka, hiyo ni kubarikiwa? Na naomba nikuulize hata wewe unayenisikiliza kwa vyombo vya habari. Hivi kila siku kwenda kuomba omba, kukopa kopa, yani bora hata uchukue mkopo basi ukuwezeshe kufanya vitu vikubwa, yani unakopa kopa kila muda, hiyo ni kubarikiwa? Na najiuliza, wewe unapokula zaka na sadaka unasema hata fedha haitoshi, hata zaka na sadaka ya Bwana unatamani uile, je, umetosheka? Unazidi kuwa na maumivu tu kwa kuelewa kwamba mimi kwa kweli sio mwaminifu kwa Bwana. Unakosa hata amani. Kwenye makambi haya wapendwa, Mungu anaturudia tena, anasema nenda Bethel. Rudia tena ukaangalia kile kiapo. Na Mungu yuko tayari kukuita jina tena. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jina lako lirejee. Mungu yuko tayari. Unajua Mungu anapokuwa kitenda kazi ya utume ya kuokoa watu akatutumia sisi, tungefurahi kutumiwa na Mungu. Yani Mungu ametutumia sisi. Dakika hizi zilizopo hapa
zinazoweza kupata kama tatu hivi mpaka tano. Sikiza maneno haya alipokuwa akisema maneno haya Mama White, ule ukurasa wa 28 tuliposoma jana. Anasema hivi: masharti yaliyo juu yetu hutuhusisha na wajibu wa kufanya kazi ya Mungu kwa kadiri ya uwezo wetu wote. Mungu huhitaji huduma iliyo kamili na moyo uliojitoa kabisa, nafsi, nia na nguvu. Sikia haya maneno. Kuna sehemu mbili tu ulimwenguni ambapo tunaweza kuweka hazina zetu. Katika hazina ya Mungu au katika hazina ya shetani. Sehemu mbili tu. Katika hazina ya Mungu au katika hazina ya shetani. Mali yote ambayo haikutolewa kwa huduma ya Mungu. Sikia maneno haya ya nabii. Mali yote ambayo haikutolewa kwa huduma ya Mungu huhesabiwa upande wa shetani, na huenda kuimarisha kazi yake. Bwana amekusudia kwamba fedha iliyokabidhiwa kwetu itumiwe kwa kujenga ufalme wake. Mali yake ameitoa kwa mawakili wake ili wapate kufanya kazi kwa uangalifu na kuleta mapato kwake kwa ajili ya kuokoa roho. Jamani, Bwana sifue sana. Kuokoa roho. Kila unapotoa pesa yako, kuokoa roho. Mimi kwa kuwa ni mkurugenzi wa wakili TRVF, hata fedha zitakazotolewa leo za sadaka ya shukrani, leo tuna programu hiyo. Ndiyo maana vipindi vyetu leo vimesogea kidogo huku nyuma, ni kwa ajili ya kuokoa roho. Hata fedha utakazotoa leo sadaka ya shukrani hii ni kwa ajili ya kuokoa roho. Inafanya kazi tatu. Ni za shukrani, ndiyo. Baada ya kufika katika hazina, baada ya kufika katika maeneo ya kutunzwa, inafanya kazi tatu. 70%, 25% itakwenda union. Zingine zinazobakia pale zitasaidia kujenga nyumba za wachungaji. Na fedha nyingine ndiyo inayosaidia kufanikisha makambi, kusafirisha wahudumu wote wa makambi waweze kuja na kurudi maeneo yao. Ndiyo fedha ya shukrani. Inafanya kazi hizo. Na sisi hapa TRVF kwa neema ya Bwana tunahitaji kuwezeka zaidi ya nyumba 10 za wachungaji huu mwaka. Bwana sifiwe sana. Nyumba 10. Bahati nzuri hapa mtaa wa Kwaraa ninyi mna uzoefu huo. Kwa sababu hivi karibuni tu ule mtaa mliopanga kule mlijenga nyumba ya mchungaji. Bwana sifiwe sana. Ule mtaa kule wa Endakiso sasa na kuzani kitu kizuri. Bwana wabariki sana. Na mipango mlionayo tena ikimpendeza Mungu, baada ya makambi haya tumekwisha kusikia, baada ya makambi haya mnaanza tena programu ya kujenga nyumba nyingine tena ya pili hapa kwa raha. Bwana sifiwe sana. Wala msiache. Na mtakapojenga nyumba ikafika usawa ule wa ukuta, umekamilika ukuta, sisi kama ofisi tunakuja kuleta mabati ya kuwezekea. Jamani, Bwana sifiwe. Sasa mwaka huu hiyo sadaka itakayotolewa leo itasaidia pia kuwezeka nyumba 10 maeneo ya huko mbali kabisa kule. Kuna nyumba kule tutawezeka huu mwaka. Kuna nyumba kule Mbulumbulu tunawezeka huu mwaka. Kuna nyumba kule Kilima Moja tunawezeka huu mwaka. Kule Iyumbu kule kuna nyumba imeshamalizika ukuta, tunawezeka huu mwaka. Maeneo mengi hapa Endasaki, hapa tu njiani hapa, tunaezeka huu mwaka. Ni fedha utakayoitoa leo inafanikisha utume, injili kwenda mbele. Na Bwana awabariki sana. Hivyo nakutia moyo, mshinde shetani kwa kujiombea kwamba Mungu nisaidie na mimi kwa kweli nipate kuwa mwaminifu wa zaka na sadaka. Bwana sifiwe sana. Upate kuwa mwaminifu. Na kama ni ombi lako leo, kwa nini usisimame tukaomba pamoja? Ni ombi lako. Kwa nini usisimame tukaomba pamoja? Simama tuombe.
Hata kule nyuma simameni tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni mwema na mtakatifu, tunakuomba ututie nguvu. Kama kuna mtu hata mmoja hapa anayeshuhudia ndani ya moyo wake kwamba yeye ameshindwa kuwa mwaminifu wa kutoa zaka na sadaka, hata unapombarikia yeye anazidi kula na kutapanya zote na zaka na sadaka, Baba yetu mwema, msaidie akashinde. Baada ya makambi haya akashinde, akawe mwaminifu wa matoleo ya zaka na sadaka. Wengine wamekuwa wakiahidi kuanzia sasa na kuwa mwaminifu, akipewa hata 5,000 tu siku hiyo hiyo anakula yote. Hata hapa yawezekana mtu mmoja yuko hapa na ungeona anatufuatia kwa vyombo vya habari, hata akipewa leo shilingi 10,000 akapewa tu na mtu au akaipata, hata kumbuka kwamba kuna 2,000 ya zaka na sadaka, atanunua samaki, atanunua nyama, atanunua mchele, atanunua chochote kile, bila kukumbuka kwamba hii 10,000 niliyopata hapa kuna zaka na sadaka. Mungu, tunakuomba utusaidie. Saidia watoto wako kila dakika, kila muda wapatapo pato la aina yoyote, cha kwanza kufikiria wafikirie zaka na sadaka. Neema yako idumu kuwa pamoja nasi na tupate kushirikiana nawe katika kuokoa roho. Na Mungu, usituache, kwa kuwa umeshatuita, usituache, tutumie kwa ajili ya wokovu wa wanadamu wengine na sisi wenyewe tukiwemo. Ndivyo tunaomba kwa jina la Yesu, amen.

Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutaimba kwa pamoja wimbo namba 35 katika vitabu vidogo, Nimekombolewa na Yesu.

Basi tunapo jielekeza tena kabla ya kuingiza wahudumu, ninao wimbo mzuri, wimbo namba 32. Wimbo namba 32 katika vitabu vidogo, Tangu Kuamini.

Tufumbe macho yetu tukiinamisha nyuso zetu kwa sala. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni wewe Mungu mkuu, muumba wa vyote, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, mwokozi wa wote wenye mwili, mkombozi wetu, rafiki aliye mpaji wa vyote vilivyo vyema. Wewe peke yake unastahili kuitwa Mungu. Tunakutukuza na kukusifu. Pokea yaliyostahili yako, na hata hatujui namna ya kukusifu kiasi cha kutosha. Tunaomba ukawe kati yetu sasa, ukanene nasi, ukipokea shukurani na maombi ya mioyo yetu, katika jina la Bwana wetu Yesu, amen.

Karibuni katika ibada ya jioni. Fungu kuu litotoka kitabu cha Luka 21 aya ya 28. Nalo linasema: basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Karibuni katika ibada.

wimbo namba 73 ndio wimbo wetu wa kambi. Piga panda wimbo namba 165 161 kutoka katika vitabu vyetu vidogo.

Baba yetu na Mungu wetu ketia mahali pa siri juu mbinguni, Mungu muumbaji, Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye mamlaka yote, wakati huu mzuri watoto wako tunakuja tena mbele zako kusikiliza somo la jioni. Kwanza kama wote tunajikabidhi mikononi mwako, nikimleta pia mtumishi wako uliyemwandaa mchungaji mikononi mwako, tuandae sawa sawa na mapenzi yako Kristo. Zaidi ya yote tupe utulivu, tupe kusikiliza, na tunapotoka hapa Yesu iweze kutuandaa kwa ajili ya ufalme wa milele. Ulitufundisha pia tunapoomba tuombe kwa kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, utusamehe madeni zetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, lakini tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen.

Naam, mpenzi mtazamaji wetu hapa kwa raha katika kambi hili makini, tunasalamu na tukisema kambi mtaa wa kwa raha 2026. Sisi hapa tunasema mara ya pili, ya kwanza, ya pili, ya tatu, tunaonyesha jitihada zote kwa kusimama. Na wewe hapo ulipo, ukiona ni vema, unaweza ukafuatana nasi. Hebu sasa twende makambi mtaa wa kwa raha 2026. Makambi mtaa wa kwa raha 2026. Makambi mtaa wa kwa raha 2026. Naam, tunakwenda tukimsubiri Yesu aliyetuletea somo la maandiko matakatifu na ombi maalum. Anaitwa Timothy Amara, lakini mimi mwenyekiti wa sasa ninaitwa mwinjilisti wa vitabu Martin Walter Otawa, na atakayetuletea hubiri ama neno zuri ambaye Mungu amemwandaa anaitwa Pastor Robert Alihaki Tuvako. Baada ya kwaya kutuletea wimbo mzuri, pastor atatubariki. Ninatamani ya kwamba nikutie moyo popote ulipo, pasiwepo jambo lolote la kukuzuia wewe hapo kutusikiliza ibada ya leo, hasa ubiri wa wakati huu. Karibia uweze kufuatana na mtumishi wa Mungu aliyeandaliwa na Mungu mwenyewe. Karibuni.

ile ya mwisho ile makambi 2026 kwa raha. Haleluya. Aliyewaambia kwa raha kujanoga hajaelewa. Bwana asifiwe. Tuna sababu za kumtukuza Bwana kwa baraka ambazo ametukirimia hadi katika siku ya leo tunapojongea ukingoni mwa kambi hili adhimu kabisa. Nimebarikiwa, sijui wewe. Nimekuwa mchana wa leo nikipokea hata salamu chache. Mojawapo ni ya mtumishi wa Bwana naitwa Emmanuel Sumwa. Nafuatilia kutoka Marekani. Bwana akubariki na wenzako, Bwana akuneemeshe. Nina salamu zingine sitazitaja zote, lakini itoshe kufahamu ya kwamba kambi la Kwaraa mwaka huu limebariki wengi. Tunashukuru sana kwa ajili ya TAMC, Tanzania Adventist Media Channels, kwa kutuwezesha kufanya hivyo, lakini sana sana kwa ajili ya washiriki wa mtaa wa Kwaraa ambao wamealika na kufanya yaliyoonekana na kuwezekana. Jioni ya leo ninamshukuru Mungu tena kwa ajili ya ibada tunazofanya. Unajua hata wimbo wetu mkuu tunapouimba usikariri tu. Haleluya. Kama humwangalii mwimbishaji, wewe utabaki mahali fulani, utashangaa umepotea. Hiyo praise team imekaa vizuri. Bwana awabariki sana. Na katika ibada hizi kwaya zimetubariki. Kwaya ya Katesh, haleluya. Kwaya ya Kwere, naona tumo zipo kwaya, ikiwepo ile ya vijana wa Kwere. Bwana asifiwe. Na najua kuna vikundi vya uimbaji na tutaviona zaidi hata kesho. Tumebarikiwa sana. Nimekuwa nikijiuliza, wachungaji pamoja na sisi sote, ukisikiliza uimbaji hata wa kwaya yetu ya Magomeni, unatambua uwekezaji wa

0: karama ambao umezaa matunda ya baraka na sifa kwa Mungu. Jamani, Mungu awabariki sana. Jioni ya leo nimefurahi tena kumuona kiongozi wetu, mkurugenzi wa uwakili, mchungaji Emmanuel Shujaa. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata nilikuwa nikiteta na pastor mpembeni, tulikuwa mahali fulani tukiwa hata pengine nje ya hapa, vinasa sauti na vitu vyote viko wazi, tunashuhudia. Nikasema kama kuna mtu wa Mungu ambaye jina lake lilichaguliwa vizuri ni huyo. Yaani unajikumbusha tu, mimi ni shujaa. Haleluya. Inakupa morale. Haleluya. Powerful name. Bwana akubariki pasta. Tumekuwa pia na viongozi wengine hapa, mchungaji au mkurugenzi wa mawasiliano, mkurugenzi Abraham ambaye anapenda kukaa nyuma ya pazia. Na kwa namna ya pekee tunabarikiwa sana sana kwa sababu ya TRVF. Yeah, ambapo tupo kwa hakika tumebarikiwa kabisa. Salamu zenu kutoka kwa mchungaji Julius Mbwambo, mkurugenzi wa huduma TRVF, amenipigia tena. Yupo huko Kahama, najua katika makambi pia kama walivyo wengine. Bwana akubarikini tena. Kesho wapendwa, lini nimesema? Imefika. Kesho ni miadi maalum kabisa, na hivyo nakukumbusha ni saa 11 kasoro robo hapa. Nakukumbusha tuna dressing code. Tunakuja mbele za mfalme wa falme, tutakuja rasmi. Hata wewe ambaye unafikiri utaanzia kwenye kazi fulani, hutaweza kuwa hapa mapema, sijui hilo, mimi ninachojua utavaa kwa ajili ya kuja hapa. Haleluya. Maana unajua unaye kwenda kukutana naye. Hatuna udhuru. Haleluya. Barikiweni. Hata sasa naona wengi tumependeza sana. Bwana asifiwe. Nikutie moyo pia ya kwamba tutawekana sawa kwa mambo machache. Mara baada ya ibada hii tutakapotoka hewani, ni kuombe wachungaji wote tulio hapa. Niombe pia kwaya zetu zote zilizo hapa. Niombe wazee wote wa makanisa tulio hapa. Tutasalia kidogo kuona namna ya kufanya mapokezi ya ugeni mzito wa kesho. Ni muhimu sana tuketi vizuri. Bwana asifiwe. Bwana ni mwema. Tuombe. Asante Bwana Yesu. Tunakutukuza Mungu mkuu. Neno lako takatifu liliandikwa na wewe kwa uongozi wa Roho wako Mtakatifu. Bila wewe kutuongoza hatutaelewa. Tusaidie. Tunanyenyekea kwako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana ni mwema. Katika sura ya 19 ya Wafalme wa Kwanza tumekuwa pale, na ni kweli kwamba leo tulikomea aya ya 14 katika kipindi cha adhuhuri. Nikukaribishe tunapoenda kutazama aya ya 15 na sehemu hiyo sasa ya mwisho ya sura hii ya adhimu ya 19 ya Wafalme wa Kwanza. Okay, Luka sura 21 aya 28 inasemaje mpendwa? Mbona mnakuwa kama redio inaishiwa battery? Inasemaje Luka 21 aya 28? Ndio. Mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Nimejaribika kukukumbusha Nimejaribika kukukumbusha ya kwamba mtunga zaburi alishasema mapema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Na Biblia inaposema moyoni inamaanisha akilini, pale ambapo mawazo hukaa. Hivyo kukariri neno ni baraka, kulikariri ni baraka. Katika sura ya 19 ya Wafalme wa Kwanza tumeona namna ambavyo Bwana amemuongoza Elia, lakini Elia amefikia kipindi cha sonona. Tumemkuta katika hali ambayo kwa hakika katika hatua hii sio Bwana aliyemuongoza. Tunamkuta katika kipindi ambacho amedhihirisha binadamu na hali ya kushuka mdororo wa fikra. Naam, inawezekana nikasema kwa usahihi hata mdororo wa kiroho. Ndipo fungu la 15 linapoingia mahali pake. Neno la Bwana linaposema, kama umeiona aya 15 sema amina. Najua namsubiri yule pia anayenifuatilia katika television. Aya ya 15 inasema, Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski, ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi au mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abel Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. 17, na itakuwa, hii linigusa sana, atakayeokoka na upanga wa Hazaeli Yehu atamua, na atakayeokoka na upanga wa Yehu Elisha atamua. Pamoja na hayo, nitajisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilomwinamia Baali na kila kinywa kisicho mbusu. Haleluya. Mambo mawili matatu ya kuanzia. La kwanza, Bwana anamwambia Elia katika aya ya 15, enenda rudi. Sasa sio nenda tu, ni maneno mawili, enenda rudi. Kwa nini anasema rudi? Sababu iko hivi na iko bayana. Elia umeshatoka kwenye mstari. Elia umeenda kwa namna ambayo sikukukusudia uende. Rejea. Yeah. Na katika kurudi kwako Mungu anamaanisha una nafasi ya kufanya tena kazi niliyokuitia. Anamaanisha Bwana kusema, Elia mwana wa ambaye hatujui baba yake, lakini mtu wa Tishbi, Mtishbi, una nafasi ya kukamilisha kazi niliyokusudia uikamilishe, bado hujamaliza. Sikia. Hii habari ni kama Bwana asemaye, unamkumbuka mfalme Hezekia katika Wafalme wa Pili sura ya 20, aliposema kwa makosa haya utakufa. Hezekia akasema, si kumbuka mazuri yangu tafadhali, nisamehe. Akalia, Bwana akamwambia, na kuongeza 15. Siendi kwenye Hezekia sasa, lakini unajua hasara iliyotokea kwa miaka ile 15 iliyoongezwa. Kuzaliwa kwa Manase mfano Allah kabisa, ni bora angekufa. Bwana akisema kufa, kufa. Lakini Bwana akisema ishi, usiseme ninataka kufa. Elia aliposema mimi sasa, take away my spirit, ondoa roho yangu, nina taka kufa, Bwana amesema no, hufi Rafiki yangu anasema hakufi mtu hapa.
1: Kwa nini? Nina kazi maalumu niliyokuitia tangu mwanzo ukakubali. Haijaisha.
0: Ikiwa ulidhani nazungumzia na kusoma na kutafakari nawe juu ya Elia peke yake, umekosea sana. Ninazungumza juu yako shemasi. Ninazungumza juu yako mzee wa kanisa. Ninanena juu yako mshiriki. Ninanena juu yako ambaye ni mtumishi, ambaye unajua kabisa Bwana alikuita. Ninanena na sisi ambao tunajua kabisa ya kwamba sote tumeitwa kwa ajili ya kazi ya wokovu. Usichoke. Usiruhusu sonona katikati ya mission, katikati ya utume, katikati ya mpango ambao Bwana ndiye aliyekuita kwa ajili ya huo. Kama haijakamilika, hata kama uko kitandani, hufi. Anayo kazi kwa ajili yako. Elia, rudi. Rudi kwenye mstari. Acha kulialia. Acha kusononeka kwa ajili ya mwanamke mpumbavu muovu. Acha. Ingia kazini. Rafiki Elia, inuka. Nenda. Mwambie rafiki yako anayekata tamaa aache kukata tamaa. Kukata tamaa katika mpango wa Mungu ni dhambi. Nilikupa hiyo kauli asubuhi.
1: Msikilize Bwana na ratiba yake. Ndipo amani yako ilipo. Ndio itakuwa ndi bora katika maisha yako na hatima yako. Lakini Bwana anapomwita, ninapenda uangalie nami kinachofuata. Anampa kazi ambayo inaashiria kwenda kukamilisha uteuzi. Saa ya uteuzi umewadia. Uteuzi wa watu watatu. Mmoja anaitwa Hazaeli, mpagani Shamu. Wa pili Yehu, mwana wa Nimshi, Israeli. Lakini watatu Elisha, mwana wa Shafati, nabii Israeli. Nisikilize kwa makini. Ungeniuliza huu teuzi wa Mungu ni uiteje katika hii bara hapa, ningekwambia Mungu alikuwa anateua viboko. Anateua watu watakaoichapa Israeli. Kumbuka sasa Israeli ipo katika hatua au mchakato wa kupona. Bado haujapona, bado. Hata kama wameshachinjwa manabii wa Baali 450, Israeli haijapona. Bado Yezebeli yuko ikulu na Ahabu wake. Bado chembe chembe za ibada ya sanamu zinatawala. Na lugha rahisi ni kwamba Bwana anaposema kwenye aya hiyo ya 17 ambayo tumeiona muda mfupi uliopita, anasema kama Hazaeli atakukosakosa kwa upanga wake, Yehu atakumaliza. Kama Yehu naye atakukosakosa kwa upanga wake, nani mwingine? Elisha. Na lugha iko hivi tu. Mara nyingi, wala sio tukio hili moja tu, mara nyingi, hata nyakati zingine, wakati wa taifa hili hili la Israeli, ndio na Yuda pia, kila mara Bwana alipotaka kuliadhibu aliweza kutumia mpagani aliyetaka. Bwana ni mtawala wa ulimwengu. Anaweza kuchukua kiboko popote. Na hapa anaamua anaamua kuchukua nabii wake wa Israeli kwenda kumtia mafuta mfalme wa upaganini Shamu. Hivi uliona wapi wafalme wa Misri kama Farao, wafalme wa huko katika sehemu zingine za upagani ambazo hatuwezi kuzitaja zote sasa, wakitiwa mafuta na Mungu? Na hii ndio ikupe picha. Mfalme Hazaeli anatiwa mafuta, sio na Washami, na Mungu kupitia kwa Elia. Ninaogopa kusema lifuatalo. Ikiwa katika namna yako ya kuishi unakuwa mkaidi sana. Unakuwa mkaidi sana kanisani. Unakuwa mkaidi sana katika jamii. Lakini nasemea sasa sana katika muktadha wa kanisa la Mungu. Kuna namna Mungu anaweza kukutengenezea kiboko. Na yeye anatengeneza, sio wewe unachagua. Na atakunyoosha. Hazuiliwi wapi achague kiboko chake. Angeweza kuibua pale pale Israeli akachapa, lakini anaamua kuchukua kule halafu alete. Na ni yeye. Hahitaji mjadala, hahitaji kikao. Ni mtawala wa ulimwengu.
0: Kama ulidhani Israeli ndio pekee wanazungumzwa hapa, nikwambie rafiki, anazungumza juu ya kanisa la Mungu leo. Kuna wakati ikiwa hata kanisa litakuwa limemvuruga Mungu vizuri, lina asi, linafanya yasiyopasa. Ndugu rafiki unayenitazama leo, Mungu ni yule yule. Kama alivyochapa zamani, anaweza kuchapa leo. Inaweza isi sound very nice, inaweza isipendeze kuisikiliza, lakini ndio ukweli kama ulivyo katika neno la Mungu. Kuna wakati atachapa mwimbaji, kuna wakati atachapa mchungaji, kuna wakati atachapa mshiriki, kuna wakati atachapa mzee wa kanisa. Anaweza kufanya lolote. Katika Ufunuo sura ya 3 aya 19 anasema, wote ni wapendao ninawakemea na kuwarudi. Fanya bidii ukatubu. Kwa lugha hiyo hiyo, Hazaeli anawekwa, anatiwa mafuta mfalme wa Shamu. Na hivyo anafanyiwa kile ambacho tunaweza tukakiona baadaye. Huenda sio katika muktadha wa leo, na huenda ikawa sio muktadha wa kesho, lakini ifahamike kwako ya kwamba baadaye inathibitika kabisa jinsi ambavyo Hazaeli alisumbua Israeli. Hakusumbua, alikuwa anachapa. Alikuwa anatekeleza kile ambacho Nebukadneza alikifanya Yuda. Anatekeleza kile ambacho hata wafalme kama Koreshi walifanya kwa Israeli. Mungu anaposema nimechagua masihi wangu, upaganini.
1: Na kwa lugha hiyo, uteuzi ukawadia, Hazaeli atiwe mafuta, na alafu nirudi kwako Yehu, mwana wa Nimshi, Mwisraeli. Kiboko cha kumuondoa Ahabu alikuwa Yehu. Yehu ambaye baadaye tutasoma habari zake kwa sasa, lakini Yehu ambaye baadaye hata alipotiwa mafuta anaona aibu kuambia watu nje ya nyumba aliyotiwa mafuta kwamba ametiwa mafuta, kwamba amewekwa wakfu kwa ajili ya kazi maalum, na kuangamiza Yezebeli na dhambi zao, na hivyo kwa makusudi kabisa. Ndio maana Bwana asema kama utachomoa kwa mkono wa Hazaeli, Yehu yuko pale. Na baada ya hapo Elisha anafanya nini? Elisha hatajui popote, hata afadhali Elia. Elisha hatajui popote akiua. Elia tumesoma alichinja, hata ingawa alitumia wasaidizi, anasemwa katika maandiko tuliyosoma pamoja hapa, alichinja manabii 450. Elisha never. Anauaje? Inakuwaje asemwe kwamba atakayechomoka kwenye mkono wa Yehu, yeye Elisha atamshughulikia? Anashughulika kwa upanga ule ukatao kuwili, neno la Mungu. Anasimama katika ukweli ambao Mungu anamwagiza kusimamia, kama isemavyo katika Waebrania kwamba neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili, unapogawa vilivyo ndani, ambavyo hata katika maelezo sahili leo huwezi kuona tofauti kati ya kimoja na kingine. Neno la Mungu linaweza kugawa katika sehemu zinazohusika. Elisha ataua kwa upanga wa neno. Naomba uzingatie yafuatayo yanayofuata pale. Katika sura hiyo ya 19 anapomalizia kwa lugha sahili, aya ya 18, pamoja na hayo, nilikudokezea katika dhuhuri leo ya kwamba
0: Ile lugha ya Elia kusema nimebaki peke yangu. Niliona hiyo pia nawe jana. Mimi peke yangu. Anairudia hii mara mbili. Mungu anamwambia sikiliza rafiki. Pamoja na hayo nitajisazia katika Israeli watu 300. Watu wangapi? 7,000. Kila goti lisilo mwinamia nani? Baali. Na kila kinywa kisicho mbusu. Naomba usikilize kwa makini tena kwa mazingira nilio nayo na ulio nayo leo. Ibada ya Baali iliambatana na kubusu sanamu. Siko hapa kusema ni nani wanaobusu sanamu leo. Lakini niko hapa kusema neno la Bwana linasema walikuwa wanabusu sanamu ya Baali. Kumbe nadhani ni kawaida kulingana na muktadha wa neno hili, waabudu wa sanamu huwa wanabusu sanamu. Walifanya hilo na bado wanalifanya wapo. Lakini neno la Bwana linasema wapo ambao hawamuinamii Baali wala hawabusu sanamu. Bwana asifiwe. Usijidanganye wakati fulani unapofikiri umesimama katika ukweli, umepambana katika ile uliyodhani katika dhamiri yako ya kwamba ndio jambo bora kwako kufanya kwa Bwana, ukafikiri ni wewe peke yako ambaye unasimamia ukweli. Mungu ana watu wake kila kizazi, na ni yeye ambaye anaweza kuona mioyo. Kuna wengine ambao hawajui kupiga kelele kama mimi, lakini ni wacha Mungu kuliko mimi, na Mungu anawaona. Na hivyo mshukuru Mungu tu ya kwamba amekurehemu. Elia

hawa kwa sababu wewe ulifanya na mimi. Ni mimi niliyekutuma nikakupa uwezo. Lakini Elia rafiki, Elia rafiki yangu, usije ukadiriki ukadhani ya kwamba ni wewe peke yako unayenicha. Pale unaposimamia mambo kanisani, unaposimamia mambo katika jamii kwa sababu ya maadili, unaposimamia mambo katika shule ya Sabato, unaposimamia mambo katika uzee wako wa kanisa, usije ukafika hatua ukajaribika ukafikiria I'm the only one. The only one is God. Peke yake aliye mmoja ni Mungu. Nyenyekea. Neno la Mungu linasema Elia wapo 7,000. Sio tu wale 100 waliofichwa na Obadia 7,000. Na ndipo uje nami kwenye hatua za mwisho za sura hii. Nazo zinaonekana katika aya zifuatazo kuanzia aya ya 19. Basi akaondoka huko kama alivyoagizwa. Sawa, Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana atukuzwe. Aya ya 19 anakwenda sasa, maana biashara imegeuka. Hukufi wewe. Tembea, nenda kafanye ordination, anointing. Nenda kawatie mafuta hawa. Akaondoka akamkuta Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akilima, mwenye jozi za ng'ombe 12 mbele yake, na yeye mwenyewe alikuwa pamoja na lile la 12. Lugha sahili inakwambia hakuwa yeye na jozi zote mwenyewe, alikuwa ni mtu, ni settler. Yeye na baba yake wana watumishi wa kuwatosha. Ni shamba kubwa, ni biashara iliyokaa sawa, ni kilimo kilichokaa vizuri. Wanafanya kazi bize. Elia anamkuta yupo shambani. Elia anapita karibu naye. Elisha anamtupia vazi lake juu yake. Utaliona hili vazi baadaye tena. Vazi ni taarifa. Unamfuata aliyekutupia. Bwana asifiwe. Ni taarifa ya wakati huo ya kwamba kama mfalme akikutupia vazi unaliokota, unamfuata. Na hivyo lugha sahili ambayo nabii anaitumia katika kumwambia njoo nifuate ni kumtupia vazi lake. Na Elisha analichukua vazi, anamfuata. Ninapenda nisiache kusema ukweli huu ambao wengi wetu tumeshausikia, tumeufahamu, tumeuona katika miktadha mbalimbali. Mara nyingi Mungu haiti wavivu kwa ajili ya kazi yake. Idleness is the factory of evilness. Ndio somebody, kuna mtu aliweka hivyo. Lakini kiwanda cha uovu ni ugoigoi, uvivu. Hapa ninamuona Elia anamtazama Elisha, anasema yes, kama Bwana alivyoniambia ndiye huyu. Na ninapenda Bwana anavyofanya mambo na manabii wake. Alimpa jina mahususi. Elisha kamtie mafuta. Sijui kama Elia aliwahi kusikia hilo jina kabla. Lakini anapomkuta shambani, anatoa vazi, anamtupia. Elisha anatoka kwenye shamba moja kwa moja, kutoka shambani kwenda kwenye unabii. Haleluya. Usiache mstari. Mungu ameandaa kitu fulani kwa ajili ya Elia. Halo, kama unanielewa punga mkono. Ile safari inakaribia. Na Bwana anamwambia sikiliza, huyo anakwenda kuwa nabii mahali pako. Ninaweza kudokeza kwa mujibu wa neno la Mungu ambalo tumetembea nalo pamoja. Elia anafikiria, ha, Mungu amekubali nikapumzike. Halo? Si ndio mjadala wa hivi karibuni? Kwamba ninakufa mimi, nataka kufa. Mungu kashakubali. So this is the deal. Ninaweka mazingira ili nikalale. Siri ya kwenda mbinguni hatuambiwi kama Elia alikwisha ijua. Anaambiwa tu nenda kamtie mafuta, atachukua mahali pako. Kinachofuata,
kinapendeza. Akawaacha ng'ombe, ni Elisha sasa, aya 20. Akamfuata Elia taratibu. Halo? Taratibu. Mbio. Ni mara moja tu niliwahi kuona wito unafanyika na watu wanakimbia. Ilikuwa Kumasi, Ghana. Mchungaji Mark Finley alikuwa amefanya wito na tulikuwa tunafanya ukalimani na akawa anafanya wito na mvua kama ilikuwa imeanza kunyesha hivi na watu walikuwa wamekusanyika 10,000 kwenye uwanja mkubwa na wakawa wakati wito unafanyika

wito huo wakikimbia. Haleluya. Elisha anapochukua vazi hatembei. Ndio maana katika Luka Bwana Yesu aliwahi kusema yeye anayeangalia nyuma baada ya kushika jembe katika shamba hafai katika ufalme wangu. Elisha haangalii nyuma, haangalii jembe wala ng'ombe, anaangalia mbele aliyemuita. Mbio! Bwana asifiwe. Wamebarikiwa wale ambao baada ya kutambua nani anayewaita hawajivuti miguu, wanakimbia kuelekea pale ambapo Bwana amewaitia. Wanajua kwamba pale ndipo thawabu yao ilipo, ndipo furaha yao ilipo, ndipo amani yao ilipo, ndipo kilele cha matarajio na njozi zao kilipo. Sasa mazungumzo ya mwisho. Neno la Mungu linasema, anamwambia Elia, niruhusu. Hamuulizi umenitia nini? Roho wa Mungu ameshafanya kazi. Haleluya. Ameitwa kwa ajili ya utume na hasiti. Hatuoni mjadala wa kusema kwa nini mimi? Mbona huoni biashara nafanya hapa? Kwani huko kuna maslahi gani? Anasema nipe ruhusa. Ninakuomba nimbusu baba yangu na mama yangu. Kisha mimi nitakufuata. Nikawaage. Hai. Sio kama mmeiona hiyo kitu, najua wachungaji mmeiona. Namna ambayo muunganiko wa huyu kijana Elisha mcha Mungu aliye tayari kutumika, alivyojali wazazi wake, alivyojali familia yake, asiye wapenda wa kwao. Hey, ni mbaya kuliko asiamini.

Nimekuita tu. Una nafasi ya kuaga. Aya 21. Akarudi, akiacha kumfuata, akawachinja. Akatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe. Akawapa watu wakala. Karamu. Ukikubali kumfuata Yesu, choma mitumbwi ya kukurudisha ulikotoka. Choma njia kadiri Bwana awezavyo kukusaidia. Haribu kule ambapo huwezi, hupaswi kurudi. Yani pafute. Haleluya. Hataki tena kuwaza juu ya wale ng'ombe. Elisha anasimama, anarudi, anaaga, halafu anawaambia karamu. Karamu inatengenezwa na nini? Ng'ombe hawa hawa ambao mimi nimewatumia kulima, na hizi ambazo ni miti ambayo imetumika katika kuunganisha haya majembe, ni kuni. Biashara imeisha. Sijui baba alifikiri nini na mama. Ninaamini walimuelewa, maana aliwaaga vizuri. Na ndipo akainuka, akamfuata Elia, akamhudumia. Jioni ya leo nina mambo mawili kwako. Naam, matatu. Jambo la kwanza, kama ulidhani ya kwamba katika kukata kwako tamaa biashara imeisha, fikiri tena. Kazi Mungu aliyokupanga kwa ajili yako ni yeye aliyeipanga. Wito aliyoweka kwa ajili yako, karama alizowekeza ndani yako, ni yeye aliyeweka. Usiache kutimiza jukumu lako na karama Bwana alizowekeza ndani yako, iwe kwa kanisa na hata kwa jamii, kwa sababu tu ya mihemko ya binafsi, mihemko ya kimwili na kiakili, ambayo inapingana na mapenzi ya Roho wa Mungu. La pili, kama ambavyo Elia alijifunza namna ambavyo Mungu anakusudia katika kupanga kazi bila kuhoji, na anakwenda baada ya hapa kutekeleza wajibu huo, Elia anafundishwa kurithisha, kupitisha kwa wengine huduma ambayo aliipenda kuifanya. Anamwandaa Elisha kufanya kazi ile ambayo yeye amekuwa akifanya. Maana Mungu amemtajia bayana, unaweka huyu kuwa nabii mahali pako. Yaani huongezi tu orodha ya manabii, wewe unaondoka. Sijui, najua tunao wazee wastaafu hapa. Saa ya kuondoka unajisikiaje? Pastor Mayo sijui, Pastor Senguo sielewi. Lakini ile saa ya kukabidhi rungu, ninajua kabisa ya kwamba kutakuwa na hisia, nadhani katika wakati kama huo, za kutamani kwamba ungekuwa na muda mwingine zaidi wa kutumika, lakini unajipanga kwamba nitatumika kwa namna nyingine. Lakini jambo ambalo nimeshuhudia mahali pengine ni pale ambapo majukumu fulani maalum, hata ndani ya kanisa la Mungu, mtu anakuwa mzito kukabidhi, kwa sababu anafikiri kana kwamba hili lilikuwa lake tu yeye kufanya. Ninasema kwa mujibu wa neno la Mungu, Elia hakuwa amechukia kazi ya unabii. Kilichomkera ni Yezebeli. Kilichomkatisha tamaa ni upagani na ubaali ambao ulitaka kumuua. Sidhani hata kidogo ya kwamba Elia aliposema chukua roho yangu alichukizwa na kazi ambayo alikuwa akifanya wakati wote. La. Kilichomkera ni kama mwanamke kale kahabu pale. Lakini anatii, anaenda na anatekeleza. Bwana asifiwe. Anaandaa mtu baada yake. Ndivyo kazi ya Mungu ipaswavyo kufanywa. Unaandaa mwimbaji baada yako. Unaandaa mchungaji baada yako. Unaandaa mzee wa kanisa baada yako. Unaandaa mhazini baada yako. Unatiririsha huduma kwa anayefuata.
unatafuta kijana baada yako, unamfanya, unamfanyia wanagenzi, unamfanyia ile training ambayo inamfanya awe kama ambavyo umekuwa. Naam, ninafurahi kuona mwingine anaponifuata, kama ambavyo mara chache nimefuatwa na wachungaji vijana, anasema mchungaji, mimi na kalimani kwa sababu nilikusikia ukikalimani. Tuketi tuongee, tunaongea, tuchati namna gani unafanya hii, naongea. Na inanibariki kuona kuna watu watakuja baada, watakuwa wakisimama, wakifanya kile ambacho Mungu alinijalia kufanya. Fanya! Hakuna ombwe katika kazi ya Mungu. No. You are not invincible. Wewe sio kila kitu. Leo upo, kesho haupo. Elia, mtu wa Mungu, anajua kupitisha septa, rungu la kazi ya Mungu, na alipitisha kwa ustadi kama Bwana alivyomtaka. Ikiwa ulidhani jioni ya leo nitachukua muda mrefu, umekosea sana. Ninajua kwa hakika ya kwamba katika uteuzi Mungu anaofanya kwetu, Mungu anatupatia nafasi ya kutumia karama kwa kiwango cha juu kadiri iwezekanavyo kwa ajili ya utukufu wake. Unapofanya kwa ajili yako, fikiria unavyofanya na familia yako. Unapofanya na familia yako, fikiria unavyofanya na watoto, na pia unavyofanya na walio wadogo baada yako. Na unapofanya hivyo, mnyororo unapokomaa namna hiyo, unajiandalilia tiketi kama ya Elia ya kwenda mahali ambapo hutakufa milele. Unajiandalilia tiketi, maana tutaiona hiyo. Utajiandalilia tiketi ya kufika mahali ambapo Elia alifika. Wanaoandaa wengine kama Musa alivyomwandaa Yoshua, ndivyo Elia anavyomwandaa Elisha. Ni kama vile ambavyo watu wote katika jamii ya Mungu wanavyoandaa wanaofuata. Mungu akupe hekima ya kuweka sawa mfumo utakaobariki hata unapokuwa haupo. Mungu alimtumia Elia sio tu kwa ajili ya wafalme, lakini kwa ajili ya manabii kama yeye. Kama ni hitaji langu na hitaji lako, kwamba Mungu aniwezeshe kwa roho ya Elia kuinuka kutoka katika sonona na kutimiza wajibu wangu mpaka mwisho. Kama ni ombi langu kama Elia, kama ilivyokuwa kwa Elia, ya kwamba nipate kung'aza nuru ya Mungu kwa mpango wa Mungu, sio wangu. Simama. Ni jambo gani ambalo unafanya ambalo linafaa kupitisha kwa wengine? Ni lipi? Ni jambo gani ambalo Bwana amewekeza ndani yangu ambalo ninawajibika kumtengeneza mwingine baada yangu kwa hilo? Je, ni jambo gani ambalo inawezekana lilinifanya nikapoteza njia na Bwana anasema rudi? Ni lipi ambalo limefanya nikakata tamaa, nikafikiri mimi leo ninakufa, na Bwana amesema hufi? Hata kama una mvi ngapi, kama Bwana amesema hivyo, ni lipi hilo? Ni wapi ambapo katika mstari nilitoka nikaenda katika njia ambayo haikuwa mpango wa awali, Bwana amesema rejea? Uamsho na matengenezo maana yake ni ujumbe kama wa Elia namna hii: tengeneza palipoharibika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hili ndilo kambi la kutengeneza palipoharibika, na panapotengenezwa hata wewe utashangilia, maana unajiweka tayari kwa tiketi ya kwenda kule. Tunapoomba pamoja, yafikiri haya. Makinikia katika yale ambayo kwa nafsi yako neno la leo linakuhusu. Kwa namna hiyo, mruhusu Mungu afanye kama alivyotenda kwa Elia. Mtu mwenye silika na hisia moja na sisi,
Bwana alimtendea hivyo hivyo atakutendea. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu, mfalme wetu, mwokozi wetu, hakika natambua ya kwamba kisa cha Elia kina mengi ambayo hata hatujayamaliza bado. Lakini katika hatua tuliyoifikia ya kuona uso wake leo akiwa anaibuka kwa wito wako kutoka katika Sonona, wewe unanena na sisi kwa namna hiyo hiyo. Wewe unatutaka kutoka katika njia ambazo zimekwenda nje ya mstari wako. Umetuambia turudi. Asante kwa rehema yako. Asante kwa kutufadhili na kuturehemu. Tuwezeshe kuona tulipotoka. Na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Bwana, turejeshe katika njia na mpango wako. Unapofanya hilo, tunakuomba fanya hilo kwa mmoja mmoja, kwa nafsi zetu kama tunenavyo nawe. Fanya vivyo hivyo kwa familia moja moja tunayoiwakilisha hapa. Tunapotafakari hilo, ninakuomba fanya hivyo kwa kanisa moja moja, kama kanisa, jumuiya ya waumini, pale ambapo tunaonekana tumeenda nje ya mstari wako, turejeshe. Unapofanya hilo, tufundishe kujua namna ya kurithisha karama ambazo umetupatia, mambo mema ya utume ambayo umetupatia kuyatenda. Na tunapoyafanya haya, Bwana, tuandalie mioyo yetu, mawazo, maisha, tayari kukutana nawe, kwani unakuja upesi. Na kwa sababu hiyo, kama ilivyo kwa Elia, tunajua una ahadi thabiti, hata zile ambazo haujazifungua wazi kwetu, lakini zipo kwa ajili yetu tunapoamua kukufuata njia yote. Hatufi leo kwa neema yako. Tutaishi kwa utukufu wako. Katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen. Amen.

Mnasemaje kwao Magomeni? Siwabarikiwe. Asanteni kwa nyimbo hizo mbili, na asante pia mchungaji Robert Tuvako kwa hotuba ya jioni hii ya leo. Ni hakika mioyo yetu imeinuliwa kuelekezwa kwake Yesu Kristo, na jina la Bwana limetukuzwa. Na kwa hivyo kwa leo tunasema ya kwamba tumebarikiwa. Na kushuka kwa kwaya hii ya Magomeni kunatufanya sisi kutia ncha katika mfululizo wa matangazo haya siku hii ya leo, ikiwa leo ni siku ya tano tangu tulipoanza kutamka makambi mtaa wa Kwara mwaka 2026, tukiwa tunaendelea kuitamka bado Babati, na kwa kuwa tutaendelea kutamka mkoa wa Manyara mpaka tutakapofika katika kilele cha sikukuu hizi za vibanda. Ni kualike tena hapo kesho kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 7 kamili mchana, na kisha ni desturi yetu kuwa na mapumziko mafupi na kurejea saa 9 alasiri mpaka pale itakapotimu saa 12 kamili jioni. Na pamoja nami tunao watu ambao walihakikisha kwamba mikono yao, uwezo wao, akili zao na fikra zao, bila kusahau taaluma zao, walizitumia vilivyo ili kuhakikisha ubora na unadhifu wa kazi hii unakwenda sawa. Tunaye fundi mitambo wetu ambaye anahakikisha utulivu wa sauti, anaitwa Jeremia Mgobi. Lakini pia tulikuwa naye mcheza kinanda wetu ambaye anaitwa Benjamin Mwaliadhi. Lakini tunaye pia Elias Joram, Delphine Ongolo, Abraham William, Francis Manumbu, Baraka Ayubu, na nayezungumza nawe ninaitwa Kija Mpunzi, na nikutakie heri na baraka tele. Na sasa tu nayezungumza nawe ninaitwa Kija Mpunzi, na nikutakie heri na baraka tele. Na sasa tunarejea kule Mikocheni B jijini Dar

Nia, na shukrani sana mchungaji Tuvako kwa somo zuri na kwa nyimbo nzuri kutoka kwaya zote zinazoshiriki katika makambi ya Kwaraa mtaa wa Babati mkoa wa Manyara. Na hivi sasa muda si mrefu tutaungana na Hope Media Netsi kutoka Same 101.5 kwa ajili ya kusikiliza mwongozo wa kujifunza Biblia ukiongozwa vema kabisa. Na wote ni kukumbushe tu uweze kuwa na Biblia yako hapo kando. Usisahau mwongozo wako, daftari na kalamu kwa ajili ya kuandika yale yatakayofundishwa siku ya leo, lakini pia kushiriki kwa kutuma jumbe na kuuliza maswali ili wote tuweze kuelewa vyema kile Mungu alichokusudia kupitia somo la siku ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis, endelea kusikiliza AWR Tanzania.

0: Asante Rebecca Dennis kwa kutunganisha pamoja katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na ikiwa ni siku ya tano, somo likiwa linasema imani, tumaini na upendo. Nikukumbushe tu kwamba siku ya jana tulijifunza taswira ya Yesu katika somo hili la saba ambalo linasema taswira ya upendo. Ni matumaini yangu msikilizaji unaendelea kubarikiwa kusikiliza AWR Tanzania hapo ulipo. Kama ulivyokwisha juzwa hapo awali kwamba tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro. Ni matumaini yangu unatupata uzuri kutokea hapo, ikiwa ni conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Siku ya leo uko nami na Naeli Kajiru, na pamoja nami atakayetusaidia kutuongoza katika somo hili la mwongozo wa kujifunza Biblia kwa lugha ya Kiswahili ni Mama Mkitunda. Hivyo basi msikilizaji, ni matumaini yangu utakuwa pamoja nasi hadi tamati mwa kipindi hiki, na ni matumaini yangu utatoka ukiwa umebarikiwa na Mungu atatukuzwa kwa ajili yako.
1: Amen.
0: Kabla tujaanza kipindi chetu hiki, basi tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa ulinzi wako, umekuwa pamoja nasi mpaka masaa haya, jina lako litukuzwe.
1: Amen.
0: Dahu tutakapoenda kujifunza, tunaomba Roho yako Mtakatifu akawe mwalimu, tuondoke na kitu ambacho kitatubadilisha katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama nilivyokujuza kwamba tupo katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na jana tulijifunza taswira ya Yesu katika somo hili la saba. Na kama hatujaendelea na mada yetu ya siku ya leo ambayo inasema imani, tumaini na upendo, tutaelekea moja kwa moja katika maswali ambayo yaliulizwa katika siku ile ya jana. Swali la kwanza linasema, hivi kuna mtu anayeweza kuwa na upendo kama Yesu? Anaitwa Happy kutoka Pwani. Mama Mkitunda, karibu.
2: Asante dada Happy kwa swali lako hili zuri. Nakualika pia ufuatane nasi katika siku ya leo, utapata majibu zaidi. Lakini wapo wanaoweza kwa kumtegemea Kristo. Bila kumtegemea Kristo hatuwezi. Na kama tulivyoambiwa kwamba kuna vipawa vya roho ambavyo vinatolewa na Roho kama apendavyo, hivyo hivyo tunapomtegemea Kristo, Roho Mtakatifu atatusaidia kuwa na upendo. Tunatakiwa kuhakisi tabia ya Yesu. Na somo la leo tatukumbusha zaidi kwamba baada ya kujifunza juma hili tutatakiwa kuhakisi tabia ya Yesu. Hivyo mimi na wewe tukijifungamanisha na Kristo tunaweza kuwa na upendo. Ila sasa

0: kukumbuka kwamba usije ukajisifu, usije ukajikweza, usije ukawa na kiburi. Lakini anatukumbusha kwamba tunatakiwa kuasi tabia ya Yesu, na ndio maana somo hili limeletwa kwetu.
1: Amina. Anasema naitwa Huruma kutoka Mwanza. Mimi najua kupenda lakini huwa lazima niumizwe. Hivyo na nikishaumizwa natamani kulipiza ubaya, lakini Roho Mtakatifu uja juu yangu, nisaidie.
0: Asante. Naomba tukumbushane kwamba upendo tuliojadili katika juma hili msingi wake mkuu ni Kristo. Na tunapomwangalia Kristo, hata kama uliyempenda atakuumiza, unachopaswa ni kumwombea. Katika kujifunza tumesema kwamba upendo hauhesabu mabaya. Huu upendo uliojengwa katika Kristo hauhesabu mabaya, na pia hauhusudu, hauna wivu. Huu upendo hautakabari. Huu upendo ambao msingi wake ni Kristo hauhesabu kwamba nimempenda huyu kanifanyia hivi. Kwanza kumbuka kwamba tunaongelea juu ya upendo ambao msingi wake ni Kristo. Ametuambia ni tofauti na ule kusema ninapenda strawberry, napenda apple, napenda embe. Ni tofauti na upendo huu tunaoongelea. Kwa hiyo upendo tunaoongelea ni upendo ambao msingi wake ni Kristo, na ni upendo ambao umejengwa katika Kristo, na tunatakiwa kuakisi upendo huu kama vile Kristo alivyotupenda upeo, akayatoa maisha yetu kwa ajili ya sisi wa dhambi. Hivyo hivyo tunatakiwa tuwapende wengine. Asante.
1: Haya, ikiwa tunaendelea na jumbe ambazo zilitumwa siku ya jana, nasema habari hapo studio, somo la jana la leo, taswira ya Yesu huonyesha namna ambavyo tunapaswa kuiga tabia ya Yesu kupitia kile ambacho yeye alikifanya kwa ajili yetu, kutufia msalabani. Na hitimisho anasema upendo wowote haudhihirishwi tu kwa maneno bali kwa vitendo.
0: Amina.
1: Jina langu ni Elihuruma Mshitu, nikiwa Pwani Mkuranga.
0: Amina.
1: Tuko pamoja.
0: Amina.
1: Haya, huyu anasema anaitwa, hajasema anaitwa nani, anasema mimi nina swali, kama Mungu alitupatia moyo wa upendo, je, chuki na masengenyo vinatoka wapi?
0: Chuki na masengenyo ni vya ulimwengu huu, na vinatoka kwa baba wa ulimwengu ambaye ni ibilisi. Kwa hiyo hilo ni pambano kati ya wema na uovu. Kwa hiyo yule mwovu ameleta chuki na masengenyo, na anatupeleka huko kama baba wa ulimwengu huu, na ule wema unatoka kwa Kristo. Ni jukumu lako, ni mamzi yako kuamua kwamba wewe unakuwa Kristo au unakuwa ulimwengu huu. Utakapokuwa ulimwengu huu, chuki na masengenyo vitakuwa ni sehemu ya maisha yako. Lakini utakapotaka kuwa wa uzimani ambaye ni wa Kristo, Kristo atakuwezesha kushinda chuki na masengenyo. Amina.
1: Amina. Asante. Anasema nini tofauti ya kupenda na kujali? Halfani Isa wa Mbecha, Ruangwa.
0: Asante. Kupenda na kujali. Anayependa anajali. Anayejali anapenda. Kupenda ni ile hali ya kumuona mwingine na kumuonea huruma, na kujali ni kile kitendo cha kumtendea mema.
1: Asante msikilizaji, hayo ni machache tu kati ya maswali mengi ambayo yamekwisha kuulizwa katika siku ile ya jana. Tukirejea katika mada yetu ya leo ambayo inasema imani, tumaini na upendo, nambari ya simu ya kutuma jumbe ni 0678999442. Hapo utatupata uzuri, na ni tafadhali usipige simu bali tuma jumbe, tutakupata vyema kabisa, na ujumbe wako au swali lako tutalisoma hapa. Karibu katika mjadala wa siku hii ya leo.
0: Amina. Labda kabla hatujaanza siku ya leo, naomba tupitie tu vitu vichache ambavyo tulivisoma jana katika taswira Yesu, kwamba Yesu ni mvumilivu, lakini kwamba Yesu ni mwenye fadhili, lakini Yesu hufurahi katika kweli, lakini Yesu huvumilia na hustahimili yote, na Yesu huamini yote. Hiyo ndi tafakari fupi ambayo jana tuliondoka nayo, na leo nimependa nikukumbushe kabla ya kuanza somo la leo. Kama unapenda kuwa mwanafunzi wa Yesu na mtoto wa Yesu, anakwambia ujifunze tabia ya Yesu, uwe mvumilivu, uwe mwenye fadhili, uwe mwenye kufurahi katika kweli, uwe mwenye kuvumilia, kustahimili yote, lakini Yesu huamini yote. Na katika siku ya leo anaposema imani, tumaini na upendo, naanza na yale maulizo, anaposema Kufikia hapa tumejifunza kwamba upendo huvumilia, hufadhili, hufurahi, thabiti, huamini, hutumaini na hustahimili, kwa sababu Yesu ndiye mambo haya yote. Tunapoona sifa hizi kwa Yesu, hatua inayofuata ni kumuiga. Naomba kurudia hii sentensi kwamba tunapoona mambo haya kwa Yesu, tunapoona sifa hizi kwa Yesu, hatua inayofuata ni kumuiga. Sasa tunatakiwa tumuige Kristo. Tunapomuiga Kristo ni kitatokea. Nasema hili ndilo lilikuwa tamanio la Paulo kwa Wakorintho. Hata hivyo, tukiondoa hao katika zile sifa nane hasi za upendo, tunapata maelezo mazuri sana ya mwenendo wa Korintho katika mazungumzo, mzunguko wa kanisa lao: wenye husuda, wenye kutakabari, wenye kiburi, wasio na adabu, wanaotafuta mambo yao wenyewe, wenye kuudhiwa kwa urahisi, na wenye kutamani kutazama wao wanao kile wengine wanachokuwa wanafanya vibaya. Paulo anabadilisha vitenzi anavyotumia hapa ili viandane na hali ya Wakorintho. Kwa maana nyingine ni kwamba kile ambacho Wakorintho walikuwa nacho katika kipindi chao, nasi pia katika kipindi chetu yapo, lakini tunatakiwa kwa kadri tunavyojifunza somo hili au tunapoenda kulihitimisha, mimi na wewe tuwe tumebadilika. Katika kipindi hicho kanisa la Korintho lilikuwa linaonekana kwamba wengi walikuwa na husda, wengi walikuwa na viburi, walikuwa wanajipenda nafsi, lakini Petro anawafundisha sana kuhusu tabia hizi kwa Kristo, kwamba si tabia sahihi. Anasema Wakristo walikuwa na mengi ya kujifunza, vivyo hivyo na sisi. Baada ya kueleza kile upendo unachofanya na usichofanya, Paulo anamaliza sehemu yake kwa kukazia asili ya milele ya upendo ili kuchochea desturi ya upendo wa kweli. Kwa jambo ambalo tumejifunza katika juma hili hadi tunapoenda kuhitimisha ni juu ya upendo wa kweli ambao msingi wake ni nani? Ni Kristo. Na anasema kwamba baada ya kujifunza kile ambacho upendo unafanya na kile usichofanya, mimi na wewe tunapaswa kubadilika. Tunapaswa kumwiga Kristo, Kristo ambaye alitufia pale msalabani, aliacha enzi, akajitoa nafsi yake mwenyewe, mwana wa kiungu, lakini akaja duniani humo, akazaliwa kama mwanadamu, akaishi kama mwanadamu, na hatimaye akakubali kubeba dhambi ya ulimwengu huu kwa kuangikwa msalabani, kifo cha aibu, lakini alikibeba. Basi kwa kujifunza hayo, mimi nao tunatakiwa tumwige Kristo. Anasema siku moja unabii hautakuwa muhimu tena. Tutazungumza lugha moja tu, na nafsi ya maarifa yenye dosari na kibinadamu itachukuliwa na maarifa mapya kabisa ya Mungu. Tuangalie Wakorintho wa kwanza 13 na ile aya ya 12. Tutaona nini kitatokea siku moja. Wakorintho wa kwanza 13 aya ya 12. Karibu.
1: Inasema, maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana.
0: Amina. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba kwa sasa tunafahamu kwa jinsi ya fumbo, lakini wakati ule tutajua hasa. Maana wakati tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Anatukumbusha kwamba sisi, Baba wa mbinguni anatufahamu sana, Kristo anatufahamu sana. Kwa hiyo na sisi katika kipindi hicho, wakati huo, tutafahamu sana. Natamani mimi na wewe tufahamu sana katika kipindi hicho. Anasema karama za Roho zitakoma tu wakati kusudi la kuwepo kwake limefika utimilifu wake. Karama za Roho zitakoma mara tu tutakapofika utimilifu wake. Naomba tuisome tena Wakorintho wa kwanza 13 ile aya ya 10.
1: Inasema,
0: karibu.
1: Lakini ijapo ile iliyo kamili, iliyo kwa sehemu, itabatilika.
0: Amina. Ijapo ile ya kamili iliyo kwa sehemu itabatilika. Kwa hiyo mimi na wewe ndugu yangu tujitahidi kufanya kazi ya Bwana katika kipindi hiki. Tuyatende kwa sababu wakati waja na muda waja ambao hiyo kazi tulikuwa itakuwa imekoma baada ya sisi kunyakuliwa kwenda wapi? Mbinguni. Kwa hiyo fanya kazi ya Mungu kipindi hiki. Wapendwa wengine, kwa sababu kuna kipindi kinafika muda si mrefu mambo haya yanaweza yanaenda kufanyaje? Kukoma. Upendo haupungui tena. Wakati upendo haupungui neno wakati wowote. Wakati wa kwanza 13 aya 8 tunasoma kitu gani pale?
1: Nasema upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika.
0: Amina. Anatukumbusha kwamba upendo haupungui neno wakati wowote. Hivyo hivyo Kristo anaporudi, nafasi ya imani itachukuliwa na kuona. Wakorintho wa 2:5-7 natuambia nini? Wakorintho wa 2:5-7.
1: Inasema, maana twaenenda kwa imani si kwa kuona.
0: Maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. Kwa kipindi hiki tunaenda kwa imani, lakini atakapokuja mwenyewe hao mambo yote ya imani yatabatilika, uso kwa uso tutashuhudia. Kwa mimi natamani kwamba nami niwepo katika kipindi cha kuona uso kwa uso. Na kila ambacho tunachokitazamia kwa muda mrefu kitakuwa halisi. Kile tunachokitazamia kwa muda mrefu kitakuwa halisi. Naamini kwamba wewe na mimi tumejifunza labda kwa muda mrefu kwamba Kristo anakuja. Wengine wamejifunza kwa muda mfupi, wengine wamejifunza kwa muda mrefu, wamezaliwa ndani ya dini, kwa kutoka maisha yao wamejifunza kwamba Kristo anakuja. Wengine ndio wamepata ujumbe muda si mrefu kwamba Kristo anakuja. Lakini yote hao tunaishi kwa imani. Lakini Kristo atakapokuja, tutaishi, tutaiona ile kweli kwa uhalisia. Natamani mimi na wewe tuwepo pale. Hebu tuangalie ile anasema, na kila ambacho tunakitazamia kwa muda mrefu kitakuwa halisi. Natamani mimi na wewe tuwepo katika hii halisi. Tuangalie Warumi 8:24 anatuambia nini?
1: Warumi 8:24, kwa maana tuliokolewa kwa taraja, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana hakuna taraja tena, kwa maana ni nani aliye kitarajia kile akionacho?
0: Amina. Tunaishi kwa taraja, lakini kile kilichotarajiwa kikiwepo hakuna taraja tena. Mimi na wewe tunatarajia kuja kwa Kristo, lakini Kristo akishakuja tutamuona halisi. Hiyo kutarajia matarajio yanafanyaje? Yanaisha. Na yanapoisha na maana uhalisia tunauona. Kwa mimi na wewe tunatamani tuwepo katika ule nini? Ule uhalisia. Ndio tamanio la kila mmoja wetu kwamba tuwe katika ule uhalisia ambao Kristo akija tutakuwa nao. Na naamini kwamba kila mmoja wetu anatamani kuwepo pale Kristo anapofanyaje? Anapokuja. Amina jamani.
1: Amina.
0: Anasema na zaidi ya yote upendo utadumu kama ishara ya tabia ya Mungu. Kwa maana kwamba upendo hautabadilika. Utabaki vile vile kama alivyotupenda mpaka akatufia, kama alivyotupenda mpaka akatukomboa, kama alivyotupenda mpaka akaitoa nafsi yake. Hivyo hivyo ataendelea kutupenda daima. Kwa hiyo upendo utadumu. Ndio maana nasema kwamba imani, tumaini na upendo, lakini katika yote upendo ndio mkuu, ndio utakao dumu. Amina jamani. Kwa kila mmoja anatamani kuwapo katika nafasi hiyo. Unasema na zaidi ya yote upendo utadumu kama ishara ya tabia ya Mungu. Kwa Mungu ni upendo. Mungu wetu mwenye katika nafsi tatu za Mungu. Hata hivyo kuna hali ambayo imani na tumaini pia vitadumu milele. Imani kama uzoefu wa wokovu. Kwa hiyo kuna kitu kingine hapa, nimekupata upendo utadumu milele, lakini kuna imani nayo itadumu nini? Milele, kama uzoefu wa nini? Wa wokovu. Tuangalie Warumi 4:3 inatuambia nini kuhusu kudumu kwa imani.
1: Haya, Warumi 4:3 inasema, maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki.
0: Kwa hiyo imani, Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Kwa hiyo imani nayo itadumu. Anatuambia imani, imani itadumu kama uzoefu wa wokovu. Natumaini kama shauku na matarajio ya furaha mpya na maarifa katika dunia mpya. Vitakuwa sehemu ya uzoefu wa waliokombolewa milele, lakini upendo wa Mungu utashinda milele. Jamani, anarudia neno hili kwamba lakini upendo wa Mungu utashinda nini? Milele. Imani itakuwepo. Tumaini litakuwepo. Lakini bado upendo wa Mungu utadumu nini? Milele. Kwa nini? Upendo ni sifa ya nani? Ya Mungu. Ni tabia ya Mungu. Kwa hiyo kuna mtu alisema napenda, lakini tunakukumbusha leo upendo ni tabia ya Mungu. Kwa hiyo Mkristo anatakiwa na nini? Na upendo. Maana ni mtoto wa Mungu. Anatakiwa si tabia ya nani? Ya Mungu. Kwa anatukumbusha kwamba imani itakuwepo, tumaini itakuwepo, lakini upendo wa Mungu utashinda milele. Amina jamani.
1: Amina.
0: Nasema hivi karibuni tutamwona Bwana wetu uso kwa uso. Wakorintho wa kwanza 13:12. Karibu katika aya hiyo.
1: Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 12 inasema, maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kwa kuamini, kama mimi nami nilivyojuliwa sana.
0: Amina jamani. Bwana anatujua sana. Mungu anatujua sana. Anasema hata nywele za vichwa vyetu anafanyaje?
1: Anazijua.
0: Na kama anazijua, anavyonijua sana, anasema hata mimi na wewe tukifika mbinguni tutajua sana. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Sasa haijalishi kwamba unamjua Mungu kwa kiasi gani kwa sasa. Unachotakiwa kwa kile, kwa jinsi unavyomjua, jitahidi kumjua hivyo. Kwa jinsi unavyomjua. Unamjua sana, unamjua kidogo, jitahidi kumjua nani? Mungu. Kwa sababu yeye mwenyewe atakufundisha, yeye mwenyewe atakuelekeza, Roho Mtakatifu atakufundisha kumjua zaidi Mungu. Lakini sasa kitu ambacho nimekipenda kwamba Mungu ananijua. Mungu anakujua. Na anatuambia kwamba nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa. Naomba tukaribishe maswali na nyongeza kwa ndugu wasikilizaji. Karibu.
1: Haya, anasema naitwa Peter Elisha wa mji wa Kasolo Bahari. Swali langu, je, kama naonesha upendo kwa asiyenipenda ili nifanyeje ili anipende?
0: Asante ndugu msikilizaji. Ninachojitahidi kukukumbusha ni kwamba upendo huu tunaongelea hapa ni upendo ambaye kiini chake ni nani? Ni Kristo. Sasa huyo unayempenda ambaye hajakupenda, muombe kwa Mungu ili mpendane, lakini zaidi sana mumpende nani? Mungu. Naomba tusiangalie upendo wa mhemko wa kibinadamu. Tuangalie upendo wa Mungu ambaye alitupenda kwanza na akatufia ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Kwa hiyo naona kama watu wengine wanawaza juu ya kupendana katika swala la wenzi. Naomba tuangalie hili kwa mtizamo wa kumpenda Mungu. Na hiyo, baada ya kumpenda Mungu, tuaksi tabia ya Mungu kwa wengine. Kazi kubwa ambayo tunatakiwa kufanya ni kwamba kama tunawapenda wengine ili wamjue Mungu, basi tuendelee kuwaombea, na siku moja watakuwa na hayo matarajio yaliyo matarajio yetu. Lakini lengo kubwa, upendo huu huo umejengwa katika kumtafuta nani? Mungu. Na Mungu ndiye upendo. Karibu kwa swali lingine.
1: Anasema naitwa Isaac Mgeni toka Songea, nipo pamoja na barikiwa pamoja nanyi.
0: Amina. Barikiwa Isaac, Bwana awe pamoja nawe. Karibu tuendelee na kipindi.
1: Upendo huvumilia, mbona watu hawavumilii changamoto za watu kanisani, ina maana hawana upendo?
0: Asante
1: Albert.
0: Asante ndugu Albert, sio kwamba hawana upendo. Tunachokiona ni kwamba upendo huvumilia. Upendo unahauhesabu mabaya. Lakini turudi kwamba pale hizo changamoto unazofikiria hazivumiliki ni zipi? Zingine hatua zinazochukuliwa ndio upendo ambao unafanywa wewe. Unaweza kuona kwamba hufanywi vyema, lakini kumbe kwa kufanywa hivyo huo ndio nini? Ndio upendo. Umekwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Wenzako wamekuelewesha, wamekuonya, jua kwamba huo ndio upendo unaotakiwa ufanyeje? Ufanyiwe.
1: Sawa. Anasema imani ni kuwa na uhakika baina ya mambo yasiyoonekana. Je, kama nina imani halafu sipati nilichotarajia nifanyeje? Anaitwa Mage Peter na K.
0: Asante dada Mage. Kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwao, lakini kwa bahati iliyo mbaya wewe hukupata kile ulichotarajia, ufanyeje? Na kualika uendelee kumwomba Mungu, kwa sababu hivyo maombi ndio pekee yanayokuza tabia kati ya inakuwa kati yetu, tabia yetu na tabia ya Mungu anatusaidia. Kwa hiyo endelea kumwomba Mungu akusaidie kupata hicho unachohitaji, hicho unachotarajia.
1: Haya, tuendelee na mjadala. Namba yetu ya simu ni 0678999442.
0: Asante. Asante. Tunapoendelea na somo letu, tunaendelea kujifunza kwamba katika ulimwengu ujao, baada ya kuokolewa au Kristo atakaporudi, yale mambo ambayo tulikuwa tunayaona kwa fumbo kwa kipindi hiki tutayaona kwa uhalisia. Yale mambo tulikuwa tunayatarajia tutayaona, tutayapata kwa uhalisia wake. Anasema hata hivyo mambo matatu yanawakilisha utimilifu wa maisha. Naomba kurudia, hivi karibuni tutamwona Bwana wetu uso kwa uso. Hadi siku hiyo itakapokuja, tunapaswa kufasili maisha yetu kwa nemsi hizi tatu: imani, tumaini na upendo. Naomba kuangalia neno hilo tumika hapa, neno nemsi. Kulingana na kamusi ya Kiswahili, neno nemsi maana yake ni kanuni. Ni kanuni. Kwa hiyo anasema hadi siku hiyo itakapokuja, tunapaswa kufasili maisha yetu kwa kanuni hizi tatu, ambayo ni upendo, tumaini na imani. Mambo haya matatu yanawakilisha utimilifu wa maisha ya Kristo kwa njia ya Roho. Ndio maana mara nyingi yanarejelea miongoni mwa Wakristo. Tutaangalia somo fungu la Warumi. Tutaangalia katika Warumi 5 ile aya ya kwanza kwenda aya ya tano. Warumi 5 aya ya kwanza kwenda ya tano anasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Aya ya tatu, wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia, mkijua kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Aya ya nne, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba tukisha kuhesabiwa haki toka katika imani, tuwe na amani kwa Mungu kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani. Mimi na wewe tumemfahamu Kristo kwa njia ya imani. Hakuna aliyemwona Yesu, lakini kwa imani tumemwona Yesu. asema kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake. Mimi na wewe tunasimama kwa ajili ya neema. Hatuna lolote linalosababisha tuweze kusimama tukajidai kwamba kwa sababu tumefanya hili ndio maana tuko hivi. Sisi sote tunasimama kwa neema ya Kristo. Nasema na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Lakini atatukumbusha kwamba lasi hivyo tu, ila mfurahi katika dhiki pia. Kwamba tusifurahi mema tu, na tunapokuwa na dhiki pia tufurahi, kwa sababu kazi ya dhiki ni kuleta saburi. Kwamba kumbe dhiki inasababisha niwe na subira. Kazi ya subira ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Kwa hiyo mambo yote yanabebana, na yanataka tusimame katika huyu Kristo ambaye anatuwezesha. Nasema natumaini halitahirishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Mimi na wewe tumepewa Roho Mtakatifu ambaye anatushawishi, anatuongoza, anatuwezesha kuishi sawasawa na jinsi Bwana anavyotaka tuishi. Lakini tunapata somo lingine, fungu lingine katika Wagalatia, katika Wagalatia 5 ile aya ya 5 na ya 6, napo kuna jambo tunalipata pale. Wagalatia 5 ile aya ya 5 kwenda ya 6 anasema, maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Kwamba si mimi na wewe, imani inafanya kazi kwa upendo ndiyo inayotakiwa kudumu. Maana sisi kwa roho tulitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Hili ndilo ambalo anatukumbusha. Na ile fungu la 6 anasema, maana katika Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Kama tunakumbuka katika kipindi kile cha nyuma kabisa cha Agano la Kale, kipindi cha Ibrahim, ambapo alipewa maelekezo kwamba watoto wa Israeli wa Kiebrania watatahiriwa wa kiume wakiwa na miezi siku 8. Hawa ulikuwa ndio utambulisho wao kwamba ni Waebrania. Lakini baada ya Kristo anazungumzia kwamba tohara inaongelewa katika mioyo yetu. Kwa hiyo anasema kwamba kutahiriwa kutotahiriwa kufai kitu, lakini imani. Anasema maana katika Kristo kutahiriwa kufai neno wala kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Ndio lengo kuu ambalo tunatakiwa kuwa nalo. Lakini fungu lingine tunaloliangalia sasa ni lile la Waefeso. Fungu la Waefeso 1 na ile aya ya 15 anatuelekeza katika Waefeso 1 aya ya 15, ambapo anasema, kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote. Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani ya Yesu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote. Kwa hiyo tunachoangalia hapa ni kwamba Kristo ndiye anayetuwezesha, ndiye anayetupatia imani hii. Tuangalie na ile aya ya 18. Aya ya 18 katika Waefeso 1 anasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Haya ndiyo yanatuelekeza kwamba yote haya tukimtumainia Kristo anaweza. Lakini tuna fungu letu lingine la Waefeso 4 ile aya ya kwanza kwenda ya 5. Na karibu kwa fungu hili la Waefeso 4 aya ya kwanza kwenda ya 5.
1: Waefeso 4 Tusome Waefeso 4
0: aya kwanza kwenda ya 5.
1: Kwenda ya 5 inasema, Inasema, kwa hiyo na wasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili wito wenu mlioitiwa.
0: Amina.
1: Kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukiliana kama upendo katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini mmoja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja.
0: Amina. Anatuombea. Anatuombea kwamba anasema, nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama nilivyostahili wito wenu mlioitiwa. Mimi na wewe tumeitwa. Kuna wito ambao tumeitwa katika wito huo, kwamba mimi na wewe tuwe wanyenyekevu, wenye upole, wavumilivu, lakini tukichukuliana kwa upendo. Kwa siku sisi ni wanadamu, tuna mapungufu, lakini mapungufu inahitaji tuchukuliane kwa nini? Kwa upendo, lakini tukijitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Tuwe wamoja, tuhifadhi umoja, lakini mwili mmoja, roho moja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Tuwe na nia moja, na Bwana mmoja, imani moja, na ubatizo mmoja. Tunaporudi hivyo, tukumbuke kwamba tulikumbushana kwamba katika vile vipawa vya roho, pamoja na kwamba kila mtu amepewa vipawa tofauti tofauti, lakini lengo tunajenga mwili mmoja ambao ni Kristo. Na hivyo hapa Paulo anakumbusha Waefeso kwamba wawe na nia moja, wakichukuliana kwa nini? Kwa upendo. Anasema upendo hata hivyo ndio mkuu zaidi. Hata hivyo ndio nems. Nimekuambia neno nems maana yake ni kanuni, kwa ndio nems pekee inayotumiwa kuelezea asili ya Mungu mwenyewe. Hebu tuangalie Yohana wa kwanza 4 na ile aya ya 8. Huyu Mungu mwenyewe anatuambia kitu gani hapa? Karibu.
1: Yohana wa kwanza 4 aya ya 8 anasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo.
0: Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa kuwa Mungu ni nini?
1: Ni upendo.
0: Sasa wakati mwingine tunaweza kusema, mbona huyu basi tunatakiwa tumuombe ili amjue nani? Mungu. Amjue Mungu. Hapa anatuambia, tafakari zaidi kauli ya Mungu. Mungu pendo. Je, tunapaswa kuelewa nini hasa hivyo kinachomaanisha? Na ingawa tunaweza kufahamu wazo hilo kwa sehemu tu, kwa nini kirai hicho ni habari njema kwetu, kwamba Mungu ni upendo? Kirai hiki ni habari njema kwangu, kwa sababu kumbe nina mahali pa kujifunza, pa kujipima kwamba je, huu upendo niliona unatokana na Mungu? Na tumeshaona kwamba katika juma hili limetupatia kanuni mbalimbali za kujua jinsi upendo ulivyo, nini upendo unachofanya na nini upendo usichofanya. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba kwa sababu hii kanuni ya upendo ni ya Mungu mwenyewe, anasema inatusaidiaje, ni habari njema kwetu ili itukumbushe kujua kwamba Mungu wetu ni Mungu wa upendo na anatupenda, na kama ananipenda ananihitaji niwapende na wengine, niwahurumie wengine, niwajali wengine. Kabla natamani tuangalie nukuu chache katika kitabu cha Ellen White. Kabla kuangalia nukuu hizi, nikaribishe tupitie maswali mbalimbali na jumbe mbalimbali ambazo zimetumwa na ndugu wasikilizaji. Karibu.
1: Anasema, nawezaje kujua kuwa mimi ni mtakatifu? Jina langu ni Yoas.
0: Asante. Anasema, je, yeye anajuaje kwamba ni mkuu, kujua kwamba ni mtakatifu? Nitamani kujua kwamba kipimo chetu ni Kristo. Usijipime na binadamu wenzako. Jipime na Kristo. Ukiona kwamba unaenda sawasawa na Kristo alivyokwenda, sawa, lakini kumbuka kwamba katika swala hili hakuna siku ambayo, siku zote tunatamani kujifunza zaidi kutoka kwa nani? Kwa Kristo. Na ukishaona kwamba labda umekuwa kiasi ya kujiona kwamba ni mtakatifu, sana sana tunasema hicho kinakuwa ni kiburi. Kwa hiyo tunatamani kuangalia kioo chetu kiwe nani? Ni Kristo. Kristo awe ndiye kiongozi wetu. Kila jambo unalotaka kujifunza we mwanadamu katika dunia hii, kila jambo unalotaka kujilinganisha, usijilinganishe na mzee wa kanisa, usijilinganishe na mchungaji, usijilinganishe na shemasi, wala na mshiriki mwenzako. jilinganishe kwa Kristo. Na utakapojilinganisha kwa Kristo, utajua kwamba umepungua. Na wakati wote utatamani kujifunza zaidi. Kwa hiyo jifunze zaidi kwa kumwangalia Kristo. Usiangalie kiongozi wote wa nini? Wa kanisani au wa mahali popote. Kiongozi wako ni Kristo. Kio chako kiwe ni Kristo, na hapo ndio utakapojua kwamba bado utakatifu haujafikiwa.
1: Anasema anaitwa Salome kutoka Da. Kuna watu kanisani hawapendani, hawashikani mikono wala hawasalimiani. Je, hawa wanastahili kula meza ya Bwana ikiwa hawapendani?
0: Asante. Swala la kula meza ya Bwana tuseme kwamba linatuunganisha na Kristo, linatusogeza karibu na nani? Na Kristo. Wewe unayofahamu watu hao, kama unaweza waombee na wasaidie. Na kama unashindwa bado waombee ili waweze kufikia upendo huu tunaojifunza katika siku ya leo. Sasa swala kwamba wanapaswa wanastahili ni swala ambalo ni la kuwahukumu. Tusifike katika kiwango cha kuwahukumu. Tuombee kwamba changamoto hiyo iishe na waendelee kuishi vizuri kama Mungu wetu alivyo na Mungu wa nini? Wa upendo. Kwa sababu nao pia kumbuka tuko katika ulimwengu wa vita. Na ibilisi anavyoona hivyo pia tukumbuke kwamba anafurahi. Sasa hii vita ya wema na uovu inapigwana kwenye mioyo yetu. Kwa hiyo tuombe sana Bwana atusaidie. Na tunapoona wenzetu wanaokuwa na changamoto hivyo, tuwaombee, tuwakumbuke katika maombi. Mimi na wewe unapoomba maombi yako binafsi, ombea na kanisa pia, ombea na washiriki wenzako.
1: Anasema anaitwa Richard Atanas kutoka Nyakafulo, Butundwe. Upendo huamini yote. Je, yatupasa kuamini hata manabii wa uongo?
0: Asante ndugu, umesema kwamba manabii wa uongo. Kama umejua kwamba ni manabii wa uongo, kwa nini unawaamini? Nimekuambia tuko katika umeshasema uongo tayari. Sasa kwa nini uamini uongo? Amini katika kweli ya Kristo, naye utabarikiwa.
1: Amina. Medi, unasikiliza redio ya AWR Tanzania. Naona hapo muulizo unasikiliza redio gani? Ni AWR Tanzania. Anasema naitwa Medi, nipo pamoja nanyi mwanzo hadi mwisho, na barikiwa sana.
0: Amina, amina, amina. Bwana akubariki.
1: Anasema hello studio, tumombe Mungu atufunulie siri hii ya upendo. Anaitwa Helama.
0: Amina.
1: Malaika kutoka Mwanza.
0: Amina, Bwana akubariki.
1: Anasema haya, huyu anaitwa anaitwa Masawe ya Mungu. Mbarikiwe sana watumishi kwa uchambuzi mzuri wa maandiko.
0: Amina.
1: Haya, anasema haya, naitwa Upendo kutoka Singida. Nimefurahi kwa mjadala wa lesoni. Cha kwanza tujifunze kuangalia njia zilizo njema na salama, maana upendo kwa kibinadamu hauwezi, ila ukimkaribisha Yesu moyoni utabadilika na utakuwa katika njia ya Kristo.
0: Amina.
1: Anaitwa Upendo huyu.
0: Amina.
1: Haya.
0: Asante ndugu wasikilizaji, asante kwa michango yenu, asante kwa jumbe zenu. Naomba tuendelee kushirikiana tunapoendelea na mjadala huu. Napenda kusoma nukuu za mama Ellen G. White katika kitabu chake kinachoitwa The Need of Love, ukurasa 545 na 546, pamoja na gazeti la Review and Herald ukurasa Agosti 28 ya mwaka 1888. Ananukuu hivi: haidhuru na mkiri Yesu kwa kiasi gani, yeye ambaye moyo wake haujajazwa kwa upendo wa Mungu na kwa wanadamu wenzake si mwanafunzi wa kweli wa Kristo. Anaweza kuwa na imani kubwa na hata kuwa na uwezo wa kutenda miujiza, bado pasipokuwa na upendo ndani yake, imani yake hiyo haina faida yoyote. Ina maana kwamba ninaweza au unaweza kuwa na nguvu fulani ya kutenda mambo makubwa, mambo makuu ambayo tunasema he, ama kweli huyu ni mtu wa Mungu. Lakini kama ndani yako una upendo, anasema haina faida. Anaweza kuonesha vipawa na uwezo mkubwa, lakini akiwa anasukumwa na mambo mengine na si upendo wa kweli, akatoa vyote alivyo navyo kuwalisha maskini, tendo hilo halitamfanya akubaliwe na Mungu. Katika hali yake pia anaweza kukutana na mauti ya mfia dini, lakini kama hakusukumwa na upendo wa dhati, atachukuliwa na Mungu kama shabiki aliyedanganyika ama mnafiki mwenye kutaka makuu. Hii inapatikana katika kitabu cha Ellen G. White, Matendo ya Mitume sehemu ya pili ukurasa 13. Hiyo ni changamoto kwamba utahesabika kama shabiki ambao litaka nini makuu. Kumbe naweza nikawa na uwezo wa kualisha hata watu, hata kambi zima. Si ndio? Nikatoa vyakula kambi zote, nikapata chakula, lakini kumbe ninataka tu kuonekana. Sikufanya katika ule upendo wa nini wa kweli. Kumbe ninaweza, anasema kwamba unaweza ukawa mfia, kukutana na mauti ya mfia dini. Hili ni jambo la kuangalia. Anaweza kuonesha vipawa na uwezo mkubwa, lakini akiwa anasukumwa na mambo mengine na si upendo wa kweli. Akatoa vyote alivyo navyo kuwalisha maskini, tendo hilo halitamfanya akubaliwe na Mungu. Katika ari yake pia anaweza kukutana na mauti ya mfia dini, lakini kama hakusukumwa na upendo wa dhati, atachukuliwa na Mungu kama shabiki anayedanganyika ama mnafiki mwenye kutaka makuu. Jamani, ndugu msikilizaji na ndugu mwanadarasa, hili nalo natajua tulichukuliwa kwa uzito na kwa umakini, kwamba kumbe naweza nikafanya mambo makubwa, tena mambo ya ajabu, ambao mtu anaponiona sema he, huyu jamaa amebarikiwa, huyu naye amefanya hivi, ameweza. Kumbe lengo langu ni kutaka tu kuonekana kwamba ninavyo. Kumbe lengo langu ni kutaka kupewa sifa
1: na watu.
0: Lakini kwa Mungu anasema nahesabiwa kama mshabiki. Anasema tunayo mahubiri mengi, kinachohitajika zaidi ni upendo kwa roho anaye zinazoangamia, upendo kwa roho zinazoangamia. Wapendwa, katika hili kuna tunayo mahubiri mengi, kinachohitajika zaidi ni upendo kwa roho zinazoangamia. Upendo ule unaotiririka kwa wingi kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Ukristo wa kweli unaweza upendo kupitia nafsi yote. Unagusa kila sehemu muhimu: ubongo, moyo, mikono inayosaidia, miguu, kuwawezesha watu kusimama imara mahali ambapo Mungu anataka wasimame, ili wasije wakatengeneza njia zisizonyooka kwa ajili ya miguu yao, ili alielemea asije akapotoshwa kutoka njia. Upendo wa Kristo unachoma na kuteketeza kwa roho zinazoangamia. Ndiyo uzima wa mfumo wote wa Kristo. Anatupatia hiyo katika kitabu kinaitwa Lift Him Up, ukurasa 134. Ndugu msikilizaji, naomba hili tulichukue kwa uzito. Kwamba upendo huu unaongelewa lazima utirike kutoka kwa Mungu, kuonea wengine huruma kiasi ya kufika mahali ambapo tuwashike mkono kuelekeza kwa Kristo. Anatuambia kwamba haijalishi kwamba ninatoa sadaka kiasi gani, inategemea je, natoa kwa sababu natamani kutoa kwa ajili ya kumtumikia Bwana, au natoa ili viongozi wa dini, ili kanisa waniangalie na kusema lakini huyu ndiye anayetusaidia, wanipe sifa, wanasema wanipaishe. Ili nalo ni jambo ambalo linahitaji tuwe makini nalo, Tumuombe sana Bwana tunapozifanya kazi zetu, tunapofanya majukumu yetu, tunapoendelea kufanya kazi ya Bwana tungalipo katika dunia hii, tuhakishe kwamba tumekwenda sawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Anasema ni upendo pekee unaobubujika kutoka katika moyo wa Kristo anaoweza kuponya. Ni yule tu ambaye upendo huu unatiririka ndani yake, kama vile utomvu kwenye mti au damu mwilini, ndiye anaweza kurejesha nafsi iliyojeruhiwa. Kumbe kuna nafsi zilizojeruhiwa, lakini mara nyingi nafsi zilizojeruhiwa tunaziacha zikiendelea kububujika damu katika mioyo yao. Anatukumbusha kwamba upendo pekee, upendo kama utomvu kwenye miti au kama damu kwenye mwili. Tunajua kwamba damu ni moja ya vitu muhimu sana kwenye mwili wa nini? Wa mwanadamu. Na mwanadamu anapokosa damu, tunajua kwamba hakika mauti itamkabili. Hivyo hivyo utomvu, mti unapokosa utomvu, unapokauka utomvu, tujua kwamba ule mti unaenda kufanyaje? Kufa. Sasa kumbe huu upendo tulio nao unaotoka kwa Mungu, anasema ni upendo pekee unaobubujika kutoka katika moyo wa Kristo unaoweza kuponya. Tunahitajika tuwaponye wengine kwa kupitia upendo huu. Ni yule tu ambaye upendo huo unatirika ndani yake, kama vile utomvu kwenye mti au damu mwilini, anaweza kurejesha nafsi iliyojeruhiwa. Katika ile swala la nafsi iliyojeruhiwa, mara nyingi tuna watu hata ndani ya kanisa, makanisa yetu wamejeruhiwa, lakini wanakosa mtu wa kufanyaje, wa kuwarejesha. Mara nyingi mtu mwingine anapojeruhiwa anatengwa, karibu kila mtu anamkwepa, anamwacha. Kumbe tunamwacha, anaendelea kuumia, lakini anatukumbusha kwamba tuna kazi ya kumrejesha mtu huyu, kumpa faraja mtu aliyefanyaje, aliyejeruhiwa. Sijui kama tunaposema aliyejeruhiwa tunaelewa hilo neno, kwamba kuna watu wengine wakati mwingine anakwaruzwa, anaweza hata akasingiziwa kitu ambacho hakufanya, lakini ukweli ikawa kwamba sheria imechukua utaratibu fulani na akapata au karipio au akatolewa ndani ya nini, ya utaratibu wa kanisa na kurejea tena. Lakini je, wakati watu kama hao wanapopata hali kama hizo, tunawakumbatia vipi? Tunawafariji kwa namna gani? Anatukumbusha kwamba faraja yetu ni muhimu. Wenye upendo wa dhati, wenye upendo kamili, watawafariji, watawahurumia, watakuwa karibu na wale wote waliojeruhiwa. Tunapoangalia katika matumizi maisha, natuambia kwamba hotuba ya Paulo juu ya upendo katika Korintho 13 inasisitiza kwamba upendo ni msingi wa imani ya Kristo na uhusiano. Upendo au agape hauhusu hisia, mvuto au faida binafsi. Badala yake ni kanuni ya kujitoa nafsi yenye kudumu. Sasa tulipokuwa tunasikiliza maswali ya ndugu wasikilizaji, wengi tulikuwa tunaona kama upendo umejiweka katika nafasi ya hisia au mvuto. Sasa tunarudi kwamba upendo unaongelewa hapa, nasema ni upendo ni msingi wa imani ya Kristo na uhusiano. Upendo au agape hauhusu hisia, mvuto au faida binafsi. Jamani, ndugu wasikilizaji, tunapoongelea na tunapomaliza kipindi hiki, naomba ujue kwamba upendo unaongelewa huu hapa sio zile hisia tunazozuaza kwamba nampenda lakini hanipendi. Lakini nasema badala yake ni kanuni ya kujitoa nafsi yenye kudumu na yenye kuleta mabadiliko inayoaksi upendo wa Mungu kwetu. Paulo anawapa changamoto waumini kudhihirisha upendo huu katika maisha yao ya kila siku na kufanya kuwa sifa njema ya juu kabisa katika maisha, imani na matendo. Kwa hiyo wapendwa, tunapomaliza hitimisha kipindi au somo la juma hili linalosema taswira ya upendo, tunakumbushwa kwamba upendo huu tunaongelea sio zile hisia zetu za kibinadamu, wala sio ile mivuto yetu ya kibinadamu, wala sio zile faida binafsi tunazoongelea hapa. Tunaongelea juu ya jinsi Kristo alivyotupenda upeo. Hapa Paulo akatuwekea vipengele 8 ambavyo kama utapenda kuvipitia ni vyema uvipitie, lakini anasema moja, Paulo anasema kwamba hata karama za roho zilizokuu na matendo ya kutoa kafara hayana maana bila upendo. Kwa nini unafikiri upendo ni muhimu zaidi kuliko maarifa, imani na ukarimu? Ametukumbusha kwamba upendo ndio kila kitu. Upendo ndio kila kitu, lakini nakukumbusha upendo uliojengwa katika Kristo. Lakini nasema je, unaweza kufikiria mifano ambapo watu wanafanya mambo mema lakini bila upendo, hilo linaathirije vipi mguso wa matendo yao? Ametukumbusha kwamba hata kama utafanya mambo makubwa kiasi gani, lakini kama huna upendo haisaidii nini kitu. Asema kwa namna gani wa kwanza 13 inatoa changamoto dhidi ya jinsi tunavyofasili mafanikio. Ametukumbusha kwamba katika mafanikio yote tulio nayo, lengo kubwa lazima tukubali kwamba upendo ndio uwe kiini na ndio tusaidie. Na anatuambia ni vipi katika maelezo ya upendo, kwa mfano uvumilivu, fadhili, hautakabari, mambo yake yanavutia zaidi. Na kwa nini yanavutia? Kwa sababu umetukumbusha kwamba msingi mkuu ni nani? Ni Kristo. Ni sifa gani kati ya hizi zinazotajwa hapo juu ambazo ni ngumu kwako kufanya kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku? Unawezaje kukua katika eneo hili? Hapa naomba ndugu msikilizaji, kila mtu atafute kujua kwamba ni sifa zipi ambazo zinakuwa ngumu, lakini tujue kwamba kama tutamkaribisha Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu, kumwomba tuaksi tabia aliyonayo, hakuna sifa itakayokuwa ngumu. Yeye atatuwezesha. Unawezaje kuishi kwa kuonesha upendo wa agape katika hali ambazo hujisikii kupenda? Kwa mfano, uhusiano mgumu, kutoelewana na makwazo ya kila siku. Natukumbusha kwamba Kristo pekee ndiye anayetuwezesha. Sisi kama wanadamu hatutaweza. Hatuwezi kuishi katika upendo wa agape kama sio kwa nguvu ya nani? Ya mwanadamu, ya Mungu. Na saba anasema, fikiria juu ya mtu maishani mwako ambaye kwa kweli ni mfano wa aina ya upendo ambao Paulo anaueleza katika Kondoo kwanza 13. Unaweza kujifunza nini kutoka kwa mtu huyu? Hili ni swali ambalo kila mmoja, ndugu msikilizaji, anaweza kaangalia watu wanaoishi nao kanisani au katika jamii. Kama kuna mtu ambaye ni kielezo kama hiki, basi tuna kitu cha kujifunza kupitia mtu huyo. Lakini kama pia hutampata mtu kama huyo, bado tumuombe Kristo, yeye anaweza kutuwezesha. Anasema kuelewa upendo wa Mungu unatusaidiaje kuwapenda wengine vizuri zaidi. Hapa ni kwamba Kristo ndiye atakayetuwezesha kuwapenda wengine tena kwa uzuri, tena kwa tukimtafuta yeye kwa bidii. Tulipoanza somo hili alitukumbusha kwamba tufanye maombi katika nyumba zetu, tufanye ibada makanisani mwetu, na tuombe na majirani zetu, basi upendo huu utadumu milele. Basi ndugu msikilizaji, tule kwa leo na kwa juma hili tumefika mwisho wa somo letu lilokuwa tunasema taswira ya upendo. Ni kualike tu kwamba tuweze kumshirikisha Bwana, atatusaidia. Tutaendelea na somo hili takalofuata, uhame na somo hili kwamba upendo ndio yote katika yote. Bwana akubariki. Amen. Asante kwa ushirikiano wa jumbe zenu. Bwana awe nanyi.
1: Amina. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumefika tamati wa kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Matumaini yangu umebarikiwa na swala la upendo litakuwa sehemu ya maisha yetu huku tukimsubiri Mungu atakaporejea katika mara ile ya pili. Na vile vile tupende kushukuru wewe msikilizaji kwa kutuma jumbe zako mbalimbali pamoja na maswali. Matumaini yangu pia kwa upande huo umebarikiwa. Tutapeleka matangazo yetu moja kwa moja katika studio za AWR Tanzania pale jijini Dar es Salaam Mikocheni B, na ni matumaini yangu vipindi vinavyoendelea vitakubariki. Na usitoke AWR Tanzania, endelea kubarikiwa. Ulikuwepo nami na Naeli Kajiru, na aliyetuongozea mjadala huu wa kujifunza Biblia ni Mama Mkitunda. Mungu akubariki. Tukutane panapo majaliwa. Mungu akubariki. Tukutane panapo majaliwa.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi chako, kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu ambacho kinakujia kupitia hapa hapa AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na leo niko na mgeni ambaye sio tu mgeni kwamba ni mgeni tu wa kawaida, hapana, ambaye yeye pia ni mwinjilisti, anafanya kazi ya Mungu lakini yuko hapa na atatusimulia historia yake, jinsi alivyokuwa akiishi maisha ya awali kabla hajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini pia na baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yalikuwaje maisha hayo? Mwanzo alikuwa anaishi vipi? Alikuwa nani? Lakini pia na baada ya kumpokea Yesu Kristo mpaka kuja kwenye kazi hii ya uinjilisti ilikuwaje? Ninaamini utaweza kubarikiwa msikilizaji popote pale ambapo unatusikiliza. Mimi ni Amani Msoma kama nilivyokuambia, na hii ni AWR Tanzania kutoka Mikocheni B, Dar es Salaam. Kwa hivyo nitamkaribisha mgeni wangu na atajitambulisha na kisha tutaweza kuendelea. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Na pengine mimi naweza nikakufahamu, lakini yeah, kuna mmoja anatusikiliza sasa hivi.
1: Ndio.
0: Angetamani kuweza kukufahamu.
1: Aha.
0: Kwa majina ama kwa jina wewe unaitwa nani na ni mkazi wa wapi?
1: Aha. Kwa majina naitwa Onesimo Ernest Mpamwa. Mimi nimetokea mkoa wa Kigoma.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Karibu sana ndugu Onesimo.
1: Nashukuru sana.
0: Ni mara yako ya ngapi kufika hapa studio?
1: Hapa ni mara ya kwanza.
0: Ni mara ya kwanza.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Basi kwanza, karibu sana na ujisikie uko sehemu salama.
1: Nashukuru sana, nashukuru sana.
0: Naam. Labda pengine kwa kuanza, Onesimo ni nani na mwanzo ulikuwa nani? Ulikuwa unaishi vipi?
1: Aha. Mimi nina historia yangu katika maisha yangu.
0: Ndio.
1: Mwanzo kabisa mimi nilikuwa simjui Kristo kabisa. Nipo katika hali ya duniani huko.
0: Okay.
1: Ambavyo watu wanaishi.
0: Sawa.
1: Yes.
0: Na umesema ni mwenyeji wa Kigoma.
1: Yeah.
0: Na ilikuwaje safari hiyo ya kutoka Kigoma mpaka kufika hapa Dar es Salaam?
1: Okay, sawa.
0: Na kwa Dar es Salaam unakaa sehemu gani?
1: Okay, sawa sawa.
0: Naam.
1: Pale Kigoma nimetoka mwaka wa 2010.
0: Ndio.
1: Nikakaja hapa Dar es Salaam kama kutafuta maisha.
0: Ndio.
1: Nikafikia pale Tabata.
0: Sawa.
1: Tabata pale.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na safari ya kutoka Kigoma mpaka kufika hapa Dar es Salaam ilikuwa ni hiyo tu, kuja kutafuta maisha, si ndio?
1: Yeah, ndio ndio.
0: Okay, sawa. Na baada ya kufika sasa Dar es Salaam ikawaje sasa? Na hapo Tabata ulikuwa unafanya kazi gani? Ulikuwa unajishughulisha na nini?
1: Aha. Hapo Tabata nilikuwa nikijishughulisha na kazi za ulinzi.
0: Okay.
1: Kwa sababu nilifika kwa ndugu zangu ambao walinileta kutoka Kigoma huko, na nikafika pale tukaishi kama watu watatu kwenye chumba kimoja.
0: Ndio.
1: Sasa wakati huo wao walikuwa na kazi zao binafsi ambazo wanazifanya za umachinga. Kwa hiyo walinikaribisha pale kama mgeni na tukaanza maisha tukiwa pale. Sasa mimi nikatafuta kazi kwa sababu ya nilikuwa na mwenyeji hao watu wawili, lakini pia pamoja na hivyo kulikuwa pia na mwingine mwenyeji wangu.
0: Ndio.
1: Ambaye naye pia tukati kuingania kwenye simu. Sasa yeye alikuwa anafanya kazi za ulinzi kwenye makampuni hapa Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo akaniunganisha nami nikawa nime

0: kuweza kutambulishana na huyo meneja. Akaona ya kwamba naweza nikafaa kwenye hiyo kazi. Basi nikaleta taarifa kwa ndugu zangu, nikawaambia nimepata kazi. Kwa hiyo hivyo kesho nitaanza kazi rasmi.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Na ukaanza sasa kufanya kazi baada ya hapo, na pengine sasa moyoni mwako ulikuwa na amani kweli ya kutosha kwenye hiyo kazi ulikuwa unafanya?
0: Amani ilikuwepo, lakini niliambiwa taratibu za kazi pale. Moja niliambiwa kwamba unapofanya kazi hii usiku haitakiwi usinzie.
1: Si ulinzi.
0: Yes.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo inatakiwa uweze kukesha macho. Nami pia nikasema kwa kukesha tu nikiwa naona kwa hapa mjini ninaweza. Kwa sababu mataa yapo kila mahali.
1: Ndio.
0: Sana wajiji kusinzia. Aha.
1: Ndio.
0: Baada ya hapo nilipoanza kazi sasa.
1: Ndio.
0: Tulikuwa watu wawili kwenye hiyo kampuni au kwenye rindo.
1: Ndio.
0: Tulikuwa tukipiana dhamu za mtu kuweza kuwa kutembelea mazingira ya pale lindo.
1: Ndio.
0: Mmoja na kama mwingine anatembea tembea na angalia usalama. Sasa nimefanya kazi kwenye hiyo kampuni kwa miezi sita.
1: Ndio.
0: Baada ya hapo nilipata mshahara. Nikapata fedha ambayo nilikuwa nikihitaji.
1: Ndio.
0: Nilipata shilingi milioni moja.
1: Ndio.
0: Mwaka huo ilikuwa ni mwaka 2010 kuelekea 2011.
1: Naam.
0: Yes. Kwa hiyo nikapata mtaji wangu laki moja.
1: Ndio.
0: Sasa laki moja hiyo nikasema nitatafuta kazi nyingine sasa ya kwangu ya kufanya binafsi,
1: ambayo sasa iwe mbali na masuala ya ulinzi.
0: Yes.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Na ukaanza kufanya kazi gani sasa?
0: Aha. Mimi nilifungua duka genge.
1: Ndio.
0: Yes. Na duka genge hiyo niliyofungua nikatafuta kijana ambaye atakuwa anasimamia.
1: Ndio.
0: Yes. Sasa wakati nimemweka huyo kijana hapo, mimi nikawa tunafuata bidhaa mjini au sokoni, naleta pale nyumbani. Baada ya hapo tunakuwa tunasaidiana kuangalia ile biashara. Sasa baada ya hapo ndipo sasa changamoto nikaianza kwenye hiyo kazi. Baada ya mwezi mmoja nitembelewa na watu wawili.
1: Ndio.
0: Ambao hawa watu wawili ni mkubwa na mdogo.
1: Okay.
0: Na hawa watu wawili ni watu wa kule kule kwetu Kigoma.
1: Ni walikuwa ni wa kiume au wa kike?
0: Hawa walikuwa ni wa kiume.
1: Wa kiume wote.
0: Wote wa kiume.
1: Na hapo ni baada sasa ya kuanza hiyo kazi mpya, hilo duka lako, duka genge.
0: Ndio
1: ukatembelewa na hao watu.
0: Nikatembea na hao watu.
1: Ilikuwa ni baada ya muda gani baada ya kuanza hiyo kazi yako?
0: Baada kwa nimeanza hiyo kazi
1: ilichukua muda gani kutembelewa na hao watu?
0: Ilikuwa ni miezi miwili.
1: Nilipotia umeshakamaliza miezi miwili.
0: Miezi miwili ndio.
1: Na maendeleo ya hiyo kazi yalikuwaje?
0: Niliona ni yalikuwa ni maendeleo mazuri kwa sababu kwa wastani kwa siku moja nilikuwa nina mauzo ya takriban shilingi 80,000 mpaka 100,000 kwa siku moja.
1: Kwa siku moja.
0: Yes.
1: Hakika ilikuwa ni maendeleo mzuri.
0: Ndio.
1: Na walikutembelea kwa lengo gani?
0: Aha. Kwanza walinitembelea mimi pasipo kupewa taarifa yoyote.
1: Hukuwa na taarifa yoyote?
0: Yes.
1: Ndio.
0: Na mjini hapa kumbuka ya kwamba unapoenda kumtembelea rafiki yako kwa mara nyingi sana ni lazima umpigie simu na mpeane taarifa kwamba bana, mimi nakuja kutembelea. Lakini kwa hao ndugu zangu wawili wala hakunipa taarifa yoyote.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Na yani ndugu zako kumbe walikutembelea ni ndugu zako kabisa?
0: Ha, ni ndugu kwa sababu ni mkoa mmoja.
1: Okay.
0: Na ni kijiji kimoja.
1: Ni wote na wao walikuwa wanatokea huko Kigoma.
0: Ndio.
1: Wakakutembelea tu kama kuja kukusalimia, si ndio?
0: Ndio.
1: Na hukupewa taarifa kama wanakuja au hawaji?
0: Ndio.
1: Okay. Baada ya kufika ilikuwaje?
0: Aha. Baada ya kufika pale, ilikuwa ni majira ya asubuhi. Na kunitembelea haikuwa safari moja.
1: Ndio.
0: Walikuwa kifika pale, nikumbuka ni kama safari ya tatu. Mani mara tatu
1: walikuja mara ya tatu hiyo.
0: Kama mara ya tatu
1: mara ya tatu.
0: Yes. Na walikuwa wakija pale, walikuwa wakinikumbusha na kuniambia maisha ambayo tumekuwa nayo kipindi hivyo ingia hapa mjini.
1: Okay.
0: Kwa sababu kumbuka hapa mjini kuna kuwa na starehe mbalimbali.
1: Ndio.
0: Yes. Sasa ukiwa haumjui Mungu vizuri, na maanisha kwamba ukiwa hauna hofu
1: ya Mungu
0: na kujua utaratibu wa Mungu katika maisha ya mwanadamu, wewe unaenda tu mradi ufanyaje, ufanye kila kitu ambacho unakijua wewe.
1: Kijua wewe.
0: Yes. Sasa maisha mimi hayo nimeyapitia.
1: Okay.
0: Yes.
1: Okay. Baada ya kufika hapa Dar es Salaam.
0: Yeah.
1: Ni mtu manake hapo ulikuwa bado hujaanza kumfahamu Mungu.
0: Ilikuwa bado kabisa hapo.
1: Ulikuwa tu na maisha yako mengine kabisa.
0: Yes.
1: Na ulikuwa ni mtu wa haya mambo ya mjini yanayofanyika, si ndio?
0: Ndio.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Sawa. Basi hebu endelea tu.
0: Yes. Kumbuka ya kwamba baada ya kuwa nimepata hiyo kazi ya ulinzi, nilijitegemea.
1: Ndio.
0: Yes, nijitegemea. Na baada kujitegemea sasa, nikawa ni mtu sasa ambaye na ninapenda sana kutoka. Yaani kutoka kwenda kutembea sehemu mbalimbali. Yes.
1: Sehemu mbalimbali za starehe.
0: Za starehe kama hizo. Baada ya hapo pale narudi nyumbani. Yes, ila baada sasa ya kuwa sasa kwamba sasa nimefungua hilo duka sasa, ilikuwa ikinigharimu sasa kwamba niweze kuforce na hiyo kazi. Yes. Kwa hiyo sasa baada kwa sasa wamenitembelea sasa wale ndugu zangu wale.
1: Ndio.
0: Wakawa wananikumbusha, wanakuniambia hizo habari
1: za kurejea kule kwenye maisha
0: yenu ya maisha ya mwanzo.
1: Yes. Ambayo sasa wewe kwa kipindi hicho yakawa kidogo yanakubana kutokana na kazi yako ya sasa hivi
0: niliyofanya. Okay. Yes, sawa.
1: Nimekuelewa.
0: Okay, sawa. Kumbuka hao ndugu walikuwa ni mkubwa na mdogo.
1: Sawa.
0: Ya. Sasa yule mkubwa alikuwa akienda kwenye chumba ambacho mimi nilikuwa nikilala.
1: Ndio.
0: Kumbuka ilikuwa ni chumba kimoja nimepanga.
1: Naam.
0: Yes. Kwa hiyo alikuwa yuko huru kwenda kwenye kile chumba.
1: Naam.
0: Na nakumbuka mambo aliyokuwa akiniuliza akiwa kule chumbani, anaambia kwamba picha zako ziko wapi? Picha
1: album. Hizi pictures. Okay.
0: Yes, sawa. Album yako iko baba. Angalia kwenye meza hapo, album iko hapo. Anakaa mle ndani kama dakika mbili anatoka.
1: Sawa.
0: Tunaendelea kupiga story pale. Wanakaa kama dakika 30 wanaondoka.
1: Ndio.
0: Kesho pia wanarudi. Safari ngapi?
1: Tatu.
0: Sasa basi, hiyo safari ya tatu sasa walipokuja walikuja mida ya saa 7 za mchana.
1: Ndio.
0: Wakatembelea, baada ya kawa wameondoka.
1: Ndio.
0: Kesho yake alikuja huyu mdogo na ndugu yake mwingine, ambayo huyo ndugu yake mimi sikuwahi kumuona tangia niingia pa Dar es Salaam. Lakini alivyokuja ni kama kumtambulisha kwangu mimi huyo ndugu yake.

0: Ndio. Na walivyokuja ilikuwa ni asubuhi siku ya Jumamosi. Nimetoka sokoni kuchukua mzigo. Siku ya Jumamosi asubuhi. Wakati huo nimeingiza mzigo kwenye duka, nikapata usingizi wa ghafla hiyo asubuhi.
1: Ndio.
0: Nikamwambia kijana wangu, baki hapa, mimi naenda kulala.
1: Naenda kupumzika.
0: Kupumzika.
1: Kutokana na ule usingizi.
0: Na ule uchovu, yes.
1: Sawa.
0: Wakati huo, hiyo asubuhi, nilisikia mlango ukigongwa.
1: Ndio.
0: Kuna mtu anafanyaje?
1: Anagonga.
0: Anagonga. Nikaamka usingizini. Nikafungua ule mlango. Nikakuta sasa kuna hao watu wawili. Yaani yule ndugu yake alikuwa akimta mjomba wake. Na huyu kijana ambaye alikuwa anakuja awali siku zote.
1: Sawa.
0: Nikawakaribisha ndani, wakaingia ndani. Wakakaa pale ndani. Mimi kitandani, wao kwenye viti viwili.
1: Ndio.
0: Sasa basi yule ndugu yake sasa, yule binamu yake yule,
1: yule mgeni aliyokuja.
0: Yule mgeni.
1: Sawa.
0: Akawa ndiye mzungumzaji zaidi ya yule
1: aliyokuwa anakuja siku zote.
0: Yes.
1: Ndio.
0: Akaniambia kwamba tumekuja kukutembelea Rengo. Nahitaji uweze kuniazima fedha.
1: Ndio.
0: Nikamuuliza ni bei gani? Kaniambia mimi na shida ya shilingi 30.
1: Ndio.
0: Kumbuka na mimi muda huo nimetokea sokoni. Kwa hiyo fedha ambayo ningempatia ama nilitumia hiyo asubuhi,
1: ndio.
0: Kabla na mimi hiyo fedha 30 sina. Nimeingiza mzigo. Akaniambia bana, kama hauniamini, mimi nina kamera.
1: Ndio.
0: Hizi kamera ndogo ndogo hizi za digital hizi, miaka hiyo.
1: Digital camera zile.
0: Yes, ya ilikuwa ni mwaka huo sa 2012 kuelekea 2013.
1: Ndio.
0: Nikamwambia bana, mimi kamera hiyo kwanza sina hata na utaalamu nayo. Mimi ya kazi gani?
1: Ndio.
0: Kaniambia hapana, tukupata hii kama udhibitisho kwamba fedha yako ntarudi,
1: tarudisha. Kwa ile kamera itumike kama dhamana.
0: Kama dhamana.
1: Sawa.
0: Yes. Sasa miaka hiyo ukiambiwa uachiwe kamera,
1: ilikuwa ni kama umeachiwa, unaachiwa kitu cha thamani sana.
0: Cha thamani sana. Nikamwambia asikia. Mimi hiyo kamera yako nitaiangalia, lakini naomba nikupatie muda wa kama masaa mawili hiyo fedha uifate.
1: Ndio.
0: Kwa sababu itakuwa nimeitimiza.
1: Sawa.
0: Yule mkubwa akanipatia ile kamera.
1: Yule sasa ambaye amekuwa akija siku zote.
0: Hapana. Huyu ambaye aliletwa,
1: ambaye ni mgeni sasa.
0: Ambaye ni mgeni.
1: Ambaye amekuja kuazima hiyo fedha.
0: Yes.
1: Sawa.
0: Na yeye kumbuka kwamba amekuja hapa mjini Dar es Salaam tangia mwaka 2005.
1: Yuko muda mrefu.
0: Muda mrefu sana.
1: Ndio.
0: Hapo ni mtu mkubwa.
1: Ndio.
0: Sasa mimi nikamwambia hivyo kwamba nenda jobo ni ya masaa mangapi? Masaa matatu.
1: Masaa matatu. Pesa yako itakuwa tayari.
0: Tayari.
1: Ndio.
0: Akanyosha ule mkono wake sanipatile ile kamera. Ile kamera nikaipokea. Kanaambia bonyeza pembeni, pembeni hapo ndipo unawashia. Nilivyobonyeza ile kamera ikatoa ule mwanga.
1: Ndio.
0: Ndugu, huwezi kuamini kilichotokea.
1: Ndio.
0: Ile kamera ndani yake kulikuwa ni kama kitu ambacho kimetegeshewa.
1: E bwana.
0: Nilipotuibonyeza ikatoa ule mwanga.
1: Ndio, kama inapiga picha hii.
0: Kama inapiga picha. Niliweza kuchukuliwa ufahamu wangu. Maana ndani ile kamera ndani yake na

0: ndani ya ile kamera.
1: Ile kamera.
0: Ukaona watu wamekaa.
1: Wamekaa kwenye mkeka.
0: Kwenye mkeka.
1: Yes.
0: Wamevaa nguo nyeupe.
1: Nguo nyeupe. Kama watu waine hivi. Wakati huo huo sasa nilipo tuangalia ule mwanga na wale watu akili zote zikachukuliwa
0: zikapelekwa wapi, zika kama uko pale kwenye ile ule mkeka au
1: ndio hapa chini lezeje lakini nini inamaanisha na maisha ya kwamba ni kama vile ndani ile kamera nilikuwa nimetegeshewa mambo ya ushirikina.
0: Ndio, ndio, ndio, ndio, ndio.
1: Kwa sababu ile kamera nilipo tukutoa ule mwanga akili yangu sikuwa pia na ufahamu kwa muda huo.
0: Ndio.
1: Nikahisi nimechanganyikiwa.
0: Sawa? Na wakati huo hilo tukio linaendelea, ni mko pale mmekaa pale ndani na wale watu wawili.
1: Yes.
0: Ile kamera umeshikilia.
1: Ile kamera baada ya kuwa nimelaluliwa kwa namna ambayo si ya kawaida.
0: Ndio.
1: Si kama nilitupa chini au niliwarudishia, sikumbuki tena hapo.
0: Okay, ukawa kama ni mtu ambaye umepoteza fahamu hivi.
1: Yes.
0: Utambui.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Sasa nikahisi ya kwamba niliingizwa katika kitu fulani ambacho niliingizwa mzima mzima ndani yake.
0: Ni kama ulitolewa kwenye ulimwengu huu uliopo kupelekwa ulimwengu mwingine.
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Nikatoka nje kama nimechanganyikiwa. Wakati huo kumbuka kwamba mwanadamu anaishi kwa kutumia huu uteute huu. Sasa mimi nikana kwamba ule ute ulikuwa unakauka. Nahitaji kupata balance ya upumuaji.
0: Mate mate mule ndani
1: ya.
0: Ndani ya mdomo wako kwenye kinywa chako kikaa kama kinakauka.
1: Na nikatoka nje na napiga kelele.
0: Unatapatapa.
1: Natapatapa. Sasa watu wanashangaa huyu mtu kachanganyikiwa.
0: Ndio.
1: Nikamwambia ndani. Wakati huo hata ile kutoka vizuri sauti ile inaishiria.
0: Sauti huwezi kutoa vizuri.
1: Siwezi tena.
0: Ndio.
1: Watu wanashangaa huyu mtu kawaje tena. Ghafla ile kijana kaja akauliza kuna nini. Nikamwambia ndani kuna watu. Kwenda kuangalia
0: yule kijana wako sasa wa dukani.
1: Yule wa dukani.
0: Sawa.
1: Akasema kwani yeye amemfanya nini huyu kaka?
0: Ndio. Akawauliza sasa
1: wao. Akauliza akasema sisi tukatu tumempa hii kamera.
0: Ndio kawa hivi.
1: Sasa mbona ujio wenu mimi kule nyuma nilikuwa siujui?
0: Yule kijana.
1: Yule kijana anauliza.
0: Akawauliza yani ukuja kwenu huko mbona mimi nilikuwa sitambui?
1: Niko sitambui.
0: Sawa?
1: Na wewe ukija mkoa unakuta ukija unafikia kule nyuma hufiki huku ndani. Kwa hiyo akasema bana sisi tu tunashangaa hali imekuwa
0: hali hii
1: imekuwa. Yule kijana akaamua kumpigia kaka yangu.
0: Ndiyo.
1: Ambaye naye pia ni huko nyumbani kwetu tuna undugu kwa upande wa mama.
0: Sawa.
1: Yeye anaishi Mbagala.
0: Ndio.
1: Bidis apigiwe simu aweze kuja.
0: Ndio.
1: Akaja.
0: Ndio.
1: Na hiyo kumbuka ilikuwa kuanzia asubuhi paka tunaenda paka saa 7 hapo. Wakaenda kucheki vipimo pale Tabata shule pale.
0: Vipimo
1: kwamba
0: labda
1: ni malaria huyo mtu labda ni malaria ghafla.
0: Okay.
1: Wakapewa vipimo pale Tabata. Vipimo vinasema huyu ana nini? Hana malaria.
0: Hana malaria, yeye ni mzima.
1: Yuko safi kabisa.
0: Okay. Onesimoshikilia hapo kwanza, tuende katika mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuja kuendelea na hiyo historia yako nzuri kabisa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania na unasikiliza Safari Yangu, kipindi kizuri kabisa ambacho kinakujia hapa hapa kupitia AWR Tanzania. Na leo niko na ndugu yangu Onesimo ambaye yeye anatupitisha katika historia yake ya kimaisha, jinsi alivyopata safari ya kuweza jinsi alivyokuwa akiishi mwanzo, lakini pia na baada ya kuweza kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tumefikia katika hatua ambayo alipata changamoto hiyo ya maradhi ya nguvu fulani vizagiza. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kuendelea na hii historia hii. Usiondoke.

0: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kuendelea kubakia hapo pamoja nasi. Bado niko na ndugu yangu Onesmo ambaye yeye anatupitisha katika historia yake ya maisha. Na tulikuwa tumefikia hatua ambapo alikuwa amepatwa na changamoto ya maradhi ambayo hayakuwa yanatambulika ni je, ni maradhi ya kawaida au ni maradhi ya nguvu fulani vizagiza. Onesmo.
1: Naam.
0: Baada sasa ya kaka kufika ukafanyiwa vipimo na ikaonekana vipimo vilionyesha
1: kwamba huyu hana ugonjwa.
0: Hauna ugonjwa wote.
1: Sina ugonjwa wote.
0: Mm-hmm. Na baada ya hapo sasa ikawaje?
1: Baada ya hapo ikatulazimu tuweze kurudi nyumbani. Na wale watu baada ya kurejea nyumbani ile kaka yangu aliwaruhusu tuweze kuondoka.
0: Ndio.
1: Wakaondoka na ile kamera yao.
0: Sawa.
1: Baada ya hapo mimi sasa wakati huo kwenye ufahamu wangu
0: ndio
1: mwili ukawa ni kama vile umepigwa na ganzi. Akili tena si ya kwangu tena.
0: Ndio.
1: Ikanilazimu niweze kupiga simu kijijini kwetu Kigoma. Kumbuka ya kwamba Kigoma kwenye familia yetu tuko watoto 10.
0: Ndio.
1: Lakini watoto wawili walifariki.
0: Ndio.
1: Kwa tumebakia watoto 8.
0: 8.
1: Wanaume tuko 6.
0: Wanawake.
1: Wanawake wako wawili.
0: Sawa.
1: Sasa mmoja ameolewa kijiji cha jirani.
0: Sawa.
1: Mwingine ameolewa pale pale.
0: Sawa.
1: Kijijini.
0: Sawa.
1: Wadogo zangu wote hawa wanaonifuata huku nyuma yangu 4 na mimi ni 5. Baada kwa wamefariki wawili, tukabakia 8. Sasa kwenye kuhesabu na maana mimi ni mtu wa 5.
0: Sawa.
1: Kunyuma yangu kuna wengine 4 ambao wanifuata. Kwa nini nipiga simu kwa wazazi kule nyumbani? Kumbuka wazazi wangu wao imani yao ni walikuwa ni ili dhehebu la Pentekoste.
0: Sawa.
1: Na ndilo ambalo tumekuwa miaka hiyo sasa. Tunapelekwa Sunday. Na mambo kama hayo.
0: Ndio kumbe kanisa ambalo hata angalau ulikuwa ukikumbuka habari za ibada
1: unasali. Yes.
0: Okay.
1: Kumbuka kama unapokuwa kuna ile hali sasa unaona kwamba unapuzia mambo ya ibada.
0: Ndio, ndio nakuelewa.
1: Na hata nilivyoingia hapa Dar es Salaam mjini, hiyo habari pia ya ibada tena nilikuwa tena uniambii chochote tena.
0: Si ulikuwa mtu wa starehe.
1: Yes.
0: Jana mwingi.
1: Baada ya kupiga simu kule kijijini, nilichoambiwa na wazazi. Niliambiwa kwamba wewe hilo tukio ulikuwa unataka uchukuliwe msukule.
0: Wazazi wako sasa wakakwambia.
1: Sasa mbona wakaniambia?
0: Walikuwa wanataka wachukue
1: msukule. Iko maana ni ulimwengu wa giza.
0: Wa giza.
1: Unavyoamini hivyo.
0: Wao kwa jinsi walivyokuwa wanaamini.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Wakaendelea kunipa wasiwasi na kutamani sasa wanipe sije nifanye nini sasa kwenye hilo jambo. Kaniambia njoo nyumbani.
0: Usafiri sasa.
1: Safiri
0: Dar es Salaam uende Kigoma.
1: Nini Kigoma?
0: Sawa.
1: Wakati naenda Kigoma, nikamwacha kijana pale
0: dukani. Kwa ulisafiri kwa hiyo?
1: Nilisafiri.
0: Sawa.
1: Nilisafiri. Usafiri wa basi.
0: Sawa.
1: Nikafika kwenye kijiji ambacho dada yangu ameolewa. Sikufikia nyumbani kwa wazazi. Sasa kwa dada yangu pale ambapo ameolewa, nilifikia pale lengo sasa waniambie nini cha kufanya.
0: Ndio.
1: Wakaniambia kuna wataalamu
0: waganga
1: kienyeji.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo hapa umefika.
0: Ndio.
1: Sasa dada yangu mume wake ni hayo mambo anayamini sana.
0: Ni mtu

0: pokea nikafika pale na kumbuka kwamba nilifika mida ya saa moja ya, ya jioni ya nikatamani wanipeleke mda huo huo.
1: Ndio.
0: Maana nilijihisi ndani yangu kuna mzigo nimeubeba.
1: Sawa.
0: Kweli hakukawia yule ndugu yangu ambaye ni shemeji yangu akanipeleka kwa mtaalamu. Wataalamu wanakaa mahali ambapo ni nje kidogo ya kijiji, yani wanajinafasi mahali fulani hivi. Kwa hiyo nikaenda pale, mtaalamu akasema kwamba huyu mbona yuko mahali fulani? Tukoni hapa. Huyu yuko mahali fulani.
1: Hatuko naye hapa.
0: Tukoni hapa.
1: Sawa.
0: Ili niweze kumrudisha inatakiwa shilingi 100,000.
1: Yule mzee akamwambia hivyo.
0: Tuambia hivyo. Mimi kumbuka ya kwamba nilikuwa na fedha ambayo nilikuwa nimeka mahadhina juu ya maendeleo nini ya ile biashara yangu.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo lazima niweze kuchukua yote ni nisafiri nayo.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo nakumbuka kwamba nilikuwa na kama shilingi 600,000 mfukoni. Kwa alivyosema kwamba 100,000, sasa 100,000 kumbe hiyo tu ni ndogo hiyo. Maana na shilingi ngapi?
1: Na 600,000.
0: Nikisema mfukoni. Nikachukua ile fedha nikampatia.
1: Sawa.
0: Akaniambia sasa kabisa ufanyiwe nje ya hapa, kuna poli fulani hivi nyuma ya nyumba yake. Natakiwa ufanyiwe ukiwa huko uchi ili kama ulivyozaliwa.
1: Uvue nguo zote.
0: Yeah, ana kinu cha kukalia, kinu fulani unaonaka pale ndo sana anafanya mambo yake. Nikafanyiwa huo huo usiku, kaniambia nenda kesho tutakuwa iko vizuri.
1: Sawa.
0: Tukatoka tukaenda nyumbani. Ndugu mtangazaji, huwezi kuamini usiku nimelala. Ninahisi kuna watu wanaendelea kunifuata na wananichukua, wananipeleka nikiwa usingizi kwenye ndoto za namna kama hiyo. Asubuhi naamka, ninamwambia yule shemeji yangu, mbona hali ni ile ile?
1: Ndio, hamna mabadiliko.
0: Hamna mabadiliko. Nakimbizwa. Amani sina. Kamia, wewe tu tulia. Kasema hapana. Huyu maana katudanganya tena kwa mwingine. Huyu katudanganya. Hatimaye akatipeka tena kwa mwingine.
1: Ndio,
0: mtaalamu. Kule pia tulipoenda akaniambia kwamba huyu yuko mahali fulani.
1: Vile vile na.
0: Vile vile yeye. Yuko wapi? Kwenye chupa. Huyu wapi huyu? Sasa ikoje sasa huyu sasa atakuwa laki mbili.
1: Ndio.
0: Ili tumtoe katika chupa hilo. Nikatoa ile fedha nikampatia. Yeye alienda kunifanyia mambo yake katikati ya mto.
1: Ndio.
0: Unaotirika maji. Katikati ya mto. Nikafanyiwa chale, kunichanja katika mwili mzima, kanichanja. Kaniambia ondoka, nenda nyumbani bila kugeuka nyuma. Nikafuata vile vile. Hadi nyumbani kwake. Pata madawa ya kutafuna, mizizi ya kutafuna, vitu kama hivyo nikatekeleza. Wakati huo kumbuka ya kwamba nafanyiwa mambo yote hayo. Akili yangu mimi
1: ndio
0: haiko akili ya kawaida.
1: Sawa.
0: Natamani niishi pale pale
1: kwa yule mganga,
0: kwa mtaalamu. Kama nikina nyumbani kule tafanyaje, tapata shida. Kuna vitu vinanifuata usingizini nimelala.
1: Okay, Onesimo. Labda kwa kifupi, pengine uli baada ya hiyo changamoto sasa ulibidi utembee sana kwa waganga, si ndio? Na ulifanikiwa kuweza kupata kurejeshwa, yani kupata matibabu yoyote?
0: Baada ya hapo sikufanikiwa chochote.
1: Okay.
0: Hatua ya mwisho nilimwambia ndugu yangu ambaye ni shemeji yangu. Kwa habari hii na nimetumia gharama zote hizi.
1: Ndio.
0: Kama nikufa acha nife. Nimeacha biashara wapi Dar es Salaam. Wakati huo ninamwambia hivyo, akaniambia sasa kama umeamua kuondoka, ondoka. Nakumbuka nina nyumbani kuwasalimia siku moja. Nilifika jioni, nikasalimia wazazi wangu, kesho yake nikaondoka
1: kurejea Dar es
0: Salaam. Wakati naondoka nilioteshwa ndoto njozi usiku.
1: Sawa.
0: Nikaona nipo kwenye hali ya giza. halafu kwa juu kuna mwanga unaonekana mbele ya mbele ya ile giza, na mwanga ni mdogo, juu unaonyesha mwanga mdogo. Nikajishtua, ile njozi, kwamba njozi inamaanisha nini? Kodi Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam, yule kijana anaendeleza lile duka
1: vizuri na
0: vizuri. Yetu kuingia kwenye kile chumba tena, mambo yakawa yako vile vile
1: vile vile.
0: Amani sina. Amani sina. Kulikuwa asubuhi yake, kulikuwa na watumishi walikuwa wakipita mazingira hayo. Wakaja pale nyumbani kunisalimia.
1: Ndio.
0: Walikuwa ni watumishi watatu, mwanamke mmoja na wanaume wawili. Wana Biblia,
1: watumishi wa Mungu.
0: Watumishi wa Mungu wao.
1: Sawa.
0: Na nikawakaribisha pale nyumbani kwangu.
1: Ndio.
0: Wakaniuliza kwamba kuna nafasi tuweze kuzungumza na wewe.
1: Ndio.
0: Kambia nafasi ipo.
1: Ndio.
0: Wakanipa habari za Mungu.
1: Ndio.
0: Anavyotupenda na anavyotuokoa. Sasa wakati wananifundisha, wanafungua Biblia, wakisoma tu lile fungu kwenye Biblia, ni kama vile unagusa maisha yangu moja kwa moja.
1: Sawa. Na ulipowauliza walikuwa ni watumishi wa dhehebu gani?
0: Hawa walikuwa ni Lutherani.
1: Lutherani.
0: Yeah. Na walikuwa na mchungaji wao, alikuwa ameanzisha kanisa bado halijakuwa sana maeneo ya hiyo Tabata. Kwa hiyo kwa sasa unafanya kutafuta nini? Kutafuta watu mtaani.
1: Sawa.
0: Wakati sasa wananisomea hiyo vifungu, niliendelea kupata tumaini. Natamani waniachie ile Biblia.
1: Ndio, uendelee kusoma.
0: Niliye kusoma.
1: Sawa.
0: Jumapili nikaribisha kwenda kanisani kwao. Nikaenda kanisani kwao. Kwa nifundisha jinsi ya kuomba. Sababu niwelezele changamoto. Wananiambia, unaomba mwenyewe. Masi sigi kuomba. Wetu tabuka maneno. Mungu nisaidie. Nisaidie. Ninapokuwa naendelea kuzungumza hivyo, usiku nalala, naenda kupata ile amani. Nikae chini, nianze kuomba. Ile hatua ikaendelea kunipatia ni matumaini. Wakati huo sasa naendelea kufungua ile Biblia na kusoma mwenyewe. Ndipo sasa nikao ninapata maswali ya kuuliza wale watumishi wa Mungu.
1: Ndio.
0: Juu ya habari ya kuabudu.
1: Sawa.
0: Najua habari za batiza, kubatiza. Na siku ya ibada, mambo kama hayo. Sasa wakati ninawauliza, wananijibu lakini hawanijibu vile ambavyo mimi nahitaji. Wakati baada ya wiki kama mbili hivi, nakutana na wainjilisti wa Adventista wa Sabato.
1: Ndio.
0: Nao pia wakaanza pia kunielezea habari pia hizo.
1: Wao ulikutana nao wapi?
0: Wakati natoka pale nyumbani naenda kwenye ibada ya jioni.
1: Ndio.
0: Nikutana nao pale. Wakaanza kunisalimia na kuanza sasa kuzungumza habari za kujifunza ndani yake. Wakagusia habari ya ibada.
1: Ibada takatifu.
0: Kama mnasoma kitabu cha Kutoka 20,
1: kwenye zile amri.
0: Nikasoma. Sasa nasoma, nikaona kumbe katika maelekezo ya Mungu kwenye zile amri, zina hali ya nguvu ambayo ukiendelea kujifunza pale, nikaendelea kupata idea na kujua utaratibu wa Mungu.
1: Ndio. ikiwemo wa kuabudu.
0: Wa kuabudu.
1: Sawa.
0: Nakumbuka niliuliza mchungaji wa hilo kanisa jipi ambalo liko limeanzishwa, kaniambia acha sinulize.
1: Akakwambia hivyo.
0: Kaniambia kwamba nisifanye simu, nisimulize. Wale watumishi, wale wanjilisi wa Sabato wale walinipatia namba yao.
1: Walikupatia
0: namba simu. Ya simu.
1: Sawa. Kwamba ukiwa na swali
0: tuulize.
1: Wakati yule mchungaji wa mwanzo akakwambia usimulize hizo
0: habari hizo.
1: Sawa.
0: Sawa, nikapiga tu simu, anapokea, nikimuuliza swali ananijibu kupitia aya ya Biblia. Siku moja akanitembelea
1: wale mwinjilisti.
0: Wale mwinjilisti wewe Sabato
1: wa Adventist.
0: Yes. Tukajifunza pale. Nikamwelezea maisha yangu yote. Kaniambia okay sawa. Yeye
1: alikuwa ni mwinjilisti wa anatoka kanisa gani?
0: Yeye ni kanisa la Tabata.
1: Tabata SDA.
0: Tabata SDA.
1: Okay. Na akakutembelea nyumbani.
0: Akanitembea pale nyumbani.
1: Sawa.
0: Wakati huo anitembea pale nyumbani. Akazidi kuniambia kwamba unapokuwa unapata njozi za kutisha usiku. Kuwa unasoma Biblia na unaomba. Akanipatia kitabu cha nyimbo kipya.
1: Sawa. Nyimbo za Kristo.
0: Za Kristo.
1: Ndio.
0: Akanipatia ule kanyama unaimba huu wimbo wa namba 100. Wimbo na namba 100 na 150. Na wimbo namba na namba 10.
1: Sawa.
0: Nikuwa naimba hizo nyimbo hizo. Usiku nakuwa naimba hizo nyimbo. Zinipatia nguvu. Zile njozi tena. Na ile

0: naogopa namna kama hiyo.
1: Sawa.
0: Zikaanza kuondoka taratibu taratibu. Mwisho nilipoelewa kwamba iko siku moja katika juma ya ibada. Kwenye Kutoka 28 habari ya siku ya Sabato.
1: Ndio.
0: Nikapata nguvu.
1: Sawa.
0: Nakumbuka siku ya Sabato iliyofuata. Niende kwenye ibada.
1: Ukwenda tena Jumapili, ukaenda kwenye ibada siku ya Sabato.
0: Siku ya Sabato.
1: Wewe mwenyewe bila kualikwa na wale watumishi.
0: Wale watu soma Biblia na mafungo ya kuhusu siku ya ibada ni hayo hapo.
1: Na pia uombe, ukiwa na swali uulize.
0: Unione uliza maswali.
1: Sawa. Mungu atukuzwe sana.
0: Hatua hiyo nilikaribishwa kwa unyenyekevu mkubwa sana.
1: Ndio.
0: Pale Tabata.
1: Mm.
0: Nikirudi nyumbani na Petro niombe, nisome neno.
1: Ndio.
0: Kwa maisha yangu na kutamani kwangu ndani yangu ni tu habari hiyo.
1: Amena.
0: Siku kwa siku naenda kupata nguvu hata kuomba maneno matano, sita, kumi naongea.
1: Amen.
0: Hamu yangu
1: na
0: natumaini yangu nikaanza kuyaona ndani yangu.
1: Yule Onesimo wa zamani akaanza kurejea kwenye utimamu wake mzuri.
0: Yes.
1: Haleluya.
0: Amani ikaanza kuonekana ndani yangu. Na kila siku ya ibada nilikuwa nikifunga biashara naenda kwenye ibada.
1: Kwenye ibada. Siku ya Sabato.
0: Siku ya Sabato.
1: Biashara unaenda ibadani.
0: Naenda ibadani.
1: Amen.
0: Nilianza kupata matumaini. Matumaini. Nikajiunga na kwaya.
1: Haleluya.
0: Nikaanza kuimba kwaya. Nikakuwa na imba sauti ya mara ya tatu, mara ya nne. Tatu ya nne. Wakawa wanatembelea nyumbani,
1: wanakufariji,
0: wanifariji,
1: soma maandiko matakatifu,
0: tunasoma, tunaimba.
1: Amen.
0: Mazingira pale nyumbani tena akaanza kule kwamba mbona hapa kunafanyika ibada maombi mara kwa mara? Majirani hao wanaanza kuulizana. Akasema si yule mtu.
1: Ndio.
0: Sasa hivi kawa hivyo. Majirani yao. Baada ya hatua kwa hatua, ninakumbuka ndugu yangu nilipoendelea kudumu ndani ya kanisa.
1: Ndio.
0: Nikaanza kupata ile njozi ya kutamani nami niwe naingia kazini. Kazini.
1: Labda pengine Onesimo, kabla ya hapo, baada ya kupata huo ujumbe, ukafika kanisani, ukaanza kujiunga, ulibatizwa manake?
0: Aha, nilibatizwa.
1: Ulibatizwa, yani uliamua kukata shauri, ukaamua kumfata Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ukabatizwa kwa maji mengi.
0: Ndio, ndio.
1: Okay, hongera kwa hilo.
0: Nashukuru sana.
1: Na ndio sasa baada ya kubatizwa ukaanza sasa kufanya huduma hiyo ya uimbaji.
0: Huduma ya uimbaji
1: na huduma zingine kanisani.
0: Ndio.
1: Hongera sana. Na ulibatizwa katika kanisa hilo la Tabata sasa.
0: Kanisa Tabata ndio.
1: Okay, sawa. Na baada sasa ya ubatizo na kuanza kufanya hizo huduma za uimbaji na nini, na ni kitu gani sasa au maisha yako yalikuwaje sasa baada ya kumtambua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako?
0: Aha. Baada ya kumtambua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu,
1: naam,
0: nilitamani sana kufanya kazi yake.
1: Amen.
0: Tangia hapo nikawa najishughulisha na wangelisti wengine. Yule mwangelisti waliokuwa kinitembelea, yule
1: wale walikuwa nakutembelea
0: tembelea, tunaanza kufanya nao kazi tena, kwa kufundisha wengine mtaani, kutembelea watu wengine mtaani.
1: Amen.
0: Na endelea kupata nguvu na hamasa ya kufanya kazi yake.
1: kwa kawa mwinjilisti rasmi.
0: Nikaanza kuhisi ndani yangu na minaweza kuwafundisha watu
1: wengine. Amen. Amen.
0: Na baada ya kudumu ndani ya kanisa,
1: ndio
0: nikaanza kuona wakiniambia tunaweza tukasafiri kwenda mikoa mingine
1: kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu.
0: Kufanya kazi ya Mungu.
1: Amen.
0: Nakumbuka safari ya kwanza tulikuwa wainjilisti sita pale Tabata, tukaenda kusini Mtwara huko. Kule tulikaa siku 21. Tukifanya kazi ya Mungu hii.
1: Amen.
0: Nikakutana na watu ambao wana changamoto. Tukaa tunajifunza nao.
1: Ndio.
0: Tulifanya kazi kwa weledi.
1: Amen.
0: Na Mungu akaonekana ndani yetu.
1: Amen.
0: Tuliacha sasa kanisa kule likiwa kulikuwa na washiriki wachache. Kwa kadri ambavyo tulifanya, nakumbuka kwamba takribani kama watu watano walikuwa kuhudhuria ibada kila baada ya Sabato pia.
1: Amen. Amen.
0: Kwa turejea Dar es Salaam pia baada ya kumaliza kazi hiyo.
1: Sawa. Labda nikurejeshe nyuma kidogo tu.
0: Ndio.
1: Baada ya

0: zilikoma kabisa au ziliendelea tena?
1: Aha. Zile ndoto zile zilikoma,
0: zikaisha. Sawa.
1: Kwa sababu ndani yangu ule mzigo ambao nimeubeba wa ile hofu hakuna kama vile ni mzigo mkubwa ndani yangu
0: uliisha.
1: Kile ile hatua niliyokuwa nikifanya ya maombi ndivyo ilikuwa ikiondoka.
0: Amen.
1: Ndani yangu.
0: Amen.
1: Kwa hiyo ile habari ya hofu tena iliisha moja kwa moja.
0: Amen. Nashukuru sana Onesimo kwa ushuhuda wako mzuri. Naamini msikilizaji ameweza kubarikiwa kwa namna moja ama nyingine. Wakati tunaelekea mwisho wa kipindi hiki, pengine ningependa sasa kujua tu ujumbe wako ni upi sasa kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, kwa kile ambacho wewe umekipitia, lakini pia kwa kazi ya Mungu hii ambayo unaifanya. Tungependa uweze kumshauri chochote kile msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
2: Asante ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
2: Kitu ambacho nataka nimwambie msikilizaji ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni anatupenda.
0: Amen.
1: Hata kama utapitia changamoto yoyote,
0: ndio,
1: jikite kwenye maombi.
0: Amen.
1: Maombi ni nguvu.
0: Amina.
1: Maombi ni silaha.
0: Amina.
1: Shetani anatutisha kutupa hofu na wasiwasi.
0: Ndio.
1: Tunamshinda kupitia magoti.
0: Amina.
1: Kwa wewe unapohisi ndani yako kuna hali fulani ya mzigo, ingia kwenye maombi.
0: Amina.
1: Ndio msaada wako.
0: Amina. Nashukuru sana ndugu Onesimo mwinjilisti kutokea kule Tabata, lakini kwa sasa umesema upo Kibamba, eh?
2: Yes, Kibamba sasa.
0: Okay, Mungu akubariki sana na nimefurahi kuwa na wewe leo hii hapa.
2: Asante sana.
0: Okay. Msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kusikiliza Safari Yangu, kipindi ambacho kinakujia hapa hapa kupitia AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na leo tumekuwa na ndugu yangu Onesimo mwinjilisti huyu ambaye ametusimulia historia yake, jinsi alivyokuwa kabla ya kumtambua Yesu Kristo na baada ya kumtambua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninaamini kwa namna moja ama nyingine umeweza kubarikiwa sana. Kwa hivyo nikutakie mpaka kufika hapo, mimi sina la ziada kwa siku hii ya leo. Nikutakie tu usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Lakini wewe ambaye pia labda una ushuhuda na ungetamani tuweze kuwabariki watu wengine, unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari ya simu 0744425586. Unaweza kunitafuta hapo ama ukaingia kwenye ukurasa wangu wa Instagram, natumia Amani Msoma. Lakini kama namba ya simu ndio njia yako nyepesi ya kuweza kuwasiliana na pamoja na mimi, basi namba ni hiyo 0744425586. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, na baraka za Bwana ziwe pamoja nawe, uwe na wakati mwema.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Familia ya Juma Abdalla, mkazi wa kitongoji cha Musisi, imegoma kupokea mwili wa marehemu anayedaiwa kufariki kwa kufukiwa na kifusi. Mradi wa ukarabati wa njia ya reli ya mitageji yenye urefu wa kilomita 210 unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 379 umefikia 33%. Na rais wa Urusi Vladimir Putin amevitembelea visiwa vya Kuril vilivyoko katika eneo la mashariki ya mbali mwa Urusi kwa mara ya kwanza, hatua inayozua ukosoaji mkali kutoka Japan. Habari kamili.

0: Geita. Familia ya Juma Abdalla, mkazi wa kitongoji cha Musisi, kijiji cha Lamgwasa, wilaya Geita, mkoani Geita, imegoma kupokea mwili wa marehemu Abdalla Juma anayedaiwa kufariki kwa kufukiwa na kifusi katika mgodi wa Nyamshiga mkoani Shinyanga. Wanafamilia kijijini hapo wakiwemo Hamza Haruna Abdalla na Mariam Juma wanazungumzia hatua iliyopelekea kukataa kupokea mwili huo baada ya wanaojitambulisha kuwa ni wawakilishi wa mgodi wa Nyamshiga Area G kushindwa kutoa maelezo ya kujitosheleza na utaratibu wa rambirambi. Kiongozi wa shina namba 88 katika kijiji cha Lamgwasa, Dau Cosmas, na katibu wa kamati ya maafa ya kijiji hicho, Dionis Marco, wanabainisha jamii pia ilivyounga mkono hatua ya kifamilia kukataa kupokea mwili wa marehemu Abdalla Juma. Mwakilishi wa mgodi wa Nyamshiga Area G Mboje Butelengula na kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Janeth Magome, wanazungumzia tukio hilo kwa njia ya simu.
1: Tatizo limetokea, wanatakiwa kushirikiana na familia kwa sababu huu ni msiba. Sasa kama ni kweli wanakataa kushirikiana na familia, hiyo sio sawa. Ni vyema wakashirikiana na familia wakachangia gharama ili mzee kaenda kasikiliwe.
0: Tabora. Mradi wa ukarabati wa njia ya reli mita geji yenye urefu wa kilomita 210 kutoka wilaya ya Kaliua mkoani Tabora hadi Mpanda mkoa wa Katavi unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 379 umefikia 33%. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo uliofanywa na viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, meneja mradi msaidizi mhandisi Pasco, mbali na kutoa taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, pia mhandisi huyo ametanabainisha lengo la mradi huo.
2: Utekelezaji wa mradi huu ulianza tarehe 27 Disemba 2023 na unatarajiwa kukamilika tarehe 3 Februari 2027, ikiwa ni ukarabati na uboreshaji wa kilomita 210 za njia kuu na kilomita 8 za njia za kupishania, ambapo lengo la mradi huu ni kuongeza uwezo wa reli yetu kupitisha tani 18.5 kwa XL moja hadi kutoka tani 13.5 kwa XL iliyopo sasa.
0: Aidha, chombo hiki kimezungumza na wananchi kuhusu utekelezaji wa mradi huo na wameelezea faraja yao na kutoa ombi lao kwa serikali. Itakumbukwa kuwa reli hii ya MGR ni muhimu katika ukuaji wa uchumi wa taifa, mapinduzi ya sekta za viwanda.

0: kilimo, ujenzi, ufugaji, usafirishaji madini, pamoja na utalii yatachangizwa na uwekezaji huu mkubwa. Kigoma. Nyumba mbili katika kaya tofauti manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma zimeteketea kwa moto kutokana na itilafu katika mfumo umeme, huku watoto waliokuwa ndani wakiokolewa na majirani licha ya moto huo kusababisha hasara ya kuteketeza thamani za ndani. Katika matukio haya ya nyumba kuteketea kwa moto, tukio la kwanza limetokea mtaa wa Kilimahewa na nyumba ya pili imeteketea kata ya Bagwe.
1: Nilikuwepo ndani nikiwa nafanya usafi, nikasikia harufu ya kitu kuungua, na nilivyotoka nilikuta TV inawaka moto. Nikatoka nje kuomba msaada, watu walikuja wakawa wamejaribu kuzima kwa kutumia blanketi, lakini baada ya kiti kuwa kimeshika moto, moshi ukawa mkali sana, kwa hakuna aliyekuwa anaweza tena kuingia na kutoka.
2: Nilikuwa jikoni niko nakunywa chai, mtoto akiwa amelala ndani. Nilivyomaliza kunywa chai nitoke, kwa sababu nilikuwa sijajua kinachoendelea huko ndani, nilivyo ni salama. Baada ya kutoka nikaona moshi ndani, inabidi niingie niangalie kuna nini. Mimi nikakuta moshi umejaa, nikajua kama ni nini, ni umeme. Ndio nikaa nimeingia chumbani kumkuta mtoto ila bado anapumua, nikawa nimemchukua nikamleta nje.
0: Hata hivyo, wananchi wametoa wito kwa jeshi la zimamoto na uokoaji kuwa na utayari wa kufika katika matukio ya kuzima moto kwa wakati pindi unapopata taarifa za majanga hayo. Kwa upande wake, mkuu wa kituo cha jeshi la zimamoto na uokoaji manispaa ya Kigoma Ujiji, mkaguzi msaidizi Richard Namala, amesema chanzo cha nyumba hizo kuwaka moto ni kutokana na itilafu ya mfumo umeme, na kwamba hakuna kifo kilichotokea licha ya thamani za ndani kuteketea. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amevitembelea visiwa vya Kuril vilivyoko katika eneo la mashariki ya umbali mwa Urusi kwa mara ya kwanza, hatua iliyozua ukosoaji mkali kutoka Japan ambayo pia inadai umiliki wa visiwa hivyo. Putin aliwasili katika visiwa vya Kuril baada ya kukitembelea kisiwa cha Skaln kinachomilikiwa na Urusi kilicho karibu na eneo hilo. Wakati wa ziara hiyo, jeshi la wanamaji la Urusi lilikuwa likifanya zoezi ya kijeshi katika eneo hilo. Uhusiano kati ya Urusi na Japan umekumbwa na hali ya kutoelewana kwa muda mrefu kutokana na mzozo wa umiliki wa visiwa hivyo, ambapo Japan inaviita visiwa hivyo maeneo ya kaskazini, inadai kuwa ni sehemu ya himaya yake, huku Urusi ikithibiti eneo hilo tangu ilipotekwa na Umoja wa Kisoviet mwishoni mwa vita vya pili vya dunia mwaka 1945. Harare. Idadi ya watu waliokufa maji baada ya chombo cha kuwavusha abiria kuzama katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imefikia 44. Idadi hiyo imeongezeka baada ya miili zaidi kupatikana kufuatia operation ya uokoaji inayoendelea. Chunguzi wa awali unaonyesha kuwa chombo hicho kilikuwa kimebeba abiria wengi kupita kiwango kilichoruhusiwa wakati kilipozama kutokana na upepo mkali uliovuma ziwani. Kulingana na polisi nchini Zimbabwe, kivuko hicho kilichozama Jumanne kilikuwa na uwezo wa kubeba watu 90. Licha ya hivyo, kinaaminika kuwa kilikuwa kimewabeba zaidi ya watu 120. Watu 66 wameokolewa na kupelekwa katika shule ya msingi iliyogeuzwa kuwa kituo cha huduma cha dharura kwa ajili ya matibabu na msaada. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Familia ya Juma Abdalla, mkazi wa kitongoji cha Musisi, imegoma kupokea mwili wa marehemu anayedaiwa kufariki kwa kufukiwa na kifusi. Mradi wa ukarabati wa njia ya reli ya mita geji yenye urefu wa kilomita 210 unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 379 umefikia 33%. Na rais wa Urusi Vladimir Putin amevitembelea visiwa vya Kuril vilivyoko katika eneo la mashariki ya mbali mwa Urusi kwa mara ya kwanza, hatua inayozua ukosoaji mkali kutoka Japan. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
3: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
4: Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
5: Natumai hujambo popote ulipo na karibu kusikiliza jarida kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Alhamisi ya tarehe 13 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Mwenyeji wako nayekualika tuwe sote kutoka hapa New York Marekani ni mimi Flora Nducha. Lakini kabla ya kukuletea mada kwa kina ambayo leo hii inamulika akili mnemba AI inavyobadili kilimo na kuwezesha kulima barani Afrika, kwanza tupate muhtasari wa habari. Msomaji Asumta Masoi. Karibu Asumta.
6: Asante Flora. Harakati za kutokomeza Ebola ya virusi vya Bundibugyo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zinakumbwa na mkwamo, kwani wananchi wamesema wanahitaji sio tu matibabu dhidi ya ugonjwa huo bali pia maji, chakula, matibabu ya malaria, chanjo na huduma za afya uzazi, mama na mtoto. Mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO nchini DRC, Dr. Anan Shia, ameiambia idhaa ya UN kwamba wananchi waliozungumza nao wanasema jambo letu kula kuhangaikia si Ebola pekee bali ni kila kitu kingine. Ni swala la kuendelea kuishi siku hadi siku, na tafadhali msije na mwitikio wa Ebola pekee, mje pia na mahitaji yote hayo ambayo tunahitaji kuwa nayo. Tukisalia na afya, shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO limetoa mwongozo mpya kuhusu ubora wa maji ya kunywa, likizitaka nchi kuimarisha kanuni, ufuatiliaji na usimamizi wa hatari zozote zile zinazoweza kujitokeza. Licha maendeleo yaliyopatikana, watu bilioni 2.1 bado hawana huduma ya maji ya kunywa inayosimamiwa kwa usalama, wakiwemo milioni 106 wanaotegemea moja kwa moja mito, maziwa na vyanzo vingine vya maji. Mwongozo pamoja na mambo mengine unasisitiza wajibu wa serikali wa kuanzisha mifumo na kutenga rasilimali zinazohitajika ili kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama ya kunywa. Na huko Ukingo wa Magharibi, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israeli, ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu imezisima mamlaka za Israeli kusaidia familia za Wapalestina ambazo zimezingirwa na walowezi ndani ya nyumba zao kwa siku kadhaa sasa, huku kampeni ya kuwapokonya ardhi yao ikizidi kushika kasi. Mwisho wa muktasari wa habari.
5: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Msikilizaji, na kusisalia papo hapo kwa ajili ya mada kwa kina.
4: Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
5: Barabara kabisa. Na sasa ni wasaa mada kwa kina. Akili mnemba au akili unde AI sasa imeingia katika kila nyanja ya maisha, kuanzia afya, elimu hadi katika kilimo. Leo katika mada kwa kina, Faisal Kirwa wa idhaa hii anazungumza na Meshack Malo, naibu mwakilishi wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kanda ya Afrika, ili kujua ni vipi shirika hilo linakumbatia AI katika kubadili kilimo na kilimo biashara barani Afrika. Malo anaanza kwa kuelezea nafasi ya akili mnemba au AI barani humo.
7: Akili mnemba bado iko katika hatua za mwanzo barani Afrika, lakini matumizi yake katika kilimo yanaongezeka kwa kasi, hasa baada ya kubuniwa kwa mifumo ya AI ya kisasa kama ChatGPT, Gemini na Meta AI. Hii imeongeza matumizi sana. Kwa sasa AI inasaidia wakulima kufanya maamuzi bora kwa kuangazia picha za satellite, taarifa za hali ya hewa za miaka iliyopita. Hii ina uwezo wa kurahisisha kufanya maamuzi ya haraka. Kwa mfano, katika usaidizi wa madudu, tuna zile app kama Nuru app ambazo zimetumika kuangalia zile funza jeshi vamizi. So kwa kutumia zile simu za mkono, hivyo imeweza kuruhusu hatua za haraka za kudhibiti madhara. Hii imesaidia sana hata katika nchi kama South Sudan kuangalia kuwa yale mashida ambazo zinatokana na hawa wadudu zimedhibitishwa. Pia tunaendelea kutegemea hizi katika uwezo wa maafisa kutumia suluhisho hizi za AI. Hapa Afrika unapata kuwa maafisa ni wachache sana, na hizi AI zimesaidia sana kuwezesha kuona kuwa taarifa zinawafikia wakulima na pia wale maafisa wanaweza kupata zile taarifa ili waweze kupatia wananchi.
8: Na AI inaweza kuwasaidia aje wakulima wadogo kufanya maamuzi bora kuhusu masuala ya kilimo kama upandaji, kuvuna na mengineo?
7: Ingawa watu wanafikiria kuwa kilimo ni kazi ambayo ni rahisi, kwa kweli kilimo ni shughuli inayohusisha kufanya maamuzi mengi katika mazingira yenye kubadilika mara kwa mara. Kila siku wakulima lazima wajiulize, nipande nini, nipande lini, nitumie mbolea kiasi gani, nitahifadhi, nitapata soko. Sasa utapata kuwa hizi AI zinasaidia sana wakulima kufanya maamuzi ya haraka. AI inaweza kuangazia vyanzo mbalimbali kwa taarifa kama utabiri wa hali ya hewa, hali ya udongo, na haya inasaidia sana wakulima. Kwa mfano, badala ya kupokea ushauri wa jumla, hizi AI zimesaidia sana wakulima kupata majibu kwa simu zao. Na hii ni hali ambayo ni muhimu sana kwa wakulima. Kwa hivyo unapata kuwa AI inaimarisha sana huduma za maafisa, hata wale wa serikali. Kwa hivyo tunapata kuwa AI inasaidia sana Afrika, ambapo habari hizi zingekuwa vigumu sana kusambaza.
8: Na kwa kiwango gani unaweza sema teknolojia hizi zinapatikana kwa wakulima haswa vijijini?
7: Hii kwa kweli ndugu yangu ni mojawapo ya changamoto kubwa zaidi Afrika. Chini ya kila mkulima 10 kuna mkulima mmoja pekee Afrika ambaye anaweza akatumia hii. Huduma hii haiwafikii wakulima hasa kule vijijini. Tunafaa kufanya kazi sana kuhakikisha kuwa hii namba imeongezeka hata tufike kwa wakulima waine kwa 10.
8: Katika kilimo biashara, AI inaweza aje kusaidia wakulima wafanya biashara kupata taarifa ya mfano ya masoko, bei, kutabiri mahitaji ya bidhaa na kupunguza hasara baada ya mavuno?
7: Kwa kweli hii ni eneo lenye uwezo mkubwa wa kuleta mageuzi, kwa sababu kuongeza uzalishaji pekee haitoshi ikiwa wakulima hawezi kuuza mazao yao. Kama kwa mfano Tanzania, unapata kuwa wakulima wameweza kupata mazao lakini soko ni shida. AI inaweza ikasaidia sana kuonyesha sehemu ambazo soko inapatikana, na inapatikana lini, na wakulima wanaweza wakafanya nini. Zile gala ambazo zina chakula, unapata kuwa AI imetuonyesha wazi wazi kuwa chakula ziko hapa, na wale ambao wanaweza wakanunua wameweza kuenda. Hata inchi kama Tanzania, Malawi zimeweza kutumia hii uwezo kupata chakula. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa upande wa kuuza chakula, kwa sababu hii imekuwa changamoto kwa wakulima wengi.
8: Na tunaweza tueleza changamoto ambazo AI inapata?
7: Kwanza ni miundombinu. Vile unaona, AI inahitaji watu wawe na miundombinu ambayo inaweza ikafanya kazi. Ya pili ni data. AI inatumia data sana. Ya tatu ni ujuzi. Kunafaa kuwa na ule ujuzi. Lakini tunafuraha sana kwa sababu Afrika kuna vijana ambao wanaweza wakapata hii ujuzi kwa haraka. Kwa hivyo miundombinu ndio eneo ambao tunafaa kufanya kazi. Kwa mfano, kama hakuna stima, unapata kuwa wakulima watapata shida.
8: Serikali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa wanapaswa kuchukua hatua gani?
7: Kwanza cha muhimu kwa katika ukulima ni kuuliza, kwa kweli ile AI inaweza ikatusaidia vipi ili tuweze tukakuza chakula barani Afrika? Kwa sasa bado tunaagiza chakula kwa wingi. Sasa lile swali tukiweza kujibu, tunaweza tumia AI namna gani ili tuweze kuona serikali ijibu swali la chakula? Kwa hivyo serikali ikifanya miundombinu, isaidia katika area ya data, isaidia katika hali ya kuangalia kwa vijana wamepata ile elimu, itakuwa ya muhimu sana. Serikali ina nafasi kubwa sana na kazi nyingi sana ya kufanya ili tuweze kuona kuwa hii AI imeweza kutumika kusuluhisha tatizo la ukulima barani Afrika.
8: Maono yako ni yapi katika miaka 5 ama 10 yajayo katika jukumu la AI katika kilimo Afrika?
7: Kwanza cha muhimu kwangu ni kuona kuwa AI inasaidia Afrika kutatua changamoto ya chakula, kuongeza kipato cha wakulima na kujenga mifumo ya chakula iliyo imara zaidi dhidi ya mishtuko mbalimbali hasa ya hewa. Kwa maoni yangu, katika miaka 10 ijayo, ningependa kuona kila mkulima bila kujali eneo analoishi akipata taarifa ya ushauri vizuri kwa wakati ambao unafaa. Lakini swali inafaa kuwa Afrika haitumii pekee AI, lakini pia ina contribute kwenye mambo ya AI. Ndakuwa na furaha sana kuona haya yametimika.
8: Nashukuru sana Dr. Malo.
7: Asante sana.
5: Shukrani sana Meshack Malo na Faisal Kirwa kwa mahojiano hayo. Naam, wakati ni ukuta, nami kushindana nao siwezi. Basi kufikia hapo na tia nukta katika jarida letu hii leo. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X, Rambaza Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili la leo, naitwa

Msikilizaji wa AWR Tanzania, hujambo na karibu katika kipindi kizuri cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi wa unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbuti atakuwa na somo zuri linalosema amri ya taifa ya Jumapili. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari ya 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel. Endelea kubaki nasi na kufuatilia matangazo haya. Na sasa ni mwalike mchungaji John Kimbuti kwa ajili ya somo hili zuri katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru.

0: Ndugu msikilizaji wa radio ya Word Belisa Sabato AWR kwa lugha ya Kiswahili, karibisha tena leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na kama ambavyo tumekwisha kuendelea, tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, na bado tunaendelea na alama au amri ya Jumapili kwa taifa, ambapo tumeona mambo kadhaa. Na kipindi kilichopita tuliona kwamba Mungu atasimama upande wa watu wake, na sasa leo tunaendelea na kwamba sanamu kwa mnyama inaundwa inapofikia tu hapo. Basi kabla tuendelea, karibishe kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya siku ya leo tena. Tunapoendelea na mafunuo haya ya matukio ya siku za mwisho, tuomba Roho wako Mtakatifu aendelee kunena nasi. Tupatie uelewa, tupatie ufahamu, lakini tupatie kutenda kulingana na mapenzi yako. Na Baba, inawezekana wengine ndio mara ya kwanza wanasikia mambo haya, na mengine yanakuwa magumu kwao, na wengine wanakuwa na maswali. Naomba Roho wako Mtakatifu akatuelimishe kwa utukufu wa jina lako. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina. Sehemu ya nne katika amri ya Jumapili kwa taifa ni sanamu kwa mnyama inaundwa. Katika Ufunuo sura ya 13 mstari wa 13 na 14 asema, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Unakumbuka tulipojifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ile iliyotuambia habari ya jeraha, kwamba alipata jeraha la mauti lakini likapona, kama ambavyo tuliona kwamba mwaka 1798 jemedari wa Napoleon Bethia alimkamata papa aliyekuwa madarakani wakati huo na akamweka jela na akafia kule, na dunia ikatangaza kwamba upapa umekufa. Lakini kama ambavyo tulikuwa tumejifunza tena kwamba Biblia inasema jeraha lake likapona, kwamba mwaka 1929 upapa uliingia tena katika madaraka na kutambulikana duniani kama sehemu ya utawala wa kidini, lakini utawala vile vile wa kiserikali. Sasa neno linasema wazi kwamba aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi. Katika kitabu cha Pambano Kuu Kiingereza ukurasa wa 445 anasema, wakati makanisa makuu ya Marekani yakishirikiana juu ya mafundisho ambayo wanashikilia kwa pamoja, yatakaposhawishi serikali kutekeleza maagizo yao na kudumisha taasisi zao, hapo ndipo Marekani ya Protestant itakapokuwa imeunda sanamu ya utawala wa kipapa wa Rumi na kuwaletea wapinzani wao adhabu za kiraia, kutakuwa jambo lisiloepukika. Ndio maana nimekuambia kwamba hapa ndipo sanamu kwa mnyama inapoundwa. Ina maana itakapokuwa sasa wamekubaliana, na sasa makanisa ya Kiprotestant yameungana, sasa utawala wa kipapa wa Kirumi italeta sasa upinzani. Sasa anasema mnyama mwenye pembe mbili anawalazimisha wote, na mnyama mwenye pembe mbili ni Amerika, anawalazimisha wote, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huru na watumwa, kutiwa chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, na kwamba mtu yeyote asiweze kununua wala kuuza. Sasa unaona kwamba inakwenda kuishia ni hali ya kiroho, lakini inakwenda kuishia katika hali ya uchumi ya maisha ya kila siku. Na sasa neno linasema isipokuwa yeyote aliye na chapa hiyo au jina la yule mnyama au namba ya jina lake, kama tulivyoona katika Ufunuo 13, 16 na 17. Sasa anasema onyo la malaika watatu, Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari wa 9. Hapo ndipo tunaona onyo la malaika yule watatu linasema, mtu yeyote akisujudia akimsujudia yule mnyama na sanamu yake, akapokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu. Tena Biblia inasema iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Sasa yule mnyama, kama tulivyosema, anayezungumziwa katika ujumbe huu, ambaye ibada yake inalazimishwa na mnyama mwenye pembe mbili, ni yule mnyama wa kwanza au yule mnyama mwenye umbo la chui katika Ufunuo 13, yaani upapa. Na hapa ndipo tunapopaswa kuelewa sasa kwamba sanamu ya mnyama inawakilisha aina ya uprotestanti ulioasi ambao unajitokeza wakati makanisa ya kiprotestanti yatakapotafuta msaada wa nguvu za serikali ili kulazimisha mafundisho yao. Ndugu msikilizaji, naomba hili nilirudie ili uweze kulielewa vizuri. Yule mnyama anayezungumziwa katika ujumbe huu, ambaye ibada yake inalazimishwa na mnyama mwenye pembe mbili, ambaye tumesema mnyama mwenye pembe mbili ni Amerika. Huyu mnyama ni yupi? Ni yule mnyama wa kwanza ambaye ni papa. Na yule mnyama ambaye tulimuona aliye na umbo la chui katika Ufunuo 13, yaani upapa. Na sanamu ya mnyama inawakilisha aina hii ya uprotestanti ulioasi sasa. Maana tulikwisha kuona wao wanaoitwa wa Lutheran, wanaoitwa wa Baptist, walitoka kwa Roman Catholic, wakisema kwamba kanisa la Roman Catholic halifanyi kama Biblia inavyotaka. Lakini sasa wanaporudi kuungana na Ukatoliki, ndio sasa wanaitwa uprotestant ulioasi. Yani wameacha kusimama katika yale walioyapinga mwanzo, na sasa wanarudi tena kwa yule ambaye walipingana naye. Ndio maana sasa anasema inawakili sanamu ya hiyo, sasa ndio inaitwa sanamu ya mnyama. Na sasa inawakilisha aina hiyo ya protestant ulioasi, ambao unajitokeza wakati makanisa hayo ya kiprotestant sasa yatakapotafuta msaada wa nguvu za serikali ili kulazimisha sasa mafundisho yao. Sasa chapa ya mnyama ni nini? Bado inasubiri kufafanuliwa wazi. Sasa usikilize. Baada ya onyo dhidi ya kuabudu mnyama na sanamu yake, unabii unasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo wale wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa kuwa wale wanaoshika amri za Mungu wamewekwa kinyume na wale wanaoabudu mnyama na sanamu yake, na kupokea chapa yake, inafuata kwamba kushika sheria ya Mungu kwa upande mmoja na kuivunja kwa upande mwingine kutakuwa ndio tofauti kati ya waabuduo Mungu na waabuduo mnyama. Naomba ndugu msikilizaji, hili nalo nilirudie ili litukae vizuri. Kwa kuwa wale wanaoshika amri za Mungu wamewekwa kinyume na wale wanaoabudu mnyama na sanamu yake na kupokea chapa yake, kinachofuata sasa ni kwamba kushika sheria ya Mungu kwa upande mmoja na kuivunja kwa upande mwingine, yani hawa wanashika amri za Mungu na hao wengine wanavunja, kutakuwa ndio tofauti kati ya wanaoabudu Mungu na wanaoabudu mnyama. Nini kinafuatia baada ya hapo? Ndipo sasa tunafika hatua ya tano, kwamba jaribio la mwisho kwa wanadamu. Hatua itakapofikia hapo sasa, hilo sasa ndio litakuwa jaribio la mwisho kwa wanadamu. Katika Matendo 5:29 na Warumi 6:16 na Pambano Kuu ya Kiingereza ukurasa wa 605 aya ya pili, Matendo anasema hivi: Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Saa inafika kwamba tunapaswa kusimama kwa neno la Mungu na kwa neno la Mungu peke yake. Na katika Warumi 6:16 anasema, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Sasa katika pambano kuu, kurasa wa 6 na 5 wanasema sasa, lakini hakuna hata mmoja atakayeteseka kwa ghadhabu ya Mungu kabla ukweli haujaletwa wazi akilini mwake na katika dhamiri yake na kisha kukataliwa. Naomba hili nalo nilirudie, ndugu msikilizaji, kwamba Mungu hawezi kutoa hukumu kwanza. Hakuna atakayeteseka kwa ghadhabu ya Mungu kabla ukweli haujaletwa wazi akilini mwake, kama ambavyo sasa tunajifunza katika kipindi chetu hiki cha mishale ya nuru. Nuru inatuangazia sasa. Wewe unayenisikiliza na mimi ninayetoa kwa neno la Mungu, hakuna hata mmoja atakayeteseka kwa ghadhabu ya Mungu kabla kwanza ukweli haujaletwa wazi akilini mwake na dhamirini mwake, na kisha sasa huo ukweli ulioleta ukataliwe. Na hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba kuna wengi ambao hawajapata nafasi ya kusikia kweli maalum kwa wakati huu. Wajibu wa amri ya 4 haujawahi kuwekwa mbele yao kwa mwanga wake wa kweli. Yaani hata wanaposikia, huenda ni kiongozi wa dini anamwambia tu kwamba sisi tunaabudu siku ya kwanza ya juma, maana Yesu alifufuka na akaelewa hivyo, amezaliwa hapo akaendelea hivyo, na hakuna mwingine aliyempatia hiyo nuru. Sasa hii mishale, kipindi chetu cha mishale ya nuru sasa, kinatuwekea mambo bayana kwamba amri za Mungu, amri ya 4 inasema ikumbuke siku ya sabato itakase, siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Anasema maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Kwa namna hiyo basi, yeye anayesoma kila moyo na kuchunguza kila kusudi, hata mwacha yeyote mwenye kutamani kupata maarifa ya kweli apotoshwe kuhusu hoja za pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu. Ndio maana Mungu kwa neema yake ameweka kipindi hiki cha mishale ya nuru ili macho yetu yafunguke. Ndio maana kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 wanasema, nunua kwangu dawa ya macho, maana yake kupata kipawa cha Roho Mtakatifu, ili tunaposoma neno lake tulielewe kama Roho alivyowaongoza waandishi walipokuwa wanaandika. Kwa hiyo anasema amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu. Kila mtu atapewa nuru ya kutosha kufanya uamuzi wake kwa ufahamu. Kwa namna hiyo, ndugu msikilizaji, sabato itakuwa jaribio kuu la uaminifu, kwa kuwa ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa zaidi. Hata kama watu wanakuambia kwamba Yesu ametufia msalabani, tunaokolewa kwa neema, hakuna haja ya kushika sheria, anaeleza hivyo, lakini ukimwambia je, habari ya uzinzi, asema uzinzi ni dhambi. Habari ya uongo, uongo ni dhambi. Habari ya tamaa, tamaa ni dhambi. Habari ya kutoheshimu wazazi, asema hiyo ni dhambi. Sasa wanachokataa hasa, wanachokipinga kabisa, wale wanaosema hakuna sababu ya sheria, kinachopingwa ni sabato ya siku ya 7. Hapo ndipo mgogoro ulipo. Kwa hiyo wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, mstari wa utengano utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Wakati uadhimisho wa sabato ya uongo, yani siku ya kwanza ya juma, kwa kutii sheria za serikali kinyume na amri ya 4 sasa, utakapokuwa tangazo la utii kwa nguvu inayompinga Mungu kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu, sasa kutakuwa ushahidi wa uaminifu kwa Muumba. Wakati kundi moja kwa kukubali alama ya utii kwa mamlaka za kidunia linapokea chapa ya mnyama, kundi jingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya kimungu litapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapo awali wale waliowasilisha kweli za ujumbe wa malaika watatu mara nyingi walionekana kama waeneza hofu tu. Wale waliokuwa wanazungumza habari ya ujumbe wa malaika yule watatu anayesema mtu awaye yote akimsujudu mnyama na sanamu yake. Na inawezekana hata sasa ninapozungumza watu wanaona tu, kwamba wengine wanaona ni hofu. Ndio maana neno la unabii nasema hapo awali wale waliowasilisha kweli za ujumbe wa malaika watatu mara nyingi walionekana kama waeneza hofu tu. Unabii wao kwamba ukosefu wa uvumilivu wa kidini ungetawala Marekani, kwamba kanisa na serikali wangeungana kuwatesa wale wanaoshika amri za Mungu umetajwa kuwa hauna msingi na wakipuuzi. Yani hata sasa unaweza ukasema hivi kweli itatokea, lakini unabii unasema hivyo ndivyo. Sasa sikiliza, imekuwa ikitangazwa kwa ujasiri kwamba nchi hii, anaposema nchi hii maana yake ni Amerika, haiwezi kuwa kitu kingine zaidi ya kile imekuwa. Ikoje? Ni mtetezi wa uhuru wa dini, ni kweli, lakini suala la kulazimisha uadhimisho wa Jumapili linapojadiliwa kwa upana, tukio lile lililokuwa likipingwa na kutiliwa shaka kwa muda mrefu linaonekana kukaribia, na ujumbe wa tatu utakuwa na athari ambao haukuwa nayo hapo awali. Kwa maana kwamba sasa unaweza ukaona kwamba kweli Amerika itafanya hivyo? Je, ni kweli kabisa kwamba dini itaungana na serikali? Lakini naomba uelewe, kama nao unafuatilia mitandao na unafanya mambo kadhaa, ukiuliza kwamba mambo yanakwendaje, hata sasa tunapozungumza leo Amerika wameshapitisha katika mabunge yao habari ya siku ya ibada, isipokuwa tu utekelezaji ndio umebaki. Ni majimbo mawili tu ndio ambayo hayakupiga kura, lakini hayo majimbo hayana zile kura za veto. Kwa hiyo ni swala tu kwamba ni nani atakayetekeleza. Si swala lililo na mjadala mrefu tena, isipokuwa Mungu analishikilia ili mimi na wewe tupate kuona ukweli ukoje. Na neno la unabii nasema sasa, kizazi baada ya kizazi, Mungu ametuma watumishi wake kukaripia dhambi katika ulimwengu na kanisani pia. Lakini watu kwa kawaida, unabii nasema, lakini watu hupenda kuhubiriwa mambo laini. Na kweli safi isiyopakwa rangi haikubaliki. Na hapa ndipo tatizo lilipo. Hata wale wana matengenezo wengi walipoanza kazi yao walikusudia kuwa waangalifu sana katika kushambulia dhambi za kanisa na taifa. Walitumaini kwamba kwa mfano wa maisha safi ya Kikristo wangeweza wakawarudisha watu kwenye mafundisho ya Biblia. Lakini unabii unasema, lakini Roho wa Mungu aliwashukia kama alivyomshukia Elia, akiwachochea kuzikemea dhambi za mfalme mwovu na watu walioasi. Hawakuweza kujizuia kuhubiri maneno ya wazi ya Biblia, mafundisho ambayo hapo awali walihofia kuyatamka. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba saa inapofika Roho wa Mungu anaposema hili litamkwe wazi, kama tunavyolisikia leo sasa katika Biblia, katika unabii, kwamba siku ya kweli kabisa ya ibada ni siku ya saba ya juma, ambayo kwetu leo inaitwa Jumamosi. Lakini neno Jumamosi maana yake hilo ni maneno ya siku ya kwanza, Jumamosi yani siku ya kwanza, lakini hiyo imetokana na Waarabu kwa sababu ya kuabudu siku ya sita ya Ijumaa. Kwa hiyo wao kwao Jumamosi inakuwa siku ya kwanza. Na ndio maana wanaita Jumamosi, na wengine wanaita Jumapili, na wengine wanaita Jumatatu. Maana yake kwamba wamezipa majina. Lakini katika Biblia inasumuza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita na ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wetu. Kwa namna hiyo, mafundisho ambayo hapo awali walihofia kuyatamka, sasa Mungu anasema yatamke. Sikiliza, nabii unasema walisukuma kutangaza kwa bidii kweli na hatari iliyokuwa ikitishia roho za watu. Maneno ambayo Bwana aliwapa walianena bila kuogopa matokeo, na watu walilazimika kusikia onyo hilo. Ndugu msikilizaji, naomba kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu tusikilize onyo hili, kwamba saa itafika ambapo ndipo sasa inafikisha kilele kutupeleka katika matukio ya mwisho kabisa, kama tutakavyoona katika vipindi vinavyofuata. Maana hatua baada ya hatua tunakwenda kukaribia matukio ya mwisho kabisa, japo mengine yatakuwa yanakuja kwa wakati mmoja. Sasa ni nini kitatokea baada ya hapo? Ni alama sasa utakaposikia kwamba Amerika imetangaza kwamba siku ya ibada ni Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Na sasa imelazimishwa na serikali na viongozi wa dini, Ukatoliki na Uprotestanti ulioasi. Sasa unisikilize, hapa sasa ndipo mambo makubwa yanapotokea. Utakaposikia hii ni alama ya kutoka majiji makubwa, huenda sasa unaishi Dar es Salaam, unaishi Arusha, unaishi Moshi, Tanga, Nairobi, New York, wapi, kwenye hayo majiji makubwa yameshapata tayari majina kwamba hilo ni jiji Arusha, jiji la Dar es Salaam, jiji la wapi. Sasa utakaposikia wewe unayemcha Mungu na kumtukuza na kushika amri zake na imani ya Yesu, utakaposikia kwamba sasa imetangazwa Amerika kwamba siku ya ibada sasa kwa wanadamu wote ni siku ya kwanza ya juma, na sheria imepitishwa na imetangazwa, hiyo ni alama ya kutoka majiji makubwa. Katika kitabu cha Mika sura ya 4 mstari wa 10 na Shuhuda za Kanisa gombo la 5 ukurasa 464 aya ya 3 kwenda 465, Mika anasema hivi: uwe na utungu, utaabike ili uzae, e binti Sayuni, kama mwanamke mwenye utungu, maana sasa utatoka mjini, nawe utakaa katika mashamba, utafika hata Babeli. Huko ndiko utakakookolewa, huko ndiko Bwana atakako kukomboa katika mikono ya adui zako. Huu ujumbe ni mara mbili sawa. Wakati huo ulikuwa wanaambiwa wana wa Israeli, lakini ni unabii ulio na maana mara mbili. Sema uwe na utungu, utaabike ili uzae, e binti Sayuni, kama mwanamke mwenye utungu, maana sasa utatoka mjini, nawe utakaa katika mashamba, utafika hata Babeli. Huko ndiko utakakookolewa, huko ndiko Bwana atakako kukomboa katika mikono ya adui zako. Shuhuda za Kanisa gombo la 5 ukurasa 464 kwenda 465 anasema: wakati si mbali ambapo kama wale wanafunzi wa mwanzo tutalazimika kutafuta kimbilio katika maeneo yaliyotengwa na utulivu. Kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu na majeshi ya Kirumi kulivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi, vivyo hivyo matumizi ya mamlaka na taifa letu, hapa anapozungumza taifa letu ni Amerika, katika amri itakayolazimishwa sabato ya kipapa, yani ya siku ya kwanza ya juma, itakuwa onyo kwetu. Yesu alipokuwa anazungumza na wanafunzi wake aliwaambia kwamba mtakapoona haya yanatokea, ina maana Yerusalemu itaharibiwa, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Na ndio akawaambia ombeni kukimbia kweni kusiuka wakati wa baridi au siku ya sabato, ole wake anyonyeshaye na mwenye mimba. Na ndivyo wale walivyokuwa wamesoma unabii na kutembea nao na kusikia maneno ya Yesu, walipoona majeshi ya Kirumi yalivyoingia Yerusalemu ili kuharibiwa, walipoona yamezingira Yerusalemu, Basi hiyo ndio ilikuwa ishara ya Wakristo wale wa awali, wakawa wamekimbia kutoka Uyahudi. Sasa anasema vivyo hivyo matumizi ya mamlaka na taifa letu lani na Amerika katika amri itakayo lazimishwa sabato ile ya kipapa itakuwa ni onyo kwetu. Hapo ndipo utakapokuwa wakati wa kuondoka katika miji mikubwa ili kujiandaa kuondoka hata katika miji midogo kuelekea makazi ya faraga katika maeneo ya milimani kule yaliyotengwa kule katika Mika, anasema huko Babeli, maeneo ya jangwa. Na ndio maana mimi na wewe tunapaswa kuelewa kwamba hizi ishara tunapozisoma sasa tunapaswa kujua kwamba kama nilivyokushakwambia, baada ya mwaka 1844 hatuzungumzii tena habari ya siku au saa au mwaka, tunazungumzia habari ya matukio ya siku za mwisho. Kwa hiyo mtu asije na wazo kwamba mwaka 2027, mwaka 2031, swala tunalotakiwa kuangalia sasa ni haya matukio ya siku za mwisho, na tusingojee yakatokea, ila tujiandae mahusiano yetu na Mungu sasa yawe kamili kuliko nyakati zingine zote. Maana ni kweli unabii unakwenda kutimia. Lakini ni kitu gani kitakachofuata sasa baada ya hilo? Mataifa mengine yanafuata Marekani kwa amri ya Jumapili. Ndipo sasa inageuka kuwa the International Sunday Law. Katika Ufunuo 13 mstari wa 3, Mashuhuda za Kanisa gombo la 6 ukurasa wa 18 aya ya 2 anasema, Ufunuo 13:3, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Sasa katika roho ya nabii anasema, ndugu na dada, laiti ningaliweza kusema jambo litakalo waamsha muelewe umuhimu wa wakati huu na maana ya matukio yanayotukia sasa. Tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba tunaishi wakati gani. Paulo aliwaandikia Warumi kwamba tukiujua wakati, kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, maana sasa wokovu wetu ni karibu nasi kuliko tulivyoanza kuamini. Sasa mjumbe wa Mungu anasema, ndugu na dada, laiti ningaliweza kusema jambo litakalo waamsha muelewe umuhimu wa wakati huu na maana ya matukio yanayotukia sasa. Ninawaelekeza kuangalia harakati za kimkakati zinazofanywa sasa ili kuzuia uhuru wa dini. Kumbuka kumbukumbu takatifu ya Mungu imebomolewa, na badala yake sabato ya uongo isiyo na utakatifu wowote imesimama mbele ya dunia. Na wakati nguvu za giza zinapochochea matukio kutoka chini, Bwana Mungu wa mbinguni anatuma nguvu kutoka juu kukabiliana na hali hiyo kwa kuwaamsha mawakala wake walio hai ili kuinua sheria ya mbinguni. Ndio maana kipindi hiki cha mishale ya nuru kinakuja ili tuinue sheria ya mbinguni. Biblia ituweke wazi, unabii na historia vituweke wazi kwamba tunasimama wakati gani, lakini tunapaswa kuabudu kwa namna gani. Na mtume wa Mungu anasema sasa ndio sasa kabisa ni wakati wetu wa kufanya kazi katika nchi za kigeni, yani kule mahali ambapo injili haijafika, watu hawajaelewa habari ya sabato ya siku ya saba. Huu ndio wakati, mahali ambapo Ukristo haujafika, huu ndio wakati. Kadri Marekani, nchi ya uhuru wa dini, itakavyoungana na upapa kulazimisha dhamiri na kuwalazimisha watu kuitunza sabato ya uongo, watu wa kila taifa duniani wataongozwa kufuata mfano wake. Watu wetu hawajaamka hata nusu kufanya yote yaliyo katika uwezo wao kwa kutumia fursa walizonazo kueneza ujumbe wa onyo. Ndugu msikilizaji, huu ndio wakati maalum kabisa tunapopaswa kueneza ujumbe huu wa onyo. Watu wapase kusikia, maana Yesu alishasema katika Mathayo 24 mstari ule wa 14 anasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mote kuwa ushuhuda, na hapo ndipo ule mwisho utakapofika. Kwa hiyo huu ndio wakati hasa tunapoona unabii unapotimia. Si wakati wa kungojea msisimko. Si wakati wa kungojea promotion au matukio mbalimbali. Ni kila mmoja amke anayemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi na kutunza sabato ya siku ya saba ya juma. Aende kwa nguvu zote na kuambia ndugu na jamaa na marafiki kila kona kwamba Yesu anarudi. Nini kinafuatia? Kama hayo yote yatakapokuwa yanatimia, ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa sasa kusikiliza. Hii ni alama kwamba kipindi cha kupimwa kitafungwa mara. Haya yote yanapotokea, dalili zote hizi tulizozisoma na kuona kwamba mambo yanakwendaje, hiyo ni alama kwamba kipindi cha kupimwa kitafungwa mara. Mlango wa rehema utafungwa mara. Sasa sikiliza, unabii unatuambia katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa 451 aya ya 2 anasema sabato itakuwa jaribu kuu la uaminifu, kwa maana ndilo jambo la ukweli hasa lenye utata. Kama tulivyokusha kusikia na kuona, ndugu wasikilizaji, jaribio la mwisho litakapoletwa juu ya wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Ingawa utunzaji wa sabato ya uongo kwa kufuata sheria ya serikali kinyume na amri ya 4 utakuwa ni kiapo cha utii kwa mamlaka inayopingana na Mungu, kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni udhihirisho sasa wa uaminifu na mshikamanifu kwa muumbaji. Sasa wakati kundi moja, kama tulivyokusha kuona, wakati kundi moja kwa kukubali ishara ya kunyenyekea kwa mamlaka za kidunia inapopokea alama ya mnyama, lingine likichagua ishara ya utii kwa mamlaka ya kimungu linapokea muhuri wa Mungu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, dalili hizi na ishara zinapotokea kama ambavyo tumekusha kuona, ni alama inayotuambia kabisa kwamba kipindi cha kupimwa kitafungwa mara. Sasa nini kitakachokuwa kinaendelea sasa? Ndipo sasa tunapokuwa kwamba kila siku inayopita hutuleta karibu na siku kuu ya mwisho. Ndugu msikilizaji, tunakaribia mwaka mmoja karibu na hukumu, karibu na umilele zaidi kuliko tulivyokuwa mwanzoni mwa mwaka 1844 Oktoba 22 Yesu alipoingia patakatifu papatakatifu kwa hukumu ya upelelezi. Sasa swali langu na swali lako ni hili: je, sisi pia tunamkaribia Mungu zaidi? Je, tunakesha kwa maombi? Maana kama hukumu inakaribia siku baada ya siku, Je, tumemkaribia Mungu zaidi kila siku? Je, tunakesha kwa maombi? Mwaka mwingine wa wakati wetu wa kufanya kazi umeingia katika umilele. Kila siku tumekuwa tukishirikiana, hapa ndipo kunakuwa na kazi zito. Kila siku tumekuwa tukishirikiana na wanaume na wanawake walio katika hukumu. Yaani wengine tayari majina siku hiyo wameitwa. Lakini kila siku inaweza kuwa ni mstari wa kugawanya nafsi fulani. Na mtu anaweza kuwa amefanya uamuzi ambao utaamua hatima yake ya baadaye. Swali ni hili: ushawishi wetu umekuwa nini kwa wasafiri wenzetu hawa, kwamba huenda wengine tunapokutana naye ndiyo hatima yake imekwisha kuamuliwa, kwamba ni yake au ni yangu, ni yangu au ni yako? Swali lingine ni hili: je, ni juhudi gani tumeweka kuwaleta kwa Kristo? Na tunapomaliza somo letu la siku ya leo, ambao tutaendelea tena siku nyingine katika hatua nyingine ya tatu ya amri ya Jumapili, ambao sasa imegeuka sio ya taifa, ni ya kimataifa. Tunapomalizia leo, ni swali hili moja ambalo ni zito. Ni jambo zito kufa, lakini ni jambo zito zaidi kuishi. Hii ina maana gani? kama Bwana amenitayarisha na nimekuwa tayari na hana kazi nyingine ambayo hitaji nifanye kwa ajili ya wokovu wangu au wokovu wa watu wengine, ni vyema kulala kuliko kuishi kesho nikafanya jambo nikakosa uzima wa milele. Ndio maana mtumishi wa Mungu anasema ni jambo zito kufa, lakini ni jambo zito zaidi kuishi. Kwa nini? Kila wazo na neno na tendo la maisha yetu litakutana nasi tena. Tunachofanya sisi wenyewe katika wakati wa kupimwa kwamba lazima tubaki milele. Kifo huleta kuharibika kwa mwili, lakini haifanyi mabadiliko katika tabia. Kuja kwa Kristo hakubadili tabia zetu, inasimika tu milele kusiko badilika tena. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunapomaliza kipindi chetu cha leo, ni vyema tutaishi tabia zetu leo. Ni aheri tuwe upande wa Bwana mapema, maana ni aheri kufa kuliko kuishi. Maana kama nitaishi na maneno yangu na matendo yangu kesho yakawa kinyume na neno la Mungu, maana yake milele sitaonekana katika makao ya milele. Mungu naweze kutubariki, nikikualika tena katika vipindi vinavyofuata katika kipindi cha Mishale ya Nuru. Jiandae katika jina lake Yesu. Amina. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa wema wako na fadhili zako. Tuongoze tena katika kipindi kingine. Neema yako naendelee kutufunulia ili tuamue milele tutakuwa wapi. Roho yako Mtakatifu naendelee kutufunulia kwamba sasa tunaishi kipindi cha historia ya kufunga kabisa historia ya ulimwengu huu. Wokovu wetu ni karibu kuliko tulipoanza kuamini. Neema yako na iwe na kila msikilizaji. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Ni kushukuru sana Mchungaji John Kimbote kwa somo zuri linalosema Amri ya Taifa ya Jumapili. Ni kushukuru pia wewe msikilizaji ambayo tumekuwa pamoja katika kipindi hiki kufuatilia mwanzo mpaka tamati. Ni kualike tena katika kipindi kingine. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari 0693 47 49 90. Endelea kufuatilia matangazo haya, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Jina langu ni Joseph Emmanuel, tukutane wakati mwingine.

0: Nitawakaribisha kisha watajitambulisha na kuweza kutubariki ile miale ya matumaini kwa siku hii ya leo. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante mtangazaji. Amani iwe nanyi wapendwa wasikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu tena kwenye mfululizo wa mada za safari ya kurudi nyumbani. Jina langu ni Abraham Nyahucho, ambaye nitakuwa mwenyekiti wenu kwa siku ya leo. Na jana tumejifunza kupata familia mpya, na leo tunajifunza kutembea nayo bila mizigo. Fikiria mtu aliyekimbia mbio za mita 100, lakini mgongoni amebeba gunia la mawe ya miaka 10 iliyopita. Swali, je, atashinda? Jibu liko dhahiri, ni hapana. Atachoka ndani ya dakika moja tu. Na huu ndio mwendo wetu leo. Yesu anasema njoo upumzike, lakini bado tunabeba gunia tatu: hatia ya jana, majeraha ya jana na hofu ya kesho. Ndani ya dakika hizi 50 tutaziweka chini pamoja kwa sababu. Yohana 8 fungu la 36 anasema, basi mwana akiwaweka huru, kuwa huru kweli kweli. Nipo nami mchungaji Mazara, ambaye kwa msaada wa neno la Mungu na roho ya nabii atatufundisha jinsi ya kuishi huru. Mchungaji Mazara, karibu.
2: Ninashukuru sana, nipende kualika wasikilizaji wangu kule mle mliko. Wakati mwingine mzuri sana wa kuweka tafakari ya maandiko matakatifu, na hivyo nimwalike Mungu tupate kuomba. Baba yetu mtakatifu, tunakuhitaji sana wasaa huu kwa ajili ya kuangalia maneno yako, maneno ya uzima. Asante kwa mtoto wako huyu aliyechagua muda huu kuweza kusikiza maneno yako. Tunahitaji sasa Roho Mtakatifu atufundishe, maana tumeomba katika Kristo Mwokozi wetu. Amina.
1: Amina.
2: Leo ninataka nitangaze mapema kabisa, leo ni siku ya kutupa mizigo. Leo ni siku ya kuachilia. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Yesu amekuja kwa kunifungua mimi, amekuja kuwafungua wale wote waliofungwa. Unajua hadi hii ilisemwa miaka mingi iliyopita katika Isaya sura ile ya 61, na kwa kweli hiyo ndio maana nzima ya mission ya Yesu Kristo. Isaya 61 mstari wa kwanza, mimi nitasoma wa kwanza na 11. Sikize kila ambacho kinachosemwa katika maandiko matakatifu. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Maana kama inchi itoavyo machipuko yake, na kama bustani oteshavyo vitu vilivyopandwa ndani yake, ndivyo Bwana Mungu atakavyootesha haki na sifa mbele za mataifa yote.
1: Mchungaji, nina swali.
2: Ndio.
1: Kwa nini ni hatari kubeba mizigo ya jana? Na tuna mifano gani ndani ya Biblia ambayo inatuonesha hatari hiyo?
2: Nyeucho na msikilizaji wangu, ni kwamba maisha na uzoefu binafsi vimenifundisha kwamba ni hatari sana kutembea na mizigo. Ni hatari. Ni safari inayochosha, ni safari inayoudhi, na maandiko matakatifu Biblia yanavyovisa tele vya watu ambavyo walijaribu kufanya hivyo. Na kila ambacho nitakileta siku hii ya leo ni kisa cha mke wa Lutu. Katika Mwanzo sura ile ya 19 mstari wa 26 tunakutana na agizo hapa la kimbingu. Unajua sitasoma kisa chote, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa amekusudia kuangamiza ule mji wa Sodoma, lakini kabla kufanya hivyo anaweka kituo nyumbani. Jana tulisema tunaenda katika familia, lakini malaika sasa waleka kituo. Bila shaka hii nyumba ilikuwa ni nyumba ya watu wanaomcha Mwenyezi Mungu, ilikuwa ni familia ya wacha Mungu. Lakini kulikuwa kuna mmoja ambaye alikuwa anatembea na mizigo. Hakutaka kuitua mizigo. Na usiku ile malaika wanafika kwenye ile familia na wanawaelekeza watoke haraka kwenye ule mji. Na wakatoa maelekezo, tangazo la tahadhari, ni kama umekaa katika nyumba na baadaye unaambiwa kuna

0: moto unawaka na kisha kuna king'ola kinawaka, kinalia kwa sauti. Bila shaka hiyo tahadhari inapogonga maana yake ni kukimbia. Na malaika hakumungunya maneno. Katika sura hiyo ya 19 mstari ule wa 26 utaona malaika akamwambia Lutu na familia yake, kimbieni msitizame nyuma. Lakini mke wa Lutu akatazama nyuma. Na matokeo yake tunajua, akageuka na kwa nguzo ya chumvi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu miguu yake ingawa ilitoka Sodoma, lakini moyo wake ulikuwa bado uko Sodoma. Na ndivyo ilivyo. Inawezekana hata leo, rafiki yangu ambaye umeingia katika familia ya kimbingu, umechagua kabisa kumfata Yesu Kristo, na pengine unashuhudia watu wengi wametoka kwenye maisha ya dhambi, lakini bado wanatembea na mizigo mizito, na uifananisha na magunia matatu mazito. Na yawezekana unaniuliza, pastor, ni mizigo gani? Mbona hasina mizigo yote nayobeba? Rafiki yangu, ipo mizigo tunayoibeba ambayo imefanya safari yetu ya imani kuwa ngumu mno. Ungependa nikwambie ni mizigo gani? Sikiliza. Upo huu mzigo wa kwanza, ni mzigo wa hatia. Mzigo wa hatia wenyewe unachokifanya ni kukumbuka yale uliyomfanyia mtu yule wakati ule kule, yale mambo tuliyokosea watu wengine. Huo ni mzigo wa kwanza mzito, usiweza kubebeka. Na mzigo mwingine ni mzigo wa mfuko wa majeraha. Hapa tunakuwa tunakumbuka vile tulivyotendewa vibaya na watu wengine. Tumpokea Yesu Kristo ndio, lakini kuna kumbukumbu zinabaki, vile tulivyodhulumiwa, vile tulivyotukanwa, vile tulivyoonewa, vile tulivyosalitiwa, vile tulivyotendewa vibaya. Na mfuko wa tatu ni wa majuto. Kama ningalijua, kama ningesoma, kama nisingeoa, kama ninge, maisha yangu yasingekuwa hivi. Kwa habari ya mke wa Lutu, tatizo lilikuwa ni nini? Tatizo halikuwa uzuri katika Sodoma. Tatizo lilikuwa ni kupoteza imani kwa mwokozi wake ambaye ni Mungu. Moyo wake ulikuwa bado mjini Sodoma, na ndio sababu akapotea. Katika Wafilipi sura ya 3 mstari ule wa 13 hadi 14 Paulo anasema, ndugu, sidhani nafsi yangu kwamba imekwisha kushika, ila natenda neno moja tu. Neno gani hilo ambalo Paulo anasema alizingatia hilo? Nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Ukishafanya hayo sasa, ndipo fungu la 14, na kaza mwendo nifikirie mede hapo ni tunu ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Swali langu kwako msikilizaji, ni mzigo gani huo uko moyoni mwako mpaka leo? Tutaiweka chini pamoja.
1: Amina, amina. Na ndugu msikilizaji, hebu tupate wimbo ambao tutamletea Bwana mizigo yetu kupitia wimbo huu. Wimbo huu unasema ameniweka huru, umeimba na kwaya ya Adventista Sabato MAPS, Mbeya Adventist Primary School. Na wakati wimbo huu ukiendelea, chukua karatasi tatu. Kwenye moja andika hatia yangu kubwa, karatasi ya pili andika jeraha langu kubwa, na karatasi ya tatu andika hofu yangu kubwa. Usione aibu, hii ni siri yako, kati yako na Mungu tu. Daktari hawezi kuponya kidonda usicho muonyesha.

0: Amina, amina, amina, amina. Asante sana Mapsi kwa wimbo huo mzuri, ameniweka huru. Katika Zaburi ya 33, mahala pazuri pa kuanza, mahala pazuri pa kuanza. Katika Zaburi ile ya 32 mstari wa 3 hadi wa 5, maandiko matakatifu yamesema, nilipo nyamaza mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinielemea, jasho langu likakauka hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazi. Mstari wa 5, mambo yanageuka. Nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuficha upotovu wangu. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Rafiki yangu, ukibeba mizigo hii mitatu kimya, ukaamua kujikaza kisabuni, hautatoa povu mpaka wakati wa mwisho kama sabuni inavyofanya. Utazeeka, utachakaa. Sasa leo naomba mapema kabisa tumwalike daktari mkuu Yesu Kristo. Yeye huyu hacheki na vidonda vyako, wala havicheki vidonda vyako. Yeye anaviponya kabisa kabisa kabisa.
1: Mchungaji, tuweke chini mizigo hii pamoja baada ya nyingine.
0: Amina, amina. Sasa rafiki zangu, naomba mnisikize kwa makini. Kuna hatua, kuna karibu kama namna nne za jinsi ya kuweka chini mizigo hii. Watu wengi tunatamani kutua hii mizigo, lakini swali lipo, ninaachanaje na maumivu ya jana na hatia ya jana? Ninaachanaje nayo? Sasa hapa nitazungumza kiufupi sana, na rafiki yangu, naomba nipatie masikio yako kidogo kabla hujalala, kabla hujahamisha kituo hiki cha redio. Naomba sasa unipatie masikio yako. Jambo la kwanza, jinsi ya kukabiliana na hatia ya jana, mambo yanayoniumiza, mambo niliyoumiza, mambo niliyofanya. Unajua shetani anapenda sana kufukua makaburi ya zamani, na kila kifukua kaburi moja anakukumbusha uozo ulioko ndani ya hilo kaburi na kukuambia usijidai, Mungu hajakusamehe. Lakini shetani ni muongo, Mungu ni mkweli, kwa sababu ukweli wa msalaba umewekwa waziwazi na kufunuliwa katika maandiko matakatifu. Na mimi nitakusomea hapa aya chache, ili kila shetani anapokuwa anafukua kaburi la uzinzi wa zamani ulilofanya, kaburi la wizi ulilofanya, kaburi la dhambi yoyote ya zamani ulioifanya, wewe utamjibu kwa ujasiri kwamba imeandikwa kwamba Mungu huyu uliyemkimbilia katika familia yake, yeye si muongo, tayari amefanya yale yasiyowezekana. Fungu la kwanza, chukua hili, pale ambapo shetani atakapofukua kaburi lako la zamani ambalo na kunyima furaha, iwezekana ndo mtoto huyo umezaa katika familia, na sasa si mtoto wa familia, si mtoto wa ndoa, ila umemwingiza ndani ya ndoa, na kile kimwangalia unaumia. Sikiliza, hilo kaburi leo ni mwisho, halitaonekana tena. Katika Isaya sura ya kwanza mstari wa 18, sikia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema: haya, njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Mwenyezi Mungu hataki ukimbie. Sikiza, Mwenyezi Mungu hakatai kwa umetenda dhambi, ni kweli, lakini Mwenyezi Mungu ameweka meza ya mazungumzo wazi wazi, na mwaliko wake usikimbie, mwaliko wake usiendelee kutoa machozi. Anataka kufanya mazungumzo na wewe, na hadi ameiweka hapa. Haijalishi una dhambi nyingi kiasi gani au ni mbaya kiasi gani, Mwenyezi Mungu atakutakasa kabisa. Ahadi ya pili imeandikwa katika Kolosai sura ya pili mstari ule wa 14, sikia kila ambacho Yesu Kristo anachoshughulika, ile dhambi akisha kusamehe anafanyaje? Anasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na wadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Paulo anajaribu kuchora picha ya kwamba tatizo la dhambi ya jana, tatizo la makosa ya zamani, mbingu zimelishughulikia kiukamilifu na hauna sababu tena kuogopa tena. Nabii Mika alitabiri huko nyuma akasema maneno haya ambayo natamani sasa usiendelee kuwa na wasiwasi juu ya dhambi za zamani. Katika Mika sura ile ya 7 mstari wa 19 anasema atarejea na kutuhurumia, atayakanyaga maovu yetu, nawe utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya bahari. Sikiliza, Mwenyezi Mungu hakuziweka dhambi zangu makumbusho, hakuziweka dhambi zako maktaba ili watu waende kuangalia kwamba hizi zilikuwa ni dhambi za fulani alizozitenda. Sikiliza, ili malaika wao wanaonyesha kwamba unaona mwanadamu huyu, hizi ndio dhambi alizozifanya. Hapana, alizizika, zimekwisha, hazipo. Ni makovu yataonekana, lakini kwa habari ya hatia, kwa habari ya dhambi ulizozifanya, zile ambazo umeziungama, Yesu anasema kila dhambi iliyokiriwa, iliyoungama, imefutwa. Hataki urudi tena kwenda kuifukua. Sasa swali liko hivi ya kwamba sasa nawezaje kuweka chini? Mbona mimi mzigo wangu ni mzito, kila siku ninaumia kwa makosa nilofanya, ingawa nimebatizwa lakini bado ndani na huzuni naumia, na kia nikimwona yule mkosea napata wasiwasi na hofu, nawezaje kuweka chini dhambi? Sikiliza, zipo hatua tatu tu, na hizo hatua unaweza kuzifanya usiku huu wa leo. Jambo la kwanza, kiri mara moja kiukamilifu. Kubali kwamba ni wewe uliyefanya. Usiweke visingizio. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9, maandiko matakatifu yanasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hiyo jambo la kwanza. Ungama dhambi zako zote. Kili ya kwamba ni kweli ulifanya. Lakini jambo la pili, amini kwamba imeshakwisha msalabani. Kila shetani atakapokuja kukukumbusha dhambi zako, amini ya kwamba ulishasamehewa, ulishatakaswa. Jambo la tatu, acha kujiadhibu. Unaona sasa hapo ulipofikia, umechagua kujitenga, mwingine umechagua kuona kunywa pombe, kusijaribu kusahau, unasema nina stress na msongo mkubwa, na unaona jinsi ambavyo imeleta hasara nyingi. Kama Mungu amekusamehe, wewe ni nani ujadhibu? Imetosha. Shusha huo mzigo magotini kwa Yesu Kristo. Mzigo wa pili ambao natamani shughulika nao usiku wa leo ni majeraha ya jana. Majeraha ya jana. Unakumbuka jinsi ambavyo wenzako walikutendea dhambi, walivyokuonea, walivyokudhalilisha, walivyokusaliti, walivyokutukana, na unawaona wale waliokutendea wanaendelea kustawi, wala hawana huzuni, wala hawajali. Sikiliza, ni kweli wamekukosea, ni kweli. Lakini na mashauri haya, vidonge vya kutuliza maumivu havitaondoa maumivu ulionayo, badala yake vitaharibu afya yako. Mahala pekee ambapo unaweza kufanya ni kugundua jambo hili. Mwenyezi Mungu anaona. Mwenyezi Mungu anajua jeraha zako. Anafahamu kabisa. Anajua jinsi ulivyoumia, anafahamu. Lakini unajua ukiwachukia waliokuudhi ni kama kunywa sumu, alafu ukategemea kwamba eti adui yako afi, utakufa wewe. Na ndio maana sasa akaandika maneno haya ambayo nayaleta kama faraja kwako katika katika Zaburi 147 mstari wa 3 nyaucho, naomba usome sasa hapo. Zaburi 147 mstari wa 3.
1: Asante. Zaburi 147 mstari wa 3, neno la Mungu linasema,
0: anasemaje?
1: Waponya waliopondeka moyo.
0: Waponya waliopondeka moyo
1: na kuziganga jeraha zao.
0: Natamani Kristo akugange jeraha zako. Ni kweli, ni kweli umeonewa, ni kweli umedharauliwa, ni kweli umezurumiwa, ni kweli umeumizwa. Yawezekana umepigwa hapo ulipo majeraha na kutoka, si kwa sababu ulikosea chochote. Umehamishwa kituo cha kazi, wamekuweka uswekeni huko, si kwa sababu ulitenda dhambi. Ni kweli. Sikiliza, anayeweza kuponya jeraha hizo ni huyu Kristo mwenye huruma. Ndio jinsi pekee anaweza kufanya hivyo. Na sasa nina mashauri hapa ya maandiko matakatifu. Unasema, ninawezaje kusamehe pastor, wewe haujui mimi nilivyotendwa, haufahamu, haujui, ninawezaje? Kitabu kile cha Warumi sura ile ya 12 mstari wa 9, kuna mashauri ambayo unaweza ukayafanyia kazi. Nimejaribu mbinu hii mimi binafsi na nimegundua ya kwamba hata wewe waweza kuitumia, inaweza kufanya kazi kwako. Imefanya kazi kwangu. Inaweza kufanya kazi kwako. Warumi sura ile ya 12 mstari ule wa 19. Sikiliza kile ambacho maandiko matakatifu yanasema.
1: Warumi 12:19 yanasema.
0: Inasemaje?
1: Wapenzi, msijilipize kisasi. Bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa,
0: ameona hatimaye kutakuwa na wakati wa hukumu. Ikiwa hao waliokukosea hawatarejea katika toba, watakuwa wamefadhiliwa kwa ajili ya hukumu. Kisha ghadhabu. Ni kwa nini?
1: Maana imeandikwa. Kisasi ni juu yangu mimi. Mimi nitalipa, asema Bwana.
0: Hiyo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Umeonewa, umedhulumiwa, umetendewa vibaya, samehe. Sasa unajua rafiki yangu, iko hivi. Unajua kusamehe sio kusema kwamba hakuna kilichotokea, wala sio kudogoesha hasara za yale uliotendewa. Hapana, ni kusema na kukabidhi Mwenyezi Mungu haki yangu, na kukabidhi wewe. Sitatoa maisha yangu kusubiri mtu mwingine atoe adhabu, isipokuwa namwacha Mwenyezi Mungu ndiye hukumu katika maisha yangu. Mamare njuu haiti mwandishi huyu, kama wale rafiki zangu megundua, nitakuwa nikinukuu mara nyingi sana kutoka kwake. Kuna kitabu kingine kizuri amekiandika hapa, kinaitwa The Thoughts from the Mount of Blessings, ukurasa 56. Nimepata sentensi hii ambayo imenurisha upya maisha yangu. Inasema, msamaha ni ufunguo unaofungua mlango wa gereza letu wenyewe. Hakuna atakayefungua hilo gereza la kisasi na majuto. Anayeweza kufungua ni wewe mwenyewe kwa kitu kimoja tu, kinaitwa kusamehe. Na naomba ili usianze kuwaza na kudhani kwamba jambo hili ni zito sana, nataka sasa hivi utafakari mtu mmoja ambaye kwa kweli alikukosea. Jina lake litamke huyo mtu hapo, na ufatishe maneno haya. Sema, taja jina la huyo mtu. Mtaje kama ni mkeo, mtaje kama ni meo, mtaje kama ni babao, mtaje kama ni rafiki yako, mtaje kwa jina lake. Alafu sema neno haya: leo nimekusamehe. Si kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu. Na ikiwa na ujasiri, unaweza kufungua simu yako ya simu na kumtumia ujumbe. Mwambie, nimekusamehe, nimeelewa. Na utashangaa jinsi ambavyo utakuwa huru, utapata usingizi wa ajabu sana. Sasa mara baada ya kuwa tumezungumzia mizigo hii miwili, yawezekano naye sikiza nasema kwamba pastor, mimi mizigo hiyo mimi sina. Sikiliza, upo mzigo mwingine. Na huu mzigo ni wa majuto. Ningejua singefunga ndoa na huyu. Ningejua nisingekubali hii kazi. Ningejua. Sikiza rafiki yangu, ikiwa hiyo ndo sauti ambayo unaisikia kila siku pamoja na kuwa katika familia ya Kristo, huo ni mtego wa shetani. Unajua mtego huu ni mbaya, shetani anakufanya uishi maisha mawili kwa wakati moja. Ufanyi chochote. Unaishi maisha ya jana, leo hautoweza. Unaishi makosa ya jana, leo. Uliumia jana na unaumia na leo. Achilia huo mzigo. Na ndio maana Mwenyezi Mungu huyu rafiki yetu, huyu baba yetu ambaye tumekuja nyumbani mwake, ambaye amechagua kutembea na sisi kwa wiki zote hizi, na atakuwa anazungumza na sisi katika masaa haya, katika Isaya 43 mstari wa 18 anaandika maneno haya ambayo unaweza ukachukua ukayaandika na ukayabandika mahali ambapo utayaona kila wakati. Sikiza kile ambacho Mwenyezi Mungu anasema: msiyakumbuke maneno ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Yale tunaodhani kwamba ni magumu, yale tunasema kwamba hayawezekani, unasema hili hapa ni pengo lisilozibika, unasema nimedhalilishwa mno, heshima yangu imeondolewa. Ahadi ya Mwenyezi Mungu ni hii, ya kwamba yeye ni Mungu wa mambo mapya. Huyu Mungu ambaye ni baba yako, ambaye umekuja kumfuata nyumbani kwake, yeye si Mungu wa ningejua. Yeye anaweza kuandika hadithi nzuri, hata kama karamu iliyokuwa ikiandika kisa chako kizuri cha maisha imevunjika, yeye anaweza kuandika tena. Mara nyingi tunamchukulia kwa udogo sana huyu Mungu, lakini ni kweli Mungu anaweza kuchukua makosa ya maisha yetu na kuyafanya kuwa baraka kubwa zaidi. Unasema, pastor, unamaanisha hata mimi ambaye matokeo yamekuja nimekuwa discontinued na nilifanya uzembe? Light, ningejua. Ina maana kuna second chance. Sikiliza, si second chance tu, kuna na fursa nyingi. Muangalie Daudi, utaona jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu hutuangalia sana na kutujali wale ambao tumejisemesha kwake. Na unajua jinsi ya kufanya katika hili. Ikiwa hivyo ndivyo unavyofanya kila siku, unajiadhibu kwa sababu ya makosa ya jana, sikiza, fanya hivi. Mwambie Mwenyezi Mungu: Baba, nilikosea, siwezi kurudi nyuma, lakini tumia kosa langu kwa ushuhuda kwa kunivusha hapa nilipo. Ni hivyo tu, na mbingu zitafanya kazi.
1: Mungu akubariki, akubariki sana mchungaji kwa neno hilo la uponyaji. Na nimkaribishe msikilizaji, tusikilize ushuhuda mzuri sana kutoka kwa ndugu yetu Juma. Ndugu yetu Juma ambaye aliachilia chuki ya baba yake.
2: Jina langu ni Juma. Miaka 8 nilibeba chuki dhidi ya baba yangu aliyenikana. Kila nikiomba picha yake ilikuja. Siku moja mchungaji akaniambia, "Juma, Yesu alikufa kwa ajili ya baba yako pia." Nililia siku 3, kisha nikaandika barua nikisema, "Baba, nakusamehe." Sikumtumia, nilichoma, lakini moyoni nilimwacha huru. Wiki moja baadaye nililala bila dawa ya usingizi kwa mara ya kwanza baada ya miaka 8. Nilijua sikuwa namfunga yeye, nilikuwa najifunga mimi.
0: Amina, amina, amina. Na hongera sana bwana Juma, umesikia? Uhuru wake haukuanza kwa baba yake kumomba msamaha. Ulianza kwa yeye mwenyewe alipoamua kuweka chini mzigo. Na wewe unaweza ukafanya hivyo. Hiki ambacho Juma amekifanya nimekisoma katika kitabu cha The Ministry of Healing, ukurasa 113, kinasema, tunapomwachilia yule aliyetukosea, sisi wenyewe tunafunguliwa. Rafiki yangu unayenisikiliza, miongoni mwa mambo ambayo hauna uwezo ni kubadili jana. Hauna uwezo huo, lakini unaweza ukaamua leo. Amua kusamehe.
1: Ndugu, chukua zile karatasi 3. Hii ndo dakika yako ya uhuru. Nitakuongoza hatua kwa hatua nini cha kufanya. Hatua ya kwanza, toa kwa Mungu. Sala ya kutoa. Shika karatasi ya kwanza, hapo imeandikwa hatia yangu, sema nami maneno yafuatayo. Baba, hili ni kosa langu, nimekiri. Sasa ninakukabidhi na kuamini uliondoa dhambi zangu msalabani. Chukua wewe. Kisha irarue ikiwa ni ishara ya kwamba imekwisha. Hatua ya pili, toa msamaha. Sala ya msamaha. Shika karatasi ya pili ambayo imeandikwa jeraha langu, nasema maneno yafuatayo. Baba, huyu mtu alinijeruhi. Leo ninakabidhi haki yangu kwako. Nasamehe kwa jina la Yesu, niwe huru. Kisha ichane. Msamaha ni uamuzi, sio hisia. Na hatua ya tatu, kuondoa majuto. Ondoa majuto. Sala ya kuachilia. Shika karatasi ya tatu ambayo uliandika ningalijua, nasema maneno haya pamoja nami. Baba, nilikosea. Naachilia kama ningejua. Fanya jambo jipya maishani mwangu. Na pata nukuu katika Isaya 43 na lefungu la 19. Kisa ichome au itupe, ishara ya kwamba jana imekwisha.
0: Amina. Na hatua ya nne sasa, una ikiwa hautembei na uko mahala ambapo unaweza kusimama, sasa waweza kufanya hivyo sasa. Katika Zekaria sura ile ya tatu mstari wa nne, kuna ahadi hii ambayo imeandikwa maalum kwa ajili yako. Kila wakati utakapokuwa na yona hiyo mizigo uliyoitupa, maana shetani atakuwa kipepesha peperusha, kuna kuleta tena kukukumbusha, hii sauti baki masikioni mwako. Nimekuondolea uovu wako na kukuvalisha mavazi ya heshima. Hiki ndicho ambacho Kristo amekifanya kwako. Kule kudharauliwa kumekwisha. Kule kuonewa kumekwisha. Wasiwasi na vichwa kuuma vitakwisha. Kuchanganyikiwa kutakwisha. Si kwa sababu umejisaulisha, ni kwa sababu yupo aliye bingwa wa kupokea mizigo, na yeye huyo ni Kristo, na yuko hapa kusaidia. Katika Korinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17 anasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yametimia kwako maneno haya leo. Sasa sema kwa imani, mimi ni mtoto wa Mungu, nimeoshwa, nimeachiliwa, mimi ni mpya.
1: Agano la wiki ya kwanza, kila asubuhi jiulize, nimebeba nini leo? Na kama ni gunia la jana, weka chini kwa njia ya dakika tatu ya somo la kumi. Nikualike, chukua simu yako, naenda kwenye ujumbe mfupi, naandika maneno haya mawili: nataka uhuru. Natuma kwa nambari 0658 013 901. Andika ujumbe nataka uhuru kwenda nambari 0658 013 901. Na kama upo viunga vya maeneo ya Kibamba hospitali, Kibamba kwa Mangi, njia panda ya shule, pamoja na maeneo ya Mloganzila, ni kualike tujumuike pamoja ili kujifunza na kuomba pamoja. Ni kualike katika kanisa la Sabato, ambapo katika siku ya Sabato tutakuwa na program maalum ya ugawaji wa vitabu na kujifunza neno la Mungu. Zawadi ya kitabu hiki utakachoipata itakupa ujuzi mkubwa sana wa kiroho na itakuweka huru. Na tumefikia mwisho wa kipindi cha leo, na tumejifunza ya kwamba uwezi kukimbia na gunia la zamani. Ni lazima uweke chini ya miguu ya msalaba.
0: Amina, amina. Na imekuwa jambo jema sana siku ya leo, na neno la mwisho kabisa katika siku ya leo, ningetamani kuzungumza na wewe zaidi, lakini nikikuachia maneno haya ya kutia moyo kutoka katika maandiko matakatifu, kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 11 mstari 28, maneno ya Yesu haya yabakize kuwa mwangwi katika masikio yako, ili utakapolala leo ulale usingizi mzuri bila kumeza panado. Yesu Kristo anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Yesu Kristo hakuacha msalaba ili ubebe mizigo yako. Alikufa ili uachilie mizigo yako kwake. Kristo anasema, achilia mzigo wako. Nikabidhi mimi. Fanya hivyo tu leo. Nao utakuwa huru. Huru kweli kweli.
1: Wakati tunamalizia somo la leo, ni kualike uungane nasi katika somo la siku ya kesho lenye kichwa kizuri kinachosema njaa mpya, jinsi ya kulisha roho yako kila siku. Mimi mwenyekiti wako Abraham Nyehucho pamoja na mchungaji Madhara tunakuaga na kukuambia ya kwamba mizigo imekwisha. Vaa nguo mpya, tembea ukiwa huru.

0: Kuhabarisha, pashana habari, peana taarifa, huku kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajuma alikuwa anafanyaje, atapita kwa hiyo, kilichotokea, akakutana katikati.
2: Mbona nikaa tu elimu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujumbe kadaika hii.

Na mtumerejea rafiki msikilizaji, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali zile ambazo tumekuandalia kutoka katika chumba cha habari. Mimi ni Samuel Paul. Karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja machache kati ya mengi tuliyonayo. Kaburi la kijana aliyezikwa mwaka 2012 limefukuliwa na mabaki ya mwili wa marehemu kudaiwa kuchukuliwa.

0: na wananchi wa kijiji cha Kiegei B wilayani na Chingwea mkoani Lindi wamesusia kushiriki ujenzi wa kituo cha afya. Na mahafali ya wanafunzi wa shule ya Good Foundation Pre and Primary School mkoani Tanga imekuwa fursa kwa viongozi wa elimu, wazazi na wadau wa maendeleo. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi za Ibrahim, ibada zilitambuliwa kwa masanamu. Na kwa sababu

tumerejea tena, karibu sasa katika huku na kule tukikujuza habari kwa kina zaidi. Tuanze na taarifa zetu kutokea huko mkoani Katavi. Hali ya sitofahamu imetokea katika familia ya Zakaria iliyopo mtaa wa Nsimulwa, halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, baada ya kaburi la kijana wao aliyezikwa mwaka 2012 kufukuliwa na mabaki ya mwili wa marehemu kudaiwa kuchukuliwa. Anapita kutoka huko Katavi, yeye anatujuza undani wa taarifa ambayo inafafanua zaidi.

0: juu ya tukio hilo.
1: Wakizungumzia tukio hilo, ndugu wa familia akiwemo mjomba wa marehemu, mama mzazi pamoja na mdogo wa marehemu wameonesha kusikitishwa na kitendo hicho.
2: Kombaini ya familia ilipanga kujengelea makaburi, ikiwemo na hili kwamba tuje tumalizie tuweke na marumaru. Mkusanyiko wa familia walipoanza kuja, cha kwanza wasema kwamba tuende tukasafishe kwanza, hata kama tunaenda kumwaga mchanga na kuanza shughuli pawe pasafi. Walipofika wakakuta tofauti, kaburi limefukuliwa, lakini ikaonekana kwamba wamebeba mpaka mifupa ya marehemu. Sanduku limefunuliwa, sanda ile aliyokuwa amefunia amevishwa marehemu imewekwa kando, halafu sehemu ya kuchegamia kuna nguo fulani inawekwa na yenyewe imewekwa kando, vingine vyote hamna. Vitendo vya jinsi hii vinaumiza, maana tayari tumerudishwa mwanzo kabisa wa kifo cha marehemu. Marehemu alikufa kwa tukio la ajali, yani jinsi ilivyokuwa imerudi upya kama vile ndo kafa leo.
3: Mtoto wangu alifariki mwaka 2012 na mpaka sasa kihesabu naona kama ni miaka 14 imepita. Sasa nashangaa ni kitu gani ambacho kimesababisha tena kuja kufukua kaburi la mwanangu, na mbaya zaidi na kubeba hadi mifupa ya mwanangu. Kwa mpaka sasa najiuliza ni kwa nini?
4: Ilitushangaza tukio kama hili. Yaani hata mimi mpaka nafikia hapa ndo mara yangu ya kwanza kuona tukio kama hili. Yaani kwa mimi naomba tu serikali ifuatilie ili watu waliofanya tukio kama hili wakamatwe ili wasiendelee kufanya na sehemu zingine.
1: Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Semulwa, Emily Robati, amesema tukio hilo limetokea Jumamosi na kuiasa jamii kuachana na imani potofu.
5: Usiku wa kuamkia Jumamosi ndipo tumekwenda kugundua, na baada ya kugundua kweli walitoa taarifa wahusika ndugu ambao ndio waliokwenda kugundua hili tatizo, wakaja kunipa taarifa. Baada ya kunipa taarifa nikuja nikashuhudia kweli kaburi lilikuwa limechimbwa kuanzia hapa huku, lilichimbwa hapa mpaka nikaenda nikakuta sanduku ile la basi nani, sanduku ile ilikuwa limesambazwa mle ndani. Sasa sijajua kwamba ni kitu gani ambacho alichukua, lakini tulihisi manake hatukuona hata mafuvu wala mifupa ya mwili wa marehemu uliokuwa mle. Kwa tukahisi labda pengine ndio vitu ambavyo vilikuwa vimechukuliwa. Kimsingi sana ni kwamba hii tabia iliyojitokeza kwa mtaa wa Semulwa haiko vizuri, haipendezi, na kama labda pengine ni watu wageni wamekuja na imani zao kutoka huko sehemu walikotoka mbalimbali wanakuja kutufanyia vitu vya namna hii, hatupendi. Lakini bado nilisema kwamba hili zoezi ni zoezi ambalo ni hatarishi, sababu kama mtu unaanza kwenda kwao unafanya tabia za watu ambao wamepumzishwa kwenye malalo kama hayo, unaenda unachimba, siku ukapata bahati mbaya wakawa watu wakakamata au wakakukuta, hawezi kuacha salama. Kwa hiyo nikataka nitoe tu rai kwamba kwa wananchi ambao labda pengine wanakuwa na akili ya kuamini vitu ambavyo labda pengine sio vya kimsingi sana, kama ni masuala sijui ya madawa ya kishirikina vitu gani, basi nilisema kwamba tabia hiyo imekoma.
1: Kwa mujibu wa mwenyekiti amesema matukio ya uharifu yanatokea mara kwa mara, huku mengine yakihusishwa na imani za kishirikina. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Katavi. Wananchi wa kijiji cha Kiegei B wilayani Nachungea mkoani Lindi wamesusia kushiriki ujenzi wa kituo cha afya kinachotarajiwa kujengwa katika kijiji cha Kiegei A, licha eneo hilo kukubalika na wananchi kuwa kituo hicho kijengwe kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya. Brigitte Gambona kutoka Lindi yeye ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
6: Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika Kiegei A, mkuu wa wilaya Nachungea Mohamed Hassan Moyo amewataka wananchi pamoja na viongozi kuungana na kushiriki kwa nguvu kazi katika ujenzi wa kituo hicho ili kikamilike na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Sambamba na hayo, Moyo amesema kuwa endapo mgogoro huo utaendelea na wananchi kushindwa kushiriki katika utekelezaji wa mradi huo, serikali inaweza kuchukua fedha zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi na kuzielekeza katika kata nyingine yenye uhitaji wa kituo cha afya.
7: Lakini nasikitishwa kwamba nimeambiwa watu wa Kiegei hamtaki kutoa nguvu kazi, hamtaki kwenda kujitoa kwa ajili ya kufanya zile kazi ambazo wananchi mnatakiwa mtoe. Fedha ndiyo zimekuja, lakini ipo asilimia inatakiwa nguvu kazi za wananchi zitoke, ili mradi mradi uweze kukamilika kwa wakati. Kusuasua ni wananchi kutoshiriki kwenda kujaza kifusi pale, kwenda kumwaga mawe pale, mtachelewesha mradi wenu. Mchelewesha mradi wenu, mtachelewesha kupata huduma. Niwaombe kama shukuru mko na hamu kubwa sana kama kituo kijengwe hapa, serikali tukarazia kituo kijengwe pale, nataka nione vuguvugu lile lile la kutoa nguvu kazi, kutoa nguvu zenu mkafanye ile kazi pale ili jambo liende haraka.
6: Hata hivyo, baadhi ya wananchi wa KGB wameeleza kuwa chanzo cha mgogoro huo ni viongozi wa serikali na chama ambao wanadai kumekuwa na kikwazo katika kufikia mwafaka kwa wananchi kuhusu utekelezaji wa mradi huo, huku wakiomba serikali kuingilia kati na kutafuta suluhu ya mgogoro huo ili ujenzi wa kituo hicho uweze kuendelea na wananchi wa eneo hilo wapate huduma bora za afya.
7: Yaani sala la ujenzi wa kituo cha afya. Mm-hmm. Wananchi wengi sana wamegusia hapa kwamba wananchi wa KGB hawako tayari kushiriki kwenye lile eneo. Mimi sema ninakubaliana na hiyo kauli, lakini viongozi wa kata Kiegei ndio wanaovuruga maendeleo kwenye kata ya Kiegei. Kwa sababu kama mwananchi anaelekezwa vitu ambavyo yeye kwake, kuna competition iliingia kidogo ya swala la mtungano kata ya A na B. Maana yake kazi ya madiwani, kazi ya viongozi ngazi ya kata ni kuwakusanya wananchi na kuwapa elimu ni namna gani ya kufanya. Lakini hawajafanya, watu wako tu na shughuli zao. Mwananchi wa kawaida hawezi kuambia kitu, hawezi, anaamini sana lile la kwanza. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, anaamini sana neno la kwanza kuliko maneno mengine ambayo, sababu hiki kituo cha afya mliamuki kivuta kule kwenu. Sasa hicho mimi mtemi sasa kikuhusu, na ndio maana unapelekea ujenzi huo, mheshimiwa mkuu wa wilaya, kufikia alile kutokana na wingi wa kata ya Kiegei. Ule ujenzi kutoka pale ulipo ungeongezeka kupanda, kwamba ungekuwa na kiwango kikubwa sana cha ujenzi, lakini tatizo ndio hilo.
6: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigitta Kambona kwa taarifa hiyo. Katika kuhakikisha kuwa wakulima wanazalisha mazao kwa kipindi chote cha mwaka, serikali mkoani Geita kupitia tume ya umwagiliaji imesambaza jumla ya pump 141 za umwagiliaji kwa vikundi 119 vya wakulima ili kuondokana na kusubiri msimu wa mvua ndio walime. Garus Liwa kutoka Geita, yeye ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
8: Akikabidhi pampu hizo kwa niaba ya mkuu wa mkoa Geita, mkuu wa wilaya ya Bukombe Pascas Mragili ameagiza kuwa zoezi la kukabidhi pampu hizo liende sambamba na upatikanaji wa pembejeo za kilimo.
9: Ningependa kuomba na kusisitiza sana kwamba mipango hii iende sambamba na ushirikishwaji wa sekta zingine katika kuongeza tija kwa mkulima wetu. Hapa tumemsaidia mkulima kuweza kupata maji kwa maana la mwagilia kizoto cha mwaka. Lakini swala la pembejeo ni muhimu, ambapo lazima waingie kwenye daftari la wakulima, wajisajili pia wapate pembejeo. Lakini swala la utaalamu pia ni jambo ambalo ni muhimu. Lakini pia sikatie masoko yao pia ni jambo muhimu. Haya siweka pamoja, hatuwezi kufikia malengo ya sasa tuliyokusudia.
8: Kwa upande wake, mhandisi kutoka timu ya umwagiliaji mkoa Geita Boniface Mkita amesema pampu hizo zimegharimu jumla ya shilingi bilioni 1.012. Na kwamba kupitia mpango huo, eneo lenye ukubwa wa ekari 2092 zitamwagiliwa kwa wakati mmoja.
10: Serikali imeweka mkazo katika kuwawezesha wakulima wanaolima maeneo yasiyofikiwa na mifumo ya umwagiliaji wa mtiririko. Unakuta kuna ziwa, mashamba yako juu, wakulima hawawezi kuyachukua yale maji na kuweza kumwagilia mashamba yao, kwa hiyo lazimika watumie ndoo. Kwa kupitia mpango huu, mheshimiwa mwenyekiti, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inasambaza pampu za umwagiliaji kwa vikundi vya wakulima ili kuwawezesha kufanya kilimo cha umwagiliaji mwaka mzima. Kwa mkoa wa Geita, serikali imetoa jumla pampu 141 zenye thamani ya shilingi bilioni 1.015 ambazo zitakabidhiwa kwa vikundi vya wakulima vivyo kivi vigezo vilivyowekwa na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Miongoni mwa vigezo hivyo ni wakulima wawe wamiliki halali wa maeneo au mashamba husika, wakiwa wazawa au wakazi wa eneo husika.
8: Wakazi wa Geita walioshuhudia zoezi la kukabidhi pampu hizo wameeleza namna zitakavyowasaidia katika kuendeleza sekta ya kilimo.
11: Kwanza kwa kupata hizi mashine zitakuwa ni kichocheo, lakini vikundi vile ambavyo vitatumia hizi mashine itakuwa ni kama mashamba darasa ambapo wengine wote watakwenda kusoma na kuona. Huduma za ugani zitawafuata mara kwa mara na watapewa elimu ya kutumia mbolea na pembejeo, elimu ya kupanda kwa kutumia kanuni za kilimo bora, labda kupanda kwa mistari na spacing zile ambazo zimetajwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mazao yale yanakuwa ni mazuri. Lakini watapewa pia dawa za kuua wadudu kuhakikisha kwamba mazao yale yanakuwa vizuri.
8: Serikali imesema mpango huo unatarajiwa kuwanufaisha moja kwa moja wakulima 1389, kati yao wanawake ni 369 na wanaume 1020. Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo kutoka huko Geita. Zaidi ya wakulima 1500 wa zao la mtama mweupe kutoka mikoa ya Tabora na Katavi wameanza kunufaika na soko la mtama huo, ambapo wakulima wa Tabora wameuza zaidi ya tani 20 za zao hilo kufuatia kupatiwa elimu na mbegu bure na wadau wa kilimo. Solomoni Yohana kutoka Tabora yeye ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
12: Mradi huo unaotekelezwa katika mikoa ya Tabora na Katavi unadhaminiwa na kampuni ya Vegrap Organic Farming Limited, ambapo baada ya kampuni hiyo kuwapa elimu na mbegu wakulima hao, leo wamezindua mnada wa kununua mazao hayo. Na hapa afisa kilimo kutoka kampuni hiyo Nyabena Michael anaelezea mkakati huo.
13: Vegrap imewekeza sana kwenye kilimo cha mtama mweupe hasa katika mikoa hii miwili, Katavi na Tabora. Ndani ya eka moja kupitia mradi huu wa mtama mweupe unaweza ukatumia shilingi 140,000 ndani hiyo eka moja, unaweza kupata mpaka fedha taslimu shilingi 450,000 mpaka 500,000. Wakulima leo wanufaika ni wakulima 1500. Tumepata zaidi ya tani 20 ambazo tumeshazikusanya mpaka sasa hivi, zaidi ya tani 20.
12: Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Usigala Bwana Nyandu Yosea, kijiji ambacho baadhi ya wakulima wake wamenufaika na kilimo hicho, anaeleza kilivyoleta mbadala wa kilimo cha muda mrefu kwa wananchi wake.
14: Kilimo hiki kimekuja kwa ajili ya manufaa ya wakulima wangu wa Usigala ambao wanataka kubadilisha mifumo ya kutoka kwenye kilimo cha tumbaku kwenda kwenye kilimo cha mtama. Ninachoshauri kwa wakulima wangu wa Usigala ambao wanalima hiki kilimo ni kuonesha uhitaji mkubwa wa kulima kwa nguvu zote, kwa kuwa ni kilimo ambacho kinainua kipato nje na mazao mengine ambayo yanatumia nguvu kubwa.
12: Nao baadhi ya wakulima waliouza mazao yao kupitia mnada huo wametanabaisha faraja yao.
15: Sio sawa na tumbaku. Tumbaku naona hata ukilima ikikwama ndani haupati chochote, lakini mtama hata ukikwama usiuze, unaweza kupata cha kuwahudumia watoto, unakula na saga ugali unakula.
16: Zao hili la mtama nimelifurahia kwa kitu kimoja, sijatumia gharama yoyote ya madawa wala sijatumia aina ya mbolea yoyote. Nilipanda tu, baada ya kupanda nikapalilia, nikawahi palizi ile ya kwanza nikainulia kama tumbaku na tayari mazao yakainuka vizuri. Nimelima tu basi, nimetumia gharama za kulima kama 100,000 kwa eka mbili.
12: Nikiripotia huko na kulikotoka la nikaliua mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi.
17: Tulipotenda dhambi tumekuwa tukiishi chini ya laana, tumetembea chini ya laana, tunafanya yote chini ya laana. Lakini Yesu anapokuja anasema, ninamtua mwanadamu laana ya dhambi, mimi ninaibeba. Na Kristo hakubeba tu laana, bali alifanyika kuwa laana ili mimi niliyeishi chini ya laana ya dhambi.

0: mpaka kaburini. Akishajua hilo, maisha yameenda. Wewe mwanadamu, wewe, wewe mwanadamu, wewe, uzinzi ni dhambi, achana na wake za watu. Wewe umechagua kumpinga. Siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Acha mambo yako, nenda kaabudu. Wewe unachagua kumpinga. Ubatizo wa Biblia ni ubatizo wa maji mengi aliyobatizwa Yesu Kristo mwenyewe. Wewe unachagua kumpinga. Dhuruma, wizi ni dhambi, lakini bado unachagua kumpinga. Mauaji, uache. Kuteka watu, uache, ni dhambi, lakini pamoja na kukusadikisha, wewe bado unachagua kumpinga. Kwa makusudi kabisa unakwenda kinyume na mapenzi yake. Wewe mwanadamu, wewe unapingana na Roho wa Mungu, unatunishiana misuli na Mungu. Wewe mwanadamu, wewe upaswi kunyanyasa watu walioko chini yako. Wewe bado kwa makusudi, wewe mwanadamu, wewe, wewe mwanadamu, wewe unapingana na Mungu, unakataa kuitii sauti ya Mungu. Anakuita, unakataa kuitika. Wewe mwanadamu umecheza na dhambi miaka yote. Kwa neema yake amekutunza, amekulinda. Kwa neema yake amekuruhusu usikie neno hili la wokovu.
1: Lakini matukio kwa habari ya bashana, habari peana taarifa, huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ukutana katikati,
3: mkanikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujima kadaika hii.
1: Na

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni huku na kule. Kazi yetu ni kukujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia. Tuelekee sasa huko Simiyu. Wakazi wa halmashauri ya mji wa Bariadi ulioko mkoa ni Simiyu wamemuomba mkandarasi anayejenga daraja barabara za mitaa na soko la kisasa kukamilisha mradi huo kwa wakati ili kufungua fursa za kiuchumi. Anita Balingilaki kutoka Simiyu ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
1: Wakazi wamesema kwa sasa wanapata changamoto kubwa hususan kwenye barabara kutokana na kushindwa kuvuka upande wa pili ambako kuna mnada.
2: Mvua ikinyesha sasa hivi matope nini kila kitu yani sagala bagala, hata biashara hamna, yani ni shughuli pevu. Na hii barabara ndio ilikuwa inatuzuia sana kufanya mambo yetu, na kwa sasa mambo yatakwenda vizuri sana. Ilikuwa inatuzuia kwa sababu mvua ikinyesha tope, gari zinakwama nini, lakini kwa sasa hivi kukamilika kwa barabara hii ya lami tutanufaika sana, pamoja na soko kufunguka kiuchumi. Ombi letu sisi kwa wakandarasi kwa tumalizie barabara tuanze kazi.
3: Kama kuna mvua imenyesha, watu wanashunduka sana namna ya kupita, mto unajaa maji, watu wanashindwa kupita. Kwa hiyo kwa namna hii serikali inatujali, kwa hiyo tunashukuru sana serikali inapotujali katika mawasiliano ya watu, hasa katika maeneo haya. Kuna eneo la gulio, watu wanashunduka sana siku ya mnada, wanakosa namna ya kupita, lakini kwa namna hii serikali imetujali, tunashukuru sana.
1: Mradi huu kwa sasa umefikia 40% ya utekelezaji wake na unajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 26.
4: Mradi wa tactic umecombine ujenzi wa soko kuu Bariadi, barabara za mjini naitwa CBD road, jumla kilomita 7.2, pamoja na jengo la utawala engineering office ambalo na lenyewe tunalitekeleza kwenye mradi huu. Mradi jumla una thamani ya bilioni 26. Hadi sasa kwenye soko tupo 62% na barabarani tupo 30%, na upande wa jengo la utawala tupo 50%. Kwa ujumla mpaka saizi mradi jumla uko 40% katika utekelezaji. Mradi huu unategemea kukamilika mwezi wa pili mwaka 2027. Kwa na mpango kazi ambao tumeweka ili kuhakikisha kabla ya wakati tunakuwa tumekamilisha mradi huu. Kwa saizi tumeongeza mitambo ambayo inafanya kazi za barabarani. Kama mnavyoona hapa tumeanza madaraja kwa sababu mvua zimeisha. Mimi nahakikishia wananchi mpaka kufika mwakani mwezi wa pili huu mradi utakuwa umekamilika.
1: Huku na kule AWR Tanzania, mimi ni Anita Balingilaki.
0: Asante sana Anita Balingilaki kwa taarifa hiyo. Viongozi wa chama cha wafugaji taifa wamewashauri wafugaji hususan wa jamii ya Wamasai kununua ardhi ili waweze kufuga kisasa, ikiwa ni pamoja na watoto wao waweze kuelimika na kuachana na mila potofu. Warioba Igombe kutoka Morogoro ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
5: Wito huo umetolewa na katibu wa chama cha wafugaji taifa Matayo Daniel alipokuwa akizungumza na wafugaji wa jamii ya Wamasai katika eneo la Manzoki na Magomeni wilayani Kilosa, na kueleza kuwa ni muhimu wafugaji wakawa na maeneo yao wanayomiliki ili kuondoa migogoro ya wakulima na wafugaji.
6: Moja ya vitu ambavyo tunamshukuru sana Dr. Samia pamoja na waziri mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ni kwenda kuondoa sheria ya utaifishaji wa mifugo ambayo sisi kwetu imekuwa ni tatizo kubwa. Msipeleke ng'ombe kwenye mashamba. Kama umeona hapa kuna shamba, ongea na mwenye shamba. Ongea na nani? Na mwenye shamba. Kwa sababu ukipeleka kwa nguvu kwenda kulisha, lazima mtagombana. Kwa kero sio wakulima. Kwa kero ni askari. Basi na hilo litakwisha. Kwa hilo litakwisha. Siku ya Alhamisi niwaombe sana mje. Jambo la muhimu sana. Jambo la muhimu, tununue ardhi.
5: Aiza katibu huyo wa chama cha wafugaji amesema Tanzania ya sasa si ile ya miaka 70. Hivyo kila mfugaji ni lazima anunue ardhi kwa ajili ya mifugo yake hapo baadaye.
6: Tanzania tunayoiendea sio ile Tanzania ya miaka 70. Mimi na Tanzania hiyo ni yololo. Manaba. Sio ile Tanzania tunayoijua ya miaka hiyo. Kila mtu lazima anunue nini? Ardhi. tusiponunua ardhi sasa hivi tutakuja kujuta, kwa sababu itafika kipindi unataka kufuga huwezi, sheria zimeshabadilika. Sasa hivi ng'ombe anauzwa mpaka milioni 40. Ng'ombe huyu ameuzwa milioni 46. Heme malingi huu. Hakuna kitu kingine zaidi ya mifugo. Ni madini tu. Kutoka madini tunakuja sisi. Sasa ni lazima tuanze maandalizi mapema.
5: Upande wake mwanasheria wa chama hicho Matthew Mtemi amewasisitiza wafugaji hao swala zima la kuwapeleka watoto wao shuleni na kuachana kabisa na mila potofu.
7: Tuwe makini. Yale maeneo ambayo haturuhusi kuingiza mifugo, tusiingize. Na mashamba pia, kama shamba mwenyewe hajakuruhusu, basi fanyaje? Usiingize ng'ombe kwenye shamba. Sawa jamani? Jambo la kwanza, mawe rangera shuleni. Sawa? Mnachokiona leo ni faida ya elimu. Sawa? Sisi wachache ambao tumeshafika huku tulikofika, basi iwe hamasa kwa wengine nao kupelekwa shule kwenda kusoma. Jamii yetu isibaki nyuma eti kwa sababu hatuna uwezo wa kupeleka watoto shule, sio kweli. Genya kuna longi shule ya serikali ni njia peho. Peho kedu. Wewe unachotaka kufanya, nunulie mtoto tu uniform. Na uniform zenyewe shilingi 75,000. Naenda njoo pongea. Upongea 75,000. Kwao cha kwanza mimi ni waombe. Sawa? Tupeleke watoto nini? Shule.
5: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Wario Baigombe kwa taarifa hiyo kutoka huko Morogoro. Kutokana na changamoto mbalimbali zinazowakabili wakulima na vyama vya ushirika katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, jitihada za kuwawezesha wazalishaji kupata ujuzi, kuimarisha uzalishaji na kufikia masoko zimeanza kuonesha matokeo, huku baadhi ya wanufaika wakieleza mabadiliko yaliyotokana na miradi hiyo. Samuel Mpogole kutoka Mbeya yeye ametuandalia taarifa ifuatayo.
8: Katika maeneo mbalimbali ya Nyanda za Juu Kusini, shughuli za kilimo na ushirika zimekuwa zikikabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo ujuzi, uzalishaji na upatikanaji wa masoko. Kupitia miradi yake Likoto, imekuwa ikishirikiana na wadau hao katika kutafuta suluhisho na kujenga uwezo wa uzalishaji ili waweze kunufaika zaidi na shughuli zao.
9: Sasa kama ambavyo unaona, kuna wajasiriamali na makampuni mbalimbali ambayo yanaonesha bidhaa ambazo wanazizalisha na namna gani tumeweza kuwasupport na hata kufikia hii level ambayo wako nayo. Lakini upande mwingine, kama unavyoona, tuna teknolojia mbalimbali za kilimo, hususani upande wa miradi ya mboga mboga na matunda. Unaona ni kwa namna gani tunaonesha hizo teknolojia namna ambavyo ziko fanisi kwa ajili ya uzalishaji. Lakini kama unavyoona pia kuna wadau wengine, watu wa huduma wako hapa kwa ajili ya kuonesha kwamba ni huduma gani ambazo wanatoa. Na sisi kwa upande wa Likoto tunashukuru wadau, lakini pia zaidi tunashukuru wafadhili ambao wamekuwa wanafadhili miradi yetu.
8: Katika kuhakikisha mafanikio hayo yanakuwa endelevu, Likoto imeendelea kuwekeza katika kuwajengea uwezo wanufaika ili waweze kuendesha shughuli zao kwa ufanisi na kutumia fursa zinazopatikana.
10: Likoto ni shirika lisilo la kiserikali lenye zaidi ya miaka 50 Tanzania linalofanya shughuli za kimaendeleo. Tuna wadau mbalimbali na vijana mbalimbali ambao wamekuwa wakifanya kazi na Likoto na wamekuwa wakifanya kazi katika miradi mbalimbali ya Likoto inayosupport vijana katika shughuli za maendeleo.
8: Kwa upande wa wanufaika, mabadiliko hayo yanaonekana katika shughuli zao, huku wakieleza uzoefu wao na namna walivyonufaika na ushirikiano huo.
11: Kwa majina naitwa Clement Pomo Kajoka, ni mwasibu wa kampuni ya Kilawa Enterprise iliyoko Mbeya Uyole. Kupitia mradi wa Growing Together, huu mradi umetusaidia sana kuweza kuongeza database za wakulima ambao kwa sasa wanaotuhudumia sisi kama Kilawa wanatupatia mizigo.
12: Kwa majina naitwa Emmanuel M. Allen, ni marketing manager kutoka kampuni ya Mlungu Agri Solution ambayo inajishughulisha na uchakataji na usindikaji unga wa ugali ambao ni sembe, mbili tuna mafuta ya kula ya alizeti, tatu tuna unga wa lishe.
13: Kwa majina naitwa Adam Godfrey, ni meneja wa chama cha ushirika wa kilimo na masoko Madibira. Chama hiki kina wanachama zaidi ya 3,253. Wanachama hao wanajishughulisha na kilimo cha mpunga katika shamba la umwagiliaji.
14: Kupitia hii mifumo yetu tumekuwa na ushirikiano na Rikoto kupitia mradi wa Agistic ambao tumeweza kuwafikia wakulima wengi sana, ambapo wamenufaika kupitia huu mradi kwa kupata subsidy ya 35% hadi 50%.
8: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia habari za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi, ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii ni huku na kule.
15: Sikiliza hii. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani, akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili. Maombi yanaleta baraka. Kuwaomba
16: baada ya Mungu kuwa amepigana vita dhidi ya dhambi na kuiondoa, baada ya Mungu kuwa amepigana vita na yule mwovu shetani na amemshinda, vita ya mwisho Mungu

wanasema bwana unajua kwa sababu kila kitu kimeumbwa na Mungu, ah, tunaweza kula tu kitu chochote. Hakuna jamii yoyote ya wanadamu duniani ambayo imewahi kula kila kitu. Biblia katika kitabu cha Walawi 11, Mungu alitoa sababu kubwa tatu za kutoa maelekezo ya wanyama wanaotakiwa kuliwa na wasiotakiwa kuliwa. Ukikataa yale maelekezo yote yaliyotangulia katika Walawi 11, maana yake unamkataa nani? Maana yake Mungu sio Mungu wako. Lakini cha pili, unakuwa sio mtakatifu.

0: ukishafunga ndoa unaapa, mimi mwenyewe niliapa kwamba ninawaacha wengine. Ukisoma Ayubu 38 fungu la 10 hadi la 11, kama bahari Mungu aliiwekea nini? Mpaka isivuke eneo lake. Lakini hata Mungu mwenyewe alisema nchi nimewapa.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kutana katikati,
3: mpaka nikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujua mpaka dakika hiyo.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji, na sasa tunapita katika habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato ambazo tumekuandalia siku hii ya leo. Mafari ya wanafunzi wa shule ya Good Foundation Pre and Primary School iliyopo Korogwe mkoani Tanga imekuwa fursa kwa viongozi wa elimu, wazazi na wadau wa maendeleo ya mtoto kusisitiza umuhimu wa kutoa elimu hiyo inayomjenga mtoto kwa ujumla. Tupate taarifa zaidi kutoka huko mkoani Tanga.
1: Mwenyekiti wa NEDCO, Mchungaji Leopold Mao, amesema wazazi wanapaswa kuangalia zaidi ya ufaulu wa kitaaluma wakati wanapomchagulia mtoto shule.
2: Nitoe pia rai kwa wazazi wetu popote pale walipo kwamba wawekeze katika elimu ya Kikristo. Walete watoto wao katika shule kama hii ambayo inaendeshwa na Wakristo. Shule ambayo inajali elimu ya Tanzania katika ulimwengu ambao wanafunzi wanavuta bangi, wanafunzi wanatembea, wanafanya umalaya, wengine mambo ya kamari na vitu vingine ambavyo vinapoteza njozi ya watoto. Kwa hiyo mimi ninatoa wito kwa wazazi ambao wana watoto, mahali kama hapa ni sehemu salama ya kuleta mtoto wako. Ninatoa wito pia kwa wanafunzi wanaosoma ambao wako katika shule zetu mbalimbali, wajiepushe na mitandao ya kijamii ambayo inaweza kuharibia njozi zao. Watumie vizuri, kwa sababu mitandao hii ni mizuri kwa sababu inatupa maarifa na taarifa mbalimbali, lakini ikitumika vibaya inaweza kumomonyoa maadili yetu ya Kitanzania.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa Good Foundation Pre and Primary School Professor Bisanda anaeleza kwa nini wazazi wanapaswa kuichagua shule hiyo kwa ajili ya watoto wao.
3: Jambo la kwanza ni nidhamu. Mtoto akiwa na nidhamu atasoma na kuelewa kile walimu wanachomfundisha, atawatii walimu. Lakini sehemu ya pili, tunawajenga kiroho.
1: Mbali na kutoa elimu darasani, uongozi wa shule umesema umejikita katika kuhakikisha kila mtoto anapata mazingira yanayomsaidia kukuza vipaji, uwezo wake na tabia njema, ambapo meneja wa shule hiyo Mama Elmas ya Mgumi za kiwango cha ubora ambacho shule imejiwekea katika kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu yenye thamani.
4: Kwa hiyo shule hii inawasaidia wanafunzi kujua Mungu, kujua wazazi wao na kuwaheshimu, waheshimu raia, na pia inawaandaa wanafunzi kuwa raia wema wa nchi hii.
1: Na kwamba matokeo ya elimu bora hayaishii tu kwenye vyeti pekee, yanabaki katika maisha ya mwanafunzi hata baada ya kuondoka shuleni. Kutana na Lilian Mbutu, aliyewahi kuhitimu katika shule ya Good Foundation mwaka 2014, naye ambaye kwa sasa ni luteni wa jeshi, ni mmoja wa wanafunzi wanaweza kueleza kwa uzoefu namna misingi aliyoipata shuleni hapo ilivyomsaidia kufikia alipo.
5: Ilikuwa nina confidence, kwa hivyo nilikuwa naongoza kipindi cha gwaride, na pia nilikuwa natoa speech kwa wanafunzi wenzao. Na pia katika ibada za Jumamosi nilikuwa na mwongozo, ndo big moment ambazo zilikuwa nazifurahia, na pia zilikuwa zinanijengea ujasiri na kuaminika kwa watu.
1: Kwa wazazi, ujumbe uliotawala katika mahafali hayo ni mmoja: kuchagua shule kwa ajili ya mtoto si swala la kutafuta ufaulu pekee, bali ni kuchagua mazingira yatakayomjenga kuwa mtu mwenye maarifa, maadili, nidhamu na uwezo kukabiliana na changamoto za dunia. Kutoka Korogwe mkoani Tanga, katika mahafali ya Good Foundation Pre Primary School, Prince Emmanuel.
0: Asante sana Prince Emmanuel kwa taarifa hiyo. Tuelekee huko Singida. Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamehimizwa kushiriki kikamilifu katika sherehe za makambi, wakielezwa kuwa hatua hiyo itawasaidia kukua kiroho na kuwa karibu zaidi na jamii. Kijampunzi ana undani wa taarifa hiyo.
6: Akizungumza katika sherehe za makambi za mtaa wa Singida, mchungaji mstaafu Elisante Mkiramwene amesema makambi ni muhimu kwa washiriki kwa kuwa anatoa fursa kujifunza, kuimarisha imani na kushirikiana na wengine.
7: Ya, ni kweli kwamba hili ni agizo la Mungu, lakini pamoja na kwamba ni agizo la Mungu, kanisa mahalia linanufaika kwanza kwa kuwa na ile huduma tunaita huduma ya socialization kwa lugha nyingine, ile ya kushiriki pamoja, kufahamiana na kukula pamoja, kuwa na kuzungumza pamoja. Hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo tunaipata. Kitu kingine ambacho washiriki wananufaika nacho katika makambi ni kwamba kiroho, moja, wamezoeana na wachungaji wale wanaoongoza. Kwa hiyo wanapokuja wachungaji wengine kutoka nje, wanakuwa wasikivu kuliko wanavyomsikiliza mchungaji wao. Kwa hiyo wanaona wanakuwa kiroho kwa namna moja au nyingine.
8: Naitwa mchungaji Alex Joseph Ngariga, tokea mtaa Mzeituni kule Njuriefu. Wito wangu ni kwamba tuendelee kufanya sherehe hizi za makambi, lakini siwe tu sherehe za makambi za kula na kuondoka, iwe ni sehemu ya uinjilisti kwa wenzetu, kwa marafiki. Tunapoenda tunaalika marafiki, majirani, tunapata nao chakula mwili, lakini tena chakula cha kiroho.
6: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Singida amesema sherehe hizo ni sehemu ya shughuli za uinjilisti zinazolenga kusambaza neno la Mungu kwa jamii.
9: Ninaitwa mchungaji Charles Sadiki Mashambo, mchungaji wa mtaa wa Singida. Ninamshukuru Mungu kwa mifululizo ya baraka zake katika makambi yetu ya mwaka 2026 hapa Singida. Lakini kwa mafanikio makubwa, tumebatiza watu 12. Jina la Bwana nalitukuzwe sana.
6: Baadhi ya washiriki walioshiriki katika makambi hayo wamepongeza maandalizi yaliyofanyika.
10: Jina langu naitwa Lawi Elisha Mashanjara. Ninachotaka kuambia washiriki wetu ni hiki, kwamba moyo na roho hii waliokuwa nayo ili kuandaa kambi la mwaka huu, basi tuzidi au wazidi kuwa na mwaliko kwa kambi linalokuja, kwa kuwa na maandalizi mazuri kama maandalizi ya kambi la mwaka huu.
11: Kwa majina anaitwa Esther Petro Samueli, ni mshiriki wa kanisa la Singida Central. Kwa makambi ya mwaka huu 2026 nimebarikiwa sana.
6: Kila mwaka kanisa la Waadventista wa Sabato huandaa sherehe za makambi katika maeneo mbalimbali kwa lengo la kuwaimarisha waumini kiroho. Mimi ni Kija Mpunzi.
0: Asante sana Kija Mpunzi kwa taarifa hiyo. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Iganzo wameaswa kuendelea kumtumaini Yesu wanapokabili changamoto mbalimbali za maisha, huku wakishikilia ahadi ya Mungu kuhusu kurejea kwa Kristo. Baraka George kutoka Mbeya na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
12: Katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na changamoto mbalimbali, waumini wamehimizwa kuendelea kuwa ni watu wa matumaini kwa kusaidiana na kuwajali wengine badala ya kuishi kwa hofu au kukata tamaa. Wito huu umetolewa na mnenaji mkuu wa makambi mtaa wa Iganzo, mchungaji Christopher Mkama, ambaye amewaasa waumini kuweka tumaini kwa Kristo huku akisubiri ahadi ya Mungu kwa kuendelea kuifanya kazi yake.
13: Tukalikumbushe kanisa juu ya ahadi ya kurudi kwa Yesu, ahadi ambayo ndio inatupa nguvu na ndio inayoshikilia uwepo wetu katika kazi hii, ahadi ambayo inatutuma kwenda kufanya kazi tunapomsubiri. Na hivyo katika hotuba zetu tutawahamasisha watu kuendelea kushikilia ahadi hii, kuishi huku wakiikumbuka. Wanapopitia magumu, ahadi hii ikawapatia ujasiri wa kuyavumilia na kuyashinda na kuzishinda changamoto mbalimbali. Lakini wakati huo wakijihusisha na kazi ya Mungu ya kuwaleta watu kwa Yesu, kuwaalika wengine kwa ajili ya uzima wa milele.
14: Ninatoa wito kwa makanisa yote yanayounda mtaa wa Iganzo kwamba kila mshiriki aweze kuwa na matumaini kwamba tunaishi kipindi cha kufunga historia ya ulimwengu. Matukio tunapoyaona hakika yanaonyesha kwamba Yesu anakuja. Kwa hiyo ni wito wa kila mmoja kujiandaa kwamba sekunde 5 baadaye, hata ingekuwa ni wiki moja, basi tuwe tayari kutwaliwa.
12: Mbali na masomo mbalimbali ya kiroho ambayo imetolewa katika kambi hili, somo la uongozi limekuwa ni kivutio kikubwa, ambapo mchungaji Andrew Setim Jema, ambaye ni miongoni mwa wanenaji wa kambi hili, amewahimiza viongozi kuwa mfano bora katika jamii kwa kuonesha uongozi kwa vitendo.
15: ni malezi. Kiongozi lazima alee familia yake vizuri ili kusudi anaposimamia kanisa malezi hayo yaonekane makini na yakinifu katika maisha yake kuanzia ngazi ya familia hadi kanisani. Lakini jambo la mwisho muhimu sana, kiongozi anapaswa kujihusisha na jamii. Jamii inapata changamoto mbalimbali. Kwenye misiba kiongozi anapaswa kushiriki, kwenye furaha sherehe kiongozi pia anapaswa kushiriki katika kambi hili. Kwa kufanya hivyo, kiongozi atakuwa ni nuru sio tu kwa familia bali pia kwa kanisa na kwa jamii kwa ujumla.
12: Baadhi ya waumini waliozungumza na chombo hiki wameeleza kufurahishwa na mafundisho yaliyotolewa, wakisema imewagusa na kuwasaidia kutafakari upya mwenendo wa maisha yao.
16: Mahubiri ya wachungaji yamenisogeza sana, yamenifariji katika mwaka huu, na nina furaha kwamba nitaendelea kufurahi, maana huu ni mwanzo wa makamu. Nimeshukuru fundisho la Roho Mtakatifu jinsi anavyo tuweka tuwe.
0: Asante sana Baraka kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali za kimataifa. Hii ni Huku na Kule, mimi ni Samuel Paul.
17: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi utamu wa lugha adhimu Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Sasa nimalize basi. Nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili. Nimekupa hizi mamlaka mbili ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wako. Uchaguzi ni wako. Yani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu
1: akapita spidi. Akajua mambo yanafanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
2: Mimi nikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atimba kadaika hii.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania ikiendelea kukutangazia kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Na sasa tunaungana naye Esther Nkoko katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa akitujuza yale mengi ambayo ametuandalia kutoka katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa.
1: Habari za kimataifa siku hii leo tunazianzia huko nchini Korea Kaskazini, ambayo imefyatua kombora la masafa marefu kuelekea bahari nje ya rasi ya Korea. Kombora hilo liliruka umbali wa takriban kilomita 700 kabla ya kutua baharini. Hayo ni kulingana na maafisa wa Korea Kusini na Japan. Korea Kaskazini imerusha kombora hilo siku chache kabla ya kufanyika mazoezi ya kijeshi kati ya Korea Kusini na Marekani yanayotarajiwa kuanza Agosti 17. Korea Kaskazini imekuwa ikipinga mara kwa mara mazoezi hayo, ikisema yanatishia usalama wa nchi yake. Japan na Korea Kusini zimelaani hatua hiyo ya Korea Kaskazini, ambapo Korea Kusini imeitisha kikao cha dharura cha usalama, na Marekani imesema inaendelea kushauriana kwa karibu na washirika wake. Na bunge la Lebanon limepiga kura ya kufuta adhabu ya kifo na kulifanya taifa hilo kuwa la kwanza katika ukanda wa Mashariki ya Kati kuondoa kabisa hukumu hiyo. Lebanon haijatekeleza hukumu ya kifo tangu mwaka 2004, lakini hadi siku ya Jumatatu ilikuwa bado ikitoa hukumu za kifo. Hadi sasa hukumu ya kifo ilikuwa ikitolewa kwa makosa kama ya mauaji, ugaidi au ujasusi. Kuanzia sasa makosa hayo yataadhibiwa kama kifungo cha maisha cha jela sambamba na kazi ngumu. Waziri wa sheria wa Lebanon, Adel Nassar, ambaye alihudhuria kikao cha bunge, alitaja kura hiyo kuwa hatua ya kihistoria kwa nchi ya Lebanon. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amezitaka nchi jirani na Lebanon kufuata mfano huo kwa kufuta utaratibu huo usio wa kibinadamu. Mamlaka za Colombia zinaendelea kukabiliana na athari za tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa richa 7.4 lililopiga magharibi mwa nchi hiyo. Vikosi vya uokoaji vinaendelea kuwatafuta walionusurika chini ya vifusi. Kulingana na mamlaka nchini humo, watu wasiopungua 200 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 2500 wamejeruhiwa kutokana na tukio hilo. Pia mamia ya watu hawajulikani waliko. Miji iliyoathiriwa zaidi na tetemeko hilo ni pamoja na Cali, Pereira, Manizales na Cuibado. Jumuiya ya kimataifa imeanza kutoa msaada, ambapo Marekani imetanguliza kuipatia Colombia zaidi ya dola milioni 15, huku Umoja wa Ulaya ukitenga euro milioni 2 kuwasaidia waathiriwa wa tetemeko hilo. Tukamilishe habari zetu za kimataifa huko nchini Sudan, ambapo mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yameripotiwa katika mji wa Khartoum. Kulingana na shirika la habari la AFP, mashambulizi hayo yameripotiwa pia katika mji wa Atbara na El Dama. Katikati mwa mji mkuu wa Sudan, Khartoum, mlipuko umesikika karibu na kambi ya jeshi ya Wadi Saidna. Watu walioshuhudia wamesema kuwa waliona droni angani katika maeneo hayo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa za haraka zilizotolewa kuhusu vifo au majeruhi. Sudan ilitumbukia kwenye vita tangu mwezi April mwaka 2023. Mzozo huo ulisababishwa na mzozo wa kuwania madaraka kati ya jeshi rasmi la nchi hiyo chini ya Abdel Fattah na kikosi cha RSF kinachoongozwa na Muhammad Daglo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mzozo huo umechangia kutokea kwa moja ya majanga makubwa zaidi ya njaa na wakimbizi duniani. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Esther Mkoko.
0: Asante sana Esther kwa taarifa hiyo katika habari mbalimbali za kimataifa. Kwa niaba ya chumba cha habari pamoja na wote waliofanikisha kukufikia kwa matangazo haya, mimi ni Samuel Pole, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania.

Naam, ni siku nyingine tena pekee sana, siku ya thamani mno, kwa sababu kuna ambao walitamani kufika lakini hawakuweza kufika. Pindi cha Ijue Kweli kinachokuja muda na saa huu kwako, jiandae kubarikiwa. Na siku ya leo ya muda na saa huu kwako, jiandae kubarikiwa. Na siku ya leo tutakuwa na mada pekee sana inayosema

0: kipekee sana ya siku hii ya leo. Basi tuombe. Baba wa amani, Mungu wa milele, wewe ni Mungu, hapana mwingine. Wewe ndiye uwezaye kutupatia uzima na afya tele. Hivyo tusaidie kwanza nawe kwa kila namna, ni katika Kristo Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Kuna wale rafiki zangu ambao wanatuma jumbe zao na wanatamani tuombe pamoja, usisite. Mwisho wa kipindi hiki nitakutajia namba. Hivyo wewe fuatilia kwa makini, nitakapokuwa nahitimisha nitakutajia namba. Ungamo na msamaha. Ungamo na msamaha. Kwa ujumla, nimebarikiwa sana kwa nanyi, kwa jumbe zenu za kunitia moyo. Mkisema mchungaji barikiwe, nami kwa kweli napokea kwamba nabarikiwa kwa namna ambavyo mnatoa baraka zenu, na zaidi ya yote nawaombea Bwana awaimarishe, Bwana awashikilie, na zaidi ya yote tukutane, kama tutaonana katika ulimwengu huu, basi tutaonana katika makao ya milele Yesu atakaporudi tena. Mkini tajitambulisha jina, tasema wow, ni yule ambaye nilisikia neno lake nikabarikiwa mno. Nami nitapokea kwa sababu tunatarajia kuiona mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Ni tumaini langu kuwa nawe unatamani iwe hivyo. Fungu letu mama la masomo haya kwa mwezi huu ni kitabu cha Yohana 17 aya ya 17. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tunatakasika kwa kweli ya neno la Mungu. Kweli ni kwamba sabuni ya roho inatakasa. Pesa inaweza kutakasa na ukawa kweli na mtanashati, pesa ikatakasa, lakini usipoangalia kwa makini inaweza kukutakasa ikakupeleka jehanamu. Kwa nini? Kwa sababu kuna mwingine amepata pesa, sasa hata majirani hasalimii, hata ajali. Lakini ukipata chochote, rafiki yangu, nakusihi salimia wenzako, salimia rafiki zako. Ungamo na msamaha ndio mada yangu ya leo. Hivyo tuende hapo tuweze kuzungumza pamoja tena kwa ukaribu zaidi. Kabla ya hilo au kabla ya mada hiyo, niombe tu niombe kinagaubaga kwa msikilizaji wangu mmoja ambaye ameuliza swali la msingi sana. Je, Biblia haifundishi kwamba mara tunapokuja kwa Yesu hatuwezi kupoteza tena wokovu? Na kanukuu kitabu cha Yohana, akanukuu kitabu cha Yohana 10 aya ya 28. Akanukuu, nami naomba ninukuu hapo kwamba kitabu cha Yohana 10:28 anakinasemaje. Yohana 10:28, Biblia takatifu inasema 10:28. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. Swali hilo ni la msingi sana, na kwa sababu ni kipindi cha Ijue Kweli, natamani tujue kweli huu ulivyo inamaanisha nini. Fungu hili linamaanisha nini juu ya kwamba hatapokonywa tena, hatapotea tena kamwe, wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. Tunapokuja kwa Yesu, tunapokea msamaha wake kwa imani, tukipokea neema yake, tunapokea kipawa cha uzima bure. Kipawa cha uzima bure, tena si uzima tu wa kawaida, uzima wa milele. Soma kitabu cha Efeso 2:8. Na kwa ujumla kitabu cha Efeso, kama ambavyo tunaendelea kusema kwamba ni kitabu ambacho kimeandikwa na Paulo, lakini kitabu hiki kinatoa muhtasari mzima wa namna ambavyo tunapaswa kuishi kwa kumtegemea Yesu Kristo. Naam, Waefeso 2:8 inasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Yeye tumepokea wokovu bure. Lakini Warumi 3:23 ambayo inasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali kalama ya Mungu ni uzima milele katika Kristo Yesu. Wokovu ni kipawa cha Mungu bure. Si kitu tunachostahili kutokana na utii wetu. Hilo ninakuelewa kabisa, kwamba kwa kweli hatustahili, lakini Bwana aliyekufa mpale msalabani ananistahili.

kukustahilisha. Siku wa leo, amini Bwana anakustahilisha kupata nini? Kupata wokovu. Si kwamba ni stahiki yangu, bali nikimtegemea Yesu, wokovu kwangu ni bure. Unaweza kufuatilia vizuri mlinzi wa gereza kwenye kitabu cha Matendo 16:30 hadi 31. Anamuuliza Paulo, "Bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka?" Paulo alijibu akasema, "Muamini Bwana Yesu, hilo tu linatosha." Linatosha. Imani ni matokeo ya utashi wa mtu. Moyo ule unaochagua kuamini unaweza kuchagua kutokuamini, na kutokuamini husababisha mauti ya kiroho. Unapoacha kuamini, mpendwa, unasababisha mauti ya kiroho. Naomba nilisome fungu hili. Tunaweza kuelewana vizuri sana hapa kwamba kuchagua kwetu ndiko kunakofanya tuokolewe au tusiokolewe. Waebrania 3:12. Biblia Takatifu inasema, "Angalieni ndugu zangu, msiwe katika mmoja wenu wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai, lakini muonyane kila siku maadamu iitwapo leo, ili mmoja wenu asifanye mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo wa uthabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho." Kwa hiyo Biblia inasisitiza tu ya kwamba tuonyane tusiposhiriki sana uthabiti wetu na Mungu mpaka mwisho, tutakuwa tumejenga moyo wa kutokuamini. Mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Kitabu cha Mathayo 24:13, tunalielewa hilo fika kabisa ya kwamba mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Kwa kuvumilia kwetu ndiko tunakojipatia assurance ya kuokolewa. Ndio. Kwa namna moja ama nyingine, kwamba nami nawapa uzima wa milele. Mtu atakayewapokonya kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Ni kwamba huu uzima wa milele tunapewa ni zawadi, lakini zawadi hii tunapaswa kuishikilia mpaka mwisho wa dahari. Tunaokolewa tu pale tunapoendelea kukumbuka yale yaliyohubiriwa na kuishi maisha ya imani. Haleluya. Siku zote kuna uwezekano wa kuyarudia maisha ya zamani ya dhambi na majina yetu yakafutwa katika kitabu cha uzima au kupotea milele. Lakini tunaporudi na kuamua kujikita tena miguuni pa Yesu, mpendwa. Unaporudi, unapoachana na yale ya zamani sasa, umeachana ya zamani ukashangaa umerudi. Unaporudi miguuni pa Yesu ukajikita kwa Yesu kweli kweli, ahadi ni kwamba ameahidi kutuokoa, ameahidi kuwa pamoja nasi. Usiku wa leo, Bwana ameahidi kuwa pamoja nawe. Bwana ameahidi kukushikilia. Usikate tamaa, usiyumbe, usiteteleke. Ahadi za Bwana ni amini na kweli. Neno kukataliwa ambalo Paulo amelitumia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, naomba tulisome Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza ngapi? Wakorintho wa kwanza 10:15 aya ya kwanza, 15 aya ya kwanza, neno kukataliwa. Wakorintho wa kwanza 15 aya ya kwanza: basi ndugu zangu na waalifu ile injili. Wakorintho wa kwanza 15 aya ya kwanza: na waalifu ile injili mliohubiriwa, ambayo ndiyo mlioipokea na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiria, isipokuwa mliamini bure. Naam. Wakorintho wa kwanza 9 aya ya 10 aya ya 29 inasema, aya 29 Biblia Takatifu inasema, kwanza 9 aya ya 27. Hebu tusome hapo aya 27 inasema, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikisha kuhubiriwa wengine wenyewe niwe wa kukataliwa. Hili neno kukataliwa ambalo limetumika hapa ni neno alilotumia Paulo katika Wakorintho wa kwanza hiyo 1:9-27 tumesoma, ni neno lile lile ambalo lilitumika katika Yeremia 6:30 kuhusu wale watakaoteketezwa kwa
watakaoteketezwa kwa moto na kuangamia na kupotea milele. Tunapokuja kwa Yesu, tunapokea uzima wa milele kama vile kuingia kwake moyoni mwetu kwa njia ya imani kunavyoleta uzima, ndivyo kutakako kuamini kwetu tunavyoleta mauti, kunavyoweza kuleta mauti ya kiroho. Hatuwezi kutangua kuzaliwa kwetu, lakini tunaweza kufa. Hakuna chochote kinachoweza kutupokonya mkononi mwake isipokuwa uamuzi wetu wenyewe. Chochote hakuna kitakachoweza kutukupokonya mkononi mwake isipokuwa uamuzi wetu wenyewe. Tuna wajibu wa kuamua kuendelea kung'ang'ana, kuendelea kumshikilia Yesu Kristo, Bwana wa mabwana. Yote namtolea Yesu, lakini pia kaa nami ni usiku tena. Tuna wajibu wa kukaa na Yesu ili tusitoke miguu.

na Bwana. Siku zote wokovu ni hakika, na hakuna atakayeweza kumpokonya mikononi mwake. Maana wewe ni mtoto wa Mungu. Maana wewe umedhamiria kutembea pamoja na Mungu. Unapoungama, unapodhamiria unapoungama, unasamehewa. Sikiliza vizuri. Mungu usamehe kwa hiari yake mwenyewe. Wara si vile unavyotaka wewe. Ila Mungu yeye anakusamehe kwa hiari yake mwenyewe, kwa upendo wake mwenyewe. Sikiliza vizuri. Naam, kitabu cha Mika, soma pamoja nami kitabu cha Mika 7:18. Biblia takatifu inasema Mika 7:18. Hiki ni kitabu cha manabii wadogo, Agano la Kale, kati ya vitabu vya mwisho kabisa wa uandishi wa Agano la Kale. Mika 7:18, Biblia inasema, ni nani aliye Mungu? Ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kuliachilia kosa la watu wa urithi wake waliosalia? Hashiki hasira yake milele. Kwa maana yeye hufurahia rehema. Haleluya. Yeye anafurahia rehema. Aya 9. Atarejea na kutuhurumia. Atayakanyaga maovu yenu, nawe utazitupa dhambi zako zote katika vilindi vya bahari. Haleluya. Yesu. Yesu atatupa vilindi, atatupa dhambi zetu katika vilindi vya bahari. Hatazikumbuka kamwe. Kisikia neno vilindi, manake hazitaonekana, zitapotea milele. Yesu. Kaa na Yesu. Msamaha ni bure bure kabisa. Kuangamia ni rahisi, ila kupotea sio rahisi kwa wale ambao wameamua kumshikilia Yesu. Na kumshikilia Yesu si gharama. Kumshikilia Yesu ni rahisi tu, ni kudhamiria ndani ya moyo wako kuwa na Yesu kila hatua unayopiga, kila njia upitayo, kumtazama Yesu. Yesu peke yake unaokolewa, unaokolewa. Naam, tunaweza kusonga mbele kidogo hapa, kwamba Mungu hazikumbuki tena dhambi zetu, anazisahau milele zote, na wala hataziwaza, maana ni watoto ambao wameamua kutembea wakimtazama Yesu peke yake. Kitabu cha Waebrania. Waebrania, kitabu cha pekee sana. Hebu ngoja tukiangalia hapa, ndio Waebrania 8:12. Biblia inasema, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi yao sitazikumbuka tena. Biblia inakwambia kwamba Bwana atasamehe dhambi na maovu yao, hata kumbuka tena. Kuna sababu, mpenzi msikilizaji, ukata tamaa, ni usiku mtulivu huu, kuna sababu ya kuumia, kuna sababu ya kuvunjika. Bwana ameahidi kukusamehe. Bwana ameahidi kuanza pamoja nawe. Waebrania 8:12. Kwa sababu nitasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Hata zikumbuka tena. Sikiliza vizuri. Anayafanya makosa yetu, anayafuta, anayafuta makosa yetu, kamwe hayataonekana tena. Tubuni dhambi zenu zifutwe. Kitabu cha Matendo 3, mahala ambapo mitume wanaongea na watu ambao wamekaa zaidi ya miaka 450 hawajasikia neno lolote wala kusikia neno la nabii. Tangu Malaki mpaka kuja kwa Yesu ni zaidi ya miaka 400 ilipita hapo katikati. Hakuna nabii aliyesimama wala mtu yote kutoa neno. Na hapo mitume wanaposimama wanasema, tubuni basi mrejee. Sema ya kwamba kwenye kitabu cha Matendo 3:19 anawaambia, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kwa hiyo kwa kitendo kwa tendo hili la kumamua kutembea pamoja na Mungu, ameahidi anayafuta makosa yetu yote, anafuta makosa yetu yote. Kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana 1:9 nasema, anasema, amesema mwenyewe, anasema mwenyewe bila kushinikizwa kwamba kiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu
na wa haki, hata tusamehe dhambi zetu zote na kutusafisha na udhalimu wake na udhalimu wetu wote. Haleluya. Yeye anatusamehe bila masharti. Yeye anatuhitaji twende kwake kama tulivyo. Hahitaji uende umesafisha nyumba. Yeye anakutaka uende kama ulivyo. Ni mdhambi, nenda kwa Yesu, usisite. Watu watakuonaje kwamba nimekuwa kahaba? Nenda kwa Yesu kama ulivyo. Unamkumbuka Mariamu alienda kamwagi alienda kumiminia mafuta Yesu mguuni? Unamkumbuka yule mwizi msalabani ambaye alikuwa amekata tamaa, anakufa pamoja na Yesu, akatamka neno moja tu, Bwana unikumbuke katika uzima wa milele. Na hakika Bwana akamkumbuka katika uzima wa milele, akamwambia utakuwa pamoja nami. Ndivyo ahadi ilivyo, ya kwamba Mungu anatamani kwa pamoja nasi. Je, ni shauku yako? Amua na milia kwa pamoja na Mungu, maana ndiyo shauku ya Mungu. Ndiyo shauku ya Mungu ya kutakasa, ndiyo shauku ya Mungu ya kukufanya kuwa imara mikononi mwake. Ndiyo shauku ya Mungu. Sikiliza vema hapa, kitabu cha Isaya 42:44-22 anasema, anazifuta dhambi zetu kama wingu zito linavyotoweka. Sikiliza vizuri, Isaya ngoja pamoja nami, kitabu cha Isaya 44:22. Nishafika hapo, naomba usikilize vizuri hapa. Nimeyafuta makosa yako kama wingu zito na dhambi zako kama wingu, unirudie maana nimekukomboa. Haleluya. Unirudie maana nimekukomboa. Isaya anatabiri juu ya namna Yesu atakavyokuja kutukomboa, na hapa sasa fungu linathibitisha kwamba naam, nimeyafuta makosa yako kama wingu zito na dhambi zako kama wingu, unirudie maana nimekukomboa. Kwa hiyo ahadi za Bwana kwetu ni thabiti na kweli. Ameahidi kutukomboa. Kuna sababu ya kuwa na mashaka? Bwana ameahidi kukukomboa. Tamanio lako ni kukaa kwake tu na kumtazama yeye, maana ahadi yake ni amini na kweli. Ulingela msingi sana hapa na kuangalia ni Isaya 43:25. Mungu hatazikumbuka dhambi zetu tena. Hatazikumbuka dhambi zetu tena. 43:25. Sikiliza vizuri. 25. Biblia inasema, Mimi ndimi niyafutae makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Kwa hiyo Bwana hatakumbuka dhambi zako. Usiwe na mashaka. Ili mradi tumeamua kutembea pamoja na Mungu, Mungu ameahidi kutozikumbuka dhambi zako tena. Iwe ni familia, kuna wengine wameambiwa kwamba una makosa ya kulithi, una makosa ya kulithi, naam, una dhambi za kulithi. Una makosa ya kulithi na hutafanikiwa. Wengine wanatumia misemo kabisa, vianze mbele ndivikunda nyuma. Hiyo ni misemo ya makabila fulani hivi. Wengine wana misemo ya namna hiyo, lakini isikuvunje moyo. Bwana ameahidi kwamba hatazikumbuka tena. Hivyo hutakiwa kuwa na shaka lolote, hutakiwa kukata tamaa. Kuna misemo ya kichina kabisa ambayo wanaweza kukuambia watu ya kwamba kugeuka nyuma ni kuangamia. Sikiliza, ni kweli kugeuka nyuma ni kuangamia. Unapaswa kumtazama Yesu tu, mtazame Yesu tu, hata misemo hiyo ya kutisha kiasi gani, lakini wewe kaza macho mbele kwa kumtazama Yesu, maana ushindi ni hakika. Sikiliza vizuri hapa. Mungu usamehe kabisa. Usamehe kabisa. Mungu anasamehe kabisa. Kitabu cha Isaya 55:7. Biblia takatifu inasema, mtu mbaya na iache njia yake mbaya, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na areje kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Kwa hiyo ahadi ya Bwana kwetu ni kwamba mtu mbaya na aache njia yake mbaya, na mtu mwovu agaili aanze pamoja na Bwana. Mtu mbaya na iache njia yake mbaya,
na mtu asiye haki aache mawazo yake, amrudie Bwana na atamrehemu, atarejea na areje kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Kwa hiyo Mungu husamehe kabisa, wala hakumbuki maovu yetu yote. Ng'ang'ana miguuni pa Yesu. Sikiliza vizuri kitabu cha baada tu ya kitabu cha Nehemia, Nehemia 9 aya ya 17, hata katika uasi wetu Mungu yuko tayari kusamehe. Nehemia 9 aya 17 inasema, ila wakakataa kutii, wala hawakuyakumbuka maajabu yako uliyoyafanya kati yao, lakini wakafanya shingo zao kuwa ngumu, na katika kuasi kwao wakaweka jemedari ili awarudie hali ya utumwa, warudie hali ya utumwa. Lakini wewe u Mungu uliye tayari kusamehe, mwenye neema, mwenye huruma nyingi, si mwepesi wa hasira, u mwingi wa rehema, basi hukuwaacha. Sikiliza vizuri, Mungu hata katika wasi wetu Mungu yuko tayari kusamehe. Nyakati ambazo wana wa Israeli wanajenga ukuta, wamekutana vipingamizi, wanajenga ukuta Yerusalemu, naam, wamelotoka Babeli, Nehemia ametoka Babeli anakuja kujenga ukuta. Maana kitabu cha Ezra na Nehemia kinaelezea wakiwa nyakati ngumu za utumwa wa Babeli, lakini wakiwa wamerejea kwa ajili ya kujenga Yerusalemu, na wamerudi kujenga Yerusalemu, wanakutana vipingamizi vya hapa na pale, lakini vipingamizi vya watu wa ndani ambao walikuwa Wayahudi wenyewe wakaanza kuwapinga, lakini wakutana vipingamizi ambavyo hivyo vipingamizi vyote ni mfano wa shetani, ambavyo shetani anapinga watu wake. Lakini neno la kutia moyo ni hili: Mungu ni mwingi wa rehema, Mungu ni mwingi wa kusamehe. Haleluya. Mungu ni rafiki yetu, Mungu ni rafiki yako, na kwa kuwa ni rafiki yako, huna sababu ya kukata tamaa, huna sababu ya kurudi nyuma. Kaza mwendo, tazama msalaba, mtazame Yesu Kristo, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yako. Yupo Yesu anaye kutazama, yuko Yesu anaye kujali, yuko Yesu anaye kujali. Ndiyo kitabu cha unaweza kusoma pamoja nami kitabu cha Wakolosai. Kusamehe ni sehemu ya tabia ya Mungu, yani kusamehe Mungu ndiyo tabia yake, kusamehe ni sehemu ya tabia ya Mungu. Soma pamoja nami Wakolosai, Wakolosai, kitabu cha Wakolosai. Unajua hilo ya kwamba kusamehe ndiyo tabia ya Mungu, na tabia ya Mungu ni kusamehe. Wakolosai 1:14, Biblia Takatifu inasema, 1:14 inasema, shafika hapo ambaye katika yeye tuna ukombozi. Hebu sikiliza vizuri hii, naomba nisome kwanza ya 13, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye na ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Yani kusamehe ni tabia ya Mungu, ametuingiza katika wokovu, sawa, lakini tunapoanguka, tunaporudi, ana tusamehe. Yeye ametuingiza katika mpango wa wokovu, na hivyo tuna wajibu wa kutembea upya. Naam, siku ya leo anza upya pamoja na Mungu. Yeye huyu kama ambavyo tumesema hapo kwamba yeye kusamehe ni tabia yake ya Mungu, lakini msamaha wa Mungu ni mkamilifu, tofauti na misamaha yote ya kibinadamu. Anasamehe uovu wetu wote na kutusafisha kabisa, mpendwa. Anatusamehe dhambi zetu zilizo nyingi. Tunasamehewa sisi kwa sisi kwa sababu yeye. Tusameane sisi kwa sisi, wapendwa, kwa sababu yeye ametusamehe. Naam, kufanana na Yesu ni kusamehe. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Amini tu ya kwamba neno la Mungu litutakase. Neno la Mungu, neno takasa, safisha. Fanya upya mioyo yetu. Tutazamishe kukuona wewe badala ya kujiona wenyewe. Tufanye tuione sura yako kupitia neno la Mungu. Zaidi ya yote, Bwana akatuinue. Bwana akatustahilishe kuingia mbingu mpya na nchi mpya, maana haki yakaa ndani yake, kwa wale wote ambao wameamua kutembea wakimtumaini Bwana. Niliahidi kukutajia namba ya simu, nitakutajia namba ya simu, mpendwa. Tuombe. Baba wa milele, Mungu mwenyezi,
wewe ni Mungu, wala hapana mwingine. Na kwa kuwa wewe ni Mungu hapana mwingine, Bwana anza nasi. Kwa kila hatua tupigayo, tembea pamoja nasi. Naomba hivi, kuna msikilizaji ambaye amekata tamaa. Anaona uelekeo wa maisha yake ni kana kwamba haoni njia kutokea. Bwana, mpatie njia kutokea. Usiku wa leo ukose kwa tofauti. Kama alikuwa analala usingizi wa mangamngam, halali vizuri, siku ya leo kwa sababu amesikiliza neno lako, akalale vema, na zaidi ya yote akakushuhudie wewe ya kwamba wewe ni Mungu, maana umemtendea makuu. Na kwa kuwa unaweza kutenda, na kwa imani yake tu hiyo alionayo ndogo, Bwana imezeshe ikazae matunda, na matunda haya ukawe ushuhuda mbele zako, na watu wengi wakaokolewe, maana wamesikia sauti yako. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba umegusa mioyo yetu, na kwa sababu umetuahidi kutusamehe, samehe familia zetu, samehe watoto wetu, samehe, kuna mama analia juu ya familia yake, samehe baba wa amani, samehe, wewe ni Mungu na samehe, samehe, tengeneza upya tena ili tukafanane nawe. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ni katika Kristo Yesu, amen. Kwa mawasiliano zaidi, ushauri, ni swali.

ni kukaribishe tena katika mikono ya Yesu. Rafiki mpendwa, ni baraka za pekee ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Ushindi wa Bwana ni wa milele. Ndimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nina kuletea mibaraka hii ya pekee katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu 0718424848, 0718424848. Na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Ni kutia moyo tu, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, na bila shaka Mungu atakufanyia mambo ya ushindi na baraka zitokazo katika utukufu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Ziko shuhuda nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Misenyi, kutoka kule Mwanza, kutoka hapa Manyara. Bwana anafanya maajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi tunaupata katika maombi haya, na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na ataendelea kukubariki na ataendelea kukupatia neema yake kwa baraka za pekee sana. Na nimekuambia usisite pia kuwasiliana na mchungaji Singo kwa ujumbe mfupi, WhatsApp na namna mbalimbali, na social media hizo usifuatilie, na bila shaka utashangaa Mungu akikufungulia ushindi na baraka za pekee. Leo tunaangazia Zaburi katika mikono ya Yesu, tunaangazia Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 ina mambo ya msingi. Zaburi ya 25 na ina mafunzo makubwa ya maisha, mafunzo makubwa ya imani, mafunzo makubwa ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema, Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike, adui zangu wasifurahi kwa kushinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watenda uhaini bila sababu. Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwako toka zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili, kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika nuru hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwa wamchao, naye atawajulisha agano lake. Macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wafu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi, na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Katika sura hii ya 25 ya kitabu cha Zaburi, Zaburi hii 25 ni zaburi
ya kumtukuza Mungu. Ni zaburi ya ushindi, ni zaburi ya, ni sala ya uongozi, toba na urafiki wa karibu na Mungu. Daudi anapoandika, Daudi ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25, ndiye Zaburi ya 25, ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25. Na anafungua hii Zaburi ya 25 kwa mambo ya msingi hapa, karibu mambo haya 5, 6, 7 hivi. Zaburi Daudi anaandika kwanza, anasema ninainua nafsi yangu kwa Mungu, najisalimisha. Maisha ni kujisalimisha. Kwa lugha rahisi, unajiweka mbele za Bwana na yeye ndiye afanye. Katika dunia ambayo tunajitumainia nafsi sana, Mungu anataka tujisalimishe katika mikono yake. Rafiki yangu, peke yako huwezi. Pasipo Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Jisalimishe kwake. Unapokiri kwamba hatuwezi kuongoza maisha yetu peke yetu, unapojisalimisha kwake, Mungu wa mbinguni anatenda mambo ya ajabu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, msubiri Mungu. Daudi anasema wale wanaomngojea Bwana hawataaibika. Hawataaibika. Kumsubiri Mungu ni kukubali muda wake. Mara nyingi majaribu hutufundisha kusubiri kuliko mafanikio. Kusubiri kunajenga tabia ya ndani. Mungu hutengeneza watu wake katika muda wa kusubiri. Wenda ninaongea na mtu hapa ambaye anasubiri kuolewa, anasubiri mtoto, anasubiri kazi. Subira. Mungu na akusaidie kusubiri. Kusubiri, subira. Saburi ni tunda la Roho. Rafiki yangu, jifunze kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana siku zote ni wakati sahihi, ni wakati bora. Namba tatu, kuomba uongozi kuliko baraka. Daudi anamwambia Mungu, nijulishe njia zako. Ili ni ombi la muongozo, sio ombi la mafanikio. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Watu wengi huomba baraka, lakini wachache huomba mwelekeo. Uongozo wa Mungu ni muhimu kuliko rasilimali. Bila njia sahihi, baraka zinaweza kugeuka kuwa mzigo. Moyo unaotafuta mapenzi ya Mungu huishi salama hata katika upungufu. Mwamini Mungu na Mungu atatenda. Mungu atafanya. Amini katika njia zake, amini katika hatua zake. Amini katika mwelekeo sahihi. Amini ya kwamba Bwana anatenda kwa wakati wake na kwa namna yake. Lakini jambo la nne, Mungu ni mwalimu wa wanyenyekevu. Mungu anafundisha wanyenyekevu njia zake. Unyenyekevu ni darasa la kwanza katika shule ya Mungu. Kiburi hufunga masikio ya roho, lakini unyenyekevu hufungua macho ya kiroho. Mungu anawafundisha wale wanaokubali kwamba bado wanahitaji kujifunza. Ukuaji wa kiroho huanza kwa kukubali mapungufu, kunyenyekea. Na huyo Mungu anatupa msamaha wa kweli, msamaha usiokuwa na masharti. Msamaha ya kwamba Bwana anaweza kukusamehe. Zaburi ya 25 inatuhakikishia ya kwamba yeye Mungu ni Mungu anasamehe. Wakati wanadamu wanakuambia nitakusamehe lakini sitakusahau. Nitakusamehe lakini we Bwana sitakusahau. Bwana umenitenda mambo magumu sana. Yeye Mungu anasamehe. Anasamehe. Rafiki yangu, sisi unanisikiliza kutokea wapi? Wewe unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa uko katika ujambazi, unanisikiliza ukiwa katika dhambi. Acha rafiki yangu dhambi, acha dhambi. Wewe mkimbilie Bwana na yeye ni wa msamaha. Na nataka kukuhakikishia atakusamehe katika jina la Yesu. Yeye ni wa msamaha. Jambo la sita, hofu ya Bwana unaleta ukaribu. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Hii inaonyesha ushirika wa karibu.
kumhofu Mungu, hofu ya Mungu si woga bali ni heshima ya kina. Wale wanaomheshimu Mungu hupewa ufahamu wa ndani katika mapenzi yake. Mungu hushiriki siri zake na wale wanaomtii. Huu ni uhusiano wa kina zaidi wa ibada. Yaani tunapomheshimu Mungu, Mungu huondoa hofu ya mambo mengine, huondoa taabu, huondoa changamoto. Bwana anakuinua. Zaburi ya 25 ni ramani ya maisha ya mtoto wa Mungu anayemtafuta kwa dhati. Inatuonyesha kwamba maisha ya kiroho sio mstari ulionyooka, bali ni safari ya kujifunza, kutubu na kusubiri. Zaburi ya 25 ni ya mtu anayekubali kwamba hajui chochote, lakini anamwamini anayemjua. Hii ni zaburi ya maombi ya kina yanayogusa nafsi, jamii na taifa. Zaburi ya 25 ni zaburi ya utukufu, ni zaburi ya baraka, ni zaburi ya kutimiziwa. Zaburi huu ni mwaliko wa kila mmoja wetu kusema kwa moyo wa kweli ya kwamba, Bwana, sina majibu yote, lakini nakuinulia nafsi yangu. Niongoze katika njia zako, nifundishe mapenzi yako, nisamehe makosa yangu na unihifadhi mpaka mwisho. Zaburi ya 25 ni zaburi ya pekee, ni zaburi ya kufunguliwa, ni zaburi ya kusimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini zaburi hii ya 25 iwe zaburi ya kukubariki, iwe zaburi ya kukuvuta uwe karibu na Mungu, iwe zaburi ambayo itaweka uimara wa Mungu katika maisha yako. Ninakuombea ya kwamba Bwana akutendee mema, ya kwamba Bwana na akuponye, ya kwamba umkimbilie kwake na wewe hutaaibishwa. Yeye nina hakika Mungu hata kuaibisha. Kwa tu mkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu ujiachilie mkononi mwake, uone mambo makubwa Mungu atakayo kutendea, uone ushindi ambao utakuwa juu yako, uone uponyaji ambao Bwana atakufungulia, uone namna atakavyokushika mkono katika maisha yako. Na nataka kukuhakikishia, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, huyu Yesu tunayehubiri habari zake, ni Yesu anayetenda, ni Yesu mwenye ushindi, ni Yesu anayefanya maajabu, maajabu, maajabu makuu. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Na Bwana akutendee ushindi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika mikono ya Yesu. Wewe Mungu unayetenda maajabu, unayetenda mambo makuu yasiyotambulikana. Kwa namna ya pekee ninakuja mbele zako wakati huu nikiwaleta watoto wako katika mkono wako. Wewe ambaye unaponya, wewe ambaye unainua, wewe ambaye unaketisha mahali pa juu watoto wako. Bwana ninawaleta. Yuko mama hapa anatamani kupata mtoto, nami mtumishi wako ninatamka kwa mamlaka ya mbinguni ya kwamba yule mama akapate mtoto. Yuko mgonjwa anasikiliza mahubiri haya, yuko kitandani, wewe ndiye Mungu kimbilio letu, mfalme wetu na ngome yetu. Lete uponyaji kwa mtoto wako. Wengine wako mbali, wengine wako karibu. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe unayejua kuponya na kuinua. Kuna wale ambao hawana kazi, Bwana wapatie kazi. Kuna wale ambao wanaingia kwa interview, wape kushinda interview zao. Kuna wale wako katika mitihani, Bwana wape kuwainua, Bwana wape kufaulu mitihani, kwa sababu wewe ni Mungu wa maajabu. Wewe ni Mungu unayetenda mambo ambayo kibinadamu hayaelezeki. Kibinadamu hatuwezi hata kuyaelewa, lakini wewe ni Mungu unayetenda na unayejibu. Bwana, kuna mtu anapitia magomvi, kuna mtu anayepitia dhuluma, kuna mtu anadhulumiwa hapa, kuna mtu amedhulumiwa hapa.
Baba wa mbinguni, na kusiingilia kati kila aina ya dhuluma watoto wako wanayopitia, kila dhuluma watoto wako wanayopitishwa kwayo. Baba, katika jina la Yesu ninaomba uingilie kati, ukawalipie kisasi, ukawalipizie, ukawasimamie, ukawainue, ukawatende. Baba, katika jina la Yesu Kristo watoto wako wafanyie maajabu. Kaingilie kati zile dhuluma. Wengine tu wanasingiziwa, wengine tu wamefanywa fitina, wengine wamefanywa uovu, wengine wamelogwa, wengine wameendwa kwa waganga, wengine wamefungwa maisha. Katika jina la Yesu, kila aina ya maisha yaliyofungwa tunayaweka huru. Maisha yaliyofungwa tunayafungua katika jina la Yesu. Watu ambao wamezulumika, watu ambao wameibiwa, watu ambao wamenyanyaswa, wanaonyanyaswa, wewe ni Mungu unayelipa kisasi. Wewe ni Mungu unayejibu. Wewe ni Mungu unayetenda. Watendee watoto wako kwa baraka zako na kwa ushindi wako. Kila anayesikia sauti hii, kila anayesikia baraka hizi, kila anayesikia sauti, katika jina la Yesu kamfungue, kafungue watoto wako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utatutendea, asante kwa sababu utafanya, asante kwa sababu utajibu. Tunaiombea nchi yetu ya Tanzania, bariki watu wake, bariki viongozi wake, mbariki rais Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki makamu wa rais Mheshimiwa Nchimbi, endelea kumbariki waziri mkuu Mwigulu Nchemba, mheshimiwa, mbariki, bariki serikali. Tanzania ikawe baraka, ikawe mafanikio. Bwana, tunyeshe mvua za wastani zitakazokuwa hazina mafuriko. Lete chakula, watoto wa Tanzania wapate chakula. Bwana, fungua baraka zako kwa watoto wako. Lete amani, utulivu, maridhiano ya katamalaki. Lete rehema, lete ushindi, lete utukufu. Asante Yesu, kwa sababu wewe ni Bwana unayetenda, ni Bwana unayejibu, ni Bwana unayetuliza, ni Bwana unayefariji, ni Bwana unayeinua, ni Bwana unayetekeleza, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Unahitaji kuwasiliana na Mchungaji Jonas Singo kwa namba yangu, ujumbe mfupi wa maneno ama WhatsApp, tafadhali wasiliana pamoja nami. Unaweza kuwasiliana kwa ujumbe mfupi wa maneno wa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu nakubariki sana. Unaweza pia kumfuatilia Mchungaji Singo kupitia social media zake, Instagram. Unaweza pia kupita kule kwenye TikTok Mchungaji Singo, unaweza kupita kule kwenye Facebook Mchungaji Singo Swahili. Mungu anakubariki na Bwana akutendee mema. Ninakutakia rehema za Bwana na nakutakia ushindi wa Bwana. Mungu awe pamoja nawe.

cha Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi, akashuka chini.

0: Asante Rebecca Dennis kwa kutunganisha pamoja katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na ikiwa ni siku ya tano, somo likiwa linasema imani, tumaini na upendo. Nikukumbushe tu kwamba siku ya jana tulijifunza taswira ya Yesu katika somo hili la saba ambalo linasema taswira ya upendo. Ni matumaini yangu msikilizaji unaendelea kubarikiwa kusikiliza AWR Tanzania hapo ulipo. Kama ulivyokwisha juzwa hapo awali kwamba tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro. Ni matumaini yangu unatupata uzuri kutokea hapo, ikiwa ni conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Siku ya leo uko nami na Naeli Kajiru, na pamoja nami atakayetusaidia kutuongoza katika somo hili la mwongozo wa kujifunza Biblia kwa lugha ya Kiswahili ni Mama Mkitunda. Hivyo basi msikilizaji, ni matumaini yangu utakuwa pamoja nasi hadi tamati mwa kipindi hiki, na ni matumaini yangu utatoka ukiwa umebarikiwa na Mungu atatukuzwa kwa ajili yako.
1: Amen.
0: Kabla tujaanza kipindi chetu hiki, basi tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa ulinzi wako, umekuwa pamoja nasi mpaka masaa haya, jina lako litukuzwe.
1: Amen.
0: Dahu tutakapoenda kujifunza, tunaomba Roho yako Mtakatifu akawe mwalimu, tuondoke na kitu ambacho kitatubadilisha katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama nilivyokujuza kwamba tupo katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na jana tulijifunza taswira ya Yesu katika somo hili la saba. Na kama hatujaendelea na mada yetu ya siku ya leo ambayo inasema imani, tumaini na upendo, tutaelekea moja kwa moja katika maswali ambayo yaliulizwa katika siku ile ya jana. Swali la kwanza linasema, hivi kuna mtu anayeweza kuwa na upendo kama Yesu? Anaitwa Happy kutoka Pwani. Mama Mkitunda, karibu.
2: Asante dada Happy kwa swali lako hili zuri. Na kualika pia ufuatane nasi katika siku ya leo, utapata majibu zaidi, lakini wapo wanaoweza kwa kumtegemea Kristo. Bila kumtegemea Kristo hatuwezi. Na kama tulivyoambiwa kwamba kuna vipawa vya roho ambavyo vinatolewa na Roho kama apendavyo, hivyo hivyo tunapomtegemea Kristo, Roho Mtakatifu atatusaidia kuwa na upendo. Tunatakiwa kuhakisi tabia ya Yesu. Na somo la leo litatukumbusha zaidi kwamba baada ya kujifunza juma hili tutatakiwa kuhakisi tabia ya Yesu. Hivyo mimi na wewe tukijifungamanisha na Kristo tunaweza kuwa na upendo. Ila sasa kumbuka kwamba usije ukajisifu, usije ukajikweza, usije ukawa na kiburi. Lakini anatukumbusha kwamba tunatakiwa kuakisi tabia ya Yesu, na ndio maana somo hili limeletwa kwetu.
0: Amina. Anasema anaitwa Huruma kutoka Mwanza. Mimi najua kupenda, lakini huwa lazima niumizwe. Hivyo na nikishaumizwa natamani kulipiza ubaya, lakini Roho Mtakatifu uja juu yangu, nisaidie.
2: Asante. Naomba tukumbushane kwamba upendo tuliojadili katika juma hili msingi wake mkuu ni Kristo. Na tunapomwangalia Kristo, hata kama uliyempenda atakuumiza, unachopaswa ni kumwombea. Katika kujifunza tumesema kwamba upendo hauhesabu mabaya. Upendo uliojengwa katika Kristo hauhesabu mabaya. Na pia hauhusudu. Hauna wivu. Upendo hautakabari. Upendo ambao msingi wake ni Kristo hauhesabu kwamba nimempenda huyu kanifanyia hivi. Kwanza kumbuka kwamba tunaongelea juu ya upendo ambao msingi wake ni Kristo. Ametuambia ni tofauti na ule kusema ninapenda strawberry, napenda apple, napenda embe. Ni tofauti na upendo huu tunaongelea. Kwa hiyo upendo tunaongelea ni upendo ambao msingi wake ni Kristo, na ni upendo ambao umejengwa katika Kristo, na tunatakiwa kuakisi upendo huu kama vile Kristo alivyotupenda upeo, akayatoa maisha yetu kwa ajili ya sisi wa dhambi. Hivyo hivyo tunatakiwa tuwapende wengine. Asante.
0: Haya, ikiwa tunaendelea na jumbe ambazo zilitumwa siku ya jana, nasema habari hapo studio, somo la jana la leo, taswira ya Yesu kuonyesha namna ambavyo tunapaswa kuiga tabia ya Yesu kupitia kile ambacho yeye alikifanya kwa ajili yetu, kutufia msalabani. Na hitimisho anasema upendo wowote haudhihirishwi tu kwa maneno bali kwa vitendo.
2: Amin.
0: Jina langu ni Elihuruma Mshitu nikiwa Pwani Mkuranga.
2: Amin.
0: Tuko pamoja.
2: Amin.
0: Haya, huyu anasema anaitwa, hajasema anaitwa nani, anasema mimi nina swali, kama Mungu alitupatia moyo wa upendo, je, chuki na masengenyo binatoka wapi?
2: Chuki na masengenyo ni vya ulimwengu huu na vinatoka kwa baba ulimwengu ambaye ni ibilisi. Kwa hiyo hilo ni pambano kati ya wema na uovu. Kwa hiyo yule mwovu ameleta chuki na masengenyo na anatupeleka huko kama baba ulimwengu huu, na ule wema unatoka kwa Kristo. Ni jukumu lako, ni mamzi yako kuamua kwamba wewe unakuwa Kristo au unakuwa ulimwengu huu. Utakapokuwa ulimwengu huu, chuki na masengenyo vitakuwa ni sehemu ya maisha yako. Lakini utakapotaka kuwa wa uzimani ambaye ni wa Kristo, Kristo atakuwezesha kushinda chuki na masengenyo. Amina.
0: Amina. Asante. Anasema nini tofauti ya kupenda na kujali? Halfani Isa wa Mbecha, Ruangwa.
2: Asante. Kupenda na kujali. Anayependa anajali. Anayejali anapenda. Kupenda ni ile hali ya kumuona mwingine na kumuonea huruma, na kujali ni kile kitendo cha kumtendea mema.
0: Asante msikilizaji, hayo ni machache tu kati ya maswali mengi ambayo yamekwisha kuulizwa katika siku ile ya jana. Tukirejea katika mada yetu ya leo ambayo inasema imani, tumaini na upendo, nambari ya simu ya kutuma jumbe ni 0678999442. Hapo utatupata uzuri, na ni tafadhali usipige simu bali tuma jumbe, tutakupata vyema kabisa, na ujumbe wako au swali lako tutalisoma hapa. Karibu katika mjadala wa siku hii ya leo.
2: Amina. Labda kabla hatujaanza siku ya leo, naomba tupitie tu vitu vichache ambavyo tulivisoma jana katika taswira ya Yesu, kwamba Yesu ni mvumilivu, lakini kwamba Yesu ni mwenye fadhili, lakini Yesu hufurahi katika kweli, lakini Yesu huvumilia na hustahimili yote, na Yesu huamini yote. Hiyo ndi tafakari fupi ambayo jana tuliondoka nayo, na leo nimependa nikukumbushe kabla ya kuanza somo la leo. Kama unapenda kuwa mwanafunzi wa Yesu na mtoto wa Yesu, anakwambia ujifunze tabia ya Yesu: uwe mvumilivu, uwe mwenye fadhili, uwe mwenye kufurahi katika kweli, uwe mwenye kuvumilia, kustahimili yote, lakini Yesu huamini yote. Na katika siku ya leo anaposema imani, tumaini na upendo, naanza na yale maelezo anaposema kufikia hapa tumejifunza kwamba upendo huvumilia, hufadhili, hufurahi, thabiti, huamini, utumaini na ustahimili, kwa sababu Yesu ndiye mambo haya yote. Tunapoona sifa hizi kwa Yesu, hatua inayofuata ni kumuiga. Naomba kurudia hii sentensi kwamba tunapoona mambo haya kwa Yesu, tunapoona sifa hizi kwa Yesu, hatua inayofuata ni kumuiga. Sasa tunatakiwa tumuige Kristo. Tunapomuiga Kristo ni katokea. Nasema hili ndilo lilikuwa tamanio la Paulo kwa Wakorintho. Hata hivyo, tukiondoa au katika zile sifa nane hasi za upendo, tunapata maelezo mazuri sana ya mwenendo wa Korintho katika mzunguko wa kanisa lao: wenye husuda, wenye kutakabari, wenye kiburi, wasio na adabu, wanaotafuta mambo yao wenyewe, wenye kuudhiwa kwa urahisi, na wenye kutamani kutazama wao wanao kile wengine wanachokuwa wanafanya vibaya. Paulo anabadilisha vitenzi anavyotumia hapa ili viandane na hali ya Wakorintho. Kwa maana nyingine ni kwamba kile ambacho Wakorintho walikuwa nacho katika kipindi chao, nasi pia katika kipindi chetu yapo, lakini tunatakiwa kwa kadri tunavyojifunza somo hili au tunapoenda kulihitimisha, mimi na wewe tuwe tumebadilika. Katika kipindi hicho kanisa la Korintho walikuwa naonekana kwamba wengi walikuwa na husda, wengi walikuwa na viburi, walikuwa najipenda nafsi, lakini Petro anawafundisha sana kuhusu tabia hizi kwa Kristo, kwamba si tabia sahihi. Anasema Wakristo walikuwa na mengi ya kujifunza, vivyo hivyo na sisi. Baada kueleza kile upendo unachofanya na usichofanya, Paulo anamaliza sehemu yake kwa kukazia asili ya milele ya upendo ili kuchochea desturi ya upendo wa kweli. Kwa jambo ambalo tumejifunza katika juma hili hadi tunapoenda kuhitimisha ni juu ya upendo wa kweli ambao msingi wake ni nani? Ni Kristo. Na anasema kwamba baada ya kujifunza kile ambacho upendo unafanya na kile usichofanya, mimi na wewe tunapaswa kubadilika. Tunapaswa kumwiga Kristo, Kristo ambaye alitufia pale msalabani, aliacha enzi, akajitoa nafsi yake mwenyewe, mwana wa kiungu, lakini akaja duniani humu, akazaliwa kama mwanadamu, akaishi kama mwanadamu, na hatimaye akakubali kubeba dhambi ya ulimwengu huu kwa kuangikwa msalabani, kifo cha aibu, lakini alikibeba. Basi kwa kujifunza hayo, mimi na wewe tunatakiwa tumwige Kristo. Anasema siku moja unabii hautakuwa muhimu tena. Tutazungumza lugha moja tu, na nafsi ya maarifa yenye dosari na kibinadamu itachukuliwa na maarifa mapya kabisa ya Mungu. Tuangalie Wakorintho wa kwanza 13 na ile aya ya 12. Tutaona nini kitatokea siku moja. Wakorintho wa kwanza 13 aya ya 12. Karibu.
0: Inasema, maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana.
2: Amina. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba kwa sasa tunafahamu kwa jinsi ya fumbo, lakini wakati ule tutajua hasa. Maana wakati tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Anatukumbusha kwamba sisi, Baba wa mbinguni anatufahamu sana, Kristo anatufahamu sana. Kwa hiyo na sisi katika kipindi hicho, wakati huo, tutafahamu sana. Natamani mimi na wewe tufahamu sana katika kipindi hicho. Anasema karama za Roho zitakoma tu wakati kusudi la kuwepo kwake limefika utimilifu wake. Karama za Roho zitakoma mara tu tutakapofika utimilifu wake. Naomba tuisome tena Wakorintho wa kwanza 13 ile aya ya 10.
0: Inasema,
2: karibu.
0: Lakini ijapo ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu itabatilika.
2: Amina. Ijapo ile ya kamili iliyo kwa sehemu itabatilika. Kwa hiyo mimi na wewe ndugu yangu tujitahidi kufanya kazi ya Bwana katika kipindi hiki. Tuyatende, kwa sababu wakati waja na muda waja ambao hiyo kazi tulikuwa itakuwa imekoma baada ya sisi kunyakuliwa kwenda wapi? Mbinguni. Kwa hiyo fanya kazi ya Mungu kipindi hiki. Wapendwa wengine, kwa sababu kuna kipindi kinafika muda si mrefu mambo haya yanaweza yanaenda kufanyaje? Kukoma. Upendo haupungui tena. Wakati upendo haupungui neno wakati wowote. Wakorintho wa kwanza 13 aya 8. Tunasoma kitu gani pale?
0: Nasema upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika.
2: Amina. Anatukumbusha kwamba upendo haupungui neno wakati wowote. Hivyo hivyo Kristo anaporudi, nafasi ya imani itachukuliwa na kuona. Wakorintho wa pili 5 aya 7 natuambia nini? Wakorintho wa pili 5 na ile ya 7.
0: Inasema, maana twaenenda kwa imani si kwa kuona.
2: Maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. Kwa kipindi hiki tunaenda kwa imani, lakini atakapokuja mwenyewe hao mambo yote ya imani yatabatilika uso kwa uso, tutashuhudia. Kwa mimi natamani kwamba nami niwepo katika kipindi cha kuona uso kwa uso. Na kile ambacho tunachokitazamia kwa muda mrefu kitakuwa halisi. Kile tunachokitazamia kwa muda mrefu kitakuwa halisi. Naamini kwamba wewe na mimi tumejifunza labda kwa muda mrefu kwamba Kristo anakuja. Wengine wamejifunza kwa muda mfupi, wengine wamejifunza kwa muda mrefu, wamezaliwa ndani ya dini, Kwa toka maisha yao wamejifunza kwamba Kristo anakuja. Wengine ndio wamepata ujumbe muda si mrefu kwamba Kristo anakuja. Lakini yote hao tunaishi kwa imani. Lakini Kristo atakapokuja tutaishi, tutaiona ile kweli kwa uhalisia. Natamani mimi na wewe tuwepo pale. Hebu tuangalie ile anasema na kile ambacho tunakitazamia kwa muda mrefu kitakuwa halisi. Natamani mimi na wewe tuwepo katika hii halisi. Tuangalie Warumi 8:24 anatuambia nini?
0: Warumi 8:24 kwa maana tuliokolewa kwa taraja, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani aliyekitarajia kile akionacho?
2: Amina. Tunaishi kwa taraja, lakini kile kilichotarajiwa kikiwepo hakuna taraja tena. Mimi na wewe tunatarajia kuja kwa Kristo. Lakini Kristo akishakuja tutamuona halisi. Hiyo kutarajia matarajio yanafanyaje? Yanaisha. Na yanapoisha na maana uhalisia tunauona. Kwa mimi na wewe tunatamani tuwepo katika ule nini? Ule uhalisia. Ndio tamanio la kila mmoja wetu kwamba tuwe katika ule uhalisia ambao Kristo akija tutakuwa nao. Na naamini kwamba kila mmoja wetu anatamani kuwepo pale Kristo anapofanyaje? Anapokuja. Amina jamani. Amina. Anasema na zaidi ya yote upendo utadumu kama ishara ya tabia ya Mungu. Kwa maana kwamba upendo hautabadilika. Utabaki vile vile kama alivyotupenda mpaka akatufia. Kama alivyotupenda mpaka akatukomboa. Kama alivyotupenda mpaka akaitoa nafsi yake. Hivyo hivyo ataendelea kutupenda daima. Kwa hiyo upendo utadumu. Ndio maana nasema kwamba imani, tumaini na upendo, lakini katika yote upendo ndio mkuu, ndio utakao dumu. Amina jamani. Kwa kila mmoja anatamani kuwapo katika nafasi hiyo. Nasema na zaidi ya yote upendo utadumu kama ishara ya tabia ya Mungu. Kwa Mungu ni upendo. Mungu wetu mwenye katika nafsi tatu za Mungu. Hata hivyo kuna hali ambayo imani na tumaini pia vitadumu milele. Imani kama uzoefu wa wokovu. Kwa hiyo kuna kitu kingine hapa, nimekupata upendo utadumu milele, lakini kuna imani nayo itadumu nini? Milele. Kama uzoefu wa nini? Wa wokovu. Tuangalie Warumi 4 na ile aya ya 3 inatuambia nini kuhusu kudumu kwa imani.
0: Warumi 4 aya ya 3 inasema maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki.
2: Kwa hiyo imani, Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Kwa hiyo imani nayo itadumu. Anatuambia imani itadumu kama uzoefu wa wokovu. Na tumaini kama shauku na matarajio ya furaha mpya na maarifa katika dunia mpya. Vitakuwa sehemu ya uzoefu wa waliokombolewa milele. Lakini upendo wa Mungu utashinda milele. Jamani anarudia neno hili kwamba lakini upendo wa Mungu utashinda nini? Milele. Imani itakuwepo. Tumaini litakuwepo. Lakini bado upendo wa Mungu utadumu nini? Milele. Kwa nini? Upendo ni sifa ya nani? Ya Mungu. Ni tabia ya Mungu. Kwa hiyo kuna mtu alisema napenda, lakini tunakukumbusha leo upendo ni tabia ya Mungu. Kwa hiyo Mkristo anatakiwa na nini? Na upendo. Maana ni mtoto wa Mungu. Anatakiwa si tabia ya nani? Ya Mungu. Kwa anatukumbusha kwamba imani itakuwepo. Tumaini itakuwepo, lakini upendo wa Mungu utashinda milele. Amina jamani.
0: Amina.
2: Nasema hivi karibuni tutamwona Bwana wetu uso kwa uso. Wakorintho wa kwanza 13:12. Karibu katika aya hiyo.
0: Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 12 inasema maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kwa kuamini kama mimi nami nilivyojuliwa sana.
2: Amina jamani. Bwana anatujua sana. Mungu anatujua sana. Anasema hata nywele za vichwa vyetu anafanyaje?
0: Anazijua.
2: Na kama anazijua, anavyonijua sana, anasema hata mimi na wewe tukifika mbinguni tutajua sana. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Sasa haijalishi kwamba unamjua Mungu kwa kiasi gani kwa sasa. Unachotakiwa kwa kile kwa jinsi unavyomjua, jitahidi kumjua hivyo. Kwa jinsi unavyomjua. Unamjua sana, unamjua kidogo, jitahidi kumjua nani? Mungu. Kwa sababu yeye mwenyewe atakufundisha, yeye mwenyewe atakuelekeza, Roho Mtakatifu atakufundisha kumjua zaidi Mungu. Lakini sasa kitu ambacho nimekipenda kwamba Mungu ananijua. Mungu anakujua. Na anatuambia kwamba nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa. Naomba tukaribishe maswali na nyongeza kwa ndugu wasikilizaji. Karibu.
0: Haya, anasema naitwa Peter Elisha wa mji wa Kasolo Bahari. Swali langu, je, kama naonesha upendo kwa asiyenipenda ili nifanyeje ili anipende?
2: Asante ndugu msikilizaji. Ninachojitahidi kukukumbusha ni kwamba upendo tunaoongelea hapa ni upendo ambaye kiini chake ni nani? Ni Kristo. Sasa huyo unayempenda ambaye hajakupenda, muombe kwa Mungu ili mpendane, lakini zaidi sana mumpende nani? Mungu. Naomba tusiangalie upendo wa mhemko wa kibinadamu. Tuangalie upendo wa Mungu ambaye alitupenda kwanza na akatufia ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Kwa hiyo naona kama watu wengine wanawaza juu ya kupendana katika swala la wenzi. Naomba tuangalie hili kwa mtizamo wa kumpenda Mungu. Na hiyo baada ya kumpenda Mungu, tuaksi tabia ya Mungu kwa wengine. Kazi kubwa ambayo tunatakiwa kufanya ni kwamba kama tunawapenda wengine ili wamjue Mungu, basi tuendelee kuwaombea, na siku moja watakuwa na hayo matarajio yaliyo matarajio yetu. Lakini lengo kubwa, upendo huu huo umejengwa katika kumtafuta nani? Mungu. Na Mungu ndiye upendo. Karibu kwa swali lingine.
0: Anasema naitwa Isaac Mgeni toka Songea. Nipo pamoja na barikiwa pamoja nanyi.
2: Amina. Barikiwa Isaac, Bwana awe pamoja nawe. Karibu tuendelee na kipindi.
0: Upendo huvumilia, mbona watu hawavumilii? Changamoto za watu kanisani ina maana hawana upendo?
2: Asante.
0: Naitwa Albert.
2: Asante ndugu Albert. Sio kwamba hawana upendo. Tunachokiona ni kwamba upendo huvumilia. Upendo una hauhesabu mabaya. Lakini turudi kwamba pale hizo changamoto unazofikiria hazivumiliki ni zipi? Zingine hatua zinazochukuliwa ndio upendo ambao unafanywa wewe. Unaweza kuona kwamba hufanywi vyema, lakini kumbe kwa kufanywa hivyo huo ndio nini? Ndio upendo. Kwa umekwenda kinyume na mapenzi ya Mungu.
0: Ndiyo.
2: Wenzako wamekuelewesha, wamekuonya jua kwamba huo ndio upendo unaotakiwa ufanyeje? Ufanyiwe.
0: Sawa. Anasema imani ni kuwa na uhakika baina ya mambo yasiyoonekana. Je, kama nina imani halafu sipati nilichotarajia nifanyeje? Anaitwa Mage Peter na K.
2: Asante dada Mage. Kwamba imani ni kuwa na uhakika mambo yatarajiwao, lakini kwa bahati iliyo mbaya wewe hukupata kile ulichotarajia, ufanyeje? Na kualika uendelee kumuomba Mungu, kwa sababu hivyo maombi ndio pekee yanayokuza tabia kati yanakuwa kati yetu, tabia yetu na tabia ya Mungu anayotusaidia. Kwa hiyo endelea kumuomba Mungu akusaidie kupata hicho unachohitaji, hicho unachotarajia.
0: Haya, tuendelee na mjadala. Namba yetu ya simu ni 0678999442.
2: Asante. Asante. Tunapoendelea na somo letu, tunaendelea kujifunza kwamba katika ulimwengu ujao, baada ya kuokolewa au Kristo atakaporudi, yale mambo ambayo tulikuwa tunayaona kwa fumbo kwa kipindi hiki tutayaona kwa uhalisia. Yale mambo tulikuwa tunayatarajia tutayaona, tutayapata kwa uhalisia wake. Anasema hata hivyo mambo matatu yanawakilisha utimilifu wa maisha. Naomba kurudia, hivi karibuni tutamwona Bwana wetu uso kwa uso. Hadi siku hiyo itakapokuja, tunapaswa kufasili maisha yetu kwa nemsi hizi tatu: imani, tumaini na upendo. Naomba kuangalia neno hilo tumika hapa, neno nemsi. Kulingana na kamusi ya Kiswahili, neno nemsi maana yake ni kanuni. Kwa hiyo anasema hadi siku hiyo itakapokuja, tunapaswa kufasili maisha yetu kwa kanuni hizi tatu, ambayo ni upendo, tumaini na imani. Mambo haya matatu yanawakilisha utimilifu wa maisha ya Kristo kwa njia ya Roho. Ndio maana mara nyingi yanarejelea miongoni mwa Wakristo. Tutaangalia somo fungu la Warumi. Tutaangalia katika Warumi 5 ile aya ya kwanza kwenda aya ya tano. Warumi 5 aya ya kwanza kwenda ya tano nasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Aya ya tatu, wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia, mkijua kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Aya ya nne, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba tukisha kuhesabiwa haki toka katika imani, tuwe na amani kwa Mungu kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani. Mimi na wewe tumemfahamu Kristo kwa njia ya imani. Hakuna aliyemuona Yesu, lakini kwa imani tumemuona Yesu. Asema kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake. Mimi na wewe tunasimama kwa ajili ya neema. Hatuna lolote linalosababisha tuweze kusimama tukajidai kwamba kwa sababu tumefanya hili ndio maana tuko hivi. Sisi sote tunasimama kwa neema ya Kristo. Anasema na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Lakini anatukumbusha kwamba lasi hivyo tu, ila mfurahi katika dhiki pia. Kwamba tusifurahi mema tu, na tunapokuwa na dhiki pia tufurahi, kwa sababu kazi ya dhiki ni kuleta saburi. Kwamba kumbe dhiki inasababisha niwe na subira. Kazi ya subira ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Kwa haya mambo yote anabebana, na anataka tusimame katika huyu Kristo ambaye anatuwezesha. Nasema na tumaini halitahirishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Mimi na wewe tumepewa Roho Mtakatifu, ambaye anatushawishi, anatuongoza, anatuwezesha kuishi sawasawa na jinsi Bwana anavyotaka tuishi. Lakini tunapata somo lingine, fungu lingine katika Wagalatia, tano, ile aya ya tano na ya sita. Napo kuna jambo tunalipata pale Wagalatia tano ile aya ya tano kwenda ya sita, anasema maana sisi kwa Roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Kwamba si mimi na wewe, imani inafanya kazi kwa upendo ndiyo inayotakiwa kudumu. Maana sisi kwa Roho tulitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Hili ndilo ambalo anatukumbusha. Na ile fungu la sita anasema, maana katika Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Kama tunakumbuka katika kipindi kile cha nyuma kabisa cha Agano la Kale, kipindi cha Ibrahim, ambapo alipewa maelekezo kwamba watoto wa Israeli wa Kiebrania watatahiriwa wakiume wakiwa na miezi siku nane. Hawa ulikuwa ndio utambulisho wao kwamba ni Waebrania. Lakini baada ya Kristo anazungumzia kwamba tohara inaongelewa katika mioyo yetu. Kwa hiyo anasema kwamba kutahiriwa kutotahiriwa kufai kitu, lakini imani, anasema maana katika Kristo kutahiriwa kufai neno wala kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Ndio lengo kuu ambalo tunatakiwa kuwa nalo. Lakini fungu lingine tunaloliangalia sasa ni lile la Waefeso. Fungu la Waefeso moja na ile aya ya 15 anatuelekeza katika Waefeso moja aya ya 15 ambapo anasema, kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote. Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani ya Yesu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote. Kwa hiyo tunachoangalia hapa ni kwamba Kristo ndiye anayetuwezesha, ndiye anayetupatia imani hii. Tuangalie na ile aya ya 18. Aya ya 18 katika Waefeso moja anasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Haya ndiyo anatuelekeza kwamba yote haya tukimtumainia Kristo anaweza. Lakini tuna fungu letu lingine la Waefeso 4 ile aya ya kwanza kwenda ya tano. Na karibu kwa fungu hili la Waefeso 4 aya ya kwanza kwenda ya tano.
1: Waefeso 4 tusome Waefeso 4
2: aya kwanza kwenda ya tano.
1: Kwenda ya tano inasema, inasema, kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili wito wenu mlioitiwa.
2: Amina.
1: Kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukiliana kama upendo
2: katika
1: na
2: upendo.
1: Katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja.
2: Amina. Anatuombea kwamba, anasema nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama nilivyostahili wito wenu mlioitiwa. Mimi na wewe tumeitwa, kuna wito ambao tumeitwa katika wito huo, kwamba mimi na wewe tuwe wanyenyekevu, wenye upole, wavumilivu, lakini tukichukuliana kwa upendo. Kwa sababu sisi ni wanadamu, tuna mapungufu, lakini mapungufu inahitaji tuchukuliane kwa nini? Kwa upendo, lakini tukijitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Tuwe wamoja, tuhifadhi umoja, lakini mwili mmoja, roho moja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Tuwe na nia moja, na Bwana mmoja, imani moja, na ubatizo mmoja. Tunaporudi hivyo, tukumbuke kwamba tulikumbushana kwamba katika vile vipawa vya roho, pamoja na kwamba kila mtu amepewa vipawa tofauti tofauti, lakini lengo tunajenga mwili mmoja ambao ni Kristo. Na hivyo hapa Paulo anakumbusha Waefeso kwamba wawe na nia moja, wakichukuliana kwa nini? Kwa upendo. Anasema upendo hata hivyo ndiyo mkuu zaidi. Hata hivyo ndiyo nemsi. Nimekuambia neno nemsi maana yake ni kanuni, kwa ndio nemsi pekee inayotumiwa kuelezea asili ya Mungu mwenyewe. Hebu tuangalie Yohana wa kwanza 4 na ile aya ya 8. Huyu Mungu mwenyewe anatuambia kitu gani hapa? Karibu.
1: Yohana wa kwanza 4 aya ya 8 anasema yeye asiyependa hakumjua Mungu kwa maana Mungu ni upendo.
2: Yeye asiyependa hakumjua Mungu kwa kuwa Mungu ni nini?
1: Ni upendo.
2: Sasa wakati mwingine tunaweza kutukusema mbona huyu basi tunatakiwa tumuombe ili amjue nani? Amjue Mungu. Hapa natuambia tafakari zaidi kauli ya Mungu. Mungu pendo. Je, tunapaswa kuelewa nini hasa hivyo kinachomaanisha? Na ingawa tunaweza kufahamu wazo hilo kwa sehemu tu, kwa nini kirai hicho ni habari njema kwetu kwamba Mungu ni upendo? Kirai hiki ni habari njema kwangu kwa sababu kumbe nina mahali pa kujifunza, pa kujipima kwamba je, huu upendo niliona unatokana na Mungu? Na tumeshaona kwamba katika juma hili limetupatia kanuni mbalimbali za kujua jinsi upendo ulivyo, nini upendo unachofanya na nini upendo usichofanya. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba kwa sababu hii kanuni ya upendo ni ya Mungu mwenyewe, anasema inatusaidiaje, ni habari njema kwetu ili itukumbushe kujua kwamba Mungu wetu ni Mungu wa upendo na anatupenda, na kama ananipenda ananihitaji niwapende na wengine, niwahurumie wengine, niwajali wengine. Kabla natamani tuangalie nukuu chache katika kitabu cha Ellen White. Kabla kuangalia nukuu hizi, nikaribishe tupitie maswali mbalimbali na jumbe mbalimbali ambazo zimetumwa na ndugu wasikilizaji. Karibu.
1: Anasema, nawezaje kujua kuwa mimi ni mtakatifu? Jina langu ni Yoas.
2: Asante. Anasema, je, yeye anajuaje kwamba ni mkuu, kujua kwamba ni mtakatifu? Nitamani kujua kwamba kipimo chetu ni Ukristo. Usijipime na binadamu wenzako, jipime na Kristo. Ukiona kwamba unaenda sawa sawa na Kristo alivyokwenda, sawa, lakini kumbuka kwamba katika swala hili hakuna siku ambayo, siku zote tunatamani kujifunza zaidi kutoka kwa nani? Kwa Kristo. Na ukishaona kwamba labda umekuwa kiasi ya kujiona kwamba ni mtakatifu, sana sana tunasema hicho kinakuwa ni kiburi. Kwa hiyo tunatamani kuangalia kioo chetu kiwe nani? Ni Kristo. Kristo awe ndiye kiongozi wetu. Kila jambo unalotaka kujifunza we mwanadamu katika dunia hii, kila jambo unalotaka kujilinganisha, usijilinganishe na mzee wa kanisa, usijilinganishe na mchungaji, usijilinganishe na shemasi wala na mshiriki mwenzako. Jilinganishe kwa Kristo. Na utakapojilinganisha kwa Kristo, utajua kwamba umepungua, na wakati wote utatamani kujifunza zaidi. Kwa hiyo jifunze zaidi kwa kumwangalia Kristo. Usiangalie kiongozi wote wa nini? Wa kanisani au wa mahali popote. Kiongozi wako ni Kristo. Kioo chako kiwe ni Kristo. Na hapo ndio utakapojua kwamba bado utakatifu haujafikiwa.
1: Anasema, anaitwa Salome kutoka Dar. Kuna watu kanisani hawapendani, hawashikani mikono wala hawasalimiani. Je, hawa wanastahili kula meza ya Bwana ikiwa hawapendani?
2: Asante. Swala la kula meza ya Bwana tuseme kwamba linatuunganisha na Kristo, linatusogeza karibu na nani? Na Kristo. Wewe unayofahamu watu hao, kama unaweza waombee na wasaidie, na kama unashindwa bado waombee ili waweze kufikia upendo huu tunaojifunza katika siku ya leo. Sasa swala kwamba wanapaswa wanastahili ni swala ambalo ni la kuwahukumu. Tusifike katika kiwango cha kuwahukumu. Tuombee kwamba changamoto hiyo iishe na waendelee kuishi vizuri kama Mungu wetu alivyo, na Mungu wa nini? Wa upendo. Kwa sababu nao pia kumbuka tuko katika ulimwengu wa vita. Na ibilisi anavyoona hivyo pia tukumbuke kwamba anafurahi. Sasa hii vita ya wema na uovu inapigwana na kwenye mioyo yetu. Kwa hiyo tuombe sana Bwana atusaidie. Na tunapoona wenzetu wanaokuwa na changamoto hivyo, tuwaombee, tuwakumbuke katika maombi. Mimi na wewe unapoomba maombi yako binafsi, ombea na kanisa pia, ombea na washiriki wenzako.
1: Anasema, naitwa Richard Athanas kutoka Nyakafulo, Butundwe. Upendo huamini yote, je? Yatupasa kuamini hata manabii wa uongo?
2: Asante ndugu, umesema kwamba manabii wa uongo. Kama umejua kwamba ni manabii wa uongo, kwa nini unawaamini? Nimekuambia tuko katika umeshasema uongo tayari. Sasa kwa nini uamini uongo? Amini katika kweli ya Kristo, naye utabarikiwa.
1: Amina. Medi, unasikiliza radio ya AWR Tanzania. Naona hapo muulizo, unasikiliza radio gani? Ni AWR Tanzania. Anasema naitwa Medi, nipo pamoja nanyi mwanzo hadi mwisho, na barikiwa sana.
2: Amina, amina, amina, Bwana akubariki.
1: Anasema hello studio, tumuombe Mungu atufunulie siri hii ya upendo. Anaitwa Helaman.
2: Amina.
1: Malaika kutoka Mwanza.
2: Amina, Bwana akubariki.
1: Anasema haya, huyu anaitwa, anasema anaitwa Masawe ya Mungu. Mbarikiwe sana watumishi kwa uchambuzi mzuri wa maandiko.
2: Amina.
1: Haya, anasema haya, naitwa Upendo kutoka Singida, nimefurahi kwa mjadala wa lesoni. Cha kwanza tujifunze kuangalia njia zilizo njema na salama, maana upendo kwa kibinadamu hauwezi ila ukimkaribisha Yesu moyoni utabadilika na utakuwa katika njia ya Kristo. Anaitwa Upendo huyo.
2: Amina. Asante ndugu wasikilizaji, asante kwa michango yenu, asante kwa jumbe zenu. Naomba tuendelee kushirikiana tunapoendelea na mjadala huu. Napenda kusoma nukuu za mama Ellen G. White katika kitabu chake kinachoitwa The Need of Love, ukurasa wa 545 na 546, pamoja na gazeti la Review and Herald ukurasa Agosti 28 ya mwaka 1888. Ananukuu hivi: haidhuru namkiri Yesu kwa kiasi gani, yeye ambaye moyo wake hauja haidhuru namkiri Yesu kwa kiasi gani, yeye ambaye moyo wake haujajazwa kwa upendo wa Mungu.

0: makubwa, mambo makuu ambayo tunasema he, ama kweli huyu ni mtu wa Mungu. Lakini kama ndani yako una upendo, anasema haina faida. Anaweza kuonesha vipawa na uwezo mkubwa, lakini akiwa anasukumwa na mambo mengine na si upendo wa kweli, akatoa vyote alivyo navyo kuwalisha maskini, tendo hilo halitamfanya akubaliwe na Mungu. Katika hali yake pia anaweza kukutana na mauti ya mfiadini, lakini kama hakusukumwa na upendo wa dhati, atachukuliwa na Mungu kama shabiki aliyedanganyika ama mnafiki mwenye kutaka makuu. Hii inapatikana katika kitabu cha Ellen G. White, Matendo ya Mitume sehemu ya pili ukurasa 13. Hiyo ni changamoto kwamba utahesabika kama shabiki ambao litaka nini? Makuu. Kumbe naweza nikawa na uwezo wa kualisha hata watu, hata kambi zima. Si ndio? Nikatoa vyakula kambi zote, nikapata chakula, lakini kumbe ninataka tu kuonekana. Sikufanya katika ule upendo wa nini? Wa kweli. Kumbe ninaweza, anasema kwamba unaweza ukawa mfia, kukutana na mauti ya mfiadini. Hili ni jambo la kuangalia. Anaweza kuonesha vipawa na uwezo mkubwa, lakini akiwa anasukumwa na mambo mengine na si upendo wa kweli. Akatoa vyote alivyo navyo kuwalisha maskini, tendo hilo halitamfanya akubaliwe na Mungu. Katika ari yake pia anaweza kukutana na mauti ya mfiadini, lakini kama hakusukumwa na upendo wa dhati, atachukuliwa na Mungu kama shabiki anayedanganyika ama mnafiki mwenye kutaka makuu. Jamani, ndugu msikilizaji na ndugu mwanadarasa, hili nalo natajua tulichukuliwa kwa uzito na kwa umakini, kwamba kumbe naweza nikafanya mambo makubwa, tena mambo ya ajabu, ambao mtu anaponiona sema he, huyu jamaa amebarikiwa, huyu naye amefanya hivi, ameweza. Kumbe lengo langu ni kutaka tu kuonekana kwamba ninavyo. Kumbe lengo langu ni kutaka kupewa sifa
1: na watu.
0: Lakini kwa Mungu anasema nahesabiwa kama mshabiki. Anasema tunayo mahubiri mengi, kinachohitajika zaidi ni upendo kwa roho zinazoangamia. Wapendwa, katika hili tunayo mahubiri mengi, kinachohitajika zaidi ni upendo kwa roho zinazoangamia. Upendo ule unaotiririka kwa wingi kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Ukristo wa kweli unaweza upendo kupitia nafsi yote. Unagusa kila sehemu muhimu: ubongo, moyo, mikono inayosaidia, miguu, kuwawezesha watu kusimama imara mahali ambapo Mungu anataka wasimame, ili wasije wakatengeneza njia zisizonyooka kwa ajili ya miguu yao, ili alielemea asije akapotoshwa kutoka njia. Upendo wa Kristo unachoma na kuteketeza kwa roho zinazoangamia, ndio uzima wa mfumo wote wa Kristo. Anatupatia hiyo katika kitabu kinachoitwa Lift Him Up, ukurasa 134. Ndugu msikilizaji, naomba hili tulichukue kwa uzito, kwamba upendo huu unaongelewa lazima utirike kutoka kwa Mungu, kuonea wengine huruma kiasi ya kufika mahali ambapo tuwashike mkono kuelekeza kwa Kristo. Anatuambia kwamba haijalishi kwamba ninatoa sadaka kiasi gani, inategemea je, natoa kwa sababu natamani kutoa kwa ajili ya kumtumikia Bwana, au natoa ili viongozi wa dini, ili kanisa waniangalie na kusema lakini huyu ndiye anayetusaidia, wanipe sifa, wanasema wanipaishe. Ili nalo ni jambo ambalo linahitaji tuwe makini nalo. Tumwombe sana Bwana tunapozifanya kazi zetu.

0: tunapofanya majukumu yetu, tunapoendelea kumfanyia kufanya kazi ya Bwana tungalipo katika dunia hii, tuhakishe kwamba tumekuja kwa mapenzi ya nani? Ya Mungu. Anasema ni upendo pekee unaobubujika kutoka katika moyo wa Kristo anaoweza kuponya. Ni yule tu ambaye upendo huu unatiririka ndani yake, kama vile utomvu kwenye mti au damu mwilini, ndiye anaweza kurejesha nafsi iliyojeruhiwa. Kumbe kuna nafsi zilizojeruhiwa, lakini mara nyingi nafsi zilizojeruhiwa tunaziacha zikiendelea kububujika damu katika mioyo yao. Anatukumbusha kwamba upendo pekee, upendo kama utomvu kwenye miti au kama damu kwenye mwili. Tunajua kwamba damu ni moja ya vitu muhimu sana kwenye mwili wa nini? Wa mwanadamu. Na mwanadamu anapokosa damu, tunajua kwamba hakika mauti itamkabili. Hivyo hivyo utomvu, mtu unapokosa utomvu, unapokauka utomvu, tujue kwamba yule mtu unaenda kufanyaje? Kufa. Sasa kumbe huu upendo tulio nao unaotoka kwa Mungu, anasema ni upendo pekee unaobubujika kutoka katika moyo wa Kristo unaoweza kuponya. Tunahitajika tuwaponye wengine kwa kupitia upendo huu. Ni yule tu ambaye upendo huo unatirika ndani yake, kama vile utomvu kwenye mti au damu mwilini, anaweza kurejesha nafsi iliyojeruhiwa. Katika ile swala la nafsi iliyojeruhiwa, mara nyingi tuna watu hata ndani ya kanisa, makanisa yetu wamejeruhiwa, lakini wanakosa mtu wa kufanyaje, wa kuwarejesha. Mara nyingi mtu mwingine anapojeruhiwa anatengwa. Karibu kila mtu anamkwepa, anamwacha. Kumbe tunamwacha, anaendelea kuumia, lakini anatukumbusha kwamba tuna kazi ya kumrejesha mtu huyu, kumpa faraja mtu aliyefanyaje, aliyejeruhiwa. Sisi kama tunaposema aliyejeruhiwa, tunaelewa hilo neno kwamba kuna watu wengine, wakati mwingine anakwaruzwa, anaweza hata akasingiziwa kitu ambacho hakufanya, lakini ukweli ikawa kwamba sheria imechukua utaratibu fulani na akapata au karipio au akatolewa ndani ya nini, ya utaratibu wa kanisa na kurejea tena. Lakini je, wakati watu kama hawa wanapopata hali kama hizo, tunawakumbatia vipi? Tunawafariji kwa namna gani? Anatukumbusha kwamba faraja yetu ni muhimu. Wenye upendo wa dhati, wenye upendo kamili, watawafariji, watawahurumia, watakuwa karibu na wale wote waliojeruhiwa. Tunapoangalia katika matumizi maisha, natuambia kwamba hotuba ya Paulo juu ya upendo katika Korintho 13 inasisitiza kwamba upendo ni msingi wa imani ya Kristo na uhusiano. Upendo au agape hauhusu hisia, mvuto au faida binafsi. Badala yake ni kanuni ya kujitoa nafsi yenye kudumu. Sasa tulipokuwa tunasikiliza maswali ya ndugu wasikilizaji, wengi tulikuwa tunaona kama upendo umejiweka katika nafasi ya hisia au mvuto. Sasa tunarudi kwamba upendo unaoongelewa hapa, anasema ni upendo ni msingi wa imani ya Kristo na uhusiano. Upendo au agape hauhusu hisia, mvuto au faida binafsi. Jamani ndugu wasikilizaji, tunapoongelea na tunapomaliza kipindi hiki, naomba ujue kwamba upendo unaoongelewa huu hapa sio zile hisia tunazozuwaza kwamba nampenda lakini hanipendi. Lakini asema badala yake ni kanuni ya kujitoa nafsi yenye kudumu na yenye kuleta mabadiliko inayoakisi upendo wa Mungu kwetu. Paulo anawapa changamoto waumini kudhihirisha upendo huu katika maisha yao ya kila siku na kufanya kuwa sifa njema ya juu kabisa katika maisha, imani na matendo. Kwa hiyo wapendwa, tunapomaliza hitimisha kipindi au somo la juma hili linalosema taswira ya upendo, tunakumbushwa kwamba upendo huu tunaongelea sio zile hisia zetu za kibinadamu, wala sio ile mivuto yetu ya kibinadamu, wala sio zile faida binafsi tunazoongelea hapa. Tunaongelea juu ya jinsi Kristo alivyotupenda upeo. Hapa Paulo akatuwekea vipengele 8 ambavyo kama utapenda kuvipitia ni vyema uvipitie, lakini anasema moja, Paulo anasema kwamba hata karama za roho zilizokuu na matendo ya kutoa kafara hayana maana bila upendo. Kwa nini unafikiri upendo ni muhimu zaidi kuliko maarifa, imani na ukarimu? Ametukumbusha kwamba upendo ndio kila kitu. Upendo ndio kila kitu, lakini nakukumbusha upendo uliojengwa katika Kristo. Lakini nasema, je, unaweza kufikiria mifano ambapo watu wanafanya mambo mema lakini bila upendo, hilo linaathirije vipi mguso wa matendo yao? Ametukumbusha kwamba hata kama utafanya mambo makubwa kiasi gani, lakini kama una upendo haisaidii nini kitu. Asema kwa namna gani Wakorintho kwanza 13 inatoa changamoto dhidi ya jinsi tunavyofasili mafanikio. Ametukumbusha kwamba katika mafanikio yote tulio nayo, lengo kubwa lazima tukubali kwamba upendo ndio uwe kiini na ndio tusaidie. Na anatuambia ni vipi katika maelezo ya upendo, kwa mfano uvumilivu, fadhili, hautakabari, mambo yake yanavutia zaidi. Na kwa nini yanavutia? Kwa sababu umetukumbusha kwamba msingi mkuu ni nani? Ni Kristo. Ni sifa gani kati ya hizi zinazotajwa hapo juu ambazo ni ngumu kwako kufanya kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku? Unawezaje kukua katika eneo hili? Hapa naomba ndugu msikilizaji, kila mtu atafute kujua kwamba ni sifa zipi ambazo zinakuwa ngumu, lakini tujue kwamba kama tutamkaribisha Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu, kumwomba tuaksi tabia aliyonayo, hakuna sifa itakayokuwa ngumu. Yeye atatuwezesha. Unawezaje kuishi kwa kuonesha upendo wa agape katika hali ambazo kujisikii kupenda? Kwa mfano, uhusiano mgumu, kutoelewana na makwazo ya kila siku. Natukumbusha kwamba Kristo pekee ndiye anayetuwezesha. Sisi kama wanadamu hatutaweza. Hatuwezi kuishi katika upendo wa agape kama sio kwa nguvu ya nani? Ya mwanadamu, ya Mungu. Na saba anasema, fikiria juu ya mtu maishani mwako ambaye kwa kweli ni mfano wa aina ya upendo ambao Paulo anaueleza katika Korintho kwanza 13. Unaweza kujifunza nini kutoka kwa mtu huyu? Hili ni swali ambalo kila mmoja, ndugu msikilizaji, anaweza kaangalia watu wanaoishi nao kanisani au katika jamii. Kama kuna mtu ambaye ni kielezo kama hiki, basi tuna kitu cha kujifunza kupitia mtu huyo. Lakini kama pia hutampata mtu kama huyo, bado tumuombe Kristo, yeye anaweza kutuwezesha. Anasema kuelewa upendo wa Mungu unatusaidiaje kuwapenda wengine vizuri zaidi. Hapa ni kwamba Kristo ndiye atakayetuwezesha kuwapenda wengine tena kwa uzuri, tena kwa tukimtafuta yeye kwa bidii. Tulipoanza somo hili alitukumbusha kwamba tufanye maombi katika nyumba zetu, tufanye ibada kama kanisani mwetu, na tuombe na majirani zetu, basi upendo huu utadumu milele. Basi ndugu msikilizaji, tule kwa leo na kwa juma hili tumefika mwisho wa somo letu lilokuwa tunasema taswira ya upendo. Ni kualike tu kwamba tuweze kumshirikisha Bwana, atatusaidia. Tutaendelea na somo hili takalofuata. Uhame na somo hili kwamba upendo ndio yote katika yote. Bwana akubariki. Asante kwa ushirikiano wa jumbe zenu. Bwana awe nanyi.
1: Amina. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumefika tamati wa kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Matumaini yangu umebarikiwa na swala la upendo litakuwa sehemu ya maisha yetu huku tukimsubiri Mungu atakaporejea katika mara ile ya pili. Na vile vile tupende kushukuru wewe msikilizaji kwa kutuma jumbe zako mbalimbali pamoja na maswali. Matumaini yangu pia kwa upande huo umebarikiwa. Tutapeleka matangazo yetu moja kwa moja katika studio za AWR Tanzania pale jijini Dar es Salaam, Mikocheni B, na ni matumaini yangu vipindi vinavyoendelea vitakubariki Na usitoke AWR Tanzania, endelea kubarikiwa. Ulikuwepo nami na Naeli Kajiru, na aliyetuongozea mjadala huu wa kujifunza Biblia ni Mama Mkitunda. Mungu akubariki. Tukutane panapo majaliwa.
0: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kutupatia nafasi ya kujifunza neno lako kwa jumazima, ukitufundisha juu ya upendo uliojengwa katika Kristo. Tunaomba sisi kama wanadarasa, ndugu wasikilizaji, kanisa mahalia, wote tukajifunze kukutumainia wewe na kutupatia upendo huu, ili tuimalize kazi turudi nyumbani. Katika jina la Yesu na kushukuru.